0: اون فر و بخت که از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر بر زیان. بر این ساریان 400 بگذرد که از این تخمه گیتی کسی نسپرد. از ایشان فرستاده آمد به من سخن رفت هر گونه بر انجمن، که از قادسی تا لب رودبار زمین را ببخشیم با شهریار. خب بعد پذیریم ما ساو و باج گران، نجوییم دهین کنداوران. شنشاه را نیز فرمان بریم، گر از ما بخواهد گروگان بریم. خیلی خوب، اینجا هم یک تیکه دیگری هست. بله خب، اینجا باز دوباره چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود. تبه گردد این رنج های دراز، یعنی از آمدن اسلام تباهی وارد این جامعه میشه. علاقمند به اسلام عزیز از این حرفا میزنه، تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر، ز اختر همه تازیان راست بس. ز اختر همه تازیان راست بس، به خاطر ایرانیان نمیخواستن قبول کنن که یه قوم بیابانی نیمه وحشی آمدن و این تمدن رو چیز کردن. گفتن تخت ما نبوده، شمشیر ما به اینا کار نمیکرد، این قضای آسمانی بوده، از اختر بوده، از کار ستاره ها بوده. خب چو روز اندر آید به روز دراز، شبدشان سر از خواسته بی نیاز. بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیبان هند از بر سر کلاه. نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه زرین درفش. برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد. شب آید یکی چشم رخشان کند، نهفته کسی را خروشان کند. شتابان همه روز و شب دیگر است، کمر برمیان و کلاه بر سر. از پیمان بگردند و از راستی گرامی شود کجی و کاستی. میگه دروغ و ریا و نفاق و فساد و فرومایگی با آمدن اینا در این مملکت رایج میشه، همونجوری که شده، امروز اوجشه، داریم میبینیم. پیاده شود مردم رزمجو، سوارون که لاف آورد و گفتگو. کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید ببر. رباید همی این از آن اون از این. ابن خلدون میگه که آقا این اعراب کارشون دزدی بوده و هر جا میرن زیر سایه نیزه هاشون زندگی میکنن، با دزدی و سرزمین ها رو خراب میکنن. نگاه کنید به یمن، میگوید که وقتی دست ایرانیان بود آباد بود. این نسل صریح ابن خلدونه که خودش هم اهل آفریقاست. آباد بود، حالا دست این آقایان افتاده تخریبش کردن، از میونش بردن، چون فقط فکر اینن که چه چیز رو بدزدن، فکر آبادی نیستن، که آبادی ندیده بودن اینا. که نهانی بتر ز آشکارا شود، دل مردمان سنگ خارا شود. سنگ خارا چون داستاناشو خونده بود که علی میفرماید ریش برادرانو میگرفتیم سر همو میبردیم، خب میبریدیم خوشحالم میشدیم، چون اینا ایدئولوگ بودن، با ایدئولوژی آمده بودن. در ایدئولوژی نه ترحم راه پیدا میکنه نه شرم، بی شرمترین آدما ایدئولوگا هستن. بدندیش گردد پدر بر پسر، پسر همچنین. اینا در واقع پیامده اسلام عزیز داره میگه ها، نمیگوید که اسلام چیز خوبی است، این عربا چیز بدی ان ها، داره کل قضیه رو میگه. بدندیش گردد پدر بر پسر، پسر همچنین بر پدر چارگر. شود بنده بی هنر شهریار. باور نمیکنید بفرمایید آقای احمدی نژاد یه نمونه کاملشه و بقیه. نژاد و بزرگی نیاید به کار، یعنی خانواده. نژاد اینجا معنی ریس نمیده ها، یعنی حسب و نسب و بزرگواری و نجابت به کار دیگه نمیاد، فرومایگی میاد. به گیتی نماند کسی را وفا، روان و زبان و زبانها شود پر جوا. ز ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان. نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. همه گنجها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند. چنون فاش گردد غم و رنج و شور، که رامش به هنگام بهرام گور. چنون فاش گردد غم و رنج و شور، یا شور یعنی بدبختی، که که شادی به هنگام بهرام گور. حالا چرا بهرام گور؟ به جهت اینکه بهرام گور که دوباره دیگه هم اشاره کردم خدمتتون، دستور داده بود قریب نمیدونم 10-12 هزار نفر موزیسین از هندوستان آورده بودن سر گذرها برای مردم موسیقی میزدن که مردم شاد باشن. این داستان خیلی مشهوره. چنون فاش گردد غم و رنج و شور، یعنی شوربختی، که شادی به هنگام بهرام گور. نه جشن و نه رامش، نه گوهر، نه کام، به کوشش زهر گونه سازند دام. خیلی خوب. چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. به به به به به. بریزند خون از پی خواسته، خواسته یعنی پول و مال. شود روزگار بد آراسته، دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لبها پر از باد سرد، که تا من شدم پهلوان از میان، چنین تیره شد بخت ساسانیان. خیلی خوب. حالا اینجا همه این صفحات نفی این جنایتکاران هست. بله اینجا ز شیر شتر خوردنش هم همینجاست. شما را به دید درون شرم نیست، ز راه خرد مهر و آزرم نیست، بدین چهر و این مهر و این راه و خوی، همین تاج و تخت داده آرزوی. خب اینجا باز هست و هست تا اونجایی که مارخار اهرمان چهرگان که از نامه یزگرد هست که چندی بارم خدمت شما خوندم و بعدش هم رسیدن ماهوی سوری و بقیه قضایا که اینا، یعنی اینجا فرصت فردوسی است که ناله کرده و در واقع ما بایستی نگاه کنیم ببینیم انگیزه این مرد از این کار بزرگ چه بوده. 30 سال 35 سال بایستی تاریخش رو مطالعه کنیم. یعنی اینکه خیلی مختصر خدمتتون بگم اینها رو من جمع‌آوری کردم، در واقع اینها در حلقه روشنفکری خراسانیان داستان قتل ابو مسلم حتما هر روز مطرح بوده، دور هم که دهاقین نجبا می نشستن از این سخنان بود، داستان شکست ساسانیان، داستان کشته شدن یزگرد، داستان عرض می کنم که نامردمی های خلفا در حق ایرانیان، داستان تحقیر ایرانیان، اندیشه های معتزله، داستان شعوبیان که اینا چه کردن، قصه المقنع و اون فداکاری های او و داستان بابک خرمی و یعقوب لیث صفاری که لشکر کشید پایتخت اینا براندازه، اینها اندیشه غالب در حلقه های روشنفکری خراسانیان بوده، قطعا حتما اینجور بوده. به جهت اینکه به محض اینکه قدرتی دست خانواده های ایرانی افتاد مثل آل فریغون و آل محتاج و آل سامان، اینها شروع کردن به مبارزه فرهنگی و جمع‌آوری اساطیر ملی برای استقلال این مملکت. یعنی در پس ذهن همه اینها از ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق سپهسالار بزرگ خراسان بگیرید تا حکیم طوس، اینا اندیشه شون استقلال مملکت، اعاده حیثیت شرافت این مملکت بوده. مردم رو دوست داشتن، این آب و خاک رو دوست داشتن، کشت مرده اسلام نبودن.
1: وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، سوم از ماه آگست. بله امروز به جای حافظ بزرگ ما یک قصیده از فریدون توللی میخوانیم. فریدون توللی شاعران بزرگ شیراز، خوش سخن و اشعارش مشهود است و هر صورت هموطنان میشناسن. این اوضاع احوال روزگار گذشته رو نشون میده در این قصیده. خب چون روشنفکر معروفی بود، هر کسیم روشنفکر بود دیگه تکلیفش معلوم بود. میخونم خدمتتون ببینید که این شاعر وضعیت رو چگونه دیده. ترسم ز فرط شعبده چندان خرد کنند، تا داستان عشق وطن باورت کنم. من رفتم از چنین ره و دیدم سزای خیش، بس کن تو ورنه خاک وطن بر سرت کنم. گیرم ز دست چون تو نخیزد خیانتی، خدمت مکن که رنجه به صد کیفرت کنند. بله گروا کند حصار قزل قلعه، لب به گفت گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنند. یکی از جای شکنجه قزل قلعه بوده. این است که اشاره میکند که گروا کند حصار قزل قلعه، لب به گفت گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنم. بر زنده باد گفتن این خلق خوشگریز، دل بد منه که یک تنه در سنگرت کنم. پد کوفتاده در کف ضحاک و این گروه، اشارش به دولت دیگه میدونیم، پد کوفتاده در کف ضحاک و این گروه، خواهان که باز کاوه آهنگرت کنند. ایران همیشه دوزخ ارباب غیرت است، ایران همیشه دوزخ ارباب غیرت است. آتش منه به سینه که خاکسترت کنم. چون کوز گشت آینه تصویر بر خطاست، تاریخ نیست این که مدام از برت کنند. زنجیر عدل خسرو و اون خر که شکوه کرد، آوردن تا به حقیقت خرت کنند. زن پادشاه به خون کسان تشنه تر نبود، لیک این به کس مگو که زخس کمترت کنن. بله نخوت فروش تخت جمی بی هنر مباش، نخوت فروش تخت جمی بی هنر مباش، تا خود علاج فقر جنون بربرت کنن. داف از قضی و آریه کم زن که وقت کار، شرم آید عربه هجله یه بعد هجله وقت اندرت کنم. در اون وطن که قدرت بیگانه حاکم است، رو خار سر مشو که چوکل پرپرت کنم. عیار باش و دزد و زمین خار و زن به موز، تا برتر از سپه بود و سرلشکرت کنم. تلقین قول سعدی فرزانه حیلتیست، تا جاودانه بسته اون شش درت کنن. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، رو دیده باز کن که چه در کشورت کنن. بازار قارت است تو نیزه پسر مخوز، گویی به گویی بزن که فارغ از این چنبرت کنن. خلاصه بلند هست تا عرض کنم که میرسد به پایان قصیده که خیلی بلنده. بعد میگوید مام وطن به دامن بیگانه خفته مست، مام وطن به دامن بیگانه خفته مست، دل بدگمان مکن که چه با مادرت کنن. پیداست بسیار خشمگین بوده، خیلی تلخکام بوده این شاعر، و این شعر رو بر جای گذاشته برای آیندگان. خب دیشب ساعت 1:30 بعد شب یه دوست عزیزی زنگ زدن که آقا این نویسندگان قرآن کیا بودن، چی بود داستانشون. عرض کنم که این نویسندگان قرآن 10 نفر بودن. حضرت زده بود به اونجا که من نمی نویسم، من چیزی نمی نویسم، اینا رو جبریل میاره ما میگیم. در حالی که عاقلان دانند که اصلا سخنان پیچیده و سوفیستیکیتد از زبان بیسوادان جاری نمیشه. این یه نصیحتی است که یکی از بزرگان قاجاری به پسرش میکنه که پسرم عبارات ساده به کار بر، به جهت اینکه عبارات پیچیده از دهن بی سوادان جاری نمیشه. ولی باری عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح یکی از اونا بوده، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح، این فصیح‌تر از محمد بوده، در عربیت فصیح‌تر بوده، تصحیح میکرده. مثلا یه عبارت ایشون میگفت یا رسول الله اینجوری بهتر نیست، میگفت والله بهتر اینجوری بنویس. دوباره یه چیز دیگه میگفت، این عوضش میکرد، میگفت که اینطوری بهتر نیست، اینو بهتره خب به اینطوری بنویس. و این عبارت تبارک الله احسن الخالقین معروف است که از عبدالله ابن سعد ابن ابی سر هست. تا یه روز گذاشت زمین دفتر، گفت مسخره کردی؟ اگر تو پیغمبری اینا رو از خدا میان چرا من بتونم عوضش کنم؟ من دیگه نویسنده نمی کنم، این داستان جعل و دروغه. و رها کرد و رفت و چند تا نوازنده پیدا کرد و حج به محمد میکرد و دورش هم خیلی شلوغ میشد تا موضوع تسخیر مکه. این کار اسلام عرض کنم که تسخیر بوده و آدم کشی بوده و تخریب جامعه بوده و خر کردن، معذرت میخوام، پیروان بوده و امروز هم همین گونه است که بود. بله شما ببینید گروه های مختلفی که نمایندگان اصلی اسلام هم تشنه کشتن هم، تشنه تخریب هم. این اسلام این گونه بوده، اسلام سازنده هرگز نبوده. خودمان رو در واقع فریب ندهیم، یک چیز عقب افتاده، یک خشنی از بیابانهای عرب آمده که غیر خود رو مقتول می کرده، غیر خود رو آدم حساب نمی کرده. پنجاه درصد جامعه رو هم که بی شعور و بی عقل خطاب کرده که هنوز هم همون وضعیت رو دارن. زنان رو عرض بکنه، زنان رو عرض بکنه، این آقایی که بلندقدی که بن لادن وقتی بمب هواپیما زدن به این ساختمون 3300-400 نفر بیگناه کشته شدن، نماز بلند شد و دست گرفت و نماز خوند و شکر خدا کرد. یعنی کار اینا تجاوز بوده، یعنی هر جام رفتن تخریب بود. ابن خلدون میگوید هر جا اینا پا گذاشتن درختان میوه ندادن. ببین چه خبر بوده. بله و هنوز هم همین هست. ما بایستی تکلیفمون روشن کنیم، کشور ما از دست رفته. من با دین مشکلی ندارم، قریب 4300 دین در دنیا هستن، اما این دیگه دین نیست در اینجا. بله جایگاه خداوند دل شخص، هر کس هم به یک گونهی میتپه در واقع برای خدا. بله این جاش در حکومت و آخوند عمامهی بیشعور و خونخار جرار رو ببینید اینا با این ملت چه کردن. این حق بازی در اون زمان هم خب جریان داشته دیگه. 33 جنگ حضرت رسول الله شخصا شرکت داشته. آخر رسول الله میره جنگ کنه، رسول الله سخن میگه مثل زرتشت. ما زرتشت رو خواهش میکنم برید نگاه کنید، نه ادعایی، نه ایجاد وحشتی، فقط بیان درخشان و دعوت به خرد. نگاه کنید این داستان اینطوری بود. خلاصه عبدالله برادر رضایی عثمان بود. بله عثمان خلیفه معروف وقتی که میخواستن مکه رو بگیرن 10 نفر رو گذاشتن تو لیست که بکشن. اینا در واقع 3 تا یا 4 تاش زن بودن که دایره میزدن و چیزای حجر محمد رو میخوندن و از مردا یکیش هم همین عبدالله بود که هر کجا هست اگر به قفلی که به قفلی که کعبه هم چسبیده اینه بکشیم. این عبدالله هم یکی از کسانی که عرض کنم ساتورش برداشته بود و این ور اون ور میدوید که این رو بکشه، علی پسر ابو طالب بود. این رفت پیش عثمان، در منزل عثمان سنگر گرفت، گفت که بیه برادر یا اخی به دادم برس که محمد دستور داده که منو بکشن. گفت که چیز نباش، نگران نباش، من میرم پیش رسول و میگن که گذشت کن. رسول الله کجاست؟ رسول الله سینه کته نشسته و یک تشکی پر آب کرده اونجا که با زنا دست نده. زنا که میخواستن مسلمون بشن دستشون رو میذاشتن تو اون آب، رسول الله از اون سو میذاشت تو آب، بنابراین این دیگه کافی بود. ولی خب با مردا دست میده و عمر یک سو ایستاده و دو تن از اصحابم همراهش بودن دیگه اونجا. هند زن ابو سفیان میاد دست میذاره تو آب، میگوید که بگو که ما خدا رو میپرستیم، بگو که ما آدم نمیکشیم. گفت ما آدم کشیم، ما بچه پروردیم، تو کشتی. زن هند زن شجاعی بوده، در جنگ احد هم شرکت کرد، در جنگ احد هم شرکت کرد و عرض کنم که زن بزرگی بوده. به هر صورت اینا ناگهان عثمان پیدا شد، عبدالله پشت سرش یهو ظاهر شدن. عثمان میگوید که این رو ببخش به من. نگاه میکنه به اطراف رسول الله، نگاه میکنه که، ولی اشاره نمیکنه، نگاه میکنه که ببینه کسی هست اینو بکشه، ببینه کسی نیست. گفت بخشیدم دیگه، بخشید دیگه. وقتی رب گفت چرا نکشتید این ملعون ملحد رمچیه، گفتن آقای رسول الله به ما اشارتی نکردید. گفت انبیا اشاره نمی کنن، اینم تو تاریخ مونده. و این عبدالله سعد ابن ابی زهر جان به در برد از این داستان که معترض شد که آقا اگه اینا از خدا میاد چرا من بتونم عوضش کنم. و در شبی که این رسول داشت فوت میکرد در خانه عایشه بود، گفت عایشه یک قلم به من بده، چیزهای میخوام بنویسم. این عمر ملعون نگذاشت، چون میدونست اساس کار میریزه دیگه. نه هر چی چیز کرد و خواهش کرد که عایشه، گفتن قلم. عثمان گفت داره هزیان میگه، میدونست که یه قلم بیارن و بخواد یه حقایقی رو بنویسه که بابا من پیغمبر نبودم و این داستانا رو خودم ساختم، دیگه اوضاع خراب میشه. گفت داره هزیان میگه و قلم به اون ندادن تا فوت شد. این داستانی بود که دیشب من برای اون دوست عزیز گفتم خدمت شما هم عرض کنم. باری ما خرد رو از دست دادیم، هر کاری میکنیم با خرد سازگاری نداره. ببین به چه روزی افتادیم ملت ایران، ملت هخامنشی. نصف سال که به سینه میکوبه برای حسین و حسن و تقی و نقی و کارم اندازه داره. اینا یه آدم های معمولی شهوت پرست طمعکار قدرت طلب بودن. فکر میکنید اینا چیز موجود ربانی بودن، آسمان موده بودن. بچه های علی، یکیش حسن بود که زنا از دستش واقعا به چیز آمده بودن. یعنی طوری بود شهبتران بود این آدم که میرسه به دو تا زن توی همون کوفه، میگه که چیز من میشین، زن من میشین، میگه سیکت من میشین، میگه که یا امام حسن. این بار سومه، این بار سومه دیگه تشخیص نمیداد. از علی میپرسن که آقا این پسرت اومده توی همون مسجد کوفه، آمده خواستگاری دختر ما، گفته بود که بهش ندین که این مطلاقه، یعنی بسیار طلاق دهنده. اینا چون فکر نکن این از آسمان آمده بودن یا معجزه داشتن و اینها. اون یکی که رفت فروخت، اون رفت سهمی که در خلافت داشت به پدرش بزرگتون در دیار عرب، همه چیز میرسید به پسر بزرگ. در اروپای قرون وسطا هم وقتی که پادشاه میمرد و اینا به پسر بزرگ میرسید، به بقیه چیز نمیرسید. بله این است که خلافت رسید به حسن. حسن هم فریب داد، در واقع طرفداران علی و طرفدار خودش رو فریب داد، لشکر کشید آمد که بره به جنگ معاویه. و از کنن که یک رئیس، یک مرد دلاور سترگی همراهش بود، وقتی این رو شنید سپاهش برداشت و رفت. گفت من بدون امام جنگ کردن را بهتر دوست می‌دارم تا امام گم شده. حسن رو می‌گفت. آمد مردم رو آلت دست کرد، نامه نوشت به معاویه، یعنی حضرت امام حسن، که آقا شما چند تا چیز به من بدین، عرض کنم که اون چه در بیت المال هست مال من 6 میلیون در واقع دینار در اونجا بود که مال مسلمین بود، اینا از مالیات و دوزی و سرقت و هرچی بود اونا جمع شد تو بیت المال مسلمین، اینو برام به من بده بده و یک شهر شیراز برای من بگذار که من مالیات اونم بگیرم و به پدرم هم لعنت نکن، چون رأس شد در همین جنگ صفین که دارم خدمتتون عرض میکنم، جنگ یعنی رأس شد، معاویه این رأس کرد که ابو تراب رو لعنت کنه. این ابو تراب یعنی پدر خاک. یه روزی رسول الله داشته میگشه دنبال علی پیداش نمی کنه، خوابش برده خاکی و پاکی از زیر یه درختی بهش میگه ابو تراب برخیز، مثلا این رو یک توهین انگاشتن، به عنوان توهین مصرف میکردن. لعنت به ابو تراب رو میکرد به سه نفر دیگه، بله، و از اون سو علی هم معاویه رو لعنت میکرد با دو سه نفر دیگه مثل عمرو بن عاص و عرض کنم که اینا. این باقی مان تا زمان عمر بن عبدالعزیز، یعنی برای دراز مدتی در اصفهان و کرمان و در همه جای ایران که منبر برمی شد لعنت به ابو تراب رایج بود، یعنی لعنت به علی. بله، این عمر بن عبدالعزیز که بسیار مرد پاکتلی بود و در ردیف خلفای راشدین اسمش میاد، اینها آمدین رو ممنوع کرد. مشهور است که وقتی نماینده خلیفه آمد به اصفهان و گفت آقا لعنت نکنید، گفت ما باید 6 ماه فکر کنیم، گفت آقا دستور خلیفه است که لعنت نکنید، گفت آقا 6 ماه فکر کنیم، و این رسم شده بود دیگه، رسم شده بود. باری گفت به پدرم لعنت نکن، گفت هر چی بخوای بهت میدم ولی به پدرت باید لعنت کنم، و این پذیرفت. این حضرت امام حسن که شین سینه چاک میکنی تو براز، پذیرفت این ننگ رو، پذیرفت، بله، و بلند شد و رفت خدمت معاویه، تعظیم کرد و دستشی بوسید و در حضور بزرگان عرب و گفت مال تو، گفت 6 میلیون هم که مال مسلمه مسلمانان بود، این کشید بالا امام حسن. و دیری نپایید که مشهور است که زهر فرستاد به همسرش که به اون زهر دادن و ایشون رو کشتن، طوری که شیعیان میگویند همه اینا رو کشتن. خب چرا اینا رو میکشتن اینقدر؟ به خاطر اینکه اینا مزاحم جامعه بودن، مزاحم جامعه بودن. و بعد حسین میاد، حسین هیچ حقی به خلافت نداشت، چون برادر کوچک بود، کودتا کرد که حتی قاضی القضات بزرگ عرب که خود حضرت علی هم برش نداشته بود از قضاوت، رأی داد علیه حسین که این حقی نداشته و کشته شده، جانش داده در راه بیهوده بوده، کودتا چی بوده. اینها رو خاطر میخوام یه خدمت شما عرض کنم که این خرد که جایگاهش بین دو گوش ماست، همه چیز ماست. چندی پیش این آمریکایی‌ها با خرج 40 بیلیون دلار یه چیز هوایی ساختن که در واقع ابتدای تشکیل ستارگان رو نشون میده و یه چیز شگفت‌انگیز ساختن. اینا چیونه در با قسم به حضرت عباس که ساخته نمیشه، مغز آدمه، بله، تفکر آدمه. محمد ابن زکریای رازی با پیغمبری وجود نداره، همه اینا دروغو هستن و تنها پیشوای انسان خرد اوست. و سلام. حتی در حیوانات هم میبینید که اینا زنده که همه چیز میگن غریزیه. منظرت بخوام، خیلی عوض بخوام، وقتی که یه بلاغی میخواد که از یه جای ردشی که چارچوبه داره پاهاش کوتاه میکنه، میمیره پایین که کمرش نگیری به این بالا، این که دیگه غریزی نیست، که میبینی که زخم میشه. یا یک بچه آهو رو شما بگیرید سوار اسب بذارید جلو، مادرش از پشت میدوه و فریاد میکنه برای بچهش و این بچه هم جو صدا میده که مادر نجاتم بده. اصلا یه صحنه فوق‌العاده میبینیم که این هم از یک جای سرچشمه میگیره، این که دیگه عرض کنم که بیهوده نیست. و ما آدم ها که در چیز خلایقیم، در واقع اشرف مخلوقات هستیم، خرد رو فرو گذاشتیم، خرد رو فرو گذاشتیم. آخه ببینید ملتی بیاد و هو بندازه و چو بندازه و باور کنه که عکس خمینی در کره ماه، یه آدم جنایتکار آخوند ملعون از چیزش در کره ماه پشم ریشش لای کتابه، کدوم ملت این همچین چیزی رو قبول میکنه و بیان میکنه؟ بله؟ کره ما به خاطر این که مردم ما ایژوکیت نشدن، بهشون فقط تلقین بوده، ایژوکیشن واقعی ما نداشتیم، همش تلقینات بوده. از این دبیرستان ها و اینا چیزی بیرون نمیمد، از دانشگاه هاش هم چیزی بیرون نمیمد. خواستم این دو نقطه دردمند رو خدمت شما بیرندی، دردناک رو خدمت شما عرض کنم. خلاصه مطلب دیروز خدمت شما از این لشکرکشی پسر ابوطالب گفتیم و جنگ در گرفت و اینجا کنار فرات از کنم که چیز شد که مسلمین فرات کنار فرات رو گرفتن، آب رو بستن. معاویه اول گرفته بود که آمدن گفتن ما سر آب که جنگ نداریم. عمرو بن عاص بهش میگوید که حرفشون درسته، ما چرا جلو آب میگیریم و میذاره که اونا بیان آب بردن. و عرض کنم که داستان دگرگون میشه و اینا جلو آب رو میگیرن، یعنی کنار آب. معاویه میده با کلنگ و اینا اون بالا سر صدا کنن، میگه که چه میکنید؟ گفتن که ما داریم چیز میکنیم که همه شما رو آب ببره. این علی ترسید اونجا رو خالی کرد و اونا دوباره آب رو گرفت. داستان های زیاد است در این داستان سفین، چندین ماه به طول انجام میده و به قولی 80,000 نفر کشته شده و کار به جایی رسید که دیگه از هر دو سو تن شده بودن. و معاویه میگوید چه کنیم؟ ای عمر ابن عاص میگوید که ما بایستی قرآن ها سر نیزه کنیم که ما مردان خدا هستیم، زیر سایه قرآن هستیم، شما با ما چه جنگی دارید؟ و همین کارم کردن و طرفداران علی دو گروه شدن، دو گروه شدن و که خوارج که حالا خدمتتون عرض میکنم که بودن یک گروه بودن و طرفداران گروه ترک نکردن گروه دیگر. اجازه بدید که من از تاریخنامه طبری ببینم در کجاست که خدمت شما عرض کنم. میگوید و معاویه متحیر شد. حالا یک کمی از کم قبلش میخونم. علی اون شب تا روز حرب کرد و چون روز ببود، یعنی ببود به زبان فارسی قدیم یعنی گذشت، چون روز ببود میگوید که چون روز گذشت، از بس کشتگان که بودند نتوانستند حرب کردن. دیگه دست و بازوشون دیگه خسته شده بود از بس آدم کشته بودن. و چون روشن شد علی باز صف راست کرد و حرب اندر گرفت. علی شروع کرد دوباره و سپاه شام آنچه مانده بودن روی بگردانیدند و بگفتند اکنون از ما هیچ زنده نماند. و معاویه متحیر شد و عمرو بن العاص گفت که ما را تدبیر آن است که مصحف هم میگه مصحف درست بر سر نیزه کنیم و ایشان را بدون خوانیم تا اگر صلح کنند و اگر صلح کنند و اگر نه مختلف کردند ما آیه بفرمایید.

0: علی حمله میکنه، این امر تا به نبرد با علی که نداشت که، شروع میکنه فرار کردن، پیاده فرار میکنه، علی هم با نیزه دنبالش، یهو میخوابه و این چیزشو قباشو میزنه بالا، عورتش نمایان میشه در میان جنگ، حالا همه دارن نگاه میکنن و علی ابن ابی طالب اونجا ضربه به این وارد نمیکنه، میخنده و بر میگرده. یه همچین آدمی بوده این امر، میگه تنها راه ما اینه که قرآن ها رو سر نیزه بکنیم، بگیم آقا ما زیر سایه این قرآنیم، شما به همین قرآن ایمان آوریم، ما چه جنگی داریم، هیچ کسی که زنده نمان. اینا این اندیشه امر بوده، به معاویه یاد بده که این کار رو بکنه. خلاصه رسول نیزه کنیم و ایشان را بدون بله اینو خوندن. بعد میگوید مردم را گفتن که ما نیز پسندیدیم. بعدی پیش سفندر آمد و گفت ای مردمان، این کار شما نه از فی دین میکنید و کار به آخر رسید. علی اومد به طرفداراش که داره کار تموم میشه تقریبا و سپاهیش را گفت یک زمان صبر کنید که ایشان به هزیمت رفتند، یک زمان دیگر بباشید. و این تدبیر ایشان را عمرو بن عاص کرده بود و بدین حیلت همین خواهد کرده است. علی میگه و بدین حیلت همین خواهد که حرب بنشاند. یکی از غرایب امور این است که همیشه جنگ رو تو مورخ ایرانی حرب نوشته، در حالی جنگ هم زیباتره، هم بهتر به گوش میاد، همه جا حرب. اجازه بدید که یک آگهی میخوان پخش کنن بر
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درودی دیگر، من متاسفم که عرض کنم که این رژیم گذشته نوکر این ملا بود، وحشت داشت از این ملا. اینا خانم افشار هنگام حی حاضر میره بعد مصاحبه میکند با هایده، میگوید خانم شما ازدواج کردید؟ میگوید که برای اطلاع هفتگی. میگوید که من با یه آقای زندگی میکنم ولی ازدواج نکردم. آقا این بردن وزارت اطلاعات و از اینجا به اونجا و آخرش گفتن آیات عظام ناراحت میشن، اینو چاپ نکنید، چاپ نکنید، چاپ نکرد، چاپ نکرد. علم میگوید که نوروز بود اینها، وامی گفتم علم حضرت این بار عام دادن، در بار دادن در روز عید سنت همه شاهن پادشاهان بودن. گفت الازر فرمودن که زنگ بزن به این خونساری، آیت الله خونساری، ببین نظر ایشون چیه. مثلی که خورده بود به یکی از این عیاد اسلامی که گذشته بود، آیت الله خونساری میگه ما که عید نداریم، شما هر کار میخواد میکنی. گفت تا اینه گفتم پرید چمدون برداشت الفرار به طرف شما چیز کرد، به خاطر یه حرف گند دهانی مثل خونساری تعطیل کرد و فرار کرد به شما. درد یکی دوتا نیست، بی خود ما به چنگ اینا اسیر نشدیم. خلاصه دو مطلب بگم خدمتتون. یکی که روز شنبه دولت آمریکا از زواهری رو به یک نفع قریبی به قتل رسون. از زواهری دکتر بود، مصری بود، نفر دوم القاعده بود، طالبان ازش پشتیبانی میکرد در یک آپارتمان کامپلکس چند طبقه‌ای که اتاقا کنار هم بودن و البته ساکن داشتن. این پهپاد به قدری دقیق پرتاب شد.

و عمل کرد که ظواهری رو تکه تکه کرد، اما هیچ صدمه‌ای به هیچ کس نرسید. این روز شنبه بوده، یک پسری داشت، اون آقا پسرش هم کش کرد قبلا و گفتن ما از افغانستان بیرون آمدیم ولی حواسمون هست و کسانی که دشمن ما هستند بران از این صحبت ها شد. البته یه مطلب دیگه هم خواستم خدمتتون بگم، حالا بعد با هم گفت که وقت ما کمه. بله، پس چه کردن؟ قرآن رو به سر نیزه کردن با حیله عمرو بن عاص، یعنی در واقع ترفند استادانه عمرو بن عاص. یعنی هرچی علی فریاد کرد که ملت جنگ کنید کسی جلو نیامد. خب پس سپاه علی دو گروه شدن، بعد اینجا چیز باز کرده، گروهی فرمان علی کردن و گروهی خوارج شدن. خوارج شدن یعنی خارج شدن از دوستی علی و بر علی بیرون آمدن و گفتن ما کتاب خدای باز نتوانیم دادن، اگر فرمان کنی بر کتاب خدا و کتاب خدا وگرنه تو را بکشیم، که ما عثمان را از بحر آن برداشتیم که او بر کتاب خدای کار نکرد. مادن یه عده شمشیر کشیدن دور علی گرفتن که ما با کتاب خدا کار نداریم و عثمان هم به خاطر همین کشتن که اونم به کتاب خدا کار نمیکرد. و مالک اشتر پیشندر آمد و حرب همین کرد. این خوارج گفتن اگر مالک را بازخوانی و اگر نه ما تو را و مالک را بکشیم، چنان که عثمان را با شمشیر برکشیدن و آهنگ علی کردند. علی مالک را بازخوان. مالک اشتر نخعی از کردم از شخصیت های بزرگ عرب و از دوستداران علی بود که همونطور که عرض کردم فرستاد که حکومت مصر رو بگیره که بین راه با زهر کشتن. گفت اگر تو باز نیایی مرا بخواهند کشتن. این مردمان مالک باز آمد و گفت ای مردمان شرم ندارید که به قول فاسقان فریفته شدید و بر امیر المومنین بیرون آمدید و ندانید که ایشان شما را همی فریبند. ایشان گفتم ما با اون کس که او ما را به کتاب خوان نتوانیم حرف کردن و شما را نیز هم داستان نباشیم که حرف کنید، تا ایشان دست از حرف باز داشتن. پس علی اشعث بن قیس را گفت بگو که ما را به کدام آیت همی خوانند. اینجا علی بدترین گرفتاری سرش اومده، تازه تن داد به ترفند حریف، گفت مطابق کدام آیه دارید با ما این حرفا رو میزنید. پس اشعث بن قیس پیش معاویه رفت و گفت علی همی گوید که ما را به کدام آیت همی خوانید. معاویه گفت بدان آیت که من بیرون آوردم، بیرون آرم بسنده نبود یک تن را از عراق و یک تن را از شام بیرون کنین تا این آیت بیرون کنن. گفت کدوم آیه؟ گفت که من آیه بیرون نمیتونم بکنم، یکی از طرف ما میاد یکی از طرف شما و ما وقت میدیم به اینها که ببینیم مطابق کدوم آیه بوده این اعمال ما و حق با کیه. خب کدام آیات؟ بله کنیم. پس معاویه عمرو بن عاص را بیرون کرد و علی عبدالله بن عباس، انتخاب خوبی کرده، هوشمند. عرض کردم این ابن عباس یکی از هوشمندترین آدم ها بود، اونا هوشمندترین آدمشون رو بیرون کردن که عمرو بن عاص باشه، اینم عبدالله بن عباس را که این خیلی خیلی هوشمند بود همونطور که عرض کردم خدمتتون، ولی باز اینجا عقب نشینی میکنه. و عمرو بن عاص گفت ما عبدالله را نخواهیم که هیچ کس بر علی نزدیکتر از عبدالله بن عباس نیست، ابو موسی اشعری را نامزد کن که این کار اوست. ابو موسی اشعری کسی بود که اولین قرآن خونا بود، عرض بکنم که و حافظ القرآن بود
و آدم خرفی بود، یعنی آخوند صفت بود. این امرت نهاز که هوشیار بود گفت که ما ممکنه حریف ابن عباس نباشیم. گفت که نمیشه، ما با این چیز کار نمیتونیم بکنیم با ابن عباس. ابو موسی اشعری رو، این ابو موسی اشعری کسی است که قم رو گرفته، قم، و داستان خیلی مفصلی داره. تاریخ قم رو یه روز میارم خدمتتون. حالا به هر صورت کار اوست. علی گفت من هیچ کس ندارم جز عبدالله، که بو موسا دیر است که با ما تعذبات به تعصب است. گفت این مدتی با ما کجه این ابو موسا اشعری، من غیر از ابن عباس کسی ندارم. اهل عراق گفتن ما جز بو موسا را نخواهیم. پس همه مردم و موسا اتفاق کردن، پس کس فرستادن و بو موسا را بیاوردن، که بو موسا اونجا حاضر نبود و صلح‌نامه بنوشت بر علی رضی الله عنه و بر معاویه که هرچی بو موسا و عمرو عاص بگویند ایشان اون کار را بکنن. گفت ما این دوتا را بکنم، یکی از طرف ما یکی از طرف شما، و هر تصمیمی که این دو نفر گرفتن ما همون کار میکنیم. حالا یه اتفاق خیلی مهمی میفته. بله. و بران اتفاق 8 ماه زمان کردن، یعنی 8 ماه فرصت دادن که اینا برن تو قرآن نگاه کنن ببینن مطابق کدوم آیه عمل کنن. پس مالک را گفتن خط خیش اندر افکن. مالک گفت من این نپسندم و خط نداد. به نزدیک علی آمد و گفتن مالک این نمیپسندد. علی گفت من نیز نپسندم. پس ستم کردند و خط از علی بستدند. آدم ساده دل از کردم اهل جنگ و سیاست و اینا اصلا این نبود، آقای شمشیری داشت، آدم کشی خیلی خوب بلد بود. رفت زیر بار ترفند معاویه و عمرو بن عاص، خب بستدن، خط ازش گرفتن، امضا ازش گرفتن، مالک امضا نکرد. پس گفتن هر کسی باز جای خیش، بعضی ها میخونن باز جای خیش، باز جای خیش شبن تا 8 ماه براید و معاویه و علی افزوند 400 مرد با خیش تن ندارند. پس علی رضی الله بفرمود تا کشتگان کوفه را دفع کردند و بالشکر خیش رو به کوفه نهاد. چون به کوفه رسید بانگ و خروش و نعره زنان شنید. گفت این چه بانگ است؟ گفتند زنانی را که کس ایشان به کشتند خروش و بانگ همی دارند. گفت خاموش کنیدشان. گفتند ما نتوانیم ایشان را خاموش کردن، که هیچ خانه ای نیست که یکی دو تن را از ایشان نکشته باشن. علی گفت انا لله و انا الیه راجعون. حالا رفته بی جهت به کشتن داره، فقط جوابش چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. آره، ارواح همه مردگان راجعون میکنیم به الله. این جواب این تمام آدمایی که کشته شدن، میگه هر خونه یکی دو نفر. وقت ما تمام شد متاسفانه. بسیار سپاسگزارم و توجه شما هموطنان و سپاسگزار این امیر جان ما رو دست کم نگیرید. ایشون تحصیل کرده انگلستان است، در کامپیوتر به ایران رفته، شرایط رو صحیح و درست برای زندگی خودش ندیده و آمده از آمریکا. 20 و چند سال است که در تلویزیون پارس دارن زحمت میکشن و کار میکنن. من درود میرسم به امیر و همه شما.

هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز 16 هست از ماه دسامبر سال 2008 میلادی. در روزهای سه‌شنبه مثل امروز به مدت یک ساعت از 8:30 تا 9:30 به وقت محلی لس آنجلس در ارتباط با گسترش حکمت صحبت شدیم در روزگار قدیم و رسیدیم به روزگاری که دوران در حقیقت افلاطونیان جدید سپری شده است و اشاره‌ای بایستی بکنیم به روزگار عرض کنم که تمدن اصطلاحاً اسلامی و مجبور هستیم یک ماجرای بسیار بسیار مهم و کلیدی رو خدمتتون مطرح کنیم. باید راجع است به جامعه جاهلی روزگار عرب. به قول آخوندها از فرمود یک غزل از خواجه حافظ شیراز خدمت شما تقدیم کنم و بعد مطالب دیگری هم البته هست. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. نخونده ملا رو میشستیم که بله. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. یک شاعر دیگری هم گفت نبرد ره به طریقت ستاده در ارشاد، نبرد پی به حقیقت نشسته در تحقیق. به خز خنده و خود در میان وادی گم، به نوح تنه و خود در میان بحر غریق. بله. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. گویند روی تو سعدی چه زرد کرد، گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد. اکسیر عشق بر مس هم افتاد و زر شد. اما معانی مشترک است. و دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، اونگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به لح که از آفتاب فلک خوب تر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگاه اهل هنر شوی. هنر در روزگار حافظ معنی امروز را نمیداد، یعنی فضیلت های انسانی. دلا مباش چنین هرزگرد و هر جایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. فضیلت رو عرض کنم در معنی عکس اینجا در واقع در مقابل قرار داره. خب اجازه بدید که ما که اینجا اپوزیسیون یک نفره هستیم، عرض شود که برنامه سرزمین جاوید خدمت شما عرض کنم که این که عرض میکنم اپوزیسیون یک نفره هم درست است هم نادرست. درست بدیم جهت که من یک نفر هستم اینجا، مستقل از همه تشکیلات نمیدونم اپوزیسیون و عرض کنم که همه این چیزهایی که میگذرد، اما یک نفره نیستم به جهت این همه دوستان که ما داریم. در واقع من به قول دوست عزیزم ایرج حس سعادت میکنم خدمت شما، این همه محبتی که جاری و ساریست به قول معروف. و هفته گذشته دوستان لس آنجلس رو معرفی کردم خدمت. البته من دوست بسیار دارم در لس آنجلس که یک لیست بلندیست، کسانی که به نوعی نقشی دارن در عرض کنم پخش این برنامه. و میخواهم از سه تن دیگر از دوستان که به همراه ما بودند به مدت هاست یاد کنم و سپاسگزاری کنم که بماند در تاریخ این سرزمین جاوید، چون اینها نوار میشود و میماند در این عرض کنم صفحه روزگار و روی کامپیوترها و عرض کنم روی سی دی هایی که دوستان پخش میکنن، بدانند چه کسانی بودند
در روزگار که کمک کردن. سپاسگزاری میکنم از دوست عزیزم آقای دکتر اقراری. دکتر اقراری پزشک خوشنام، مرد شریف بزرگوار، سالهای دراز در ایران مستر خدمات پزشکی و اجتماعی بوده است و بعد روزگار عرض کنم که ترک وطن کرده است و امروز در لس آنجلس هستند. خودشون به خانمشون درود برسن خدمتشون. کتابی هم نوشتن، قرار بودید صحبتی هم با هم بکنیم که میسر نشد، حالا شاید در لس آنجلس این هم میسر بشود. و عرض کنم که سپاسگزاری میکنم از دکتر موسی فامینی، این مرد بزرگوار، حکیم شریف. من خدمتتون عرض کنم که این بنده خدمتتون هستم تا کنون بیمار نشدم. من هرگز به یاد ندارم که دارو خورده باشم یا در بستر بیماری افتاده باشم. هنوز گروه خونی خودم رو هم نمیدانم و اما چنان اتفاق افتاد که بر اثر فشار کار رو عرض کنم به مسائل اینها فشار خون ما اندکی بالا رفت چند سال پیش و عرض کنم که با آقای دکتر ابراهیمی صحبت کردیم. ایشون گفتن من شما رو به یک پزشک بسیار بسیار حاذق معرفی میکنم و دوستی من و ارادت من خدمت آقای دکتر موسی فامینی از اونجا آغاز شد و ایشون به من بسیار بسیار محبت دارن، خودشون بانوی گرامیشون. و من به جهت این که در اندیشه از کنم که سلامتی و پزشکی خودم نبودم و نیستم فراموش بکنم، هر سال یک بار زنگ میزنن که آقا موقع آزمایش هاست و از کنم که خدمت مرد بزرگ میرسم در همین ساختمان ایرانیان. و مرد حکیمی است، گذشته از عرض کنم ماجرای حذاقت در پزشکی که استاد کار خودشان هستند و سالهای دراز هم در ایران به طبابت مشغول بودند. عرض کنم یک نگاه فلسفی و جامعی به انسان و عرض کنم که طبیعت دارند. همواره من دیرم با هم گپ میزنیم حتما یک مطلبی رو بنده ازشان میآموزم. مرد بزرگوار در همین ساختمان ایرانیان در لس آنجلس اقامت دارن، ازشون سپاسگزارم. و همچنین دوست گرامی عرض کنم که آقای ایرج یزدانپناه و خانم محترمشون خانم گیتی خانم که بنده بسیار محبت دارن و این بیشتر این آوازهایی که در اینجا پخش میکنیم موسیقی اینها از مخزن عرض کنم موسیقی ایرج یزدانپناه است. بله، بسیاری از این آوازهای اصیل و قدیم که در جای دیگری هم یافت نمی شود. خب اجازه بدید که برویم سراغ مطلب و موضوع. چند چیز هست که اجازه بدید یادم نرفته درود بفرستم به بچه های اصفهان. تعداد بچه های اصفهان که زنگ می زنن فزونی گرفته و می خواهم خدمتشون درود بفرستم و همچنین تسلیت عرض کنم خدمت هموطنان اصفهانی به واسطه درگذشت یک هنرمند بسیار بزرگ اصفهان، مرحوم ارحام سعد، که همه ما او رو میشناسیم و به قدر کافی در باب فضایل ایشان صحبت شده است. در واقع ارحام سعد جزء دیدنی های اصفهان بود و من شنیدم تئاتر ایشون رو دست دادن یا خراب کردن که بسیار باعث تأسف هست. تذکر درست کنم خدمت خانواده این بزرگوار و مردم اصفهان. اصفهان محل تولید هنر بوده است از روزگار صفوی و بی‌نیاز از گفتن است که از شهرهای بزرگ و تاریخی ایران اصفهان است. خدمت شما عرض کردم که اون سردار ایرانی که اسیر شد به دست عرب میگوید که اصفهان سر ایران است و تا سر برجاست این بدن نمیمیرد، بهتر است اصفهان رو بگیری. آری اجازه بدید برویم سر این موضوع که عرض میکنم خدمتتون. چند موضوع کلیدی هستن ما باید حتما اینها رو بدانیم، در باب اینها کاوش کنیم به لحاظی که اینها بسیار مهم هستن. یکی از این موضوعات همین جاهلیت عرب است و خدمت شما گفتم که عرض کنم این اسلامیون به جهت نفی و انکار اون چه پیش از اسلام بوده است آمدن و این گفتن دوره جاهلی و نه و بعد تعمیم دادن این قضیه جاهلیت رو به همه مدنیت‌های جهان که همه جاهلی بوده است و قی زلال بوده است و اسلام آمده است و به نور خود جهان رو منور کرده است. حالا من نمیدونم اگه چهار تا دانشمند یونانی نبود که عرض کنم که این دانشمندای دوره اسلام از اونها تقلید بکنن و حرفا اینا رو تعبیر بکنن چه می داشت این اسلام. و ما ندیدیم که مثلا دانشمندان بزرگ از مدینه بیرون بزنن بعد از اسلام.
باری این دروغ بزرگ رو به میان انداختن، ما هم پذیرفتیم، به صورت کلیشه در آمده. بله دوران جاهلیت، بله اینا مشمردمان وحشی بودن، بسیار اخلاق فاسدی داشتن و ما هنوز نشنیدیم ببینیم کدام اخلاقشون فاسد بوده. نزول میگرفتن، خب نزول بدون نزول که کار جهان امروز هم نمیگذره. دیگه چی کار میکردن؟ شراب میخوردن مثلا. اینها اعراب دارای فضیلت بسیار بودند و رفته رفته، هنوز آثارش البته هست، اما رفته رفته این فضیلت های خوب رو هم عرض کنم که در روزگارانی از دست دادن متاسفانه. و مطلب دیگری که تحت العرض خدمتتون عرض کنم این است که اگر ما مطلبی رو متوجه نیستیم یا در بابون به قدر کافی فکر نکردیم، بهتر است که عرض کنم که از بیانش دوری کنیم یا با احتیاط بگوییم. شنیدم که در یک جای بحث بوده است که آقا این سنگسار اسلامی نیست، اساساً این سنگسار در قرآن نیست. این هم یک کلیشه است. آقا در قرآن نیست. بنده یاد دارم که در یک مجلسی ما صحبت می‌کردیم، یک جلسه‌ای بود، صحبت از سنگسار شد، یا آقای به اعتراض بیرون رفت، میگفت که سنگسار اصلاً اسلامی نیست چون در قرآن نیست. و این محترم بزرگوار که سنی هم از او گذشته بود و عرض کنم گویا معلم دانشگاه هم بود، نمی‌دانست که سرچشمه احکام اسلامی و اون چه فقه گفته می شود فقط قرآن نیست. چهار چیز است که اینها شده است این مجموعه عظیمی که به اون فقه اسلامی می گویند که باعث اینها البته غیر قانونی بشود. تا فقه غیر قانونی نشود کار ما به سامان نمی رسد. هموطنان گرامی، امروز در اسرائیل اگر یک خاخامی بخواهد تورات رو اعمال کند، بگیرد فرزندش رو سنگسار بکند، حتما میگیرن رو به زندان میاندازن. اگر یک کشیش مسیحی عرض کند که در همین آمریکا بخواهد احکام نمیدونم شریعت مسیح رو اجرا کند، جاش زندان است. اینا باید غیر قانونی اعلام بشود. این فقه اسلامی تا غیر قانونی نشود کار ما به جایی نمیرسد. اینا مش دستورات عقب مانده است و ارتجاعی مربوط به روزگاران قدیم و اینها که در جامعه مدرن سازگار نیست. حالا هر چقدر عرض کنم که ما اسلامی باشیم و اینها فرق نمی کند، اینها باعث حتما غیر قانونی اعلام بشود، چون این که شده است در بعض کشورها و حالا من وارد قضیه نمی شدم. این مصدر در واقع سرچشمه این فقه که این آخوندها اعمال می کنند و اینها چهار چیز است. یکیش عرض کنم که قرآن خداست، کتاب خداست. دو سنت است. سنت که میگن سنی، سنی یعنی کسانی که عرض کنم که پیرو رسول هستن، که سنت هم سه جور بوده است. یکی سنت گفتاری بوده است، عرض کنم که یکی سنت عملی بوده است. سنت گفتاری یعنی پیروی کردن از اون چه رسول گفته است، و کرداری یعنی کردارهای ما بایستی مطابق باشد با کردار او، اینها فقه شده است. و عرض کنم که سنت تقریری یعنی اموری که حضرتشان در باب اون سکوت فرمودن و این سکوت علامت رضا تلقی شده است و جزء فقه شده است. پس اول قرآن، دوم سنت، سوم حدیث. حدیث بخش عمده‌ای رو از این احکام اسلامی تشکیل میده، فراموش نکنیم. عرض کنم که یا حدیث متواتر است یا حدیث مشهور هست و به لحاظ وثوق محدثین و گویندگان این حدیث یا عرض کنم حدیث صحیح هست یا حدیث حسن است یا حدیث ضعیف است. این هست که در باب عرض شود که سنگسار کاملا اسلامی است. خود رسول هم دستور سنگسار داده است و اساساً قدیمترین سندی که در دست هست در واقع همین چیز سنگسار تورات هست و احکام اسلامی هم که نسخه برداری از اسلام است، که اون هم نسخه برداری از عرض کنم که حمورابی و برمیگردد به حکومت بابل و اینها. این است که بنده میخوام خدمتتون، کسانی که میگوین این اسلامی نیست، رجم جزء قوانین اسلام هست. دوست محترم که نشسته اونجا سخنوری میفرمایید، بله ماجرای سنگسار، بله ماجرای سنگسار دو یهودی خیبر نشان میدهد که پیغمبر اسلام در مدینه دست کم تا مدتی همچنان از جانب غیر مسلمانان به عنوان حکم برگزیده میشد. میومدن پیشش و میگفتن تو بگو ما چیکار بکنیم.
بعد طبق روایات از حضرت باقر و گفته گروه از مفسران، در سال چهارم از هجرت در خیبر زن و مردی از اشراف یهود که هر دو محسن بودند. محسن حسن یعنی دیوار، حسن حسین یعنی دیوار محکم. زنای محسنه یعنی زنایی که به ممانعتی داشته است، یه دیواری داشته است و اون دیوار از کنم عبد شوهری بود، از زن و شوهری. زنای محسنه وساد، هر دو محسن بودن یعنی که زنای محسنه کرده بودن. باری و چون خوش نداشتن حکم خدا را که در تورات رج بوده درباره ایشان اجرای سازند، به امید اون که شاید در اسلام حکم آسان‌تر از رج صادر شده باشد، کسانی نزد پیغمبر فرستادند. خود اینا متنفر بودن از این داستان سنگسار، گفتن ببینیم که بریم پیش محمد ببینیم که این در دینی که این آقا آورده شاید این دوما رو رها بکنن، اینا رو رها بکنن. باری بله، تا اون که مسئله بپرسن، پیغمبر حکم رج را گفت و چنان که بله در برخی از کتب نوشته شده بفرمود تا اون دو را در جلو مسجد سنگسار کردند. از ادوار فقه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1329. سپس مؤلف در همین باره از تفسیر ابوالفتوح رازی نقل میکند که یهودیان خیبر گفتند ما را حادثه‌ای باشد و میخواهیم که از محمد فتوا بپرسیم. و به هم کیشان خود در مدینه که با محمد در صلح بودن گفتند که زانیان را نزد ببرید، اگر حکم کند بپذیرید و اگر رج قبول مکنید. بله اونگاه پس از شهر گفتگوی میان پیغمبر و یهودیان آمده که اونگاه بفرمود تا هر دو را، مرد و زن را، بر در مسجد در رسول رج کردن. گفت بار خدا یا گواه باش که من اول کسی هم که امری از امر تو زنده کردم که یهودیان بمیرانده بودند. عبدالله عمر گفت من حاضر بودم که ایشون رو رج می کردن و مرد دست در پیش زن می داشت تا سنگ برو نیاید. تفسیر ابوالفتوح رازی. از کردم ایشون باورش شده بود که این تورات خدا فرستاده. یه کسی از اونجا بود که می گفت ای بزرگوار، ما می دانیم که این رو آدم ها نوشتن، خاقام های یهودی نوشتن 700 سال پیش از میلاد، شما خبر نداری، چیزی از طرف خدا نیومده. عرض کردم در روی این کره زمین تنها چیزی که از خدا آمده است از آسمان میاد پایین، یکی باران است، یکی برفی که هم تگرگه. سنگ‌های آسمانی هم میامدن و عرض کنم چیز دیگری ما سراغ نداریم، برف و باران و تگرگ و سنگ‌های آسمانی که البته دو نوع هستن. بله خب، حالا این هم از این. بنابراین نفرمایید که چون در قرآن نیست اسلامی نیست. آقا داستان سابقه ای داره، تاریخی داره، این همه علمای اعلام با آخوند با عمامه های هفتادمنی نشستن، به اندازه من و شما بلد نبودن. شاهد عینی میگفت یک خانم بیچاره ای رو یک آخوندی عرض کنم که میخواست بکشه، دادا دست پاسدارا گفته بدید اینو رجم کنی. اینا ما اومدن و با همین جسه ها زدن کشتن اینا و آخونده گفته چه کردید فلان، گفت آقا ما نمیستیم رجم کنید، یعنی چی؟ ما گفتیم فکر یعنی بکشیم بردیم کشتیم اندخیم تو چاله. بله خب، از این هم بگذاریم، بر بگردیم سر این داستان رو تا ما خوب این رو حلاجی نکنیم در حد امکان. نبایستی بگذاریم که جامعه جاهلی چگونه جامعه‌ای بود، اینها چگونه آدم‌هایی بودند، سنتشان چه بود، چه چیزهایی از اینها وارد قرآن شده است و وارد سنت شده است و عرض کنم چه چیزهایی نشده است. اگه ما اینها رو بفهمیم می‌دونیم که هیچ چیز از آسمان نیامده، اینا همه سنن عرب بوده و عرض کنم کتاب تورات بوده، در اونجا انجیل بوده، عرض کنم ایرانیان بودند، اینها یک التقاطی شده است و این داستان از اونجا در آمده است. و بعد یک چیز جالب بنده دیدم اینجا، ببینید یک اتفاق بزرگی که در جامعه رخ می‌دهد مثل شیر آب نیست که ما ببندیم بگیم ثانیه فلان شیر آب بسته شد. یعنی وقتی ما میخواهیم تاریخ اسلام رو پیش از اسلام بعد اسلام مطرح کنیم، باید بدانیم که این فرهنگ پیش از عرب ادامه داشته است مدت‌ها تا دگرگون بشود به واسطه این تعلیمات اسلام که تا اونجایی که به اعراب مربوط است و اشراف عرب، اینا هنوز عاشق و شیفته همون روزگار جاهلی هستند و به همون شیوه هم زندگی میکنن. اعراب در دین تعصب نداشتن، ما کاسی از آشتاختر هستیم، پاکستانی ها اول ما دوم، اهل دین نبودن اینها، مرد اهل شکار و قمار و شراب و خوشی و اینها بودن. امروز هم اگه نگاه کنیم بعضیشون از ما خیلی بهتره،
در سوریه، در مصر، در کشورهای عربی همیشه موسیقی، عرض کنم تئاتر، غیره و ذالک برقرار هست. اما فرزندان کوروش بر حسین یک مسینه میزنن، بر علی یک مسینه میزنن، بر باقر و بقیه هم که میزنن، عرض کنم شده است گداخانه مملکت ما، شده است غمکده. و همچنین است در باب حمله اعراب به ایران، این فرهنگ پیش از عرب، در واقع اگر نگاه کنیم به ساختار فکر فردوسی که امروز با دوست دانشوان هم صحبت میکردم و شعر منوچهری و عرض کنم ادبیات اون زمان، میبینیم که نماینده همان نوع طرز تفکری است که پیش از عرب بوده. و مثلا حمله مغول تا میآید این تأثیرات خود رو باقی بگذارد بسیار طول میکشد. بنابراین میخوام خدمت شما از الاغانی، از ابوالفرج اصفهانی، این مرد بزرگ که بسیاری از نکات تاریخ رو روشن کرده است، میگوید بله ابو صخر، بله کسیل عبدالرحمن خزائی، شاعرش این مذهب عرب، حالا بگذاریم اینا. عبدالملک مولی الابلات، معروف به قریز به معنی مغنی یا استاد زیبای شاداب، از مشهورترین مغنیان صدر اسلام یعنی موسیقیدان، و در ردیف معبد و ابن محرز و ابن سرعج بود. او تربیت شده حضرت سکینه دختر امام حسین بود و هنر خدا نخستین بار در نوحه‌گری بر محمد ابن حنیفه عم سکینه آشکار نمود. شرح احوال او در الاغانی جلد دوم مستور است. سکینه که ما برش گریه میکنیم به سینه میزنیم، عرض کنم که این بابا در اونجا بوده و عرض کنم که خود ایشان هم نوازنده بسیار خوبی بوده. اولین بارم که بنده مطلب دیدم برام جالب بود. بله میگوید که بله که از مشهورترین مغنیان صدر اسلام و در ردیف معبد و ابن محرز و ابن سرعج بود. او تربیت شده حضرت سکینه دختر امام حسین بود و هنر خود را نخستین بار در نوحه‌گری چیز کرد بر محمد ابن حنفیه که از بابو صحبت کردیم. این رو در الاغانی آمده است. حالا بیایید و ببینید که حضرت رهبر میشن موسیقی در کشور اسلامی است آقا. ولی عزیزان موسیقی نباید باشد در این مملکت. یه ساز میزنن نوازندهشونشون نمیدن در این تلویزیون، گلدون و گنبد و این چیزا. بله بگذاریم. حالا از این الاغانی الکبیر داستانهای بسیار زیبا و دلاویز برای شما خواهم خواند. مشهور است که عرض کنم که یکی از نویسندگان بزرگ ایران، ایشان هر موقع حرکت میکرد 70 شتر کتاب میبرد با خودش. اما وقتی این الاغانی منتشر شد فقط الاغانی رو، از بس این کتاب زیبا و عرض کنم که داستانهای دلاویز از شاعران عرب و موسیقیدانان آورده و در باب اسحاق و ابراهیم موسلی و زریاب کبیر داستانهای فوق‌العاده شیرین نوشته است. بله خب کتابی در ایران چاپ شده است به نام، عرض کنم که تاریخ عرب قبل از اسلام، نویسنده دکتر عبدالعزیز سالم و به ترجمه باقر صدرینیا که دوست گرامی من بابک در ایران این کتاب رو برای من فرستادن و من برای شما بخشای از اون رو میخوانم. عرض کنم که تا مطلبی رو بنده از منابع مختلف نبینم، در منابع مختلف و اینها رو خوب تطبیق نکنم و به صحتش اطمینان نداشته باشم، حتما خدمت شما نخواهم آورد. این هست که این بسیار کتاب خوبی است و کتاب جالبی است. خب بله میگوید که جامعه قبیله‌ای در عصر جاهلی به سه طبقه اجتماعی تقسیم می‌گردید. طبقه اصیل که متشکل از همه فرزندان اصلی قبیله بود، طبقه موالی که از طریق پیمان یا همسایگی به قبیله می‌پیوستند، یعنی کسی از قبیلهش کتکش می‌زدن فرار می‌کرد، یه کاری می‌کرد پناه می‌برد به قبیله، موالی محسوب می‌شد. مولا هم به معنی آقا و سرور، هم به معنی برده آزاد شده هست. و در روزگار بنی امیه هست که همه یک این ملل شکست خورده رو موالی میگفت. میزه فرمایید که برویم سراغ این اعراب ببینیم اینا چه میزان جاهل بودن، این ملائین تمام جاهل بودن. بله خب پس گفتیم که سه طبقه بودن اعراب. یکی مردمان اصیل که به لحاظ خونی اینها پدر مادرشون معلوم بود و اینها، یکی هم موالی بودن.
که از طریق پیمان یا همسایگی به قبیله می‌رسند و طبقه بندگان و بردگان، طبقه اصیل متشکل از گروه از فرزندان قبیله بود که رابطه خونی اونها با یکدیگر پیوند، رابطه خونی اونها رو با یکدیگر پیوند میداد. آنون به مثابه ستون قبیله به شمار می آمدن. بسیار خوب. و در پاسخ به ندای قبیله و انجام مسئولیت مشترکی که در قبال آن هم از این که ظالم یا مظلوم باشد به عهده داشتن، شمشیر بر کف گرفته به میدان نبرد می‌رفتن، قبیله نیز در مقابل اونها را زیر حمایت کامل خود قرار میداد. یعنی که شما اگر یک کسی می آمد یک قبیله یک کسی از افراد قبیله رو زخمی میکرد، هم به مسابقه اون بود که همه قبیله زخمی شده. بنابراین اینها از او عرض کنم که حمایت میکردن. ابن اسیر داستانی آورده است که عرض کنم که یک شتر شیرده آمد در حالی که یک کسی بچه تیری زده بود به پستان این و اون بچه رو کشتن و بعد همه قبیله باز جنگ کردن. از اینجور داستان ها هست، جنگ های پراکنده بسیار هست. ابن اسیر اینها رو در تاریخ بزرگ خود آورده است. یعنی هر قبیله به صورت یک تنه واحد عمل می کرد، منافع مشترک داشتن. این داستان قصاص هم از همون جا آمده. این رو خداوند تبارک و تعالی برای کل بشریت نفرستاده، این قصاص رو، به جهت اینکه اگه یک کسی میره یک قبیله دیگر میکش، اونا حمله میکردن ممکن اون 10 نفر بکشن، باز اینا حمله میکردن ممکن اون جنگ‌های قبیله‌ای طول بکشه. این است که برای جلوگیری از خونریزی آمدن به این داستان قصاص. اگر حسن مثلا زد علی را کش، حسن را میدادن به خانواده علی که اون را بکشن. این قانون بیابانی عقب افتاده که هزار جور گرفتاری داره. اگر حسن زد پیشانی حسین را زخمی کرد، حسن را می آورند و عرض کنم چماق می دهند به دست حسین که تو پیشانیش زخمی کن. این تبهوش نیست به نظر شما؟ بعد اگر اون زد و دماغ این را شکست، با چماق بودن دست این که بزن دماغ اونو بشکن. اگر زد دندان ها اون شکست، باز اون باید دندان ها اینو بشکن. یک مرتبه کار به جاهای پایین تر هم می کشه. این قوانین کاملترین و جامعترین قوانین الهی است که خداوند تبارک و تعالی گفته و تا روز قیامت هم نباید تغییر کنند. این حماقت مطلق نیست به نظر شما؟ قرن 21 قانون قصاص، این از بافت قبیلگی آمده و در اون روزگار پیشرفتن بوده. تازه به خاطری که گفت خب حالا اگه این رو کشتن این مطابق قانون است، میگیم الله هم گفته دیگه، چون چرا نداره دیگه، انتقام دیگه ندارد. یک نفر کشتیم در مقابل یک نفر. و کل این قضیه برمیگردد به قوانین حمورابی که روی لوحه است. هموطن، 1600-700 قانون حمورابی بر روی یک لوحه است که در ایران کشف شد، در موزه لوور هست. میگویند این قدیمترین و با ارزشترین عتیقه است که به دست آمده. همینا اونجاست، چشم مقابل چشم، دست مقابل دست، پا مقابل پا. اینا رو خداوند تبارک و تعالی، الله چیزی از آسمان نفرستاده است به این عقب افتادگی. خب یکی یکی میریم جلو، بعد ما بشناسیم اینا کی بودن. اگر اینا رو شناختیم، بعد میفهمیم که اساساً این قوانین اسلام چه معنی میدهد و کل قضیه اسلام چه معنی میدهد. بالکل خالی از ذهن بودیم، ما بچه بودیم فکر کردیم که هیچکی نبوده و اصلا چیز نبوده و از سابقه نبوده و اینا، یک مرتبه از آسمان آمده است. خیلی خوب. بله بله. خب و به اونها بله حق تصرفی نظیر اجاره اعطا میکرد، اما در این حال اجازه خروج از عرف و رسوم و موازین قبیله با آنها نمیداد. و چون کسی رفتار زشتی میکرد که به نظر قبیله ناخوشایند میآمد و برای آن ننگ شمرده میشد، قبیله او را ترک کرده بیرون میراند. از آن پس او رانده شده قبیله خود محسوب میکردی. رانده شدگان قبیله در چنین مواقعی به قبیله دیگری پناهنده میشدند و همسایه یا مولای آن به حساب میآمدند، یا اینکه به صحرا پناه برده با اتکای شمشیر و نیزه زندگی میکردند. برای رهایی از ذلت سخت و سختی و فقر و مسکنت، عیاری و ماجراجویی پیشه میکردند تا از ننگ در امان باشن. نام و ننگ رو میفهمیدن این عرب ها. پس تا اینجا قضیه، ننگ رو دوست نمیداشتن. خیلی خوب. خب یه مطلب دیگری هم که عرض کنم که شایسته گفتار هست که حالا بعد بریم صحبت کنیم، چون به مطلب مربوط نیست. خب
اما طبقه موالی از همپیمانانی تشکیل میشد که به علت ارتکاب جرم قبیله خود طرد و رانده شده و پس از آن بر اساس رابطه همجواری و پناهندگی به عنوان مولا وارد قبیله دیگر شده بودند، طرد و اخراج از قبیله با اعلام در بازارها و محافل رسمیت میافت که آقا فلان کس طرد شد، بلانید که دید جز قبیله ما نیست. بله، و عیاران ماجراجو نیز میتوانستند در شمال موالی قرار بگیرند. خب اینم خواستم خدمتتون خونده باشم که بعد میگه در عصر جاهلی بردگان طبقه بزرگی را در قبیله تشکیل میدادن. بله، برخی از این بردگان سفیدپوست، برخی سیاهپوست بودن، اغلب آنان از بازارها خریداری میشدند و بعضی نیز از میان اسیران جنگی انتخاب میشدند. تعداد زیادی از آنها بردگان سیاهپوست بودند و به حبشی شهرت داشتند که از حبشه یا سودان آورده میشدند، اما برخی دیگر از جمله اسیران جنگی روم و ایران بودند، فرزندانی که پدر آنان عرب و مادرانشان کنیزان سفید چهره بودند هجنا نامیده میشدند. فرزندان کنیزان سیاه پوست میگفتند. انطره ابن شداد از اینان بود. این انطره هم داستان زیبایی دارد، یکی از شجاعان عرب هست که به شجاعت بسیار بسیار مشهور و حتی شهرتش به ادبیات ایران هم رسیده است و ماجرا برمیگردد به مسابقه اسب دوانی که براتون خواهم خواند که اینا چه میزان به مسابقات علاقه داشتن. مسابقه اسب دوانی، اسبای بسیار بسیار زیبا داشتن. هنوز هم نژاد عربی همونطور که میدانید یکی از زیباترین نژادهای اسب هاست که اونم یک بحث جداگانه است. خیلی خوب، در عصر جاهلی بردگان از هر گونه امتیاز محروم بودند، اما علی‌رغم این محرومیت از جانب صاحبان خود وظایف سنگینی بر آنها گذاشته میشد. کارهای مانند آهنگری، حجامت که عرب‌ها انجام آنها را به خود نمی‌شمردند به بردگان واژه‌گذار می‌گردید، در صورتی که برده عمل خارق العاده انجام می‌داد و یا خدمت بزرگی در حق ارباب خود به جا می‌آورد می‌توانست زمین آزادی خود را فراهم آورد. در این صورت آزادی او توجیه پذیر می‌گردید. یعنی که یک برده‌ای که می‌خردن می‌بردن اگه یک عمل شجاعانه انجام بده، آقا تو آزادی. راهش می‌کنه بره دنبال کار زندگی. و این اسلام عزیز تنها آیین نیست که بنده می‌شناسم که شما واردش که شدی، بخوای خارج بشی گردنت باید ببر. اینها دستوراتی است که الله مدینه فرستاده و ما باید حتما این کارو بکنیم. یه وقت دیدیم ایرانی مسیحی شد، یک افغان یا یک نمیدونم آفریقایی، اینها باستی که گردنش رو بزن. و معنی این رو ما نفهمیدیم داستان چیست، یعنی فهمیدیم چرا این داستان شد. به جهتی که تعداد مسلمانان کم بود در روزگار حضرت، یه عده می آمدن از ترسش می گفتن ما مسلمان شدیم، بعد فرار میکردن میرفتن جزء قبیله بشدن. دیدن آقا اگر چنین بماند باستی راه رو ببندن به گونه ای. حالا بگذاریم که بعضی گروه های سیاسی جدید هم همین کار رو میکنن با گرفتن عکس و نوار و اعتراف و اقرار و اینها و هم میگن اگر بری منتشر بکن. اما این به خاطر اون بود. در ماجراهایی که بین عرض کنم یه مهاجرین شد، وقتی که اینا مهاجرت کردن تعدادشون کم بود و بسیاری میامدن و گفتن ما مسلمانیم، آقا ما ارادتمندیم، نماز هم میخونن و شمشیرش برمیشه میره. بلا جزء اون گروهی که بعد وقتی که اما وقتی که جانش در خطر هست دیگر بیچاره همونجا میمونه. گروگان، در واقع گروگانگیری بوده، یه نوع گروگانگیری. خب بعد میرسیم به توانگران و تنگدستان. در میان عرب ها گروهی ثروتمند بودن و در ناز و نعمت به سر میبردن. اینجا رو دقت بفرمایید، خیلی مهمه. و گروه نیز در فقر و تنگدستی بودن. گروه نخست یا به تجارت میپرداختن و از این طریق مال و ثروتی میاندوختن، یا در اطراف صحرای عرب نظیر یمن و حدود شام و مناطق دارای آبادانی به زراعت مشغول بودند. تعداد توانگران عرب در مقایسه با تنگدستان و فقیران بله اندک بود. شاعران ثروت‌های توانگران عرب را به تصویر کشیدند. نابغه ضمن تصویر دارایی قسطانیان میگوید که آنان کفش‌های ظریف و بدون وسته می‌پوشیدند و لباس‌های تهیه شده از ابریشم سرخ پوشش آنها بود. ترجمه شعر عربی میگوید آنون کفش های ظریف و بدون وسته میپوشند و پاک دامن و پارسا هستند و در روز عید با گل به سلام آنان میروند. پس پاک دامن و پارسا هم بودند، ثروتمنداشون فاسد نبودند مثل آقایان. البته
کنیزکان زیبای سفید چهره به خدمتگزاریانان می‌پردازند و چون می‌نشینند رداهای ابریشمی سرخ رنگ خود را بر رخت آویزهای از چوب عود می‌آویزند. چوب عود که بوی خوش میده، یه لباساش هم اونجا می‌آویزند. این جاهل‌ها بس عقل و شعور داشتن، ثروتمنداشون یه لباسای ابریشمی پوشیدن، کفشای زیبا می‌پوشیدن، عرض کنم کنیزگان سفید چهره از اینا پذیرایی میکردن. وقتی که مینشستن اینها رو به چوب عود که بسیار خوشبو هست، امروز هم این چوب هست در آمریکا هم به فروش میرسد، برای عرض کنم که جایی که کفش میگذارن یا لباس آویزون میکنن، این کلازت‌ها رو از اون چوب سندن. خب بعد شاعر دیگری عرض کنم که در حال صلح چنین گفته است: در جنگ زره برتن میکنیم و به هنگام صلح خز و حریر و ابریشم می پوشیم. اینا روزگار جاهلی سا. اما توانگران حجاز از راه اشتغال به تجارت و زراعت در آبادی ها ثروت سرشاری به دست می آوردند. همه توانگران قریش تاجر بودند، به طوری که بسیاری از آنان به کار دیگری جز بازرگانی و تجارت آشنایی نداشتند. اونها در فصل زمستان کاروانی را جهت خرید کالاهای هند و حبشه و انتقال اونها به حجاز روانه یمن می ساختن و کاروانی دیگری را در فصل تابستان جهت فروش این کالاها در بازار عرض کنم به شام روانه می کردن، در بازار شام. پس اینها بازرگانی هم بلد بودن، اهالی قریش که در اونجا بودن که 5 شعبه بودن به قول طبری، اینها مردمان ثروتمندی بودن، از راه بازرگانی و زراعت ثروت به دست آورده بودن. خب این بازرگانی لازمش نوشتن هم هست، سرانگشتی که حساب نمی کردن. ببینید مطلب اینجاست، وقتی ما میگوییم کسانی که به ایران آمدن اعراب جاهل بودن، اینها این معنی ممکن است صحیح باشد، به جهت اینکه فرض بفرمایید که مثلا در 70 سال پیش ما میشدیم عرب ها، میخواستیم حمله کنیم به کشوری رو بگیریم، دیگه نمیدونم سعید نفیسی و فروزان فر و علامه قزوینی و دکتر خانلری که در سپاه نمیرفتن، که میرفتن از درده ها داده ها جمع میکردن، به خصوص که میگفتن آقا غارت کردین مال شما. این است که کسانی که میمدن برای این کار، برای پلاندر یعنی سرقت میمدن و غنیمت و اینها البته دانشمندان عرب نبودن، اما کسانی که بودن و دارای دانشی بودن و ثروتی بودن که حتما بودن در شهر مدینه، به این کارا تن در نمیدادن. اینا رو بعد از هم جدا کنیم. رو نفرمایید مشیری گفت که همه اعراب دانشمند بودن. نه، حرف من این هست که بین اینا آدمای فهمیده بودن. اونگونه نبود که این اسلامیون میگن اعراب جاهل بودن و چنین میکردن چنان میکردن. خیلی خوب، دنباله مطلب خیلی خیلی هم جالب هست. بله. این عینک اشتباس. بله. خب. بریم سراغ مطلب. خب. بله، ارتباط و اختلاط قریش با رومیان و ایرانیان به عکس و اقتباس بسیاری از آداب و رسوم این ملت‌ها و تأثیرپذیری از آنها منجر شد. آنان از حیث لباس، ظاهر، غذاها و نوشیدنی‌ها به تقلید از این ملت‌ها پرداختند. عبدالله ابن جدعان عرب‌ها را با فالوده ایرانی که تا این هنگام در میان آن ناشناخته بود آشنا ساخت. درباره او حکایتی نقل شده است که شباهت بسیاری به حکایت‌ها و اخبار منقول از پادشاهان دارد. او کنیزکان را وامی داشت تا برابه آواز بخوانند، سپس آنون را به ستایشگران خود می‌بخشید. بله، یا قرض مردم را می‌پرداخت. شاعر او امیت ابن ابی سلد نزد عرب حاسی زهب یعنی نوشی تلانوش شهرت داشت، یعنی به محض یه قصیده می‌گفت پول زیادی بهش پرداخت می‌کرد. حاسی و زهب، زهب یعنی طلا. کتابی داریم به نام مروج و زهب و معادن جوهر، یعنی مرغزار طلا و معادن گوهر. به عنوان نمونه ثروتمندان قریش میتوان از عثمان ابن عفان نام برد. او به تنهایی سپاه تبوک را با 950 شتر تجهیز کرد. زنورین، کسی که 2 دختر پیغمبر رو داشت، بله، و سپس با واگذاری 50 اسب این تعداد را به 1000 رسانید. او همان کسی است که با پرداخت 12,000 درهم نصف چاه رومه را در یثرب خرید و وقف مسلمانان کرد. و
پس عثمان از ثروتمندترین آدم‌های قریش بوده است در روزگار جاهلی. و اینکه حضرتشان دو دختر خود رو به عثمان دادن بیهوده نبوده. مرد ثروتمندی بوده این عثمان. پولش هم از دزدی به دست نیاورده بود. تجارت کرده بود بیچاره. بعد مجبور شد بیفته به دزدی، سر گردن رو بزنه. این عثمان که لعنت میکنند به او، عرض کنم که ببینید با ثروت این آدم ها بود این چهار نفرم را افتاد کارشون. نخیر، اگر مولای متقن نبود اسلام هم نبود. مولای متقن بیچاره بد بچه بیچاره بود، از فرط گرسنگی ابو طالب مرد بسیار بزرگی بود، اما از فرط بیچارگی و بیپولی خوشسالی و غیره و اینها گفت بچه من رو بریم بزرگ کنین. رسم عرب بوده. این حضرت علی علیه السلام را هم حضرت محمد میبره پیش خودش که خرج ابو طالب کم بکنه. اینا بودن که عرض کنند که سرمایه گذاشتن در راه اسلام. یکیش عثمان. ببینید چه کرده. میگه 950 شتر در جنگ تبوک پرداخت کرده و سپس با بازارگانی 50 است. این تعداد را به 1000 سانید و همون کسی که پرداخت 12000 درهم نصف چاه رومه را در یثرب خرید و هم مسلمان کرد و سپس نصف دیگر آن را به بهای 8000 درهم خریداری نمود. این همین عثمان، حضرت عثمان. بله، حالا بگذاریم. بعد از اسلام این آقا البته ثروتمند، خیلی ثروتمند شده. ببینید چه داشته که عثمان به هنگام کشته شدن 30,500,000 درهم و 150,000 دینار در نزد خزانه دار خود داشت که همه به تاراج رفت. از او 1000 شتر در صحرا باقی ماند و نیز اموالی داشت که از آن به ساکنان برادیس، خیبر و وادی القرا معادل 200,000 دینار صدقه می داد. میراث بر جای مانده از عبدالرحمن ابن عوف 1000 شتر، 3000 گوسفند و 100 اسب بود که در بقیع چرانده می شد. از جمله میراثی که از او باقی مانده بود یک شمش طلا بود که با تیشه اون را قطع قطع می کردن تا اونجا که دست مردان از بریدن آن درمانده می شد. از وی 4 زن بازمانده بود که سهم هر یک از آنان 80,000 درهم بود. یکی از منابع ثروت عرب بازارهای نظیر بازار عد و عمان بود که در بنادر تشکیل می‌گرفت و یا بازارهای مانند بازار حضرموت، اوکاز و خیلی بازارهای دیگر هم نام برده که در داخل سرزمین‌های عرب برپا می‌شد. این قبیل فعالیت‌های تجاری بسیاری از تجملات را به میان عرب‌ها کشان. آنان در پوشیدن انواع بردها و لباس‌های حریر، حمل شمشیر و استفاده از عطر به قول آخوندها و مواد خوشبو کننده راه افراط و زیاده روی در پیش می گرفتن. این مختصری است از وضعیت جامعه عرب و عرض کنم که بعض ثروتمندان اینها. بله، اما عامه عرب ها، حالا ببینید در فقه هم اینها طبع بلند داشتن. ببینید میگن اما عامه عرب ها را مردم نیازمند و فقیه تشکیل می دادن. شعر عربی نام بسیاری از این تنگ دستان را ثبت کرده است. آنان در سروده های خود از فقر و محرومیت خیش سخن گفتن. عربت ابن ورد از تحقیر خیش به وسیله مردم ملت فقر و هرمان و پراکنش مردمان اتونه خود که میگوید بگذارید در راه بی‌نیازی بکوشیم که من نیازمندان را بدترین مردم یافتم. فقیران و نیازمندان در نظر مردم خوارترین و حقیرترین مردمان هستند، اگرچه از نسب و نیکی نیز برخوردار باشند. در انجمنها از او دوری میشود، زنش او را حقیر میشمرد و کودک به سرزنش وی میپردازد. در دوران جاهلی یک همچین ادبیاتی هم اینا داشتن. اسلام آمد و عرض کنم که به واسطه نیاز عرض کنم که جلب توجهات همه به تعالیم قرآن، شعر رو نفی کردن به نوعی و بازار سخن و سخنوری کاسد و راکت شد تا روزگار امویان. خب داستان رو ما بسی مجبوریم اینجا رها کنیم چون به اشاره وارتان گرامی وقت ما در اینجا تمام شد. با درود بر شما هموطنان بزرگ و بزرگوار و سپاس از وارتان، فردا خدمت شما خواهم بود و شاهنامه میخوانیم داستان ضحاک و بعد فردا نگرش های مختلف رو نسبت به تاریخ خدمت شما خواهم گفت که چند نظر هست در باب تاریخ
این 3-4 نظر رو هم فردا خدمت توضیح خواهم داد. با تشکر مجدد تا فردا ساعت 11:30 به وقت لس آنجلس، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد، زنده باد آزادی، دور باد استبداد. استبداد، بله، هر بدبختی داریم از استبداد هست، فراموش نکنید که افتاری های ما از استبداد هست، حکومت فردی. بله، خداحافظ.

0: علی نژاد از دولت فدرال امریکا بابت شکایتی که کرده بود و ادعا کرده بود که ضربه روحی خورده بابت دستگیری برادرش یه مدت داخل ایران، امروز مبلغ 3,320,000 دلار نه از دولت امریکا بلکه از پولهای بلاک شده ایران، مردم ایران که در امریکا بلاک شده، دریافت کرد به عنوان غرامت. نکته، دو تا نکته هست اینجا. یک، آیا ضربه روحی که ایشون خورده بیشتره یا ضربه روحی که مادر کیان فیرفلک، پدر کیان، مادر حدیث، مادر نیکا، مادر پوریا، مادر مجید رضا، پدراشون، اینا ضربه روحی بیشتری خوردن یا این خانوم که داره در اینجا به اصطلاح مبارزه میکنه برای اونها، کدوم ضربه روحی خوردن؟ چرا باید پولهای بلاک شده مردم ایران که اگر تقسیم بکنیم به تعداد مردم ایران، کل دارایی که بلاک شده از طرف ایران، مبلغ هنگفتی به تک تک ایرانیان میرسه، چرا باید ایشون 3,000,000 دلار بابت غرامت ضربه روحی بگیره؟ دو، ایران اینترنشنال، شبکه خائن، امروز تیتر زده که خانم علی نژاد انصراف داده از گرفتن پول. یعنی همینقدر ما رو، مردم رو احمق و نادان فرض میکنن. اگر خانم علی نژاد میخواست انصراف بده، طبق قوانین امریکا، دولت امریکا باید یا قبل از اینکه غرامت صادر بشه در طی پروسس این مرحله اعلام انصراف میکرد و پرونده بسته میشد و مختومه میشد، نه اینکه غرامت صادر بشه، چک صادر بشه و در حال پست به در منزلشه بعد بگه من انصراف دادم. انصراف در قانون امریکا در این مرحله چیزی به عنوان انصراف وجود نداره. شما میتونی چک اومد پاره کنی بریزی دور، میتونی بدی به گدای سر کوچه‌تون، ولی انصراف وجود نداره. حکم صادر شده برای شما. این نهایت کلاهبرداری و شارلاتانی خانم علی نژاد و شبکه ایران اینترنشنال رو میرسونه که کار زشت خانم علی نژاد رو اینگونه دارن توجیه میکنن و به دروغ خبر فیک میدن بیرون. کسی که در امریکا زندگی میکنه میدونه در مرحله تایید حکم و تایید مبلغ چیزی به نام انصراف وجود نداره.
1: این خبر زلزله‌ای در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برپا کرده. گرچه قبل از مسیح علی نژاد کسانی مانند جیسون رضاییان و مهرانگیز کار از جمهوری اسلامی غرامت دریافت کرده اند، اما مسیح علی نژاد به دلیل برخی مواضع و فعالیت‌های خود در ماه‌های گذشته منتقدان زیادی پیدا کرده که حالا آنها این پیروزی او را در دادگاه برایش تبدیل به بزرگترین چالش سیاسی زندگیش کرده اند. و معلوم نیست او که همواره به سرسختی خود افتخار می کرده آیا حالا می تواند از پس این چالش بزرگ بر بیاید یا نه.
2: صاحب شما گفتن شما جنگ ستیزید یا بعد تفتاری جمهوریز الان به اونها چی
3: میگید؟ من از این اتهاما نمی ترسم، نه اصلا وقت دارم به اونها جواب بدم. من یه سنگ دارم میرم میخوام فرد کنم به سمت خامنه‌ای، به سمت جمهوری اسلامی. این بگه نایاب، بگه جنگ طلبی، اون یکی بگه اسلام طلبی، اون یکی بگه زشتی، اون بگه قومی کلاهی، این بگه فنانی. وقت ندارم. این سنگ رو باید اینطوری پرت کنیم به سمت جمهوری اسلامی. هر کیم دست اون گرفت بگید تو هم دست رو بده ما.
2: مرسی،
3: زن زندگی آزادی.
1: مسیح علی نژاد در اولین واکنش به انتقادات با انتشار ویدیویی از مصاحبهش با رادیو فردا گفته این پرونده هرگز مربوط به غرامت پولی نبود، بلکه هدفم این بود که تمام توجهات را متوجه جنایات جمهوری اسلامی کنم، آنها را در یک دادگاه مستقل محکوم و در جامعه بین المللی بی اعتبار کنم.
4: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب از برنامه رو بودن شما صحبت کردن از سوی جمهوری اسلامی. برادر شما در ایران از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. خانواده شما تحت فشار بودند و شما در سال 2019 علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوا کردید و درخواست غرامت 500 میلیون دلاری کردید. اگر این غرامت به شما تعلق بگیره چه تأثیری بر روی فعالیت‌های سیاسی شما خواهد داشت؟
5: ببینید، من به شما توضیح صریح و شفاف بدم. ما در غرب نمیتونیم از توی آمریکا از یک حکومت، از یک سیستمی که در واقع وجود داره و ظلم میکنه شکایت بکنیم بدون اینکه خود دادگاه غرامتی در نظر نگیره. چرا؟

0: چون دادگاه نمیتونه خامنه ای رو بیاره بنشونه. پس اگر من این دادگاه رو ببرم، اونها غرامت در نظر میگیرن، بنابراین من درخواست غرامت نمی کنم. این سیستم در واقع شکایتی هست که شما از یک دولت در یک کشور دیگری میکنید. وقتی که من پیروز بشم و برنده بشم که در واقع خامنه ای رو به عنوان یک جنایتکار دادگاه در آمریکا محکوم بکنه، اون وقت من غرامتی رو نخواهم گرفت. ولی باید پیروز بشیم، نه فقط من، همه ما در دادگاه‌های تمام کشورها علیه تک تک سران جمهوری اسلامی پرونده باز بکنیم و پیروز بشیم.
1: مسیح علی نژاد در ادامه توضیحات جدید خود تاکید کرده: به دادگاه اعلام می‌کنم که از دریافت غرامت خودداری می‌کنم. نگاهی اما به حرف‌های مردم پای این پست او نشان می‌دهد که اکثراً از بی‌اعتمادی حرف زدند و از اینکه حرف‌های او را در این باره باور نمی‌کنند. منتقدان مسیح علی نژاد مدت‌هاست او را متهم می‌کنند که از مبارزات سیاسی‌اش پول در می‌آورد. مسیح علی نژاد این را می‌داند و می‌گوید به این حملات اهمیتی نمی‌دهد، بلکه کسانی که می‌خواهند او صدایشان باشد برایش مهم هستند.
2: As the fact that you work for Voice of America, which is of course a US federally funded radio and media organization, does it not leave you exposed to the charge coming from Tehran that you in the end are a tool of a United States government which of course has a long-standing enmity with Iran?
3: Many years when I launched the campaign, I've been under attack of many academics, many like left and liberal saying the same thing. I don't care who fund me. I care about who want me to give their voice to be.
1: دامنه این منتقدان به مرور و به خصوص پس از اعتراضات انقلاب مهسا گسترده شد و از چپ‌ها و دانشگاهیان به گفته علی نژاد به سایر جریان‌های اپوزیسیون رسید. شهرام همایون یکی از چهره‌های رسانه‌ای است که به صراحت مسیح علی نژاد را به پول گرفتن و رابطه با فرزندان هاشمی رفسنجانی متهم کرد.
4: خانم مسیح از روزی که وارد آمریکا شده تا الان ظرف 6 سال 770 هزار دلار، اینا که میگن با سنده، از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا حقوق دریافت. من نمیگم فاند گرفته، حقوق گرفته. اما با ایجاد شرایط براش و با برگزاری سخنرانی براش و دادن جایزه های فیک به ایشون، کاری کردن بین 20 تا 30 هزار دلار برای هر سخنرانی دریافت بکنه و پشت سر هم به شما دروغ گفته. رگباری وقتی از ایران خارج شده اومده به لندن، بارها رفته به ایران و برگشته. ساکن منزل مهدی هاشمی، پسر آیت الله هاشمی بوده در لندن.
1: ایرج مستاقی هم یکی دیگر از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی است که به شدت و بسیار صریح عملکرد مسیح علی نژاد را نقد می‌کند.
5: آب می‌خوره، خانم پول می‌گیره. ببینی یک دونه اشک برای ملت ایران نریخته که در قبارش دلار نگرفته باشه، برای یه اشکش.
6: تو مگه اومدی برای خودت چیزی پیدا کنی؟ مگه دنبال کاسبی با خونه اون همه بچه ها هستی؟ مگه دنبال این هستی که اسمت بره بالا، صدات بره بالا، یه خودت بری بالا بشینی؟ اون بچه ها برن جون بدن، اون بچه ها برن خون بدن، اون مادرها، اون برادرها، اون همسرها، اون پدرها، اون خواهرها، اونا برن همه یه عمر بدبختی و مصیبت بکشن. چیه؟ تو بشینی اینجا برا خودت اسم و رسم پیدا کنی؟ این خونها به زمین ریخته میشه، این مادران داغدار میشن، نه برای اینکه شما برای خودتون دفتر دستک درست کنید. این مادرها داغدارن، اینا رو میبینی، اشکشو میبینی، آهشو میبینی، از خاطر این نیست که تو اینو پله کنی بری بالاها. این استثمار خونه و این زشت‌ترین کاره که ما از آه اینا، از ناله اینا، از درد اینها، از رنج اینها، از مصیبت اینها پله درست کنیم برای خود، برای بالا رفت. اگه میری اونجا، اگه خودتو دیدی منفعت جنبشو ندیدی، اگه خودتو دیدی منفعت ایرانو ندیدی، داری پا میذاری رو خونه ها، داری تجارت میکنی با اون خونه ها.
1: سالومه سیدنیا مجری شبکه من و تو در واکنش به خبر صدور غرامت 3 میلیون دلاری برای مسیح علی نژاد نوشته: امروز برگی دیگر از کاسب مسلکی و هفت خطی برخی به اصطلاح کنشگران سیاسی و اپوزیسیون ورق خورد. او هم مانند دیگر منتقدان مسیح علی نژاد گفته قتل ساریناها، کیانها و مهساها جیب کسانی را پر کرده که به گفته او کارنامه سیاهشان مملو است از کلاهبرداری، دروغ و سوء استفاده از احساسات مردم ایران. از سالومه سید نیا قبلاً فایلی صوتی منتشر شده بود که در آن از این می گفت که مسیح علی نژاد از کیوان عباسی مدیر شبکه منوتو بابت فایل مصاحبه با مادر پویا بختیاری درخواست پول کرده بود.
7: نشون داد همین مادر پویا بختیاری اینا رو داده بود به ما دیگه. بعد گفتم یادسته گفتم ما قراره مستند پخش بکنیم، خیلی وحشتناکه. البته ایشون 38 دقیقه پخش کردن، مال ما یه ساعت خورده‌ای بود و مال ما مستند بود، مال ما یه چیز درست حسابی بود که بعد مادر پویا بختیاری زنگ زد گفت ریختن تو خونم، تو رو خدا پخش نکنی. و خانم مسیح علی نژاد به کیوان گفت نه پخش کن. کیوان گفت نه اگه بگیرم ببرنش تو میای جواب میدی. کیوان پخش نکرد. خانم مسیح علی نژاد براش بیل فرستاد 10000 پول به من بده. کیوان گفت من پول تو رو میدم ولی فقط میخوام ببینم من دارم پول چی میدم. نه چی میگم که اونجا بود کیوان رفت بلاکش کرد. مسیحو خیلی یعنی من شنیدم کیوان میلرزیده وقتی باهاش حرف میزده که تو پس فقط این برات مهم بوده. اونجا بالاخره آقای کیوان خورده تو سرش فهمیده این چه کثافتیه. خب بعد چی میگم بهش اگه دقت هم بکنی فقط سر همین برادرش و اینا، اونم تازه اگه چون پوریا تو تا خبره به زور اینو میکنه تو چیز، وگرنه میبینی که مسیح نیست دیگه تو شبکه. مسیح همش الان تو ایران اینترنشناله و چیزه. بعدم رفت و تو این مستنده رو که این هم روز زمان کشیده بودیم یه جوری روی توشو پخشش کرد اون شکلی که آبارا 98 هم بکنه مال خودش. همه نوشته با تو توییتر گفتم با گریه هایی که جلوی دوربین کرد آبارا 98 هم کرد مال خودش. دیدم نوشته بود که من تا آخرین نفس وای میستم و صدا و این مادرانه دیدی خفشو بابا. یعنی اصلا چی بگم دیگه.
1: تا قبل از اعتراضات انقلاب مهسا، مسیح علی نژاد به عنوان یک مبارز جسور، صادق و دلسوز مردم ایران در میان اقشار مختلف به خصوص زنان محبوبیت زیادی داشت.
8: چشم انتظارم که به وطنم برگردم. اینقدر امید دارم که خاک زمین ایرانم رو ببوسم.
9: منم. آرزوی همه ماست. امیدوارم که تو خود ایران آزاد بغلتون بکنم، دعوتتون بکنم تو روستای خودم قمیکلا و با هم برخزیم. خیلی دوستتون دارم.
8: من میخوام بیام شهر تو. میخوام بیام اونجایی که همشون دلشون و زبونشون یکیه. میخوام بیام اونجا که طبیعت فقط حرف میزنه نه دروغ. بوی عطر درختای و اون شهر شما رو میخوام.
9: من معصومه قمیکلایی دعوتتون میکنم به همون روستایی که شما اینقدر با زیبایی ازش اسم میبرین.
1: در آن اوج محبوبیت منتقدان مسیح علی نژاد یا عوامل جمهوری اسلامی بودند یا بازیگران نه چندان خوشنام فعالیت سیاسی در خارج از کشور مانند الهه هیکس.
10: که هست اون روزنامه هست آقای بهنود میدونن، همه در ایران میدونن، کسانی که با کار رسانه در ایران کار میکنن میدونن سالهای سال و خودشون هم در خاطراتشون نوشتن خیلی مشخص هستش از فقر و هر چیزی که بوده. کسی ما خانم واقعا آنجلا مرکل رو در آلمان داریم، آقای کلینتون رو داریم که از فقر و خانواده‌ای که با واقعا مواد مخدر و الکل بزرگ شدن به دانشگاه‌های بزرگ رفتن. این که در ایران یک دختری از یک شهر بیاد و به این مقامات برسه، این واقعا این رو اگر بخوایم به عنوان یک مثبت رزومه ایشون بذاریم نه، در خاطراتشون نوشتن. من حتی اسم اون صاحب امتیاز روزنامه رو هم میدونم، همه میدونن در ایران در تهران همه میدونن. من عذرخواهی لازم نیست بکنم، سیقه شدن هم در ایران یک کاری هست که قانون و قوانین متاسفانه ایران اجازه میده. زن یک مردی که زن داره و یک مدافع بعدی حقوق زنان تن به این کار بده، یه چیزیه که در ایران شما تلفن بردارید از یک روزنامه نگار بپرسید به شما اسامی و اسم رو میدن و این نیست که من از شما از کسی عذرخواهی بکنم. من صحبتم این بود به نسبت به آقای بهنود که دیروز میگفتن از کجا به کجا رسیده. این رسیدن این نبوده، در حال حاضر هم ایشون در بروکلین با یک شوگر دری زندگی میکنن، همسن دختران این آقا رو دارن و دارن زندگی میکنن. این مسائل رو باید بهش ما نمیخوایم دوباره اشتباهی بکنیم، عکس کسی رو در ماه ببینیم و موی کسی رو در وسط قرآنمون ببینیم.
1: حالا دیگر منتقدان مسیح علی نژاد کسانی مانند الهه هیکس نیستند که انتقاداتش از هر کسی باعث نظر مثبت عمومی نسبت به آن شخص میشود. حالا مسیح علی نژاد علاوه بر اینها و جمهوری اسلامی یک لشکر تازه از منتقدین خشمگین را پیش روی خود دارد. منتقدینی که تا چند ماه پیش به شدت از او در برابر انتقادات و حملات دفاع می کردند، اما حالا می گویند اشتباه کردند. کاربری با نام پرشینگاد در توییتر نوشته یارو رفته شکایت کرده و درخواست غرامت داده. دقت کنید، خودش درخواست غرامت داده. دادگاه 3 روز پیش رأی صادر کرده و 3,325,000 دلار غرامت در نظر گرفته. بعد از 3 روز که جریان افشا شده، آمده سر ما منت می‌گذارد که پول را نمی‌گیرم. واقعاً مرسی که پول مردم ایران را بالا نمی‌کشی. کاربر دیگری با نام بهزاد رضایی پناه به این کاربر گفته من خودم به شاهزاده وکالت دادم، اما برای مسیح به پاس مبارزاتش احترام و ارزش خاصی قائلم، اما آیا این پولهای بلوکه شده واقعاً پول مردم ایران است؟ و پرشینگاد در جواب او گفته بهزاد عزیز، من هم زمانی مانند شما فکر می کردم ایشان با جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، تا روزی که کمپین تحریم انتخابات را به نام خود زدند. همان روز فهمیدم که ایشان به هیچ چیز جز منافع خیش نمی اندیشد. اما با این حال هرگز علیه ایشان کلامی نگفتم تا اینکه پروژه همبستگی را پیش کشیدند و پس از شکست آن شروع به تخریب شاهزاده کردند. از آن روز به بعد تمام فعالیت‌های ایشان را نه به نفع مردم که به نفع جمهوری اسلامی می‌دانم. از همین مکالمه به عنوان نمونه پیداست که مواضع مسیح علی نژاد درباره شاهزاده رضا پهلوی باعث افت محبوبیت او شده است. ایرج مستاقی زنانی مانند مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی را متهم می‌کند که سودای رهبری در سر دارند، اما خیال باطل می‌پرورانند و آنها باید رهبری شاهزاده پهلوی را بپذیرند.
5: ملاحظه بکنید، اگر واقعا به دنبال این هستیم که یه قدم بریم جلوتر، خب این خانم مسیح علی نژادی که از روز اول میگفت چرا نمیاد بکنه؟ ایشون خودش سر میدونه، میخواد مثلا در کنار شاهزاده رضا پهلوی مطرح بشه بیاد بالا. یعنی چی؟ یعنی دنبال در واقع قدرتی؟ بابا این قدرت از این گندم ری نخواهید خورد، در اندازه ایشون نیست. ملاحظه میکنید، یعنی او قبل از هر چیز، من تردیدی در این ماجرا ندارم، به خودش لطمه میزنه. امروز خانم نازنین بنیادی از نظر من ایشون نمیتونه بیاد در سطح رهبری جنبش بشینه، که اگه چنین تصوراتی را به خودش داره، اگه همچی قول و قرارهایی بهش دادن، ایشون دنبال سرابه. نازنین بنیادی در حد از نظر من یک نفر چهره هنریه، حامی داره، دنبال رو داره، نه بلا سیاسی. چهره های در واقع با نفوذ در فضای مجازی هستن. این به مفهوم این نیست که اینا چهره که کاری نداره. خانم مسیح علی نژاد خودشو بذاره به رای گیری، ببین چند تا رای میاره. مگه ایشون نمیگه هی بهش میگفتن؟ کاری نداره، بگه اونایی که فکر میکنن همین شهامتی که شاهزاده رضا پهلوی داره ایشون به خرج بده. من ایرج مستاقی چنین کاری نمیکنم، چون میدونم اگه بکنم با کله میام پایین. اگه یه روزی نتیجه مطمئن باشم منم میکنم. فکر کنم اگه بلند بشم علمی به دوش بگیرم میان پشتم، حتما این کار بکنم. این دوستان، من حتی خودم رو میدونم، من رو نه رویا پردازم نه متوهم. کاری نداره خانم مسیح علی نژاد بیاد خودشو بذاره رو ما، بره رو ماسکول ببینیم چقدر وزن داره. همه میگن دومی آقا نمیگیم که دوم بدارم، بزن بودم ببینم چقدر اون بداری، کاری نداری.
1: مشتبه واحدی دیگر فعال سیاسی است که به شدت عملکرد مسیح علی نژاد را زیر سوال برده است. او که اتفاقا در یک نقطه از زندگی، یعنی کار کردن با مهدی کروبی، با مسیح علی نژاد اشتراک دارد، گفت علی نژاد شهرت خود را از مصاحبه با شاهزاده پهلوی دارد و او را متهم کرد که در جریان ترور و ربایش خود دروغ گفته است.
11: آقا ببین، مسیح این کارو کرده. مسیح میده شروع کارش در آمریکا کجا بود؟ با یک مصاحبه با شاهزاده، یعنی از اونجا خودش مطرح کرد. اگه نمیدونید بدون.
12: ما حالا که کار به اینجا رسیده، من یه خواهش دیگه هم از خانم علی‌نژاد دارم برای اینکه پرونده بسته بشه. لطفاً ایشون نتیجه پرونده‌ای که ادعا کردن قرار بودشون ترور بشه و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم به هیچ وجه پرونده اصلا اسم ایشون نیست را با مردم در میون بگذارن که هر نوع شاهدی از بین بره. حالا که من واقعیتش مدت‌هاست به صورت تلویحی گفته بودم که این ترور به نظر من اونطوری که اعلام شده نبوده، اصلا بحث ترور مطرح نبوده، ولی حالا که به این مرحله رسید ایشون لطف کنن با ترجمه اینکه دسترسی زیادی به رسانه‌ها دارن رو اعلام کنن و اون رسانه‌هایی هم که این موضوع رو بولد کردن، افرادی هم که بولد کردن، موظفن الان به عنوان رسانه پیگیری کنن مشخص شه برای اینکه هر ابهامی وجود داره بسته بشه. من بازم میگم من منکر زحمات هیچ کس نیستم، اما به هیچ وجه اجازه نداریم که اجازه بدیم با مصادره یک انقلاب احتمال پیروزیش کاهش پیدا کنه و احتمال شکستش افزایش پیدا کنه.
1: برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به ماجرای ترور و ربایش مسیح علی‌نژاد شک کردند و دلایل خود را در این باره با دیگران به اشتراک می‌گذارند.
13: جدیدترین دروغ خانم مسیح علی‌نژاد، ایشون ته یک توییت مدعی شدند که خانم نیلوفر بهادری‌فر به خاطر اینکه در آدم ربایی ایشون دست داشتن به 4 سال زندان محکوم شدن. میریم با هم اسناد دادگاه رو بررسی میکنیم. همونطور که در اینجا توضیح داده شده، نیلوفر بهادری‌فر به خاطر نقض تحریم ها به 4 سال زندان محکوم شده و در آخر حکم دادگاه میخونیم که تأکید شده ایشون در هیچ آدم ربایی و گروگانگیری هیچ چیزی هیچ نقشی نداشته و این یعنی خانم علی‌نژاد دوباره به ملت ایران دروغ گفتن.
1: بعضی دیگر از کاربران پا را فراتر نهاده مسیح علی‌نژاد را متهم می کنند که هنوز با عوامل رژیم ارتباط دارد و انقلاب مردم ایران را به یک انقلاب زنانه محدود به حجاب تنزل داده و به آن ضرر زده است.
14: سجاد پور عضو مؤسسه کارنگی نایاکه که لابی کثیف آخوندها در آمریکاست و صدها سند وجود داره که نشون میده سجاد پور از عمله های برجام برای نظام بوده تو خارج. بله، به همین سادگی مسیح زیر پوششی که رسانه ها براش درست کردن روابط خودش رو با ماموران نظام با همون استحکام قبلی حفظ کرده و این به سادگی نشون میده که خودش هم بخشی از اونهاست. و اما دومین مسئله بیلان کاری مسیح علی‌نژاد برای خودش و بقیه است. برای خودش که البته درآمد کلانی داشته و اسنادش هم در سایت های دولت آمریکا موجوده. دریافتی های چند صد هزار دلاری و سایت رسمی نتورس ماسک که دارایی اون رو تا 5 میلیون دلار برآورد میکنه. اما بیلان سیاسی مسیح علی‌نژاد. رژیم تلاش میکنه بگه اعتراضات برای حجابه. مسیح هم با کمپین‌هاش به همین گفتمان نظام کمک کرده. اون حتی به خارجی‌ها هم همین رو القا کرد. در بحبوحه قیام 96 با نمایش ضد حجاب در مقابل سازمان ملل کاری کرد که باربارا اسلاوین به همراه پریتو پارسی به دنیا گفتن این قیام یک مسئله فرهنگی مربوط به حجابه و در نتیجه غرب رو متقاعد کردن که جدی نیست. به این ترتیب مسیح با کاهش مسئله آزادی به موضوع حجاب دعوا رو به جایی می‌کشونه که نظام دوست داره در همونجا رخ بده. اون حتی همین حالا هم با وجود رادیکال شدن قیام مردمی کیلومترها پشت سر مردمه. در حالی که مردم خواهان سرنگونی کامل نظام هستن، اون صحبت از عضوگیری بدنی نظام برای براندازی میکنه. البته بسیار واضحه اون چی که رخ میده عضوگیری بدنی نظام توسط مسیح و بقیه نیست، بلکه معکوسه. هموطن، 3 شاخص در شناختن افراد به ما کمک میکنه. اول پیشینه اونها، دوم حال اونها و سوم این که آیا جلوتر از مردم هستن یا عقبتر. کسی که جلوتر اسمش پیشتازه و کسی که عقبتر اما مدعی رهبری اسمش فرصت طلب، نفوذی یا مشابه اون. هوشیار باشیم و اجازه ندیم انقلاب دموکراتیک مردم ایران مورد دستبرد قرار بگیره.
1: مسیح علی‌نژاد در ماجرای معرفی کسانی مانند عبدالله مهتدی و حمایت از احزاب کرد هم متهم است که با جریان جدایی طلب و خواهان تجزیه ایران همراه شده است. منتقدان در حالت خوشبینانه این خطا را ناشی از فقدان اطلاعات و بینش صحیح تاریخی می دانند.
15: یکی نسخه ترکیه می پیچه برامو، یکی نسخه نمیدونم مالزی می پیچه، یکی نسخه سوئیس می پیچه، یکی نسخه بابا یه نفر برای ایران نسخه ایران نمی پیچه. آقا فکر کن ببین این کشور، شما باید تمام مختصات یک کشور رو بررسی کنی بعد در موردش حرف بزنی. فکر میکنی فدرالیسم آمریکا برای فرانسه خوبه؟ نه، چون مختصات خاص خودش رو داره، ایران مختصات خاص خودش رو داره. باید تاریخ ایران رو بدونی. آیه مهتدی، اسمی برم، خانم علی‌نژاد، آیه اسماعیلیون، آیه یکی دوتا که نیستن، که باید تاریخ ایران رو بدونی. شما این کاره نیستین. شما 5 دقیقه در مورد تاریخ ایران نمیتونین حرف بزنین. شما نمیدونی فروغی کیه، تیمورتاش کیه، مبید احمدی کیه، تقی‌زاده کیه، نمیدونی، چون این کاره نیستی. بعد اول بری مطالعه کنی بعد بتونی فقط حرف بزنی، نه اینکه بیای ادعای رهبری کنی. اگر میخواین برای ایران تصمیم بگیرین، باید تاریخ این کشور رو بدونین، هویت این کشور رو بدونین، گذشته این کشور رو بدونین، بعد میتونین بیان سخنی بگی.
1: این مصاحبه مسیح علی نژاد را هم بعضی خیانت به مردم ایران دانستند، چون انقلاب ملی مردم را یک انقلاب فمینیستی و زنانه معرفی کرده. آنها میگویند در عرصه سیاست وقتی انقلاب متعلق به یک گروه خاص باشد، به معنای اصلاحات است، نه تغییر حکومت.
3: Made the whole world to hear them, to understand that this is a feminist revolution being supported by men in Iran, and the Western liberal, the Western feminists are paying attention to this. Finally. So I really appreciate that now, especially when I see that because of the pressure from celebrities, from media, from activists, from feminists, finally the leaders of democratic countries are changing their tone as well.
1: ملاحظه می شود که مسیح علی نژاد با سابقه این همه انتقاد به کارهایی که برخی آنها را اشتباه و بعضی دیگر خیانت می دانند، حالا در دشوارترین چالش حیات سیاسی خود قرار گرفته است. شما درباره این زن جنجالی چه فکر می‌کنید؟ آیا او را یک مبارز صادق می‌دانید که مانند همه گاهی مرتکب اشتباهاتی می‌شود، یا نظر دیگری درباره او دارید؟ به نظر شما اگر او به جای حمایت از احزاب و افراد مشکوک پشت شاهزاده پهلوی می‌ایستاد، حال و آینده سیاسی او متفاوت نبود و دیگر آماج این حجم از حملات واقع نمی‌شد؟ شما اگر به جای مسیح علی نژاد بودید چه می‌کردید؟
6: ایرج مصداقی است. من با درک این مسئله میگم حاضرم برم چیف کشش بشم. چرا؟ برای اینکه میخوام یه دردی رو درمان کنم، برای اینکه میخوام یه گرهی رو باز کنم. از همه چی میگذرم، از غرورم میگذرم، از همه چی. آقا چه اشکالی داره؟ تو مگه مادی بر خودت چیزی پیدا کنی؟ مگه دنبال کاسبی با خونه اون همه بچه‌ها هستی؟ مگه دنبال این هستی که اسمت بره بالا، صدات بره بالا، یا خودت بری بالا بشینی؟ اون بچه‌ها برن جون بدن، اون بچه‌ها برن خون بدن، اون مادرها، اون برادرها، اون همسرها، اون پدرها، اون خواهرها، اونا برن همه یه عمر بدبختی و مصیبت بکشن. چیه؟ تو بشینی اینجا بر خودت اسم و رسم پیدا کنی؟ اونی که روانی است. ببینید، پس من برای اینکه این جنبش دادخواهی یه قدم بره جلو، حاضرم این کار بکنم، با افتخار میکنم، با سر بلند میکنم. این یک. خب حالا میری ملاقات خانم مسیح علی‌نژاد، میره ملاقات برای خودش، اونجا سینه میزنه، برای خودش چونه میزنه، یا نه برای چی؟ برای اطلاع. خانم مسیح علی‌نژاد خیلی خوب میتونه برای اونجا، اما چی؟ میتونه از همین موقعیتی که استفاده میکنه. ببینید، شاهزاده رضا پهلوی رو هیچ کیوش دیدار نمیکنه توی سطح‌های سیاسی قدرت. چرا؟ چون معنی داره. نه اینکه شأن ایشون پایینه ها، نه چون با من ملاقات میکنن شأن من بالاست، نه، برای اینکه او یک موقعیتی داره به لحاظ حقوقی، خب، از سیاسی، که گفتگو باهاش معنا داره. معنای سیاسیش یعنی چی؟ یعنی رژیم چنج، یعنی سرنگونی. من نمیکنن. وظیفه من چیه؟ منی که ملاقات میکنم چیه؟ منی که امکان دارم چیه؟ اگر رفتم اونجا، جای اون حرف بزنم، اون رو بکشم بالا، ها، یا هر کی که فکر میکنم خوبه. نه اینکه میرم اونجا برای خودم چرکش بزنم، نه اینکه میرم اونجا خودم رو مطرح کنم. از امکانی که به دست میارم، دوستان، این خونها به زمین ریخته میشه، این مادران داغدار میشن، نه برای اینکه شما برای خودتون،
5: دفتر دستک درست کنید و همچنین من. این مادرها داغدار.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش همراه ما بودید. کانال کوچه سعی دارد جایی باشد برای گفت و شنودی صادقانه از ایران. اگر روش کوچه را در بازتاب خبرهای ایران میپسندید و اگر کوچه را سایه ساری برای درنگی کوتاه میابید، لطفاً از لایک، کامنت، سابسکرایب و همراهی با گزینه‌های جوین و تنکس دریغ نکنید. کوچه رسانه‌ای است کوچک، بی ادعا و مستقل که هیچ وابستگی مالی و تعهد سیاسی به هیچ شخص، جناح و جریانی ندارد. تنها وابستگی و تعهد کوچه ایران است و مردم بی پناهش. اگر به کوچه اعتماد دارید، در کوچه بمانید. سپاس.

0: سلام از اوز هستم بوده خدای خدایان. این قصه هاروت و ماروت مثلا داستانی از قوم یهوده، اما خود یهودی ها این قصه رو ندارند. منشأ این قصه فقط یک آیه از قرآنه، سوره بقره آیه 102. آیات قرآنم که قربونشون برم همیشه گنگ و نامفهوم و بیمعنا هستند. در مورد این آیه خاص تفسیر المیزان خیلی با افتخار بیان میکنه که این یک آیه اونقدر نامفهوم و مبهمه ها که اگه اختلافهای مفسرین قرآن رو در همدیگه ضرب کنیم، تعداد ترکیبهای مختلفی که از این آیه به دست میاد که معلوم نیست منظور آیه کدوم یکی از اونها بوده، نوشته 1,260,000 احتمال هست و علامه طباطبایی از این همه اختلاف به وجد اومده. به عنوان اختلاف عجیب مفسرین نوشته که معلوم نیست در این آیه اتبعو منظور چه کسانی اند؟ یهودیان عصر سلیمان یا یهودیان عصر رسول خدا یا همه یهودی ها؟ کدومشه؟ بعد کلمه ما تتلو، این تتلو به چه معنایی است؟ به معنی پیروی می کردند هست یا به معنای می خواندند هست یا به معنی تکذیب می کردند هست؟ یعنی جمله اینقدر مبهمه ها که هر سه تا معنی فعل به این کلمه تتلو می خوره و در این معانی بین مفسرین قرآن اختلاف هست. بعد کلمه بعدی شیاطین، این شیاطین کدوم شیاطین هستند؟ شیاطین جن، شیاطین انس یا هر دو؟ اینا همه اختلاف بین مفسرینه. تا اینجا شد 3 ضرب در 3 ضرب در 3 شد 27 ترکیب مختلف که مفسران عزیز بر سر اون اختلاف دارند. تفسیر المیزان همینجوری میشموره تا به قول خودش میرسه به 1,260,000 ترکیب مختلف از اختلاف بین علمای مفسر قرآن در همین یک آیه. بودجه مملکت رو مصرف میکنن که بنشینن بحث کنن ببینن آیا یهود عهد سلیمان پیروی میکردن از شیاطین جن یا شیاطین انس یا شیاطین هر دو، یا نه یهود عهد رسول خدا پیروی میکردن از شیاطین جن، شیاطین انس یا شیاطین هر دو، یا اینکه اصلا هر دو مدل یهود پیروی میکردن از شیاطین جن، شیاطین انس، شیاطین هر دو. اینا همه مسئله است دیگه، مهمه. یا اصلا نه، این سه ترکیب یهود میخواندند شیاطین جن را، شیاطین انس را یا شیاطین هر دو را. یا شاید هم اصلا نه، این سه ترکیب یهود عهد سلیمان و عهد رسول خدا یا همه یهودی ها، این سه ترکیب یهود تکذیب میکردند شیاطین جن را، شیاطین کفر را، شیاطین درد را. بعد میگی چرا وضع مملکت اینه؟ جالب اینه که علامه طباطبایی در ادامه تفسیر این آیه میگه و به خدا سوگند این مطلب از عجایب نظم قرآن است. این که آیه اونقدر نامفهوم و بی‌معناست که میشه 1,000,000 ترکیب مختلف از اختلافات مفسرین توی همین یک آیه در آورد، این از عجایب نظم قرآنه. ای جونم، این تازه علامه شونا. حالا بالاخره این آیه اصلا چی میگه؟ این قصه چی هست؟ قصه که کلن نامفهومه. باید ببینیم که روایات از این قصه چی گفتن. اونها هم که ماشالله قصه گفتن ها. داستان اینه که ساحران زمان سلیمان فوت و فن ساحری خودشون رو همه یادداشت میکردند و سلیمان پیامبر که مثلا اون موقع پادشاه هم بوده دستور میده که دست نوشته های ساحران رو همه جمع آوری و نگهداری کنند. بعد از مرگ سلیمان این دست نوشته ها به دست این اون میفته و عده‌ای از مردم اونها رو میخونن و ساحر میشن. به صراحت در این آیه قرآن مشخصه که ساحری کفر محسوب میشه. خب سوال اینه که وقتی سحر کفره، سلیمان باید اون دست نوشته های ساحران رو که کفر پروره از بین ببره، نه اینکه اونها رو حفظ و نگهداری کنه. این اشتباه سلیمان بود. اما خدا چیکار کرد؟ خدا اومد اشتباه سلیمان رو جبران کنه. دو تا فرشته همین هاروت و ماروت رو در قیافه انسان به زمین فرستاد تا اونها به مردم یاد بدن که چطور سحر ساحران رو خنثی کنند. خب برای یاد دادن خونسا کردن سحر ظاهراً فرشته ها باید اول خود سحر کردن رو یاد مردم می دادند. قرآن میگه فرشته ها اول شرط می کردن با مردم که ما به شرطی این رو یادتون می دیم که از اون به عنوان سحر استفاده نکنید، بلکه فقط برای خونسا کردن سحر ازش استفاده کنید. لابد مردم هم قبول می کردند. اما بعد که مردم از فرشته های خدا سحر کردن رو یاد گرفتند، دیگه خودشون سحر می کردند و ساحر شدند. خدا اومد جلوی سحر و جادو رو بگیره ها، سحرها رو خنسا کنه. بدتر کاری کرد که مردمی که سحر بلد نبودند هم به سلامتی ساحر شدند. خدا خیلی تلاش کرد که سحر رو از بین ببره، اما نشد، نتونست. تلاش خدا نتیجه عکس داد. خیلی بده که خدا باشی، یه کاری بخوای انجام بدی اما خراب کنی، بخوای ابروش درست کنی، چشمشم در بیاری. کتاب فرهنگ تلمیحات از دکتر سیروس شمیسا نقل‌های مختلف قصه هاروت و ماروت که همه بر اساس روایات هستند رو جمع‌آوری کرده. به عنوان دلیل فرستادن هاروت و ماروت طبق روایات میگه ساحران دعوی پیغمبری می‌کردند. خدا دوتا فرشته رو فرستاد که به جماعتی از زیرکان آن روزگار خلاصه سحر یاد بده تا بلکه اون افراد زیرک معارض آن مدعیان نبوت گردند، یعنی مقابل اون ساحران بیستند. یعنی خدا اومد کسانی رو در مقابل ساحران تعلیم بده، اما برعکس شد. اون افراد زیرک از فرشته های خدا ساحری آموختند و خودشون هم ساحر شدند. و اما دلیل دیگه‌ای که برای نزول هاروت و ماروت گفته شده اینه که فرشتگان آدمیان را به معصیت سرزنش می‌کردند. حالا قراره که فرشته‌ها مثلا دارای اراده و اختیار نباشند، فقط بی اراده مطیع محض خدا باشند، اما اینجا در این قصه آدمیان را سرکوفت می‌زنند که آدمیان گناه می‌کنند. خدا هم خوشش نیومد، برگشت بهشون گفت زکی، اگر هوای نفس و شهوت آدمیان را در شما نیز می نهادم معصیت می کردید. خدا راست میگه، این شهوت آدمیان بد کوفتیه، به خود خدا هم بدیشا زمین و پاره میکنه. بعد خدا گفته از بین خود دوتا از زاهدترین فرشتگان را انتخاب کنید تا در آن طبع آدمی را به ودیعه نهم. فرشته ها هاروت و ماروت رو انتخاب کردند. خدا اونا را به زمین فرستاد. بلا فاصله اون فرشته ها هم چی شدن؟ فاسد شدند. خود فریفته شده و به فسق و فجور پرداختند. خدا باید کلاش بذاره بالاتر. ببین زمین خدا چیه که فرشته هم که میاد توش ها فاسد میشه. چه برسه به آدم؟ پس برداشت اول این بود که فرشته ها مقصر نبودند، مردم مقصر بودند که از اونها سحر یاد گرفتند و ساحری کردند. خدا اومد سحر رو در زمین از بین ببره، بدتر ترویجش داد. اما در برداشت دوم فرشته ها مقصر بودند، خودشون فاسد شدند و اصلا خدا عمدن اونا رو فرستاده بود به زمین تا فاسد بشن. و اما این دو فرشته چجوری فاسد شدند؟ از آسمان به زمین آمدند و فریفته زنی به نام زهره شدند و باده نوشیدند و خون ریختند و زنا کردند. به به به به، چشم خدا روشن، فرشتگان زاهد خدا رو ببین. فریفته زنی به نام زهره شدند. این زهره من نمیدونم چی نشونه اونا داده که اونا هم اسم اعظم خدا رو نشونه زهره دادند. اسم اعظم که میدونید چیه؟ یه اسمیه که هر که بدونه ها باش میتونه هری پاتر بشه، هر کاری میتونه بکنه. زهره هم اسم اعظم رو از هاروت و ماروت یاد گرفت و باش به آسمان ها رفت. خدا هم عصبانی شد و خدا او را به صورت زهره ستاره آسمانی درآورد. بله، این که الان ستارهی به اسم زهره داریم خودمونیم، حالا سیاره است ها، نه ستاره، اما حالا مهم نیست. به هر حال این یک زنی بوده که خلاصه اون زمان با این هاروت و ماروت رو درد. اگه کسی فکر میکنه که این قصه دروغه، پس باید ثابت کنه که این ستاره زهره که در آسمون وجود داره از کجا اومده. این میشه منطق مذهبیون. اگه هنوز دنبال قصه قرطیبازی زهره هستید، میتونید به تفسیر طبری و یا تفسیر ابوالفتوح و این کتب دیگه که اینجا اومده مراجعه کنید. چهارو در توانستی که اینجا آیی از گردون، از اینجا هم توانی شد برون چون زهره زهرا. به به ناصر خسرو، بریم ببینیم بعد چی شد. بعد خداوند هاروت و ماروت را تنبیه کرد و ایشان در چاهی در بابل واژگونه آویخته شدند. توی چاهی در بابل واژگون آویزونشون کرده برای یه عمر. بله، امروز هم یه قصه آموزنده از قرآن یاد گرفتیم، یه شناخت علمی هم از قرآن در مورد ستاره زهره کسب کردیم، اجازه ابهام میلیونی در آیه قرآن رو هم دیدیم، کانال های زئوس رو هم فراموش نکردیم، چون من زئوس هستم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای امیر طاهری هستم و در مورد مشروطه خواهی و محتوای مشروطه خواهی میخوایم صحبت کنیم. جناب طاهری درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نریمان، بفرمایید.
1: عرضم به خدمتتون که برای شروع میخوام اگر امکان داره ما برگردیم به تاریخ مشروطه و اینکه اصلا این مشروطه چه زمانی در کجا تصویب شد و چه کسانی نقش مهمی توش داشتن، اگه ممکنه یه اطلاعاتی به ما بدین. مرسی.
2: واو، این یه کتاب لازم داره؟
1: نه، به صورت خلاصه، یعنی اون قسمتایش که به نظرتون مهم و برجسته است.
2: از اواسط قرن 19 میلادی یه بخشی از زندگان ایران متوجه شدند که ایران و دیگر کشورهای اسلامی از دنیای جدیدی که داره شکل میگیره عقب موندن، دنیایی که کشورهای مسلمان از جمله ایران در شکل دادن بهش نقشی نداشتن و تماشاگر بودن و اکثریتشون هم البته مستعمره قدرت‌های بزرگ اروپایی شدن. بعد فکر کردن که چیکار بکنیم. دو تا نظر شکل گرفت، نه تنها در ایران بلکه در کل اون که دو سه کشور اسلامی که هنوز آزاد بودن، یعنی امپراتوری عثمانی، ایران، تا حد کمتری افغانستان که یه نیمه استقلالی داشت و یه حد باز هم کمتری در بین روشنفکران اسلامی که در روسیه تزاری زندگی میکردن، به خصوص در قفقاز و در بخشای اسلامی که جز مستعمرات فرانسه بودن. نظر اول این بود که ما احتیاج داریم به یک حکومتی که در رأسش یک مستبد چطور بگم خوشنیت حضور داشته باشه، یعنی یکی که بتونه بیاد همه ما رو جمع کنه، این کشورها رو از حالت ملک و طوایفی در بیاره و ما رو بندازه تو راه ترقی که به معنای اروپایی شدنه یا وارد دنیای امروز شدن هستش. در ترکیه این به شکل حزب اتحاد و ترقی شکل گرفت، در ایران و تا حدی در بازم در مصر جمال الدین اسدآبادی که خودشو افغانی معرفی میکرد معرف این نظر بودش، سفر میکرد در کشورهای مختلف اسلامی و این صحبت. نظر دومی که شکل گرفت به خصوص در یک کنگره که در اوفا پایتخت باشکورتستان یا باشکیری اون موقع که جزء امپراتوری تزاری بود مطرح شد، این بود که نه، کافی نیست که ما یک مستبد خوشنیت داشته باشیم که بیاد ما رو رهبری بکنه، بلکه نیازمند این هستیم که جامعهمون رو از نو بسازیم با آموزش و با شرکت دادن مردم در تصمیم گیری. مردم هم در اینجا البته منظورشون همه مردم نبود، یه بخشی از مردم بود. معروفترین مبلغان این فکر اسماعیل آقای گاسپرینسکی بود تو امپراتوری تزاری، میرزا ملکم خان بود که روزنامه قانون رو بعدا منتشر میکرد در تبعید از ایران، میرزا حسن روحی بوده، شازده منوچهر میرزا بوده، فتحعلی آخوندزاده، عبدالرؤوف فطرت، احمد دانش، صدرالدین عینی، خیلی ها در این زمینه کار میکرد. دو تا تجربه در این زمینه شد، یکی در عثمانی بودش که گروه اتحاد و ترقی یا مشروط خواهان، اونا بالاخره خط شریف گلخانه رو پذیرفتن. خط شریف گلخانه فرمانی بود که خلیفه و سلطان و پادشاه اون موقع امپراتوری عثمانی صادر کرد برای مقدار اصلاحات و اینا. در ایران مشروط خواهان ایرانی حاضر نبودن در این حد توقف کنن. اینا میخواستند به جای اینکه یک حقوقی از پادشاه بگیرن یا از سلطان یا از خلیفه یا هر کی دیگه است، محدودیت های اختیارات و امتیازات این نهاد رو، یعنی نهاد پادشاهی رو تعیین میکنن. یعنی در اصل کار صحبت از این بود که شاه از حالت مطلقه بیاد بیرون و اجازه بده که یه عدالت خونه تشکیل بشه و این عدالت خونه در واقع باز مجری عدالت در جامعه باشه. ترکا یا عثمانی ها لغت دموکراسی رو انتخاب کردن، دموکراتیا که هنوز هم هست در زبانشون. ایرانی ها تصمیم گرفتن که یه لغتی اختراع بکنن و برای که فکر میگن اگه بگن دموکراسی اینا توده مردم نمیفهمن، این لغت مشروطه رو انتخاب کردن به این معنا که دادن قدرت به هر فردی یا به هر مرجعی شرط داره، همینطور چک سفید به هیچ کی داده نمیشه و این شرطش این است که اهالی کشور به عنوان شهروندان مساوی پذیرفته بشن و سهم داشته باشن در تصمیم گیری هایی که به هر حال به زندگیشون مربوط میشه. این فرهنگ کلی مشروطیت بود که منجر شد به نوشتن قانون اساسی و امضاش از طرف مظفرالدین شاه که همراهی کرد با مشروط خواهان و حالا به هر دلیلی میگن مریض بود یا میترسید یا زیر فشار بود، ولی به هر حال همراهی کرد و این خیلی مهم بود. من روی این تأکید میکنم برای اینکه قبل از اون تغییر نظام در ایران همش با جنگ و زد و خورد و جنگ های قبیله‌ای، سر برق کردن یک دودمان و بردن یک دودمان دیگه بودش و با خون ریزی بود. برای اولین بار بود که یک تغییر مسیر و تغییر رژیم در ایران به طور سیاسی انجام میشد. سیاسی هم یعنی زد و بند، بدوستون، سازش، یه ذره من عقب برم، شما یه ذره عقب بیاین، من یک کمی جلو برم. یعنی هنر اداره یک جامعه ای با حداقل سوخت و سوز. و این فوق‌العاده‌ای بود که برای اولین بار در کشور اسلامی در ایران اتفاق افتاد. یعنی به طوری که روزنامه تایمز اون موقع نشته بود که خیلی تعجب آوره که ایرانی ها تونستن اولین بارقه دموکراسی رو بین اروپا و ژاپن نشون بدن.
1: بله، من یه کتابی رو، کتاب خاطرات حاج سیاح، نمیدونم شما میدونید.
2: بله.
1: به نظر من خیلی بیطرفانه فقط اون چیزی که دیده رو روایت کرده. بله. و ایشون روایت میکنه که ماجرای اولا نوشته شدن این قانون در سفارت انگلیس انجام میشه و به در حقیقت میگه که هرچی این به اصطلاح سردمداران این اعتراضی که از توی بازار شروع میشه و بعد روحانیون کمک میکنن میرن تو سفارت انگلیس متحسن میشن و دنبال عدالت خونه بودن، در زمانی که میخوان ازشون که یه متنی رو بنویسن که بعدن اون متن رو ببرن پیش مظفرالدین شاه، این متن رو در حقیقت خود از سفارت انگلیس نوشته میشه چون اونا نمیتونن اینو درست بنویسن و آخر سر اونا خودشون مینویسن یه چیزی رو میگن این قبوله، اینو دوست دارین، این خوبه و بعد اونا تایید میکنن میگن بله همین درسته. اینو شما تایید میکنین؟
2: نه، من تأیید نمی کنم، برای اینکه میدونین خاطرات کسانی که توی این کارا دست داشتن و در نوشتن این قانون دست داشتن اونم هست. یعنی نمیشه یه نفر رو فقط پیدا کرد که خودش هم شرکت نداشته در این کار. منتها میدونین برای کوبیدن مشروط خب تبلیغات زیادی شده، در این تردید نیست که اون موقع طرفداران مشروطه اگر میخواستن تحصن کنن نمیستن برن تو سفارت روسیه، برای اینکه سفارت روسیه پشتیبان خاندان قاجار بود و بعد از قراردادهای ترکمانچای و گلستان تضمین کرده بود که این خانواده رو نگه داره سر کار. و بعد تنها نیروی منظم نظامی هم به فرماندهی افسران روس بود، یعنی بریگاد قذاف که بعدا شد دیویزیون قذاف. ولی میدونی ما ایرونی ها در خود زدن به اصطلاح متخصص هستیم، یعنی هی میخوایم بگیم که ما هیچ کسی نبودیم، هر کاری کردیم خارجی ها کردن، تخت جمشید رو آرشیتکت های یونانی ساختن، یعنی ما اصلا خودمون داخل آدم نیستیم.
1: نه ولی نه خب این تاریخ میخوام بگم آیا به نظر شما این اصلا در این در سفارت انگلیس نوشته شد یا نشد؟
2: نه به هیچ وجه. چرا آخه در سفارت انگلیس نوشته شد؟ به فرض اینکه هم نوشته شده بود، خب به قول انگلیس ها سو وات، چه تحصیل داره؟ مسئله اینه که این سند جلو روتون هست، عقلم دارین، اگه بخونینش، اگه فکر میکنین به نفع ایرانه بهش افتخار بکنین، اگه فکر میکنین به نفع ایران نیست ازش انتقاد بکنی، ولی انتقاد سازنده، نه اینکه بگیم آه اینا اصلا انگلیس ها با خودمون آدم نبودیم. یعنی ما همیشه دوست داریم بگیم ایرونی ها مفعول تاریخ خودشون.
1: البته من چنین حرفی نزدم، من دارم فقط
2: روایت به طور کلی دارم. ما وقتی مفعول تاریخ خودمون شدیم، یعنی ما اصلا کاری نیستیم، یعنی انسانیتمون رو سلب کردیم. و مثلا همین انقلاب آقای خمینی و رفقاش رو بگن اینه جیمی کارتر درست کرد، یعنی میده وقتی نمیدونم 200-300 هزار نفری که تظاهرات میکردن تو ایران، من میدیدم اونایی که با تفنگ میرفتن نمیدونم به ژاندارمری حمله میکردن، اینا که همه جیمی کارتر را بودن، همه ایرونی ها بودن.
1: یعنی حالا راجع به انقلاب 57
2: از این طرز فکر نو استعماری بیایم بیرون. از این گذشته الان تمام اسناد اون دوره تا اونجایی که به دولت انگلیس و روسیه مربوط میشه در دست هست، در انگلستان مرکز ملی اسناد هستش، شماره 17 راسکین اونیو در کیو گاردنز SW17، 10 پوند میدین همه اینا رو میارین.
1: یعنی واقعا شما فکر میکنین که دولت انگلیس تمام اسرارشو میاره به ما میده، مثلا میذاره ما
2: عمل رو؟ ببینید طبق قوانین انگلیس سه جور اسناد سری هست، بعضیا 25 سالن، بعضیا 50 سالن، بعضیا 75 سال. الان از مشروع کرد اینا 75 سال گذشته، میدین خیلی راحت 10 پوند شما خرج کنین برین، متوجه خواهید شد که چی بوده. میدین در روسیه هم خوشبختانه میدونیم بعد از سقوط اتحاد شوروی، خب میدونیم من خیلی کار کردم روی اسناد روسا برای کتاب خودم راجع به شوروی، راجع به مسلمانان شوروی و به خصوص جریان پیشوری و فلانی، نه اونم در دسترس هستش. بعد ده ها کتاب و خاطرات هم شرکت کنندگان ایرانی در مشروطه نوشتن، اینا رو همه رو در نظر که میفهمیم که البته قدرت های بزرگ دخالت داشتن، البته مأمور داشتن، البته نوکر داشتن، در بعض اشراف ما یکیش پرچم روسیه میزدن به خونشون، بعضی دیگه پرچم انگلیس میزدن، در این تردیدی نیستش. ولی در مجموع ما مفعول تاریخ خودمون نبود.
1: برگردیم به خود همون قانون مشروطه و محتواش که شما فرمودین. این قانون در سال 1304، اولا شما گفتین که خونریزی نداشت، ولی خب ما دیدیم که بعدن این همین قانون مشروطه برای تغییر دو مرتبه خونریزی داشت، به توپ بستن مجلس و حوادث تبریز و
2: بعد خونریزی در آغازش داشتیم صحبت میکردیم که چطوری به وجود اومد. بعد البته محمد علی شاه به تحریک روسا میخواست مشروطه رو از بین ببره، برای اینکه روسا خب مشروطه نداشتن، یعنی میدونین با وجودی که یه دومایی درست کرده بودن بعد از شکستشون از ژاپن، ولی از هر فکر آزادی خواهانه و مشروط خواهانه پرهیز میکردن. ولی انگلیس ها یه پارلمان داشتن، بنابراین انگلیس ها سمپاتی داشتن نسبت به مشروط خواهانه ایرانی در مبارزشون علیه امپراتوری تزاری. امپراتوری تزاری سمپاتی نداشت، محمد علی شاه هم فکر میکرد که با کمک امپراتوری تزاری میتونه این مشروطه بیاد بزنه داغون بکنه و مجلس رو به توپ بس و غیره. ولی همون بریگاد قزاق که بعدن دیویزیون قزاق شد، با تغییر فرماندهانش لیاخوف رو مثلا بازنشسته کردن، حقوق بازنشستگی هم بهش دادن، وقتی راه فرماندهاش عوض شدن و آخر انجام بعد از دو تا فرمانده روسی یه فرمانده ایرانی اومد، یعنی رضا خان، همون دیویزیون قضا که مجلس رو به تو بسته بود چون نجات دهنده مشروطه به وسیله رضاخان.
1: بعدن این قانون در سال 1304, 1328 و 1346 بندهایش تغییر کرد و متممی بهش اضافه شد. میتونید یه توضیح بدین که سال مثلا 1304 چه تغییری کرد؟
2: ببین هر یه قانون اساسی یک

0: سیاسی این جامعه بشه، اینا مقررات بشه. این مقررات هم وحی منزل نیست، میدونی قرآن که نیستش. حالا دیروز دیدم که یکی از این روحانیون در ایران گفته بود قانون اساسی ما قرآنه، میدونی خیلی با قرآن که نمیشه عوضش کرد، ولی قانون اساسی مشروطیت رو میشه عوض کرد. بنابراین عوض شده، مجلس سنا بهش اضافه شده، اون گروه نمیدونم 5 نفری روحانیون و مجتهدین هیچ وقت تشکیل نشد. میدونین یواش یواش قوانین انتخاباتی شکل گرفت، یه چیز ارگانیکه. و بعدن هم اگر دوباره برای ایران مستولی بشه این قانون و این فرهنگ، حتما تغییر خواهد کرد برای پاسخ دادن به نیازهای امروز مردم ایران.
1: یعنی اون حالا به هر حال میخوام بریم البته اگه ممکنه روی اون قوانینی که تغییر کرد 1304، 1328 و 1346، ولی به طور کلی اون چیزی که الان باقی مونده که در حقیقت همون نتیجه آخرین تغییر در 1346 بوده، جوابگوی نیازهای امروز ایران هست به نظرتون؟
0: ببینید، من پیشنهاد کردم که از قانون اساسی مشروطه استفاده بکنیم، لااقل برای دوران گذار از رژیم کنونی به رژیم آینده ایران، برای اینکه خلأ قانونی به وجود نیاد. میدونید چون اگر و امیدوارم روزی که جمهوری اسلامی عوض بشه، ما در چارچوب چه قانونی میخواییم دولت تشکیل بدیم، میخواییم انتخابات انجام بدیم، میخواییم حتی رفراندوم انجام بدیم؟ بالاخره باید یه چیزی وجود داشته باشه. یا همین قانون کنونی مشروعه هستش که خب یه عده‌ای طرفدارش هستن، دارن فعالیت هم میکنن که نگرش دارن با یه اصلاحات، مثلا آقای خاتمی، آقای موسوی، میدونم خیلی در ایران هست، آقای روحانی اخیراً وارد جریان دوباره میخواد بشه، میخوان در این چارچوب. به نظر من این چارچوب جمهوری اسلامی یه چارچوب معیوبیه، و چون بندایی توش هست که اجازه انتخابات آزاد نمیده عملا، و در ضمن هم رکورد 40 سالش نشون داده که نمیتونه نهادی بسازه، در حالی که مشروطه تونسته بود نهاد سازی کرده بود، و در ضمن هم تغییرات خودش رو انجام داده بود، یعنی یه سابقه تغییرات درش بودش. در چارچوب این قانون اساسی ایران ثبات پیدا میکنه برای دوران گذارش، برخلاف 57. مثلا 57 ناگهان در غیاب هر چارچوب قانونی تمام قدرت ها افتاد دست یه نفر، آقای مرحوم آیت الله خمینی، که شد قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه در آن واحد. گفت من نخست وزیر تعیین میکنم، من میگم جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر. ما نمیخوایم یه همچه وضعی به وجود بیاد، ما میخوایم یه وضعی به وجود بیاد که به همه ایرونیا و همه احزاب و نیروهای سیاسی امکان بده که نظریات خودشون رو اعلام بکنن، جنسشون رو به مردم عرضه بکنن. بعد از اینکه کشور آرام شد، یه اوضای نظم و نسقی پیدا کرد، از مردم در چارچوب مجلس مؤسسان خواهیم خواست که میخواین ادامه بدین به این کار یا میخواین کار دیگه بکنین. این کار در کشورهای دیگه هم شده، مثلا اسپانیا بعد از 40 سال دیکتاتوری فرانکو برگشتن به قانون اساسی دوران آلفونسو 13، آخرین پادشاهشون قبل از دون خوان کارلوس، و بعد در چارچوب همون قانون اساسی یه رفراندوم کردن که آیا سلطنت بمونه یا نه، بعد اسپانیا رأی دادن که بمونه. یعنی در اتحاد شوروی هم وقتی سقوط کرد برگشتن به قانون اساسی آوریل 1917، نه قانون اساسی بلشویکی، باز برای دوران گذار. بعد البته ببینید در دوران یلسین عوضش کردن، یه قانون اساسی جدید نوشتن. یعنی این مسئله از نظر من یه مسئله پراتیکه، به هیچ وجه احساساتی نیست. یعنی من هر مسئله‌ای که بتونه مشکلات ایران رو با حداقل سوخت و سوز حل بکنه و باعث خونریزی در ایران نشه، وقت ما رو تلف نکنه، من دفاع میکنم ازش. و اون چیزی که به نظر من میرسه متواضعانه اینه که به جای اینکه بیایم فکر کنیم ایران یک صفحه سفیدی است که هر چی دل مخواستش نقاشی بکنیم، با تکیه به تجربیات خودمون، هم تجربه مشروطه هم تجربه مشروعه، هر دو یکی رو انتخاب بکنیم و سعی کنیم در

0: چون با اون بریم به جای دیگه ای که میخواییم باشیم.
1: بله، میخواییم بگیم که 1304 و 28 و 246 به صورت به طور خلاصه و کوتاه که چه تغییراتی انجام شد در هر دوره؟
0: من فکر می‌کنم الان این واقعا موضوع بحث نیست، برای اینکه الان ما داریم این راجع به یه مسئله کلیه.
1: ببینید مثلا آخه یه موضوعی که فرض کنین،
0: خب حالا هر موضوعی که به نظر شما میرسه مطرح کنین.
1: فرض کنین که
0: من دارم از دو تا چیز صحبت میکنم، یکی فرهنگ مشروطیت، یعنی اعمال قدرت شرط داره، یعنی چیز مطلقه وجود، ولایت مطلقه فردیقی نمیشه، سلطنت مطلقه هم نمیشه
1: بر اساس قانون 1346. بر اساس قانون 1346 اصل 44 تا 57 قانون اساسی که اختیارات پادشاه رو تعیین میکنه یه جورایی مطلقه است، یعنی هم وزرا رو پادشاه باید انتخاب بکنه، هم ارتش دست پادشاهه، هم حتی نخست وزیر رو، همه رو باید پادشاه انتخاب بکنه و تقریبا مطلقه میشه دیگه، چون به خاطر بعد از اون تغییراتی که انجام شد، اون چیزی که مظفرالدین شاه امضا کرد این نبود، بعدن تغییراتی که انجام شد رسید به اینجا. یعنی میخوام بگم که فرض کنید مثلا محمد رضا شاه پادشاه فقید، ایشون هم این قانون رو تغییر داد، یعنی به این قانون عمل نکرد و رفتش بندهایش رو تغییر داد. پس اگر این قانون کاملی بود و قانون درستی بود میتونست خب نگه داره کشور رو. اینو شما اینجوری نمیبینید؟
0: هیچ قانونی کامل و درست برای همیشه نیست، به جز اینکه قرآن باشه، یعنی وحی منزل باشه. قانون اساسی آمریکا 27 بار تغییر کرده. من انگلیس هم که قانون اساسی نداره اصلا، یعنی کامون لا هست.
1: درسته، نه ولی ببینید الان مثلا شما میفرمایین که فعلا برای دوران گذار ما بریم سراغ این قانون. خب برای این قانون ما اولا باید پادشاه داشته باشیم. تا اونجایی که من به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی گوش کردم، هیچ وقت ایشون نخواسته در این مقام قرار بگیره. حالا شاید نمیخوان ایشون مثلا بیان الان اینو باز بگن، یا اینکه خب اگر ما اون شخص شاه رو، پادشاه رو بکشیم بیرون از این قانون، دیگه این قانون بی‌معنی میشه. قبول ندارین اینو؟
0: نه ببینین، مسئله پادشاهی مسئله یک نهاده نه یک فرد. ببینین در قانون اساسی مشروطه حتی شورای نیابت سلطنتی میشه تشکیل داد. از این گذشته رضا شاه دوم هم یا به قول شاه والا حضرت، ایشون هم که به اصطلاح به قول آمریکایی یک شرمن دکلریشن نکرده. شرمن دکلریشن مال جنرال شرمن بود که بهش گفتن که بیا نامزد رئیس جمهوری شو بشو. گفت من نامزد رئیس جمهوری نمیخوام بشم، اگه منو نامزد بکنین فعالیت نمی کنم، اگرم انتخابم بکنین ریاست نمی کنم. رضا شاه دوم یا والا حضرت همچه حرفی نزده. ثانیاً میدونی اینجا برای من مسئله شخص مطرح نیستش، مسئله یه نهاد مطرح هستش. در تمام کشورهای سلطنتی اگه نگاه بکنی، یعنی کشورهایی که نظام پادشاهی دارن، این نظام یه وظایف مشخصی داره. در قانون اساسی ایران هم همجوری، یعنی شاه در واقع کارمند ملت ایرانه، حقوقش و خرج دربارش در مجلس شورای ملی تصویب میشه و خود شاه هم بعد از ادای سوگند در مجلس شورای ملی در نقش شاه میتونه عمل بکنه، ولی قبل از اون به اصطلاح چطور بگم نگهدار یا وارث سلطنت هستش. بنابراین این دو مرحله با هم کاملا فرق دارن.
1: ببینید مثلا خب مسئله همین قرآن رو که شما میفرمایین، خب بارها بارها در همین قانون مشروطه صحبت شده که هم پادشاه باید به این قانون قسم بخوره، هم باید تعهد کنه که مروج قانون شیعه اثنی‌عشری باشه، و هم یعنی اینا چیزایی که در این قانون مشروطه هست الان، و حتی قوه به اصطلاح مجریه رو داره میگه که پادشاه اختیار داره که یعنی هم وزرا رو انتخاب میکنه هم نخست وزیر رو انتخاب میکنه، در صورتی که مثلا تو سیستم های پارلمانی دیگه مثل انگلیس یا مثل حتی سوئد و اینا رو پارلمان در حقیقت نخست وزیر رو انتخاب میکنه. این به نظر شما نقص نیست توی این قانون؟
0: نه به هیچ وجه، و اگرم نقص باشه میدونیم به تصحیحش بکنیم. ببینید در انگلستان که گفتین تاجگذاری شارل سومو که دیدین، رئیس کلیسا تاجشو رئیس کلیسا میذاره سرش و تمام مراسم مذهبیه. یعنی در حالی که در ایران هیچ همچین چیزی نیست. شاه میره در مجلس شورای ملی سوگند یاد میکنه، تاجش هم خودش سر خودش میذاره. بنابراین این مطلع نیست. در انگلیس هم
1: سوگندشو یه لحظه سوگندش، ولی تو سوگندش باید متعهد بشه که مذهب شیعه اثنا عشری رو گسترش بده.
0: میدونی برای این که اکثریت مردم ایران شیعه بودن اون موقع، اگه یه روزی نبودن عوضش بکنیم. رئیس جمهوری آمریکا
1: نه، ولی الان که میخوایم برای دوران گذار از این قانون استفاده بکنیم، یعنی اولا بعد ما به هر حال شاهزاده بعد بیان بگن که میخوان در این نهاد قرار بگیرن و اگر ایشون نخوان باز آپشن ما نمیدونم که چی میشه.
0: آپشن ما نیابت سلطنت هستش که در چارچوب قانون اساسی وجود داره و از نظر سوگند یاد کردن همین رئیس جمهوری آمریکا هم روی انجیل قسم میکنه، حتی آقای اوباما که
1: خب ببینید الان مثلا وقتی که به جمهوری اسلامی میگیم چرا اعدام میکنیم، میگه که آمریکا هم اعدام میکنه. این واقعا منطق درستیه این؟
0: نه شما خودتون شروع کردین به سلام مقایسه با سوئد و انگلیس اینا. من که شروع نکردم، من فقط راجع به ایران داشتم صحبت میکردم. راجع به ایران وقتی صحبت میکنم میگم که در ایران اختیار پادشاه در بعض موارد از اختیارات پادشاه انگلیس کمتره.
1: در کدوم مورد؟
0: هیچ نخست وزیر انگلیسی بدونه بهش میگن هند کیسینگ، بدونی که بره دست پادشاه رو ببوسه نمیتونه نخست وزیر بشه. در حالی که در ایران تعیین نخست وزیر اول با رأی تمایل مجلسه، بعد به پادشاه میگن که تمایل ما اینه، میتونه البته رد بکنه، چون هیچ چیزی بدون توشیه ملوکانه عملی نمیشه. ولی اگه قبول کرد خب بعد حکم دکتر مصدق و محمد رضا شاه امضا کرده دیگه، ولی دکتر مصدق با رأی تمایل. یعنی تمام این 25 نخست وزیری که در دوران محمد رضا شاه بودن همه همینطوری بوده.
1: و هیچ کدوم دست محمد رضا شاه رو نبوسیدن؟
0: نه، هیچ کدوم دست محمد رضا شاه نبوسیدن و ایشون هم هیچ علاقه به دست بوسی نداشت. میدونین 50 سال بمباران خانواده پهلوی
1: اصلا نه اجازه بدید من اصلا تو اون قسمت نذارین، چون من هیچ مسئله شخصی نیست. خب نه آخر بمبارانی نیست، من فقط دارم تاریخو میگم که
0: نه شما رو نمیگم در ولی این به اصطلاح نشتش به شما هم میرسه بدون تعریف.
1: نه اصلا
0: شما گناهکار نیستین به هیچ وجه.
1: نشت اون نیست، ما داریم تاریخ رو نگاه میکنیم. ببینید ما برای این که بخوایم به یه آینده روشن، این آرزوی همه ماست، ما میخوایم یک رفاه و آسایش پایدار برای مردم ایران به وجود بیاد. اصلا صحبت شخص و خانواده خاصی هم نیست و شما معتقدین که از این راه میشه به اونجا رسید و من هم فقط دارم میخوام این ابهامش بسام در بیاد. آیا واقعا این پادشاهی که حتی در دوران موقت میاد قراره که بره مذهب شیعه اثنا عشری رو گسترش بده، این جزء وظایف جزء قسمش هست یا نه؟
0: بله، ولی ببینید در عمل، آخه ببینید یکی مسئله تئوری است، یکی در مسئله عمل.
1: نه این تو قانون اساسیه دیگه، بعد به هر حال باید عمل بشه دیگه. اگه قرار قانون اساسی عمل نشه که دیگه چه معنی
0: داره؟ نه ولی چگونگی عملش مهمه. ببینید مثلا زمان محمد رضا شاه وزارت دربار یه بودجه داشت برای تبلیغ تشیع و یه روحانیون رو میفرستاد به جای مردم، مثلا امام موسی صدر رو فرستاد به لبنان که شیعان لبنان رو ارگانیزه بکنه، سید مهدی روحانی رو فرستاد به پاریس که شیعه رو تبلیغ بکنه. در این به این معنا بود که به روحانیت شیعه در ایران یک جست دوستانهی نشون داده بشه، این ضرری به منافع ملی ایران نمیزن. ولی اینجوری نبود که محمد رضا شاه روز و شب بخواد مبلغ تشیع باشه و تشیع هم احتیاجی به این نداشت که محمد رضا شاه بیاد روز و شب مبلغش بشه. حالا محمد رضا شاه خب مکه رفته بود، نمیدونم مشهد رفته بود، به عنوان یک شخص، یه شخص معتقد میتونست این کارا رو بکنه، میلیون ها ایرانی این کارو کرده بود.
1: ببینید مثلا اصل 28 همین قانون مشروطه میگه که قوه قضاییه و حکمیه که عبارت از تمیز قانون و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات. یعنی باز دو مرتبه شرع اینجا توی قانون هست.
0: ولی ببینید در این هیچ وقت عملی نشد. یعنی میدید ما
1: خب این عذر بدتر از گناه میشه که قانونی ما داریم که عمل نمی کنیم بهش. آیا این
0: ببینید هر قانون اساسی نگاه کنید، قانون اساسی آمریکا رو هم نگاه بکنید، فرانسه رو هم نگاه بکنید، بعضی بخشاش کن لم یکن بهش میگن یا کدوک به قول فرانسوی. این یه چیز طبیعیه در همه کشورها، در همه قانون اساسی ها بعضی بخشایی هست که کدوک میشن به قول فرانسوی ها.
1: یعنی نمیشه ما اینو در بیاریم از توی قانون قبل از اینکه
0: چرا بعدن شما بیاین عضو مجلس مؤسسان بشین درش بیاریم. من که حرفی ندارم، من از این دفاع نمی کنم، من دارم از یه مجموعه دفاع میکنم. هیچ مجموعه هم بدون عیب و نقص نیست، برای که هیچ مجموعه وحی منزل نیست، هیچ مجموعه حرف خدا نیستش. تا حرف خدا هم باشه من قبولش نمی کنم اگه منطقی نباشه. این خوبی مشروطیت این است که یه سیستم بازی است، ایدئولوژی نیستش. میاین یه جاش به درد امروز میخوره عوض میکنیم، یه جاش به درد امروز میخوره باید تقویتش.
1: پس یعنی اینی که پادشاه در این بر اساس همین قانون مشروطه اختیارات وسیعی داره، یعنی از ارتش تا قوه مجریه، حتی نمایندگان مجلس، نمایندگان سنا رو 15 تاشون رو تعیین میکنه و بقیه هم به هر حال وقتی که اینقدر قدرت یه جایی جمع میشه مشکل درست میکنه. به نظرتون مشکل درست میکنه وقتی این همه قدرت یه جایی داره جمع میشه، این همه اختیارات به یه نفر داده میشه؟
0: اولا میدونی در تئوری با عمل فرق داره. در تئوری همه قدرت ها به یه نفر داده میشه، ولی در عمل نگاه بکنین این سیستم کار نمیکنه و کارم نمیکرد. محمد رضا شاه همه قدرت ها رو نداشت، نمیتونست داشته باشه، برای اینکه میدونی یه نفر به هیچ وجه نمیتونه اطلاعات کافی داشته باشه که در همه زمین ها دخالت کنه. تازه در این مورد هم اگر به نفع ما نیست عوضش میکنیم، مسئله نیستش. یعنی ما به هیچ وجه نمیخوایم بت پرستی بکنیم، ولی از همه مهمتر اینی که شما یه نمونه بفرمایید از این که اجرای این قانون اساسی به ضرر منافع ایران بوده. یه نمونه لطفا بفرمایید.
1: من فکر میکنم که خود انقلاب 57 بزرگترین نمونهش محصول عمل کردن به همین قانون بود دیگه. محصول این بود که تمام اختیارات به یک نفر داده شد و اون یک نفر یه انسانه. به هر حال ما نمیتونیم بگیم که این انسان رو بذاریم در جایگاه خدا. اصلا من که خودم شخصا به خدا عقیده‌ای ندارم کلا، ولی میگم که یک انسان رو ببریم در جایی بذاریم که بگیم که این علیه السلامه و دیگه هیچ اشتباهی نمی‌کنه و هیچ نقدی هم نباید بهش بشه. شما خودتون در مطبوعات بودین، آیا واقعا در مطبوعات مجاز بود به شخص پادشاه انتقاد بشه از کارهاش، نقدی بشه به کارهاش؟ میشد این کاری که واقعا در مطبوعاتون موقع میتونیم مثال بزنیم؟
0: من خودم دو تا مصاحبه طولانی با محمد رضا شاه کردم که میتونیم بریم بخونیم. دو تا مصاحبه چالشی، لطفاً بریم بخونیمش، بعد دوباره بیاییم با هم صحبت بکنیم. از این گذشته چطور بگم، واقعا اینقدر این تبلیغات ضد محمد رضا شاه شدید بوده و طولانی، و بیشترش هم میدونید ناشی از این بوده که ما خودمون یه بت درست میکنیم و یه دیکتاتور. اگر دیکت نویس وجود نداشته باشه دیکتاتور هم وجود نداره، متوجه هستید؟ مثلا من سردبیر روزنامه کیهان بودم، یه نامه علیه آقای خمینی آوردن که این نمیدونم هندی بوده، من چاپ نکردم، من دیکت نویس نبودم، دیکتاتور نتونست کاری بود. سردبیر اطلاعات این کار رو کرد، میدین؟ بنابراین اون سردبیر اطلاعاتی که دیکتاتور رو درست میکنه، متوجه هستید؟ من اون 7 سالی که سردبیر کیهان بودم همه شماره هاش هست، لطفا تحقیق بکنین ببینین
1: شما. پس شماشون توی
0: نه من تنها نبودم.
1: نه نه اجازه بدین میخوام ببینم که پس سانسور مطبوعات در زمان حکومت پیشین، زمان محمد رضا شاه فقید، نمیشد اصلا سانسور مطبوعات؟
0: من ببینید، من در 11 سال روزنامه نگار بودم در ایران، 7 سالش هم سردبیر بودم. در دوران من نه، به جز یه مورد خیلی کوتاهی که آقای محمد سام شده بود وزیر اطلاعات، ایشون تلفن کرد که ما برای اینکه مشکلی پیش نیاد صفحات روزنامه رو قبل از اینکه چاپ کنین بفرستین ما ببینیم. خب ما ببینید اصلا نمیدونست روزنامه چجوری درست میشه. مثلا کیهان 14 تا ادیشن به قول آمریکایی داشت، یعنی عوض میشد. بعد برای شهرستان ها چیزهای مختلف بودش، مثلا خوزستان یه صفحه اول عوض میشد، آذربایجان عوض میشد. اینا ما شروع کردیم تمام این میدین روزه هم بعضی وقتا 48 صفحه بود، بین 24 تا 48 اینا رو براش میدین. بعد از دو سه روز فهمید که این اصلا نمیتونه اینا رو بخونه، یعنی یک باران یا یه سونامی از کاغذ هی مرتب هر ساعت میبردن بهش میدن. ولی خارج از اون سانسور به معنای این که کسی بیاد روزنامه رو بخونه بگه فلان رو بذار فلان بذار، به هیچ وجه نداشت. اون موقعی که من بودم قبلش هم نمیدونم.
1: چه سالی تا چه سالی؟
0: من از سال 60 و اواخر 68 که زمین درکی های اینترنشنال کار میکردم تا 79 میلادی، همین 57 که انقلاب اسلامی اومد و کیهان به اصطلاح در کنترل اینا قرار گرفت.
1: 60 یعنی مثلا 1349 تا 57 تقریبا، درسته؟ بله.
0: به هیچ وجه
1: سال 54 که گفتن یه تعداد زیادی مجله و روزنامه تعطیل شد، این پس یعنی دلیلش چی بود؟
0: بله، این روزنامه ها و مجلات که تعطیل شد گفتن اونایی که کمتر از 5000 تیراژ دارن دولت بهشون آگهی نمیده. خب بدون آگهی دولتی هم نمیتونن کار کنن. حالا در مورد ما در کیهان اطلاعات و یکی دو تا روزنامه دیگه برعکس بود، یعنی آگهی‌های دولتی که به ما میدادن بر ما صرف نمیکرد. به همین جهت من یکی از اولین کارهایی که کردم به عنوان سردبیر کیهان هزینه آگهی‌های دولتی رو دو برابر کردم و حجمش هم نصف کردم. ببینید، برای اینکه ما احتیاجی نداشتیم بهشون، خودمون پول در میآوردیم با آگهی های تجارتی. میدیم مثلا ما یه بخش نیازمندی ها داشتیم که آگهی های کوچیک بود، بعضی وقتا 4 تا 8 صفحه میرفت، درآمد بسیار خوبی برامون، احتیاج نداشتیم. ولی آگهی های دولتی بعضی وقتا لازم بود، مثل مناقصه، مزایده، قبولی های کنکور، یعنی خواننده داشت. در چه اون روزنامه‌هایی که تیراژ 5000 تایی نداشتن و مجلات مجبور به تعطیل شدن چون از نظر اقتصادی کار نمی‌کردن.
1: پس این اشکالاتی که الان در این قانون اساسی هست، مثل همین قسم خوردن برای ترویج قانون شیعه، برای ترویج مذهب شیعه و اینکه قوه قضاییه بعد بر اساس شرع رفتار بکنه، اینها رو پس قرار نیست بهش عمل بشه در این حداقل در این دوران گذار.
0: هیچ وقت هم عمل نشده بهش. ببینید، اعلیحضرت شارل سوم هم رئیس کلیسای انگلیس هست.
1: خب چه تضمینی هستش که به این قوانین
0: گسترش برای گسترش نسخه انگلیسی مسیحیت تبلیغ بکنه؟ ولی هیچ وقت این کار نمیشه. یعنی
1: خب اجازه
0: برای دستمال قیصریه رو آتیش نمیزنن. بله. اگه حسن نیت وجود داشته باشه، ما یه چیزی داریم که از نیاکانمون به ارث خوردیم، معایب زیادی هم داره، ولی زیاد هم بد نبوده. میدونی ایران بالاخره در دوران مشروطیت تونست استقلال خودش رو حفظ بکنه، از حالت نیمه مستعمره بیاد بیرون، بچه‌هامون رفتن مدرسه، مثلا ما خانواده ما تماممون تحصیلات عالی دانشگاهی داریم، 11 تا خواهر برادر داریم در خارج. خب اینا چیزای فوق‌العاده بود، میلیون‌ها ایرانی کار می‌کردن در یک گروه 9 نفری از
1: میدونم اینا رو من فقط می‌خوام برگردیم رو خود این قانونه که الان، یعنی در قرن 21 و در سال 2023 یا 1401 یا 2580 چند که ببخشید نمیدونم الان دقیقاً چی میشه، قراره که ما این قانون رو الان ببریم، حالا به قول شما به صورت موقت، چون فکر میکنم خودتون هم قبول دارین که نمیشه اینو بگیم که الان این قانونیه که ما سالهای سال قراره باش بریم، یعنی قطعا باید یه قانون جدید نوشته بشه، درسته؟
0: من نمیگم، من میگم که فعلا در چارچوب این قانون کشور رو از این بنبست بیاریم بیرون، از این بحران دائمی که الان این 40 سال گذشته بحران بوده، جنگ بوده، جنگ داخلی بوده، مهاجرت میلیون ها ایرانی بوده، سقوط اقتصادی بوده، در و داغون شدن نهادهای ما بوده، ما نهاد دیپلماسی فوق العاده ای داشتیم نابود شد، قضات دادگستری خوبی داشتیم.
1: ببینید این نهاد دیپلماسی خارجی که میفرمایین دیگه الان اسناد زیادی منتشر شده که نشون میده که دولت‌های خارجی دست داشتن در کمک کردن به شرورهایی که اومدن در ایران انقلاب کردن. که به نظر من این انقلابم بخش زیادیش به کمک دولت‌های خارجی بود. اسناد زیادی منتشر شده، اینا نمیشه انکار کرد این اسناد رو. خب پس این دیپلماسی در نتیجه رسید آخر سر به اینجایی که همون دولت‌هایی که در حقیقت قرار بود دوست ایران باشن در مقام دشمن ایران ظاهر شدن. ببینید مثلا خیلی سفارت‌های بلوک شرق به درستی زیر نظر بودند و مواظب کمونیسم و این نفوذش در بین جوانان و اینا بودند، ولی اسلامیون رو آزاد گذاشتن و هیچ نظارتی به کار سفارت آمریکا و سفارت انگلیس نبود و دیدیم که تمام این اسلامیون که اومدن در ایران و این فتنه رو درست کردن به نوعی وصل بودن، رابطه داشتن با همین هم سفارت آمریکا هم سفارت انگلیس. خود منتظری اومد گفت کارتر به ما پول داد، به هر حال یه ارتباطاتی بود و این نتیجه همون دیپلماسی موفقی بود که شما میگین.
0: نه ببین، دیپلماسی در سطح خارجی کار میکنه، یعنی سیاست خارجی ایران. دیپلمات‌های ایرانی که به مسائل داخلی ایران نمیپرداختن، به مسائل خارجی میپرداختن. در اون چارچوب ایران چند تا اولویت داشت از دید اصلاح هیئت حاکمه شاه و زبدگانی که بر ایران حکومت میکنن. یکیش این بود که موقعیت ایران رو تثبیت بکنن، در این زمینه موفق شدن. یعنی ایران شد تنها کشور خاورمیانه که مرزهای تعیین شده و علامت گذاری شده با تمام همسایگانش داشت، هیچ کشور دیگه ای نبودش. بعضی کشورها تا مثلا فرانسه و ایتالیا تا سال 1957 بر سر مرزشون در منطقه ساووی اختلاف داشتن. ما واقعی که ما مرزش ها میرم با هیچ کس اختلاف مرزی و ارضی نداشتیم. نکته دوم این بود که دشمن نداشته باشه، یعنی برخلاف آقای خمینی و رفقاش که دنبال دشمن تراشی هن، محمد رضا شاه دنبال دوست تراشی بود. آخرین دشمنان ما در لیبی بودن، در معمر قذافی بودش و در یمن جنوبی که زیر حکومت کمونیست بود، که اینا هم در آخرین سال شاه سیاستشون عوض شده بود، داشتن به طرف دوستی با ایران حرکت میکردن. سومین خواست به اصطلاح دیپلماسی ایران این بود که ایران بتونه دسترسی داشته باشه به بازارهای بین المللی، بازار سرمایه. ببین مثلا بندر خرمشهر میتونست اوراق قرضه چاپ بکنه در بورس نیویورک و لندن و نمیدونم فرانکفورت بفروشه. الان خود دولت ایران هم نمیتونه این کارو
1: بکنه. نه ولی ببینید، شما الان یه نوعی میخواین از این قسمت رو ندیده بگیرین که همین دوستان بگیر. اینی که همین دوستان مثل انگلیس، مثل دولت انگلستان،
0: مثل ما اصلا دوستی نداریم به جز خودمون.
1: آها.
0: اون به هیچ وجه دوست من همیشه که اینو گفتم بس. من اصلا گور پدر انگلیس و آمریکا اینا که من اصلا به اونا کاری ندارم. ما هیچ دوست خارجی نداریم، برای که هر کشوری.
1: خب این سیاست خارجی
0: خودشه.
1: بله سیاست خارجی
0: پراتیک چیزای ببین اینا که دوست ما نمیشدن، ولی به ما امکان میدادن به بازار سرمایه، به بازار تکنولوژی.
1: خب اون قسمت درسته، اون قسمت درسته، بله اون قسمت درسته. ولی اینی که مثلا سفیر
0: ما دوست بشن به هیچ وجه،
1: بر اساس خاطراتی که بیرون اومده، سفیر انگلیس و سفیر آمریکا حضور داشتن در کاخ سعدآباد در تمام این زمانی که ایران وارد این بحران میشه و خود فرانسه که میشه جایگاه خمینی، اصلا کسی کاری بهش نداره، میذارن قشنگ فعالیتاش انجام بده. فیلم هایی که از نوفلوشاتو الان اومده بیرون، دور تا دورش محافظین غیر ایرانی هستن، محافظینی هستن که به نظر من آمریکایی هستن حتی. اینها پس نشون میده که این دیپلماسی به جای اینکه دوست درست بکنه، یعنی اثری نداشت روی تغییر دادن نظر حداقل همین کشورهای غربی که واقعا دوست باشن. بنابراین نمیدونم حالا چطور شما دفاع میکنین از این دیپلماسی.
0: من چیزی دفاع نمیکنم. ببینین، واقعا هیچ کشوری دوست نیست. بر اساس منافع یک کشوری دوست شماست، وقتی دید که منافع خودش در خطر میفته میشه دوست دشمن شما. این که یه چیز بدیهیه در همه جا هستش، یعنی فقط در ایران نیستش. بعد هم جریان 57 خب یه چیز استثنایی بودش، یعنی یه حادثی بود ناگهان رخ داد، شاه مریض بود و اون اردوگاه طرفدار مشروطه دیگه رهبری نداشت. بعد
1: چرا؟
0: چطور؟ یعنی در ایران اصلا انقلابی نشد، در ایران یه خلایی به وجود اومد، شاه رفت، ارتش هم اعلان بی‌طرفی کرد، قدرت مثل یه جعبه جواهری بود تو کوچه افتاده بود، آقای خمینی اومد برداشت.
1: یعنی هیچ کمکی فقط آقای خمینی تنها نبود که خیلی کسای دیگه هم بودن که می‌خواستن برن این قدرت رو بردارن، ولی همین دولت‌های خارجی کاری کردن که خمینی بتونه این جعبه رو برداره. موافق نیستی با این؟
0: حالا اون یه بحث دیگه، یه باز برمیگرده به طرز فکر نوع سه.
1: نه، بر اساس مدارک، بر اساس اسناد جناب طاهری شما که
0: حالا بزنید یه جور دیگه بدید. شما اگه یه تخم مرغ داشته باشی بهش حرارت بدی ازش یه جوجه ممکنه در بیاد، اما اگه سنگ داشته باشی بهش حرارت بدی هیچی از توش در نمیاد. بنابراین عامل داخلی مهمه. وقتی عامل داخلی میدونی، معمولا در یه جامعه 2-3% از مردم بیشتر فعال سیاسی نیستن. وقتی اکثریت این 2-3% فعال سیاسی دشمن شاه شده بودن، حالا به هر دلیلی، یعنی خوبه، خب اون نیروی خارجی به این عامل نگاه میکنه نه به چیزای دیگه. میدونی اکثریت مردم ایران که تو این کارا شرکت نداشتن، خارجی نگاه میکنه. این در ماهای آخر میدونی، من همیشه یکی از چطور بگم دیسیپلینام این بود که با این قدرت‌های بزرگ رابطه نداشته باشم. یعنی با وجه مثلا من تحصیل کرده انگلیس بودم دیگه، ولی هیچ وقت توی جشن تولد ملکه نمی رفتم. من خانمم اصلا فرانسویه، ولی هیچ وقت توی جشن 14 جولای اینا نمی رفتم. هیچ وقت تو سفارت آمریکا برای 4 جولای نمی رفتم. چرا؟ برای که می پرسیدم که آیا سردبیران روزنامه‌های انگلیس و فرانسه و آمریکا مثل همترازان من در اون کشورها میرن تو جشن‌های سفارت ایران یا نه. چون اونا نمی‌رفتن منم نمی‌رفتم، یعنی یه حالت به اصطلاح تساوی برقرار بود. بنابراین همیشه سعی می‌کردم که از این طرز فکر نو استعماری دوری بکنم که ما خودمون داخل آدم نیستیم، فقط خارجی رو برام تعیین میکنه. البته میدیم مثلا با رئیس جمهوری آمریکا مصاحبه میکردم، با رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینو یعنی کار روزنامه نگاری رو میکردم، ولی هیچ وقت حاضر نبودم فکر کنم که اینا مثلا از ما بهترن یا مثلا اینا سرنوشت ما رو تعیین میکنن. و میدین اگه نگاه بکنین به این دوره روزنامه ها میبینین که به هیچ وجه این تصور وجود نداشت.
1: به هر حال
0: این تصور داشت در نسل من رشد پیدا میکرد. این در نسل پیشین ما متاسفانه این طرز فکر نوع استعماری بودش. خود محمد رضا شاه هم تحت تاثیر این بود. مثلا من بخوای محمد رضا شاه برای چی سفیر آمریکا میپذیره؟ می سفیر آمریکا باید بره رئیس اداره آمریکایی رو در وزارت خارجه ببینه. ولی این تصور که ما حمایت آمریکا رو لازم داریم اگر روسا به ما حمله بکنن، این یه چیزی بود که به ارث رسیده بود از 100 سال قبل، ولی یه نسل جدید در ایران داشت اینو عوض میکرد. در همه زمینه ها من اینو میدیدم، در زمینه های دیپلماسیمون، در زمینه های نظامیمون، در زمینه های بیزنس و تجارتمون. متاسفانه 57 اومد و این مسیر رو قطع کرد.
1: پس شما هیچ نقشی از قانون اساسی در اتفاقی که در 57، فاجعه‌ای که در 57 رخ داد، هیچ تقصیر رو متوجه قانون اساسی مشروطه نمی‌بینید؟
0: به هیچ وجه، برای که قانون اساسی مشروطیت ایران اگر بهتر از قانون اساسی نداشته انگلیس یا قانون اساسی نداشته اسرائیل نباشه، یا بهتر بدتر از اونها هم نیستش. از قانون اساسی آمریکا بدتر نیست. آمریکا وقتی میگن که One Nation Under God، انگلیس هم که میگه خدا و قانون من، یعنی نیو ایمون دروا، این شعار پادشاهی، نه بدتره نه بهتره. پس بنابراین میتونیم ازش استفاده بکنیم، اون بخشایش که خوبه به کار ببریم، همچنین که در گذشتن بوده. بخشایی هم که به دنیای امروز نمیخوره، به منافع امروز ما نمیخوره، عوض میکنیم با رأی خود مردم.
1: من یه بار دیگه اینو میخوام فقط مطمئن شدم که درست فهمیدم. پس اشکالی نداره که توی قانون اساسی بندهای بدی باشه، ولی ما فقط اجراش نکنیم. نمیشه اون بندها رو پاک کرد؟
0: بله، همینطور که در گذشته شده، ولی بعداً میدین اون بندهای بد که اشاره میکنین یک آوانسایی بود که به بعض گروه های جامعه داده شده بود، یعنی به خصوص مذهبیون. ما که نمیخواستیم جنگ مذهبی را بندازیم، میخواستیم برعکس روحانیون هم بیان حمایت بکنن، و بخش عمده روحانیون حمایت کردن از مشهود، یه عده هم نکردن مثل شیخ فضل‌الله نوری و غیره. مشهود حالت حذفی نداره، حالت جمع کردن داره، یعنی یه چادری است که زیرش همه جور نیروی، همه جور اشخاصی میتونن جمع،
1: یعنی مثلا کمونیست ها میتونن باشن زیر مشهود.
0: بله 100%. حزب توده در ایران حزب قانونی بودش تا موقعی که کوشش کردن کشور رو ترور بکنن، و هیچ وقت هم غیر قانونی نشد. یعنی دکتر اقبال پیشنهاد کرد به مجلس که غیر قانونیش بکنن، ولی هیچ وقت تصویب نشد. بعد تو خود اساسنامه حزب توده اگه بخونید، اساسنامه اولش نوشته که ما در چارچوب قانون اساسی مشروطه میخوایم کار بکنیم. حزب فاشیست هم داشتیم، سونکا، اونم همین بود. نمیدونم حزب شبیه لیبر انگلیس هم داشتیم، یعنی زحمت کشان مال دکتر بقایی. یه حزب دیگه هم آمریکایی‌ها درست کردن به اسم نیروی سوم که بین کمونیست و کاپیتالیست باشه، با خلیل ملکی و دیگرون. همه جور احزابی بود. حزب پان ایرانیست داشتیم، یعنی حزب ایران پرست افراطی، تازه دو جورش هم داشتیم. همه بودن. حزب توده یه موقعی در تهران 11 تا روزنامه منتشر می‌کرد.
1: شما
0: کاغذش هم از انگلیس ها میگرفت.
1: بله.
0: وزیر نظر خانم لمتون آتاشه مطبوعاتی انگلیس بودش. یعنی در موقعی که من برای اولی بار رفتم به انگلستان قبل از سال 1960 به عنوان برای تحصیل، وقتی وارد فرودگاه شدم یه ورقه بهم شدن که این کتاب های ممنوعه رو دارین شما یا نه. من اصلا تعجب کردم، ما در ایران کتاب ممنوعه نداشتیم تا موقعی که آقای مهاجرانی شد وزیر، آقای خامنه‌ای وزیر فرهنگ اسلامی، بنده 3000 تا کتاب رو چیز کرد. این ولی در انگلیس بود. البته ببینید کتابای سیاسی نبوده، مثلا جیمز جویس، یولیسس جیمز جویس، مثلا لیدی چاتلیز لاور، وی اس لارنس جوزش.
1: یعنی در زمان پادشاه فقید همه کتاب‌ها آزاد بودن، چاپ می‌شدن.
0: هر کی می‌خواست که شما چه کتابی ممنوع شده بود؟
1: نه کل من نمیدونم، دارم از شما میپرسم.
0: نه آخه ببین همین این چیزایی که میگن میگن
1: مثلا یکی از نقدایی که میشه میگن که چرا این رساله خمینی ممنوع بود. رساله خمینی اون موقع
0: به هیچ وجه ممنوع نبود. بس. من اونو خونده بودم، خیلی های دیگه هم خونده بودن. بس. کجا ممنوع بوده؟
1: درست.
0: برای اینکه ما اصلا اینو خیلی مهمه که بدونیم، ما اصلا قانونی برای بررسی کتاب نداشتیم، میدونی. و توی یه جلسه هست که باز روی اینترنت میتونین پیدا بکنین فیلمشو، که چیزی به صدا جلسه شورای عالی فرهنگی که شاه هم هست توش، آقای پهلوان هم هست توش، بعد وزیر فرهنگی اون موقع شعبانو هست، خیلی دیگه هست. در اونجا بحث که پیش بیاد، پهلوان میگه ما اصلا قانونی برای نمیدونم دادن مجوز نداریم که یه کتابی چاپ بشه یا نشه. البته بعضی کتابایی که چاپ میشد میرفتن میگرفتنشون، یعنی توقیفشون کردن بعد از بعدش، ولی اونم بالاخره پیداش می روزنامه
1: چه کتابایی مثلا توقیف میشد؟
0: چه کتابایی
1: گفتین؟ بعضی از کتابا بعضی اینکه چاپ میشد توقیف میشد، میتونین مثالی بزنین؟ نمونه ای هست ازش؟
0: بله، مثلا یه ترجمه ای از کتاب سید قطب، یکی از رهبران اخوان المسلمین مصر، که یه آقایی به اسم محمد علی شیرازی ترجمه کرده بود، اون توقیف کردن به یه مدتی، که صحبتش این بود که تسبیحتون رو بفروشین یک هفتیر بخرید. یکی بود از کتابایی بود که توقیف شد.
1: بله.
0: ولی بقیه چیزو میدونه. یه گرفتاری دیگه هم این بود که خیلی ها با تصور این که چیز گفتن یه چیزی یا نوشتن یه چیزی خطرناکه نمی کردن، یعنی خودسانسوری وجود داشت. بعضی دیگه هم برای این که خودشون رو شیک نشون بدن و مبارز، این تصور به وجود می بدن که کتاب منو جلوشو گرفتن، نمیذارن چاپ بشه، در حالی که خودشون همه کارمند دولت بودن. یعنی 99% روشنفکران ما کارمند دولت بودن، نصفشون هم تو رادیو تلویزیون بودن. تو خود روزنامه کیهان موقعی که من اومدم حداقل نیمی از هیئت تحریریه کارمند دولت بودن، مدیر کل فلان، ولی نمی رفتن هیچ وقت اونجا.
1: بله.
0: بعد یه نسل جدیدی داشت می اومد توی کیهان که اینا فقط روزنامه نگار بودن، یعنی بچه هایی بودن که از مرسه روزنامه نگاری کیهان می اومدن بیرون با این تعهد که فقط برای روزنامه کار بکنن. تو همه زمینه ها داشت این کار انجام می شد ولی فرصت کافی نبود.
1: اتهامی مطرح میشه راجع به روزنامه کیهان که روزنامه حکومتی بود، اینو شما رد میکنین؟
0: روزنامه حکومتی به این معنا بودش که میدونی اصلا تأسیسش با یه پولی بود که شاه گذاشت، محمد رضا شاه، در حدود 400 هزار تومان فکر میکنم گذاشت. بعد دکتر مصباح‌زاده یه ماشین بیوک داشت، اینو بارها گفتیم و نوشتیم، این چیز پنهانی نیستش. ولی بعدش روزنامه حکومتی یعنی چی؟ یعنی این که مثلا حکومت ما دیکته بکنی که نه اینطوری نبودش.
1: یعنی مثلا
0: ما به طور کلی بله. و شخص من طرفدار مسیر کلی دوران محمد رضا شاه بود، انتقادم داشتیم ولی فکر می‌کنم به طور کلی ببینید هیچ چیزی که بیعیب نیست. درست. این فعلا به نفع ایرانی که ما بیاییم زیربنای اقتصادیمون ساختیم، زیربنای اداریمون ساختیم، زیر برای نظامیمون ساختیم، ریز برای سیاسیمون هم یواش یواش بسازیم و میلیمتر به میلیمتر آزادی مطبوعات رو بیشتر بکنیم و این کار رو کردیم. یعنی ببینید من مخالف جهش های انقلابی هستم، من طرفدار پیشرفت های میلیمتر به میلیمتر هستم در چارچوب یه قانونی و این کار داشت انجام میشد. خوشبختانه به خاطر رشد اقتصادی ایران، تغییر محیط کلی جامعه، گردانندگان حکومت یا هیئت حاکمه یا اون هزار فامیل معروف پسرم و پسرخاله کم آورده بودن. یعنی ما 1,000,000 شغل خالی داشتیم، اینقدر پسرم و پسرخاله
1: 1,000,000
0: بزنیم. بله بله. شما هم آگهی های روزنامه رو بخونید ببینید که همه میخوان استخدام کنن، هیچ کی هم نیست. 1,000,000 خارجی هم تازه تو ایران کار میکردن از همه کشور هم. بنابراین در مسیر خوبی بودیم به طور کلی. البته چیزهای بدی هم وجود داره، مثلا این واقعیت است مثلا من خوب سردبیر کیهان بودم، آدم به اصطلاح با نفوذ بودم، ولی فردا میتونستن بندازنم بیرون. یعنی فقط کافی بود تلفن کنن به صاحب روزنامه که فلانی رو بندازیم بیرون. صاحب روزنامه هم چون همون طرز فکر قبلی رو داشت منو مینداخت بیرون. دجاسین یعنی حیه حالتی زیدیم مونتین فیلسوف فرانسوی رو بشتسیم، یعنی میگه یه حالت لیز خوردن یه جامعه است. ممکنه این ور لیز بخوره، ممکنه اون ور لیز بخوره، اگه خوب ادارش بکنین به طرف خوب لیز بخوره.
1: یعنی این اتفاق برای کس دیگه ای افتاد که مثلا با یه تلفن اخراج شد؟
0: بله میشد. بله. بله. و اونم اشتباه بود. یا مثلا رئیس
1: شهر این تلفن رو میکرد؟ یعنی این تلفن از کجا میومد؟
0: یه مقدار زیادیش بلوف بود. یعنی من اینو خیلی خوب فهمیدم، یعنی تلفن که میگفتن فرمودن، این فعل مدشوکی، فرموده دیگه جرئت نمیکردی بپرسی. یه مثلا یه موقعی رئیس شهربانی مرحوم تیمسار مبصر تصمیم گرفت هر کی موی بلند و ریش داره مثل شما بگیرن موی بلند و ریششو بتراشن، همینجوری همه رو میگرفتن میتراشن.
1: چه سالی بودین؟
0: سال یه 2 سال قبل از انقلاب. تو بالاخره یکی از کسایی که سرش تراشیده بودن فراد مشکات، رهبر ارکستر سمفونیک ایران بود.
1: واقعا یعنی سال 50 مثلا 5-56 سر کسی تراشیدن؟
0: بعد چیز این مشکات خب مورد لطف شعبانو بود، این شعبانو توی کارهای هنری اینا بودش، چیکار کرد به شعبانو؟ شعبانو هم به شاه گفته بود، شاه میلا به چی گفته بود؟ یهو دیگه هیچ تراشی و نمیدونم موتراشی اینا قطع شد.
1: این همون داستانیه که حمله میکردن به دانسینگا و اینا، اونجاها این اتفاق میفته درسته؟ به هم کلوپای شبانه هم
0: اون بعدن رخ داد. یا مثلا همجنسگرایان ایران میخواستن آزاد باشن و اصلا یه جشن عروسی گذاشتن و با کالسکه و اینا تو داخل چیز کرد، باز رئیس شهربانی میخواست بزنه داغونشون بکنه، فرمودن که ولشون کنه. می‌دونید خب این چیزا تو همه جوامع هستش، در ایران هم بوده که جامعه‌ای بود که در حال تغییر و تحول بود، ممکنه به طرف بد تغییر کنه، همینجوری هم که کرد، یعنی به 57 رسید، ممکنه به طرف خوب تغییر بکنه.
1: خب اینی که مثلا کسی جرئت نداشت بپرسه به خاطر تجمع قدرت در یه نقطه نبود به نظرتون؟
0: به هیچ وجه. ببینید این خیلی آسونه که همه ما بیایم بگیم، من بعضی وقتا میگم که ما همیشه یه حزبی در ایران داشتیم به اسم اگر میگذاشتن، یعنی من خودم فوق‌العاده بودم، عالی بودم، اینا همین آقای روحانی نیروز رئیس جمهوری پیشین یه اعلامیه ای چاپ کرده که نمیگذاشتند. میدونی خب اگه نمیگذاشتند خواستی استعفا بدی، اگر هم نمیگذاشتند خواستی خودتو بکشی. من مثلا اگه نمیگذاشتند کارم بکنم خب میرفتم گم میشدم، مثلا از ایران میادم بیرون. این طرز فکر رو عوض بکنیم. هر فرد ما مسئول کارهایی که خودمون میکردیم هست. این اگه بفهمیم خیلی پیشرفت کردیم.
1: خب نه، من سوالم این بود که اینی که میگفتن فرمودند و دیگه کسی جرئت نمیکرد بپرسه که کی فرمود، چی فرمود دقیقاً.
0: بله، ولی اگه جرئت میکردیم میفهمید. ببین
1: نه، میخوام بگم اون جوه اثر نمیذاره روی این که آدم ها اینجوری بشن.
0: اثر میذاره. ببین یه این خیلی خوشحالم که این موضوع رو گفتی، برای که یه سیستمی که وجود داره درش یه ساب سیستم هایی هم وجود دارن، یه زیر سیستم هایی که به دلایل مختلف ایدولوژیک، پول مادی، نمیدونم از این حرفا یا جاه طلبی شخصی، همه اینا وجود داره. مهم اینه که چطوری این سیستم رو بفهمیم. مثلا یکی از اولین برخوردهای من با سیستم بود که یک ناوگان شوروی اومده بود به بندر امرقست در حرام. خب موضوع مهمی بود، برای اولین بار در تاریخ یه ناوگان نظامی روسیه اومده تو خلیج فارس. ما چیز دادیم که ناوگان شوروی وارد خلیج فارس شد و ناگهان شلوغ شد و فلان و تلفن و اینا. بعد محرم علی خان رو که مسئول به اصطلاح کنترل روزنامه بود فرستادن که روزنامه رو توقیف بکنه. من اون موقع خب هنوز بچه بودم یا جوان بودم و نمی‌دونستم چیکار کنم. محرم علی خان دید من یه ذره دست پاچم و هی به این برای باید تلفن میگم، گفت که نه میدونی چیه، یه 400-500 نسخه روزنامه رو میگیریم مهر میزنیم که اینا توقیف شد. چون میدونی 300,000 تا روزنامه رو که نمیدونن جمع کنن، رفته بود به تمام کشور تو هواپیما و توی راهن و اینا، بلوف بود. بعد معلوم شد اصلا هیچ کی دنبال این کار نبوده، یعنی من نفهمیدم بالاخره کی این دستور رو داده. یا یه دفعه اعلان کردن که 15 تا از دبیران روزنامه کیهان اینا ممنوع القلم هستن. بعد من اونم گفتم که اینا همه باید برگردن، من مسئولش، همه برگشتن، هیچ کی همی چی نگفت. میدونی یه مقدار زیادی بلوف درش بود و هر کس میدونی در سیستمای بینابینی، چون میدونی ایران در زمان شاه سیستم بینابینی بود، یعنی بین استبداد و دموکراسی داشت حرکت می‌کرد، هنوز نه این بود نه نیمه آبستن بودش. تو این سیستم ها خیلی ها از بلوخ استفاده میکنن.
1: بله من میدونم.
0: ببخشید اینم بگم، در یه همچی سیستمی اونایی که یه ذره قدرت دارن یه ذره بیشتر میخوان و هرچی قدرتشون کمتر باشه زورگوییشون بیشتر میشه. این در ایران هم استثنا نبود. در ایران مثلا یه آقای نشسته اونجا، یعنی باید یه امضا بکنه از مثلا 70 امضایی که لازم برای یه کاری، نمیکنه این امضا برای که قدرتش نشون بده. طبیعت بشره.
1: بله، عرضم به خدمتتون که راجع به اون اشکالاتی که در قانون، حالا از دید من و خیلی از دوستان دیگه که وقتی این قانون رو نگاه میکنن، خب مثلا همین مسائل مذهبی و اینا توش واقعا سوال برانگیزه و شما گفتین که خب اینا رو میشه اجرا نکرد، ولی خب در مقابل اون یه قانونی هستش که مثلا راجع به شفافیت مطبوعات هست. ممکنه عده‌ای بیان بگن که خیلی خب این قانون هم نمیشه بهش الان عمل کرد. به نظر شما آزادی بیان، آزادی مطبوعات چه نقشی در برقراری دموکراسی داره؟
0: مشروطیت معتقده که مطبوعات رکن چهارمش هستن، یعنی از اون سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه که بگذاریم رکن چهارمش مشروط است. مهمترین چیز برای سلامتی جامعه گردش صحیح اطلاعات، یعنی مثل گردش خون در بدن میمونه، اگه خون تو بدن خوب گردش نکنه بدن بیمار میشه. مطبوعات هم همین نقش رو دارن، یعنی اگر ما شهروندان آگاه داشته باشیم، البته همه هم نمیتونن از همه چیز آگاه باشن، ولی بهشون اطلاعات کافی بدیم تصمیم گیری بهتری خواهند کرد. و همین جهت طبیعی، حالا البته میدونی من چون خودم روزنامه نگارم نمیخوام برای دکتر خودم تبلیغ کنم، ولی برای من آزادی مطبوعات یکی از اصول هر جامعه متمدنی هستش. جامعه‌ای که آزادی مطبوعات نداره نیمه متمدنی.
1: پس یعنی در این قانون اساسی، حالا هر اسمی که روش بذاریم، این اصل آزادی مطبوعات باید شاید اون بالا بالاها قرار بگیره که حتما روش تاکید بشه.
0: اولا ببین، من آرزوم این بود و یه مقداری هم برآورده شد که در ایران در زمان شاه هم خودمون این کار رو بکنیم تا اونجا که میتونیم، و خیلی ها این کار کردم. این نمیخوام از خودم تعریف، مثلا مرحوم پوروالی با روزنامه بامشاد و مجله بامشاد، دوست مرحوم دیگم که البته بعدن باش به هم زدم، احمد شاملو با 17 شماره مجله آشنا که در آورد، روزنامه هایی که در دوران مصدق ملی شده نفینا در و سرمالایی که احمد احرار می نوشت، علی جواد کلام می نوشت، عبدالرحمن فرامرزی می نوشت، نجف خلی پسیان، اینا همه سعی می کردن که به آزادی مطبوعات در ایران کمک بکنن. ولی همونجور که گفتم با اون تئوری به اصطلاح مونتین این ور لیز میخورد اون ور لیز میخورد، و اگه به نظر من، حالا این دیگه یه گمانزنی، اگه مثلا یه 10 سال دیگه ما وقت داشتیم به طرف درست لیز میخوردیم، چون در این زمینه داشتیم میرفتیم. و علتش هم این بود که شهروندان عاقل و بالغ و جایز تصرف و مختار تعدادشون داشت زیاد میشد، با سوادهای ما زیاد می شدن، تحصیلگرده های ما زیاد می شدن، کسایی که استقلال مالی داشتن زیاد می شدن. بینید همه ما لازم بود کارمند دولت بشیم. مثلا من خب از ایران بیرونم می کردم، خب من تحصیلات خوبی داشتم می رفتم در واگادوگو بار می کردم. بینید خیلی عوض شده بود، ایرونی ها سرمایه گذاری سنگینی در تحصیل داخل به بچه هاشون کرده بودن.
1: به نظر شما
0: سرمایه گذاری داشت نتیجه می داد.
1: بله، به نظر شما اینی که حاکمیت صاحب رسانه باشه چیز خوبیه برای مطبوعات یا نه؟
0: نه، من 100% مخالفم. البته اون موقع مخالف بودم، و در یه جلسه ای که یونسکو گذاشت در فلورانس 1975 میلادی، من از طرف ایران شرکت کردم و اونجا به عنوان معاون کنفرانس انتخابم کردن. در اونجا من گفتم که من خواستار انحلال وزارت اطلاعات هستم. یعنی اصلا دولت نباید وزارت اطلاعات، میتونه یه سخنگو داشته باشه ولی وزارت اطلاعات نباید داشته باشه، و روزنامه و رادیو تلویزیون نباید داشته باشه، به جز روزنامه رسمی دولت که قوانین توش باید چاپ بشه که بعد از یه ماه تنفیذ بشه. که این صحبت اصلا تکان دهنده بود برای شرکت کنندگان، چون فکر کردن ایران یک کشور استبدادی عرب مونده فلان و بهمان، اینا چطور ممکنه همچی چیزی بزنه. اون موقع هم بحث بر سر این بود که کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی میخواستن یه چیزی به اسم نظم نوین اطلاعاتی جهان را تحمیل بکنن، یا The New World Information and Communication Order که خیلی باشه. بعد تعجب آور بود که ما که کشور جهان سومی حساب میشه علیش رای داد. و همین جهت انستیتوی بین‌المللی مطبوعات IPI که در این جلسه شرکت داشت، اومدن به من گفتن شما میتونین عضو ما بشین. بیاین گفتم بله، من رفتم عضوشون شدم، عضو هیئت مدیرهشون شدم بعدا، و دعوتشون کردن که بیان کنفرانسشون رو در ایران بذارن. یعنی میدین این جزء همون لیست خوردن به طرفای خوب بودش.
1: بله،
0: البته خودم طرف های بدم بود، من همش از تجربه خودم صحبت میکنم، ولی تجربه های خیلی زیاد دیگه ای بود. مثلا داوود اردبیلی که کنفرانس به اصطلاح فلز گدازان رو در دنیا تشکیل داد، اولین کنفرانس مربوط به محیط زیست در ایران تشکیل شد در رامسر، که رامسر دیکلریشن رو اعلام کرد. اینا همه ایرونی بودن که دنبالش بودن، یعنی 20 سال بعد از اعلامیه جهانی رو گذاشتن. خیلی از این کارا داشت انجام میشد به وسیله این نسل جدید ایرونی که اعتماد به نفس داشت، مدیون هیچ کسی نبود، چون ما نه با بورس بنیاد پهلوی تأسیس کردیم، ما به خرج پدر مادرمون تأسیس کرده بودیم، هیچ کم به دکار نبودیم، دنبال کار دولتی و مقام اینام نبودیم و اینا داشت تعدادشون زیاد میشد.
1: بله، عرضم به خدمتتون که من فقط یه توضیح بدم که وزارت اطلاعاتی که شما فرمودین در حقیقت همون وزارت فرهنگ و ارشاد دوران گذشته بوده،
0: نه
1: وزارت اطلاعات ساواک باشه.
0: نه البته اون موقع فرهنگ جدا بود.
1: بله، فرهنگ پس وزارت خانه جدا بود.
0: من مخالف وجود وزارت فرهنگ نبودم، برای که میدونی حفظ بناهای تاریخی، جمع کردن موسیقی فولکلور، مثلا یه فستیوالی گذاشته بودن از 80 رقص بومی ایرانی، فوق العاده بودشین، اینا رقص دو دستمار، رقص اجدها، رقص مرابی، اصلا خب اینا رو باید آدم حفظ میکرد. این کارهایی که صادق هدایت اصلا شروع کرده بود از ضرار با اون آریان کوده، جمع‌آوری فولکلورهای ایرانی، این کارها رو وزارت فرهنگ میتونست بکنه. بناهای تاریخی، نمیدونم، ارکستر سمفونیک به طور خصوصی نمیشد به وجود آورد، چون این سرمایه‌گذاری حاضر نبود. خصوصی مثلا اپرای رودکی با بخش خصوصی نمیمد تو اپرا سرمایه گذاری کنه، چون بازار مهمی نداشت تو ایران. حالا شاید مثلا 50 سال بعد یا 40 سال بعد پیدا میشه. یه کارهایی بود که وزارت فرهنگ میتونست کنه، ولی وزارت فرهنگ در امور به اصطلاح ادبی و سیاسی اینا دخالت نمیکرد، وزارت اطلاعات میکرد.
1: نه بله، پس جدا بودن اصلا. من به نظرتون این ایده خوبیه که ما پیشنهاد بدیم که در کنار قانون آزادی مطبوعات یک ممنوعیتی هم باشه برای سیستم حاکم، حالا هر اسمی که میخواد داشته باشه، که حق نداره رسانه داشته باشه، اینو در قانون اساسی بگنجیم.
0: بدون تردید. البته میدید این به خودی خود داره اتفاق میفته. الان شما خودت یه رسانه‌ای هستی، کی میتونه جلوتو بگیره؟
1: خب من در آمریکا هستم، مهم اینه که ما بتونیم در ایران این کارو بکنیم.
0: در ایران هم میرن، شما این لینک تو بفرست، من میذارم رو توییتر، هم میرم 300 هزار نفر میبینیش، مثل چیزای دیگه. یعنی اون دوران،
1: نه منظورم ایران آینده است، منظورم اون ایرانیه که ما
0: در ایران آینده که اصلا دیگه مطرح نخواهد، در هیچ جای آینده مطرح نخواهد. یعنی انحصار اطلاعات در کنترل دولت اومده بیرون. در کره شمالی هم الان به زور میتونن اینا چیز بگن. یکی از اشتباهات جمهوری اسلامی اینه که این موضوع رو نمیفهمن که دیگه مثل عهد بوق نیستش که شما فقط گفتمان خودتو بتونید تحمیل کنید. به محض اینکه یه چیزی میگی 2000 نفر دیگه هم چیزای دیگه میگن. یعنی در اینجا مسئله پیروزی در بازار آزاد گفتمان ها مطرحه، نه زور چپون کردن. یعنی زور نقشش کمیشه، نقش البته خواهد داشت، زور پول، زور سیاسی، زور نفوذ، زور فیزیکی و خشونتی، اینا هنوز هست، ولی به هیچ وجه قدرت سابقه ندارن. خوشبختانه.
1: خیلی ممنون که
0: یادم تمام میشم.
1: بله خیلی وقت همون میخوام، فقط به عنوان آخرین مطلبی که بهش میپردازیم اینی که به هر حال الان در این فضایی که ما داریم شاهدیم، بخش زیادی از هموطنانمون که اصلا دنبال مسائل سیاسی نیست، یعنی حداقل حضور ندارن در این فضای مجازی مثلا توییتر و این اینور نیستن، واقعا اون بخشی هم که هستن، حالا به غیر از اون ارتش سایبری و همه اینا رو که بذاریم کنار، اون کسانی که واقعا به آینده ایران فکر میکنن، باز الان یه جوری شقه شقه شدن از هم. یه عده‌ای شدن مثلا مشروطه خواه، یه عده‌ای شدن جمهوری خواه و چیزای دیگه. حالا شاخصای اصلیش اینه. آیا شما پیشنهادتون چیه؟ ما چیکار کنیم که بتونیم همه رو بذاریم کنار همدیگه، بریم الان اول از صد جمهوری اسلامی رد شیم و تمام این جریانات، حالا این سیستم بهتره یا اون سیستم بهتره، رو بذاریم برای بعد از جمهوری اسلامی؟ یعنی یک چشم‌اندازی بدیم سر یه اصول کلی مثل همین آزادی مطبوعات و یه سری اصول دیگه که میتونیم همون با هم به توافق، یعنی همه مردم میتونن باش به توافق برسن، و بذاریم جلو و بریم بگیم که آقا ما اول میخوایم براندازی انجام بدیم، جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم و بعدم اینم چارچوب دولت موقتمونه تا اینکه اون رفراندوم برگزار بشه و مردم بیان رأی بدن، سیستم رو انتخاب بکنن. چه کاری میتونیم بکنیم؟
0: با قسمت اول صحبت شما موافق نیستم. یعنی اولا عدم حضور یعنی چی؟ خود عدم حضورم یه نوع ظهور حضوره. از این گذشته تمام مردم ایران با آینده ایران فکر میکنن، نه فقط یه اقلیت کوچیک. حالا تمام مردم ایران سرسراشون در نمیاد، ولی خب دارم فکر من در این تردیدی نیستش.
1: نه منم میدونم، ولی به هر حال اون کسانی که فعالیت دارن الان،
0: بله من بازم میدید در فضای مجازی هم اگه صحبت بکنین، حالا آخرین اطلاعات من ندارم، ولی ایران یکی از 5 کشوری است که بیشتر از همه حضور داره در دنیای مجازی. 4 میلیون توییتگر در مثلا ایران هست، خب خیلی زیاد. بنابراین

0: فکر میکنن. یه عده فکر میکنن که در چارچوب همین نظام مشروعه به نتیجه برسن، خب بیان جنسشون رو عرضه بکنن. یه عده معتقدن باید یه انقلاب دیگه ای بشه، یه عده دیگه مثل من دنبال بازگشت پادشاهی مشروطه هستن. اینا همه برش تفاوت به معنای اختلاف نیست، اختلاف هم به معنای دشمنی نیست، دشمنی هم به معنای کینه توزی نیست. یعنی یه طیف رنگارنگی وجود داره که میتونیم ازش انتخاب بکنیم. من مخالف اتحاد هستم، میدونی، برای که این کار رو یه دفعه کردیم. همه وحدت کلمه که آقای خمینی گفت، به خاطر وحدت کلمه همه رفتیم زیر چتر آقای خمینی، نتیجهش هم دیدیم. قبل از انقلاب صحبت من با رهبران حزب توده، جبهه ملی، نهضت آزادی، میدونی، خب من به خاطر کارم با همه اینا در تماس بودم یا خودشون میخواستن با هم تماس بگیرن. من همیشه صحبتم این بود که شما اگر با شاه مخالفین یا با نظام کنونی به طور کلی مخالفین، به سبک خودتون مخالف باشین، به سبک کمونیستی مخالف باشین، به سبک چریکی مخالف باشین، به سبک مصدقی مخالف باشین، به سبک نمیدونم آخوندی مخالف. نه اینکه همه برین زیر یک چتر، چون میدونین میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. من باهاش موافق نیستم. من معتقدم که وسیله میتونه هدف رو تحریف بکنه. یعنی شما اگر با وسیله بد به قدرت رسیدین، یه رژیم بد به وجود میارید. من معتقد به دعوای اول هستم. یعنی همه ما میخواییم دلیل یه چیز مشترکیم، اینه که ایران در وضع خوبی نیست. اینو قبول داریم دیگه، هم خود آقای خامنه ای همینه میگه. به این دیگه مینیموم توافقی است که وجوده. حالا برای این که ایران از این وضع بد بیاد بیرون به یه وضع نسبتا بهتری بگیرید، گفتمانهای مختلفی داریم، پیشنهادهای مختلف. همه اینا رو عرضه کنیم با صداقت، با شفافی، بدون دودوزه بازی، بدون لاپوشونی. مثلا میدونی من از اول گفتم خب میدونی چی، من طاغوتی هستم، طرفدار نظام مشروطه پادشاهی هستم. بعد نگاه میکنیم میبینیم که این، من خواهش کردم، پیشنهاد کردم به همه که بیاین حزباتون رو تشکیل بدین از پایین، نه از بالا، نه که اول بگی من دبیر کلم و چابی روزو همش. وقتی احزاب تشکیل شدن، گروه ها تشکیل شدن، خواهیم دید خواه نخواه که یه جاهایی هست که با هم یه نقاط مشترک داریم و از سر اون نقاط مشترک ائتلاف تشکیل میدیم. ائتلاف هم برای یک همکاری موقته، نه یعنی یک ازدواج کاتولیکی دائمی نیستش. در 3 یا 4 مورد ما با هم توافق داریم، در این زمینه کار میکنیم در دوران انتقالی، بعد هر کدوم میریم دنبال جامعه ایدئالی خودمون. اگه مردم پذیرفتن برنده میشیم، اگه نپذیرفتن برنده رو تحسین میکنیم. این به نظر من پیشنهاد میکنم که راه بدی نیست.
1: من فقط یه توضیح بدم، این عبارت براندازی، منظور از براندازی جمهوری اسلامی است. این اینجوری مصطلح شده و جا افتاده، اصلا صحبت از براندازی ایران، خب ما که همه عاشق ایران هستیم.
0: ولی ببینید، من موافق نیستم وقتی
1: نه میگم اون چیزی که الان معمول شده در به اصطلاح جامعه ما، منظور وقتی که میگیم براندازی، منظور براندازی جمهوری اسلامیه، نه هیچ بار منفی نداره.
0: میدونم، ولی چرا از لغات شدید به استفاده بکنیم؟ میدونی ما میتونیم بگیم ما خواستار تغییر، من خواستار انحلال جمهوری اسلامی هستم.
1: انحلال جمهوری اسلامی، خب خیلی الان موافق انحلال
0: منحل میکنیم، یک نظام جدیدی درست میکنیم. در دوران انتقالم گذارم قانون اساسیمونو داریم با همه خوب و جای خاصیم هم عوضش میمیدی. الان مثلا همه صحبت نمیدونم این تا یکی در سرلوحه تقاضاهای این گروه های به اصطلاح فعال سیاسی، مثلا تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران. وقتی دیدم که این تجاور مجاهدین همینو میخوان، گروه های کردی همینو میخوان، منشور نمیدونم میشه 8 نفر همینو میخواست، اسرائیل همینو میخواد، آمریکا همینو میخواد، آذربایجان باکو همینو میخواد. چه آدم به شک میفته که چرا همه اینا اینو میخوان. ایران در یه وضعی باشه که اگه بهش حمله کردن بگن ما داریم علیه تروریست میجنگیم. همه هم گفتن سرابت پاسداران تروریست. الان آمریکا در سوریه است، میگه من دارم با تروریست میجنگم. آمریکا به افغانستان هم میگه با تروریست، به عراق هم میگه.

0: با اسرائیل حمله میکنه به نمیدونم حماس و نمیدونم فلان اینا با تروریست ها. یعنی این یه دکونی شده اصلا. بنابراین میخوان بگن که در ایران هم هیچی به جز تروریست وجود نداره، اگه بهش حمله کردیم خوشا باید بگیم به به شما قهرمانین. خود چیز آقای رفیقمون آقای پوتین هم میگه من به اوکراین حمله کردم که با تروریسم مبارزه کنم. یعنی ما تو این تله ها نیفتیم. یعنی من به همین جد باش مخالفت کردم، نه اینکه اصلا عاشق چشم و ابروی سپاه پاسداران زدم، چون اصلا به نظر من سپاه پاسدارانی وجود نداره، یه سری مافیا هستن که کارهای مختلف میکنن. بعد اگه قرار شد که تروریست اعلامش کنیم خودمون این کارو میکنیم، نه اینکه از خارجی بخوایم. اگه از خارجی خواستین فردام در رژیم آینده هم هر کاری دلش میخواد میگه ای شما خودتون این بدعتو گذاشتین که ما بیایم بهتون بگیم که چی چیه.
1: درست.
0: یا مثلا علت مخالفت من با برجام این بود که به بر گروه 5 به علاوه یک چه مربوطه که ما اورانیوم پنی میکنیم یا نه، اینا از کجا اومدن؟ ما با امضا کننده قرارداد عدم گسترش سلاح هسته‌ای هستیم، عضو آژانس بین‌المللی اتمی هستیم، با اونا سر کار داریم. ولی یه عده گروهی که معلوم نیست از کجا اومدن، کی اینا رو تعیین کرده، بعد اون وقت دولت جمهوری اسلامی هم قبول میکنه اینو. آقای روحانی هم میگه که توانستیم که حق خنی کردن رو از آمریکا بگیریم. به آمریکا چه رو میگه؟ کجای قانون دنیا نوشته که آمریکا جواز صادر میکنه؟ 18 کشور دارن اورانیوم غنی میکنن، با آمریکا مربوط نیست. بنابراین یه چیز خیلی مهمی که مرحوم مدرس تو 1919 در مجلس پیش آورد این بود که اون قرارداد تقسیم ایران و به هم خورده بود، انگلیس ها میخواستن با یه قرارداد جدید بر ایران مسلط بشن. اولین چیزش این بود که دولت فخیمه بریتانیا استقلال کشور ممالک محروسه ایران را به رسمیت میشناسد. مدرس هم گفته بود خیلی خوب، ولی باید بنویسیم که ممالک محروسه ایران هم استقلال دولت فخیمه بریتانیا را به رسمیت میشناسد. یعنی میدونین در چارچوب بین المللی دول با هم مساوی هم، چه کوچیک باشن، چه بزرگ باشن، چه فقیر باشن، چه غنی. برجام این اصل رو زیر پا گذاشته. اونایی هم که خواستار تروریست اعلان کردن سپاه پاسداران هستن، اونا هم این اصل رو زیر پا گذاشتن، دانسته یا ندانسته.
1: درسته. من باز اون مرتبه توضیح بدم راجع به این که گفتم که بخش کمی از بله 100% همه ایرانی ها الان دارن به آینده ایران فکر میکنن، چون دارن مخصوصا ایرانی هایی که در داخل ایران هستن بیشتر از همه دارن رنج میکشن توی شرایطی بعدی هستن، قطعا دارن به آینده ایران فکر میکنن. ولی به خاطر شرایط امنیتی شدیدی که وجود داره، به خاطر فضای مسمومی که در فضای مجازی هست، ارتش سایبری و شناسایی فعالین خیلی سخته که از داخل حتی فعالیت در فضای مجازی داشتن خیلی هزینه ساز و سخته. حالا همون کسایی هم که با قبول همه این هزینه ها و با تمام این چیز وارد این فضا میشن، باز هم وارد یه فضایی میشن که شما میگین که تفاوت دشمنی نیست، ولی عملا چیزی که ما در فضای مجازی الان داریم میبینیم نوعی دشمنیه. این خب خودمون ارتش سایبری هم نشسته در لباس پادشاهی خواه، در لباس جمهوری خواه، در لباس گروه های دیگه میان وارد میشن، حالا گروه های دیگه که زیاد مطرح نیستن واقعا، همین دوتا به اصطلاح چیز هستن و میان اینو به هم میریزن. این واقعا مردم رو به جون همدیگه میندازن. من میگم که آیا میشه ما یه درایتی به خرج بدیم و بیایم الان این دعوا رو تموم بکنیم، چون این دشمنی وجود داره متاسفانه، و بتونیم این نیروها رو نه اینکه همینجوری چشم بسته متحد بشن، نه، بر روی اصول خیلی مشخص بیسیک، مثل همین آزادی مطبوعات، مثل اینی که آسایش و رفاه باید برقرار بشه، مثل اینکه باید مثلا یه دولت موقتی تشکیل بشه، بعدن رفراندوم بشه، روی این چیزایی که تقریبا همه مخالفین حکومت جمهوری اسلامی، تمام کسانی که معتقد به انحلال جمهوری اسلامی یا نابودی جمهوری اسلامی هستن، تقریبا سوره میشه گفتش که سر یه سری اصولی میتونن به توافق برسن که همه این انرژی بره به اون طرف. و یه مطلب دیگه هم که میخواستم بگم، پس در حقیقت ما چون بیشتر فعالیت اپوزیسیون، اون چیزی که ما به اسم اپوزیسیون میشناسیم، شاخص اپوزیسیون هستن، بیشتر فعالیتشون متمرکز بر مذاکرات و رایزنی به قول خودشون با دولت‌های خارجی است که بر اساس گفته‌های شما این کارم پس در حقیقت اشتباهه. یعنی ما بعد بیشتر تمرکزمون روی داخل و شبکه سازی در داخل باشه که بتونیم این حکومت رو بیاریم پایین.
0: 100%. من به هیچ وقت راجع به ایران با هیچ مقام دولتی خارجی صحبت نمی کنم. با نمایندگان مجلس بله، با اتحادیه کارگری مثلا در این دو سه هفته اخیر خیلی صحبت کردم که کمک کنم به اعتصاب کنندگان ایران، ولی مقامان دولت برای که میدونی به من چه، مگه من دولت ایرانم که با یه دولت دیگه صحبت بکنم؟ و نمیخوام بگم که ایران یه کشور بی دولت، الان ایران یه دولت بدی داره که ما میخواییم عوضش بکنیم، ولی به هر حال اینجوری نیست که هر ننه قمبری مثل بنده بیاد بگه من دارم از طرف ملت ایران صحبت کنم. این کار بسیار اشتباهی بوده که همه اینا کردن، من از اول محکومش کردم و دوباره محکومش کنم. ولی در ضمن میدونی اونجوری هم نیست که این اوضاع کنونی در خارج هم در همین ارتش سایبری که اینا میگین اثر دراز مدتی داشته باشه، به نظر من نداره. این چون من با ایران خیلی تماس دارم، یعنی به خاطر لطفی که میگه خیلی دوستان آشنایان از قدیم با هم داشته، مثلا من الان با شما هم یه ساعت دو ساعت صحبت میکنم، با خیلی دیگه هم در ایران یکی دو ساعت صحبت میکنم که پخش نمیشه جایی و میدونی خیلی ازش یاد میگیرم. در ایران محیط سالم تره، در ایران هیچ وقت کسایی ندیدین با هم دعوا بکنن به صورت سایبری، مثلا تو خیابون که دارن تظاهرات میکنن به جون هم بیفتن که تو نمیدونم تجزیه طلبی، تو مجاهدی، تو سلطنت طلبی، فلان. هیچ همچه اتفاقی نمیفته. هیچی هم در ایران نیومده بگه سپاه پاسداران تروریست اعلام بکنین، یعنی مثلا آمریکا بیاد تایید بکنه که ما حق غنی کردن داریم، یعنی یه محیط کاملا متقابل است. از این گذشته خبر خوبی که میتونم بهتون بدم این است که در داخل ایران کادرهای خیلی خوب داری، ولی این رهبری فعلی نمیتونه از اینا استفاده بکنه. برای من یه رساله ها و تحقیقاتی میفرستن از وزارتخونه های خود جمهوری اسلامی در سطح فوق العاده بین المللی، ولی این وقتی مثلا به یه آقای مثلا آقای رضایی مدیر اقتصادی، این نمیفهمه اصلا این موضوع رو، نه این که تقصیر داشته باشه، اصلا این کار نیستش. مثلا آقای رئیسی نداره قابلیت فهم اینا رو، بلکه اون زیر، یعنی اون بالای جمهوری اسلامی رو اگه بزنیم کنار، اون زیر خیلی کادرهای فوق‌العاده‌ای داریم به حد کافی برای اداره یک کشور، اگه نه یه اداره 10 تا کشور. تو شغل خودمونم روزنامه نگاری، بین خودمون بهتون بگم ما روزنامه نگاران بهتر از دوران من داریم، از خود منم بهتر، ولی آزادی ندارم. این در جاهایی که آزادی دارن، مثلا مسائل فرهنگی، راجع به بخشای مثلا راجع به لنگرود یه مقاله می‌نویسی، یا راجع مثلا قلعه فلک الافلاک، فوق العاده است، ولی تو کارهای سیاسی نمی‌تونه حرف بزنه، برای اینکه این رژیم اختناگر و تروریست نه به معنای تیراندازی، به معنای ترور افکار در این سر کار است. یعنی محیط ایران به طور کلی علی رغم همه بدبختی ها، همه رنج ها، همه ستمگری ها، همه اعدام ها، یه محیط هنوز سالمی هستش. این بزرگترین شانسیست که ما داریم، سعی کنیم که این تا این محیط نابود نشده، به خصوص جوانتر ها، یعنی اونایی که اصلا تو این انقلاب نبودن، دعوایی نمیدن شاه و مصدق و فلا، اینا براشون مهم نیست، و خمینی چه غلطی کرد یا نمیدن هویدا چی گفت، اینا براشون مهم نیست. نه، یک ملت جدیدی است که داره شکل میگیره، نه در دنیای امروز زندگی میکنه، عزت و کرامت داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، افتخار میکنه به دستاوردهای تاریخیش، شرمسار از بدکاری های تاریخیش، اینا همه هست، همه خبر خوبی هستش. بنابراین میدونی یه مبارزه است که یه دوی به اصطلاح صد متر نیست، یه دوی استقامته. و من اونجوری که میفهمم ملت ایران یا لاقل اون نسل جدیدش در این دوی استقامت با عزم جزم حضور داره و بیرون هم نمیره.
1: سپاسگزارم از وقتتون، خیلی خیلی ممنونم آقای امیر طاهری، ممنون که افتخار دادین و در این گفتگو شرکت کردین. امیدوارم بتونیم که در آینده هم ادامه بدیم این گفتگوها رو.
0: مخصوصاً خیلی یاد کردین، من خیلی متشکرم ازتون، برای که میدونید مسائلی رو مطرح کردی با من که در مسابقه دیگه مطرح نمیشه، کمی عمیق‌تر رفتیم به مسائل و خیلی متشکرم. امیدوارم که خوب و خوش باشی.
1: به همچنین. تایی داری بعد. بدرود.

0: چیکار کنیم؟ میگن وقت نداریم، باید بریم پرده آخر. بریم.
1: امین خالد بن ولید در یکی از جنگ‌ها هی به حضرت امیر طعنه می‌زد. آقا بهش فرمود خالد مؤدب باش. باز فایده نکرد. دوباره یه چیز دیگه گفت، بی‌ادبی کرد. حضرت بهش فرمودن خالد آدمت می‌کنم اگه درست نشی. باز آقا دید فایده نداره. راوی میگه آخه خالد هم خیلی گردن کلوف بود. از اون کسایی بود که میگفت من با یه ضربه ستون رو می‌شکنم. اینقدر قوی بود. اما در مقابلش اسدالله و شیر خدا یه روباه ضعیف بود. حضرت پس کلهشو گرفت تو بیابون، کشوندش تا یه آسیاب. اومد تو آسیاب یه نگاه کرد امیرالمومنین، تو این آسیاب چیزی که میخواست به درد بخور پیدا نکرد. ستون فلزی که سنگ بزرگ آسیاب رو اون میچرخید، حضرت با یه دست اون ستون آهن رو کند از جا، دور گردن خالد بن ولید پیچید، گفت حالا برو.
0: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: کاوه آهنگر شخصیتی اسطوره‌ای متعلق به ایران باستان است. در شاهنامه فردوسی آمده که او قیامی مردمی علیه فرمان روایی به نام ضحاک را پی می ریزد. نشان جنبش او درفش کاویانی پیشبند چرمیش است که بر سر نیزه ای می آویزد. شخصیت وی نزد ایرانیان همواره الهامگر دادخواهی و ظلم ستیزی بوده است. گفته می شود وقتی ضحاک به سلطنت رسید، از شانه هایش دو ضایعه به شکل مار بیرون زد که درد می کردند و تسکینش تنها خوراندن مغز مردان جوان به آنها بود. به دستور ضحاک جوانهای زیادی کشته شدند تا از مغز آنان برای تسکین درد پادشاه جبار خوراک تهیه شود. به روایت فردوسی در شاهنامه، کاوه آهنگر مردی صنعتگر بود که در همراهی با توده مردم و فریدون پیشدادی علیه ضحاک و پادشاهی ظالمانه او قیام کرد. او هنگام آغاز این قیام پیشبند چرمی خود را که درفش کاویانی نام داشت سر نیزه زد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول کاوه آهنگر و درفش کاویانی نوشته آرتور کریستیانسن و کتاب دوم ناگفته های امپراتوری ساسانیان نوشته دکتر تورج دریایی. قیام کاوه در دردمندی او از جور ضحاک ریشه داشت. پسران او هم که آهنگر بودند به دستور ضحاک مانند دیگر پسران شهر کشته شده بودند و برای کاوه تنها دو پسر به نامهای قباد و قارن باقی مانده بود. با نزدیک شدن نوبت کشتن آنان، کاوه که دیگر تحمل این رنج را نداشت به حکیمی پناه برد و کمک خواست. حکیم به او پوستی از ببر یا پلنگ داد و گفت این پیشبند را هنگام دادخواهی بر سر چوب بزن تا مردم با تو همراه شوند، آنگاه به جنگ با دشمن برو. کاوه نیز به دادخواهی برخاست و مردم هم با او همراه شدند. وقتی خبر به ضحاک رسید، او لشکری برای سرکوب کاوه مأمور کرد. جنگ در گرفت و سرانجام سپاه مردمی کاوه پیروز شد. از آن زمان به بعد کاوه در تاریخ ایران به الگوی دادخواهی و درفش کاویانی به نماد پیروزی ظلم بر ستم تبدیل شد. سپس فریدون که از نژاد شاهان ایران بود، ضحاک را دستگیر کرد و ایران آزاد شد. وقتی فریدون به قدرت رسید، درفش کاویانی را که ابعاد آن حدود 5x7 متر بود، به عنوان پرچم ملی ایرانیان انتخاب کرد و جواهراتی به آن افزود. پس از او نیز هر بار پادشاهی که به قدرت می رسید، به آن جواهراتی اضافه می کرد. بر اساس روایت‌های موجود، درفش کاویانی پرچم ملی ایران در دوران ساسانیان بود و سپاه ایران در جنگ‌ها آن را حمل می‌کرد و برمی‌افراشت. درفش کاویانی زمینه‌ای به رنگ ارغوان داشت و با نوارهایی به رنگ سرخ و طلایی مزین شده بود. در قلب آن نیز ستاره یا اختری درخشان نمایان بود. برای همین است که برخی منابع آن را اختر کاویانی نیز نامیدند. رنگ‌های به کار رفته در درفش کاویانی معانی قابل توجهی دارند. رنگ ارغوانی آن نشان دلیری و نبرد سرسختانه با دشمن برای پاسداری از میهن است. رنگ سرخ نماد شکوه و توانایی و رنگ طلایی یا زرد هم نشانه پاکی و نیکخواهی است. اما در تاریخ هم بر پایه اساطیر قدیمی و ملی ایران پرچمی مشابه با همین درفش کاویان ساخته شد. اولین بار این پرچم روی سکه فرمانداران ایالت پارس در دوران پس از سقوط هخامنشیان و زمانی که یونانی ها بر ایران سیطره داشتند میبینیم، هرچند که بعید نیست ریشه قدیمی تر هم داشته باشد. برخی از پژوهشگران عقیده دارند این پرچم در دوره های تاریخی ایران همچون شاهنشاهی هخامنشی و اشکانی نیز پرچم ملی ایران بوده است، اما شواهد معتبری برای آن وجود ندارد. با این حال منابع پذیرفته شده ای در دسترس است که نشان می دهد این درفش در شاهنشاهی ساسانی پرچم رسمی ساسانیان بوده و از آن در جنگ ها نیز استفاده می شد. 5 قرن بعد وقتی که ساسانیان که از نسل همین فرمانداران پارس بودند به قدرت رسیدند و سلسله ساسانی بنیانگذاری شد، درفش کاویان به عنوان پرچم رسمی ایران زمین مورد استفاده قرار گرفت. شاهان ساسانی هر زمان که به قدرت می رسیدند جواهرات بیشتری به این درفش زیبا اضافه می کردند. در زمان حمله اعراب در پایان دوره ساسانی این درفش به دست آنها افتاد. در نبرد قادسیه که در آن اعراب مهاجم بر سپاه ساسانیان پیروز شدند درفش کاویانی به دست زرار ابن خطاب افتاد. او 30,000 دینار برای آن دریافت کرد، اگرچه ارزش واقعی آن 2,000,000 دینار بود. پس از کندن جواهرات از روی درفش گفته می شود که عمر ابن خطاب درفش را کامل سوزاند. اما نمای کامل درفش که شبیه به ستاره بود تا سالها مرسوم ماند، تا اینکه در حدود 700 سال پیش شیر خورشید که نماد ملی ایرانیان بود برای نخستین بار از روی سکه ها و سنگ ها به روی پرچم آمد و تا سال 1357 پرچم ملی ما باقی ماند. یعقوب لیث صفاری نخستین پادشاه سلسله صفاریان که بنا داشت پادشاهی ایرانیان را احیا کند، وقتی به خلیفه عباسی نامه فرستاد در آن نوشت درفش کاویان همراه من است و امیدوارم که زیر سایه آن فرمان روایی کنم. درفش کاویانی همواره نماد میهندوستی ایرانیان به شمار می رود و از همین رو بیشتر پادشاهان ایرانی برای آن احترام ویژه‌ای قائل بودند و حتی آن را خوشیمن می دانستند. در ادبیات و هنر ایران نیز آثار درخشانی با الهام از کارکرد درفش کاویانی خلق شدند که برخی از آنان به آثار ماندگار در حوزه شعر و موسیقی تبدیل شدند. درفش کاویانی برآمده از دل توده‌های مردم و یادآور غرور ملی ایرانیان است. اکنون نماد آزادی خواهی و پیروزی ملی بر ظلم و ستم است. بار دیگر به اهتزاز در می آید و ایرانیان با مشاهده آن به روزهای خوب آینده امیدوار می شوند.

درودی دیگه هموطن گرامی، اینجا به توصیه دوست بسیار بسیار گرامی استاد محترم عرض کنم که پرداختیم به داستان دزدان مدینه. یک مغالطه دیگری هم لازم است که به شما معرفی کنم که قبلا هم صحبت کردم، مغالطه پرزنتیسم. پرزنت یعنی حال، یعنی گرایش به حال و تعمیم دادن حال به گذشته. بله، این مغالطه هم بسیار رایجه. یعنی ما میشینیم در داریم صحبت میکنیم، قرن 21 داریم صحبت میکنیم، خواسته های خودمون رو تحمیل میکنیم به 1000 سال پیش. بله، و 1000 سال پیش رو به گونه نگاه میکنیم که انگاری داریم امروز به امروز نگاه میکنیم. این خیلی خطای فاحش و بدیست و بسیاری از مورخین مرتکب این خطا هم میشن، آدم های معمولی هم مرتکب این خطا میشن. من دیدم در حق یعقوب چه میگن، در حق ابو مسلم خراسانی چه میگن، در حق میگن این فلان فلان شده که میتونست حکومت بنی امیه رو ساقط کنه، اصلا عباسیان رو بردی مرتی که یعنی ابو مسلم، بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که ابو مسلم خراسانی داشته در این باب. پرزنتیسم دیگه، یعنی وضعیت حال رو مثل که بنشینیم بگوییم که این نادرشاه چرا سوار اسب میشده، خب یه جیپ میخرید. بله، حالا هیچ احمق اینه نمیگه، اما یه همچین حالتی داره به مقالطه پرزنتیسم، این هم حواستون باشه. خب صحبت از جنگ ها میکرد، به قدر این جنگ ها متعدد و هر روزه و بسیار هستن که حقیقتا یک وقت خیلی فوق‌العاده میخواد که اینا به اینا رسیدگی بشه، که وقتی هرقل بازگشت و شروع کرد جنگ رو، مرتب ایرانیان شکست خوردن. یعنی پیروزی من ندیدم دیگه بعد از هرقل که آمد. ضمن اون که در ابتدای کار در جنگ های اولیه قیامت کردن واقعا ایرانی ها و رومی ها رو همه جا ذلیل کردن، و در نظر این پادشاه بود که اینا رو برای ایران نگه داره، ولی وقتی که هرقل آمد با کاردانی و شجاعت و دلیری که او داشت، عرض کنم که لشکر ایران رو مرتب شکست میده. حتی در یک جنگ زنان ایرانی شمشیر کشیدن و کنار مردانشون با سپاهان هرقل جنگیدن. این نکته خیلی مهم نیست، ولی شکست بود. و در آن روزگار ساسانی مقدس‌ترین جای ایران آذربایجان بوده، مقدس‌ترین جای ایران آذربایجان بوده، چون همه نمونه های تقدس در اونجا بود. آتشکده آذرگوش هست اونجا بود، مجسمه همین آقا شاهمون اونجا بود و زادگاه زرتشت اونجا بود، و این هرقل آمد همه رو منهدم کرد، چون فکر میکرد که توهین شده به مسیحی ها در گرفتن بیت المقدس و آوردن اون صلیب مسیح. در تمام این از کنم که تشکیلات آیینی ایرانیان رو که اونجا محل عرض کنم دعا بود و محل دیانت بود و محل تقدس بود، اینا همه اینها رو زد از بیخ منهدم کرد، در خیالش راحت شد و بازگشت دوباره به روم. و پاره موارد خیلی نزدیک شده به تیسفون و مرتب هم این پادشاه ما میگریخت از این سو به اون سو، از این سو به اون سو، تا حدود 26-27 سال گذشت و این جنگ ها ادامه داشت. یک آدم دیگه بود، یه شخص دیگه بود که از دور نگاه میکرد و اون رسول الله بود، و همه رسول الله نگاه میکرد. در قرآن هم آورده که جنگ بین ایرانی ها دارن میبرن، ولی سرانجام اینا میبازن، چون اینا مسیحی بودن و دینشون خیلی به هم نزدیکتر بود، زرتشتی ها رو گبر اینا حساب میکردن. این آرزوی خودش رو
رسول الله منعکس کرده اونجا، چون دلشون میخواست که خدا کنی مسیحی ها ببرن. اما و یک نکته خیلی مهم، همه ما به ما گفته شده است که عمر ابن خطاب اولین کسی بود که سپاه فرستاد به مرد ایران، اولین کسی که سپاه فرستاد محمد رسول الله بود به بحرین. به بحرین لشکر فرستاد اونجا و عرض کنم که ایرانیان اونجا بودن در بحرین و اینها، اولین لشکر رو محمد فرستاد. یادمون باشه محمد رسول الله اولین کسی بوده است که لشکر فرستاده است به مرز ایران و بحرین. اونجا عمر بعد بوده، عمر بوده در واقع قبلش ابوبکر بوده، طول کشیده تا بعد کار به جای رسید که من خلاصه میکنم که شیرویه که پسر همین چیز استفادیست به شاهی رسید و عرض کنم که پشتیبانیش کردن، شاه رو گرفتن و زندانی کردن و من اتهام ایشون رو برای شما میخوانم که وقتی اردنش به محاکمه اتهاماتش چه بود و جوابهای خیلی بایسته داد اما ازش نپذیرفتن. یکی همدستی در قتل پدرش هرمز چهارم. بله جواب داد، جواباش تو تاریخ من ندیدم. بدرفتاری با فرزندانش. اتهام سه، بدرفتاری با زندانیان. چهار، شهوترانی و داشتن حرم بزرگی از کنیزکان. پنج، بیدادگری به همه رعایا و گرفتن مالیات های بسیار. شش، آزمندی و ضبط عرض کنم که اموال رعایا. هفت، نگاهداری سپاهیان ایران دراز مدت دور از خانواده و دور از میهن. این هفت اتهامی بود که بعد پادشاه وارد کردن و همه مبرکه نوشتن که جوابهای خیلی شایسته و بایسته داد اما به توجه نکردن و سرانجام او رو کشتن. و این مردک شیرویه 17 برادر داشت، همه رو سر برید. 17 برادر داشت، همه رو سر برید. و این حیرت انگیزه. یعنی در تشکیلات پادشاهی با اون عظمتی که داشت رفته رفته داشت منهدم می شد و در فاصله خیلی خیلی کوتاهی 23 نفر رو آوردن پادشاه کردن و عز کردن و این یک زایعه بزرگی بوده که وارد شده است به خاندان ساسانیان و آخریش هم یزگرده که این رو هم فراری دادن به استخر در شیراز، شهری بود به نام استخر، بودن در اونجا و نسبتاً کودکی بود که پادشاه شد و یک چهره مقدسی استاد طوس متصور است برای یزگرد و چنین هم بوده. و زمانی شد که از فرط نبود نرینه به قول قدیمی ها در خاندان شاهی، دو تا از دختران پادشاه سابق رو آوردن و پادشاه کردن عرض کنن که و مدت پادشاهی اینها خیلی کوتاه بود. اتفاقات خیلی بد افتاد، جنگ های داخلی شد، خیلی خیلی مفصل است این داستان این خانواده و اون بزرگانی که شمشیر کشیدن و آمدن بیرون و جنگ‌های داخلی شد و اینا. هیچ کدوم اینها رو بعض آدم ها در نظر نمیگیرن که چگونه شد که سقوط کرد امپراتوری، به چه دلیل.
دلایل بسیار داره، یکی به یکی دوتا نیست. و این عرض کنم که ما مثلا فرض کنیم رستم فرخ هرمز رو داریم، یک پدر داره، پدر نامه می نویسه به آزرمیدوخ که من عاشق تو هستم و چنین و چنان. آزرمیدوخ هم خیلی حس توهین میکنه که این چطور جرأت کرده که از این شاهزاده با اینجور طرف بشه. میگوید که شما مدتی است که نظر به من دارید، شب بیایید با هم صحبت کنیم. وقتی که شب میاد، پدر رستم فرخزاد، همون کسی که ژنرال ایران بوده در جنگ عراق، وقتی آمد او رو گرفتن به دستور آزرمیدوخ و کشتن. و رستم آمده، بله، یکی از اینا در آذربایجان بود، یکیش در خراسان بود. رستم آمده و به انتقام خون پدرش اول کور کرده پادشاه رو، یعنی آزرمیدوخ رو، و بعد او رو کشته. ببینید ساختار پادشاهی دیگه به کار نبوده واقعا. و این رستم عرض کنم که یه همچین آدمی بوده و اینطور نگاه میکرده به تشکیلات پادشاهی. و این دو دختر هم خیلی کوتاه پادشاهی کردن. و بعد به یزدگرد میرسه. این یزدگرد مرد نیکی بود، خیلی خیلی جوان بود و سرانجام، یعنی آخرین پادشاه ساسانی هست، و گریخت. از جا گریخت به ری رفت، از ری رفت به طرف خراسان. اونجا ما نمایندگان پادشاه رو داریم در اونجا که به جای پذیرایی و دفاع از او با او جنگ کردن. و سرانجام کار او این بود که وارد آسیا شد. خیلی خیلی من دلم میخواد که شاهنامه رو بیارم اینجا و آنچه فردوسی در حق یزدگرد گفته در فوق العاده است. اونو برای شما بخوانم، ولی فکر کنم فرصتش امروز در دست ما متاسفانه نیست. و قضایای خیلی مفصلی ما داریم اینجا که در مملکت چه میگذشت و عناصر مختلف سازنده جامعه ایرانی اینا در چه کاری بودن و چی پیشه کرده بودن که عرض کنم که این اوضاع چگونه پیش آمد. یه تکه میخوام از مورخ بخونم اینجا که علت حمله اعراب رو برای شما روشن میکنم. صفحه 1306 اینجا شما همین یه تکه کوچک رو اگر که عنایت کنید به گفته این تاریخ نویس، میگه ما مشکلی برای علت حمله اعراب نداریم. نه دین بوده دوستان، نه ایمان بوده، نه برای خدا بوده، هیچ کدوم از اینا نبوده. برای دزدی بوده، سرقت اموال. بذاریم براتون بخونم. بله میگوید در این هنگام پیغمبر اسلام لوای دعوت برافراشت. یکی از وعده هایی که او به قوم خود میداد این بود که اگر دین وی را بپذیرند، عراق و ایران و سوریه از آن ایشان خواهد بود. اعراب مسلمانی که در تنگی معیشت میسوختند، به امید آن که اگر فاتح شوند سرزمین های سبز و خرم عراق و ایران و سوریه و مصر را تصرف خواهند کرد و اگر کشته شوند شهید شده و بهشت جاویدان را خواهند بست، قوم عرب دعوت آن حضرت را لبیک گفتند تا زمان جانشینان او به کشورگشایی پرداختند. باری جنگ ها و فتوحات تازیان در صدر اول اسلام اگرچه به نام ترویج دین بود، ولی از نظر تاریخ
انگیزه اقتصادی داشت و برای باز کردن راه مهاجرت مانند پیشینیان خود به بلاد آبادان اون زمان بود، چنان که هر زمینی را که مجاهدان جنگاوران اسلام می‌گشودند بیدرنگ عشرتگاه عشیره ها و قبایل عرب می‌گردید. بله؟ یعنی این مطلب من شاید فکر را که مرات گفتم. حضرت رسول اکرم 13 سال در مکه دعوت می‌فرمود، نهایت 40-50 نفری از قریش و قوم خویش مسلمان کرد. درسته؟ این که دیگه انکار نداره که. بله؟ چگونه شد در مدینه بعد از مدتی به 10,000 نفر رسید؟ خاطر گفتن آقا بیاین با ما با هم جنگ کنیم، اینا کفارن و کفار پیشی کنیم، اموال کفار مال ماست. در یک جنگ حضرت تعلل کرد در دادن غنیمت، عباش بردن، عصاش بردن، مثلا جدا شدن از لشکر. ما اونجا جنگ کنیم که چیزی گیر ما بیا؟ ما نمیدیم اینجا جنگ کنیم مجانی؟ بله؟ بنابراین انگیزه این جنگ ها غارت بوده، غارت بوده. برتراند راسل میگه انگیزه اصلی پشت سر فتوحات عرب was plunder. Plunder. Plunder یعنی همون چیزی که تو زمین جنگ سرقت و دزدی که میکنی. Plunder. Plunder. اینه که اگر که سر منبر شنیدید آخوند داره میگه که نمیدونم سرداران اسلام و نمیدونم قرآن و این صحبت ها نیست، اینا برای سرقت بوده، سرقت اموال دیگران، چون زیانی نمیدیدن، همش سود بود، همش سود بود. پیروز میشید، مال و جان و زر و زندگی این خانواده مال شماست، زن و بچه و همه چیز، دلاری که میگیرید، غارت میکنید ها، و بچه ها هم که میبرید میفروشید، پولش میگیرید. بله؟ اون یه زیانی در این کشتم که بشی میدید بهش. دیگه آمریکا میگه win win situation، یعنی باخت درش نیست، همش برده. بله. خب فکر میکنم که وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، این بحث بلندیست، فکر کنم چند جلسه از وقت ما رو بگیره و امیدوارم که شما از سبب که توجه بفرمایید که این حقایق احوال چه بوده در صدر اسلام. از امیر گرامی بسیار سپاسگزارم، از شما هموطنان عزیزم بسیار بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

رو ازت رو گرفت. این مامان منه. بله اونم دایمه.

در 22 مهر ماه 1317 در تهران به دنیا آمدم. داستان هایی که براتون میگم بیش از 70 سال پیشه.

پس منزلمون در خیابون سزاوار بود و ما با داییم آقای مهندس محمد علی قطبی زندگی میکردیم. من بچه تنهای خانوادم بودم ولی رضا قطبی پسر داییم با هم زندگی میکردیم، بنابراین تنها نبودم. تو اون موقع خیلی زندگی خانوادگی بود، پسر خاله، دختر خاله، پسر عمو، دختر عمو، خیلی با هم می رفتیم و می آمدیم. یه رابطه خوبی با پدرم داشتم، هم با پدر هم با مادر، برای که با من هر دو خیلی مهربون بودن. یادم هر دفعه که می رفتن مهمونی، من تو همون اتاقی که اونا بودن می خوابیدم، صبح که پا می شدم زیر بالشم

و من خب خیلی از طبیعت از همون موقع خوشم می آمد و اغلب روزها همجور ساعتا بالای درخت می نشستم و یه جویبار کوچیکی در اونجا بود که با گل خونه می ساختم و بعد خانوادم می آمدن، فامیل می آمدن، شبا همه دوشک می انداختیم توی اتاق بزرگ می خوابیدیم. بعد روزها گردش می کردیم. اون موقع خوب انقدر خانه سازی نبود و تو درها و تو تپه ها، بعد اون وقت سر پل تجریش و بلال و گردو و بستنی و قنات مقصود بک، اونجا آب می آوردن، یک کسایی آبی با تو خیک آب از قنات مقصود بک می آوردن توی خونه ها. بعد که رفتم مدرسه، مدرسه ایتالیایی که هم فارسی درس می دادن هم فرانسه، و بالای میدون فردوسی بود. الان که میگم همیشه یاد درخت های عقاقیش می افتم که گل می داد، چقدر خوشم می آمد. و راهبه های ایتالیایی اونجا رو اداره می کردند و فرانسه رو با پدرم تمرین می کردیم.

پدرم علاقمند بود که یک دفترچه زندگی منو از روزی که دنیا آمدم بنویسه و عکسای کوچک سیاه سفیدی بود و هر روز و هر ماه یه چیزایی مینوشت که مثلا مریض شدم چی شد. به هر صورت جالب بود که این کارو میکرد، موضوع مال اون همه سال پیش، و یه نقاشیایی هم خودش میکرد، استعدادی داشت. در حدود 9 سالم بود که پدرم خیلی مریض شد و فکر میکردیم یرقانه. بعدها من فهمیدم که سرطان لوزالمعده بود. بعد وقت رفتن بردنشون بیمارستان نجمیه، دکتر معاونی بود که ایشون عمل کرد، و من آخرین باری که ایشونو دیدم رفتم تو بیمارستان و خب خیلی ضعیف شده بود و رنگ بدی داشت و شاید از همون موقع اینقدر از بیمارستان خوشم نمیامد. بعد متاسفانه پدرم فوت کرد، ولی اون موقع خب خانواده ها نمیدونستن درسته به بچه بگن یا نگن، و مادرم به من هیچی نگفت و گفت پدرم رو بردن اروپا برای معالجه. بعد از مدتی من با کسایی که تو خونه کار میکردن، هر وقت از پدرم صحبت میکردم من میرسیدم هیچی نمیگفتن، فهمیدم که یه اتفاقی افتاده. و مثلا به مادرم میگفتم تو چرا سیاه پوشیدی، و میگفت یکی از خانواده فوت کرده. میگم پس چرا مثلا خالم اینقدر گریه نمیکنه که شما میکنی، چرا پدرم اگه خارجی نامه نمینویسه؟ میگفتن که بیماره نمیتونه نامه بنویسه. میگفتم فلان خانم خانواده هم هست. برصد متوجه شده بودم ولی هیچ وقت صحبتش نشد. و تنها موقعی که صحبت از فوت پدرم شد، موقعی که میرفتم پاریس برای تحصیلات در حدود سن 17 سالگی و دفعه اولی بود که رفتم که قبر پدرم رو دیدم. بعد شنیدم بعد از این جریانات اون اسمش رو اصلا از روی قبر برداشتن، ولی بعد شنیدم که یه کسی خیلی با مهربونی اونا رو اسم و رسم و سنگ قبر رو نگه داشته و بعضی ها میرن الان گل میذارن روش. بعد از فوت پدرم تابستون رو میرفتیم شمال لاهیجان. تیمسار قطبی داییم و خانومشون خانم فخری خانواده سفاری زمینای چایکاری داشتن، و خب برای من خیلی جالب بود به اون سن برم تو اون منطقه و طبیعت رو ببینم. اون موقع برگ چای رو خانوما میچیدم و در یه سبدی میذاشتن و وزن میکردن که مثلا چقدر برگ چای کندن نسبت به وزن برگ چای، بهشون یه حقوق میدادن. و ما با پسر داییم و دختر خالم و اینا میرفتیم، یاد گرفته بودیم چجوری برگ چای رو بچینیم و نگاه میکردیم مثلا سبدی کی کمتر داره تو اون میریختیم که کمکش بشه. از لایجان حرف میزنم، یه بچه کوچولوی رو دیدیم که یه کنار جوی بود، نوزاد، و خیلی رنگش تیره شده بود و اینا، و نگران شدیم پرسیدیم چیه، ولی گویا مادرش بهش کمی تریاک داده بود که آروم بمونه که تمام مدت بتونه کار بکنه. تبریزم میرفتیم، اونجا پدر من ملک و املاک نداشت ولی عموهام خونه داشتن، و خب اونجا هم تو دهات میرفتیم و جالب بود برا من. یادم اولین باری که علازت دیدم، از نزدیک نمیتونم بگم، موقعی که آذربایجان آزاد شده بود و ایشون بر میگشتن تو خیابون همون نزدیک خیابون پهلوی، به سر کنج خیابون سزاوار و پهلوی گاراژی بود که ما ماشینمونو میدادیم اونجا درست کنن، رو پشت بون گاراژ بودیم. و یادم روبروش یه پمپ بنزین بود که بی پی نوشته بود که ما دلمون نمیخواست بگیم بریتیش پترولوم، همیشه میگفتیم بنزین پارس. و ما از اون بالای پشت بام گاراژ علازت رو دیدیم که رد میشدن و دست تکون دادن و خیلی
خیلی واقعا خوشحال شدیم.

بعد حالا برگردیم تو خانه قدیمیمون توی تهران. من یادمه اون موقع خب خیلی همه همسایگان با هم دوست بودیم و میشناختیم. یاد قهوه خونهی که روبروی خونه ما بود، یه مغازه سبزی فروشی بود که رئیس مغازه میرفت، میرفتیم اونجا نگه میداشتیم مغازهشو تا برگرده. دنیای عجیبی بود اون موقع، برای اینکه مثلا برای بچه ها شهر فرهنگ بود و مادرم نمیخواست که من نگاه کنم، برای اینکه اون موقع تراخوم در ایران زیاد بود و میترسید مریض بشیم. یا مثلا آبیا با بشکه و یه گاری با اسب میآوردن دم خونه، داد میزدن آبی و ما کوزه ها رو میبردیم آب و پر میکردن. یا سبزی فروش میآمد، چغال بادوم یا سبزی های مختلف که خیلی جالب الان یاد اون روزها میفتن. اون موقع خب حمام یکی تو خونه ما داشتیم، ولی همه میرفتن حمام عمومی، نه این که همه با هم توی حمام. البته توی چیز یه دفعه من رفتم همه در تبریز که کسای دیگه هم بودن، همچین زیاد دوست نداشتم، ولی تو حمام نزدیک خونمون یادم اسمش حمام کروی بود و چیز داشت، جای داشت، اتاقای تنهایی با دلاک و دلاکی بود تو با خانم. یادم موقعی که منو کیسه میکشید میگفت یه چیزی مثل یه دختر دادیم، شا نداره چیچی، بعد به کس کسانش نمیدیم، به همه کسانش نمیدیم، شام یاد با لشکرش، امین دیوان پشت سرش، بلکه بدیم بلکه ندیم. جالبه چون اینو بعد مادرم تکرار میکرد یادم بود. بعد یادم یه دفعه هم از راه روی حمام که میگذشتیم، خانمایی بودن به ترکی آذربایجانی گفتن بوگیز گزلدی، همچی گزلم نبودم، یعنی دختر شکلش خوبه. بعد من یه حس کردم که خب یه دختری هستم. بعد از چند سال رفتیم یه آپارتمانی گرفتیم نزدیک دانشگاه. یادم اونجا چقدر علاقمند بودم به معماری، نگاه میکردم کارگرایی که کار میکنند ساختمون میسازن و برای من خیلی معماری مهم بود. من تا کلاس چهارم ابتدایی رفتم مدرسه ژاندارک. خب من اونجا ورزش رو شروع کردم، بسکتبال، تیم بسکتبال، بعد کاپیتن بسکتبال شدم و بعد در مسابقات مدرسه ژاندارک قهرمان میشد. البته اون موقع باز بگم تو تهران سه تا تیم بیشتر نبود و خب خیلی مهم بود دیگه برای ما و برای بچه ها، تا حدی که مثلا بچه ها مادرشون میان عقبشون میگفتن مامان این فرحه، برای هیچ کپیتن بسکتبال بودم.

پیشاهنگی هم رفتم و خیلی کمک کرد از لحاظ اخلاقی و حس مسئولیت در برابر خوب یه جوان، اصولا حس مسئولیت چون سن زیادی هم نداشتیم. یه دفعه مسابقه رژه می رفتیم در استادیوم مدرسه نوربخش و اون موقع ملکه ثریا بودن و عکسش یه جا هست که من جلوی ملکه ثریا پرچمدار تیم مدرسه ژاندارک بودم. بعد از رژه قرار بود یه مسابقه دو بشه و معمولا من اول می شدم و دیر را افتادم دوم شدم، دیگه نخواستم برم مثلا مدال بگیرم و الان فکر میکنم که خب عجیب بود اگه یه عکسی بود از من و اون موقع از ملکه ثریا. کلاس نهم که تموم شد رفتیم مدرسه رازی که یه مدرسه جالبی بود جنوب شهر تهران. من همیشه بعد گفتم ای کاش نگه میداشتیمش، چون خونه زمان قاجار بود، یه ورش یه مدرسه بزرگ پسرونه بود ولی این قسمت فرانسویش سه تا کلاس فقط داشت، دهم، یازدهم، دوازدهم، و کلاسا تو دوستا پله میخورد میرفت پایین، دورش اصلا کاشیای قاجار بود، خیلی جالب بود و زمان خوبی بود. من همیشه علاقمند بودم که برم یه تحصیلاتی بکنم و برگردم به مملکت خدمت بکنم. اول میکروسکوپ و این چیزها رو خیلی دوست داشتم ولی بعد فکر کردم که دلم نمیخواد فقط توی اتاق بمونم. اون موقع هم همه میخواستن یا دکتر باشن یا مهندس، دیگه چیزا دیگه نبود. بعد دایی من چون معمار بود ایشون و تو منزل یه نقشه‌ای میکشید و گفتم از بچگی دوست داشتم خونه بسازم و بنایی نگاه کنم، گفتم چرا نه. و توی یکی از مدارس معماری پاریس که یکی از فامیلای منم اونجا بودن خواستم برم اونجا که نوشتیم و اسم نوشتیم. البته 15 روز دیرتر من رسیدم به مدرسه. خواستم یه بورس تحصیلی بگیرم، هی طول کشید و وزارت آموزش پرورش و غیره. یه جایی گرفتن یه اتاق خوابگاه توی سیتی یونیورسیتر که ساختمان مختلف ممالک مختلف داشتن که دانشجوها رو در اونجا قبول میکردن، که من در پاویون هلندی بودم. البته فقط هلندیا نبودن، این پاویون ها مثلا مال آمریکا بود، مال این ور اون ور بود، ولی دانشجوها رو قاطی میکردن که با هم آشنا بشن. از اون لحاظ برای من خیلی خوب شد که اونجا بودم. البته بعد خوشبختانه دو تا دوست ایرانی هم دختر اونجا آمدن.

0: la chambre telle que vous avez dû la connaître.
1: Exactement, avec la table comme ça. اتاق من اینجا بود، اینجا کتابخونه بود و این میز و تخت خواب اینجا بود، یه میز کوچولو هم من اینجا داشتم، بعد فقط یه دستشویی اینجا بود و یه گنجه برای لباس، ولی حمام و چیزای دیگه خارج از اینجا بود، ولی الان تو هر اتاقی حمام و دستشویی و همه چی درست کرد. خیلی واقعا یه جوری میشم یاده 60 سال پیش. این پاویون ایرانی که بعد از اینکه من ازدواج کردم به علازت گفتم که در سیتی یونیورسیتی ممالک مختلف یه پاویون دارن ولی ایران نداره، که خوشبختانه گفتن و دولت این پاویون خیلی قشنگ و اینجا ساخت با کمک دوتا

مهندس ایرانی و زنگ اولش رو علازت در یکی از سفرهای رسمی که آمده بودن به فرانسه گذاشتن و یه سکه یک پهلوی هم درش انداختن. من همیشه دلم میخواست تحصیل کنم، مستقل باشم، اصلا فکر ازدواج نمی کردم، برای اینکه اون موقع البته یه مقدار صحبت میشد خواستگاری یا مثلا یه صحبت های اینطوری که اصلا من فکرشو نمی کردم و میخواستم تحصیلاتم رو تموم کنم و روی پای خودم بیستم. موقعی که آمدم پاریس و تا پسر داییم رضا قطبی اون موقع هم توی مدرسه خیلی خوب فرانسوی بود، اون موقع تو مدرسه معماری اذیت میکردن جدیدا رو، مثلا میگفتن که برین مثلا کلاس بالاتر یه پرگار فلان شکل بگیرین که اصلا همچی پرگاری وجود نداره. خب آدم نمیدونست میرفت، خب بهش میخندیدن مسخرش میکردن. اون موقع تو کلاس ما مثلا 30 پسر بود، در حدود 5-6 تا دختر بود، یه دختر ایرانی هم بود. خب خانوما نمیرفتن به معماری و این بچه ها میگفتن که دخترها میان تو مدرسه معماری که شوهر پیدا کنن. برسید یه دوران جالبی بود، اولی سخت بود چون همش واقعا کار زیاد بود و یه محیط دیگه و یه رفتار دیگه، برای که تو مدرسه ما همه به هم کمک میکردیم، در صورتی که اینجا چون کنکور بود اگه یه کسی کار عوضی میکرد اونهای دیگه خوشحال میشدن، برای که شانسشون بیشتر بود، میگفتن یکی کمتر. در فرانسه به دو جا سفر کردیم برای تعطیلات، یکی برای نمایشگاه بین‌المللی تو بروکسل بود، یکی هم به مونیخ رفتیم. و من هیچ وقت یادم نمیره که یه دفعه یک کسی پرسید شما از کجا هستین، من که گفتم ما ایرانی هستیم، اینجوری کرد گفت کنی برز، یعنی آدم خور، یعنی ما را آدم خور حساب میکردن. بعد یه دفعه دیگه شمال اسپانیا با دوستان رفتیم و اون موقع مثلا کارت پستال میگرفتیم امضا میکردیم یادگاری اون چیز. یه دوست افغانی داشتم که نوشته بود فرادیبا مساویز با فرح پهلوی، که همین الان فکرش آدم میکنه جالبه دیگه. یادمه که توی روزنامه نوشتن که علیزاد جدا شده از ملکه ثریا و من یادمه که توی دفتری که یادداشت میکردم نوشتم که شاه و ثریا جدا شدن، چه حیف. بعد ما بچه ها با من شوخی میکردن، میگفتن که تو بد نیستی و اینا، شکلت بد نیست و خوبیه، که چطوره که ما به شاه تو رو بگیره. میگفتم خب بهش نامه بنویسین که یه همچه کسی اینجا هست، همه به شوخی. بعد میگفتن که خب اگه ملکه شدی چیکار میکنی؟ گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیاین ایران، که همینم شد دیگه، دعوتشون کردم چند تا آمدن ایران. و در همون موقع علازت آمده بودن پاریس و هر جا که می رفتن خب یه مقدار در سفارت دانشجوها رو می دیدن و ما رو هم دعوت کردن یه دست دانشجوان، من هم همینطور که بریم سفارت علازت رو ملاقات کنیم، که من خیلی خوشحال شدم و به مادرم نوشتم که میخوام بریم ملاقات کنیم. و رفتیم یک دامن جدید خریدیم و من یه گل اینجام زده بودم و اینا. بعد رفتیم سفارت، بعد خیلی دانشجو همه هجوم می آوردن روی علازت، منم همیشه خیلی دیسیپلین داشتم، اصلا خوشم نمی اومد که اینجوری حمله کنن. بعد که معرفی شدم به علازت، اون آقایی که به دانشجو می رسید تعریف کرد، از من گفت درس خوب می خونه و اینا. علازت از من پرسیدن که چی می خونی، گفتم معماری. کمی تعجب کردن چون همونطور که گفتم اون موقع خانما خیلی کمتر معماری می خوندن. بعد که رفتم بعضی از کسایی که اونجا بودن و از فامیل من بودن یا آشنا میگفتن علیزاد تو رو از دور نگاه کردی، هم چیزایی میگفتن. بعد من یادمه که به مادرم نوشتم که علیزاد تو دیدم و چقدر خوشحال شدم و چقدر چشمای قشنگی داره، ولی چشماش محزونه و موهاش هم سفید شده، خیلی جوونه برای که موهاش سفید شده باشه.
بعد از 2 سال، البته من 2 سال نرفته بودم ایران و خیلی دلم هم تنگ شده بود، قرار شد که تابستون رو بریم ایران و رفتیم تهران. اونجا عموم اسفندیار و دیبا آجودان علیزاد بودن. البته پیش از اون خب با دوستان اونجا آشنا بودیم و نمیدونم این ور اون ور میرفتیم و اینا. بعد خواستن که منو معرفی کنم به آقای ارزشی رضایدی که اون موقع به کار دانشجویان میرسیدن که مثلا بورس بگیرم یا صحبت راجع به کارهای دانشجویی که من رفتم. بعد آقای زاهدی گفتن که دلم میخواد که من شما رو معرفی کنم به همسرم والازت شهناز، که خب من خیلی خوشحال شدم که یه همچی کاری میکنم، خوشبخت بودم که ایشون رو ببینم. که رفتیم منزل ایشون در شمران بود دیگه. بعد و یه هوب در باز شد و علازت آمدن. من خیلی تعجب کردم، بعد پیش خودم گفتم که خب طبیعی، پدری آمده دخترش رو ببینه. بعد خیلی همجید دلم تاپ تاپ میکرد و علازت نشستن و خیلی ساده منم یه جا نزدیکشون نشستم و شروع کردن سوال کنن راجع به دانشجویی، زندگیم و درسایی که میخونم و خیلی راحت منو گذاشتن. ولی من خیلی راحت راجع به کارم و زندگیم و دانشجویی و دانشجو اینا صحبت میکردم. بعد که رفتم خب مادرم گفتم که علیزاده اونجا بودن و من چقدر خوشحال شدم ایشون از نزدیک دیدم. بعدش یه چند دفعه دیگه باز مهمانی شد و حتی یه دفعه علیزاده منو با ماشین بردن تو شهر گردوندند و بعد یه مهمونی های دیگه شده بود و یه عده‌ای بودن و میدیدم ایشون. تا اینکه یه روزی یکی از این مهمونی ها توی سالن که بودیم، کم کم مهمونا همه رفتن کنار، من و علازت روی نیمکت نشسته بودیم. علازت شروع کردن که بگن که باره من خب 2 دفعه ازدواج کردم و متاسفانه به دلایلی این ازدواج ها ادامه نیافت و آیا شما حاضرین که زن من بشید؟ که منم خب فوری از خدا خواسته گفتم بله. بعد گفتن شما به عنوان ملکه مسئولیت خواهید داشت. خب اون موقع من فکر کردم خب بله، چون تو بچگی و جوانی مسئولیت های مختلفی داشتم، ولی نمیتونستم اصلا حدس بزنم که دیگه تا چه حد خواهد بود. بعد که رفتم منزل خب اینو گفتم، خب مادرم خیلی تعجب کرد و اینا. بعد یادم یه دوست نزدیکم بهش تلفن زدم، بهش گفتم که من دارم ازدواج میکنم، گفت اگه گفتی با کی؟ بعد مثلا یه سری اسم پسرمو، نمیدونم پسر دایی این و اون و کسایی که میشناخته میگفتم نه نه، خب دیگه هیچ کی نمونده غیر از شاه. گفتم خب خودش، اصلا باورش نمیشد. یادمه که چند سال بعد از ازدواج من از علازت پرسیدم، خب خیلی ها رو به شما معرفی میکردن، چطور شد منو انتخاب کردین؟ گفتن از سادگیت خوشم آمد. بعد خب عشق من به علازت هم خارج از پادشاه بودن، که همیشه در خانواده ما طرفدار پادشاه و علاقمند به پادشاه بودیم، و خب اصلا شخصیتشون، رفتارشون، محبتشون، مهربونیشون، چشمای قشنگشون، همه اینا باعث شد که واقعا عاشقشون شدم. قرار شد که، یعنی دربار تصمیم گرفته که برم پاریس برای لباس عروسی و لباسهای مختلف که با زن عموم خانم بانو دیبا و زن دایم خانم لویز قطبی رفتیم پاریس. و من یادم تو تیاره یه خبرنگاری پلو من نشسته بود، فکر کردم خب یه کس مهمیه تو تیاره آمده. بعد که رسیدیم پاریس دیدم اینقدر خبرنگار و عکاس و اینا، اون موقع اونجوری نبود، اجازه میدادن خبرنگار عکاس رو بیان تا خیلی نزدیک برای من آمده بودن. دیگه همینجور ریختن رو سر ما، اصلا نمیدونستم را برم، اصلا پاشنم گیر کرد تو چمن ها، اصلا کفشم از پام در اومد. و تو ماشین که نشستیم همش میترسیدم که بلای سر اینا بیاد. دیگه از اون موقع خبرنگارا عکاسا ول نکردن.
هتل دمتون، هتلی که موندیم یه نفری پول داده بود به یکی از این پیش خدمت ها بیا تو راهروی ما که ببینه من کجا میرم چه کار میکنم و اینا. بعدش مثلا تو خیابون همه جا دنبال ما بودن، حتی خیابون شانزلیزه من رفته بودم مغازه یکی از این مغازه خرید بکنم، اصلا ترافیک بند آمد اینقدر که ماشین بود. بعد رفتم سلمونی که سر منو درست کرده بودن، اون چقدر معروف شد هر جا. مثلا بعدها من رفتم همه میگفتم ما موهامونو مثل شما درست میکردیم اونجوری. مجبور شدن پرده بذارم به در سلمونی برای که عکاسا رفته بودن توی ساختمون روبرو که بتونن از اونجا عکس بندازن. روزه مختلفی بود که لباس عروسی اون موقع ایف سن لوران که با دیور کار میکرد که لباس قشنگی هم واقعا درست کرد، البته خودم هم نظر میدادم که چه چیزایی بهم میاد. و یادم بعدها خیاطای پاریسی بعضیاشون یه نخ آبی تو پایین لباس عروسی من دوخته بودن به امید این که من صاحب پسر بشم. یادم رفتیم اپرای پاریس، من با لباس بلند بودم، جنرال دوگل هم اون شب بود و مثل که گفته بودن که فلانی نامزد شاهه و نگاه میکردن و اینا، یه عکسایی هم از اون موقع هست مثل که.

0: ورود دوشیزه فرح دیبا به تهران که در عین سادگی سرشار از لطف و زیبایی بود، سرآغاز فصلی است پر از سرور و نشاط.
1: تهران که رسیدیم دیگه منزل دایم البته نبودم، منزل ملک مادر میموندم تا اینکه روز نامزدی رسید که در اونی که میگفتن کاخ اختصاصی شهر نامزدی در اونجا شد.
0: روز دوشنبه اول آذر ماه 1338 مراسم جشن فرخنده نامزدی شاهنشاه، مظهر قومیت و استقلال ملت کهنسال ایران، در کاخ مرمر با کمال صفا و سادگی و در عین حال لطف و زیبایی انجام گرفت.
1: روابط من با ملکه مادرم خیلی راحت و ساده بود. منم خب چون یه آدمی بودم که خودم بودم، ساده بودم، نمیخواستم که نشون بدم که یه کسی دیگه هم یا یه جوری دیگه هم، همینی بودم که بودم. و همیشه فکر میکنم همون آدم اون موقع جوانیم بودم، هم موقع ازدواجم بودم، هم الان فرق نکردم، همون آدم موندم.

0: در تاریخ 29 آذر ماه 1338 در کاخ مرمر مراسم با فر و شکوه عقد ازدواج انجام گرفت.
1: خب انتخاب کرده بودیم برای بچه‌هایی که دنبال این لباس منو بگیرن، از فامیل بودن، از بچه‌های آشناها بودن که خیلی به دلم نشست.

قطع که شد بعد یهو دیدیم ما اصلا حلقه نداریم بدیم به علیزاده، یعنی هیچ کسی فکر نکرده بود که مثلا ما میتونیم برای شاه حلقه بخریم. بعد دیگه خوشبختانه آقای زاهدی، اونجا حلقه آقای زاهدی رو دادیم به علیزاده که خب الان حلقه شون دست من هست از سالهای قبل.

بعد از عروسی رفتیم رامسر برای ماه عسل که من همیشه شوخی میکردم گفتم که معلوم میشه من ایرانی الاصلم برای که من ماه عسل میبری رامسر، در صورتی که ازدواج قبلیت رفتی کاپری. از این شوخی ها میکردم معلومات دیگه.

0: کاخ اختصاصی زندگی میکردیم و حس میکردم که مثل که کار ندارم بکنم، ولی خب دلم میخواست یه کارهایی بکنم، مثلا بازدید از بیمارستان، بازدید از پرورشگاه، این ور اون ور منو دعوت میکردم، ولی خب خیلی زود حامله شدم. خیلی از سراسر ایران و دنیا یه چیزایی نصیحتایی میکردن، یه حرفایی میزنن که چیکار کنم که مثلا پسر باشه، البته یادم نیست چی، و هدیه میفرستادن. خب خیلی به دل من میشست، این ته دل من برام مهم بود که یه بچه خواهم داشت. که بعضی وقتا از من میپرسن، میگم خب اگرم دختر بود خب بعدی ممکن بود پسر بشه. یادمه که سفر اولی که رفتیم، سفر رسمی به پاکستان بود و من حامله بودم، ولی هنوز اعلان نکرده بودیم چون قانوناً بس 3 ماه بعد میگفتن، و خب با حالت حاملگی آدم حالش به هم میخورد. و من یادمه با رئیس جمهور فکر میکنم توی ماشین بودم، یادیم حالا به هم میخوره و همجور وحشت که افتضاحی نشه، ولی خوشبختانه نشد. و یادمه که رفتیم آبادان، اونجا هم که بوی نفت و گوگرد و یه چیزا خیلی، ولی مردم مثل که تقریبا حد زده بودن و همی گفتن ایشالا پسره. و اصلا خیلی جالب بود برای من اون سفر آبادان، ولی متاسفانه برای حالتم یه خود ناجور بود. بعد اون وقت یه عده‌ای در آوردن که من حامله نیستم مثلا، بعد من مجبور شدم، آدم اینقدر دلم نمیخواست که مثلا با شکم بزرگ عکسم رو بندازن، بعد تازه عکسم که انداختن گفتن نه اصلا یه چیزی گذاشته تو لباس، از این چیزایی که از همون موقع دیگه اونایی که دشمن بودن در می آوردن دیگه. من فکر میکردم بهتره که در بنگاه حمایت مادران بچه متولد بشه. بنگاه حمایت مادران در جنوب شهر بود، محله مولوی، از زمان علیحضرت رضا شاه درست شده بود برای کسایی که کم درآمد بودن بیان وضع هم بکنن، به مادرها برسن. در اون موقع متاسفانه مرگ و میر خیلی زیاد بود و کمتر میامدن به بیمارستان. البته بعد از زایمان من و خیلی آمدن، اینقدر تعداد زیادی می آمدن به بیمارستان که اصلا جا نبود، حتی بعضی تو راه رو وضع هم می کردن و بعد از چند ساعت بر می گرشتن به منزلشون.
1: After years of hope and prayer, on the morning of Monday, October 31st, the nation receives the news that Her Majesty the Queen is on her way to the maternity hospital. Like any expectant father, His Imperial Majesty the Shah accompanies his Queen. At 9 a.m., the royal couple reached the hospital, where the Queen is soon led to the delivery room.
0: بعضی هم اصرار داشتن که مثلا دکترها خارجی بیان این کار بکنن، که من هم علازت هم خود من میخواستم همه کار به دست ایرانی بشه. اون موقع هم دکتر شادروان بوسا پیرنیا بودن اونجا و دکتر جهانشاه ساله.
1: At 11:55 a.m., the child is born, and it's a boy. A 41-gun salute gives the news to the capital, and the special announcements broadcast on home and overseas services of Iran Radio inform the country and the world of the happy news. The Queen's doctor, after reporting to the proud imperial father and still wearing his green smock, meets newsmen, telling him that both the Queen and the newborn infant prince are in perfect health and doing extremely well.
0: بچه دنیا آمد، همه دویدن که به علازت بگن که پسره. بعد یادم مادرم گفته بود که بابا دختر منی که بهش رسیده اونجا تنها گذاشتیدش. بعد علازت آمدن به من گفتن میخوای بدونی چیه؟ گفتم آره. گفتم پسری که من زدم زیر گریه. البته برای همه بچه ها همینطور شد. موقع که فرناز دنیا آمدن گفتم میدونی چیه؟ دختر گریه، علی رضا گریه، لیلا گریه.
1: And now here is the prince resting in his hospital crib surrounded by the queen's obstetrician and a happy group of hospital staff.
0: اسمش هم بیمارستان گذاشتیم رضا.
1: This is the royal baby that the entire nation has awaited during the past 20 long years. In accordance with the Constitution, he is soon to be proclaimed by a royal decree the Crown Prince of Iran. His Imperial Majesty, after a glimpse of his son and a visit to the Queen, leaves the hospital in a very happy mood.
0: علازت اون موقع خواستند که برن سر مقبره رضا شاه که شاه عبدالعظیم بود، اصلا مردم چنان هجوم آوردن که اصلا ماشین علازت بلند کردن.
1: A crowd of thousands surrounds his car, forcing it practically to a halt. The police cordon is broken and the guards are unable to control the masses. For a while, pandemonium breaks loose when everyone tries to approach the sovereign in an endeavor to express his joy and delight at the wonderful news.
0: و تو خیابونا و موقع چقدر مردم همه شیرینی پخش کردن و میوه پخش کردن و همه به هم تبریک گفتن و
1: The following day, the stage is set for their majesties to take home the royal baby.

0: خب اون موقع هم به هر صورت اونایی که دشمنی داشتن هی یه حرفایی در می آوردن، میگفتن که اصلا این بچه شاه نیست. ولی خوشبختانه ولیت انقدر تو همون سبدی که دنیا آمده بود این پدرش بود که نمیتونستن بگن بچه شاه نیست. بعد یه خود دیرتر گفتن نمیتونه حرف بزنه، بعد باز یه فیلمی برداشتیم که حرف میزنه. خب هر دفعه یه چیزایی در می آوردن. 29 اسفند 1339 علازت یه فرمانی دادن که دیگه عنوان من بشه شهبانو فرپهلوی، که یه تأکیدی بود به هویت ایرانی و اهمیتی هم که میخواستن علازت بدن به زنان.
1: امروز شهبانو ایران یه اسم تشریفاتی نیست که کسی در قصر نشسته باشه و با جواهراتش بازی بکنه یا زیر سایه درخت لم بده. امروز شهبانو ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی رو انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده یه وظایف اضافی، وظایفی که اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام بدن.
0: بعد از ازدواج من همیشه به یاد صحبتی بودم که علازت با من کرده بودن که شما به عنوان ملکه مسئولیت خواهید داشت. شروع کردم که به یه کارهایی برسم برای که دلم میخواست که مشغول باشم.
2: شهبانوی ایران از مدرسه عالی دختران بازدید می‌فرمودند. سرکار علیه بانو دیبا و مدیر عامل شرکت ملی نفت حضور دارند. استخر شنای سرپوشیدی مدرسه به تازگی بنا شده است. کارهای دستی، خیاطی و هنری دانشجویان مورد مشاهده قرار می‌گیرد.

0: دانشجویان با برگزاری یک نمایش لباس هنر خیاطی خود را به تماشا می‌گذارند. شهبانوی ایران در پایان بازی خیش طی بیاناتی دختران دانشجو را به رعایت سادگی و پیروی از سنن با ارزش اخلاقی، اجتماعی و تاریخی ملت و سرزمین خیش فرا می‌خوانند و اظهار امیدواری می‌فرمایند که در آینده بتوانند با دختران دانشجو تماس بیشتری داشته باشند.
1: آلیا حضرت شهبانوی ایران از مدرسه ژاندارک تهران دیدن می‌فرمایند. در این بازدید سرکار علیه بانو فریده دیبا، آقای وزیر آموزش و پرورش و چند تر از مقامات فرهنگی همراه معظم الدها هستند. هنگام ورود شهبانوی ایران به مدرسه، کارکنان و دانش آموزان مقدمشان را گرامی می‌دارند و احساسات صمیمانه ابراز می‌نمایند. کلاس‌های مدرسه ژاندارک به ترتیب مورد بازدید قرار می‌گیرد. دبیران، کارکنان و دانش آموزان مدرسه مورد تفقد و مرحمت شهبانوی ایران واقع می‌شوند. سالها پیش اولیا حضرت شهبانوی ایران در همین مدرسه مشغول به تحصیل بودند و کارکنان این مؤسسه آموزشی از این جهت بر خود می‌بارند.
2: سازمان‌های مختلفی خصوصی درست شده بود یا ریاست آلیش با من بود یا اینکه خود خانوما اداره می‌کردن. مثلا سازمان زنان خیلی مهد کودک برای بچه‌ها داشت، بعدها خیلی فعالیت داشت برای آموزش زنان برای تو زندگی، تو کار و اینها. برصد در اون موقع همینجور فعالیت شده بود که وضع مردم بهتر بشه، از بچه و از زن و از مرد و از کم درآمد و از کارگر و همه. خب در اون مدت سفرهای زیادی رسمی ما در ممالک مختلف دنیا داشتیم و خوشبختانه ایران روابط دوستانه با اکثر ممالک دنیا داشت و احترامش رو داشت. سفر من به پاریس خیلی جالب بود که جنرال دوگل بود و من به عنوان ملکه برمیگشتم به فرانسه. اونجا خیلی فرانسوی محبت داشتن.
3: جنرال دوگل با این کلمات به شاهنشاه در موقع پیاده شدن از هواپیما خیر مقدم گفتند: کشور فرانسه از بازدید شما یک دنیا افتخار می‌کند. کشور ما ایران را از قرن‌ها پیش شناخته و می‌داند که شخصیت ملوکانه چه نقش مشکلی در نبرد امروزه دارند.
2: من خیلی احترام جدی داشتم برای جنرال دوگل، برای کاری که کرده بود و پیامی که از لندن داده بود موقعی که جنگ آلمان و فرانسه بود. خیلی براش واقعا احترام داشتم و بعدها شنیدم که ازش پرسیده بودن از تمام این خانمایی که دیدی بیشتر از همه به کیو بیشتر علاقه داری، و گفته بود من، که من خب خیلی به دلم نشست.
3: در همان روز جنرال دوگل شاهنشاه و شهبانو را برای نهار به کاخ الیزه دعوت نمود. در اینجا نخستین فرصت برای صحبت درباره اوضاع سیاسی پیش آمد و در مدت این دیدار سه روزه چند بار دیگر مذاکرات بر مبنای دوستی و نزدیکی بیشتر و محکم کردن روابط بین ایران و فرانسه گفتگو شد. در حالی که رئیس جمهور به همراهی خانم دوگل به استقبال شهبانو آمدند، هیچ کس در فرانسه دانشجوی ساده و بی‌آلایشی که 2 سال پیش در پاریس مشغول به تحصیل بود فراموش نکرده است. در همین وقت شهبانو فرح به دیدن پرورشگاه دولتی در یکی از بخش‌های پاریس رفتند.

آندره مارلو وزیر فرهنگ فرانسه بود و خب همراه من تمام موزه ها رو برد و موزه لوور و این ور و اون ور و اون دیدی که داشت واقعا دید فرهنگی خیلی مهم بود.

0: در هتل کریون شاهنشاه و شهبانو در میان مجلسی که از نویسندگان و بزرگترین شخصیت‌های آکادمی فرانسه و آکادمی گانکور تشکیل شده بود، در مراسم اهدای جایزه هاشت لاروس به آقای کابولی، دانشجوی جوان ایرانی برای رساله‌ای که نوشته‌اند شرکت کردند. در رساله آقای کابولی که به این جایزه نائل شده‌اند یادآوری شده که در موقع حفر کانال سوئز کتیبه‌ای پیدا شد که نقل از عبور 700 کشتی داریوش بزرگ از دریای سرخ به دریای مدیترانه کرده.
1: یه نمایشگاه فوق‌العاده‌ای در پاریس درست شد، 7000 سال هنر و فرهنگ ایران، که اشیاء مختلفی، کتاب و اشیاء از ایران می آوردن که مردم دنیا ببینن فرهنگ و هنر ایران کجاست.
0: وزیر امور فرهنگی به استقبال شاهنشاه و شهبانو آمدند و به همراهی ژنرال دوگل اولین کسانی بودند که از این نمایشگاه بسیار جالب دیدن می‌کردند. در میان آثاری که حاکی از تمدن و عظمت و هنر کشور پهناوری است که نخستین آثار تمدن آن در زمان‌های ماقبل تاریخ می‌باشد، اشیاء گرانبها و نفیسی که وجود یک ملت هنرمند و هنردوستی را که تمدنی را احیا کرده و تا به امروز نگاه گیتی به رویش تابان است آشکار می باشد. دیدار شاهانه ایران همراه با خاطرات بسیار شیرین به پایان می رسد. خاطره ایران در قلوب مردم فرانسه پیوسته از طی قرنها پیش زنده و جاویدان بوده و با دیدار شاهنشاه احساسات پاک دو ملت به هم نزدیکتر شدند.
1: یادم یه چندین بار سفر کردیم به اتحاد جماهیر شوروی. خب من میدونستم اتحاد جماهیر شوروی کمونیست ها چی دارن و چی تو سرشون هست و چی فکر میکنن. یه از ایرانی ها هم بودن اونجا که کمونیست بودن یا قبلا آمده بودن، سه تمام این آقایون و خانم ها که فکر میکردند که دیگه مدینه فاضله است شوروی و نمیدونستن که چه خبره اونجا و مردم چه جوری زندگی میکنن، چون ما تو بیشتر ممالک کمونیستی رفته بودیم و دیده بودیم وضع مردم چیه و وضع رؤسا چیه. و اونا تقاضا داشتن، به من نامه مینوشتن یا اصلا تو خیابون میدیدم که برگردن به ایران، که البته من برگشتم به بلزت گفتم به سازمان امنیت، حالا نمیدونم بعضیشون اجازه دادن یا ندادن. بله دیگه متاسفانه فکر میکردن که اونجا چه خبره. خب خیلی مواظب بودیم برای که تو سفارت همیشه حرفا رو گوش میدادن. یادم آقای میرفندرسکی روانشون شاد، سفیر ما بودن اونجا، یه شب که توی اتاق سفارت بودیم داشتیم صحبت میکردیم یه صدای کاغذ آمد، بعد ما گفتیم این چیه، میرفندرسکی گفت حتما یه کلمه گفتیم، اینا نفهمیدن دارن توی دیکسیونر نگاه میکنن که چیه. من یادم حتی یه دفعه داشتم تعریف میکردم سفرمونو، بعد از چند دقیقه خودم رو نگه داشتم، یعنی توی یه هفته من شستشوی مغزی شده بودم که حرف نزنم. من همیشه دلم میخواست دوتا پسر دوتا دختر داشتم. فرزند دومم فرهناز موقعی که در کاخ اختصاصی به دنیا آمد، یادم والزت شناز از پله ها می آمدم پایین، یکی گفت دختره، همچی داد زد والزت شناز پاش در رفت افتاد. و باز دوباره اون موقع من والزت گفتم میخوای ببینید بدونی چیه، گفتم بله، گفتن دختره، باز زدم زیر گریه و خیلی خوشحال شدم.

فرانازم خب دختر نازنینی بود و همینجور خب برادرش هم خیلی خوشحال بود که یه خواهری پیدا کرده.

بعد دیگه بعد از چند سالم علی رضا دنیا آمد. علی رضا هم که باز دوباره در کاخ بود، باز اونجا باز مخیل خوشحال شدم که علی رضا دنیا آمد. من همیشه دلم میخواست به کار عملی بکنم و خوشبختانه با کمک خیلی از هموطنان که اون موقع وارد بودن با مسائل مملکت، من که تمام مسائل وارد نبودم، واقعا چه میگذره و چه کمبودایی هست و چه گرفتاریایی هست. البته خب وزارت خونه ها بودن، دولت بودن، کارهای خودشونو میکردن، ولی خب خیلی کارهای جنبی هم میشد با سازمان های غیر انتفاعی کرد و بنابراین میخواستم فعال باشم. مثلا یکی از این فعالیت ها فکر کتاب برای بچه ها بود. البته یه سازمان هایی بود خصوصی که کتاب برای بچه ها درست میکردن، ولی اینقدر مهم نبود. من یادم بچگی ما فقط یه آقای صبحی بود که در رادیو جمعه ها قصه میگفت، میگفت بچه ها سلام و یه قصه های مال بچه ها میگفت. و حالا برای خنده بهتون بگم، من یه پرستاری داشتم منور که خیلی با نمک بود، اون که بر من قصه میگفت قصه شیپیش خانم و کک آقا. فکر کنید بعد وقت چه داستان ها و چه کتاب هایی برای بچه ها شد. بعد به فکر افتادیم که همین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل شد با یه هیئت امنا که آقایونی که مسئول بودن در این رشته، مثلا وزیر فرهنگ بود، وزیر آموزش پرورش و افراد دیگه که انتخاب می شدن در این زمین ها، و هیئت مدیره مدیر عامل خانم امیر ارجمند بود، که فکر کردیم که کتاب خونه برای بچه ها، کتاب خونه البته مجانی. و من خیلی علاقمند بودم که کتاب خونه ها هر جا ساخته میشه مطابق معماری اون منطقه باشه، و خوشبختانه کتابخونه تقریبا در تمام شهرهای ایران ساخته شده بود. برای شروع نشریات کانون من به طور سمبولیک کتاب دخترک دریا مال هانس کریستین اندرسن رو ترجمه کرده بودم و نقاشی کردم. یه مقدارش نقاشی خودم بود، یه مقدار کپی خود اون کتابچه که یه کاستم درست کردیم، صدا داستان رو تعریف میکرد. اون به عنوان سمبولیک و بعد از فروشش برای شروع انتشارات کانون که خب نویسندگان مختلفی آمدن و یه کتاب هایی نوشتن. و بعد غیر از این کانون نوارهای درست میکرد، بعد آهنگهای محلی، آهنگهای مختلف و اشعار شعرهای مختلف که پخش می شد در کتاب خونه های بچه ها. کم کم فعالیت های کانون واقعا زیاد شد، یعنی در شهرستان ها حتی ما کتاب خونه سیار داشتیم، چون همه جا نمی شد کتاب خونه ساخت. با جیپ یا با قاطر مثلا کتاب ها رو می بردن در دهات، بچه ها می خوندن، بعد دوباره می بردن پس می آوردن. یا حتی یک تئاتر سیار درست کرده بودیم که آقای اردوان مفید این کار رو می کرد، یک کامیون رنگی می رفت تو شهرستان و بچه ها رو جمع می کرد، یک تئاترهایی درست می کرد باشون.

0: بعد کم کم بچه ها فیلم برداری هم میکردن 8 میلیمتری، بعد حتی موسیقی هم کم کم تو کانون شروع شده بود و فستیوال فیلم کودکان که خیلی مهم بود و هیچ جای دنیا می همچین فستیوالی نبود و یه عده از هنرمندای ایرانی رو ما فرستاده بودیم، هم کانادا که اونجا خیلی وارد بودن و چکسلواکی که یاد بگیرن انیمیشن و فیلم و فیلمایی که برنده اول این فستیوالا شد. یادم سینماهای تهران هم مجاناً سینماها رو در اختیار کانون میذاشتن که بچه‌ها بیان و بچه‌ها اول که می اومدن اتوبوس‌های تهران هم مجاناً میدادن، مثلا بعضیا صندلی‌ها رو پاره می‌کردن و اینا، ولی بعد که دیدن مال خودشونه دیگه نمی‌کندن. البته کانون فعالیت‌های سینمایی که شروع کرد خیلی از کسانی که فیلم‌های مختلف جالبی درست کردن در ایران از اونجا شروع کردن، از کانون شروع کردن، از اول از همه آقای عباس کیارستمی که خیلی باعث تأسف شد که ایشون دیگه در میان ما نیست و چیزی که واقعا من گفتم و بغض گلوم و فشرد اینه که ایشون نوشته بود که بعد از فوتش جنازه‌ش رو از کانون ببرن و واقعا به دل آدم خیلی خیلی میشینه اینو. من حالا که ایشون نیستن میتونم بگم که چند سال پیش در یه فستیوالی که در شهر مراکش بود من ایشونو دیدم، دلم میخواست ببینم و کسی که آورد پیش من بهش گفتش که شما نگران نباشین، من ایشون به کسی نخواهد گفت که شما رو دیده. گفتش که این خانم انقدر کارها کرده که اگر قراره یه روزی یه چیزی ما بپردازیم حاضریم بپردازیم. و بعد آمد، اتفاقا من یه شم دستم بود، داشتم شم اون اتاق روشن میکردم و به من گفتش که امیدوارم شما همیشه مثل این شم روشن بمونین، که الان فکرشو میکنم واقعا اشکم میگیره. و خیلی فیلمسازهای مهم از اونجا شروع کردن و از کانون شروع کردن.
1: ده و ده دقیقه بامداد آن روز قلب تهران تپشی دیگر داشت.
0: 4 آبان 1346 که مراسم تاجگذاری علازت بود که خواستن ملکه هم تاجگذاری بکنه و این در قرنها در ایران اتفاق نیفتاده بود. حتما علازت عقیده داشت و احساسات من هم نسبت به پسرم میدونست، هم دیدم و نسبت به مملکت و مردم.

مراسم تاجگذاری اهمیتی بود که اعلیحضرت میخواستن به زنان بدن و اعتقادی که به این داشتن. و من همیشه گفتم موقع که اعلیحضرتون تاجو بر سر من گذاشتن، مثل این که تاجو بر سر تمام زنای ایرانی گذاشتن.

خب برای من یه مسئولیت سنگینی بود، علاوه بر عقیده داشت و میدونست که در خدمت مردم هستم. فکر میکنم که به این دلیل بود.

0: has become Iran's unofficial secretary of culture, health, education, and welfare. Her own, her private office in downtown Tehran, is flooded with petitioners who write or come themselves to seek money, advice, help with family problems.
1: می آمدن افراد هموطنانی پیش من که صحبت کنن راجع به مسائل مختلف، مثلا بنگاه حمایت مادران رو بیشتر بهش برسیم و بعدها بنگاه حمایت مادران بیمارستان های دیگه در سراسر ایران درست کرد و بعضی جاها که نمیتونستیم بیمارستان درست کنیم

0: نم خب خیلی سالها کار شد با خانمایی که در ریاست این سازمان بودن، با داوطلبانی که کمک میکردن، که مثلا بچه ها حتی لباس متحدالشکل نپوشن که فکر کنن همه مثل همن. چون من میرفتم مثلا بچه ها میامدن میگفتن من پروانم، من شهینم، میخواستن یه شخصیت داشته باشن، همچی جمعی نباشه. که بعد لباساشون مختلف بود، بعد کم کم مدرسه می بردیم بیرون دیگه، تو خود اون شبان روزی کلاس نداشتن. بعد هم وقت خب پرستارهایی که اونجا بودن مثل ننه هایی که ماها داشتیم، با دید سنتی اونا رو با کمک یه سازمان های فرانسوی خود تربیت کنیم از لحاظ روانشناسی بچه ها و اینا، خیلی وضع بهتر شد. بعد اون وقت حتی بچه هایی که بزرگتر می شدن به یه سنی می رسیدن، یه آپارتمان هایی می گرفتیم که در اونجا زندگی کنن. و یادم مادرم عروسی یه چند نفرشون رفته بود.
1: از طرف سازمان تربیتی شهر تهران مراسم جشن عروسی دو تن از فرزندان این سازمان برگزار می شود. در این مراسم هدایایی به وسیله سرکار علیه بانو فریده دیبا به عروس و داماد اهدا می گردند.
0: بعد برای این بچه ها نزدیک نیاوران یه خوابگاه هایی درست کردیم خیلی قشنگ، که تابستون ها که گرمه بیان اونجا بگذرونن، و حتی توی کنار دریا در شمال هم براشون یه جایی درست کرده بودیم که بچه ها بتونن برن اونجا. و بعضی وقتا اون اوایل علزت هم با من می آمدن که می رفتیم این بچه ها رو می دیدیم. و خب خیلی خانم های ایرانی می رفتن و سر می زدن و به این بچه ها می رسیدن.
2: The villagers idolize their empress. Her tours, frequently unannounced, include schools and family planning clinics. She encourages modern birth control methods. Where the average family traditionally had as many as 7 children, the emphasis now is on only 2. She has also multiplied daycare centers throughout Iran.
0: البته بعدها مهد کودک هم درست شد برای مادرانی که کار میکردن که بچه ها نمونن، واقعا مثل اون بچه که گفتم تریاک بهش داده بودن که بخوابه. و سازمان های مختلفی خصوصی درست شده بود، یا ریاست آلیش با من بود، یا اینکه خود خانوما اداره می کردن.

بعضی بعدها گفتن که من نم چپگرا بودم، سوسیالیست بودم. هر کار خیری رو که آدم بکنه که فوری یه مهری میزنن. تازه سوسیالیست بودن که بعدی تازه اگه میخوان از همه سوسیالیست‌تر و چپگراتر علازد بودن موقعی که انقلاب سفید کردن، اصلاحات ارضی کردن، سهامدار کردن کارگرا رو، زنا رو حقوق یکسان دادن.

موقعی که انقلاب سفید شد برای من واقعا یه پایگاه اجتماعی با عدالتی در ایران به وجود آمد، با آزادی زنان که حقوق برابر داشته باشن، با اصلاحات ارضی، با سپاه دانش، با سپاه بیداشت، با سپاه ترویج آبادانی و ملی کردن آبها و ملی کردن جنگ و تمام. یعنی من باید بگم که از یه طرف خوشبخت بودم در یک زمانی ملکه ایران شدم که ایران داشت میرفت به جلو و همه داشتن فعالیت میکردن، زن و مرد. یعنی واقعا با وزیر و با کارگر وقت و اینا نبود، یعنی میموندن از صبح سحر تا کی کار میکردن. خانمای

0: دادی بودن، مثل خانم فراخرو پارسا، مثل خانم مهناز افخمی که وزیر زنان شدن و خانم دولتشاهی که اولین سفیر ما بودن در خارج. خب همه در اون رشته فکر میکردن چه کارهای بهتری بشه در بهتر کردن وضع زنان، حقوق زنان در ایران.
1: The year of the woman. Iran lives in the 20th century. Men and women have the same rights. Her evolution is evident. She participates in the cultural, social, and industrial aspirations of her country. 1,600 candidates for the local councils. 21 women elected to the Majlis, 2 senators, 2 deputy ministers, 1 minister, 146,604 in government work. 1,666 in management positions. 2 million women in the labor force. 1,803 women professors. 316 judges. 248 dentists. 350 engineers. 793 physicians and 20,000 nurses.
0: خانمایی که مثلا خانه‌دار بودن، در این محیط بودن، حس می‌کردن اگه هیچ کاری نکنن مثل که متعلق به این جامعه نیستن. اونام سعی می‌کردن کارهای داوطلبانه تو تمام این سازمان‌هایی که بود، و سازمان‌های اجتماعی زیادی بود دیگه. برای من جزئیات مثلا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که علازت ریاست عالیه‌اش رو داشتن، بعد ولادت اشرف، خب خیلی کارهای اجتماعی در سراسر ایران کردن. یا جمعیت شیر و خورشید سرخ که آقای ولادت شمس ریاست عالیه‌اش رو داشتن، دکتر خطیبی فوق‌العاده کار کردن. هر جای ایران که من می‌رفتم شیر و خورشید سرخ درمانگاه یا بیمارستانی داشت. مادرم هم خوب تو کارهای خیریه خیلی فعال بود و مادر خیلی جدی و سختی بود بعضی وقتا، ولی میتونم بفهمم، برای اینکه یه بچه تنهایی بودم در اون موقع، بیبایستی دختر بودم، خوب تربیت بشم، خوب درس بخونم، خیلی مواظب بود، سر یه چیزایی واقعا خیلی خیلی جدی بود.
2: من خیلی مادر جدی بودم. خوشبختانه چیزی که منو راضی در زندگی کرده بود همون جدیت دخترم بود در درس و اخلاق. به یقین هر مادری، هر پدری، به خصوص بچه یک دون است، خیلی مواظبه، میخواد که اون بچه خیلی خوب تربیت بشه و خیلی خوب درس بخونه. من خواستهاشو به جا می آوردم، خواستهای بچگیشو، دوران کودکیشو، ولی در این حال مادر جدی بودم. متاسفانه با الان فکر می کنم خیلی زیاد جدی بودم. بله. خب هر بچه از فوش و ذکاوتش استفاده می کنه و خوب بزرگ میشه. میتونه و خیلی هم جوان بود، عروسی کرد با شاه ما که انقدر پادشاه بلند فکری داریم، در مکتب ایشونم خوب بار آمدن.
0: همیشه ازش سپاسگزارم، چون با وجود اون محیطی که ما داریم از چه می‌دونم 60 سال پیش صحبت میکنیم که منو بذاره برم شنو یاد بگیرم، بذاره ورزش کنم، بذاره بیام پاریس درس بخونم، و خب همه اینا ممکنه تو اون محیط و تو اون جامعه و اون موقع اینقدر راحت نبود، ولی خب این کارا رو کرد. و جمهوری اسلامی یه مقدار کتاب نوشته که درست نیست، به خصوص اولین کتاب به اسم دخترم فرح که ظاهرن گفتم مادرم نوشته، اونم به انگلیسی. مادرم اولا انگلیسی بلد نبود، بعد اون نویسنده اصلا وجود نداره و اصلا اون ناشرم در انگلستان وجود نداره، و خب مردم چون عکس میبینن علاقمندن، میخرن، کاملا چیزای بی خود. و حتی کتاب خود منو که کهن‌دیاراست دو تا جلد کتاب چاپ کردن به اسم دختر یتیم و دیگه هرچی خودشون خواستن نوشتن که صحت نداره. اینه من میخوام بگم که واقعا اینا درست نیست و حتی فکر میکنم از طرف ملکه مادر یا از طرف آقای اردشیر زاهدی هم. خب خیلی دروغ‌ها الان میگن دیگه آقایون. مادر من واقعا همیشه خیلی فعال بود، بعد از اینکه من ازدواج کردم تو کارهای خیریه، تو کارهای مربوط به زنان خیلی فعال بود و خب خیلی خوشحال بود، بچه هم خیلی دوستش داشتن دیگه، نوه ها. بعد از چند سال لیلا دنیا آمد که اون موقع خواستیم زایمان من تو بیمارستان باشه، که بیمارستان فکر کنم ارتشی بود که اسمشو گذاشتیم بیمارستان لیلا. خب همه با هم خیلی رابطه خوب داشتن، البته یه مقدار سر به سر لیلا میذاشتن، اذیتش میکردن، ولی رابطه خوب داشتن همه با هم.

علیرضا هم خیلی چیز بود دیگه، علیرضا بزرگتر شد که مدرسه میرفت شیطون بود، یه شیطونی هایی میکرد. مثلا یادم یه دفعه توپ فوتبال مدرسه رو سوراخ کرده بود، بعد یه دادگاه مدرسه درست کردن که تنبیهش کنن، بهش گفتن چرا این کاری کردی، گفتش که به من نگفته بود نکنم دیگه. نمیدونم تو ماشین سوار میشدیم بعضی وقتا در واز میکردی، یا اینکه نمیخواست بره تو ماشین میره بالای ماشین، گاردام نمیتونستم بگیرنش. بس بگم اینجا که بچه های من همه، خود من همینطور یه طنزی تو زندگی داریم که تو کارهای سخت ما رو کمک میکرد. چیزی که واقعا باعث خوشحالی علازت و خود من شده بود که ولیعت واقعا در سن پایین 17 سالگی فقط حق پرواز داشتن، ولی اون چون خیلی علاقمند بود به پرواز، پرواز کرد سولو به سن پایین، که بعد هم که جتو پرواز کرد که دیگه علازت خیلی خیلی خوشحال بودن.

0: 55 دقیقه رو هوا موند. آمد و سه تا لوگو کرد و نه هنوز پیاده نشده، الان نشست بله تای بانده داره میاد. پاراشوتش هم باز کرد. بله حتما خیلی هم گویا خوب و ریلکس و با اطمینان و راحت و صداش میشنیدیم، خیلی راحت بود.
1: علی رضام خیلی کوچیک بود واقعا، اونم میخواست پرواز کنه که اول ما گفتیم خب نمیشه، ولی خلبانا گفتن امکانش داره، ولی اون خیلی کوچیک بود، حتی از ولیت کوچکتر، که پرواز سولو کرد روی سسنا. البته علیزاده خیلی خوشحال بودن چون خودشون یه خلبان خوبی بودن.
2: در پیشگاه شهبانوی ایران، جلسه هیئت مؤسس جمعیت کمک به جذامیان ایران در کاخ سعدآباد تشکیل می شود. در مورد بهبود مراکز تشخیص بیماری جذام اوامری صادر می گردد.
1: یکی از سازمان هایی که من ریاست عالیش رو قبول کردم سازمان کمک به جذامیان بود. برای اولین بار من راجب جذام در مدرسه ژاندارک شنیده بودم. یه آقای راول فولرو فرانسوی که آمد و یه کنفرانس داد راجب جذام. بعد من یه کتابی خوندم که خیلی به من اثر گذاشت. بعد از ازدواجم بعد از چند سال آقای دکتر راجی و خانم عزرای زیایی آمدن پیش من و راجب این بیماری صحبت کردند که خب خیلی دردناک بود و اون سازمان ما درست کردیم برای حمایت از جذامیان و دو تا مرکز بود، یکی در نزدیک تبریز یکی نزدیک مشهد، که من برای بار اول رفتم در اونجا و خب کسایی که با من آمده بودن خیلی وحشت داشتن دیگه، حتی من اینقدر ناراحت شدم که یک کسی اصلا شیرینی رو پرت کرد براشون، یعنی خیلی عجیب غریب. البته بودن، یه مرکزی بود که بهشون میرسیدن ولی خب وضع خوبی نبود. اینجا باید بگم کسایی که کمک میکردن راهبهای بیشتر عیسوی بودن و کشیشای عیسوی. بعد اومد دکترای هندی و فرانسوی و اینا هم آمدن، که چیز مهمی که شد ما اولا به دانشگاه ها این سازمان بگه که برای بیماریابی که کجا این بیماری هست و چجوری پیدا کنن این بیماری رو، برای که بعضی در دانشگاه ها گفتیم تدریس کنن، برای که بعضی وقتا این بیمارها که می اومدن دکترها نمیفهمیدن این زخم اولیه آیا جذامه یا چیز دیگریه، و خب این خیلی مهم بود از این لحاظ.
3: جذام همه جا هست و همه جا میتواند باشد.
1: در اون موقع فروغ فرخزاد یه فیلمی درست کرد، خانه سیاه هست، راجع به جذامی ها، که خیلی محزون بود و این فیلم رو ما نشون دادیم. من برای افتتاحش رفتم و خوشحال بودم برای که مردم بفهمن که این بیماری چیست. البته چند سال پیش تو روزنامه لوموند که همیشه چیزای ضد ما می نوشت، نوشت که این فیلم رو فرخزاد درست کرد و سانسور شد. من خودم رفته بودم اونجا، همچی چیزی نبود. بعضی خانمایی که جذام داشتن به من دست می زدن، بعد به خودشون می مایدن مثل که خوب می شه. من به چیز نداشت، نمیگم که ته دلم یه مقدار نگران نبودم به اون چیزایی که شنیده بودم، ولی باشون دست میدادم و بعد فهمیدم که جذام واقعا خیلی بیماری های دیگه هست که خیلی زودتر آدم میگیره و مصریست. جذام فقط اگه زخم آدم باز باشه و زخم بیمار باز باشه به هم بخوره، تازه بعد از 10 سال امکان داره که بیمار بشه. بعد از مشهدم رفتم و بازدید کردم و سعی میکردیم وضع رو بهتر کنیم، دکترایی که بیاریم عملای جراحی بکنن، موقع که دستاشون بسته میشد یا پلکاشون از بین میرفت. هیچ وقت یادم نمیره که یه آقایی که اونجا بود به من خیلی تشکر کرد، گفت من دکترایی که پلکم رو عمل کردن تونستم ازدواج کنم. یه چیزای اینجوری. یا مثلا چند سال پیش که از دکترها رفته بود مشهد یکی گفته بود که اگه اون خانومو دیدی اسم نبر دو از قول من سلام برسه. میدیم برای من اینا یه ارزش زیادی داره. سازمان بین‌المللی بهداشت میگفتش که باید برگردن به مناطق خودشون، ولی خب توی سوئیس و این ور اون ور جسام نیست که بدونن که چیه، و این بیمارا متاسفانه حتی شفا یافته نمیتونستن برگردن به دهاتشون یا منطقهشون. در ضمن بگم بچه هاشون هم با هم میامدن که باید ما سعی کردیم اونجا، زناشون هم میامدن برای بچه ها مدرسه درست کنیم یه وضع درست و اینا باشه. برای این علزت کمک کردن و نزدیک گرگان زمین زیادی دادن که ما اونجا ساختمون کردیم به اسم بهکده، که به قدر جای خوبی بود که افراد از بیرون میامدن و اون ادغامی که میخواستیم در اونجا شد. و تنها کسی که این کار رو کرد دکتر بالتازار بود که رئیس انستیتو پاستور بود در ایران. اون تنها کسی بود که یه بیمار شفا یافته رو کار بهش داد در انستیتو پاستور.
4: دوازده سال پیش اولین برخورد من با جوزامیان بود و واقعا محیط خیلی ناراحت کننده بود. غیر از یک چند کشیش خارجی و راهب خارجی تقریبا هیچ پزشک یا پرستار ایرانی در اونجا نبود. خوشبختانه میبینم بعد از این چند سال هم نه تنها از لحاظ ظاهری عوض شده، بلکه از لحاظ درمان و باطنم خیلی عوض شده. همجور که دیدید پزشکای زیادی در اونجا بودن و اصولا در آینده فرق خواهد کرد که این بیماران مثل بیمارهای دیگه در بیمارستانهای سراسر کشور باشن و به این شکل با خانواده هاشون نیان، چون بچه های سالم اینها متاسفانه همیشه در اجتماع قبول نمیشن و باید در این مراکز نگهداری بشن که صحیح نیست. برصد قدم بزرگی برداشته شده، انشالله در آینده بهتر خواهد شد و دلم میخواد که فیلم دیگه تهیه بشه، چون دیگه اون خانم اونقدر سیاه نیست.
1: من علاقه و اعتقاد زیادی داشتم و دارم به فرهنگ ایران، به هنر ایران. واقعا فرهنگ چیزیست که ما رو نگه میداره، چیزیست که متاسفانه الان این سالها یه مقدار زیادی از بین رفته، ولی خوشبختانه جوانای ایران دارن دوباره این فرهنگ رو زنده نگه میدارن. و یه سالهایی بود که امکانات مالی ما بیشتر شده بود از لحاظ فروش نفت، که یه مقدار گرفتاری‌های ما از اونجا شروع شد و من به علازت گفتم که الان امکان این هست که یه مقدار کارهای فرهنگی بکنیم. که مثلا ما موزه فرش نداشتیم در ایران، فرشی که همه دنیا ایرانو با فرشش میشناسن. و تو دفتر من خانم نازی خزیمعلم و آقای یحیی زوکا دو سال مطالعه میکردن راجب قالیا کجا هست کجا نیست، چی هست چی نیست، که یه مقدار از ایرانی، مقدار از فروشنده خصوصی و یه مقدار هم از مجموعه دارای خارجی خریدیم که موزه فوق‌العاده‌ای شد، موزه فرش. ریاستش هم به خانم ناجی خزیمعلم دادیم چون وارد بود به اونجا. بعد موزه نگارستان خانم لیلا سودآور دیبار که تحصیل کرده بود و مطالعه کرده بود راجع به هنر قاجار، و یه آقای یاروسلاف فریچ که فوت کرده متاسفانه اهل چکسلواکی بود، تمام اتاقا رو درست کرده بود که برای پادشاهان، برای خانوما، برای نوازندگان، برای مناظر. و خیلی تشویق کردیم که مردم هم هدیه بدن، روغنی و میناکاری و اینا یه عده هدیه دادن، اسمشون هم گذاشتیم اونجا. بعد کتاب خونه برای کودکان بود و نقاشی های قهوه خونه که میگن اونجا داشتیم، فوق‌العاده بود که افتتاح شد. و یادمه که افتتاحش با پادشاه و ملکه اسپانیا که اون موقع هنوز پادشاه نشده بودن، که متاسفانه اینا ماشاءالله برداشتن این موزه رو، پاسدارا رو گذاشتن اونجا، نمیدونم تابلو رو کجا بردن، مثل که تو تهران ساختمون کم بود، اصلا عجیب غریب. و بعد اون وقت تابلوهایی بود که مالی آقای امری در انگلستان بود، 100 تا تابلوی زمان قاجار انواع اقسام که میخواست 1,000,000 دلار بفروشه به ما، که من از وزارت فرهنگ هنر خواستم که 2 نفر بفرستم ببینم میارزه خوب است نیست. اینقدر طول دادن که امری داد به سادبیز برا حراج، که من اصلا موقعی که آقای بهادری کریم پاشا بهادری رئیس دفتر من بود توی سوئیس آمده بود سن موریس، اصلا گریه کردم، گفتم برو به اینا بگو ما میخواییم یه موزه داشته باشیم، حالا ما بریم دونه دونه یکی یکی بخریم. البته خدا رو شکر قبول کردن، البته یه مقدار قیمتش بالاتر، حالا شاید 2 برابر شد، ولی باز با قیمتهای امروز قابل مقایسه نیست. و کاخ ملکه مادر رو گرفتیم برای این موزه. و بعد اومد موزه آبگینه که سفالای پیش از اسلام و بعد از اسلام، که اونم یه مقدار از مجموعه دارای خصوصی خریداری کرده بودیم از خارج، یه مقدار زیادی هم چیزهای خریداری شده بود تو موزه رضا عباسی که یه ساختمانی بود در تهران تو خیابون رو فکر میکنم قدیمی شمرون بود اگه اشتباه نکنم، و توی خونه قدیم قوام سلطنه که یه خونه قدیمی خیلی قشنگ بود که بانک صادرات آقای تجدد میخواست اونجا رو بگیری، که من ازشون خواهش کردم که اینو بدن که موزه بشه برای که قدیمیه، که همین کار رو کردن، ولی خب متاسفانه خودم نتونستم افتتاح کنم، ولی افتتاح شد. خب من میرفتم کار نقاشای معاصر رو هنرمندان رو میدیدم، علاقمند بودم، دوست داشتم، خریداری میکردم. البته وزارت فرهنگ و هنر و سازمان حفظ آثار باستانی کار رو خودشو میکرد، ولی منم میخواستم هم هنر و فرهنگ قدیمیمون رو نگهداریم، هم پشتیبانی از هنرمندان معاصر، برای که اون موقع اونایی که امکانات داشتن چیزای قدیمی میخریدن، معاصر نمیخریدن. خوشبختانه الان میکنن این کارو. بعد مثلا وزارت خونه هم گفتم بودجه داریم برای نمیدونم مبل اساسی خریدن، یه مقدارشو بذارین از این چیزا بخرید. بعد توی پارک شهرداری میگفتن موقع، الان اونجا که تئاتر شهر هست، به فکر رسیدیم که موزه هنرهای معاصر رو درست کنیم و این تابلوها رو خریدیم که خوب اون موقع قیمتاش اصلا قابل مقایسه نبود با امروز، که هم کارای ایرانیا بود و هم کار خارجی‌ها.

0: بعد از اینکه انقلاب اتفاق افتاد من خیلی نگران بودم که برای سر این تابلوها نیارن، ولی خوشبختانه مهندس مهدی کوثر که رئیس دانشگاه معماری بود در دانشگاه تهران ریاست موزه رو اون موقع اون گرفت و خوشبختانه تمام لیست برداری کرد و گذاشت در اون انبار زیر و کسایی که اونجا واقعا بودن خودشون علاقه داشتن که اینا رو نگه دارن و من یه فیلمی دیدم اخیراً که یکی از این کارمندان موزه که کار هنرمند و اینا نبود گفت اینا مثل بچه های من بودن، من اینا رو نگه می داشتم اون زیر. البته مثلا من تو فیلم دیدم که بعضی از کارهای همین مؤسس مجسمه رو شکستن و یه نقاشی از من که اندی وارهول کرده بود با یه کارت پاره کردن که خب بعد به حالشون میتونست الان قیمت خوب بفروشن اگه که میخواستن. بعد فکر کردیم که یه محلهایی بسازیم که بتونن جوانان و غیر جوانان بیان برای آموزش فرهنگی و نمایشگاه ها و کنفرانس های مختلف که فرهنگ سرای نیاوران در اون پارکی که نزدیک نیاوران بود که توسط کامران دیبا ساخته شد و سازمان گفتگوی تمدن ها که ما اینو درست کردیم با ریاست دکتر داریوش شایگان که بعد از انقلاب فکر میکنم احسان نراقی این فکر رو آقای خاتمی داد که بعد همه جاهای گفتن که خاتمی گفتگوی تمدن ها رو گفته که من خب چندین بار در جاهای مختلف تکسیب کردم، این آقای داریوش شایگانم که یه جا در هلند جایزه می گرفت اینو گفت و یادم میاد در یکی از مصاحبه ها گفتم ایشون بهتر اول گفتگو با تمدن خودمونو شروع کنه بعد تمدن های دیگه رو بعد. در مشهد فستیوال توس رو درست کرده بودیم که یه فستیوالی بود برای کارهای حماسی و تئاترایی که بود، برنامه‌هایی که می‌ذاشتیم خیلی جالب بود دیگه. البته یه سال بیشتر طول نکشید با تئاترایی که بود با برنامه‌هایی که می‌ذاشتیم و غیر از فستیوال توس می‌خواستیم یه جشن فرهنگی درست کنیم برای آشنا کردن فرهنگ شرق به غرب و غرب به شرق و به خصوص شناسوندن هنر و فرهنگ ایران که بعد که جلساتی که کردیم و با آقای غفاری و با آقای رضا قطبی و یه چند نفری فکر کردیم که یه جشن درست کنیم به اسم جشن هنر شیراز. فکر کردیم که محلش در شیراز باشه چون اونجا به هر صورت مهد هنر و فرهنگ بود و در تابستون باشه که مدارس تعطیل و دانشگاه تعطیل، هم دانشجوها میتونن بیان هم خوابگاه های دانشگاه شیراز هست که میتونن دانشجوها برن اونجا که فکر میکنم با یه قیمت 950 تومانی اینجوری میامدن.
1: یک کمی روی نقشه ها بعدا مطالعه کنید حدود صندلی ها رو بیشتر آشون.
2: پولش بدی که یه کمی کج بشه.
0: جشن هنر شیراز واقعا فرهنگ ایران رو شناسون به دنیا به اون کسایی که می آمدن. در اون موقع خیلی از کسایی که خارجی آمریکایی انگلیسی می آمدن اینا براشون جشن هنر شیراز خیلی مهم شده بود. تمام موسیقی سنتی ایران با خوانندگان معروف مثل پریسا مثل شجریان در حافظیه که همه دور می نشستن رو زمین و رو قالی. %90 برنامه جشن هنر برنامه های سنتی همه جا بود، از ژاپن مثلا ژاپن دفعه اول تئاتر نو رو به ایران فرستاد چون اونجا یه امپراتوری بود، ایرانم یه امپراتوری، از مالزی، از اندونزی، از آفریقا، از هندوستان، از پاکستان، واقعا یه برنامه‌های فوق‌العاده. و بژر که بله درست می‌کرد، بله گلستان رو در تخت جمشید درست کرد و علازت آمدن و اصلا فوق‌العاده بود، با آوازای آهنگ بلوچ شروع کرد که خودمون نمی‌دونستیم این آهنگ مال کجاست، و اونور با آواز خواننده معروف ایرانی که مشعار مولانا رو می‌خوند. یه مقداری البته اوانگرد بود، یعنی جلو رفته از لحاظ موسیقی و تئاتر، که خب اثر گذاشت اصلا تو فرهنگ و هنر ایران. چیزایی که فراموش شده بود مثل روحوزی، مثل نقالی، مثل تعزیه که تو همجور جاها نشون نمیدادن، و یه برنامه هایی که شد مثلا کتکلی هندوستان، رستم و سهراب و به شکل کتکلی درست کرد. یا اینی که مثلا یکی از جزیستای معروف آمریکا با یکی از نوازندگان تنبک ما با هم مثل صحبت میکنن، این جازشو میزد اون دنبه. یعنی یه محیط واقعا از لحاظ فرهنگی خیلی خیلی جالب بود و خیلی کسا رو کمک کرد که به طرف فرهنگ و هنر و اون چیز

0: بعد مثلا خب یه ایده نوشتم که علازت مخالف بودم با جشن هنر برای این که یه دفعه آمدن. مثل این میمونه که من اگه نمیرفتم پایگاه های نظامی رو سر بزنم با ارتش مخالف بودم، آخه معنی نداشت. خب علازت یه سر داشتن هزار سودا که نمیتونستن پاشن بیان شیراز جشن هنر برنامه ها رو نگاه کنن. کارهای دیگه هم میشد اون موقع. آقای اسکندر فیروز به محیط زیست میرسید و محیط زیست هم خیلی اون موقع مهم بود. خود علازت هم خیلی علاقمند بودن برای نگهداری فضای سبز و یادم هست که با هلیکوپتر که پرواز میکردیم هر جا میدیدم یه جایی هست میپرسیدم که مال کیه، مال چیه، مال دولته، مال که اگه بشه پارک کرد، مثل پارک جمشیدیه که اون آقا خودش اونجا هدیه داد، یا پارک فرح که الان پارک لاله هست. قبلا ارتش اونجا رژه میرفت برای 21 آذر، بعد که دیگه جای دیگه رفتن من علازت خارج بودم بهشون نامه نوشتم خواهش کردم که اینجا پارک بهتر باشه برای موزه و کتابخونه، جا هست توی تهران الان خانه سازی بکنن. یادم یه جا در غرب تهران پردیسان قرار بود باشه که میخواستن اونجا خانه سازی کنن که آقای اسکندر فیروز به من گفتن و من رفتم زانو زدم پیش علازت اصلا گریه که خواهش میکنم اجازه ندید اینجا خانه سازی بشه و اینجا پردیسان بشه و یه پارک قشنگ. یه سازمانی هم درست شده بود برای جلوگیری از شن کویر که بیاد شهرها رو بگیره و عبدالرضا شاپور ریاست عالیش داشت برای نگهداری هم جنگل ها هم باغ ها.
1: بچه هم میخواستم بگم که چرا امروز شما رو جمع کردیم اینجا، دیروز که من رد میشدم برای بازی.
0: یادم یکی از روستاهای کنار مشهد رفتیم و پیش آهنگا رو خبر کردم و سطل پلاستیکی گرفتیم و رفتیم آشغالا و پلاستیکا رو جمع کردیم که این سمبولی باشه که دیگه زباله و آشغال مردم نریزن تو خیابون. این یه چیزی که 40 چند سال پیش بوده در ایران.

از یادگاری‌های خیلی خوب زندگی من سفرهایی بود که در داخل ایران کردم. هم می‌خواستم از نزدیک با مناطق مختلف ایران آشنا بشم و هم با مردم آشنا بشم و از یه طرفی به عنوان یک نماینده علازت برم ببینم چیزها رو و گزارش درست بدم که چی دیدم و چه خبره و چی نیست.

0: البته هم در این سفرها می رفتیم برای افتتاح یه سازمانهایی و در ضمن هم صحبت با مردم از چیزایی که لازم دارن و واقعا چندین هزار کیلومتر من سفر کردم از بحر خزر تا خلیج فارس، از آذربایجان تا بلوچستان، از خراسان تا خوزستان و خیلی یادگاری خوبی دارم. هم با مردم آشنا می شدم، با زن، با مرد، با روستا، و واقعا یک اخلاقی داشتن مردم، افرادی که نه امکانات زیادی داشتن ولی اخلاق و یه روحیه مثبتی داشتن. هیچ وقت یادم نمیره یه روستای کوچیکی رفتیم و من کتابچه و مداد برده بودم برای بچه ها، به یه پسر کوچولوی کتابچه دادم، پس داد، گفتش که به من دادین دیگه این دوتا میشه. یا مثلا به یه بچه دیگه اگه دوتا یا سه تا مداد داریم یا دوتا دفتر، میگه اب نداره به این بدین چون این پدرش فقیره مثلا نداره. اخلاق و مرامی که اون موقع مردم عادی داشتن برای من نمونه بود، واقعا یه درس. و همیشه خب مامورین مخصوص بودن از لحاظ امنیت، می اومدن جلو، اینا رو من کنار میذاشتم، میگفتم بذارین من با مردم راحت صحبت کنم، و مردمم راحت صحبت میکردن با من. یادم یه خانومی که چادر سرش بود میخواست منو ماچ کنه ولی نمیخواست صورتشو ببینن، چادرش انداخت سر من و اینا برای من خیلی جالب بود. از اونجا که ایرانی ها شعر خیلی دوست دارن، در بعضی از این روستاها مردم چیزی که میخواستن به شعر میگفتن، که مثلا یا درمانگاه میخوان یا نمیدونم حمام میخوان یا جاده میخوان. در بندر عباس که رفتیم کتابخونه کانون پرورش فکری، یه کارت عضویت به من دادن که اسم نوشتم فرح، خانوادگی پهلوی، بعد نشانی نوشتم که همه جای ایران سرای من است، که متاسفانه الان 37 ساله که دیگه نیست و امیدوارم اون روز برسه. خیلی دلم میخواست بیخبر یه جایی برم و یادم از بعضی وقتا با دوستان، البته مامورین مخصوص، از پشت یواش میامدن با لباس مبدل، نه همینطوری میرفتیم توی قهوه خونه تا توی مغازه. خب خیلی جالب بود دیگه، مردم خیلی خوشحال میشدن و تعجب میکردن، ولی بعد همه خبردار میشدن، میامدن یه شلوغی میشد که دیگه مجبور بودیم ما بریم. در شمال بودیم با این ماشینای برقی، من میبردم، یه خانومی میخواست یه جا بره و من سوارش کردم و نفهمید من کیم و خیلی جالب بود برای من دیگه. بعد وقتی همجور بردیمش تو اون ده نزدیک، بعد که فهمید که کیم و گفتش که گفت گرفتاریاش چیه و خلاصی خونه میخواست، که بعد خوشبختانه تونستیم یه خونه کوچولو بهش بدیم. و یادم یه دفعه در کردستان بود که با هلیکوپتر یه جا رفتیم که میخواستم از بالا یه جایی رو ببینم، هیچکی نبود، یهو مثلا یه کسی با اسب از اونجا میامد، یهو مردم از اون بالا اینا میامدن. خب خیلی جالب بود این برخورده که مردم که منتظر نیستن از نزدیک منو ببینم من بتونم باهاشون صحبت کنم. در این سفرها یکی از چیزایی که همیشه به یادم هست که خیلی افسوس میخورم که ابیانه رو ندیدم. امیدوارم که یه روزی بتونم ابیانه رو ببینم. یکی از سفرهای خیلی جالب من 1351 به چین بود و من این سفر رو رفتم چون روابط سیاسی با چین نداشتیم. چینی هم خیلی میخواستن اهمیت بدن به این سفر در اونجا. استقبالی که شد اصلا من منتظر نبودم، یعنی تمام کیلومترها توی خیابون دخترها و پسرها و بزرگها و کوچیکها و با پرچم و با موزیک، و که بعد گفتن که اصلا همچه استقبالی فقط برای هاشمین شده بوده و برای ما خیلی جالب بود به هر صورت دیگه، چون هنوز اون چیز انقلابی اونجا بود، یعنی تئاترها همش انقلابی بود. نمیدونم صحبت ها، من مثلا میرفتم توی کارخونه به یکی گفتم باریکلا، یکی کار هنری میکرد باریکلا تشویق میکردم، همه اینجوری میکردن، میگفتن برای آفتاب در پکن، یعنی ما تئاترشون هم که دیدیم بعضیا همه خیلی انقلابی و اینا بود. خانم ماهارا من دیدم در یه جلسه بعد از اوری دیدیم و یه شام چند صد نفره دادن، گفتن اولین شامی بود که هیچ کسی سر یه نطق پا نشد بره، یعنی خیلی دوستانه بود. و علازت نایمدم به دلیل که همیشه رئیس مملکت بس از طریق رئیسی مملکت دعوت بشه، و چون اون موقع ماهو مریض بود و نشده بود، من تنها رفتم و سفر به هر صورت خیلی جالبی بود. یک نمایشگاه بزرگی هم در لندن بود به اسم نمایشگاه علوم و تکنولوژی اسلامی، و منو دعوت کردن به عنوان سخنران در اونجا باشم.
1: اولیا حضرت شهبانو ایران تا لحظات دیگر برای گشایش نمایشگاه علوم در تمدن اسلامی به موزه علوم لندن تشریف فرما خواهند شد.
0: الان فکر میکنم که خب چطور شد من یک زن ایرانی رو دعوت کردن از یه مملکت مسلمان برم اونجا صحبت بکنم و کسی دیگه نیه. خب نشون میداد اهمیتی که اون موقع ایران داشت، و من فکر میکنم از یه طرف ایران مطرح بود برای اینکه بزرگترین عالمان اسلامی اون زمان ایرانی بودن، و برای این شاید منو دعوت کردن، و از اینی که به هر صورت یک خانومی رو دعوت کردن این در اون موقع خیلی جالبه.
2: It gives me great satisfaction to note that this festival has enabled a wide circle in Great Britain and from abroad to gain first-hand knowledge of some of the fundamental aspects of Islamic civilization. One of the basic characteristics of Islamic civilization has always been the awareness of the paramount importance of beauty and the necessity of preserving the quality of life. This threat is to be seen even in Islamic science and technology, which have never been completely divorced from a certain aesthetic influence, to the extent that one might almost say that Islamic art is a science and Islamic science is an art.
3: I therefore have the pleasure of inaugurating the exhibition of Islamic science and technology and wish this festival the best of success.

موقعی که در لندن بودم در کلرنس هاوس من اقامت دادن که منزل ملکه مادر بود و یک خانم با شخصیت فوق‌العاده‌ای بود که من به ایشون خیلی علاقمند شدم که هم شوخ بودن هم جدی بودن هم خنده رو بودن و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم ایشون رو. من برصد سفرهای مختلفی تمام این سال‌ها شد که خیلی جالب بود.

0: ایرادات و انتقادات در سالهای به خارج 1973-74 بیشتر شروع شد و توسط خارجی‌ها بیشتر از همه، به دلیلی که من فکر میکنم قیمت نفت بالا رفته بود و اوپک قیمت نفت رو بالا برده بود و همیشه میگفتن شاه عقاب اوپکه و روزنامه های خارجی به خصوص شروع کردن دیگه همین جور ایراد بگیرن از همه چیز و اون اثر میذاش روی مردم خارج و اثر میذاش رو هم در داخل ایران. در اون موقع نه فقط برای خارج، برای خود داخل ایران روابط عمومی درستی نداشتیم، چون ممالک آدم بعدها میبینه چه میلیون ها خرج میکنن برای روابط عمومی که درست نشون بدن که در مملکت چه میگذره. حتی یه جلساتی هم کردیم به جایی هم نرسید متاسفانه، و شاید هم خود مردم خودمونم نمیدیدن چه کارهایی شده و علازت همیشه میخواستن که مملکت خب مردم باسواد بشن، یه مقدار پیش بره از لحاظ اقتصادی و کم کم فضای سیاسی رو باز کنه. نارضایتی‌هایی بود و خب من با علازت صحبت میکردم با آقای هویدا هم که خب بریم ببینیم برای چی ناراضیان. هر سال وزرا هستن، استاندارا هستن، فرماندارا هستن که دلایلش چیه. بعضی وقتا میدونید موقعی که پیش میره زود مردم همیشه بیشتر میخوان و اگه بیشتر بخوان ندیم بهشون ناراضی میشن، که متاسفانه نمیدم یادم اون موقع دوتا گزارش هم علیزاده خواستن از اندیشمندان، آقای هوشنگ نهاوندی دانشگاهیان که گزارشی دادن، آقای مقدم هم یه گزارشی داد تا چه حد دولت دنبال کرد. دیگه متاسفانه اونایی که مخالف بودن می اومدن حرف از آزادی می زدن، در صورتی که تمام این گروه های چه می دونم مجاهد یا توده‌ای یا فدایی اینا هیچ کدوم اعتقاد به دموکراسی نداشتن. من تو بیشتر ممالک کمونیست رفتم هیچ جا من آزادی و اینجوری ندیدم، ولی خب یه روحیه‌ای به مردم میداد و اونا متشکل بودن دیگه، روی کارگرا، روی کارگرای شرکت نفت، روی معلمین مدارس، و علازت میخواستن که فضا رو باز کنن. خب این دو سه سال پیش از انقلاب فضا رو باز کردن که متاسفانه درست استفاده نشد از اون. من صحبت میکردم تا یه حدی با علازت راجع به این چیزها، برای که حیفمون میاد میدیدیم مملکتی که داره کجا میره چه عکس العملایی میشه. ظهرات روز به روز بیشتر میشد و اصلا باورم نمیشه که اون موقع میشنیدیم که مثلا استاد دانشگاه تهران عکس آیت الله خمینی رو در ماه دیده بود، و یه کسایی که ریشه آیت الله خمینی رو در قرآن دیدن، یعنی حالا اونا در بیارن یه چیزی، ولی یه کسایی اینجوری یه همچی باوری کنن و اصلا باورم نمیشه. میدونید دشمن ها خیلی متشکل بودن و از این ور ما اونطوری که باید نتونستیم شاید عکس العمل نشون بدیم. الان نمیشه از اگرها صحبت کرد، برای که فایده نداره و به قول فرانسوی با اگرها پاریس میشه گذاشت توی بطری. و دیگه بعد مثلا الان میگن که علازت میبایستی خیلی قوی تر بود و مردم رو مثلا میکشت، و علازت نمیخواستن، مردی نبودن، همیشه میگفتن من نمیخوام تاج و تختم رو روی خون ملت خودم نگردانم. هیچ وقت فراموش نمیکنم که فرناز یه دفعه گفت، علازت داشت با توی سینما بودیم و با مقدم صحبت میکرد، گفت پاپا گفتش که نمیخوام که تیر بزنین به مردم، و این روحیه علازت بود. و خب من تعجب میکنم که مردمی که شعارشون آزادی بود چطور به دنبال یه همچین راهی هست. من اون موقع خب خیلی مشکل بود دیگه، بچه هم بودن، خیلی فشار. البته ولیت اون موقع در آمریکا بود، ولی فرناز و علی رضا و لیلا بودن و شبا این شعارها رو میشنیدن، براشون خیلی مشکل بود و اون موقع ما اصلا نمیتونستیم اونقدر به بچه ها برسیم دیگه. خب خیلی خسته میشد آدم، میدید بعد از این همه کارا که شده این نتیجهش. یه روز یادم تو دفترم تو نیاوران بودم، از پنجره نگاه میکردم، بعد گفتم دیگه حد اکثر اینه که کشته میشم، خب میمیرم.
1: Well, I'm used to that. Has it been a difficult and trying time for you, sir?
2: Those people in the back. Bachar? Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Y

موقعی که ایران رو ترک میکردیم فکر نمیکردم که دیگه هیچ وقت بر نگردیم. هنوزم اون فکر رو نمیکنم.

0: ما که از ایران آمدیم بیرون، خب اول قاهره رفتیم، بعد رفتیم به مراکش که پادشاه مراکش حسن دوم خیلی مهربانی کرد و دوستی کرد و دوستیشو واقعا تمام مدتی که بود زنده نگه داشت نسبت به خانواده ما. بعد از اونجا دیگه مجبور شدیم و خیلی جاها رفتیم. رابطه من و علازت در خارج از ایران و موقع تبعید طوری بود که میخواستم هم روحی خودم رو نگردارم، هم روحی علازت رو نگردارم و روحی بچه ها و اونایی که به ما اعتقاد دارن. و اگر تونستیم تا اندازه روحیمون قوی نگرداریم، برای که ته دل من میدونستم علازت چه انسانی هست و چه کرده برای مملکت، خودم هم که خودم رو میشناختم. یادم میاد یه دفعه علازت به من گفتن تو بیشتر از همیشه اسم میکنم که همسر منی و این خیلی به دلم نشست، برای که خب در ایران اینقدر همینجور ماشاءالله هر دوتامون مشغول بودیم، منم مشغول بودم که حتی مثلا شبم که میخوابیدیم تو تخت خواب من به علازت میگفتم نم جاده فلان بلوچستان یا درمانگاه فلان و این خیلی به دل من نشست. و چیزی که خواستم بگم واقعا در تمام این مدت علازت خودشونو بالای پستی ها و کوچیکی های انسان ها گرداشتن و پادشاهی بود که تمام زندگیش و وجودش برای ایران و ایرانی بود. علازت هیچ وقت گله و شکایتی از کسی نکردن و واقعا یه درس اخلاقی بزرگی برای من بود. بعد از تمام گرفتاری هایی که خب قبلا گفتم تو این ور اون ور ممالک ما رفتیم، تنها کسی که واقعا ما رو پذیرفت عمر سادات بود که با وجودی که نه مملکت به اون قدرت بود نه اونقدر قوی و واقعا یه درس اخلاقی به تمام مردم دنیا داد.
1: اسلام never preaches hatred at all. The country now is in chaos, and he has taken power since last February for about 11 months now, and Iran is one of the richest countries in the world. They have a revenue of more than $250 million a day. He can build a villa and a car for every citizen there. Instead, the country is in chaos. No one rules. There's no government. And then this hostage, disgraceful thing that has taken place, especially when there has been women among them, for the sole reason that he wants to prove himself as a revolutionary against the United States. What has the United States to do with the Shah? The Shah has left Iran, and he is now a sick man thousands of miles out of Iran. I can't understand him. He is a lunatic. He is not a Muslim. I can say it because I am a Muslim. Where will Iran be heading? No one knows. But we can know one fact, that it is chaos, anarchy, and destruction.
0: یادمه که موقعی که پرزیدنت سادات گفته بود که ما بریم به مصر، اون موقع به کارتر تلفن کرده بود، بعد گفته بود جیمی آی وان د شاه هیر اند الایف، که جیمی من شاهو اینجا میخوام و زنده. بعد گویا پرزیدنت کارتر تلفن کرده بوده به آقای مبارک، اون موقع معاون رئیس جمهور بود، معاون پرزیدنت سادات، و چون میدونست که اگه تلفن کنه سادات جوابش نمیده، به آقای مبارک گفته بود که اگه اینها تلفن زدن به شما تلفن رو جواب ندی. و و موقع که آقای مبارک اینو به پرزیدنت سادات گفتن ایشون اینقدر

محبتشون رو نشون دادن و با ما تماس می گرفتن. مسئله بیماری علیزاده ایشون از سال 1974 میدونستن، ولی نمیخواستن به کسی بگن. دلیل خودشونو داشتن لابد، یا نمیخواستن منو ناراحت کنن، یا نمیخواستن هیچ کسی بدونه که یه عکس عملی به این نشون بده. ولی چیزی که بود اینی که علیزاده خوب بودن، حالشون واقعا. بعضی وقتا مثلا به من میگفتن اینجا برم کرده تا حالشون بود، من دست میزدم میگفتم نه الان بهتری. و دکترارم که میامدن در ایران میدیدن، میرفتن یه جای دیگه میدیدن، تو کاخ نمیدیدن. خیلی بعدا فهمیدم که موقعی که این بیماری داره سالها زنده موندن، ولی متاسفانه اونجور که در کتابم هم نوشتم و در مصاحبه ها گفتم، اونطوری که رفتار کردن با معالجه علیزاده در نیویورک اصلا درست نبود، حتی در قاهره توسط دکترای آمریکایی. بعد دیگه روزی که خیلی خسته بودن، من رفته بودم دیگه بیمارستان میخوابیدم و شب رو خوابیدم برای اینکه گفتم انرژی داشته باشم برای فردا اگه اتفاقی بیفته، که خیلی نزدیکای صبح منو بیدار کردن. اون موقع من پرسیده بودم که از دکتر فرانسوی که آیا به بچه، البته ولیعت اونجا بود، فرناز علی رضا و لیرا رفته بودن اسکندریه، دلم میخواست یکمی نفس بکشن، گفتن نه بهتره که باشن. البته فرناز بود ولی علی رضا و لیلا اونجا نبودن. فرناز تا صبح توی پلوی تخت پدرش بود و دست پدرش رو گرفته بود و بعد منو صدا کردن. دیگه منم کنار علیزاده رفتم در اون اتاق، عرض تشرف بودن، آقای اردشیر زاهدی بودن و ولیعت بود و فکر کنم پورشجا که الان فوت کرده خدمتکارشون بود. و دیگه علیزاده چند نفس کشیدن، دیگه نفس آخر رو نکشیدن که خانم دکتر لوسای پیرنیا اونجا بود، حلقشون رو در آورد به من داد که هنوز در دستم هست. و اون موقع من فکرم این بود که برم یه چیزی بگم که اونهایی که بر صورت طرفدار پادشاهی علاقمندن روحیشون رو از دست ندن.

مراسم تشییع جنازه علیزاده و پرزیدنت سادات خیلی رسمی و ملی درست کرد که میلیون ها نفر تو کوچه بودن و بعضی از سفرهای ممالک آمده بودن، از آمریکا پرزیدنت نیکسون آمده بود و اون موقع میگفت ممالک آمده بودن، از آمریکا پرزیدنت نیکسون آمده بود و اون موقع میگفتن که خانوما نباید را برن در اون مراسم، که من میخواستم را برم و بعضی ها اصرار میکردن نه، که آخر پرزیدنت سادات گفته بود هرچی فرح بخواد، که خب هم من بودم هم فرناز بود هم لیلا بود.

بعد از فوت اعلیحضرت به هر صورت میبایستی این حرکت مبارزه در راه ایران ادامه پیدا کنه. البته با عده‌ای خیلی کمی که بودیم، کسی نبود، 2-3 نفر بیشتر نبودیم، و یه دفتری درست کردیم ته راهروی کاخ قبه که تیر و تخته بود و شیشه بود و درست کردیم. و بعد در اون موقع شاهزاده رضا هنوز 20 سالش نشده بود که پیامی حاضر کردیم که ایشون خوندن و آمادگی خودشونو برای ادامه مبارزه در راه ایران دادن. و موقع که قرار بود پیامشون از طریق تلویزیون و این ور اونور پخش کنیم، کارتر خبر داده بود به سادات که نذاره که این پخش بشه. یعنی حتی اونم نمیخواستن که اون موقع ایشون یه صحبتی بکنه. یعنی تا اون حد این بساط بود. یه سال و نیم من در قاهره بودم که بعد سال 1382 بس که قاهره رو ترک کردیم، مصر رو ترک کردیم که رفتیم آمریکا. ولی هر سال من می رفتم و بعضی سالا بچه ها می اومدن و شاهزاده رضا می اومدن برای مراسم روزی که اعلیحضرت فوت کرده بودن، و خیلی ایرانی ها از سراسر دنیا می اومدن، از اروپا، از آمریکا. اول همیشه می ریم بر مزار پرزیدنت سادات، خانم سادات هم هستن.

خیلی از هموطنانم میان از جاهای مختلف دنیا و خب این برای خانواده من و من خیلی به دلمون میشینه که این محبت و وفاداری رو دارن.

از تلخ‌ترین اتفاقاتی که در زندگی من افتاد بعد از فوت علی‌زاده واقعا فوت لیلای نازنین بود، برای که برصد این بچه ها اینقدر سختی کشیدن بعد از این جریانات که ما که آمدیم از ایران بیرون اینا یه جای دیگه بودن، در یه محیطی بودن که همه حرف از حرفای منفی می زدن و بعد ما می شنیدن در رادیوها در تلویزیون خارج چه چیزای منفی راجع به گذشته میگن و ما هم از اونا دور بودیم و تازه هم اگه نزدیک بودیم خودم هم در یه موقعیت روحی بودیم که اونطوری نمیتونستیم راحت باهاشون باشیم. لیلا خوب بود تا سال 12 مدرسه، ولی سال 12 بیماری های خستگی واقعا داشت، بیماری کرونیک فتیگ سیندروم. و لیلا یه بچه واقعا اینقدر باهوش بود و اینقدر افکار خوب داشت و خیلی شخصیت داشت. مثلا هیچ وقت یادم نمیره میگفتش که داستانای بعضی از داستانای شاهنامه رو بدیم والت دیزنی کارتون کنه. فکر کنید چه فکر خوبی بود. و یه سال که دانشگاه درس خوند بعد باز دوباره نمیتونست اومد بیرون، فکر کردیم یه مقدار باز استراحت بکنه. دیگه نمیدونم تمام این چیزای که میشنید و براش اتفاق افتاده بود و بعد متاسفانه به این دواها و چیزای مختلف افتاد. و بعد تو کنتیکت که بودیم یه شب قرص زیاد خورده بود و من هیچ وقت یادم نمیره پاریس بودم و یه شب راحت خوابیدم، گفتم خدا رو شکر امروز دیگه هیچ خبر بدی نیست، هیچی نشده. تلفن دکتر سمی از آمریکا که لیلا رو بردن بیمارستان، بعد چون قرص زیادی خورده بود قانونا میبردن توی مرکز درمانگاه به خصوص که اونجا موند و با بعد از اونجا یه جای دیگه تو آریزونا که هی این چیزا رو بذاره کنار، حتی تو فرانسه آمد. متاسفانه دیگه این چیزای ناجوری که دوستان براش می آوردن و این استفاده می کرد، حالا میگم محیط سخت زندگی اینو اینجوری کرد. و دیگه یه روزی من قرار بود شنبه برم، یه شنبه یه جمعه از آمریکا بیام که برم لیلا لندن بود ببینمش، که شنبه متاسفانه به من خبر دادن که این اتفاق افتاد که اصلا باورم نمیشد.

چی بگم دیگه نازنین، بچه من چجوری بالا به فرناز بگم، به علیرضا بگم؟ خیلی مشکل بود اونجوری که به برادرش شاهزاده رضا گفتم. خب اون بزرگتر بود، بهتر میتونست بفهمه. به فرناز تلفن کردم، مثلا فریاد زد، به یکی گفتم که اونجا باشه، بعد علیرضا داشت ماشون میرون، به اون گفتم دیگه چی بگم که دیگه آمدیم پاریس و دیگه بعد بردیم در پسی که ایشون به خاک سپرده شد، اونجا مادرم اونجا هست.

بعد از اون دیگه متاسفانه 5 سال پیش علیرضا که خودشو از بین برد دیگه نمیدونم. ولی نازنین اینقدر بچه باهوش، جوان باهوش و شوخ و علاقه ای که به ایران و تاریخ و فرهنگ ایران داشت که درس خیلی خوبی در پرینستون خوند و بعد رفت هاروارد که مطالعات ایران پیش از اسلام و تاریخ گذشته بود. علیرضا موقعی که از ایران آمد بیرون پرچم ایران رو در چمدونش آورد که جوان بچه‌ای بود. متاسفانه علیرضا هم در زندگی میدونی خیلی از با وجودی که شوخ بود اصلا عجیب بود، همیشه اینقدر همه رو میخندوند و خیلی هم دوست داشت، ولی خب یه عده دورورش جمع شدن که ازش سوء استفاده کردن، از لحاظ مالی سوء استفاده کردن، از لحاظ احساسی سوء استفاده کردن، اینا همه اثر گذاشت روش و اونم متاسفانه یه خورده افتاد به دوای اینو خوردن دوای اونو خوردن. میدونی یه کسایی دورورشو گرفتن از دوست دختر یا غیره که خیلی لطمه زدن بهش، خیلی لطمه زدن و چی بگم دیگه. موقعی که 5 سال پیش که توی سفری بود و برگشت به بوستون، حالا واقعا چه اتفاق اون لحظه افتاد که این خودشو از بین برد دیگه نمیدونم. ولی حالا این مطلب رو کی نوشته بود؟ آیا همون شب نوشته بود؟ آیا قبلن که خواست که بسوزوننش و بعد خاکسترش رو بریزن به در بحر خزر؟ چی بگم دیگه، این دوتا نازنین بچه چجوری از این دنیا رفتن به دست خودشون، یعنی دیگه تلخ‌ترین چیز زندگی منه.

باید با هر اتفاقی که میفته بمونیم، روحیمون از دست ندیم، برای اون کسایی که دوست داریم، برای بچه‌هایی که مونده، برای نواهایی که هست، و اصولا نذاریم بدبختی ها و تاریکی های زندگی انسانیت ما رو از بین ببره. و همیشه فکر میکنم که اینقدر واقعا در دنیا بدبختی و گرفتاری هست که آدم باید از هر چیزی که داره مثبت خدا رو شکر کنه. و پس از یه روحیه‌ای که باید رفت به جلو، چون اگه بذاریم از بین بریم یعنی گذاشتیم اون دشمنی که باعث این شده برنده بشه، اینو نباید بذاریم.

نوه هایی که من دارم، ایمان که 22 سالشه، فرح که 12 سالشه و نور که بزرگتره و الان 24 سالشه و ایریانا 5 سالشه که میاد واشنگتن، میبینمش. البته موقعی که من میرم آمریکا اونا رو میبینم، بعضی وقتا میامدن به اینجا، ولی نور و ایمان الان کار دارن میکنن و واقعا نور یه دختر خیلی پر احساس و باهوشه و هر دوتاشون خیلی خوب درس خوندن. من بین فرانسه و آمریکا زندگی میکنم و اونجا که میرم متاسفانه خب چون دوتا بزرگا در نیویورکن، فرانازم اونجاست، میرم میبینمشون، ولی اونقدر که باید نمیبینم چون الان اونا کار میکنن، تعطیلاتشون فرق داره، قبلا بیشتر میدیدمشون.

زندگی من واقعا هر روز با ایرانه، یعنی اخباری که گوش میدم، موسیقی هایی که گوش میدم و به خصوص ایمیل هایی که میگیرم از مناطق مختلف دنیا که باید جواب بدم، تقاضای مصاحبه است، تقاضای مختلف خصوصی غیره، اینا همه وقت منو میگیره. از یه طرف خوشحالم برای که مشغولم واقعا، و بعضی وقتا تقاضا دارن که با ایران، از ایران ایمیل میگیرم یا بس بهشون جواب بدم یا بعضی وقتا بهشون تلفن میزنم. الو خانم لاله، درود بر شما، من فرح پهلوی. و خب خیلی کسا میخوان باشون صحبت کنم، خیلی کسا میخوان بیان منو ببینن و واقعا وقت نمیشه، از صبح تا شب واقعا مشغول هستم. غیر از این کارهایی که مربوط به هموطنانه و ایرانه، خب زندگی خصوصی هم هست، بچه هم هستن، تماس با بچه ها، با این تلفن ها تکست میزنن، پیامک میفرستن، پیغام میذارن، واقعا تمام روز مشغول هستم. در این سالهای اخیر شناخت بیشتری مردم پیدا کردن راجع به اون زمان گذشته، و خب میشنوم که خیلی ها میگن خدا بیامرزتش، روح شاد، از محمد رضا شاه صحبت میکنن یا حتی از رضا شاه، به دلیل خب شبکه های اجتماعی هست که مردم میبینن، تلویزیونی هایی هست که به زبون ایرانی که برنامه ها رو نشون میده و در ایران میبینن و پدر مادرشون میگن و چیزایی که همین بیشتر در شبکه‌های اجتماعی می‌بینن، فهمیدن که مملکت ایران کجا بود و به کجا رسیده. من هر روز واقعا به یاد ایران و ایرانی هستم و چیزایی که بیشتر منو یاد ایران میندازه موقعی که موسیقی‌های محلی می‌شنوم، یا موسیقی آذربایجانی یا گیلکی یا بندری یا جاهای دیگه، خیلی منو به یاد ایران میندازه، یا شعرهایی که میشنوم و چیزهایی که در ایران بود دیگه، مثلا چایی میخورم با توت یاد ایران میفتم، یه پرنده پر میزنه، یه کبوتر یاد ایران میفتم، خیلی چیزها. به هر صورت همیشه با یاد ایران زندم. برای که به قول شاعر معروف ایرانی، این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، راسته، چون خونه من، کاشانه من اون مملکت رو بهش علاقه دارم. من فکر میکنم دستاوردی که این سالها به دست آوردم واقعا محبت هموطنان، با وجود تمام این اتفاقات افتاده و صحبتهایی که میکنن، برای که فعالیتهایی که داشتم در زمینه‌های مختلف در ایران، در زمینه امور اجتماعی، در زمینه امور فرهنگی، و اینو مردم میدونن و خود همین دستاورد بزرگی برای من، و این محبتی هم که دارن واقعا انرژیست که به من میدن که ادامه بدم. و من اینجا واقعا سپاسگزارم از علازت محمد رضا شاه که پشتیبان من بودن و راهنمای من بودن و کمک من بودن که بتونم این کارا رو انجام بدم، و سپاسگزار از تمام زنان و مردانی که منو همراهی کردن، کمک کردن، راهنمایی کردن این کارا رو انجام بدم. و این چیزی که مهمه، تمام این کارها که شده باقی مونده و از بین نرفته و هر روز بیشتر هموطنان من واقفن به این موضوع. به هر صورت تاریخ قضاوت خواهد کرد راجب علازاد رضا شاه کبیر، از لحاظ راجب محمد رضا شاه پهلوی، راجب خود منم و تمام اونهایی که خدمت کردن به ایران، زن و مردی که خدمت کردن به ایران، تاریخ قضاوت خواهد کرد. و من مطمئنم که این قضاوت مثبتی خواهد بود. و از همه مهمتر، من معتقدم که ایرانیانی که من میشناسم و فرهنگ و تاریخی که ایران داره، جوانهای ایران، زنای ایران، واقعا فرهنگ و تمدن ایران رو نگه خواهند داشت و روزگار این چنین نخواهد بود. و اونها خیلی بیشتر از ما که در بیرون هستیم میبینن چه میگذره در مملکت، و اون مملکت رو نجات خواهند داد. و امیدوارم که مملکت
به آزادی و پیشرفت برسه و از همه مهمتر یک پارچه بمونه.

0: 26 دی 1357 فرودگاه اصفهان مصر آماده استقبال از پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی. بعد از بالا گرفتن ناآرامی ها و اغتشاشات در ایران، شاه با وجود همه تلاش ها موفق به جلب رضایت مخالفانش در خیابان ها نشده و نگرانیش از آینده کشور او رو به ترک وطن با هدف بازگشت آرامش به ایران واداشته. محمد رضا شاه پهلوی با اهداف بزرگی که برای کشورش داشت طی 37 سال سلطنت موفق شد ایران رو به یکی از برترین قدرت‌های اقتصادی و از تأثیرگذارترین کشورها در معادلات جهانی تبدیل کنه.
1: اونایی که امروز هستن مملکت باید حفظ بکنن و دوره سازندگی است بسازن و بچه‌های اونها باید اینه حفظ بکنن و تکمیلش بکنن.
0: داستان سفر شاه بعد از ترک ایران و ماجراهای اون بهانه‌ایه که با حرکت در تاریخ به مهمترین وقایع زندگی و نظریات محمد رضا شاه پهلوی بپردازد. پادشاهی که مردم ایران او رو با نام آریامهر میشناسند. شاه که ایران رو به مقصد آمریکا ترک کرده، برای اقامت یک هفته‌ای و به دعوت انور سادات در مصر توقف میکنه. دوازده ماه پیش همین فرودگاه میزبان شاه بود. در اون سفر او به عنوان رهبر کشوری با ثبات برای کمک به حل مشکل قدیمی میان اعراب و اسرائیل به مصر اومده بود. اما حالا شاه در شرایط متفاوتی به اصفهان اومده. انور سادات رئیس جمهوری مصر به همراه همسرش جهان سادات به استقبال مهمانانشون میاد.

صدای شلیک 21 توپ به رسم احترام در فضا میپیچه و سرود شاهنشاهی ایران در اینجا اجرا میشه.

0: دوستی شاه و انور سادات سالهاست از روابط معمول میان سیاستمداران و رهبران سیاسی فراتر رفته. نخستین دیدار اونها به اولین اجلاس سران کشورهای اسلامی در رباط برمیگرده، کنفرانسی که 9 سال پیش برگزار شده بود. در جریان کنفرانس رباط نگاه متفاوت ایران و مصر در مواجهه با مسائل خاورمیانه باعث بروز مشاجره ای میان شاه ایران و انور سادات معاون رئیس جمهوری مصر شد. سیاست های انقلابی مصر در اون زمان با رهبری جمال عبدالناصر در مقابل سیاست های تنزدایی شاه بود و این دو کشور روابط چندان دوستانه ای نداشتند. اما در اجلاس رباط بعد از اختلاف نظر به وجود آمده، انور سادات برای دلجویی به سراغ شاه رفت و این سرآغاز یک دوستی عمیق بین اونها شد. بعد از جمال عبدالناصر، سادات رئیس جمهوری مصر شد و به دنبال اون روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر وارد مرحله جدیدی شد. زمانی که مصر در سال 1352 با اسرائیل در جنگ بود و به شدت به سوخت نیاز داشت، شاه به درخواست سادات نفت رایگان در اختیار مصر قرار داد. بعد از جنگ و زمانی که انور سادات سیاست درهای باز اقتصادی رو در مصر به اجرا گذاشته بود، شاه با سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی، عمرانی و حمل و نقل به یاری این کشور رفت. اما شاید سفر شاه به مصر در سال 1353 یکی از کلیدی ترین مراحل شکل‌گیری دوستی میان او و سادات به حساب بیاد. شاه بعد از دیدارش با سادات او را رهبری توانمند معرفی کرد و از تلاشهاش برای بازنگری در سیاست خارجی مصر تمجید کرد. سادات هم با تشکر از کمک‌های شاه این سفر رو تحولی در روابط میان کشورهای خاورمیانه توصیف کرد. شاه و سادات در جریان این سفر با توافق بر حل اختلافات میان اعراب و اسرائیل، بر عبور هرچه سریع‌تر از بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تأکید کردند. با وجود اینکه ایران یکی از معدود کشورهای منطقه بود که هم با اسرائیل و هم با اعراب ارتباط داشت، شاه همواره در مصاحبه‌های مختلف از مبارزات مردم فلسطین برای دستیابی به حقوقشون حمایت می‌کرد.
1: مهمان امروز ما در برنامه ملاقات با مطبوعات اعلیحضرت شاهنشاه ایران هستند که برای بازدید رسمی از آمریکا به دعوت رئیس جمهور به این کشور تشریف آوردند.
2: اعلیحضرت، به عنوان رهبری یک کشور خاورمیانه می‌خواستم نظر شاهنشاه را راجع به سازمان نیروهای چریکی عرب که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه به فعالیت پرداخته است بپرسم. به نظر شاهنشاه این نیروها در خاورمیانه نقش سازندگی دارند یا نقش تخریب؟
3: آقای چانسلر، موضوع چریک های عرب این است که اولا اینها فلسطینی هستند که برای هدفی مبارزه می کنند و معتقدند که این هدف حد و مرزی ندارد. هر جا که هستند برای نیل به آن هدف می کوشند. من نمی دانم که چگونه می شود از ادامه این مبارزه در نقطه خاصی جلوگیری کرد. تنها راه حل این مشکل رفع آن است.
2: اگر جنگ در خاورمیانه به زودی آغاز شود، مثلا در اوایل سال آینده، چه کسی پیروز خواهد شد؟
3: اگر فقط از جنبه خاص تجربه نظامی بررسی کنیم، اسرائیلی ها ممکن است در جنگ بعدی پیروز شوند، ولی معنی این پیروزی آن نیست که در مبارزه نهایی یا در تمام جنگ پیروز گردند.
0: در شرایطی که حتی گفتگو با اسرائیلی ها در بین بسیاری از کشورهای منطقه تابو به حساب می آمد، شاه ایران قاطعانه از تلاش های سادات برای صلح با اسرائیل حمایت می کرد. اتفاق نظر این دو در مسائل مختلف سیاسی به تدریج باعث شکل‌گیری اتحاد قوی‌تری بین اونها شد.
4: خوش وقتم از اینکه بر دیگر از کشور برادر با تمدن کهنسالی شما زیارت کنم.
0: ملاقات های شاه و سادات در طول چندین سال منجر به صمیمیت بیشتر و شکل‌گیری دوستی خانوادگی فراتر از روابط سیاسی بین این دو شد.
5: خیابان‌های اصفهان پر از مردمیه که به استقبال پادشاه ایران آمدن.
6: هیاهو صدای اونها همه جا رو پر کرده.

بعد از عبور از خیابان‌های اسوان، حالا سادات، شاه و همراهانشون سوار بر قایق از رود نیل عبور می‌کنند تا به محلی که برای اقامت شاه در نظر گرفته شده برسند. بعد از 5 دقیقه شاه به جزیره الفانتاین اسوان میرسه، جزیره‌ای که در اون تنها یک هتل قرار داره، هتلی به نام اوبروی.

0: شاه که به با امید بازگشت ثبات و آرامش به ایران از کشور فاصله گرفته، در هفته پیش رو در ویلای شماره 151 اقامت خواهد کرد. بعد از مستقر شدن در ویلا، شاه و شهبانو مشغول گفتگو درباره سفر بعدی هستند. اما شنیدن یک مصاحبه ممکنه تصمیم اونها رو دستخوش تغییر کنه.
1: اولین مصاحبه تلویزیونی پرزیدنت کارتر بعد از خروج شاه از ایران از شبکه NBC پخش شده. مصاحبه‌ای که 4 روز قبل و پیش از خروج شاه از ایران ضبط شده بود.
2: We don't predict that the Bakhtiar government or any other that might be formed would exist permanently. We hope there would be permanence and stability there.
0: شاید تا اینجای صحبت‌های کارتر هنوز هم شاه چندان دچار ناباوری و ناراحتی نشده. تا اینکه مجری برنامه جان چانسلر از کارتر در مورد نقش ایران در ثبات و امنیت خلیج فارس می‌پرسه.
2: The lives of people who live in harmony with one another. But I don't think we need a policeman.
0: شاه انتظار حمایت‌های بیشتری از اصلی‌ترین متحدش آمریکا داشت. متحدی که سابقه شروع روابط با اون به شروع سلطنت شاه برمی‌گرده. در سال 1328 شاه برای اولین بار به طور رسمی به آمریکا سفر کرد و مورد استقبال هری ترومن رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت.
3: Your Majesty's visit represents the high point of this relationship, which will, I'm sure, become still closer in the years ahead.
0: این دیدار شروع مرحله جدیدی از روابط بین ایران و آمریکا بود.
4: Even before coming here, I had seen and learned of the friendship of the United States for Iran.
0: اشاره شاه جوان به دوران بحبوحه جنگ جهانی دوم بود. زمانی که ایران به دست انگلیسی ها در جنوب و روسا در شمال اشغال شد، او به دنبال راه حل برای خروج از بحران همکاری و رابطه با آمریکا را شروع کرد. شاه نه از انگلیسی ها که پدرش رو وادار به ترک ایران کردن دل خوشی داشت و نه از روس ها که به دنبال تسخیر ایران از طریق ایدئولوژی کمونیستی خود بودن.
4: For Iran was privileged to be one of your allies.
0: در این شرایط برای شاه بهترین گزینه همکاری و ارتباط با آمریکا به عنوان قدرت نوظهور جهانی در مقابل کنترل و دخالت‌های انگلیس و شوروی بود. با اینکه روابط ایران و آمریکا در طول سالیان بعد با تغییر دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه دچار فراز و نشیب‌هایی می‌شد، اما همواره این دو کشور دوست و متحد همدیگه بودند. در طول این سالها شاه با 7 رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. صحبت‌های جیمی کارتر و حمایت ضمنی او از انقلابی‌های ایران حالا این حس رو در شاه تقویت می‌کنه که متحد قدیمیش با چرخش در سیاست خارجی به او پشت کرده. شاه بعد از 4 روز اقامت کم‌حاشیه در اسوان همراه با سادات برای شرکت در نماز جمعه به مسجد نصر میاد. بیرون از مسجد جمعیت زیادی به خاطر حضور شاه و سادات جمع شدند.
5: شاه به عنوان یک مسلمان شیعه برای 45 دقیقه کنار سادات یک سنی معتقده در داخل مسجد عبادت می‌کند.
0: شاه برخلاف ادعای گروهی از مخالفانش که او را فردی غرب‌گرا و بی‌توجه به مذهب می‌دانستند، به لحاظ شخصی فردی مذهبی و معتقد بود.
6: I have this firm belief that I have a mission to accomplish and I believe in God. This is why I think that I have a divine command of doing what I'm doing.
0: بخشی از اعتقادات مذهبی شاه ریشه در دوران کودکیش داره. یکی از مهمترین اتفاقاتی که باورهای او رو شکل داد بیماری سختش در همین دوران بود. شاه در کتاب مأموریت برای وطنم می نویسه: کمی بعد از تاجگذاری پدرم دچار حصبه شدم و چند هفته با مرگ دست به گریبان بودم. در یکی از شبهای بحرانی کسالتم امام علی رو در خواب دیدم. در دستش جامی بود و به من امر فرمود که آن را بنوشم. فردای اون روز تبم قطع شد و حالم رو به بهبودی گذاشت. این اتفاق و رویدادهای مشابه در کودکی شاه باعث تقویت باورهای مذهبی در او شد و شاه رو به این باور رسوند که از نوعی حمایت ویژه الهی برخورداره. شاه این تجربیات معنوی رو برای پدرش تعریف میکرد، اما پدر اونها رو جدی نمیگرفت. او در کتاب مأموریت برای وطنم نوشته: این برخورد پدرم هرگز به معنی ضدیتش با مذهب نبود. او حتی به دلیل علاقش به امام هشتم شیعیان در نامگذاری همه فرزندان پسر از نام رضا استفاده کرد. با وجود باور شخصی رضا شاه به مذهب، او به دلیل مقاومت برخی روحانیان واپسگرا در برابر مدرنیزه کردن کشور، اونها رو به حاشیه روند. اما رویکرد محمد رضا شاه به روحانیت کمی متفاوت از پدر شد. او از روحانیون میانه‌رو حمایت می‌کرد و اونها رو متحد خودش می‌دونست. با این همه شاه در طول سلطنتش با روحانیان تندروی زیادی مواجه شد که با تلاش‌های او برای توسعه ایران مخالفت می‌کردند. محمد رضا شاه بعدها در کتاب پاسخ به تاریخ با اشاره به نقش روحانیان مخالفش در ایران و مقایسه اونها با همتایان غربیشون می‌نویسه:
7: در تاریخ درباره نقش مهم کاردینال‌های کلیسای فرانسه مثل ریشلیو که صدر اعظم لویی 13 بود و خدمات بی‌نظیری به پادشاهی فرانسه کرد خوندم و با نگاهی به انقلاب اسلامی به این فکر می‌کردم که آیا روحانیان ما هم قادر بودن همون نقش رو در ایران ایفا کنن.
0: سیوم دی ماه 1357 معبد فیله. معبدی که 2000 سال پیش توسط مصری‌ها، یونانی‌ها و رومی‌ها ساخته شد و نماد مصر باستان و دوران پیش از اسلام به شمار میره. شاه و شهبانو از این مکان دیدن می کنند.
8: بازدید از این معبد شاید بیش از هر چیز دیگه‌ای شاه رو به یاد تخت جمشید، نماد ایران باستان و تاریخ پادشاهی 2500 ساله اون میندازه. از نظر شاه، عظمت و شکوه ایران به امپراتوری پارسیان گره خورده بود. ایده برگزاری جشن‌های 2500 ساله هم به همین دلیل در ذهن شاه شکل گرفت.
9: بیستم مهر ماه 1350، پاسارگاد، ایران.
8: باور شاه این بود که مردم ایران هویت ملی خودشون رو از یاد بردن و حالا میخواست از میراث کوروش برای بازگردوندن این هویت و غرور ملی به ایرانی‌ها استفاده کنه. به همین دلیل افتتاح مراسم 4 روزه جشن‌های 2500 ساله در پاسارگاد و تنها با حضور ایرانیان برنامه ریزی شده بود. سازمان یونسکو که همواره کشورهای مختلف رو به برگزاری چنین مراسمی تشویق می‌کرد، با استقبال از ایده شاه برای برگزاری جشن‌ها، کمیته‌های زیادی رو در سراسر جهان با هدف شناسوندن فرهنگ و تمدن ایران تشکیل داد. محمد رضا شاه در روز اول جشن‌ها از جانب ایرانی‌ها با بنیانگذار امپراتوری پارسیان سخن گفت. سخنانی که از اون برداشت‌های متفاوتی شد.
10: کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد.
8: این اولین بار بود که یک پادشاه ایران در مراسمی رسمی از کوروش و میراثش در برابر عموم مردم تقدیر می‌کرد.
10: در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم. همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمان تازه می بندد، تو را به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار کهنسالترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت درود می‌فرستیم. کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و برای نگاهبانی میراث پر افتخار تو همواره بیدار خواهیم بود. سوگند یاد می‌کنیم که آن پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی، همچنان افراشته و در احتزاز نگاه خواهیم داشت. سوگند یاد می‌کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را به عنوان ودیعه مقدس که گذشتگان ما به ما سپرده اند با اراده پولادین حفظ خواهیم کرد و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خیش خواهیم سپرد. سوگند یاد می‌کنیم که سنت بشردوستی و نیک‌اندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی همواره پاس خواهیم داشت و همچنان برای مردم جهان پیام‌آور دوستی و حقیقت خواهیم بود. در این 25 قرن کشور تو و کشور من شاهد سهمگین‌ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری‌های گران سر تسلیم فرود نیاورد. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند و در همه این مدت علی‌رغم تیرگی ها این سرزمین فروغ جاودان همچنان تجلیگاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه باقی ماند. اکنون ما در اینجا آمده ایم تا با سربلندی به تو بگوییم که پس از گذشت 25 قرن امروز نیز مانند دوران پر افتخار تو پرچم شاهنشاهی ایران پیروزمندانه در اهتزاز است. امروز نیز مانند روزگار تو نام ایران در سراسر گیتی با احترام و ستایش بسیار در آمیخته است. امروز نیز مانند عصر تو ایران در صحنه پرآشوب جهان پیام آور آزادگی و بشر دوستی و پاسدار والاترین آرمان های انسانی است. مشعلی که تو برافروختی و در طول 2500 سال هرگز در برابر تندبادهای حوادث خاموش نشد، امروز نیز فروزانتر و تابناکتر از همیشه در این سرزمین نورافشان است و فروغ آن همچون دوران تو از مرزهای ایران زمین بسیار فراتر رفته است. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.
0: با وجود اینکه شاه در تمام سخنرانی خودش از زبان مردم ایران کوروش را خطاب قرار داده بود، بعضی از گروه‌های سیاسی با تمسخر او را به خود بزرگ بینی و استفاده از میراث کوروش متهم کردند. گروه‌های مذهبی به دلیل اونچه اونها برجسته کردن تاریخ ایران پیش از اسلام می‌دونستند از شاه انتقاد کردند. گروه‌های چپگرا هم هزینه برگزاری جشن‌ها را بهانه‌ای برای زیر سوال بردن کلیت این مراسم کردند. با وجود نقش مهم جشن‌های 2500 ساله در معرفی تاریخ و فرهنگ ایران و ایجاد زیرساخت‌های مانند مدرسه و درمانگاه به واسطه برگزاری جشن‌ها، تبلیغات منفی گروه‌های سیاسی بر بسیاری از این اقدامات مثبت سایه انداخت.

0: موضوعی جذاب برای بسیاری از خبرنگاران شده. خبرنگارانی که فقط اجازه فیلم برداری و عکاسی از فاصله دور دارند. این لحظه تبدیل به یکی از ماندگارترین عکس‌ها در این سفر شد. شاه در این سفر یک همراه واقعی داره. همسرش شهبانو که 11 سال پیش تاجی بر سر او نهاد که نشان از پیوند و اعتمادی عمیق داشت. این تاج رو شاه در آبان 1346 و در مراسم تاجگذاری بر سر ملکه گذاشت. شاه میخواست که همسرش در صورت درگذشت او و تا زمانی که پسرش به 20 سالگی برسه در جایگاه او بنشینه. قانون اساسی تغییر کرد و این امکان ایجاد شد که یک زن بتونه جانشین پادشاه بشه.
1: امروز شهبانو ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی رو انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده یه وظایف اضافی که اسمش میخوام بذارم

0: و همکاری تا امروز که این زوج روی این صخره نشستن 20 ساله شده. شاه بعد از 6 روز اقامت در اسوان برای سفر به مقصد بعدی به فرودگاه میاد. او حالا به نظر روحیه بهتری داره. شاه که از رفتار دولت کارتر آزرده است، تصمیم گرفته به جای سفر به آمریکا به کشوری دوست سفر کنه. چند روز قبل سفیر مراکش از طرف ملک حسن پادشاه این کشور شاه رو به مراکش دعوت کرده و او دعوت رو پذیرفته. استقبال از شاه در مقصد بعدی مراکش متفاوته. با اینکه ملک حسن همراه با تعدادی از مقامات مراکش در فرودگاه حضور دارند، اما برخلاف استقبال سادات نه پرچم شاهنشاهی برافراشته است و نه سرود شاهنشاهی اجرا میشه. این یک دیدار خصوصیه و شاه و ملک حسن مایل به پوشش اون توسط رسانه‌ها نیستن. به همین دلیل خبرنگاران به هتلی در نزدیکی فرودگاه منتقل شدن و اجازه تهیه فیلم و عکس ندارن. با وجود سکوت خبری، گروهی از دانشجویان چپگرا در رباط در اعتراض به حضور شاه دست به تحصن میزنن. تعدادی از روزنامه ها حتی قبل از حضور شاه نوشتند اتحاد شاه، حسن و سادات در جهت حمایت از منافع امپریالیسم و صهیونیسم در آفریقا و جهان عربه. مدت اقامت شاه در مراکش و مقصد بعدی او هنوز مشخص نیست. شاه که به دلیل مواضع کارتر مایل به رفتن به آمریکا نیست، حالا در دومین روز اقامتش در مراکش از دیدار رمزی کلارک، دادستان پیشین ایالات متحده، با خمینی خبردار میشه. با اینکه دیدار کلارک رسمی نبوده، اما او اولین مقام عالی رتبه آمریکاست که به دیدن خمینی رفته. کلارک بعد از این دیدار در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اعلام میکنه آیت الله خمینی تنها امید ایران برای برقراری عدالت و بختیار تنها ترین فردیه که تا به حال دیده.
1: Today there were reports that the Shah would not be going to the United States. Barbara Walters confirmed that when she talked to the man who was the Shah's leading ambassador.
2: Mr. Ambassador, just a moment ago, you hung up on the Shah talking to him in Marrakesh. What are his plans?
3: Well, I think they are going to stay there for at least 2 weeks. And as I have, I don't know whether I've told you or not, but also the children are going back there, so they will see their parent.
2: You will take the 3 youngest children back yourself?
3: I think I would take them myself, yes.
2: What was the mood of the Shah?
0: Shah, با اینکه دیدارهای برنامه‌ریزی شده در مراکش رو لغو کرده، در نتیجه فشار رسانه‌ها بعد از 2 روز سکوت خبری برای حضور در مقابل دوربین خبرنگاران آماده میشه. شاه از زمانی که از ایران خارج شده با هیچ خبرنگاری مصاحبه نکرده و این حضور تنها برای تهیه فیلم و عکس هماهنگ شده. دیدار اونها با رسانه‌ها بیشتر از 10 دقیقه طول نمی‌کشه.
4: همزمان با این حضور رسانه‌ای من در تهران تمام تلاشم رو می‌کردم که جلوی از هم پاشیدگی اوضاع رو بگیرم.
5: All military units are to support the legal government. And as long as there's a legal

0: با ارتباطاتی که با تعدادی از سران ارتش داشتم تونستم رژه نظامی رو در یک روز سرد زمستانی با گارد جاویدان و در مقابل دوربین ده ها خبرنگار برگزار کنم.
1: گارد جاویدان شاهنشاهی همواره به شاه وفادار بودن.
0: تلاش می‌کردم تا با برگزاری این رژه روحیه از دست رفته ارتش رو برگردونم و احساسم این بود که در این مسیر موفق خواهیم شد. تصمیم گرفتم برای توضیح وضعیت ارتش و دیگر اقداماتی که میشد برای حفظ مملکت انجام بگیره به مراکش سفر کنم. برای دیدار با شاه به کاخ محل اقامت او رفتم. با اشتیاق و کمی اضطراب به انتظار گفتگو با شاه درباره ایران بودم. نمیدونستم چه واکنشی در انتظارمه. شروع کردم به گفتن از حس و حال ارتش از دید خودم. پشت سر هم طرح‌ها و سناریوهای مختلف رو مرور کردم. طرح برگزاری کنفرانس مطبوعاتی رو دادم که شاه بتونه در مورد شرایط ایران حرفش رو بدون واسطه و سریع به گوش جامعه بین المللی برسونه.
1: معتقد بودم که انقلابی باید جلو انقلاب رو گرفت. اما شاه اونطور که انتظار داشتم عکس‌العمل نشون نمیداد. حس کردم خودش رو دور از صحنه میدید و ناتوان در تأثیر گذاری. شاید یه چیز رو نباید فراموش کرد. پیوند شاه با مردمش که این همه سال ازش صحبت میکرد شکسته بود. پیوندی که او جاودانه میدونستش و به مشروعیت اون تاج شاهنشاهی رو بر سرش گذاشت.
0: چیزی که همیشه از این دیدار برای من باقی موند سنگینی دردی بود که شاه دور از وطن حس میکرد. فرزندان شاه در نهایت با هماهنگی اردشیر زاهدی به مراکش میرسند. دیدار با بچه‌ها در شرایط سخت و پرتنش این روزها صحنه‌های احساسی رو برای شاه رقم میزنه و روحیه بهتری به او میده. شاه بیشتر وقتش رو تنها در کتابخونه کاخ میگذرونه و از اونجا اخبار ایران رو دنبال میکنه. در این زمان روند تحولات انقلاب به شکل چشمگیری سرعت گرفته. روز 12 بهمن ماه روح الله خمینی به فرودگاه مهرآباد تهران میرسه و با استقبال مردم و رسانه‌ها روبرو میشه. شاه این استقبال گسترده مردمی رو پیام روشنی به خودش میبینه. حالا گروه های بزرگی از مردم ایران نام یک روحانی رو برای رهبری کشور فریاد می زدن. خمینی در همون ساعات اولیه برگشتن به تهران از بهشت زهرا با حمله به محمد رضا شاه به مردم وعده می ده تا یک دولت انقلابی تشکیل بده. شاه اولین بار نام روح الله خمینی رو در اوایل دهه 40 شنیده بود. شاه در دی ماه سال 1341 اعلام کرد تصمیم گرفته تا برای ایجاد یک تحول بنیادی در کشور برنامه‌هایی رو در قالب اصول ششگانه انقلاب سفید اجرا کنه.
2: اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و بدون واسطه مستقیما رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است. الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
0: در اون زمان نزدیک به 70% مردم ایران دهقان و کشاورز بودند که اغلب تحت نفوذ زمیندارهای بزرگ و اربابان زندگی می‌کردند. شاه قصد داشت با برانداختن نظام ارباب رعیتی زمین‌ها رو از مالکان بزرگ خریداری کنه و با سندهای جدید در اختیار کشاورزان و دهقانان بگذاره. شاه در مورد اهداف خودش از انقلاب سفید می نویسه: اگر کشور ما می خواست در زمره کشورهای پویا، پیشرو و آزاد جهان باقی بمونه، چاره ای نبود جز اینکه نظم سنتی و ابتدایی جامعه تغییر کنه و ساختارهای آینده بر مبنای سازگاری با نیازهای روز بنا بشه. این نیاز به انقلابی بنیادی و اساسی داشت تا به بی‌عدالتی، ستم، بهره‌کشی و همینطور نیروهای ارتجاعی که مانع پیشرفت هستند پایان بده. بعد از معرفی اهداف انقلاب سفید، شاه اعلام کرد تأیید و تصویب نهایی این اصلاحات رو به همه پرسی عمومی می‌گذاره. اما قبل از برگزاری همه پرسی مورد نظر شاه، بعضی گروه‌های سیاسی و مذهبی با اقدامات او مخالفت کردند. بزرگترین دسته مخالفان انقلاب سفید شاه گروهی از روحانیون رادیکال بودند که شخصی به نام روح الله خمینی در رأس اونها قرار داشت. خمینی انقلاب سفید رو به دلیل بعضی از اصولش مغایر با باورهای اسلامی مردم میدونست. اعطای حق رأی به زنان و اصلاحات ارضی مهمترین این اصول بودند. خمینی در اعتراض به شاه اعلامیه صادر کرد و به دنبال اون گروهی از بازاریان در تهران و قم دست به اعتصاب زدند و بخش‌هایی از بازار رو برای 3 روز به تعطیلی کشوندن. اونها می‌خواستن با این اعتراضات و فشار به شاه او رو مجبور به عقب نشینی کنن. اما برخلاف انتظار خمینی و هوادارانش، شاه به جای عقب نشینی تصمیم گرفت 3 روز قبل از برگزاری رفراندوم به شهر قم بره و کمپین انقلاب سفید خودش رو از مرکز اصلی مخالفت‌ها شروع کنه. شاه با سخنرانی در جمع کشاورزان و دهقانان قمی، خمینی و هوادارانش رو انگل‌های اجتماعی و سیاسی و گروهی متحجر معرفی کرد که برای کشور حتی از کمونیست‌ها هم خطرناک‌ترند. شاه در این سخنرانی برای اولین بار از خمینی و مریدانش با نام ارتجاع سیاه اسم برد. شاه سالها بعد در مصاحبه‌ای که با دیوید فراست، روزنامه‌نگار بریتانیایی در تهران انجام داد، با اشاره به سفرش به قم در سال 41 دلیل مخالفتش با روحانیون متحجر رو توضیح داد.
3: Was that the biggest risk you took to go to Gum and to say that you were bored of the black reaction?
4: Well, first of all, I'm probably more religious than those people myself. This is the story of my life. I'm mystical, I'm religious. But I believe the true religion, the religion of God, the religion of our prophet, and not what has been added to it by those who want to make it a job, a profiteering job for themselves. No, I was not afraid at all.
3: Who do you think has had more power on the lives, more effect on the lives of the people in this country? The religion or the monarchy?
4: Well, the religion on the life of the people, I don't know. On the souls, maybe. But then again, the Persian is an intelligent man. He could easily see where religion stops and politics starts.
3: If the government today was run by the mullahs and the...
4: They would take us back 1500 years.
0: در نهایت با وجود مخالفت‌های خمینی و طرفدارانش رفراندوم انقلاب سفید شاه در ششم بهمن سال 1341 برگزار شد و برای اولین بار در تاریخ زنهای ایران در کنار مردها به پای صندوق‌های رأی رفتند و اکثریت قاطع مردم به اصلاحات شاه رأی مثبت دادند.
2: این انقلاب تکمیل نمی‌شد اگر ما نصف جمعیت مملکت را باز در حال خاموشی، وحشت و عقب‌ماندگی نگه می‌داشتیم. افراد این مملکت را که نصف آن را شما تشکیل می‌دهید آماده درک این انقلاب بزرگ ملی ما نمی‌شدند اگر خود شما از حقوق اولیه بشری امروز دنیا و تمدن امروزی ما محروم می‌شدید.

0: تنها 4 روز بعد از ورود خمینی و در حالی که دولت منتخب شاه هنوز در تهران بر سر کاره، او از آمفی‌تئاتر مدرسه رفاه دولت انقلابی خودش رو تعیین میکنه. مانند شاه که نخست وزیری رو به شاپور بختیار، یکی از یاران محمد مصدق سپرده بود، حالا خمینی هم یک مصدقی رو برای نخست وزیری دولتش انتخاب میکنه. محمد مصدق 13 نخست وزیر شاه بود، اما اختلاف و بعدها رویاروی او و شاه به جنجالی ترین دوره زندگی سیاسی محمد رضا شاه تبدیل شد. در اردیبهشت 1330 شاه که برای اجرایی کردن قانون ملی شدن نفت به سیاستمداری توانمند احتیاج داشت، محمد مصدق رو به نخست وزیری انتخاب کرد. اما پس از شروع نخست وزیری مصدق، خیلی زود شاه با او اختلاف نظر جدی پیدا کرد. شاه درباره اقدامات مصدق که منجر به این اختلافات شد می نویسه: کمتر از 2 هفته پس از آنکه دور جدید مجلس سنا را افتتاح کردم، مصدق با اقداماتی مجلس شورای ملی رو وادار به انحلال سنا کرد. اما در مقابل به مجلس شورای ملی اجازه داد به فعالیتاش ادامه بده و دلیل این کار این بود که نمایندگان بی چون و چرا از او پشتیبانی می کردن. در دیماه سال 1331 مجلس شورای ملی با تأیید من و به اتفاق آرا افزایش اختیارات مصدق رو تمدید کرد. من می‌خواستم به او هر گونه فرصتی بدم تا سیاستی سازنده و مثبت در قبال مسئله نفت اتخاذ کنه. اما متاسفانه مصدق این اختیارات رو هرچه بیشتر برای پیشبرد مقاصد شخصی خودش به کار بست. شاه اقدامات مصدق رو تلاش در جهت نابودی بنیانهای مشروطه میدونه و در این باره مینویسه: مصدق دیوان عالی کشور رو منحل و انتخابات مجلس شورای ملی رو متوقف کرد. او که از مخالفت برخی نمایندگان با شهامت عصبانی بود، اعلام کرد که انحلال مجلس رو از طریق رفراندوم به رأی عمومی میذاره.
1: در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی ملت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنی بر علیه دولت درآید، مجلس منحل می شود.
0: اما نمایندگان همون مجلسی که مصدق قصد انحلالش رو داشت به یاد داشتند که خود مصدق در هنگام شروع به کار 10 دوره مجلس شورای ملی در یک سخنرانی کوتاه گفته بود که 80% نمایندگان این مجلس منتخب واقعی ملت هستند. شاه با مقایسه رویکرد متفاوت مصدق پیش و پس از نخست وزیری می نویسه: در طول تمام سالیانی که مصدق در مجلس بود، خودش رو قهرمان واقعی ارزش‌های مشروطه، دولت منتخب و همینطور اجرای قانون نشون میداد. او در اون زمان مخالف حکومت نظامی و طرفدار جدی انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات بود. اما همین مصدق بعدن در طی چند ماه مجلس سنا و همینطور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور رو منحل کرد و تلاش کرد تا از مردم برای انحلال مجلس تایید بگیره. او آزادی مطبوعات رو گرفت، حکومت نظامی رو تمدید کرد و نهایت کوشش خودش رو برای تضعیف اختیارات قانونی من به کار بست. او به این ترتیب اصول قانون اساسی مشروطه رو که دسترنج تلاش 50 ملت بود زیر پا گذاشت. اما مصدق نمیتونست جاه طلبی خودش رو برای تبدیل شدن به یک دیکتاتور مطلق بدون از قدرت انداختن شاه عملی کنه. شاه در نهایت با اشاره به پیشینه خانوادگی مصدق اقدامات او رو همچنین برآمده از یک دشمنی ریشه‌دار میدونه. مصدق از خانواده قاجار بود و با پادشاهی پدرم هم به شدت مخالفت کرده بود. شاه می نویسه مصدق روزی حتی در کمال جسارت به من گفت که پدرم رضا شاه با ساخت راهن سراسری مرتکب خیانت به ایران شده. سیاست آشکار مصدق انجام هر اقدامی برای بی‌اعتبار کردن سلسله پهلوی و نابودی تدریجی اون بود. اگر پرسیده بشه با این وجود چرا بر ضد او اقدام نکردم؟ پاسخ من اینه که میخواستم به او به اندازه کافی فرصت بدم تا شاید بتونه آرزوهای ملی ایرانیان رو برآورده کنه. تجربه مصدق نقطه عطفی در دوران پادشاهی و فلسفه حکومت محمد رضا شاه. او با افزایش حوزه اختیارات خودش و تغییر توازن قوا در کشور از پادشاهی صرفاً مشروطه به قدرت اول کشور تبدیل شد. روز یکشنبه 22 بهمن شاه در مراکش از تصمیم فرماندهان بلندپایه ارتش مبنی بر اعلام بی‌طرفی مطلع میشه. برای شاه انتشار اعلامیه بی‌طرفی از رادیو به معنی تسلیم شدن ارتشیه که با تلاش‌های زیاد توسعه داده بود و اون رو حافظ قانون اساسی کشور می‌دونست. بعد از سقوط حکومت شاهنشاهی، جیمی کارتر از اولین رهبرانیه که در یک کنفرانس خبری شروع ارتباط با دولت موقت مهدی بازرگان رو اعلام می‌کنه.
2: In the last few hours, our embassy has reported that the followers of designated Prime Minister Bazargan have been very helpful in ensuring the safety of Americans, and we've been consulting with them very closely. So I believe that the people of Iran and their government will continue to be our friends, and that the relationship will be helpful to us.
0: در این شرایط این اخبار بازجویی فرماندهان ارتش و سران حکومت به دست انقلابیون بود که از رادیو و تلویزیون پخش می‌شد. سرانی که یکی بعد از دیگری بدون داشتن حق دفاع و وکیل به مرگ محکوم می‌شوند. حالا حقوقدان‌ها و خبرنگاران بین‌المللی که تا قبل از این شاه رو به خاطر عملکرد سازمان اطلاعات و امنیت کشور به چالش می‌کشیدند با تعریفی متفاوت از عدالت روبرو می‌شوند. اقدامات و عملکرد ساواک در دهه 50 شمسی یکی از جنجالی‌ترین موضوعاتی بود که اونها برای سرزنش حکومت شاه ازش استفاده می‌کردند.
3: Your Majesty, you have a police force, a secret police called the SAVAK.
4: Does torture happen in Iran?
5: Iranian demonstrators protesting 18 opponents of the Iranian government who were held without trial and tortured.
0: شاه در اواخر سال 1335 و با بالا گرفتن تلاش کمونیست‌ها برای نفوذ در ایران و فعالیت گروه‌های رادیکال اسلامگرا دستور تأسیس ساواک رو صادر کرد. او درباره وظیفه و نقش ساواک می‌نویسه: در ایران مثل هر کشور دیگه‌ای خائن، جاسوس و خرابکار وجود داشت و دولت ما هم به خاطر امنیت ملی مجبور بود با این افراد مبارزه کنه. این کار وظیفه و نقش ساواک بود. ساواک در مقام یک سازمان اطلاعاتی و ضد جاسوسی عمل می‌کرد و فعالیت داخلیش به عنوان ضابط دادگستری بود که این وظیفه هم به توصیه گروه‌های فعال حقوق بشر از این سازمان سلب و به پلیس محول شد. در دوره‌ای که بعضی گروه‌های سیاسی به مبارزات چریکی علیه حکومت شاه روی آورده بودند، سازمان اطلاعات و امنیت در مقابله با این گروه‌ها شدت عمل به خرج داد و ساواک به شکنجه زندانیان متهم شد. شاه با اشاره به انتقادها به عملکرد ساواک می نویسه: من نمی تونم از کلیه اقدامات ساواک دفاع کنم و در اینجا چنین قصدی ندارم. افرادی دستگیر شدن و با اونها بدرفتاری شده. متاسفانه هیچ چیز در دنیا بی نقص نیست. خشونت پلیس در سراسر جهان وجود داره. همیشه ظرفیت سوء استفاده و خشونت در کار پلیس هست. کشور من هم قربانی چنین رویه‌ای شد. هرچند هر جا که من متوجه خشونت و بدرفتاری شدم، جلوی اون رو گرفتم. هنگامی که صلیب سرخ جهانی در مقام تحقیق پیرامون فعالیت‌های ساواک برآمد، دستور دادم همه زندان‌ها رو بر روی نمایندگان این سازمان باز کنند و به همه توصیه های اونها عمل کردیم. پادشاه مراکش ملک حسن علی‌رغم ابراز نگرانی از خطرات انقلاب اسلامی ایران برای کل خاورمیانه، دولت مهدی بازرگان رو به رسمیت میشناسه.
6: Suppose, for instance, that Iraq and Syria asked Khomeini, you are Muslim, we are Muslim, you are against Israel, we are against Israel, please help your brother, the Muslims, give us some helicopters or weapons or arms. If he gives weapon, the equilibrium in the area will be broken.
0: برای میزبان این روزهای شاه، او فقط یک دوسته و نه پادشاه ایران.
6: In fact, the Shah is not king.
7: Does he think that?
6: No, in fact, can he give orders? Can he lead the policy of his country?
7: So he could therefore stay here under these conditions?
6: If he wants.
0: شاه که حالا حس میکنه موقعیتش نامعلومه، همراهان رو فرا میخونه تا به اونها صحبت بکنه. به اونها اعلام میکنه به خاطر شرایط نامعلوم دیگه قادر نیست از خدمات همشون استفاده کنه. بعد از این جلسه گروهی از همراهان شاه با هواپیمای اختصاصی شاهین به ایران برمیگردن. فرستادن شاهین به ایران پایان روایت سفر سلطنتیه. با گذشت 2 ماه از زمان ورود به مراکش، شاه رفته رفته متوجه تغییراتی در وضعیت اقامتش میشه. از یک طرف گروه‌های اسلامگرا تهدید کردند، در اعتراض به حضور شاه تظاهرات می‌کنند و از طرفی هم بعضی کشورها از ملک حسن می‌خوان تا به حضور شاه در مراکش پایان بده. مهمانی که به دعوت ملک حسن به این کشور آمده بود، حالا با تغییر شرایط سیاسی تبدیل شده به یک مهمان ناخواسته. شاه با آگاهی از فشارها به ملک حسن از همراهانش میخواد تا هماهنگی‌های لازم رو برای پیدا کردن اقامتگاهی جدید انجام بدن. در این زمان دیوید راکفلر، رئیس بانک چیس منهتن و دوست خانوادگی شاه، با همکاری هنری کیزینجر، وزیر خارجه سابق آمریکا، در تلاشند تا از طریق رایزنی با برخی کشورها محل اقامتی رو برای خانواده سلطنتی ایران فراهم کنند. به غیر از دعوت همیشگی سادات، هنوز هیچ کشوری برای پذیرفتن شاه و خانوادهش اعلام آمادگی نکرده. بالاخره بعد از تلاش‌های راکفلر و کیزینجر، هواپیمای حامل شاه و همراهانش در فرودگاه نساو جزایر باهاما فرود میاد. در باهاما دیگه از تشریفات همیشگی استقبال خبری نیست. زنجیره اتفاقات انقلاب حالا در تعقیب شاه و در تعیین شرایط جدید او تأثیر گذاشت. بلافاصله سه هلیکوپتر شاه و همراهان رو از فرودگاه نساو به جزیره بهش منتقل می کنن. در این جزیره شاه در یک ویلای اجاره‌ای اقامت می کنه. از اونجایی که ویلا چندان بزرگ نیست، همراهان در محلی در نزدیکی ویلا اسکان داده می شن. چند ساعت بعد شاه و شهبانو در برابر دوربین خبرنگاران حضور پیدا میکنن. یک جوان 30 ساله آمریکایی تمام مدت در کنار شاه و خانوادهش ایستاده.
8: رابرت آرمیو از طریق نلسون راکفلر به استخدام شاه درآمده. آرمیو از حالا به بعد نه تنها مسئولیت هماهنگی سفرهای شاه را به عهده داره، بلکه مسئول روابط عمومی، سخنگو و حتی مشاور او هم هست.
0: این حضور رسانه‌ای صرفاً برای تهیه فیلم و عکس و قرار نیست مصاحبه‌ای انجام بگیره.
8: با این حال شاه به سوال یکی از خبرنگاران پاسخ میده.
9: Your Majesty, can you say how long you intend to stay here?
10: Well, I'm afraid not, but it's a beautiful place.
9: Do you expect to settle permanently here, sir?
10: We are visiting.

0: این جزیره شاید بیشتر از هر چیز شاه رو به یاد جزیره کیش در خلیج فارس می اندازه. جزیره‌ای که روزگاری در نظر داشت به بهشت منطقه برای گردشگری و سرمایه گذاری خارجی تبدیل بشه. صبح روز شنبه 18 فروردین 58 و در حالی که یک هفته از برگزاری رفراندوم تغییر نظام سیاسی در ایران گذشته بود، من که تازه موفق به خروج از ایران شده بودم برای دیدار با شاه به این ویلا آمدم. زمانی که به اینجا رسیدم جو سنگینی در بین همراهان شاه حاکم بود و بغض و اندوه فضای ویلا رو فرا گرفته بود. خیلی زود مطلع شدم دلیل این فضای غمگین اعدام یکی از سرشناس‌ترین شخصیت‌های سیاسی حکومت پهلوی توسط انقلابیونه.
1: جناب آقای رئیس، چرا حمله رو به گردن بنده می‌اندازید؟
0: امیر عباس هویدا با سابقه ترین نخست وزیر محمد رضا شاه توسط انقلابی های ایران به قتل رسیده بود. در سالهای ابتدایی دهه 40 شاه که احساس می کرد به افراد تکنوکرات و تحصیل کرده نیاز داره، امیر عباس هویدا رو مأمور کرد تا اولین کابینه خودش رو تشکیل بده. به اعتقاد شاه، هویدا نخست وزیری وظیفه شناس و کاردان بود که برای ایفای نقشی که او از نخست وزیرانش می‌خواست مناسب به نظر می‌رسید. سالهای طولانی نخست وزیری هویدا دوران شکوفایی اقتصادی و فرهنگی ایران بود و در این دوره کشور تغییرات اجتماعی گسترده‌ای رو به خودش دید. منتقدان هویدا همسوی محض او با شاه رو دلیل این نخست وزیری طولانی مدت میدونن. در سایه همکاری با نخست وزیری مانند هویدا، شاه این فرصت رو پیدا کرد که بیشتر در امور اجرایی مملکت دخالت داشته باشه و در مواقع بسیاری خودش به جای نخست وزیر تصمیمات اجرایی رو اتخاذ کنه.
2: دستورات صادره رو باید انجام بدهند و بالاخره برای عموم بهتر خواهد.
3: شاهنشاه اراده فرمودند که شورای امور
0: همکاری شاه و هویدا نزدیک به 13 سال ادامه پیدا کرد و بالاخره در مرداد 56 شاه تصمیم گرفت هویدا را از نخست وزیری برکنار کنه. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ به ماجرای برکناری هویدا اشاره میکنه و مینویسه مخالفان میخواستند تا از طریق هویدا من رو محکوم کنن. من از هویدا خواستم که برای مدتی به خارج از کشور بره و به او پست سفیر ایران رو در بلژیک پیشنهاد کردم. اما هویدا که به کارنامه خودش مطمئن بود و یا از روی وفاداری به من، این پیشنهاد رو رد کرد. تیمسار ازهاری که میخواست حسن نیت خودش رو به مخالفان ثابت کنه، بلافاصله 12 نفر از مقامات بلندپایه از جمله هویدا رو دستگیر کرد. او هویدا رو در حصر خانگی قرار داد. ازهاری به من گفت فقط یک محاکمه عادلانه میتونه اتهاماتی که به هویدا و دیگر مقامات نسبت داده شده رو به درستی بررسی کنه. اما برخلاف پیشبینی ازهاری، بازداشت هویدا تأثیری در جلب رضایت مخالفان نداشت و اونها تنها شخص شاه رو به عنوان تصمیم گیرنده اصلی سرزنش می کردن. دستاورد بازداشت هویدا دستگیری و اعدام او به دست انقلابیون بود و سنگینی دردی که با شاه باقی موند.

0: در روزهای بعد از قتل هویدا و همزمان با حضورم در جزیره بهشت، مرتباً اخبار اعدام مقامات دولت شاهنشاهی توسط حاکم شرع انقلاب اسلامی به اینجا میرسه و غم و ناراحتی شاه و همراهانش رو بیشتر از قبل میکنه. صادق خلخالی به اعدام مقامات دربند دولت شاهنشاهی اکتفا نمیکنه و دستور ترور شاه و شهبانو رو صادر میکنه. خلخالی در مصاحبه با رسانه‌ها وعده میده دادگاه انقلاب برای اجرای این حکم پاداش هم پرداخت میکنه. این اولین باری نیست که شاه به ترور و مرگ تهدید میشه. پیش از این یک بار حزب توده در سال 1327 و یک بار هم یکی از محافظان گارد شاهنشاهی در سال 1344 اقدام به ترور شاه کرده بودند که هر دو سوء قصد نافرجام ماند. ادامه حضور در این جزیره برای شاه روز به روز سخت‌تر میشه و او خودش رو در وضعیتی دشوار گرفتار میبینه. با وجود اینکه شاه به طور جدی تهدید به مرگ شده و هر روز خبر اعدام گروهی از مقامات حکومتش رو دریافت میکنه، دولت باهاما به او اعلام کرده در زمان اقامت در این کشور اجازه مصاحبه با رسانه ها و اظهار نظر سیاسی نداره.
1: شنبه 5 خرداد 1358 ساعت 6 بعد از ظهر، فردی ناشناس که با عینک آفتابی سیاه چهرهش رو پنهان کرده برای دیدار با شاه وارد باهاما میشه. این شخص خودش رو ادوارد ویلسون معرفی میکنه.
0: این فرد ناشناس سر دنیس رایت، سفیر سابق انگلستان در ایران که با هویت مبدل برای رسوندن پیامی از طرف نخست وزیر تازه انتخاب شده مارگرت تاچر به اینجا آمده. شاه برای اولین بار در اردیبهشت 57 با مارگرت تاچر در تهران ملاقات کرد. در اون زمان تاچر به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس و در بحبوحه کمپین انتخاباتی خودش برای نخست وزیری بریتانیا به ایران اومده بود. تاچر در تهران با تمجید از شاه به عنوان یکی از با تجربه ترین و دوراندیش ترین رهبران جهان ملاقات با او رو مهم و ارزشمند توصیف کرد.
2: Well, I was fortunate to have a very good audience with His Imperial Majesty and I enjoyed it very much and profited from the discussions a great deal. Of course, we talked widely over world affairs and things between Britain and Iran.
0: تاچر که وجود ایرانی قدرتمند رو برای بقا و ثبات انگلستان مهم می‌دید، برای پیروزی در انتخابات به حمایت شاه نیاز داشت.
2: We and Iran share the same resolve to defend our way of life. We admire her greatly for that. We have the same belief and therefore we're both important as allies in the defense of the whole of the West.
3: Thank you very much, Mr. Thatcher.
0: حالا دنیس رایت از طرف مارگرت تاچر که نخست وزیر بریتانیا شده پیامی برای شاه در باهاما آورده. رایت به او اطلاع میده مارگرت تاچر به شدت نگران به خطر افتادن جان شهروندان بریتانیایی در ایران و به همین دلیل برخلاف وعده‌ای که به شاه داده بود قادر به پذیرفتن او در بریتانیا نیست. تنها 10 روز تا پایان اعتبار ویزای باهاما باقی مونده. مقامات دولتی باهاما اعلام کردند اقامت شاه در این کشور تمدید نخواهد شد.
1: مثل آخرین روزهای مراکش، جستجوی دوستان و همراهان برای پیدا کردن کشور جدید از نو شروع شد.
0: کیسینجر و گروه راکفلر برای سفر شاه به ایالات متحده تلاش می کنند. انور سادات مثل همیشه باز هم شاه رو به مصر دعوت میکنه. علاوه بر مصر تنها یک انتخاب دیگه برای شاه وجود داره. یک شنبه 20 خرداد 1358 شاه در ادامه سفر پرماجرای خودش در تبعید به همراه همسر و فرزند ارشدش رضا بعد از اخذ ویزای 6 ماهه توریستی با هاما رو به سمت 4 رومی اقامتگاه خودشون ترک می‌کنه.

شاه و همراهانش بعد از یک پرواز نسبتاً طولانی وارد مکزیک چهارمین اقامتگاهشون میشن. با وجود ویزای 6 ماهه‌ای که برای شاه و خانواده‌اش صادر شده، اونها امیدوارن مدت طولانی تری در مکزیک اقامت داشته باشن. محلی که رابرت آرمئو در شهر کوئرنواکا در مکزیک برای شاه و خانواده‌اش آماده کرده، یک ویلا به اسم ویلای گل سرخ. این ویلا در انتهای یک بنبست و در میان باغی واقع شده که با دیوارهای بلندی محصوره. شاه امیدواره این ویلا با فضای سبز و معماری زیباش محیطی باشه که بعد از مدتها در کنار خانوادهش به آرامش برسه. سه فرزند کوچک شاه با شروع سال تحصیلی و باز شدن مدارسشون از باهاما به آمریکا رفتن و حالا فقط فرزند ارشدش رضا با او و شهبانو به کوئرنواکا اومده. رضا همون پسری بود که شاه سالها انتظار به دنیا اومدنش رو میکشید تا بتونه طبق قانون اساسی جانشین او بشه. شاه از اولین ازدواج خودش با فوزیه، خواهر پادشاه مصر، صاحب فرزند پسر نشد و این ازدواج بعد از 7 سال به جدایی انجامید. بعد از جدایی از فوزیه در سال 1329 با ثریا اسفندیاری ازدواج کرد و با وجود روابط عاشقانه این زوج، ثریا قادر نبود صاحب فرزندی بشه. همین موضوع در ماه‌ها و سال‌های بعد فشار رو به شاه برای داشتن ولیعت بیشتر و بیشتر کرد و نهایتاً او در پیامی رادیویی اعلام کرد برای صلاح مملکت از همسرش ثریا جدا شده. کمتر از 2 سال بعد شاه با فرح دیبا ازدواج کرد و ثمره این ازدواج فرزند پسری شد که بعد از 20 سال ایران رو صاحب ولیعت کرد. تلاش‌های شاه مانند پدرش این بود تا با توسعه و پیشرفت سریع ایران، کشوری توسعه یافته رو به ولیعت خودش تحویل بده. حالا ولیعت محمد رضا شاه وارث سلطنتیه که آینده‌اش نامشخصه. 3 روز بعد از اقامت شاه و خانوادهش در کوئرنواکای مکزیک، رابرت آرمئو و دستیارش مارک مورس شرایط رو برای برگزاری یک کنفرانس خبری برای شاه آماده می کنن. ده‌ها عکاس و خبرنگار به ویلای گل سرخ اومدن تا بعد از نزدیک به 5 ماه حرفای شاه ایران رو بشنوند و سوالاتشون رو از او بپرسن. حالا شاه برای اولین بار از زمان خروج از کشور فرصت پیدا میکنه در مورد شرایط اقامت خودش و وقایع ایران اظهار نظر کنه.

0: know yet, but in such a beautiful climate and landscape, obviously one enjoys oneself.
1: Majesty, do you think it would be possible for you to return to Iran at some
0: point? Well, this is one of those questions. That depends. How many Mexicans among you?
1: How many Mexicans?
2: Half and half. Iran with the exportation.
0: Exportation? Well, this is the whole energy problem in the world. You know, it must be a comprehensive policy for the whole world.
2: Are you going to help out in the development of it?
0: Of this policy? I don't know. They have not asked my advice so far. No one.
3: You plan to make any investments in Mexico?
0: With what money? The so-called money that I have or the real money? The real money, I'm afraid, it's for the time being in abeyance.
4: En las fuentes diplomáticas iraníes informaron que romperán relaciones con México por haberle otorgado a usted la visa de entrada. Después de esto, ¿cuánto tiempo permanecerá en México?
1: The embassy of Iran in Mexico City has announced that it will break relations with Mexico due to your arrival in Mexico. If that is true, will you continue to remain in Mexico?
0: I don't see any relations.
5: So do you have any comments
6: on the recent political conditions?
0: No, my security is entirely Mexican. These are not security.
7: No. No sé.
0: Look, security.
4: No, no. Por eso son.
1: Do you consider that foreign security forces were involved in your overthrow of power?
0: Well, these are very delicate questions that I'm afraid I cannot answer now.
8: Do you have any comment on events in your country since your departure, the handling of the country's affairs since your departure?
0: Well, you know that I tried to avoid bloodshed when I left my country, but since I left there, we have got back.
9: Do you think you can recover your power in Iran?
10: Yes,
9: like you did in Tennessee?
0: Ask God.
10: Oh, I'm very happy.
11: Señor, ¿por qué escogió México para venir a vivir?
1: Why did you choose Mexico?
0: What?
1: Why did you choose Mexico?
0: Oh, I learned of your beautiful country before it was. It's a country with a tradition of accepting anyone. So, obviously, it was a good choice for us to try to come to Mexico.
3: Was it a better choice than going to the United States?
0: Well, that depends. If you are welcome or not welcome in any country, you must first know about that.
3: Do you feel that you're welcome in the United States?
0: Because then again, it's one of those questions that I cannot answer now.
12: ¿Se entrevistará con el presidente López Portillo? ¿Se entrevistará con él?
0: Personally, I am living here. I think that this has not yet been discussed.
8: Are you saddened by events in your country?
0: Obviously, my heart is bleeding. This is my whole life. For 37 years, I have toiled and sweat and
5: I had tears and to make my country what it was and what it could have been. And look at what it is now.
7: اگر برنامه‌های ناتمامی که به گفته شاه برای اونها زحمت کشید و عرق ریخت ناتمام نمی‌موندن، به باور او ایران به تمدن بزرگ می‌رسید. شاه از عنوان تمدن بزرگ برای بیان چشم‌انداز خودش از آینده ایران استفاده می‌کرد. همون چشم‌اندازی که او با توجه به اقدامات انقلاب سفید و برنامه‌های عمرانی گسترده از سال‌های پیش برای ایران ترسیم کرده بود. شاه برای اولین بار در 22 مهر 1350 از عبارت تمدن بزرگ استفاده کرد.
5: We can say very firmly and with absolute certainty that Iran will not only become an industrial nation but in my assessment in 12 years time enter what we say the era of the great civilization.
7: از نظر شاه تمدن بزرگ رسیدن کشور به درجه‌ای بود که با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی شهروندان در مرفه‌ترین سطح زندگی کنند. شاه با اشاره به پیشینه تاریخی ایرانی‌ها می‌نویسه: ما در آزمایش تاریخ بیش از اون اصالت و ارزندگی از خودمون نشون دادیم که بتونیم در عصر حاضر این سنت پیشگامی رو به آسونی کنار بگذاریم. مردم ما هم بیگمان در زوایای روح و دل خود آماده اون نیستن که انسانهای درجه دوم و سوم جهان فردا باشن.
13: زیربنای مملکتی باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا، بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی‌ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه‌های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمون برای این کار آماده بکنیم و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبانه روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه رو لازم داره. ولاب در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه و اون ساختن مملکته، اما تکمیلش با فرد فرد ایرانی است که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم، ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا

0: اما در نهایت و در حالی که شاه با سراسیمگی سعی کرد ایران رو به عصر تمدن بزرگ برسونه، وقوع انقلاب تلاش‌های او رو نیمه تمام باقی گذاشت.
1: Did Henry Kissinger or any member of the Rockefeller family intervene with the Mexican government to get your visa to come in the Mexican month?
2: We first approached with our own people, the Mexican authorities. They might have talked to the Mexican government. They are our friends.
3: Will you be seeking...
4: preparando grandes inversiones en México?
1: Will you be seeking political asylum in Mexico?
5: Your Majesty, do you see a hope for yourself or your son, possibly, returning to Iran?
2: Ask God, please.
1: Thank you very much.
2: Thank you.
0: بعد از چند روز اقامت کم‌حاشیه در شهر کوچک کوانواکا، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و دوست قدیمی شاه برای دیدن او به مکزیک میاد. نیکسون در بدو ورودش به خبرنگارها اعلام میکنه هدفش از این سفر حمایت از دوست و متحد سابقش شاه ایرانه. شروع دوستی شاه و نیکسون به بیش از 25 سال پیش برمیگرده. با این حال اولین ملاقات رسمی اونها در مقام رهبران ایران و آمریکا 7 سال قبل و در تهران انجام گرفت. خرداد ماه سال 1351 نیکسون که به تازگی دومین دوره ریاست جمهوری خودش رو شروع کرده بود به ایران سفر کرد تا برای پیشبرد سیاست خارجی جدیدش مشهور به دکترین نیکسون از شاه ایران کمک بخواد. این درخواست کمک نیکسون همون چیزی بود که شاه سالها منتظر شنیدنش از رؤسای جمهوری آمریکا بود. بر اساس دکترین نیکسون، ایالات متحده به کشورهای همپیمانش کمک‌های لازم رو ارائه می‌کرد تا بدون نیاز به آمریکا قادر به دفاع از خودشون باشن و در مقابل منافع مشترکشون با ایالات متحده رو تأمین کنن. شاه هم که تلاش میکرد ایران رو به قدرت برتر نظامی منطقه تبدیل کنه، نیکسون و دکترینش رو بهترین فرصت برای تحقق اهداف خودش میدید. اون زمان بریتانیا که بعد از سالها تسلط بر خلیج فارس تصمیم گرفته بود منطقه رو برای همیشه ترک کنه، از خلأ قدرت بعد از خروجش به شدت نگران بود. انگلیسی‌ها تلاش‌های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس می‌دونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی می‌کنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرض

0: یک نظامی بی سواد میدونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت ها برای فروش سلاح به ایران این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری با برداشتن همه محدودیت ها برای فروش سلاح به ایران این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد.
1: جمعیت ایران، لیاقت ایرانی، موقعیت جغرافیایی ایرانی، آمادگی ارتش شاهنشاهی، آمادگی ملت ایران برای این وضع جدیدی که در تاریخ 3000 سالش پیدا شده مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم. یعنی نه فقط به ثبات منطقه خودمون کمک بکنیم، بلکه به ثبات مناطق نزدیک به خودمون نیز کمک بکنیم. خب اگر پول بود ما رول بین‌المللیمونو بازی میکنیم، اگر نبود اکتفا میکنیم به حدود و ثغور خودمون. ولی خب ایرانی که امروز تقریبا 35 میلیون جمعیت داره، 5 سال دیگه 40 میلیون جمعیت داره خواهد داشت لااقل. 40 میلیون با اون درآمد سرانه، با اون تولید سرانه، این در دنیا یک مملکتی است دارای وظایف.
0: با گذشت نزدیک به 3 ماه از زمان حضور در این ویلا، شاه کم کم در محل اقامت جدیدش ثبات و آسایش بیشتری حس میکنه. او کتاب پاسخ به تاریخ خودش رو در همین زمان به کمک یک نویسنده فرانسوی مینویسه. کتابی که میخواست در اون حرفایی رو که هیچ وقت فرصت بیانشون رو پیدا نکرده بود بزنه و به پرسش نسل‌های بعد درباره کارنامه دوران زمامداریش پاسخ بده. در حالی که وضعیت در مکزیک برای شاه و خانواده‌اش به سمت عادی شدن پیش میره، رفته رفته نشانه‌های ضعف و بیماری در شاه ظاهر میشه. او مدتی که از تب شدیدی رنج میبره و دچار زردی شده. با این حال تلاش میکنه تا درد و خستگی ناشی از بیماریش رو به همسر و فرزندش نشون نده. این علائم همون بیماری مزمنیه که از 5 سال پیش به اون مبتلا شده. در روزهای ابتدایی فروردین سال 53 شاه متوجه یک تورم در ناحیه شکم شده بود و بعد از معاینات پزشک خصوصی او این تورم رشد غیر طبیعی تحال تشخیص داده شد. با این وجود برای انجام معاینات دقیق‌تر از پروفسور ژان برنارد پزشک متخصص خونشناسی به همراه دستیارش دکتر فلاندرن دعوت شد تا به تهران بیان. پزشکان فرانسوی بعد از انجام معاینات اولیه موفق شدن بیماری شاه رو تشخیص بدن، اما به توصیه پزشک دربار شاه رو از ماهیت بیماریش مطلع نکردن. در نهایت و بعد از مشاهده سیر پیشرفت بیماری، پزشکان به شاه خبر دادن که او مبتلا به نوعی سرطان خونه. حالا در مکزیک

و با شدت گرفتن بیماری شاه، شهبانو دوباره پزشکان فرانسوی رو به اینجا دعوت میکنه. این بار دکتر فلانرن فرانسوی به تنهایی به مکزیک میاد و با وجود تلاش ها و مراقبت های دقیقش، حال عمومی شاه روز به روز بدتر میشه و بیماریش رو به وخامت میگذاره. در این شرایط رابرت آرمایو، پزشکی آمریکایی به نام دکتر بنجامین کین رو به مکزیک میاره تا شاه رو معاینه کنه. پزشکی که متخصص بیماری های گرمسیریه و معتمد راکفلر هاست. دکتر کین به سرعت از جزئیات پرونده پزشکی شاه مطلع میشه و اصرار میکنه هر چه زودتر او رو به آمریکا منتقل کنن. اما فلاندرن، پزشک فرانسوی شاه، با نظر کین مخالفه و تاکید داره تا او در مکزیک تحت درمان قرار بگیره. شاه همچنان تمایلی به سفر به آمریکا نداره. او و همسرش مانند پزشک فرانسوی با ادامه درمان در مکزیک موافقند. اما با اصرار اشرف، خواهر شاه، و تاکیدش بر امکانات و مراقبت‌های پزشکی مناسب‌تر در آمریکا، بالاخره شاه موافقت می‌کنه تا به این کشور سفر کنه.

شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من و از جانب ملت من بر تو درود باد.

شکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آورید.

0: درود می پایان به ایران، درود می پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. به همراه دوست عزیزم رضا افرا در خدمت شما خواهیم بود با پادزهر ششم. رضا جان درود بر تو.
1: درود افشین عزیز و به همه کسایی که ما رو نگاه میکنم. دوباره خوشحالم که با هم هستیم این هفته.
0: به همچنین
1: پادزهر شیش.
0: آره، هفته پیش که ما داشتیم گمانه زنی میکردیم راجع به جنگ اوکراین و دیدیم که خب جنگ هم صورت گرفت و الان هم این جنگ فعلا تمام اخبار دنیا رو به نوعی احاطه کرده. یعنی مثلا وقتی توییتر رو باز میکنی یا تو هر کدوم دیگه از این پلتفرم های فضای شبکه های اجتماعی میری، اگر بخوای دنبال خبر و این اخبار باشی، اولین چیزی که میبینی همین اخبار جنگ اوکراینه و میگم به نوعی دیگه ما الان محکومیم که راجع به این موضوع صحبت بکنیم. و البته موضوع دیگه هم هست. به نظر من خوبه که این دیده بشه، شناخته بشه، همه ابعاد مختلفش باز بشه. جنگ ها همیشه توش پول هست. یعنی کاری که رسانه میکنه به نظر من اینه که میاد یه سری اخبار و یه سری پوشش درست میکنه و میگه که اینه. یعنی یه سطحی داره و یه عمقی داره و معمولاً توی اون عمق شما بهتر میفهمی که چی داره، چه اتفاقی واقعاً میفته و توی سطح تغییرش میدن تا به سطح برسه برای اینکه یه استفاده‌ای داره. و راهی که میشه به نظر من مثل اشعه ایکس میمونه، توی که مثلا میندازن رو بدن میبینن که استخونه کجاش شکسته چجوریه. و این اشعه ایکسی که برای اینجور مسائل وجود داره، یعنی مسائل سیاسی وجود داره، اینه که شما رد پولو بگیری. وقتی که رد پولو بگیری میفهمی که کیا دارن سود میبرن از این قضیه. و تا الان، یعنی حداقل در 200 سال گذشته، ولی من معتقدم که در تمام طول تاریخ تمدن بشری اینجوری بوده، هر کس سود میبره از اون جنگ، در پدید آمدن اون جنگ نقش داره و اون در یه جوری بازیگردونه داستانه. تو چی فکر میکنی؟
1: من کاملا باید موافقم، ولی اینو میدونستی از قبل که من تو راجع به این موضوع که این جنگایی که به وجود میاد همیشه یه اتفاقای دیگه پشتشه. ببین، جنگ واقعیه ولی یه جورایی هم دروغه. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی که نگاه میکنی میبینی الان این خبرایی که داره مینستریم میدیا میده در مورد جنگی که توی اوکراین داره اتفاق میفته، واقعا آدم ها دارن میمیرن. نمیدونم دیدی اون ویدیویی رو که
0: ساختمون‌ها خراب میشن. بله،
1: آره، یعنی واقعا این اتفاقا میفته.
0: درسته.
1: چیزی که توی همه اینا ما باید ببینیم اینه که اینا چه چیزی رو میخوان به تو نشون بدن. اینا منظورم کیه؟ ما در دو تا نیوز ایجنسی بیشتر نداریم افشین، یکی رویترز یکی پرسه. رویترز هم صاحب پرسه. یعنی آره دیگه، اینا دارن اخبار رو میدن، تو از کجا دیگه میخوای اخبار رو بگیری؟ یه چیز خیلی کوتاه، شاید خیلی ها بدونن شاید ادهی ندونن، ولی من الان میخوام این داستان رو تعریف بکنم راجع به دادن خبر واقعیت واقع درست نه خبری که دروغ نیست چی میشه؟ خبر راست درست. خبر راست خبر خبری که منیپولیت نشده. اوکی، این داستان برمیگرده به زمان جنگ ناپلئون. ناپلئون وقتی که داشت با انگلیس میجنگید، در واترلو با انگلیس اینا با تو الان میدونی من چی میخوام بگم. در واترلو ناپلئون با انگلیس خب شکست خورد، ولی پشت صحنه چه اتفاقی افتاد؟ این دوستای ما راتشارد ها، نمیدونم حالا مردم چون تو رو نگاه میکنن، تو راجع به این برنامه ساختی فکر میکنم اینو راحت تر بتونم بگم. راتشارد ها بنکرهایی هستن که تمام جنگ ها رو فایننس میکنن، اصلشون هم آلمانی هست و اینا مثلا بانک مرکزی ها آلمان دستشونه، بانک مرکزی انگلیس دستشونه، همه اینا
0: فرانسه، همه جور
1: فرانسه، انگلیس، آمریکا. اینها یه نفر رو فرستادن به واترلو که ببینه نتیجه جنگ چی میشه. و وقتی که ناپلئون شکست خورد، اون کسی که اونجا بود باید با سرعت اخبار رو میرسوند به انگلیس. یعنی این تونست همون روز به اینا خبر بده که اوکی، ناپلئون شکست خورد. توی بازار سهام انگلیس خب راچلد ها بالاخره پول داشتن، همه چی دستشون بود. اینا وقتی که فهمیدن ناپل اون شکست خورد، واسه اینکه میخواستن عوام فریبی بکنن، شروع کردن به فروختن عمده سهام در بازار سهام انگلیس. منطور نه اینجوری که بفروشن آدمای عادی بخرن. اونجا اعلام کرد، گفتش که من به افراد خودشون، کسایی که زیر دستای خودشونن و پول دارن، گفت من شروع میکنم به فروختن، هرچی که من میفروشم به هر قیمتی که هست تو بخر، و هر کس دیگه ای هم که فروخت دوباره تو بخر. خب وقتی که یه کسی به این بزرگی شروع بکنه به فروش سهام به اون اندازه، وقتی که عرضه و تقاضا عوضی ها بشه، یه تو یه چیزی رو دامپ میکنی توی مارکت به صورت زیاد، اتفاقی که میفته ارزش میاد پایین. و وقتی که این اتفاق میفته و بقیه نگاه میکنن، بقیه این سهامداران میگن اه راچل داره میفروشه، پس حتما ما شکست خوردیم. اونا هم شروع میکردن دامپ کردن سهامشون و اونجوری شد که اینا تونستن توی یک روز تقریبا صاحب تمام سهام بازار انگلیس بشن راچلد ها، و همه شروع تونستن بخرن و از اونجا بودش که تونستن قدرت خودشون رو توسعه بدن. پس این اخبار خیلی مهمه، یعنی حرف من این هست که این داشتن اخبار درست خیلی مهمه و اینا چجوری این ترفندها رو صدها سال اینا دارن استفاده میکنن که به اون هدفشون برسن. یعنی از اون موقع اینا دارن این کارو میکنن و به خاطر همین هم هستش که راتشیلدها این نیوز ایجنسی ها رو گرفتن دستشون، چون که میدونن اینجوری میتونن عوام رو به هر جایی که بخوان برسونن. یه مثال دیگه اش هم هست، وقتی که نگاه میکنی میبینی چقدر اتفاقا داره میفته و از این میپری به اون، از اون میپری به اون. الان راجع به مریضی جیز دیگه هیچ کی حرف نمیزنه. مردم دیگه یادشون هم نمیاد، یادشون نمیادش که دو سال پیش همین موقع ویدیوها میومد مردم رو زمین میافتن، اینجوری نمیتونن نفس بکشن، دارن خفه میشن، میدونی چی میگم؟ و چه حرفایی که زده میشد، نه حالا یه بار ماسک کار نمیکنه، یه بار ماسک کار میکنه، حالا بعد این کارو بکنیم، نه حالا واکسن بزنید خوب میشید، نه حالا واکسن بزنید ممکنه خوب نمیشید. یعنی همون آدما همون حرفا رو یه جور دیگه میزنن و انقدر مغزتو پر میکنن که از این میری به اون، از اون میری به اون، از اون میری به اون، و وسطش فقط میبینی زندگیت داره سخت‌تر میشه. الان مردم عصبانین به خاطر این چی؟ افشین، نه به خاطر اینکه کووید اومده، نه به خاطر اینکه دارن میبینن، احساس میکنن رفاه زندگیشون داره هی کم و کم و کمتر میشه و هی داره چی میگن خفقان هی داره نزدیک و نزدیکتر میشه و اینا دارن توش یه سهم خیلی بزرگ بازی میکنن. مثلا نگاه میکنی همین جنگ اوکراین، اومدن حتی هلند به رئیس جمهور اوکراین زلنسکی میگه دلغک، باورت میشه؟
0: بعد جالبه که خبرگزاری های جمهوری اسلامی هم دقیقا همین گفتمانه دارن، خیلی جالبه. نه مثلا خبر من دیدم این آدم های خود حکومت که فعالن توی این فضاها دقیقا همین حرفا رو میزن، میگن این دلغه که اصلا اشتباه کردن، مردم اوکراین شوخی کردن با انتخاباتشون، گرفتن این انتخاب کردن، حالا این بلا سرشون اومده.
1: چرا؟ چون کسی که انتخاب شده از طریق خود مردم، کسی که زیر بار حرف اینا نرفته، کسی که هنوز داره میجنگه. ببین مرد اینه، این نیستش که همیشه میبری، اینه که تو نگاه میکنی توی چش دشمنت، حتی وقتی که داره سرتو میبره این نگاه میکنی. ولی اونا هم از این خوششون نمیاد، اینا از این خوششون نمیاد که یه نفر قدرت داره، نه اینکه قدرت. ببین عقرب تو میتونی لهش بکنی ولی ازش هم میترسی، چون میتونه نیشت بزنه، میدونی منظورم چیه؟ و این اینا از این حال نمیکنن، با این دستشون رو میشه و میخوان اینو هر جوری که میتونن خفه بکنن. چیکار میکنن؟ یه یارو رو میفرستن، این چچنیا اسمش چی بود یادم رفت، رئیس این چیه اسمش، یارو ریشوه
0: نمیدونم اسمش چیه،
1: فرستادنش که بره خب. بره اوکراین که بره باش مقابله بکنه توی جنگای چریکی. چرا این کارو میکنن؟ اینا دوست دارن که تو بترسی، حواست پرت باشه، ولی تو واقعا باورت میشه که 4-5 تا پاپتی توی 3 روز اومدن افغانستان گرفتن از آمریکا؟ افشین
0: اونم با اون همه اسلحه، با اون همه سلاح،
1: ولی این پاپتی ها آره سر میبرن، وحشیان این کارو میکنن، همه این واقعیه، ولی اینکه اینا اومدن اینه گرفتن الکیه. مردم یادشون میره که طالبان رو آمریکا آورد
0: دقیقاً.
1: و الان هم دوباره داد دستشون با 80 میلیون سلاح،
0: همونطور که آخوندار آمریکا آورد. بله
1: جنگ واقعیه، ولی جنگ زرگری هم هست، یه مشت آدم هستن این وسط دارن سود میبرن، سودای خیلی زیاد. یه کتابی هست، یه نمیدونم یارو جنرال کی بود اسمش، این نوشته، کتابش هم مجانیه، روی یوتیوب هم میتونن مردم برن آدیو بوکش رو گوش بکنن. میگه War is a racket اسم کتاب است. توی جنگ کسایی که سود میبرن اصلا تو نمیتونی تصور بکنی. مثلا تو شرکت چرمسازی داری 150 برابر تو بیشتر سود میبری، شکر 7000 برابر. توی این کتاب میگه خب حالا تو من بگو سلطان شکر ایران کیه، تو بگو مثلا اینجور آدم ها چه سودایی دارن میبرن از این دشمن سازی ها. میدونی چی میگم؟
0: آره.
1: من جنگ بیشترین دیویدند رو میده، جنگ بیشترین سود رو میده واسه همه، ولی ماها هستیم که زیرش توی ترسیم، توی پولامون داره میره، نمیدونیم چه خبره، تورم میاد، هیچکی راجبش صحبت نمیکنه. چرا صحبت میکنه؟ ولی من میگم خب گرونه، ولی هیچکی نمیگه چرا گرونه، هیچکی نمیاد بگه این آقای پوتین چجوری تونست به تنهایی تمام بانکهای مرکزی رو الان نجات بده. الان فدرال رزرو خیلی خوشحاله چون که تونست بالانس شیت.
0: اینو میشه باز کنی توضیح بدی یه خورده؟
1: اینفلیشن یعنی تورم، یکی از چیزایی که باعث میشه تورم به وجود، اینفلیش کلمه آلمانیه، تو باد کردن، اینفلیت بالون دیدی باد میکنی توش بیشتر هوا میدی. حالا تو وقتی که پول میخوای اضافه بکنی به مارکت، اینفلیت میخوای بکنی، دولت ها این کار رو میکنن. دولت ها چیکار میکنن؟ میرن قرض میگیرن و بعدن که میخوان اون پول رو برگردونن، به نفعشون نیست که اون پول رو همینجوری برگردن، به نفعشونه که یک تورم خیلی زیاد به وجود بیارن که ارزش پول بیاد پایین و اون پولی رو که میخوان برگردونن کمتر باشه، و در کنار اون چیزایی که تو داری از تو میگیرن، چون که تو نمیتونی برگردونی اون سود رو، اون بهره رو که اونا میخوان. و الان همه دنیا کجا الان تورم نداره؟ همه دنیا به خاطر سیاستایی که حالا این World Economic Forum توی حلقه ما ریخت با برنامه‌ای که میخوان اجرا بکنن تورم دارن. بعد میان تازه بهت دروغ میگن. دولت هلند میاد میگه تورم هلند 6%.
0: در 6% خیلی زیاده البته، برای مثلا هلند و اروپا نبوده اینجوری. 6% زیاد نیست به نظر، حتی 6%
1: یه زیاده. سال 20% گرونتر شده افشین، بعد اینا میان میگن تورم 6%. این هم این ایران هم حساب میکنن تورمو، یه بسکت درست میکنن، مثلا یه سری چیزا رو میریزن توش که تو اصلا احتیاج نداری، مثلا بنزین توش نیست، قیمت خونه توش نیست، یه سری چیزای دیگه توشه، مثلا خودکار توشه، نمیدونم این چیزا.
0: جمع میزنن میانگین میگیرن، میگن اینقدر.
1: واسه همین مهمه که وقتی که یه چیزی رو به تو میدن تو بری کوشنش بکنی، بری سوزیر سوال بگی اینا چیو دارن به ما میگن، چون که توی این اخباری که بهت میدن درسته، آره خودکار 6% گرون شده، ولی مشکل تو خودکار نیست. مثل اون چیزی که تو میگفتی توی چند تا پادزهر قبلی که مگه چند نفر آدم دارن میرن سخت جنین بکنن که الان این شده موزه. خب الان اینا بلنسیتشون رو میبرن بالا دیگه، اینا الان باید پول چاپ بکنن. همه این جنگ ها که باید انجام بشه اینا میتونن پول واسه چاپ بکنن. مثلا یه دونه بیل میدن بهش میگن فریدم بیل. فریدم بیل چیه؟ میشه یک سهام. سهامی که دولت ها میدن فارسیش چی میشه؟ باند انگلیسیش میشه، فارسیش چیه؟
0: نمیدونم.
1: یه تیکه کاغذ افشین، یه تیکه کاغذه. خب اینجوری یه خورده روش خط نشون می‌نویسن،
0: مهرای برجستم داره روش اینا.
1: آره آره، اون میشه یه دونه باند، حالا به انگلیسی، که هیچ ارزشی نداره و بر اساس اون پول چاپ میشه، که میشه چی؟ مثلا بهش میگن فریدم بیل، حساب آزادی. این حساب آزادی یعنی چی؟ یعنی این پولی که من و تو به عنوان یه سیتیزن، حالا هر جای هر شهر کشوری،
0: شهروند هر جایی، آره،
1: باید بدی. حالا اینا چجوری اینو خرجش میکنن تو اصلا نمیدونی چجوریه. این مثلا اینا
0: یعنی تو اون ورقه کاغذه دقیقاً چی نوشته؟ نوشته ما اینقدر پول میخوایم که مثلا از آزادی حفاظت بکنیم.
1: نه، اون یه بیل توش نمیدونم نوشته چقدر پول میخوام، ولی اون کاغذ اینا میبرن آکشنش میکنن. آکشن
0: در حقیقت میگن این چیزیه که دولت احتیاج داره، این انقدر پول دولت احتیاج داره و دولت تضمین میکنه که این پولو برگردونه.
1: آره منتها الان تضمین میکنن با این بهره منفی که دارن میدن
0: تو ایران اوراق قرضه میفروشن، میارن به مردم میفروشن البته این اوراق قرضه رو.
1: آره دیگه، این میره توی فری مارکت آکشن آره. میشه این میره توی فری مارکت آکشن میشه و همه جای دنیا این کارو میکنه و این وقتی که فروخته میشه اون میشه یه ارزش، میره روی تریجری
0: خزانه
1: و بر اساس اون دوباره اینا پول میریزن توی مارکت. حالا این چجوری دوباره تورم ایجاد میکنه و به نفع اینا هستش؟ تو حساب بکن من و تو نفری یه اورو داریم، حالا میخوایم بریم این مثلا این هدفون رو میخوایم بریم بخریم. خب وقتی که دو نفر دنبال یک جنس یا کالا هستن، اونی که میتونه اونو بخره خب اون قیمت تعیین میشه بر اساس اون. حالا تو حساب بکن دو نفر شدن سه نفر، حالا سه نفر الان پول، اون پولو داره، اول کسای دیگه پولو نشت، این پولو میریزن توی مارکت به که مردم برن خرجش بکنن، حالا به عنوان وام، به عنوان کردیت که میشه همون اعتبار، توی پادزهر قبلی من این اسم یادم نمیمد. و وقتی که تعداد کسایی که میتونن یک جنس رو بخرن بره بالا، کمیابی میشه و اون دوباره قیمت ها رو میبره بالا و اون باعث میشه که اون بالا رفتن قیمت اثر داشته باشه روی همه چی، روی بنزین، روی طلا، روی یورانیوم، روی نون، روی همه چی اثر میذاره و اینا اینو میخوان. این که اینا میترسونن حالا به یه طرف، ولی این که تو باید هم بدونی ببین وقتی که مملکت دست یه آدم بیکفایت میفته مثل بایدن نتیجه چی میشه. حالا بیکفایت نمیدونم، ببین من یه جور دیگه میبینم اینا رو، اینا همش یه شوه،
0: یه نمایش
1: ما داریم و ما با این داریم تازه رومون تاثیرم میذاره. آره خب تو پولت میره فقیرتر میشی، آره یه احساسی داری، یه نفر رو میبینی میکشن، یه احساسی داری ناراحت میشی، میدونی چی میگم؟ و مثل این فیلم بریکینگ بد یه شخصیتی هست به اسم اسکایلر، زن هایزنبرگ، زن هایزنبرگ. این یه هنرپیشه است. حالا من که اینو میگم اون کسایی که بریکینگ بد رو دیدن میدونن من دارم بهش میگم، همه از این زن متنفرن، بدشون میاد. خب و حرفی که میخوام بزنم همینه، ببین این زنه چقدر هنرپیشه خوبیه که تو با این که میدونی داری فیلم نگاه میکنی اون تهد از این زن متنفری، یعنی تونست توی تو. و اینا هم همینه، ببین اینا بایدن اونجا گذاشتن که نقش یک آدم بیکفایت رو بازی بکنه. خب حالا بیکفایت هم از پیرم هست،
0: اصلا کرپت بوده بابا از اول، این هیستوری تاریخ داره این فساد بایدن.
1: نگاه میکنه، آره بچهش این یارو کیه، هانتر تر بایدن،
0: اون که
1: آره.
0: اصلا یه پروندم تو خود اوکراین داشتن دیگه، اون یکی از داستانه
1: همین دیگه. الان تو فکر میکنی اصلا همینه، یعنی اینا رو ما داریم میگیم که به هم دیگه بچسب. بعد نگاه میکنیم مثلا یک کسی مثل کاملا هاریس. با اون خنده اینجوری میشه، هیچ کاری هم نمی‌کنه، همش دو دستش داره شو بود، یعنی قشنگ می‌بینی یه تئاتر. یعنی کاملا هرس من وقتی که نگاه می‌کنم یه خورده دوربین بهتر باشه تو نخاش هم می‌تونی ببینی به دستاش بسته است دارن اینجوری می‌کنن. مردم نباید اینا رو باور بکنن، اینا ما دارن باهمون بازی می‌کنن. چیزی که باید ببینی، باید ببینی که چجوری اینا دارن می‌خوان تمام آزادی‌های تو رو از تو بگیرن و تو رو ضعیف بکنن. اینا می‌خوان تو ضعیف بشی، می‌خوان تو بترسی که وقتی که میان می‌گیرن تو فکر بکنی من هیچ کاری نمیتونم بکنم، این بازی تموم شده و این بشه بازی آخره تو، بشه دی اند گیم. و بیان همینجوری که افغانستان ازشون گرفتن، دو هفته پیش هم آقای بایدن 7 بیلیون دلار از افغانستان رو بلوکه کرد به خاطر اون برنامه اسامه بن لادن. اصلا اسامه بن لادن افغانی نبوده. بعد
0: قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یه سری عکس به من نشون دادی و راجع به اون ورد اکانومی و اینا یه صحبتای کردی. به نظر من خیلی جالبه، من دوست دارم که اونا رو بگی که مردم
1: بگم.
0: بینندگان
1: هفته پیش توی پادزهر 5 ما راجع به سال 1971 صحبت کردیم. این سال 1971 یه سری اتفاقای خیلی عجیب غریبی افتاده که من هی دارم سعی میکنم اینا رو بفهم و هیچ کسی راجع بهش صحبت نمیکنه. این World Economic Forum توی صحبت ها اومد یه خورده قبل از اینکه مریضی جیز شروع شد.
0: World Economic Forum اصلا چی هست؟ سازمان تجارت جهانی؟
1: نه نه سازمان نه، این یه فرمه، این مثلا یه جایی که اینا میشینن با هم دیگه حرف میزنن و تبادل نظر میکنن و میشینن برنامه ریزی میکنن که دنیا رو کدوم طرف ببره. خب
0: اقتصاد
1: یکی از مشکلات، نه این خیلی بزرگه
0: دنیا.
1: اتفاقا آجنداش خیلی خیلی زیاده. من تمام آجنداشو دارم واسهت میفرستم. سوالات خیلی خوب، واسه میکنم همشو توضیح بدم. بذار اول تاریخشو بگم. 1971 قبل از اینکه برنامه نیکسون پیش بیاد، ببین سه تا اتفاقی که واسه من خیلی جالبه. سال 1971 ما جشنهای 2500 ساله رو ارگانایز کردیم. حالا چرا ما توی این هیروبیر که دنیا توی آتیش بود، تورم 15% بود، ما داشتیم جشنهای 2500 ساله رو میذاشتیم؟ من هنوز نفهمیدم. خیلی حرفا به من زده شده، خیلی چیزا ویدیوها من دیدم روی یوتیوب و همینا بوده، ولی هنوز من نتونستم کاملا بفهمم که چرا اینجوری بود. اگه واقعا شاه میخواست نشون بده که ما چقدر خوبیم، من نمیفهم چرا باید همه سران کشورها رو دعوت بکنی و رژه نظامی بری جلوشون. ببین این همه سلطنت ها، همه دایناستی ها رو آورد با ارتششون جلو، اینا ارتش رضا میره.
0: مثلا پرستیژ ایران رو نشون بده که
1: خب چرا باید ارتش، چرا یه فیلم، چرا مثلا 20 میلیون ندی چند تا فیلم بسازی؟ اینا مثلا بنهور رو ساختن، این فیلم ها رو ساختن. چرا اینجوری فیلم نسازی و اینجوری اطلاعاتی رو که باید بدی راجع به ایران بدی؟ تازه با فروش اون فیلم کلی میتونستی درآمدزدایی بکنی، میتونستی
0: درآمدزایی
1: چی؟
0: درآمدزایی نه زدایی،
1: زایی
0: برعکس
1: میشه. زایی برعکس، همسایی بعضی اشتباه هم میشه دیگه، من کلمه هم بزن. خب حالا اینا اون تصمیم رو گرفتن، اوکی، ولی این سال این اتفاقه که داره میافته واسه همین واسه من منطقی نداره. این سال، سال 1971، همون سالی هم هستش که آقای کلاس شواب، یه پروفسور 32 ساله که تازه از دانشگاه، یه هوی اومد یه جایی رو زد به اسم World Economic Forum و از اونجا شروع کردن یه آجندای مطلق گرایی، One World Government، یک دولت جهانی رو برنامه ریزی کردن و اینترودوس کردن و توی این
0: اینترودوس معرفی کردن. خب
1: معرفی کردن و دولت مردای دنیا رو تعریف کردن. حتی ویدیو هست از سال 2017 که آقای کلاس، این ویدیو رو من واسه میفرستم میذاریم توی این ویدیو، که آقای کلاس شواب میگه چجوری به آنگلا مرکل، کانسلر مال آلمان، میگه سیستر مرکل.
2: When I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more, half of this cabinet are actually young global leaders of the World Economic Forum.
3: And that's true in Argentina too. Wow.
2: Yeah.
3: Sorry. That's true in Argentina as well.
2: It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I mean, with the president, with a young global leader. But what is important?
1: Putin.
0: خواهر مرکل.
1: خواهر مرکل. و پوتین میگه اینا جزء اون کسایی هستن که ما تربیتشون کردیم توی World Economic Forum. حالا بماند که آقای پوتین یه کلونل KGB هم هست. میخوام ببینی این. و میگه ما اینجوری تونستیم نفوذ بکنیم توی دولت‌ها. به آقای ترودو میگه جزو نیروهای جوان ما هستش که ما داریم معرفی میکنیم. این مال فرانسه اسمش الان یادم رفت. همه اینا رو اسمشونه مکرون آفرین. که اینا تونستن نفوذ بکنه و اینا از اون موقع یه سری اجندا چی میشه؟
0: اجندا نمیدونم.
1: یه سری ترنسلیتش بکن. یه سری برنامه‌ای رو که واسه ما داشتن، برنامه‌ای رو که دارن واسه گرفتن وان وان گورنمنت، دارن تزریق جامعه میکنن. و جالبیش اینه که از ببین هر کسی که گندست و یه کسی هست با اینا رابطه داره و با اینا میره. آقای بیل گیتس، تمام پرزیدنتایی که مثلا مال هند، مال چین، این با چین با
0: اجندا یه معنی بیخودی میده تو گوگل ترنسلیت، نوشته دستور جلسه، موضوع مورد بحث، یه چیز دیگه است، این نیست اجندا به نظر
1: من. انگلیسی ما که میگیم اجندا،
0: یه جوری
1: یکی از کارهایی که اینا کردن، یه دو ماه قبل از اینکه مثلا مریضی جیز بیاد، اینا یه تمرین جهانی داشتن توی World Economic Forum به اسم Event 201. Event 201
0: قبل از اینکه مریضی جیز بیاد،
1: اکتبر 2019
0: اکتبر 2019 یعنی سه ماه بعدش دیگه رسما گفتن پندمیک شده تو دنیا.
1: پندمیک شده، آره. 15 آپریل هم چیزای 2021 دیگه رسما چیه شد. بیل و ملیندا گیتس فاندیشن توش بوده و یونیورسیتی، حالا اسمش یادم نمیاد، ولی اینا رو واسط میفرستم، میتونیم توی عکساش بذاریم. و اینا اونجا تمرین کردن با هم، تمرین بود که چجوری ریسپاند، چجوری جواب بدن به یک پندمی جدی.
0: مریضی جیز رو ما میشناسیم.
1: این مریضی جیز رو ما میشناسیم. این خب ویروس هم بگی دنبالش دارن. این ویروس مریضی جیز ویروس جدیدی نیست. ولی خب میبینی که اینا چجوری حتی اخبار رو کنترل میکنن. یه زمانی میگفتن که اگه بگی از توی لب اومده اجازه نیست. ولی الان دیگه همه چون که میدونن و وارد جامعه شده، دیگه الان میشه گفتش که این از توی لب اومده. ولی نمیام به تو بگن تمام رابطه هایش که هست. الان یه سری کلمه ها رو من بگم نمیشه. چه ربطی داره به مریضی ایدز؟ چیکار ایدز چه ربطی داره به مریضی پولیو که اینا تو آفریقا چیکار کردن با زدن واکسن پولیو و چجوری شدش که اینا بوجه اینا رو به تو نمیخوام بگن. همین آقای فاوچی کسی بوده که اون موقع توی 1980 کار میکرده روی این واکسن پولیو و مریضی ایدز.
0: از بحث مریضی دور نشو، برگردیم به World Economic Forum و بعد اون تمامش بکنیم. آره.
1: من چون ادامه داره موضوع. من یه سری عکس واسه تو میفرستم. آره. که ببینی. آها. جان هاپکینز یونیورسیتی، World Economic Forum و بیل و ملیندا گیتس بودن کسایی که ایونت 201 رو ارگانایز کردن توی اکتبر اون سال. شاید واسه جالب باشه آقای روحانی، آقای ظریف و آقای
0: خاتمی رو عکسش به من نشون دید.
1: خاتمی، آقای خاتمی هم جز کسایی هستن که اونجا بودن. حالا نمیدونم اینا کسایی هستن که به خود میگن انگلیسی بلدن. حالا من نمیدونم تا چه حد سخنرانی خاتمی رو گوش کردی تو.
0: حتی روحانی هم که مثلا از گلاسکو اسکاتلند مدرک و اصلا شهروندی اسکاتلند هم فکر کنم داره و مدرک مثلا دکتراشو گرفته، بلد نبود انگلیسی حرف بزنه دیگه. این
1: بابا مدرک دکتراش این آقای دکتر سید حسن امین که اونجا بوده
0: واسه نوشته. میخوام بگم نه اتفاقا انگلیسی هم بلد نیست، اینا خیلی کودنتر و تنبلتر از این حرفان که
1: ولی اینا رفتن اونجا چیکار بکنن؟ اینا رفتن اونجا که برنامه‌شون رو بگیرن که ما چیکار باید بکنیم و بگم بله قربان ما در خدمتیم. اینا دارن همکاری میکنن با مطلقگرایی، چون که اگه این کار نکنن بهشون میگن برید. یکی دیگر رو جاشون میذارن. بازی این بازیه، یا تو این کار رو انجام میدی ما یا ما یه کاری میکنیم که یکی بیاد انجام بده. مثل همین اتفاقی که الان توی اوکراین داره میفته. پوتین میاد میگه ما میخوایم بریم نازی زدایی بکنیم،
0: فاشیسم میخوایم ببریم.
1: زلنسکی یهودیه.
0: و بعدم یه چیزیه که اشتباه جا افتاده به نظر من و من خیلی شنیدم اینو، اینی که میگن آقا یهودی ها دارن دنیا رو کنترل میکنن. اینا نمیدونم آقا جان اینجوری نیست. در جنگی که در جنگ جهانی دوم 7 میلیون 8 میلیون یهودی کشته شد. یهودی هایی که مال کجا بودن؟ مال لهستان بودن.
1: خب هیتلر توی ماینکامف هم همه تقصیرهای اکونومی رو انداخت گردن یهودی ها. البته اون موقع همه با یهودی ها مشکل داشتن. یعنی من
0: فکر میکنم اینه که از همون گفتمان هاست که یهودی ها رو، یعنی مثلا خب حالا
1: آمریکایی هم مشکل داشتن، همین
0: همون
1: میخوام بگم مشکل داشتن.
0: اینو میان یه جوری معنی میکنن. یا الان من میگم این حرف خیلی شنیدم و برای همین اصلا یه آدمایی دیدم که تو ایران مثلا میگن هیتلر آدم خوبی بوده. واقعا این اصلا آدم میمونه که چقدر این اطلاعات غلط داره میچرخه بدون اینکه اصلا تاریخ و هیستوری برن بعد برین تاریخ بخونین تا بفهمین تا بتونین قضاوت درستی راجع به آدم‌ها داشته باشین. نه عزیز من، یهودی‌ها دنیا رو اداره نمی‌کنن، یک سری بانکدار بزرگ هستن که اصلا اونا نه یهودی‌ان نه مسیحی‌ان نه مسلمان، برای خودشون یه دین دارن، یعنی یه راه و روش یه ایدئولوژی خاص خودشونو دارن که دنیا رو به این روز انداختن. هیچ ربطی، حالا اگر پیشینه مثلا همین راستشایلر رو میگن اینا هم از یهودی ها بودن، اصلا ربطی به یهود نداره این داستان. خواستم فقط بگم که حواستون باشه که گول این حرفای اینجوری رو نخورین و خودتون برین تاریخ بخونین.
1: اینا همشون بانکستر در خدمت این بانکستران. مثلا حالا دوباره برگردیم به همین ورلد اکونومیک فورم و همین کسایی که توش هستن. پرمیر، نخست وزیر هلند مثلا، جزء کسایی که همه اینا میگم اونجا رفتن، جزء کسایی که در مورد کتاب Great Reset، این آقای کلاس شواب یه کتاب داده بیرون به اسم Great Reset، ریست بزرگ، که توی اون میگه ما میخوایم از این مریضی جیز استفاده بکنیم واسه عوض کردن سیستم دنیا و به این میگه چهارمین ریولوشن، چهارمین انقلاب صنعتی، The fourth industrial revolution. بعد نگاه میکنی اوکی، حالا این آقای مارک روته هستش اسمش که نخست وزیر اینجا داره میره اونجا، داره خب از هلند، از طرف هلند داره میره دیگه، کی اینو فرستاده؟ میبینه شاه هلند فرستاده، میبینه شاه هلند هم با این آقای خیلی میزونه،
0: زد و بند داره.
1: بله، کوین هلند، ملکه هلند، خانم زوروگیتا، باباش یه کریمینل آرژانتینیه. حالا میدونی پاپا زوروگیتا
0: کریمینل یعنی مجرم،
1: اجازه نداشته به خاطر کارایی که کرده واسه عروسی اینا بیاد توی هلند. پارلمان بهش اجازه نداد، یعنی دیگه اینقدر وضع خرابه.
0: بابای یعنی پدرزن شاه هلند، پدرزن شاه هلند، خب
1: پدر بعد. بعد نگاه میکنیم ببینی این پاپا زوروگیتا واسه سوگولیش چه شغلی رو گرفته وقتی که حاج خانم از مدرسه اومده. ببینی این بانکستره، توی ورد بانک و اینجور جا داره کار میکنه و کار کرده. بعد نگاه میکنی ببینی اینا دختر یه کریمینلو که با بانکسترها کار میکنه به ازدواج این در آورده. حالا تو فهم میکنی اینا واقعا هم دیگر رو دوست داشتن یا همین برنامه هستش که این بانکسترها، این راتشالدها تونستن بیان رویال بشن، خانواده سلطنتی بشن و اینجوری تمام قدرت‌های کشورها رو بگیرن. چون هلند دست کم نگه، هلند یکی از نمیدونم همه جوری تو همه چی دست داره، یعنی بابا بزرگ همین شاه اینجا کسیه که بیلدربرگ گروپ رو تأسیس کرده. بیلدربرگ گروپ رو من نخواهیم اینو توضیح بدیم، خوش ستا برنامه میشه
0: جلسه من. بعد اینا باید ببین همین چیزاست دیگه، این چیزها رو ما باید توضیح بدیم و یه جوری هم من خیلی دوست دارم که ما یه انگیزهی بدیم به بینندگان این برنامه که برن خودشون تحقیق بکنن. ما حرف اول و آخر رو نمیزنیم و هر کسی هم که همچین ادعایی رو داره که میگه من این چیزی که میگم 100% همینه، داره بهتون دروغ میگه و خودتون برین تحقیق کنید.
1: و اگه کسی هستش که بیشتر از ما میدونه بیاد بگه، و واقعا هم اگه کریتیک دارید خودتون یه ویدیو بسازید آپلود بکنید
0: یا اصلا بنویسین تو کامنت ها، یا هست راه‌های مختلف، هم کانال اینستاگرام پادزهر هست که ما یادم رفته تبلیغ کنیم راجبش که این کانال رو دنبال کنین، که از این به بعد به غیر از اینکه خود برنامه پادزهر اونجا منتشر میشه، تیکه‌های برنامه پادزهر جدا جدا اونجا منتشر میشه، یه کانال تلگرام هم به زودی راه اندازی میشه، یعنی معرفی میشه، راه اندازی شده، فقط بعد ما توی اپوزیت این برنامه من شیرش بکنم که ببینین ما اونجا میذاریم، بعد نظرتون رو بدین، میتونین اصلا ارتباط بگیرین، شماره تلفن بذارین، اگه در خارج از ایران هستین ما باهاتون تماس بگیریم، بیاین تو برنامه شرکت بکنین حتی اگه خواستین، یعنی
1: من کاملا موافقم،
0: کاملا باز میگه اصلا یه ویدیو از خودتون بگیرین بفرستین، بگین آقا این ویدیو من نشون بده، به شرط اینکه یه حرفی البته واقعا برای گفتن داشته باشین، و حتما ما نظرات دیگر رو دوست داریم که منعکس بکنیم و این گفتمان و این گفتگو رو به وجود بیاریم، و از توی این گفتگوه که همیشه فکرهای بهتر درست میشه، چون این فکرها میخوره و هم یه چیز جدید میزاد، و این اون چیزی که ما بهش احتیاج داریم.
1: راستش بخواید چند نفر هستن که خیلی لطف دارن مخصوصا روی اینستاگرام. من اینستاگرام سر این برنامه درست کردم. اولش هم زیاد موافق نبودم، ولی هی هر بار که من یه پادزر درست میکنم یه چند نفر هستن خیلی لطف دارن، مثلا من پیغام میفرستم با هم یه حرف میزنیم و یه خورده من سعی کردم فعالیتم روی اینستاگرام ببرم بالاتر. و کاری که میکنم من یه سری ویدیو و یه سری چیزا رو آپلود میکنم روی اینستاگرام که مردم ببینن این چیزایی که ما صحبت میکنیم بک‌گراندش چیه. میدونی چی میگم؟ یعنی آره، یه که مثلا میاد میگه آه نه هیپنوتیزم جنبی اصلا وجود نداره، نگاه میکنیم مثلا یه نفر یه کامنت گذاشته باعث اونجا میدونم تی تی 154، میدونی چی میگم؟ اوکی عکس کتاب، سه تا چهار تا پروفسور فقط کتاب نوشتن راجع به اینجور چیزا، میدونی چی میگم؟ و اونجا مردم میتونن اطلاعاتو بیشتر ببینن. اگر هم کسایی هستن که میخوان کمک بکنن، چون مثلا نوشته بودن زیر یکی از این ویدیوها چرا زیرنویس فارسی نداره، ما متوجه نمیشیم. من میخوام این کارا رو بکنم ولی من بلد نیستم، من بلد نیستم فارسی تایپ.
0: نه آخه ما به فارسی ولی اگه کسایی چند تا کلمه است دیگه، شما بنویس که اون کلمه معنیش، اون کلمه که نفهمیدی رو بنویس، ما بساط معنیش رو همونجا تو همون کامنت جوابش رو میدیم. بخاطر اینکه شاید چند تا کلمه‌شو شما نفهمیدی، یعنی بقیه صحبت ما که به فارسیه.
1: روی کانال تلگرام بعدن معرفی کردیم، من سعی می‌کنم یه سری چیزای بیشتری رو بذارم، چون که روی کانال تلگرام مثلا میتونیم پی دی اف و از اینجور چیزا رو، از اگر کتابی چیزی باشه میتونیم آپلود بکنیم
0: یا همین کتاب صوتی رو میتونیم بذاریم لینکاشو که مردم برمیشون.
1: ولی من بازم میگم اگه کسی هایی هستن که فکر میکنن دوست دارن که کمک بکنن، حالا توی ادیت کردن واسه زیرنویس فارسی گذاشتن و حالا هر چیز دیگه، چرا که نه.
0: و یه چیز دیگه ای هم که من دیدم توی یکی از این کامنت ها نوشته شده بود و یه دوستی خیلی مصرانه به این قضیه دنبال داشت، چیز بود که ما دنبال این هستیم که شما رو ناامید بکنیم. شما که ناامید هستین همین الان، ما اتفاقا بهتون امید بدیم، بگیم که نه ناامید نباشید، ولی باید بدونید با چی داری می جنگی. و واقعا این آگاه شدن شما اصلا به بقیه هم کار نداشته باشه، آگاه شدن شخص خودت یه قدرت بهت میده و این رو تو میتونی با همین که فقط نفر بغلی رو هم آگاه بکنی این قدرت رو بهش بدی و این نتیجه میده. شما نگران، یعنی از الان قضاوت نکن یا حدس نزن که چی میشه در آینده.
1: باید با هم دیگه هم صدا بشیم و هم
0: باید اینو ما میتونیم عوض بکنیم، این بازی رو میتونیم عوض بکنیم با آگاهی. آگاهی رمز داستانه. یعنی ببین شما
1: تونستی به من هم این باور رو قشنگ برسونی و من به خاطر همین اومدم به تو کمک بکنم توی این برنامه پازر و تو هم داری به من کمک می‌کنی توی این برنامه پازر. بلکه من هم مثل تو این اعتقاد دارم که ما میتونیم این رو عوض بکنیم، چاره دیگه‌ای هم نداریم. دیگه سیستم انقدر داره میاد جلو جلو داره میاد توی صورتت که اگه بخوای یه خورده صورتت تکون بدی یا سیستم تکون دیدی نظام چقدر میلرزه، یه نفر رو سرش یه خورده میره دیگه داره اینجوری داره میشه و چاره دیگه هم نداریم. و من فکر میکنم همین که با هم دیگه داریم هم صدا میشیم، کسای دیگه هم بیان با ما هم صدا بشن، قدرتمون بیشتر میشه. من میخوام که کسایی که اگر دوست دارید ویدیوهای ما رو شیر بکنید، بفرستید واسه دوستاتون، بگید که چرا اینو واسهش فرستادید که نگاه بکنه و ما رو کمک بکنید که این حرف رو بیشتر به آدم های دیگه برسونید.
0: یه چیزی راجع به بلندگو گفتی اون دفعه به من، حالا دوست دارم هم جلسه بعد بگی هم الان یه بار دیگه بگو قدرت بلندگو.
1: توی فیزیک ما یه قانون داریم و این قانون فرکانسه. تو اگه یه بلندگو داشته باشی، خب از این یه صدای رو پخش بکنی، یه موزیکی رو پخش بکنی، این یه فرکانسی داره، خب این یه قدرتی داره. حالا اگه کنار همین این یه بلنگوی دیگه اضافه بکنی، صدا قدرت صدا دو برابر نمیشه، سه برابر میشه. یه بلنگوی دیگه دوباره اضافه بکنی، سه تا اضافه بکنی، شش برابر میشه. این چیزی هست، این دوباره قانون طبیعت، قانون فیزیک هستش. و هرچی که ما بیشتر بشیم فرکانسمون میره بالاتر، قوی میشیم و بیشتر و راحت‌تر میتونیم به هدفمون برسیم. اگه کسایی هستن که این گفتمان به نظرشون منطقی هست، به نظرشون چاره هست، حالا من نمیگم همه چیزی که ما میگیم 100% درسته، ما هم داریم سعی میکنیم جوابها رو پیدا بکنیم. حالا دیدی مثلا فرد فقط راچلد نیست، جی پی مورگن هم هست. اطلاعات رو باید بیشتر و بهتر و صافتر و تمیزتر بکنیم و اینجوری میتونیم به هم دیگه کمک بکنیم و که قوی بشیم و بتونیم واکنششون بدیم و بجنگیم اونجوری که به نفعمون باشه.
0: بذاریم خودمون رو نجات بدیم دیگه از این وضعیت.
1: چاره دیگه ای نیست.
0: مره.
1: و این موتیویتش میگه انگیزه خیلی خوبیه. من که مخصوصا به خاطر کسایی که با من تماس گرفتن تو این مدت خیلی به من امید داده. ببین اون یه ایده هستن که خب بالاخره کامنت میذارن خوشحال نیستن. اوکی. من پاری نمیتونم بکنم. کسایی که حالشون بعد از خنده یه نفر ناراحت میشن I'm sorry. خب نه این نشون میده که تو اگه از خنده ناراحت میشی تو ضعیفی. نمیگم با من هم فکر باش. اوکیه تو میتونی من اینجا نیستم. هم یه ایده از یه کسی خوشش میاد یه کسی بدش میاد. چرچیل روی کانال اینستاگراممون هست گفته که اگر تو با کسی مشکل داری یعنی کسی هستن که تو رو دوست ندارن اتفاقا خیلی خوبه. یعنی اینکه تو توی زندگیت واسه یه ایده ایستادی و واسهش مبارزه کردی. و اینجور چیزا به من لاغر قدرت قلب میده که کسایی هستن میگن آه ما تو رو دوست نداریم. اوکی
0: هست تا برنامه بعد. بدرود.
1: بدرود.
4: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه می. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما هستم. ابتدای امر معمولا برای اینکه یک بوی ایرانیتی به مشام ما برسد از فراسوی اعصار و قرون کلمات درخشان اش و زرتشت بزرگ هست، پیامبر ایرانی. و وقتی شما به کتاب نظر کنید اساره کلام استاد طوسی رو در میابید، یعنی در واقع فهم شاهنامه گمان ناچیز مستلزم درک اوستاست، چون همواره سخن از راستی و درستی است و دادگری و دادگری حیله و تزویر و تحمیل و زور و اینها در این فرهنگ شما پیدا نمی کنید. باری بند 4 ببینید، درست مثل این که امروز زرتشت زنده بوده و در باب این رژیم آقای خامنه‌ای دار دسته سخنی گفته با اندک ایهام که ما بفهمیم راجع به کی صحبت میکنن. میفرماید هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزگاران را، هواخواهان دروغ کوشش دارند تا پارسایان و پرهیزگاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور باز دارند. از این دقیق تر دیگه نمی‌شود که جمهوری اسلامی رو تبیین کرد، تشریح کرد. یه بار دیگه خدمتتون می‌خونم ببینید. هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزکاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور باز دارند. هرچه آدم درست حسابی بود، وطن دوست بود، درست کردار و راستگو بود، فضیلت داشت، از کار برکنار، هرچه اجامر و اوباش و اراذل بر سر کار. فکر نمی کنم شما با من مخالف باشی در این باب. اونها با کردار

و زرتشت آمده است که طریق پیکار رو به ما نشان بده. بله، این کلامی است که شاید 800 سال پیش از میلاد، شاید 1000 سال پیش از میلاد گفته شده است. خب میاییم، عرض کنم که حافظ بزرگ و یک دیوان شرقی هست از گوته، شاعر بزرگ آلمانی، اونجا در باب حافظ سخنها گفته و من لازم میدونم یک روز بیاورم و بخوانیم ببینیم این شاعر آلمانی که ایران هم نبود، زبانش هم فارسی نبود، چه قضاوتی در باب حافظ دارد. خب میفرماید: چون شبم خاک رهش، دامن بیفشاند ز من، ور بگویم دل بگردان، رو بگرداند ز من. روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان، باز پوشاند ز من. چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین، گفت می خواهی مگر تا جوی خون راند ز من. او به خونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند ز من. گرچه فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند ز من. گرچه شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود، بر برنجم خاطر نازک برنجاند ز من. دوستان جان دادم بهر دهانش، بنگرید کو به چیزی مختصر چون باز میماند ز من. صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم، عشق در هر گوشه افسانه خواند ز من. به به به به. خب خدمت شما عرض کنم که قرار بود امروز ما صحبت داشته باشیم با دوست گرامی آقای میبودی. به سبب گرفتاری ایشان میسر نشد و قرار است که این سخن، در واقع این مصاحبه، دوشنبه دیگر باشد. این قرار آخرین ماست. و مطلبی که خواستم عرض کنم دیگر این که آقای گرمرودی، دوست عزیز من، در دالاس تلفن کردن امروز صبح که آقا ما تعداد زیادی بچه های قدیم هستیم، عمدتاً در کار روزنامه نگاری و اینها، بحثی در گرفته است در باب مصاحبه شما و آقای مهری، که اونجا بنده عرض کردم بعض ابیاتی که مشهور هست در ایران از فردوسی نیستن، من جمله ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که تخت کیانی کند آرزو، تفو بر توی چرخ گردون تفو. این چنان در حافظه ملی نقش بسته که حالا اگر بنده اینجا 300,000 بار بگویم این از فردوسی نیست، عمل نمی کنه، نقش بسته. اما از فردوسی نیست، پرسیدن به چه دلیل و بنابر چه مأخذی. دوستان عزیز، این نسخه های شاهنامه هر شبت که از قدیم بوده است تا میرسیم به جدید، و اون کسی که اینها رو در ایران رایج کرده نسخه هایی بوده است که از قرن نهم و دهم استنساخ شدن و بعد ماکان آمده است در هند، از همون نسخه استفاده کرده، نسخه های جدید، و بعد دوستان رفتن در هندوستان این رو چاپ سنگی کردن، در ایران رایج کردن، بعد باز چاپ کردن و چاپ کردن. به تمام این ابیاتی که از فردوسی نیست به نام او قلم خورده است. بله، شیر شتر خوردن سوسمار، یا این زن اژدها در هر دو در خاک، به جهان پاک زین هر دون، اینا از حکیم فردوسی نیستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه

در نسخه های قدیم یافت نشده، یعنی شما اگر از یک شاعری چند نسخه در اختیار داشته باشید، فرض کنید یک نسخه از عرض کنم که حافظ دست نویس اینجا در اختیار ماست، این رو در زمان قاجارها نوشتن، یه نسخه هم هست که بهرام گلندام دوست حافظ 20 سال بعد از حافظ نوشته، کدام یک معتبرتر است؟ البته نسخه قدیمتر. بنابراین به دلیل اون که در دستنویس لندن و در دستنویس فلورانس و در دستنویس سنت جوزف اینها دیده نشد که اینها قدیمترین دستنویس‌های شاهنامه هستند، میتوان نتیجه گرفت که اینها از حکیم طوسی نیستند. حالا این یکی دو بیت که سهل است، صدها بیت جعلی اضافه کردند. ازش هم اصیله در حق اعراب و حمله اعراب سخنان شدیدتر از این دارد فردوسی، اما این یکی از شاهنامه نیست تا اونجا که بنده دیدم. مثلا در نامه یزدگرد عرض شود که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان ز دانایی و شرم بی بهرگان، یا از این زاغ ساران بینام و ننگ میگوید در نامش، که اینها در اسناد ملی بوده به دست استاد افتاده، اینها هست، اما این شیر شتر خوردن رو بنده ندیدم. حالا اگر دوستانی هستند که دیدن و ممکنه که از چشم من پنهان مانده باشد ما رو راهنمایی کنن، اما در این نسخه قدیمه این ابیات یافت نشد. در شاهنامه چاپ استاد دبیرسیاقی گرامی که همون چاپ ماکان است، در آخرین ابیات این دو بیت آمده است، شیر شتر خوردن و سوسمار، از این صحبت ها. این است که به این دلیل بود که فرمودید که به چه دلیل؟ به دلیل اون که در نسخه قدیم پیدا نشد، پس معلوم می شود جدیدترها اضافه کردن به کتاب مستطاب شاهنامه. حالا این که سهل است، قریب 10,000 بیت جعلی اضافه کردن در طول این عصر و قرون و اون رو به 60,000 و 62,000 هم رساندن، در حالی که کتاب مستطاب شاهنامه به طور متوسط نسخه های خوب بین 48,000 تا 51,000 تا 52,000 بیت بیشتر نیست، به 60,000 نمیرسن. این از این خدمت شما عرض کنم که یک فیلمی کامران برای من فرستاد از دالاس تگزاس، در اونجا یک شتری زایمان کرده و چون بچهش همرنگ خودش نبوده بچه رو قبول نمی کنه. یک ملودرامای فوق‌العاده است این داستان، که چگونه این دوستان مغول ما با چه ترفندی بچه رو با مادر نزدیک میکنن. اینو خواهش میکنم پخش کنید ببینید چگونه است این داستان، خیلی دیدنی است واقعا.

0: بله، گفت اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. دیدید که این به لطف هنر موسیقی، این شطور که حالا بالاخره یه گریه میکرد، حالا این گریهش مثل گریه انسانی است نمیدونم، اما میگریست شطور، با آوای موسیقی پذیرا شد، پذیرا شد و چه روح لطیفی نشون داد از این آدم هایی که اونجا این کار رو انجام دادن، با چه لطافتی و با چه صبری و با چه مهری. حالا ما ایرانیان آریایی متمدن ببینیم یه شطوری کجاست که کارد رو تا دسته فرو کنیم توی گلوش، بعد خونش رو به تبرق و تمیان این وحشی های قبائل هزار سال پیش ماو برداریم ببریم. سعدی دیده بود این داستان ها رو، براتون خوندم یه بار یا دو بار از گلستان، گفت با کاروان می رفتیم و یک آخوندی هم با ما بود تا رسیدیم به حی بنی هلال، یعنی قبیله کوچیکی بنده کودکی سیاه، از حی عرب به در آمد و آوازی خوان که مرغ را از هوا به در آورد و شتر آخوند به رقص آمد به وجهی که او را بینداخت. گفتم در شتر اثر می کند و در تو حالی اثر نمی کند. اشتر به شعر عرب در حالت از تو طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. یه چنین چیزی این همی داستان بود. مغولستان کشور دموکراتیک اون منطقه است و این باعث حیرت است. این جامعه که چنگیز خان رو تولید کرده و در تمام تاریخ ها به وحشی ترین آدم ها اینا توصیف شدن، که 30 میلیون کیلومتر مربع از این خاک زمین رو به ضرب شمشیر گرفتن و میلیون ها تن کشتن و چنین چنان کردن، امروز به لحاظ مدنیت از ما جلوتر هستن. چرا؟ چون دموکراسی دارن. ما عقب می رویم. چرا؟ به جهت این که ما الحمدلله استبداد داریم، به جای منطق زور و چماق داریم. این کشور آمریکا از روزی که زاده شده توسط اون چند تن که اون قانون اساسی کوچک رو نوشتن، همواره به طرف جلو بوده، زیر سایه اون دموکراسی همه مشکلاتش رو حل کرده. امروز شده است بزرگترین کشوری گیتی، از کنم که غول اقتصادی، تکنولوژی، از کنم که غول ارتشی، به هر چی فکرش میکنید چشم جهان به اینجاست، به این 200-300 میلیون، به جهتی که زیر سایه قانون و حاکمیت ملی انجام میشه همه کارها، برای همگه قانون هست. ما به عقب می رویم به جهتی که به جای قانون چماغدار داریم. بله، نگاه کنید به عرض کنم که صفحاتی که نشان می دهد در کره زمین چه کشورهایی دموکراتیک هستن. اونجا می بینید که مغولستان سبز، اروپا سبز، کشور ما سیاهه و سایر کشورهای عربی، و این داستان غریبی است. خب از این هم بگذاریم. هفته یک بار یکی از پیامبران عصر جدید که خدمات شایسته به نوع بشر انجام داده است رو خدمتتون معرفی میکنیم. هفته پیش گالیله رو معرفی کردیم، گالیله و گالیلئی و کارهای بزرگی که در علم کرد، پدر فیزیک جدید، پدر دانش جدید گالیله بود و اون داستانش که به خدمتتون گفتم. امروز می‌خوایم از الکساندر فلمینگ، کاشف آنتی بیوتیک پنسیلین، با شما صحبت کنم. در این 1 میلیون سالی که میگوین این بشر ظاهر شده است بر این صفحه گیتی، خیلی راحت بابت یک عفونت کوچک میمرده، بابت یک عفونت کوچک میمرده و جنگ ها که اتفاق می افتاد اینهایی که اسمشون دکتر بود راه می افتادن اونجا دنبال این سپاه، یک چادری داشتن و یه تبر داشتن و یک اره، کسی تیر خورده بود می اومدن پاشو قطع می کردن و توی روغن سرخ فرو می بردن و بابت یک عفونت کوچک که از دستشون در می رفت نمی دیدن اون شخص می مرد خیلی راحت. یک عفونت کوچک در روده، یک عفونت کوچک نمیدونم در دندان، یک عفونت کوچک در از کنم هر عضو بدن باعث مرگ میشد. فلیمینگ عکسش رو لطفا نشون بدین. اینا چند برادر بودن، یک برادر بزرگ، بله همین آقای فلیمینگه، بله این آقای فلیمینگ از پیامبران عصر جدید، همه پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم یک میلیونیم خدمات این مرد رو به بشر انجام ندادن. برادر بزرگ پزشک بود، اینها در واقع اسکاتلندی بودن. برادر بزرگ این برادر کوچکتر رو تشویق کرد که پزشک بشود. ایشون رفت به بیولوژی و تحقیق در باب میکروب ها رو پیشه کار خود کرد و در جنگ اول کرد. اون مشاهده کرد که این داروهایی که برای از بین بردن میکروب ها در سطح بدن سربازان زخمی مالیده میشود، میکروب ها رو در سطح هضمه میبرد، اما در عمق عفونت ها بسیار میشود به وجهی که سرباز رو میکشد. وقتی که جنگ تمام شد و فلیمینگ برگشت به کار تحقیقاتش و استادی دانشگاه لندن رو در رشته همین بیولوژی و اینا گرفت، آمد و این داستان رو پیگیری کرد و یک روز بر حسب اتفاق کشفی بزرگ کرد و یک میکروبای کشت کرده بود و اینها. بعد از یک هفته آمد دید که این چیزی که کشت کرده در اطرافش میکروبا خالی شدن، متوجه شد که این چیزی که کشف کرده آنتیبیوتیک هست، حالا نامش پنیسیلین از کجا آمد بماند، اما کار رو در واقع این کار در سال 1829-30 انجام شد، اما پنیسیلین واقعی در حدود سال 1900 عرض کنم که 47-48 بعد از جنگ دوم بود که در واقع به ثمر نشست و این بزرگترین خدمت به پزشکی بوده. دوستی دارم از خوانین بختیاری برای من سخن میگفتند که برادری داشتن که بیمار بود و عفونت داشت و اون حکیم باشی محل را آوردند و اینها. حکیم باشی گفت کاری از ما ساخته نیست، شما بهتر است که برای مراسم کفن و دفن این بچه اقدام کنید. بعد سخن به میان آمد که در اصفهان یک چیزی آورده بودن، پنیسیلین که در یخ بایستی هم را نقل بشه و اون آمپول بزرگ هم همراهش هست. و پدر ما فرستادن اصفهان، دکتر آمد با همین دستگاه یخ و پنیسیلین. گفت وقتی که تزریق کردن به برادر من، مدتی غذا نخورده بود، 4 ساعت بعد بیدار شد و طلب غذا کرد و فردا یا پس فردا تو کوچه با بچه ها بازی میکرد و جانش نجات یافت. میلیون ها نفر، همه ما در یک مقطع از زندگی ما نیازمند کشف بزرگ آقای فلیمینگ بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. آقای الکساندر فلیمینگ، بله ایرلندی که در انگلیس تحقیق میکرد و جایزه بزرگ پزشکی را هم، جایزه نوبل را هم برد و نامش همیشه به عنوان یکی از بزرگترین خادمان به نوع بشر خواهد بود. و لازم است که ما اینها رو بشناسیم. اینا همه به قوه خرد و منطق درست به دست بیاد، به تحقیق. چیزی که با خرد سازگاری نداشته باشد هیچ میوه‌ای به دست نمی‌دهد. مثل که فرض کنین برویم بشینیم، یه عده دارن گریه میکنن، یه مش دستگاه هم گذاشتن. آقا چرا گریه میکنیم؟ گریه میکنیم بر حسین ببینیم، میخوام یه موشک بفرستیم به مریخ، داریم گریه میکنیم ببینیم شاید خودش بره. بزرگترین راهنما و بزرگترین چراغ هدایت خرد بین دوتا گوشه. تو کتاب قرآن و تو کتاب تورات و تو کتاب انجیل و اینا نیست، نیست. و هر کاری که مخالف با خرد باشه، با منطق و عقل باشه، به جای نمیرسه. حالا یه خانواده بنشینن نوحه حسین بخونن، در منزل در ببندن که خداوند شاید از سوراخ یه چیزی پرت کند پایینی، اتفاق نمیفته، هرگز نیفتاده. چندین سال تحقیق این مرد بزرگ مبتنی بر روش علمی این کشف بزرگ رو به دست داد که امروز نوع بشر استفاده میکند. و ترسی که هست امروز این هست که نکند میکروب های موجود نسبت به پنیسیلین های موجود، حالا پنیسیلین که میگم یه نوعشه، انواع اقسام این آنتیبایتیک ها هست، حساسیت خودشون از دست بدن، اون موقع خطری بزرگ ممکن است بشریت رو تهدید بکند. اما تا به امروز کشف بزرگ فلمینگ بشریت رو نجات داد. خب اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی با انتخاب سپر بشنویم، برمیگردیم و کتاب بسیار مهم و جالب شخصیت محمد یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی برای شما بخوانیم. خدمتتون عرض کنم خبرهای خوش به بنده میرسد. دیروزی که از عرض کنم بزرگواران که سابق استاد دانشگاه هاروارد بودند و امروز در دانشگاه دیگری تدریس میکنند لطف کردند، چون کتاب براشون فرستاده بودند و با یک ذوق تمام میگفتند آقا هر کاری داری بگذارید زمین و جذبید به همین شاهنامه. گفتیم آقا حالا این 7 سالی که گذشت بر صورت یزه بدید خستگی از کنم که رفع بشود و به پردازی به همین کار هم خواهیم کرد، یعنی بعد از این مغالطات چنان که عمری باشد و لطفی باشد از سوی امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف، ما می پردازیم به یکی یکی داستانهای شاهنامه و از جنگ مازندران شروع خواهیم کرد که همون 7 خان باشد و جنگ هاماوران و داستان سیاوش و جنگ 7 لشکر و رستم اسفندیار و داستان فرود غیره و غیره. تو ببینیم به کجا میرسیم. تعدادی از کتاب ها هست هنوز و اون تلفنی که اعلام شد و به همین تلفن هم میتوانید زنگ بزنید و ما بتوانیم فضا رو باز کنیم برای کتاب بعدی. در ضمن به عرضتون برسونم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن خواهیم بود. اون فلایر هم لطفا نشون بدین. بله، سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ و امضای کتاب، پذیرایی با چای شیرینی یک شنبه 24 ماه می ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کالکشن که آدرسش هم اونجاست، ورودی رایگان نوشتن، تلفن اطلاعات 310-383-1890 روز یک شنبه میدونم تشریف بیارید اونجا دیدار کنیم و در باب مطالب کتاب صحبت کنیم. سپاسگزارم. خب سال هاست ما اینجا خدمت شما سخنانی گفتیم در باب تاریخ اسلام. من بسیار خوشحالم که شاهد از غیب رسید و یک دانشمند بزرگ عرب، استاد عربیت، استاد تاریخ اسلام، استاد فقه که در جهان عرب بسیار بسیار مشهور است، این کتاب شخصیت محمدی رو نوشته که روشنفکران بزرگ عرب بوده است. ما همچین مرد شجاعی در بین خودمان نداشته ایم. با اینکه بیشترین زیان رو ما دیدیم، عرب خب بالاخره سودی بردن و غارتی کردن و عرض کنم که یه چند قرن مفت می‌خوردن زیر سایه اسلام. ما همش دادیم، جان دادیم، زنامونو بردن، عرض کنم که اموالمونو بردن، اسباب زیبامونو بردن، سرزمینمون تصرف کردن، تا 600 اندی سال هر چه کار کردیم اونجا فرستادیم اونا بخورن. حالاش هم باز داریم میدیم. کار ما دادن بوده به عراق، ثروت هر چه داشتیم. آقای خامنه‌ای شنیدم چند بیلیون دوباره برای اسد پول فرستاده. یکی نیست بپرسد آقا تکلیف شکم‌های گرسنه و سرزمین‌های خراب ایران زمین چه می‌شود؟ این ثروت‌ها متعلق به این مردم است، این حکومت متعلق به این مردم است. شما چه کاره هستید با این هیبت و هیئت بیگانه، با هیبت و هیئت غیر ایرانی آمدید بر ایرانیان حکومت می‌کنید، شرف و حیثیت کشور رو بردید، اموال ملت رو عرض میکنم که درش اسراف میکنید بدون اجازه ملت. ما محکوم هستیم به این که هر چی داریم بدهیم به اونها. آقا گریه هم تازه بکنیم، همیشه هم حس ترس داشته باشیم از این ایدئولوژی، وحشت کنیم، شبا خوابمون نبره، قبل از مردن هم هر چی داریم بدیم ملا که شاید فشار قبر رو کم بکنه. اینها تقصیر آدم‌هایی است که در روزگار گذشته مسئولیت تعلیم و تربیت بچه‌ها رو بر عهده داشتن، یعنی وزارت آموزش و پرورش، از ترس آخوند کوچکترین چیزی نمی‌گفتن. یک کسروی پیدا شد و مرد دلاور اندکی مردم رو بیدار کرد. خب ما اینجا گفتیم که آقا در جمیع جنگ‌ها، اول اینکه خیلی عجیب است که پیغمبر بره جنگ، این اصلا یه چیز غیر قابل قبولی است، خنده آوره، گریه آوره، من چه بگم، رسول الله که جنگ نمیره. هی گفتن آقا اینا دفاع میکردن. در جمیع جنگ های 32 جنگی که رسول الله شرکت داشته، یک جنگ اینا آمدن در احد، اونم به انتقام کشتگان بدر بود که اینا رفته بودن اونا رو کشته بودن. یک جنگ خندق که اصلا اتفاق نیفتاد، بقیهش تهاجمی بوده از سوی اینها. حالا ما ببینیم این آقای رصافی دانشمند بزرگ عرب در باب جنگ‌های دینی نوشته از جنگ‌های دینی محمد دیگه صلی الله و غیره و اینا رو گذاشته کنار. طبق گفته شخص محمد به من دستور داده شده است که با مردم بجنگن تا اینکه بگوین لا اله الا الله. و میخوام خدمت شما عرض کنم که این راوی بغدادی رئیس همین آیسیس گفته است که آقا اسلام آیین حربه. در یک کتابی میخواندم، شاید همین کتاب بود، علی بچه دار شد حسن رو، رسول گفتن آقا اسمش چیست؟ علی فرمود حرب قربا، حرب یعنی جنگ. حضرت محمد اسمش گذاشت حسن. دومی آمد گفت اسمش چیه؟ علی گفت فرمود حرب قربا، حرب. اینایی باید حرب بکنن، یعنی قمه دستشون باشه بیفتن به جان اینمون، حرب. گفت نه اینم میذاریم حسین، حالا حربش رو شما چیز نکن، خودت داری به قدر کافی حرب میکنی. خب میگوید که با مردم بجنگم تا بگویند اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. خب این زور نیست. بدین معنی که جنگ هایی که به راه انداخته شد تنها برای بالا بردن نام الله و دین او بوده است، و چنین جنگ های اصولا باید عاری و منزه از هر گونه کینه توزی و حب و بغض و دشمنی های قومی و تیره ای و نژادی و عشق به مال و آزهای دنیوی باشند. قرار است که باشند البته، ولی نگاهی ژرف به انگیزه های واقعی و سیر جریان این جنگ ها این حقیقت را برای ما آشکار می سازد که جنگ های مزبور اونچنان که تصور می رود منزه و پاک نبودن. جنگ منزه و پاک نمیشه که. پیش از این گفتیم که چگونه محمد در امر جنگ مرحله به مرحله پیش می رفت و نخست اون را روا و مباح اعلام کرد و و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ کنند فرض و واجب می دانست و در مرحله بعدی و در سال هشتم و به گفته این نهم پس از هجرت اون را برای همه مسلمانان واجب دانست، چه مشتگان آغازگر باشند یا آغازگر نباشند. اینه بنده نمیگم، دانشمند عرب میگه که با توجه به آن میتوانیم نتیجه بگیریم که جنگ هایی که میان سال اول و هشتم پس از هجرت اتفاق افتاد همگی جنگ های دفاعی بودند که تنها دو بار اتفاق افتادند، نخست جنگ احد و دیگری خندق، و به جز این دو جنگ سایر جنگ ها همگی جنگ های تهاجمی و تعرضی و یا شبه تهاجمی بودند. از این نظر میگویم شبه تهاجمی، چون گاهی به دلایل غیر قطعی و نامحقق اتفاق میافتاد. میمونم میگفتن آقا ابو سفیان کی و کی و کی تدارک جنگ دیدن، اینا هم میفرستادن یک 200 نفری از این دزدان مدینه، نرسیده اینا رو میکشتن، اموالشون رو غارت میکردن و میوردن مدینه. شبه تهاجم، این هم خودش مغلطه است. خب دو دقیقه وقت داریم تا اخبار، اینا میخونیم خدمتتون. مثلا به محمد خبر میرسد که طایفه بنی فلان دارن برای حمله به مسلمانان ساز و برق فراهم میسازن، و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را میگرفتن و به دشمن حمله میکردن، ولی برخلاف گزارش های رسیده با چنین آمادگی و ساز و برقی روبرو نمیشدن، ولی با این وجود اونها را سرکوب میکردن و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز میگشتن. مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خویل ساز و برگ جنگی فراهم آورده و به هم راه قوم خود و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از اون اطاعت میکنند برای جنگی با پیامبر اسلام میآیند. پس رسول الله ابا سلمه عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و 150 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد با وی فرستاد. هنگامی که ابو سلمه با یکی از چراگاه بنی اسد رسید، 3 تن از چوپانان اونها را اسیر کرد. جنگی نبود، آمادگی نبود، کسی نمیخواست حمله بکنه. 3 تن چوپان را اسیر کرد و دیگران فرار کردند. پس افراد خود را به 3 دسته تقسیم کرد. 1 دسته همچنان با وی ماندند و 2 دسته دیگر برای غارت و غنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردند و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردن، ولی با کسی روبرو نشدن. یعنی یه خبر وایی بود، رفتن اموال مردم رو غارت کردن بود. و با غنیمت‌های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شدن. الحمدلله. این منورش مال همینه، منورش مال اینه که زن و بچه و اسیر بگیری، کودکای گریان رو بیاری در مدینه بفروشی به آدمای بی انصاف وحشی، بفروشی. حالا اونا با اینا چه کار میکنن مهم نیست، گیر ما بیاد چند تا شطور بخوریم، کباب شطور، به خصوص بچه شطور. اونا که خوردن میگن آه کبابی ها، کلش هم بپزیم تو دیگ. اونا منجید بودن، کاروباری که نداشتن که، قرمتون برم از دستنج دیگران با حمله به نام الله. اینا جوابی هیچ کس نداره به اینا بده، چون انقدر اخبار و انقدر تاریخ نویس و انقدر آیات قرآنی هست، فقط یه ماله یه فرغون گل برداشتن میکشن، اما روی آفتاب رو نمیشه گل مالی کرد. به گل چشمه خور نشاید نهفت، سعدی گفت. یک نکته هم یادم آمد، زمانی که نیکسون پرزیدنت شد گفت من به کاخ سفید احترام رو باز خواهم گردان. حالا چرا این را عرض کردم؟ چون کاخ سفید دیگه احترامی نداره. آقای اوباما که بسیار مرد نیک نفس و خوبی است، دعوت کرده از سران عربی، یکیشون پیدا نشد، یکیش آمده پسر عمه دختر عموشو فرستاده، یکی نمیدونم پسر خالش که نمیدونم چوپان بوده فرستاده، یکی از این سران درست حسابی پیدا نشدن. آدمای درجه 3 و درجه 4 با این تشکیلات که میدانید آمدن تو کمپ دیوید. کمپ دیوید این آیزنهاور ساخت وقتی که یک امر مهمی بوده، این یه سنت شده، پرزیدنت میره و در کمپ دیوید و دعوت میکنند از شخصیت های بزرگ اونجا مطالب مهم سیاسی رو حل و فصل میکنند. این عرب ها مثل همین شاه عربستان و دیگر شیخ های منطقه مثل قابل ندونستن، گفتن آقا ایشان میخواهد ما رو فریب بدهد و با ایران معامله کند. بعضی اخبار اینجوری میگن. آدم های درجه 3 و 4 فرستادن به هرسنم که کمپ دیوید. اینم داستان خنده داریست. حالا بماند. خب بگنیم سر اصل مطلب. پس میبینیم که نام شبه تهاجمی صحیح ترین نامیست که میتوانیم بر یک چنین جنگی بگذاریم، زیرا اونها یعنی بنی اسد جنگی را علیه بی آغاز نکردن، تنها به او خبر رسید که چنین قصدی دارند و نظیر این واقعه در غزوه ها و حملات او فراوانند و با در نظر گرفتن نتایج و پیامدهای این جنگ ها و چگونگی به وقوع پیوستنشان میتوان اونها را به سه دسته تقسیم کرد. نخود جنگ های ریشه کنی ریشه درار، وقتی آنیا میگن ریشه درار، مکر عبدود ریشه درار. خب نخست جنگ های ریشکنی مانند جنگ هایی که علیه یهودیان مدینه به راه انداخته شد و منجر به ریشکن شدن اونها شد که خود دو حالت داشت، یا کشتار مانند بنی قریظه یا کوچ دادن مانند بنی نظیر و بنی قینقاع. دوم جنگ های غنیمتی که نتایجی جز به دست آوردن غنایم جنگی نداشتند و بیشتر جنگ هایی که در دوران او اتفاق افتادند از این دست بودند، مانند دسته ها و گروه های مسلحی که برای چپاول کاروان های قریش می فرستاد و یا جنگ بنی مستلق و یا جنگ با کفار گسیل می شدن. جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند. اینا رو هی ما سالاز گفتیم مطابق تاریخ. آقا اینم دشمن اسلامه. آقا حقیقت رو گفتن دشمن از اسلام میسازه. این یه پروفسور عرب دیگه، کتابش هم خیلی هم قطور و محققان است، الرصافی. خب جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند و گاهی حتی اتفاق میافتاد که خود مسلمان‌ها هدف چپاول و غارت واحدهای نظامی محمد قرار میگرفتند، اشتباهی میرفتن خودی رو غارت. مثلا در حمله یک واحد نظامی مسلمان به رهبری زید بن حارثه فرزند خوانده محمد به منطقه جزام، چنین حالتی اتفاق افتاد و خلاصه اون چنین است. نمیدونم این واقعا پرونانسیشنش تلفظش جزام هست چون نگذاشته حرکاتش رو. میگه که دهیه کلبی با خلعت و مقداری پول که از طرف قیصر روم به او داده شده بود به سوی مدینه می رفت که در منطقه به نام فلان و فرزندش و عده از مردم روبرو شد، مردم همون جزام یا جزام، اونها را راه را بر او بستن و غارتش کردند و جز یک پیراهن کهنه بر تنش نگذاشتن. این خبر فوراً به گوش عده از مردم مسلمان از بنی زبیب رسید که اونها هم درنگ نکرده و به حمایت او یعنی دهیه کلبی برخواستند و آنچه را که از او گرفته شده بود به پس دادن. دهیه پس از رسیدن به مدینه به رسول الله وارد شد و ماجرا را شرح داد. اونی زید بن حارثه را به همراه 500 نفر به سوی جزام یا جزام گسیل داشت و دهیه را هم به همراه اونا فرستاد. زید و همراهانش شبها پیش می تاختن و روزها استراحت و کمین می کردن. همراه این عده راهنمایی بود از بنی عذره موقعی که به مقصد رسیدند به هنگام بالا آمدن آفتاب حمله را بر هنید و فرزندش و همراهانش آغاز کردند و همه را یک جا کشتند و 1000 شتر، 5000 گوسفند و بز و 100 نفر زن و کودک به غنیمت گرفتند. این سخنش به عینه سخن برتران راسل است که محرک اصلی پشت و قوه محرکی اصلی پشت سر لشکرکشی های اسلام پلاندر بوده. پلاندر یعنی غارت و دزدی. خب هنگامی که بنی زبیب یا زبیب که ناجی دهیه و اموال او بودن از ماجرا آگاه شدن، فورا نزد زید آمده و او گفتن اونها مردم مسلمان می باشن. زید به مردی سخنگوی بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان. او هم قرآن را خوان، ولی زید سخنان او را باور نکرد و بر نگاه داشتن غنایم و زنان و کودکان اصرار ورزید. حالا رفتن مسلمان ها را غارت کردن و اسیرم کردن. اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدند و ماجرا را شرح دادن و به او گفتن ای رسول الله، تو نه حلالی بر ما حرام میکنی و نه حرامی برای ما حلال. پیامبر گفت با کشته شده ها چه کنم؟ گفتند اونهایی را که زنده ماندن رها کن و اونهایی که کشته شدن خونشان به هدر رفته است. پیامبر گفت راست است. گفتند شخصی را با ما به سوی زید همراه کن. پس پیامبر به علی دستور داد با اونها برود. علی گفت ای رسول الله، زید از من اطاعت نخواهد کرد. پیامبر گفت شمشیرم را با خود ببر. پس علی شمشیر پیامبر را با خود همراه برد و در میان راه با شخصی روبرو شد که زید او را برای دادن بشارت پیروزی سوار بر یکی از شترهای غنیمتی به سوی پیامبر فرستاده بود. پس علی شتر را به همراهانش پس داد و اون مرد را بر شتر و کنار خود سوار کرد. پس از رسیدن به زید دستور پیغمبر را به او ابلاغ کرد. زید گفت چه نشانه ای برای این کار داری؟ علی شمشیر پیامبر را نشان داد و زید او را شناخت و فوراً سپاهیانش را جمع کرد و به آنها گفت غنایم را به صاحبانش پس دهید، این شمشیر پیامبر است و آنها نیز چنین کردند. خب شما فکر میکنید وقتی آخوندها حمله کردن به ایران را آمدن و این بار سرتاسر کشور را یک جا متصرف شدن، خوردن اموال مردم که هیچ گناهی نداشتن و یک عمری به قوه فکر و عرق جبین و کد یمین یک کارخانه ساخته بودن، حالا یهودی بودن، بهایی بودن، اهل اون مملکت بودن، اینا رو به چه عنوان بردن؟ این دستورالعملش اینجاست. اینا خود رو نماینده پیغمبر و اولاد او میدانستن، سادات هم که هستن و بقیه رو هم کافه غنیمت گرفتن. خودشون هم گفتن زناشون هم اگه بردن باید شکر خدا بکنن، زناشون هم حق ما بود. این از سیستم حکومتی ما در قرن 21. خیلی خوب واضح است که مرتکبان راهزنی علیه دهیه کلبی شمار معدودی از جزام هنید و فرزندش بودن و تنها این دو نفر مجرمان باقی به شمار می روند و نه همه قبیله، که البته با پس گرفته شدن اشیا و متعلقات مربوط به دهیه و برگرداندن آنها به اون نتیجه اینجور نیز برطرف شده است و تنها چیزی که می ماند مجازات مرتکبین جرم به استناد حقوق عمومی مسلمانان می باشد. همچنین دهیه به خوبی می دانست که نجات دهندگان او مسلمان بودند و در غیر این صورت او را رها ساخته بودند و یا اصولا به کمکش نمی آمدن و همراه شدن او به دستور محمد با زید نشانه این است که مأموریت وی مجازات گناهکاران بوده نه جنگیدن با همه اون قبیله، زیرا همراه شدن با دهیه تنها به این دلیل می تواند باشد که گناهکاران را دیده و شناخته و توسط او امکان شناختن مجازات آنها ممکن بوده تا اینکه بیگناه از گناهکار مشخص شود. البته دهیه میبایست این کار را میکرد، ولی چون دید که زید دست به کشتار مردان آنها زد و اموال و زنان و کودکان آنها را به غنیمت گرفت، ساکت ماند و چیزی نگفت. مهمتر از همه زید میبایست ادعای مسلمانی اونها را به خصوص پس از پشت سر گذاردن امتحان خواندن قرآن میپذیرفت و از جان و مال و زنان و کودک اونها صرف نظر میکرد، ولی او سخن اونها را نپذیرفت و بر عکس اموال و زنان و کودکان اونها اصرار ورزید. بله، و تنها آمدن علی با شمشیر محمد او را از این کار منصرف نمود و چنانچه علی شمشیر محمد را همراه نداشت بر عقیده خود باقی میماند. و این ثابت میکند که نخستین هدف یک فرمانده سپاه غنیمت و چیزی جز غنیمت نبوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، آیین الله، حالا بیا درستش کن. ایرانی آریایی هزار سال، 1400 سال اسیر دزدان بوده. ابن خلدون هم همین رو گفته، خود قرآن هم همین رو میگه. حالا ما آمده ایم یک مش دزد رو پذیرفتیم، دزد اما به سر برقت میکنه. یک زمانی به عمر خبر دادن که آقا این خالد بن ولید برای یک قصیده 10,000 درهم یا دینار انعام کرده. یک آدمی رو فرستاد، گفت میروی سراغ خالد، عمامه رو میبندی به گردنش، میکشی با توهین جلوی سپاه، توضیح بده این پول رو از کجا آورد. آیا کسی هست از این همه دوز با اون برج‌های بلند و کارخونه پرش گفته است 50% تولیدات ما رو در این ماهای آخر ایران میبره. پرشا رو کی میبره؟ اون معلم بیچاره‌ای که سالی 1,000,000 تومان درآمدشه، یا اون کارگر، یا پرش سوار میشن دزدان. غنیمت گرفتن، خب من بکردم. حالا اجازه میدن بقیه اونجا زندگی بکنن با گرسنگی و بدبختی، اون دیگه لطف و مرحمتشون. یک روز خوش برای این ملت نبود در 35 سال. یک روزی که با خشونت و خبر کشتار و اعدام و درآوردن چشم و قطع دست رو عرض کنم که یک چیز ننگین بوده، وجود نداشته، وجود نداشته، یک روز خوش نبوده. حالا شنیدم که گفتن 25 شهریور 25 اردیبهشت روز فردوسی اعلام کنیم. خب روز فردوسی اعلام کنیم همین که کافی نیست. علی خامنه‌ای هم گفته است، من برادران من مخالف نیستم که از فردوسی تجلیل بشود یه همچی چیزی. حالا تو کی هستی؟ این روزی رو به نام فردوسی خواندن مقصود این نیست که یک روزی رو به نام فردوسی در تقویم نوشتن. بایستی محققان رو جمع‌آوری کرد، تحقیق‌ها بکنن، بودجه‌ها برای این کار بذارن، مقالات منتشر بشود، عمق اندیشه فردوسی و مقصود او از کتاب شاهنامه به صورت مقالات در اختیار بچه‌های ایران قرار بگیره. بزرگ داشت یعنی این، نه اینکه کلا سر مردم بذاری چون ببینی شاهنامه رو نتوانستی از بین ببری و بسوزانی. حالا گفته عزیزان من، حالا من مخالف نیستم، حالا تو کی هستی؟ دو روز دیگه تاریخ به تو خواهد خندید بابا جان. تو کجا، فردوسی کجا؟ همچون مگسی لاغر در حضرت شهبازی. لطف فرمودن. یکی دیگر از حوادثی که حقیقت این جنگ های غنیمتی را فاش می سازد، واحد سواره 30 نفری محمد ابن مسلمه می باشد که از طرف محمد برای سرکوبی و چپاول بنی بکر ابن کلاب در قرطا گسیل شدند. محمد ابن مسلمه شبها حرکت میکرد و روزها به استراحت میپرداخت که به عده‌ای که در نزدیکی چاه آبی خود را برای اتراق کردن آماده میکردن بر خود نمود. او کسی را نزد اونها فرستاد تا هویت اونها را معلوم کند. شخص مزبور پس از بازگشت گفت اونها عده‌ای از قبیله محارب هستند. مسلمه اندکی صبر کرد تا وقتی اونها کاملا اتاق کرده و مستقر شدن و شتورانشان را خواباندند، اونگاه به اونها یورش برد و تعدادی از اونها را کشت. بقیه نیز وادار و فرار شدند و گوسفندان و شتوران اونها به غنیمه گرفته شدند، ولی زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا به نزدیکی بنی بکر رسید و به اونها تاخ و 10 نفر از اونها را کشت و هرچه 4 پا داشتن به غنیمت گرفت و با خود به مدینه آورد. بابا منوره، منورش مال اینجاست. اینقدر چیز مهم در جهان هست لایق گفتن، لایق بحث کردن. این که ما چسبیدیم به این داستان عقب افتاده به جهت این که مشکل ما امروز اینها هستن. ما دشمنی نداریم با تاریخ و اسلام و غیره و اینا، خب کردن رفت گذشت، اما این سمومات، این اخلاق فرومایه نبایستی پیکر ایران زمین رو مسموم بکنه. اینا بایستی برن خمس و زکاتشون بکنن گوشه مسجد، هم مفتی که میخوردن، گرچه ایرانیان دیگه به اینا مفت نخواهند داد که بخورن، خودشون هم میدونن، اما شغلشان این نیست. کشور مداری که کار آخوند نیست که بابا، اون هم در این قصد، در این عصر. خب دوستان، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. بله، یک بار دیگه اعلام میکنم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن هستیم، تشریف بیارید هم دیگه رو ببینیم و صحبت کنیم، و بعد هم ما در واقع سفری خواهیم داشت، سفرها در حوزه تگزاس، شهرهای هوستان، یعنی خود دالاس، آستین و اوکلاهاما، و بعد هم به احتمال زیاد واشنگتن دی سی، ویرجینیا، شاید هم نیویورک و شیکاگو، نمیدونم، ببینیم چه پیش خواهد آمد. با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و سپاس از سپهر عزیز، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: این شهید رو ما بایستی بشناسیم، معنیش رو دریابیم. این نیست که هر کسی چماقش رو دست بگیره بره کشته بشه. این نام برومی برازد، و چون قضیه ما در واقع در داستان تشیع، این داستان کربلا محور اصلی دکان آخوندهاست، حضرت سید الشهدا، حضرت امام حسین، ابو عبدالله الحسین رفته است به کربلا و شهید شده. میخوام ببینیم واقعا این مرد بزرگ، این شهید بود واقعا یا رفت اونجا کشته شد، چی بود داستان؟ تا اونجایی که بنده فهمیدم از کار شهادت، شهید کسی است، یعنی انسانی است که محل فضیلت هاست و بعد برای بازسازی فضیلت های از دست رفته یا گسترش فضیلت های موجود حاضر جان خودش رو از دست بده، بدونی که از مرگ بترسد یا بدونی که عرض کنم که متوسل شود به خشونت. ما داستان ها داریم در تاریخ، داستان سیاوش بزرگترین نمونه داستان شهداست که این مرد خشونت نکرد در حالی که میتوانست و به شهادت رسید. محل فضیلت ها بود این سیاوش، بخوانید در کتاب و در ایران کتابی بزرگ هست، حواله میدم شما به این کتاب در باب سوت سیاوش. در خراسان هر سبت که به خصوص در همه ایران به ویژه در خراسان سوکواری میکردن بر مرگ سیاوش برای قرنها، و بعد که داستان حسین علم شده است، اینها حسین جانشین سیاوش شده است، همون که علی هم جانشین رستم کردن، حسین هم جانشین سیاوش کردن، چاه رو جانشین دریاچه کردن، چون قرار بود آخرین سوشیانس از دریاچه بیاد بیرون و دنیا رو پر عدلات بکنه، چون در دنیای عرب اون طرف آب که گیر نمیاد، دریاچه که نیست، گفتن چاه، از چاه میاد بیرون. اینا همه ریشه های ایرانی دارن، باری سیاووش یا سیاووش یک شهید به معنی واقعی است و عرض شود که شهید بزرگ دیگر تاریخ سقراط است. انسانی بزرگتر از سقراط من نمی‌شناسم. سقراط حکیم یونانی که وقتی او رو در دادگاه همین دموکراسی یونان محاکمه کردند و او رو متهم کردند که جوانان را گمراه می‌کند و در واقع کافر است به نوعی به زمان روزگار، محکوم به مرگ کردن و به زندان انداختن و از شبت که او رو محکوم کرده بودن به نوشیدن شوکران که یک سمی است. و داستان بسیار جذاب و شیرین هست. در جمهوریت افلاطون بخشی بسیار زیبا و دلاویز که شاید از شاهکارهای ادبیات جهان هست، در آخرین لحظات حیات سقراط بزرگ اونجا سخن گفته شده و شاگردان که دیوار زندان را شکافته بودند یا امکان فرار گذاشته بودند که استاد بگریزد، گفت نه سقراط فرار نمی کنه. این است که جام شوکران را نوشیده و مرده. این یک شهید واقعی. مسیح را من یک شهید می شناسم. اینجا خدمتون نشستم. مسیح یعنی بزرگترین خشونتی که مسیح در تاریخ عمرش کرده است. مدت 33 سال یک بار شلاقش رو تکان داده، همین. نه سر گردنه را گرفته است، نه غنیمت برده است، نه زن کسی را برده است، نه سر کسی را بریده است. مسیح نمونه اعلای یک انسان کامل هست در واقع. حالا ببینیم که این حضرت امام حسین علیه السلام و شهید برای جانش چانه نمیزنه، التماس نمیکنه. ببینیم حضرت واقعا شهید بود. حضرت امام حسین شرفت بود کشته بشه واقعا، چون شهید مرگش رو انتخاب میکنه در واقع، یعنی میداند که میمیرد. ببینیم حضرت امام حسین علیه السلام میدانست که میمیرد. شما رو حواله میدهم به کتاب شهید جاوید. یک آخوند گردن کلفتی این رو نوشته، عمامش 70 منه و سر و صداها کرد در روزگار رژیم گذشته. اون آخوند هم بسیار آخوند روشنی بوده، همین نتیجه رو گرفت است که آقا ایشون نمیدونست میکشنش رفت اونجا. بعد تخته‌اش کردن آخوندها و اینا که آقا امام، شما غیبگویی امام رو شما چیز میکنید و اینها داستانا شد. باری اون درست گفته، اومد استنتاج درست کرده بود. آقا نجف آبادی بوده، اهل نجف آباد اسم شدن رفت. کتابش هم دارم بهشونت هم دادم. هر شبت که معاویه که مرده است، سه چهار نفری بیعت نکردن با پسرش، یعنی قبل از اینکه بمیرد رفته و گردن کشان عرب رو نرم کرده به قول خودش و از همه بیعت گرفته به جز چند نفر. یکی محمد ابن ابوبکر، یعنی محمد پسر ابوبکر. یکی عبدالله ابن زبیر بیعت نکرد. یکی عبدالله ابن عمر که او هم بیعت نکرد. یکی هم حسین ابن علی، یعنی حضرت امام حسین در ماجرای پولی که حضرت امام حسن گرفت و بیعت کرد با معاویه نمیخواست امضا بکنه، اما حضرت امام حسن سر او داد زد که تو بهتر میدانی یا من، و امضا کرد و حضرت حسین هم امضا کرد. پاشون رفتن خدمت معاویه، اونجا تبریک و تهنیت گفتن، پولشون هم گرفتن رفت. 6 میلیون درهم پول مردم که جمع شده بود حضرت امام حسن علیه السلام بردن برای خودشون. البته زمانی که زنده بودن چون مردم ها ثروتمندی بودن. باری بعد این حضرت در مدینه زندگی می کرده. یزید پسر معاویه آدم به معاویه سفارشی می کند، می گوید که این عبدالله ابن عمر در کار عبادات هست و تو هیچ کاری ندارد. این پسر ابوبکر اهل فسق و فجور هست، پول بهش بده بره فسق و فجور بکنه. این ابن زبیر اما بسیار خطرناک هست، چون عبدالله ابن زبیر مکه رو گرفته بود برای خودش، داستان خلیفه داشت تا 73 سالگی هم عرض کنم بود و در روزگار حجاج ابن یوسف اونجا زدن و خراب کردن و خانه کعبه رو خراب کردن و ابن زبیر رو به داد کشیدن. و گفت اما این حسین، این قومخیش ماست، پسر عموی ماست، این کاری نداشته باشه، پولی چیزی هم خواست بهش بده. این مختصر سخن معاویه ابن ابو سفیان هست و این داستان شایسته توجه هست. من بعد نیست برمیم سراغ کتاب پیدا کنیم ببینیم چه شد این قصه. خب خب میگوید چون سال 60 اندر آمد به ماه رجب اندر معاویه بمرد و اندر بیماری وصیت کرد و یزید را گفت ای پسر بدان که من هرچه ببایست کردن بکردم و گردن عرب نرم گردانیدم و مبارزان جهان کم کردم و از همه خلق بیعت تو بستدم مگر از 5 تن و من تو را بگویم که با هر کسی چه کن. اما عبدالرحمن ابن ابی بکر مردی است که لهو دوست دارد، او هر چه خواهد بده تا بدون مشغول باشد و عبدالله ابن عمر به عبادت مشغول است، او خود ملک نجوید و عبدالله ابن زبیر از او باز مگر تابعت کند که او از همه بتر است. خیلی شجاع بود این ابن

همش حواسش بود که این چارتایی که بیعت نکردن ممکنه جا کودتا بکنه. چون داستان بازی قدرت و تلاش برای قدرت رسم بوده، سنت بوده برای چند مدت ها، کما این که از شبت که بعد از اینکه ابوبکر خلیفه شد و اینا آمدن و اولین کودتا در زمان عثمان شده، ریختن خلیفه رو کشتن، داشت قرآن میخون، گرفتن کشتنش. در زمان علی چه مناقشاتی شد، در زمان یزید و بعد از او اینها، این سادات هر روز کودتا میکردن، هر روز هم شکست میخوردن. حالا نگران یزید که چیکار بکند با این چهار نفر، و عرض میکنم که به اندیشه بود. بعد میگوید پس نامه کرد به ولید ابن عتبه که از اون چهار تن که اندر مدینه هم بیعت من بستان. چون نامه یزید به ولید ابن عتبه رسید، مروان حکم را بخوان و با او مشورت کرد. پس این چهارتا در مدینه بودن. مروان حکم هم از این بنی امیه بود، کسی بود که به تقلب اینها بالاخره خلیفه هم شد. حالا بماند، گردنش هم شمشیر خورد در روز از کنم جنگ خانه عثمان در یوم دار، یعنی جنگ خانه گردنش هم دارم کج بود. حالا بماند. مروان گفت بی مرا وصیت کرده است که این چهار تن را مجنبان و مرنجان، ولی کن تو نصیحت امیرالمومنین باز مدار، این هر چهار تن را بخوان اگر بیعت نکنند و گوین تا بنگریم تو بدان هم داستان مباش، هر چهار را بکش. یزید گفت سبحان الله، چرا چنین سخن گویی؟ نبیره پیغمبر را علیه السلام و پسر ابوبکر و پسر عمر و پسر زبیر را بدین گزاف نتوان کشتن. گفت اینا فرزندان بزرگان هستن، من که نمیتونم بکشم اینا رو. کی میگه اینا رو؟ اون دوستمون حاکم مدینه گفته است. پس کس فرستاد و حسین را بخوان. حسین دانست که او را از بحر چه خواند. 50 مرد با سلاح با خیشتن ببرد و گفت شما به دربه ایستید و سخن مرا گوش دارید، اگر کار دیگرگونه بود خیشتن را به سرای اندر افکنید تا بکوشیم. ایشان همچنان کردن. پس حسین علی پیش وی اندر آمد، ولید او را بر کرد. بر کرد یعنی نیکویی کرد، تعارف کرد، والا نشان بر کرد و نامه یزید بر وی خواند. حسین گفت این نامه یزید به چهار تن آمده است، همه را بخوان تا یک جا بیعت کنی. صحبتش مثل صحبت آقای سروشه که میگن آقا شما عرض کنم که پاکسازی کردی و اصلاح بیون کردی. گفت 20 نفر دیگر هم بودن، اونا رو هم بیارین تا من جواب بدم. گفت اونا چهارتا رو بیارین با هم بیعت کنیم. ولید گفت روا باشد. حسین برخاست و مروان گفت یا ولید این را بکش و محل که بیرون شود. حسین اون سخن مروان بشنید، گفت ای مروان تو مرا نتوانی کشتن و نه ولید، و بیرون آمد و هم در شب با عبدالله زبیر بگریخت و به مکه شد و همونجا پنهان بنشست. خیلی خوب، و حضرت امام حسین علیه السلام دعوتش کرده به زهر، گفته بسیار خوب چارتاشو جمع کنیم. اومده نصف شب فرار کرده، بگریخت فرار کرده، آمده رفته کجا؟ رفته مکه. خیلی خوب، پس مردمان کوفه آگاه شدند که حسین به مکه شد، گرد آمدند و محضرها نبشتند و رسولان بفرستادند پیش حسین ابن علی علیهم السلام و گفتند برخیز و باز جای خیشا که ما جان و خواسته پیش تو داریم. پس چون رسولان پیش حسین آمدند و نامه بدادند، حسین گفتند برخیز و باز جای خیشا که ما جان و خواسته پیش تو داریم. پس چون رسولان پیش حسین آمدند و نامه بدادن، حسین به نزدیک عبدالله ابن عباس شد و نامه ها بر وی خواند. او گفت من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند. این ابن عباس خیلی مرد باهوشی بوده، میگوید که مردم کوفه نامه نوشتند. چه نامه ها؟ محضرها نوشتند و فرستادن که آقا بیا اینجا که ما جان خواسته، یعنی جان مال به پای تو میریم. پس بیچاره رو دارن تمکارش میکنن. یکی حضرت حسین برای شان رفتن برای آبیاری اسلام، آبیاری نه اینجوری نبوده، آقا داستان چیز دیگری بوده، داستان پول بوده است و قدرت. اینا ناراحت بودن، این اولاد ابو طالب، که حالا حکومت یعنی اسلام از اینها بوده، اینا مدعی اسلام بودن، خب صاحبان اسلام بودن، که اینا اسلام آوردن. پسر ابو سفیان حالا خلیفه مسلمین نوش در واقع پسر معاویه، اینها براشون آسون نبوده این تحمل، این رقابت‌های قبیله‌ای. شما باید یه فرهنگی درست بشن.

0: هستید تا بدانید که داستان چگونه بوده. ما با دید یک ایرانی در قرن 20 خیلی برای ما مشکل است بدانیم که یک عرب 1500 سال پیش چه میاندیشیده، چگونه فکر میکرده، زندگی قبیلگی و بافتش چگونه بوده. یه خانم خیلی فرهیخته‌ای که به من زنگ میزنن گاهی اوقات لطف میکنن، میگفتن که علت این که عربا سینه نمیزنن برای حسینا به خاطر که اینا هم از اونا هستن، میدونن چه بوده داستان، اما ما ایرانی‌ها برامون عجیب هست قصه. خب در ارتباط با شهید صحبت میکنیم و موضوع امام حسین که شنیدید چه شد، ایشان رفتن به اونجا و بعد کوفیان نوشتن، نامه ها نوشتن و گفتن ما جان فدا میکنیم تشریف بیارید، ما میخوام شما رو شاه بکنیم. در واقع ایشان برای کودتا میرفت و اگر کودتاش موفق میشد در کوفه خونها بایستی میریخت، هزارها نفر رو بایستی به قتل میرسان تا این حکومت خودش رو مستقر بکنه. نقش خطا در آمد. باری خب میخونم دنبال مطلب رو. بعد میگوید که ابن عباس میگوید که پسر عموش میگوید که بابا جان من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند، که کوفیان مردمان بیوفا هند و تو دانی که با پدرت چه کردند چند بار. حسین گفت همی گویم که 12,000 مرد از شیعت ما بیعت کردند. عبدالله ابن عباس گفت تو بدین قره مباش، اگر چاره نیست کسی اختیار کن و بفرست، اگر اون مردمان تو را فرمان برند پس تو برو. حسین گفت این ثواب است. پس مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب را به کوفه فرستاد. چون مسلم ابن عقیل را میفرستاد او را به کوفه رو و جای پنهان بنشین تا شیعت بر تو گرد آیند و با ایشان بیعت کن تا چند کس بر تو بیعت کنند. پس مرا آگاه کن اگر به باید آمدن بیایم. مطلب ساده بوده، فرستاده پسر عموش رو گفت آقا برو بیعت بگیر. بیعتی که کسی دست میداد میگه من با تو بیعت میکنم، وقتی هم دست میداد عربا قولشون قول بود و زیرش میزد نصب میکرد آبرویتش میرفت. این است که فرستاده اونجا. در واقع من حالا وارد جزئیات نمیشم چون همه شما میدانید داستان چی، اما این نکته ها مهم هست. ایشون خیالش خیلی خیلی راحت بود که حتماً در اونجا ایشون رو شاه میکنن، خلیفه میکنن. در واقع میخواست انتقام خون پدرش و برادرش رو این حضرت از خاندان سفیان بگیرد که راه افتاد. بله خب حالا از این هم میگذریم. خیلی خب حالا ببینیم چه کرده است که بنده واردش نمیشم که ببینیم چه. خیلی خب بعد راه افتاده ایشون، حالا داستان دیگه هم هست. بعد میخوام سر موضوع کربلا اونجا که اصرار میکنه حضرت امام حسین نمیخواست خودشو به کشتن بده، برای جانش بسیار چانه زده اما راه دیگری نبوده. خب اونجا حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو و بر مردمان کوفه ایمن مباش. عبدالله ابن عباس توی آمد و گفت یا پسرم از مکه و حرم خدای عز و جل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکارا کرده بود و همین خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. ابن زبیر هم مکه رو گرفته بود، این یک رقیب بود برای اون دلش می‌خواست این بره تشویقش می‌کنه برو کار شما درسته. باری حسین فرمان نکرد، یعنی سخن ناصحان رو نشنید و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راه اندر او پیش آمدن و خراجی همی آوردن. عذر میخوام وسط پیاده به راهندر او را پیش آمدن و خراجی همی آوردن بر اشتران. وقتی که از مکه تشریف بردن بیرون یه مش پیاده بودن مالیات دولت رو گرفته بودن جمع کردن داشتن میبردن. بله حسین اون کاروان بگرفت و گفت منم امام و من بدین حق ترم از یزید. بله و اون خواسته برگرفت و برفت. پس چون به نیمه بادیه رسید فرزدق شاعر حماب ابن قالب پذیره آمد و از کوفه برفته بود، ولی کن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفتا مردمان را دل با توست، قضا و ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتون داشتن، یعنی که حضرتشون تشریف آوردن بیرون دیدن کاروانی داره میره میبره، شمشیر کشیدن گفتن که این به قول قبطش های دحقی ما مول جدامه حمله کرده و عرض کنم غارت کرده در واقع، در بین خودشون تقسیم کردن، ما شهید نمیشستیم که حالا انبالم غارت بکنن. از این هم میگذریم، از این هم میگذریم. خیلی خوب رفته و هر شبت که به کربلا، بعد هر رو فرستادن، هر ریاهی و داستان ها که میدانید. میخوام خدمتتون عرض کنم که این ابن زیاد هم پسر عموی حضرت امام حسین بود، شمر هم داییشون بود. بارا گفتن مطلب رو، ولی خیلی مهم است که توجه داشته باشین. پس ابن زیاد پسر عموش بود، یعنی حضرت امام حسین و ابن زیاد اینا از یه پدر بودن. شما میگوییم زیاد ابن سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدمناف، از اون طرف هم که اونا به عبدمناف میرسن، یعنی ابن زیاد پسر عموی حضرت امام حسین بود. ابتدا بهشون گفتن زیاد ابن ابیه، یعنی زیاد پسر پدرش، و چون پسر ابو سفیان بود از یک زن بدکاری و ولی مرد بسیار بسیار لایقی بود و یکی از فرمانروایان علی هم بود، این مرد این بزرگان عرب رو جمع کرد و از این بعد بگویم زیاد ابن سفیان. بنابراین زیاد پسر ابو سفیان، ابو سفیان پسر عموی پیغمبر بود، پس ابن زیاد هم پسر عموی امام حسین. شمر هم که از طریق ام البنین دایی حضرت عباس و بقیه بر بچه ها بود. ما بچه که بودیم فکر میکردیم این ابن زیاد مثلا چیز هیولایی بوده و شاخ داشته و اینا، اینا هم مثل هم بودن. خیلی خوب، حالا این رو بله میخوانیم که چه شد. حسین از یک سو راه روی بنها تا به جای رسید که اونجا کربلا گویند و اونجا فرود آمد، و چون عمر سعد به بایدی اندر آمد خبر حسین به کربلا یاب برفت، با سپاه و اونجا شد. چون حسین سپاه بدید برنشست با اون 40 سوار و 100 پیاده و پیش حرب شد و صف برکشید. پس عمر ابن سعد از سپاه بیرون آمد و بر حسین سلام کرد. این ابن سعد عمر ابن سعد ابن ابی وقاص از بنی تمیم بود اگر اشتباه نکنم، حضرت رسول هم به بابای این میگفت دایی. پس اینا همه ماشالله مقابله بودن، موضوع خدا و نمیدونم اسلام و این چیزها نبود در کار، قضیه قدرت بود و عرض کنم که کنترل بود و ثروت بود. مثل همین امروز که آخوندها حاضرن برای عرض کنم این حکومت پربرکتشون تمام دنیا رو خراب بکنن، همه مردم رو گرسنگی بکشن. خب میخوام از شما که از سبب که خوب توجه بفرمایید. بعد اینجا به خاطری که پدر این ابن سعد در واقع پدرش یعنی سعد از بزرگترین صحابه بود و همون کسیست که فتح قادسیه کرده، ایشون وقت میداد و جنگ نمی کرد و شبها صحبت میکردن از اینها. بعد میگوید که و اندر این هفته روزگاری بشد، پس عبیدالله کس فرستاد سوی عمر، یعنی عبیدالله ابن زیاد سوی عمر سعد، که من تو را بدون فرستادم سوی حسین تا با او منادمت کنی اگر حرب کنی، و اگر نه کس فرستم تا حرب کند. عمر سعد همون گاه برنشست و به حرب رفت با سپاه و بانگ کرد که یا حسین بسیار جهد بکردم تا مگر به خون تو انباز نباشم، این کار میسر نگشت. حسین گفت امروز مرا زمان ده. عمر اون روز را زمان داد. پس عبیدالله ابن زیاد شمر ذوالجوشن را بخواند و گفت عمر ابن سعد با ما منافقی همی کند و دل با حسین دارد، اگر عمر حرب کند وگرنه سپاه از وی بستان و عهد ری باستان. عهد ری باستان، ببین مملکت ما به چه وضعی بود، یعنی به یه مردک جنایتکاری گفتن برو سر اینه ببر، ما عهد ری به تو میدیم، عهد ری باستان. مثل که قبلا داشته یا فرمانی بوده رو هرچه یا باستان یعنی بگی، یعنی ما تو رو فرمان فرمای ری میکنیم، حاکم ری. خب این داست عرض کردم شهید در نوع متعالیش اون کسی نیست که شمشیر بر میداره از شهر بیرون نرفته یه کاروانی رو غارت میکنه بعد توطئه میکنه بره دولت رو ساقط بکنه و عرض کنم که سر راهش که میگیرن شمشیر میکشه با رفقاش 80 نفر میکشن، این 70 هم کشته میشه. این شهید نیست، این رفته دنبال پول و مال و قدرت کشتنش. شهید کسی است که در راستای آمال بزرگ انسانی کار بکنه و وقتی لحظه مرگ فرا میرسه مرگ رو ترجیح بده بدون اینکه دست به خشونت ببره یا فرار بکنه. شهید برای جانش چانه نمیزند. این حضرت امام حسین علیه السلام تا اونجا که بنده میدانم هیچ یک از ویژگی های شهید رو نداره. ایشون شمشیر کشیده حکومت پدرش رو بگیره، پسر عموش کشتتش. حالا از اونجایی که از شبت که چانه زدن برای جان هست، شهید که برای جان چانه نمیزنه. برای خدمتتون میخونم. خب ببینید، خب میگوید که روز آدینه بود، حالا میخواد برای جان چانه بزنه، هر کار که میشد کرد که کشته نشه حضرت امام حسین علیه السلام. اینطور نبود که برای آبیاری اسلام از مدینه به سلام، اینطور نبود که برای آبیاری اسلام از مدینه بره مدینه. چه آبیاری اسلام؟ خب روز آدینه بود، روز عاشورا، عمر ابن سعد سپاه را بیاراست و به حرب آمد. حسین از اسب فرود آمد و بر جمازه نشست. حالا چرا؟ چون اسب حالت جنگی داشت، شتر حالت همون روحانیت داشت. بر جمازه نشست و پیش صف اندر آمد چنان که همه لشکر عمر سعد او را بدیدند و خطبه کرد و گفت یا اهل کوفه، من دانم که مرا این سخن سود ندارد، ولی که من میگویم تا حجت خدای عزوجل بر شما بود و عذر خیش بگویم پیش از اون که کاری افتد. پس گفت ای مردمان، شما همه میدانید که من پسر فاطمه بنت رسول الله هم و پسر علی بن ابی طالب هم ابن عم او و عم من جعفر طیار است و عم پدرم حمزه است سید شهدا. خب باشه، اینجا چیکار میکنی؟ اومدی کودتا بکنی، حالا کودتا فاش شده، این پسر سر پسر نمیدن دایی پدرت و اون شم داییت و عرض کنم که پسر عموتم ابن زیاد آدم پرستاده تو رو بکشن. خب و برادرم حسن است، اگر شما به خدای بگرویده و اگر شما به خدای بگرویده ای و به جد من ایمان دارید بگویید تا مرا چه گناه رفته است که قصد جان من کردید. چه گناه رفته؟ داری شورش کردی، دولت رسمی اسلامی رو براندازی. میخوام خدمتتون میگم که بزرگترین قاضی اسلام گفت این آقا یاغیست، شریح قاضی، قاضی بود که عمر گذاشته بود، حضرت علی علیه السلام او رو ابقا کرده بود، مشهورترین قاضی دنیای اسلام هست، گفت این حسین یاغیست. نمیدون آخونده لعنتش میکنن. خب بگوی ها و نبینید که ترسایان سم خر عیسی چگونه عزیز دارن و اون که جهودانن و چیزی یابن از آن موسی هم چنان کنن و هر دینی مر رسول خیش را به اهل بیت او را چگونه عزیز دارن. یا قوم، تا اندر میان شما هم خون کسی نریختم و خواسته کسی نسیدم، شما به چه حجت خون من حلال دارید و من به مدینه نشسته بودم بر بارین قبر جدم؟ مرا اونجا نهشتید که بنشینم، به مکه شدم، مرا بخوندید و شما که اهل کوفه اید رسولان فرستادی و من اکنون شما را از اون گویم که موسی گفت قوم فرعون را اگر به من نگروید از من زاستر شوید تا به حرم خدای عزوجل باز شدم و اونجا بنشینم تا این جهان بر من بگذرد. خب میگوید اگر به من نگروید زاستر شوید، یعنی برید کنار تا من به حرم خدای عزوجل باز شدم، یعنی من بگردم برم کجا؟ برم مدینه. داره چونه میزنه برای جانش. خب تا این جهان بر من بگذرد و بدون جهان پدید آید که حق کرا بوده است و ستم که کرده است. پس هیچ کس جواب نداد حسین را. پس حسین علیه السلام گفت الحمدلله که حجت خدا بر شماست و از من بر شما لازم است و شما بر من حجت نیست. پس دیگر باره حسین از ایشان هر یک را نام برد و گومی گفت یا فلان و یا فلان و یا فلان و نه شما مرا نامه کردید و گفتی بیای
1: اینا همه نامه نوشته بودن که آقا تشریف بیارید شما رو شاه میکنیم.

0: و با مردم من بیعت کردید و مرا بخواندید، اکنون مرا بخواهید کشتن؟ پس ایشون جواب دادن که ما از بیعت تو بیزاریم. پس اشتر بخوابانید و بر عرش نشست و صف راست کرد. این یکی از مواردی است که حضرت امام حسین علیه السلام برای جانش چانه زده. سه شب و سه روز هم با عمر سعد چانه میزد که آقا برهان کن ما رو بلکن بریم، اشتباه شده، یا بگذارید برم پیش پسر عموم یزید، یا بگذارید بگردم به خانه خدای عزوجل که منظور مکه بوده، یا اینکه بگذارید من بروم به ایران با کفار دیلمی، یعنی با این مازندرانی ها خیلی شجاع بودن، با اونا جنگ کنم. گفتن نمیشه، یک را بیشتر نذارید. چانه میزد برای جانش، نمیخواست کشته بشه. اینا که میگویند که حسین رفت کشته بشه، اینا آخوندها دروغگو هستن. هیچ دلیلی ما نداریم که حسین رفت کشته بشه، تمام دلایل رو داریم که رفت شاه بشه. گرفتار شد بیچاره وسط بیابان. حالا این چه حقی به جانهای این اطفال صغیر داشت بنده نمیدونم. اینقدر خودخواه باشه آدم که هر سبب که برای خودش یک عده بیگناه را به کشتن بده، چیز غریبی است به نظر من. هموطنان گرامی، از
1: قریب یک سال پیش در همین محل با قلبی آزرده به بازدید خرابی ها سعی در تسلی دادن و امیدوار نمودن خانواده هایی که در زلزله دهم شهریور مصیبت دیده بودند به اینجا آمدم و امروز نیز برای شرکت در جشن دهقان و ضمناً بازرسی از کارهایی که در این یک سال برای بنای جدید دهات خراب شده و همچنین احوال پرسی از کسانی که باقی مانده اند و دیدن روحیه جدیدی که در باقی ماندگان ایجاد شده است، در اینجا حضور دارم. زلزله‌ای که پارسال در این صفحات پدید آمد، با کمال تأسف بیش از 10,000 نفر تلفات داشت و در حدود 30,000 نفر بی خانمان شدند. اقداماتی که تا به حال شده است، اون چیزی که از دست مؤسسات ایرانی، خیرخواهان ایرانی و تمام به نحوی از آنها در تجدید بنای این دهات ساخته بود و همچنین کمک‌های ذی قیمتی که ممالک دوست و افراد بشر دوست و خیرخواهی که از خارج به این مملکت کمک کرده اند باعث کمال قدردانی هست. منتها اقداماتی که انجام گرفته است جوابگوی تمام احتیاجات ساکنین آسیب دیده نمی باشد و سعی ما در آتیه باید این باشد که تمام دهات خراب شده را بتوانیم برای باقی ماندگان آنها بنای کافی و وسیله زندگی، وسیله کشاورزی و امرار معاش فراهم کنیم. ضمناً در این دشت پهناور یک برنامه عمرانی در نظر داریم که شاید برای تمام مملکت نمونه باشد، یعنی یک کشاورز با اصول جدید در چه نوع خانه‌ای زندگی کند که بیشتر وسیله رفاه و آسایش او را فراهم کند چه شکلی زمین خودش را با چه وسایلی زراعت کند، طرز آبیاری چه باشد، طرز کود دادن چه باشد، دامداری چه باشد، و امیدواریم این برنامه نمونه را با هر قیمتی که باشد شروع و به اتمام برسانیم و این خود نمونه‌ای باشد برای تمام اقدامات بعدی، چه دولتی و چه خصوصی. و اما در این روز باید از اصلاحات ارضی که در این مملکت صورت گرفته است ذکری بکنم. اصلاحات ارضی همانطوری که می دانید سعی کردم که در 1329 با تقسیم املاک شخصی خود شروع کنم. بعد از مدت کوتاهی متاسفانه وضع مملکت شما دستخوش حوادث شد و کسانی که در اون موقع زمامدار دولت بودند به اون برنامه خاتمه دادند و برای مدت کوتاهی متوقف شد. بعدها فهمیدیم که اون نظر متوقف کردن این برنامه چه معنایی داشت. معنای متوقف کردن این برنامه در 1331 را ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم. یعنی همون حرفی که من در کنگره دهقان‌ها زده‌ام که در مقابل این نهضت بزرگ ما، این انقلاب ملی ما، دو قوه از پای نخواهند نشست و اون ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ با هم دست اتحاد خواهند داد تا مانع پیشرفت و سرافرازی این مملکت بشه. همین قوه و اتحاد این دو قوه بود که در 1331 به زمامداران کور وقت در واقع حکم کرد که در همون موقع این برنامه اصلاحات ارضی را متوقف کنند. بعد از مدتی خواستیم که اصلاحات ارضی شخصی خود را به مملکت تعمیم بدهیم. لایحه تقسیم خالصجات را به تصویب رساندیم و لایحه محدودیت اراضی زراعتی را نیز به مجلس دادیم. همونطوری که قبلا گفتم این لایحه به یک طریقی وارد مجلس شد و به طریق دیگری خارج. درست اصطلاح معروف است که یک شیر برازنده خوشترکیبی وارد مجلس شد و بدون یال و دم و اشکم خارج. چرا؟ چون تا قبل از این انتخابات، تا قبل از آزادی دهقان، الغای رژیم ارباب و رعیتی، کشاورزان زحمتکش ایران و سایر طبقاتی که زنجیرهای اسارتی به اطراف آنها بسته شده بود، در رفتن به پای صندوق از خود اراده‌ای نداشتند. مجبور بودند که اون چیزی که یا ارباب به اونها میگفت یا صاحبان نفوذی که به هر قیمتی میخواستند یک منافع قدیمی و پوسیده‌ای را برای خود در مملکت حفظ کنند، اینها در پر کردن صندوق‌های این مملکت نفوذ و تأثیر داشتند. پس اون لایحه‌ای که به اون مجلس که به اون ترتیب تشکیل میشد غیر از همون اتفاقی که براش افتاد نمی بایستی که ما انتظاری داشته باشیم تا اینکه بالاخره در مقابل مقایسه وضع خود ما با تمدن امروز جهان در 3 سال پیش قریب 3 سال پیش تصمیم گرفتیم که برای حفظ و بقای این مملکت منتظر حوادث نمی شود شد، بلکه ما خودمون حوادث را باید بیافرینیم و بر اونها فائق بشویم تا اینکه آینده مملکت خود را تأمین بکنیم و با ملل راقی دنیا برابر و همسر زندگانی کنیم. این است که مجبور شدیم برای انجام اصلاحات و پیشرفت‌های مملکت مدتی بدون دغدغه و اشکالاتی تصمیماتی که برای پیشرفت مملکت لازم بود انجام بدهیم. 2.5 سال ما بدون نمایندگان که مربوط به گذشته این مملکت بودن زندگی کردیم و نتیجه این 2.5 سال همین است که امروز می‌بینید، یعنی در 6 بهمن با اون شور و ذوقی که شما به پای صندوق‌های تصویب ملی رفتید، انقلاب ایران صحه گذاردید و اون انقلاب ایران چیزی است که شما دهقان‌های ایران را آزاد کرد، به رژیم ارباب و رعیتی خاتمه داد، به کارگر ایرانی وضع فعلی را بخشید، به نصف جمعیت که اون هم زنهای ایرانی است آزادی داد و سایر موادی که معروف به مواد ششگانه است صحه قانونی ملی را گذارد. نمیتوانم امروز در تمام جزئیات وارد بشوم، بلکه فقط راجع به امور اصلاحات ارضی مختصری میپردازم. وقتی که قانون اصلاحات ارضی اول تصویب شد و ما به مراغ رفتیم و برنامه را اعلان کردیم، خیلی ها بودن که فکر میکردن این برنامه ها در مملکت عملی نیست. شاید اولین کسانی که از طرف اصلاحات ارضی به دهات مراغه فرستاده شده بودند برای اونها اسباب اشکال شد، بعضی ها رو تهدید کردند، ولی دستور من به قوای مسلح مملکت این بود که با تمام قوا مجری این برنامه هستند و هر کسی که خواست حتی 1 ثانیه در مقابل اجرای قانون حتی تأخیر بندازد اون شخص را خلع سلاح بکنن، یعنی از صدمه رساندن او جلوگیری بکنن. در مراغه نصایحی کردم که امروز دنیا چطور است و به عقیده من مالکیت چطور ممکن است ادامه داشته باشد. نصیحت من این بود که شما مالکین، جایی که با زارع سر و کار دارید بهتر است که اون زمین را به زارع واگذار بکنید و خودتون با ماشینالات در جایی که زارع نیست به کار بپردازید. البته گمان نمی کنم که همه از این حرفا یا پند گرفتن یا خوششان آمد، ولی از من نصیحت کردن بود برای اینکه آتیه را می دیدم. چند سباهی گذشت، همون 2 قوه‌ای که اتحاد غیر مقدس باطنی با هم داشتند شروع به عمل کردند. مهندس ملک عابدی را در فارس به قتل رساندند. کشتن او ما را از اجرای برنامه منصرف نکرد. کشتن او شاید در تصمیمی که من برای گذاشتن به آرای عمومی هم لوایح اصلاحات ارضی و هم لوایح دیگری را که جامعه ایرانی را زیر رو می کرد بی تأثیر نبود. اون عکس العمل خائنانه باعث تسریع در تصمیم گرفتن از طرف من و تأیید از طرف شما شد که به اون زندگی ناجوان مردانه و غیر قابل تحمل گذشته زودتر خاتمه بدهید. برنامه اصلاحات ارضی با فداکاری های حقیقتاً تمام مأمورین این سازمان ادامه داشت. جوانهایی که بدون فوق‌العاده حتی بدون خرج سفر این دقیقه به اونها میگفتن که بروید در فلان نقطه دور افتاده مملکت، شاید بعد از چند ساعت اینا در راه بودند. حقوقهایی که به اینها میدادن ناچیز. تنها محرک اینها قطعا ایمان به این برنامه بود و قطعا به آینده‌ای که برای مملکت پیش خودشون تجسم میکردند. خدمات بیشایبه اینها ادامه داشت. ششم بهمن آمد، شما ملت انقلاب ملی خود را تصویب کردید، ولی این هنوز به عمر خائنانه اون اتحاد نامقدس خاتمه نداده بود. دیدیم که بعد از ششم بهمن، بعد از چند روزی، یک مشت از خدا بی خبر سعی کردند که در فارس قائله ای راه بندازن که به فکر خودشون باعث رکود و شکست انقلاب ملی ما بشود. یک مشت مردم گمراه، یک مشت قاتلین حرفه‌ای و پیشه‌ای با تحریک مرتجع و مخرب که ما اسنادش داریم به خیال خودشون افتادن توی کوها که قتل ملک آبدی ها رو تجدید بکنن و یا مرعوب بکنن و یا برنامه ما را متوقف. به همت سربازهای رشید وطن شما که متاسفانه آنها نیز تلفات دادند و شاید تلفاتشون در حدود 70 الی 80 نفر بود از سرباز و ژاندارم و غیره، به اون قائله خائنانه و در این حال بچگانه و موسک پایان داد. بعد از اون 15 خرداد را نیز ما داشتیم که بدترین مظاهر وحشیگیری و عقب افتادگی و تهجر فکری نمایان شد که برای این مملکت ننگی بود که باز اراده قوی ملت ایران و همچنین وظیفه شناسی قوای مسلح در عرض مدت کوتاهی خاتمه داد. جواب 15 خرداد رویه و تصمیم خلل ناپذیر شما در رفتن به پای صندوق ها در 26 شهریور و انتخاب کردن افرادی که به انقلاب ملی ما مؤمن بودند داده شد. بزرگترین پاداشی که ایران برای اظهار قدردانی به مأمورین اصلاحات ارضی و کشاورزی داد، همانا که 28 نفر از وزارت کشاورزی و بخصوص ارضی را به نمایندگی از طرف خود برای مجلس شورای ملی انتخاب کرد. این بزرگترین افتخاری بود که ملت می توانست به این خدمتگزاران خود بدهد. بدانید ملت ایران که این وقایع مختصری که من برای شما شرح دادم امروز پایه‌های آینده شما را به محکم‌ترین طریقی پیریزی کرده است. روح اتحادی که من امروز در تمام طبقات ایران می‌بینم، نه فقط در عمر من و در مدت سلطنت من بی سابقه است، بلکه فکر می‌کنم کمتر زمانی در این مملکت دیده شده باشد. البته اطلاع داشتم و می‌دانستم، ولی همین مسافرت 4 روزه به من فرصت آن را داد که اصلاً من در ایرانی یک قیافه جدیدی می‌بینم. این از بچه خردی که در دبستان بود تا جوانهای بزرگتری که در دبیرستانها بود، در کاسبی که در شهر می دیدم، در زارعی که در سر مسیر راه ما بود می دیدم، در پیر مرد و پیر زن می دیدم و حتی بعضی اوقات در افراد افلیج که بعضی ها دست و پا نداشتن، بعضی ها کور بودن، اینها را من می دیدم که مثل یک پارچه آتش از زمین می جستن و فریاد می کشیدن. فریادی که مسلماً در استقبال از آینده ایران بود. اون کسی که کور است و دنیا را نمی بیند، اون کسی که افلیج است و زمین گیر است، این برای چی اینطور فریاد شادی می کشید؟ مسلماً برای خودش که نبود، چون او تقریباً از این دنیا محروم است، ولی فریاد او برای 21 میلیون نفر دیگر ایرانی بود، برای اینکه مؤمن شده است که آینده شما تأمین است. این لازم نیست که این شخص حتماً یک استاد دانشگاه و پروفسور باشد که بفهمد. وقتی یک چیزی حقیقت داشته باشد در قلب هر کسی خطور می کند. این شخص چه سواد داشته باشد چه نداشته باشد، چه زارع باشد چه کاسب باشد، چه پیرمرد باشد چه بچه خردسال باشد. این اتحاد را من در ملت ایران به طور بی سابقه می بینم و همین است رمز پیشرفت ما در مقابل تمام موانعی که سر راه ما بود. امروز نه فقط کوچکترین مانعی دیگر باقی نیست، بلکه این قوه نهانی و آتشینی که در تمام شماها می‌بینم باعث این خواهد شد که در اندک مدتی ملت کهنسال ایران به سمت جلو، به سمت عالی‌ترین هدف‌های اجتماعی پرتاب بشود و با افتخار و سرافرازی همدوش مترقی ترین ملل دنیا به پیش برود. خداوند همیشه یار و مددکار شما باشد.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 399 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. هر هفته بخشی از برجسته ترین اخبار داخل ایران دستچین شده و در اپوزیت کنار هم قرار داده میشه. این هفته برجسته ترین اتفاقی که در ایران رخ داد، کشته شدن یک آخوند برجسته حکومتی به دست محافظ بانک در بابلسر بود. عباس علی سلیمانی اسبوکلایی یا اسبوکلایی در 2 دوره نماینده مجلس خبرگان و سالها نماینده ولی فقیه در شهرها و استانهای مختلف کشور بوده. اینا رو گفتم تا به میزان برجستگی این آخوند در دستگاه حکومت اسلامی پی برید. این اتفاق سبب شد تا آخوندهای حکومتی به خصوص احساس ناامنی بیشتری داشته باشند. تمام محافظین مسلح اطراف آخوندهای حکومتی حکم بمب ساعتی رو دارند و در هر آن ممکنه که یک آخوند حکومتی دیگر رو به عروج بفرستند. در ضمن روز 9 اردیبهشت، شنبه 9 اردیبهشت، یه ماشین دیگه هم تصادف کرد به دوتا آخوند و بعد از اینکه تصادف کرد راننده پیاده شد، یه چند تا خطم رو سر صورت یکی از آخوندها انداخت. آخوند کشی یا ضربه زدن به آخوندها داره تو کشور شدت پیدا میکنه. اما اپوزیت این هفته به فرازهایی از سخنان برجسته ترین آخوند حکومتی یعنی رهبر فرشتگان در نماز عید فطر، مهمانی نمایندگان کشورهای اسلامی در بیت و سخنرانی روز 15 فروردین همین رهبر فرشتگان برای مسئولین جمهوری اسلامی میپردازد. رهبر فرسودگان بعد از 2 سال غیبت کرونایی نماز عید فطر رو در تهران برگزار کرد بالاخره و خودش هم امامت نماز و سخنرانی قبل نماز رو طبق معمول بر عهده گرفت.
1: اگر چنانچه این 3 قوه با هم به طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمیخورد، مشکل پیدا نمیکنه.
0: یعنی الان کارها مشکل پیدا میکنه و گره میخوره چون 3 قوه با هم همکاری نمیکنن. بعد 44 سال اینا رو فقط برای ثبت تاریخ گذاشتم تو برنامه. رهبر سرداران قاچاقچی بعد از یه مقدار روزخونی در مورد هماهنگ شدن 3 قوه راجع به ضرورت توجه به حل مسئله های نظام اسلامی به جای پرداختن به حواشی هم گفتش که حواشی رو فقط دشمنه به وجود نمیارن، بعضی وقتا آدم های گول خورده نظام به وجود میارن، مثل همین احمدی‌نژاد دار دستش. شایع شده فائزه رفسنجانی هم در شرف پیوستن و همین دار دسته احمدی‌نژاد. به هر حال رهبر مدیران اختلاسگر و سرداران شکم گنده اسلام بعد گفت نباید یک دستی و اتحاد جامعه از بین بره.
1: دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید مختلف، سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم دعوا کنند. در یک جامعه سلایق مختلف هست، عقاید مختلف.
0: روزه میخونه دیگه، اسید میریزن تو صورت مردم، با ساچمه میزنن چش مردم رو کور میکنن، آدمای بی سواد و خرافاتی بار میارن میندازن به جون مقیم مردم، بعد میگه عقاید مختلف هست در جامعه. همین هفته گذشته در باغ شازده کرمان بسیجیان تربیت شده در مکتب همین رهبر فرسودگان سر حجاب با مردم درگیر شدن، زدن یه مادر 59 ساله رو کشتن. پس نتیجه میگیریم دشمن خود جمهوری اسلامیه.
2: حجاب مایه تشخص زن است، برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهر بینانه مادیگرایان، مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است.
0: در نظام تحت امر ایشون هر کس با همین فکر ابلهانه و مزورانه موافق نباشه دستگیر میشه، کتک میخوره و بعضی وقتا مثل مهسا امینی به قتل میرسه. یک دستگاه و تشکیلات عریض و طویل درست کردن تا صرفا همین فکر عقب افتاده ضد زن رو به زور تو کشور اجرا کنن. بعد همین آدم میگه دشمن مایل از مردم به خاطر عقاید مختلف با هم بجنگن. فعلا که مردم عملا در خیابونا نشون دادن خودشون خوب میفهمن آزادی یعنی چی و برای به دست آوردنش حاضرن بجنگن. رهبر مداحان و روزخانهای غرب آسیا بعد از ظهر همین روز در حسینی پشت خونش هم دوباره سخنرانی کرد. اما مهمونای خارجی نماز عید فطر و برخی از مسئولین و مجلس‌گویان ثابت بیت حاضرین اون سخنرانی رو تشکیل میدادن.
2: یکی از اساسی ترین مسائل امروز دنیای اسلام مسئله فلسطین.
0: خوبه یه سری به دنیای اسلام بزنیم ببینیم چه خبره در این دنیای اسلام. پاکستان با 230 میلیون مسلمان متعصب و عموماً فقیر یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست. یعنی جوامع رو تشکیل میده. در شمالش افغانستان که رسماً افتاده دست یک گروه تروریست که از انجام هیچ جنایتی در راه اسلام کوتاهی نمی‌کنه. عراق هم که همچنان اوضاع ناآرام و بی‌ثباتی سیاسیش تقریباً به طور هفتگی قربانی می‌گیره. بمب می‌ترکه و هزار تا اتفاق می‌افته. سوریه که در 6-7 سال گذشته بیشتر شهرهاش به کلی ویران شده، به علاوه میلیون‌ها آواره و صدها هزار کشته در همین 6-7 سال گذشته. سودان و یمن هم که درگیر جنگ داخلی و خارجی هستند، بنگلادش هم که پذیرای میلیون‌ها پناهنده گرسنه روهینگیایی که البته مسلمان هم هستن شده. این نمایی از جهان اسلامه. اما ولایت مطلقه فقیه معتقده که مهمترین مسئله جهان اسلام فلسطینه. این خودش نشون دهنده ارزش جان و کیفیت زندگی مسلمانان نزد ولایت فقیه.
2: خب البته امروز به حمدالله شاهد افول تدریجی رژیم قاسم هستیم.
0: به همین دلیل فلسطین در رأس مسائل جهان اسلامه، چون داستان فلسطین و اسرائیل مولد جنگ و اختلاف و در نتیجه هرج و مرج در خاورمیانه است. هرج و مرجی که پولهای زیادی روانه جیب انواع و اقسام کمپانی‌ها و شرکت‌های تجاری آمریکایی و اروپایی می‌کنه. همون افراد و شرکت‌هایی که از این هرج و مرج پول در میارن، برای تداوم و بقای این محل درآمد جمهوری اسلامی رو حمایت می‌کنن. تا همچنان فلسطین در رأس مسائل جهان اسلام باقی بمونه. بهشون هم میگن الکی ما فوش بدین، یعنی به کشورهای ما فوش بدین، پرچم کشورمون آتیش بزنین، به سفارت‌های کشورمون حمله کنین و باقی ماجراها که خودتون میدونین تا کسی شک نکنه. رهبر فرسودگان در ادامه دلایل افول اسرائیل رو هم برشمرد که اینقدر بی‌پایه بود بهش نمی‌پردازید. اتفاقا این هفته اخبار منتشر شده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو هم به طور ساعتی مرور کردم. بعد نیست بخشایی از اون رو هم با هم ببینیم.
3: بر اساس گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، بانک گردشگری 40 برابر بیشتر از این میزان به اشخاص مرتبط وام داده.
4: بیش از 9 برابر حد مجاز قانونی وام بالای 100 میلیارد تومان رو تا کنون پرداخت کرده و 40 برابر بیش از سقف مجاز تسهیلات به اشخاص مرتبط رو به اشخاص مرتبط پرداخت کرده.
0: اینم یه دزدی چند هزار میلیارد تومانی دیگه که اسمش رو میذارن تخلف. جالبه که در هیچ کدوم از این ابر تخلف‌ها هیچ متخلفی معرفی نمیشه. یه جوری میگن بانک گردشگری انگار بانک گردشگری خودش شخصیت حقیقی داره. دلیل اینکه متخلفی معرفی نمیشه هیچ وقت اینه که تعداد زیادی از مسلمین و مسلمات شاغل در نظام مقدس از این تخلف و تخلف‌ها سهم می‌برن.
5: ما بانک ناتراز رو نمیتونیم ادامه بدیم باهاش. بانک‌های ناتراز من از آقای سروش خواستم 6 ماه بهشون مهلت بده تا 6 ماه باید مسئله ناترازیشون رو حل کنن. اگر حل نکنن تصمیم دیگه‌ای ما باید بگیریم تو سیستم بانکی راجبشون. اگر بانکی از 2 سال ناتراز 3 سال ناتراز.
0: ایشون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامیه. بانک ناتراز یعنی بانکی که حساب‌هاش با هم نمی‌خوره. و وقتی یه بانک که صدها بلکه هزاران شعبه داره ناتراز باشه، یعنی صحبت از هزاران میلیارد تومان پول بلا تکلیفه که معلوم نیست چی شده. بانکی که 2-3 سال ناترازه یک دزدی بزرگ رو هر سال داره ماسمالی میکنه و مقامات و مسئولین زیر ربط هم زیر سیبیلی رد میکنن. دلیل اینکه الان رئیس جدید بانک مرکزی دست گذاشته رو این تخلف، اونم بازم بدون ذکر نام متخلفین یا حتی اسم بانکارم نمیبره، میتونه این باشه که این بار یه سری بانک قراره خالی کنن و از پس دادن سپرده‌های مردم سرباز بزنن. دفعه قبل مؤسسات مالی این بلا رو سر مردم آوردن. بانک مرکزی هم گفت اینا مجوز نداشتن و همینجوری از مردم پول میگرفتن و تو نظام بانکی داشتن کار میکردن، کسی هم کاری به کارشون نداشته. این دفعه خود بانک‌ها دارن این کارو میکنن و بانک مرکزی خواهد گفت ما گفته بودیم اینا ناترازن.
6: اینجا یک مدرسه در منطقه کمبرخوردار شیرازه که دانش آموزانش با سخاوت ایدیهای خودشون رو برای کمک به دانش آموزان نیازمند اهدا کردن.
7: ما امسال با جمع کردن ایدیامون تونستیم واسه دوستامون وسایل بخریم و بهشون کمک کنیم.
0: توجه کردی؟ فساد و دزدی مسئولین به شدت مسلمان حکومت اسلامی سبب گسترش فقر در جامعه میشه. حکومت اسلامی با تبلیغات رسانه‌ای پدیده فقر و مناطق کم برخوردار رو یک پدیده طبیعی نشون میده و در همین راستا میره یقه دانش آموزان مناطق کم برخوردار، یعنی اون مناطق فقیر نشین رو میگیره که ایدیای خودشون رو بدن به اونایی که از خودشون فقیرترن. اینقدر بی‌رحم حکومت اسلامی. به جای اینکه کمتر دزدی کنن یا یه خورده از همون پولای دزدی رو لااقل به فقرا برگردونن، با هزار دوز و کلک دوباره دستشون رو میکنن تو جیب همون مردم فقیر که مثلا به فقیرترها کمک کنن.
8: 436 هزار یتیمی که نیازمند حمایتن.
9: کوچک بودن، سخت بود، فقط دو تا بچه بودن.
8: حالا قرار است دنیایشان رنگین شود با دستانی که نوازششان کنند.
10: حتما نباید میلیاردر باشی یا چیز باشی، پولدار باشی که کمک کنی. همین کمک‌های جزئی،
11: اندازه درآمدش حالا هر چقدر که هست، یه درصدشو بذاره برای کمک به نیازمند.
8: دست میگیرن از ایتامی که برکت زندگیشان شدن.
0: گداخونه اسلامی درست کردن تو کشور. مردم خودشون برن به بچه یتیما کمک کنن. آخوندای شکمگنده قوم که هر کدوم یک یا چند تا تجارت خونه عریض و طویل دارن، بشینن نگاه کنن. اون موقع هیچ گزارشی از میزان درآمد اون تجارتخونه ها نیست. مثلا نوری همدانی با کدام تجار حکومتی رابطه داره، چقدر سالانه پول در میاره و چقدر کمک میکنه. سرداران شکمگنده اسلام که همگی در کار دلالی و صرافی هستن، چقدر کمک میکنن به ایتام. با افتخار میرن گزارش خبری درست میکنن تو بخش خبر، اونم نه توی بخش خبر، تو همه بخش خبر صدا و سیما بخش میکنن که مردم، همونه که عششون گرانوهشونه، به مردم فقیر کمک کنن یا کمک میکنن. عادی سازی فقر در جامعه و اینکه برطرف کردن اینم به عهده خود مردمه، نه به عهده اون کسایی که این وضع به وجود آوردن. با این مقدمه میریم به سراغ دیدار رهبر همین نظام با زیر دستانش در روز 15 همه فروردین، یعنی بوده مثلا 15 روز پیش این دیدار، بوده مثلا 20 روز پیش. این دیدار هم به سبک دیدارهای قبل از کووید برگزار شد. یعنی مسئولین درجه یک و برجسته حکومت دوزانو و چارزانو تنگم تنگم روی زمین نشانده شدن تا رهبرشون بره اون بالا از روی صندلی براشون سخنرانی کنه. قبل از اینکه رهبرشون حرفای تکراریشو شروع کنه، رئیس جمهور 3% نظام مقدس که جزء حاضرین بود، رفت پشت تریبون تا مثلا گزارشی ارائه بده.
12: توفیقی است برای حقیر و جمع حاضر از مسئولین و علمای بلاد که در ماه مبارک رمضان توفیق زیارت حضرت موسی تبارک را داشته باشند.
0: توفیق زیارت حضرت مستطاب، نحوه مجیزگویی در بالاترین سطح نظام اسلامی. اینا هم صرفا برای ثبت تاریخ گذاشتم.
12: اونچه که حضرت مصطفی علی در مشهد مقدس در تبیین معنای تحول فرمودید، شناخت ضعف‌ها و جبران ضعف‌ها و کاستی‌ها و شناخت قوت‌ها و تقویت این نقاط بود که باید کاملاً با اندیشه تحولی، انگیزه تحولی و اقدامات تحولی همراه باشه.
0: 44 سال پیش تو کشور به اصطلاح انقلاب شد. به زور و ضرب کمیته و چماق و شکنجه و اعدام نظام اسلامی رو به کشور مسلط کردن. در تمام این 40 سال گذشته هر گونه صدای مخالف عملکرد دولت اسلامی رو در نطفه خفه کردن. هر گونه نقدی رو با تهمت و افترا و دستگیری و در نهایت فراری دادن منتقدین پاسخ دادن. حالا بعد از اون 40 سال خودشون، یعنی همینه که دستگیر رو اعدام میکردن، اومدن میگن نیاز به تحوله، اونم فکری و انگیزهی و همه چی، که نام دیگر همون انقلابه. یعنی حکومت اسلامی به چنان بنبستی در اداره کشور خورده که خودشم فهمیده تنها راه خروج از این بنبست تغییرات ساختاریه. فقط اینو نمیفهمه هنوز، یا نمیخواد بفهمه که برای ایجاد تغییرات ساختاری در نخستین قدم باید تصمیم گیرانی که وضع به اینجا رسوندن تغییر داد، یعنی از صندلی قدرت برشون داشت. یا کشیدشون پایین، که چون همشون به نوعی چسبیدن به این صندلی ها و به صورت مادام العمر در این صندلی ها نصب شدن، این امر نشدنیه. پس تحول هم در چارچوب نظام اسلامی شعاری بیش نیست مثل بقیه شعاراشون.
12: خداوند متعال توفیق داد مسئله کسری بودجه که از ام المصائب هست.

0: کسری بودجه جبران نمیشد. البته دروغگویی مسئولان نظام مقدس تقصیر خودشون نیست، مذهبشون اینجوریه. در دین مبین اسلام، خصوصا شاخه شیعه، شما مجاز دروغ بگید. ابراهیم رئیسی در ادامه یه مش دروغ دیگه هم سرهم کرد و با چاشنی مجلسگویی اسلامی به صورت گزارش گذشته و برنامه آینده دولت همونجا ارائه داد که حدوداً یه 20 دقیقه طول کشید. بعدش نوبت رسید به سخنران اصلی مراسم. شاید براتون جالب باشه که این دیدار سالانه بر اساس تقویم عربی و هر سال در ماه رمضان برگزار میشه. همه فرماندهان نظامی ارشد و مسئولین درجه یک حکومتی و مدیران برجسته تجارت خونه های حکومتی در این جلسه حضور به هم میرسانند و میشه گفتش که این جلسه یکی از مهمترین جلسات و سخنرانی هایی که رهبر فرسودگان به صورت سالانه برگزار میکنه.
1: مطلب اولی که من میخوام عرض بکنم یه مسئله معنوی است، یه تذکری است به خودم و شما، و اون این است که ماه رمضان ماه ذکر است.
0: این مسئله اولیه که رئیس همه رئیس‌های حکومت بحران زده اسلامی در اولین دیدار سالانش با برجسته ترین مسئولین حکومت به ذهنش رسید. مسلمه که از چنین ذهن عقب افتاده یا عقب مانده‌ای انتظار ارائه راه حل منطقی و شدنی نمیتوان داشت. اما همچنان پرداختن به سخنان تصمیم گیر بقیه تصمیم گیران نظام اسلامی ما را با وضعیت خود نظام اسلامی آشناتر میکنه. پس فقط به اون بخش از سخنرانی 1 ساعت و 15 دقیقه رهبر فرسودگان در دیدار سالانه با مسئولان نظام مقدس میپردازیم.
1: یک روزی بود که حالا اکثر شماها که جوان هستید اون روزا رو یادتون نمیاد، مردم مؤمن صاحبان فکر دینی و اسلامی کمترین حرکت اجرایی رو در کشور در اختیار نداشتن، نمیتونستن کار انجام بدن، کار دست تواقیت و تبعه تواقیت بود.
0: بله، در همون روزا که صاحبان فکر اسلامی کمترین حرکت اجرایی رو در کشور در اختیار نداشتن، تراز بانک ها میزون بود، تخلف های میلیارد دلاری در بانک ها نمیشون، اثری از آثار مؤسسات مالی غیر مجاز که کلا سر مردم میذارن نبود، خودروی غیر استاندارد 10 برابر قیمت به مردم غالب نمیشد، به منابع طبیعی کشور دسترسی نمیشد، رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب های کشور خشک نمیشد، پول کشور هر سال بی ارزشتر نمیشد و به طور کلی مردم اینقدر زجر نمیکشیدن.
1: یه روز اینجوری خدای متعال اونها رو از این مسندها بیرون انداخت، شما رو گذاشت جای اونا.
0: ها، نکته همینجاست. این خدای متعال که این بلا رو به سر مردم ایران آورد کیه؟ کجاست؟ خدای متعال اینا همونیه که بلنگوی بی بی سی و بقیه رسانه‌های شناخته شده غربی رو بسیج کرد تا از خمینی یه چهره معقول و انقلابی در افکار عمومی بسازن. جنرال های نظامی حکومت گذشته رو گول زد تا اعلام بیطرفی کنن، بعدم یکی یکیشون رو به جوخه اعدام سپرد و خلاصه همه رقیبان همین مدیران اسلامی رو براشون حذف کرد تا اینا قدرت رو به دست بگیرن بدون رقیب و خلاصه ایران رو به این روز بندازن. دلیل این که یعنی دلیل این علاقه خدای متعال اینا به اسلام اینه که وطن فروشترین و البته ابلهترین موجودات رو میشه از میان پیروان راستین همین آیین پیدا کرد.
1: مسائل متعددی وجود داره، منتها مسئله اقتصاد یه مسئله محوریست.
0: بله، محور همه مشکلات همه نظام های حاکم بر کشورهای جهان اقتصاده. در نظام اسلامی که اقتصاد به شدت آلوده به فساده، این مسئله تبدیل به یک توده بدخیم شده که به تمام بخش‌های دیگه نظام هم ریشه دوونده. برای همین رهبر نظام اسلامی میگه مسئله اقتصاد محوری است. در ادامه این سخنرانی با نوع نگاه همین رهبر مسئله اقتصاد محوری است. در ادامه این سخنرانی با نوع نگاه همین رهبره به مسئله اقتصاد بیشتر آشنا میشیم.
1: خب، شعار امسال، البته شعارهای سالهای قبلم تا سالهای متعدد عموما اقتصادی بود.
0: دقیقاً، یه 10-12 سالی هستش که

0: راهکارهای سال اقتصادیه. راهکار رهبر بسیجیان دو عالم در مقابله با مسئله اقتصاد بیشتر از هر چیز متمرکز بر شعاره. کلن همه کارهای جمهوری اسلامی شعاری و ظاهریه. اثر این شعارها در اقتصاد کشور رو هم میشه در روند بی‌ارزش شدن پول کشور، ناترازی حساب‌های بانک‌ها، میزان تخلفات اقتصادی در جای جای نظام اداری کشور و بیشتر از همه در سفره مردم ارزیابی کرد. مثل بقیه شعارهای جمهوری اسلامی صرفاً فقط یک شعار برای سر صدا درست کردن. اصلا چرا راه دور بریم؟ خود رهبر بسیجیان در ادامه به اثر این شعارها در اقتصاد کشور اشاره کرد.
1: تورم بالا در چند سال پی در پی خیلی چیز مهمی است. سالهای متعدد پشت سر هم تورم بالا. خب این روی نظام توزیع درآمدها در کشور اثر می‌گذاره.
0: تورم بالا اونم پی در پی یکی از آثار راه حل‌های شعاری برای اقتصاد بحران زده نظام اسلامی. حالا مثل معلمای امور تربیتی نشسته توضیح واضحات میده، اونم نه برای بچهای مدرسه، برای مسئولین برجسته کشور. در ادامه رهبر مسئولین فاسد نظام اسلامی به کارکرد شعارهای اول سالش اشاره کرد.
1: اینجور نباشه که ما چند سباهی بگیم و حرف بزنیم و توی سردرکا بنویسیم و نمیدونم چیز بکنیم، بعد یواش یواش کهنه بشه، به انزوا کشیده بشه، به خاشیه بره، فراموش بشه.
0: خودش هم میدونه سرنوشت شعاراش چی میشه. اینم نمیگه که اینجوری نشه، فقط داره اشاره میکنه تا بعدن طبق معمول بگه من گفتم اینا نکردن. یعنی یه جوری مسئولیت از سر خودش باز کنه. نظام اسلامی همچین جاییه. در ادامه رهبر فرسودگان به انواع تکنیک ها برای بی اثر شدن شعارها اشاره کرد.
1: گاهی میبینید یک حرکت خوبی برای مهار تورم شروع شده، قانونش هست، دولت مشغوله، داره اجرا میکنه، بانان ناگهان از یه طرفی یه مسببه ای از یه گوشه ای بالا میشه که تورم زاست.
0: عجب، تا حالا شده یه مسببه بدون تایید رهبری تصویب شه؟ یا اینجوری بگم، تا حالا شده رهبر فرسودگان با یه مسببه مخالف باشه و اون به تصویب برسه؟ خب اگه ریگی به کفشت نیست و میبینی اون مصوبه تورمزاست، چرا جلوشو نمیگیری؟ زحمتش یه تلفن به محمد باقره.
1: خب اگر بخواهیم این شعار عملیاتی بشه، چند تا الزام وجود دارد که من اینا رو یادداشت کردم و عرض میکنم. اولین الزام این است که دستگاه‌های مختلف به هم کمک کنن.
0: کودکستان نظام اسلامی. بازم توضیح واضحات. انگار بچه‌های 10-12 ساله رو نصیحت می‌کنه. دستگاه‌های مختلف با هم همکاری کنن. یعنی در حالت معمولی دستگاه‌های نظام اسلامی با هم همکاری نمی‌کنن. این بعد بیاد بگه. اگه قراره واقعاً چنین چیزی انجام بشه و رهبر فرسودگان قصد ریاکاری نداره، چرا اینو در یه جلسه خصوصی مطرح نمی‌کنه؟ چرا باید بیاد در تریبون عمومی آبروی نظام خودشو ببره که در مسئولین تحت امرش با هم همکاری نمی کنن؟ برای اینکه تو ذهن عقب مونده خودش فکر میکنه وقتی میاد اینجا جلوی همه میگه دیگه مسئولیت از سر خودش باز کرده. وقتی این شعاراش هم به نتیجه نرسید میگه من گفتم اینا نکردن.
1: من یه نمونه عرض بکنم که مال همین حالاست. چند تا از شرکت‌های بزرگ دولتی با آقای رئیس جمهور قول دادن، متعهد شدن که طرح‌های عمرانی مفید برای مردم رو در بخش‌های مختلف کشور اجرا کنه. سود کرده شرکت دولتی بزرگی است که
0: اسم نداره. مثل همون متخلفین بانک گردشگری یا همون بانک‌های ناتراز، این شرکت دولتی هم که سود کرده و خوبم سود کرده، نه خودش اسم داره نه مدیرانش که به رئیس جمهور وعده دادن.
1: آقای رئیس جمهور ازشون خواستن، اونها هم متعهد شدن که فلان‌تر رو عملی کنن. من دو سه هفته پیش پرسیدم از ایشون که به کجا رسید، چیکار کردن اینها. یه گزارش اونها آوردن به ایشون دادن، ایشون هم نگاه کردیم گزارش رو، دیدیم قانع کننده نیست.
0: توجه کردی؟ نکته اول اینه که اعتراف به بنگاهداری و کاسبی دولت. توسط رهبر فرسوده دارن. دولتی که از پروژه های دولتی سود میبره، یعنی پول میذاره جیبش، اون شرکت دولتی ها، در صورتی که دولت حقوق میگیره از خزانه کشور یا جیب مردم که خدمت کنه نه سود. یه شرکت دولتی که اسم نداره سود خوبی کرده که معلوم نیست در چه زمینه ای بوده اون سوده که کرده، یا در کدوم مناقصه دولتی سود خوبی کرده. این شرکت قرار بوده یه پروژه دولتی که اونم معلوم نیست چه پروژه‌ای بوده، حتی در کدوم بخش بوده اون پروژه، انجام بده، که الان گزارششون قانع کننده نیست. همینقدر گنگ و نامفهوم گزارشات نظام مقدس. این تازه گزارش خود رهبر فرسودگان در مورد یه اتفاقی که در دولت افتاده است. این همه پنهانکاری فقط یه دلیل میتونه داشته باشه که اونم فساده. فسادی که خود رهبر فرسودگان هم دستش بهش آلوده است که اینقدر با احتیاط راجبش حرف میزنه.
1: یکی دیگه از الزامات ثبات در سیاست ها و تصمیم های اقتصادی است. اینی که در سیاست های پولیمون، در سیاست های مالیمون هی تغییرات پی در پی بدیم، این خیلی مضره برای کشور.
0: اینم اقرار به بی‌ثباتی در تصمیم گیری های اقتصادی کشور، اونم در بالاترین سطح. اینا اعترافات خود رئیس و رؤسای نظام اسلامیه.
1: البته بیش از این هاست، حالا رأس جلسه و اینا اقتضا نمی کرده که بنده بیشتر وارد بشم.
0: بله، الزامات یا همون نقص‌های اجرایی نظام اسلامی بسیار بیشتره، به خصوص در زمینه مسئله محوری نظام مقدس.
1: در مسئله اقتصاد چند تا توصیه کلیدی هم هست. در رأس این توصیه ها مبارزه با فساد.
0: عرض نکردم دلیل این همه آسمون و ریسمون بافتنا فساده؟ وقتی رهبر نظام اسلامی صحبت از مبارزه با فساد میکنه در تریبون عمومی، یعنی فساد وجود داره در نظام اسلامی. و وقتی مبارزه با فساد رو در رأس توصیه هاش به مسئولین درجه یک میذاره، یعنی فساد سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته، چیزی نیستش که بشه پنهانش کرد. حالا برای اینکه این فساد گسترده رو ماسمالی کنه، مبارزه با فساد رو در رأس توصیه هاش به مسئولین برجسته کشور قرار میده. توصیه هایی که داره از تریبون عمومی پخش میشه. یعنی بازم ظاهرسازی و ریاکاری.
1: فساد یک بیماری مصریست، بیماری بسیار خطرناکیست، موجب هلاک جامعه است واقعا.
0: البته باعث هلاک نظامه نه جامعه. در مورد مصری بودنش هم بستگی به بیماری‌های پیش‌زمینه‌ایش داره که بر اساس شواهد و قرائن در تمامی مسئولین نظام مقدس این زمینه وجود داره. یه جورایی میشه گفت به همه اون مسئولانی که همین الان چارزانو و دوزانو رو زمین نشستن از دم تا دم سرایت کرده. اصلا یه طوری شده که اگه فاسد نباشی جایی در نظام اسلامی نخواهی داشت. شغلی بهت نمیرسه.
1: مبارزه با فساد لازم. بدون رودرواسی، بدون ملاحظه بایسی با فساد مبارزه کرد هر جا که هست.
0: بدون رودرواسی و هر جا که هست به نوعی اعتراف به وجود رودرواسی برای مبارزه با فساد در جمهوری اسلامیه که خودش یه جور فساد دیگه است. هر جا که هستم یعنی در یه جایی اصلا سراغ مبارزه با فساد کسی نمیره. مثل این دفتر بیت و تجارتخونه نوری همدانی و مصباح یزدی و باقی پیرمردای امام بسر. اساساً چرا باید رودرواسی بشه برای گرفتن دزد؟ فقط زمانی این اتفاق میفته که دزد آشناست و دستش تو جیب یکی دیگه است.
1: موضوع بعد مسئله انضباط مالی است. انضباط مالی در درجه اول با اصلاح ساختاری بودجه است
0: که اون خودش یه مبحث دیگه در فساد نظام اسلامیه. در مورد اصلاح ساختاری بودجه در برنامه هفته گذشته نشان داده شد که لااقل در 12 سال حرفش زده میشه ولی عملی در کار نیست. یعنی در همین جلسات دو مرتبه خود رهبر فرسودگان میاد میگه عملی نشده، اقرار میکنه که عملی نشده. اینم اعتراف رهبری به وجود بی‌انضباطی مالی در دستگاه حکومتی تحت امر خودشه.
1: یکی از اهداف مهمی که اعلام کردیم و مکتوب بود و ابلاغ شد اصلاح ساختار بودجه که خب تا کنون هنوز به طور کامل انجام نگرفت.
0: عرض نکردم به طور ناقص هم انجام نگرفته. هنوز همون بی‌انضباطی مالی و همون ساختار غیر شفاف فساد آلود در بودجه کشور خودنمایی میکنه.
1: مسئله بعدی که اون هم خیلی مهمه در مسئله اقتصاد، مسئله بهره‌وری است. انسان وقتی نگاه میکنه به این سالهای گذشته میبینه که نه فقط یک سوم رشد با بهره‌وری انجام نگرفته، یعنی بهره‌وری رشد پیدا نکرده و اقتصاد رشد نداده، بلکه بهره‌وری سطحش بسیار بسیار پایینه. رقماش موجوده، حالا به منم دادم، نمیخوام من آمار ارقام بدم اینجا.
0: آره دیگه، خیلی آبروریزی میشه. اینم اعتراف بعدی مدیر همه مدیران نظام اسلامی بود. بهره‌وری در نظام تحت امرش به طور آبروریزانه ای پایینه، طوری که خودش هم روش نمیشه آمارشو بده. اعتراف بعدی،
1: مدیران دولتی باید مشخص بکنند که عملکردشون و نقششون در زمینه سیاست کلی اقتصاد کشور چیه؟
0: نامشخص بودن نقش مدیران دولتی و عملکردشون در اقتصاد کشور. به به، چه نظامیه واقعا. البته مشخصه همین گرانی و دلالبازی و بی‌ارزش شدن پول کشور نتیجه عملکرد همون مدیران دولتیه که اتفاقا همگی یه جای مهرم رو پیشونیشون هست و بدون استثناء التزام فکری و روحی و عملی به ولایت فقیه دارن. بدون اجازه شخص رهبر فرسودگان هیچ مدیر برجسته دولتی جابجا نمیشه. اعتراف بعدی،
1: واقعا یکی از گرفتاری‌های کشور ما مسئله آویزان شدن به دلار اقتصاد ما، بخش‌های مختلف اقتصاد ما.
0: اینم از استکبار ستیزی نظام مقدس، اقتصاد آویزان به دلار به اقرار خودش. رهبر فرسودگان در ادامه به چند نقص دیگه هم در نظام اسلامی اشاره کرد و بعد چند تا پیشگویی تکراری کرد، مثل نابودی اسرائیل و افول آمریکا، که خود اینا نشانه دیگری از افول عقل خودشو داشت، مخصوصا بعد از برشمردن این همه اشکال در نظام تحت امرش توسط خودش و بعد از اون پیشگویی ها وارد مقوله حجاب شد که همون حرفای تکراری قبلی رو تقریبا تکرار کرد. که انقدر پیش پا افتاده و ابتدایی بود، واقعا پرداختن به اونها به جز سر بردن حوصله شما حاصلی نخواهد داشت. واقعیت جامعه اینه که مردم از مسئله حجاب عبور کردن و هر کس دوست نداره حجاب رو سرش باشه کار خودشو میکنه و انقدر تعداد این آدم ها زیاده که نظام مقدس هم کاری از دستش بر نمیاد. به هر حال بعد از حجاب اشاره کوتاهی هم به حضور مردم در انتخابات پیش رو داشت، مثل که آخر امسال قراره انتخابات برگزار کنن، که اونم سال 1400 مردم نشون دادن دیگه تره برای انتخابات جمهوری اسلامی خورد نمی کنن.
1: اگر انتخابات درست برگزار نشود، این ضعف کشور و ضعف ملت رو نشان میده، ضعف دولت رو، در ضعف مسئولین رو، ضعف آحاد مردم رو، ضعف کشور رو نشون میده.
0: نه خیر، همون ضعف دولت و مسئولین رو نشون میده که نشون داده دو سال پیش. دست و پا میزنه بره پشت ملت و کشور قایم شه.
1: آخرین مسئله هم مسئله رسانه است که مهمه. من بارها درباره رسانه صحبت کردم، بازم عرض میکنم باید سیاه‌نمایی‌های دشمن، تخریب‌های دشمن، توطئه ها علیه اقتدار کشور که به وسیله دشمن در فضای مجازی و اینها صورت میگیره، باید اینها افشا بشه.
0: خودش الان یه ساعت رفته بالای منبر از نقص ها و اشکالات نظام اسلامی میگه، بازم میگه دشمن. جالبه رسانه هایی که اینا بهشون میگن دشمن، همشون از صبح تا شب در حال پرت کردن حواس مردم به نفع جمهوری اسلامی هستن. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدن جدن کوشا باشید. پروژه هرم آزادی رو جدی بگیرید. اگر هنوز راجع به این پروژه نمیدونین یا چیزی ندیدین، حتما برنامه هایی که در این زمینه در کانال آپوزیت پخش شده رو نگاه کنید. طرحیه برای ترهیه بر اساس خودباوری، خرد جمعی و اراده ملی که میتونه به کنار زدن جمهوری اسلامی بی انجام. ترهیه که به کمک اون میشه جمعیت ملیونی به خیابونا بود. بریم حتما برنامه های هرم آزادی رو تماشا کنیم و سعی کنید در این پروژه شرکت کنید. شما میتونید شرکت بکنید. این در اساس این طرح هر فردی میتونه وظیفه خودش رو انجام بده و خیلی هم ساده و کم بی هزینه است. در ضمن کمک رسانی به اپوزیت رو از یاد نبرید. هفته گذشته تعدادی از دوستان وفادار محبت کردند و کمک‌های خودشون رو به اپوزیت رساندن. راه‌های کمک رسانی هم که روی تصویر می‌بینین، از این دوستان صمیمانه سپاسگزارم. اپوزیت فقط رو کمک‌های شما حساب می‌کنه و تنها جایی که فاند میده به اپوزیت خود شما هستین. از جای دیگه‌ای چیزی نمی‌رسه. ممنون هستم که همیشه حمایت کردین و امیدوارم که به این حمایتتون ادامه بدین. به صفحات اجتماعی اپوزیت هم حتما سر بزنید. به نظر میرسه که به نوعی این صفحات شادوبن هستن اصطلاحاً. به هر حال سعی کنید که بیشتر حمایت بکنید از این صفحات تا اینکه دو مرتبه این برگرده به روند قبلیش. من یه توییتی زدم توی توییتر بوده، هفته پیش بود فکر میکنم، که 3 ساعت بعد از اینکه من یه توییت زده بودم مثلا 47 نفر فقط توییت من دیده بودن، در صورتی که من 19,000 تا دنبال کننده توی توییتر دارم با تمام این شادوبن‌ها، و این خب غیر طبیعی بود. فقط میخوام بگم که یعنی احتیاج به حمایت شما داره، حمایت شما میتونه این شادوبن رو از بین ببره. سپاس از توجهتون و به امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش و بدرود.

نبرد احزاب یا غزوه خندق که در 17 شوال سال 5 هجری برابر با سال 627 میلادی در یثرب میان سپاهیان مسلمان پیرو محمد و سپاهیان مکه تحت رهبری ابو سفیان در گرفت. این نبرد سومین رویارویی مسلمانان مدینه و مکیان و از نبردهای مهم تاریخ اسلام است. در این نبرد حفر خندق اطراف شهر به پیشنهاد سلمان فارسی انجام گرفت. نبرد خندق که به نبرد احزاب نیز مشهور است، محاصره طولانی مدت شهر یثرب مدینه امروزی است که توسط اعراب و قبایل یهودی صورت گرفت. تعداد مردان جنگی در این غزوه به 10,000 نفر به همراه 6,000 و چندین شتر می رسد، در حالی که مدافعان مدینه تنها 3,000 نفر بوده اند. این شکست باعث شد که اعراب مکه بسیاری از دارایی و اموال تجاری شام را از دست بدهند. واژه خندق عربی شده ی واژه پارسی میانه کندگ و به معنی کنده است. در زبانهای کهن ایرانی همچون اوستایی و پارسی باستان ریشه کن به معنی کندن امروزی به کار می رفته است و فرکندن یعنی آغاز به ساختن ساختمان یا شهر. وقتی محمد پیامبر اسلام قبیله بنی نذیر را به دلیل خیانت از سرزمینشان اخراج کرد، آنان راهی خیبر شدند و دیگر یهودیان را به جنگ با محمد تحریک کردند. بنی نذیر همچنین به مکه رفتند و قریش را به نبرد با محمد واداشتند. قریش پیشنهاد نمایندگان یهود را پذیرفتند و به جنگ با محمد رهسپار شدند. در این نبرد همپیمانان قریش بنی سلیم و اطفان و بنی اسد نیز به جنگ جویان سپاه مکه پیوستند. سپاهیان قریش 10,000 تن و 3 لشکر بودند که فرماندهی همه آنها با ابو سفیان بود. بنی خزاعه محمد را از برنامه قریش و جنبش ایشان آگاه کردند. پیامبر اسلام برای جنگ یاران ویژه خود را گرد آورد. برخی پیشنهاد کردند که به شیوه قلعه داری از یثرب دفاع کنند و از بالای دژها و نقاط بلند با دشمن نبرد کنند. سلمان فارسی که با شیوه های جنگ ایرانیان آشنایی داشت پیشنهاد کرد که گرداگرد شهر را خندق بکنند تا از پیشرفت دشمن به درون شهر جلوگیری شود و سپس با ساختن دژها و سنگرها در اطراف خندق با پرتاب تیر و سنگ از گذر یافتن دشمن از خندق به سوی شهر جلوگیری شود و پیامبر اسلام این پیشنهاد سلمان را پذیرفت. سلمان در آغاز در ایران با باورهای میترایی آشنا بود و سپس باورهای زرتشتی و سپس باورهای مانوی و بدین گونه با حکمت و خرد ایرانیان باستان آشنا بود. به غرب رفت و با باورهای مسیحی آشنا شد و سالها در آنجا در خدمت کلیسا بود و در کنار آنجا با عقاید یهودی بیشتر آشنا شد. سلمان فارسی یا همان روزبه از طبقه برگزیدگان جامعه مانوی بوده است و چون دین مانی را بر دین زرتشتی ترجیح داده بود مجبور به فرار از ایران شد. کار کندن خندق با شتاب آغاز شد. کندن هر ناحیه‌ای از خندق به یک گروه از مسلمانان واگذار گردید و هر فردی به کندن 40 ذراع واداشته شد. یهودیان بنی قریظه نیز در کندن خندق به مسلمانان یاری رساندند. کار خندق در 6 روز به پایان رسید و برای آن درهایی گزارده شد و نگهبانی هر در به قبیله‌ای واگذار گشت و زبیر ابن عوام به سرپرستی پاسداران درهای قلعه گمارده شد. طول و عرض و عمق خندق به درستی مشخص نیست، اما بعضی نویسندگان ارقامی تخمین زده اند. از جمله گفتند طول خندق در حدود 5.5 کیلومتر و عرض آن 10 متر و عمق آن 5 متر بوده است. عبور از این عرض و جهش
با این فاصله برای چابکترین اسب‌ها هم غیر ممکن می نماید. کاری که عمرو بن عبدود کرد و توانست خود را به آن سوی خندق برساند، دست یافتن بر تنگنایی بود که از فاصله کمتری برخوردار بوده است. از ابن هشام نقل شده که مسلمانان روزها به کار حفر خندق سرگرم بودند و شبها به خانه های خود باز می گشتند، اما محمد بر فراز یکی از تپه ها چادر زده بود و شبها را نیز در همانجا به سر می برد. با پایان یافتن حفر خندق احزاب سر رسیدند. دریایی از دشمن دور تا دور مدینه را احاطه کرد. اینجا بود که گرفتاری مسلمانان به نهایت رسید و ترس و بیم شدت یافت. کسی از آن میان گفت: محمد ما را نوید می داد که گنجهای خسرو و قیصر را به چنگ می آوریم، اما امروز جرأت نمی کنیم که برای قضای حاجت بیرون رویم. و کسانی هم نزد او آمدند و گفتند: ای رسول خدا، خانه های ما در خطر دشمن است، رخصت دهید تا به خانه های خود که در بیرون مدینه است بازگردیم. محاصره دشمن نزدیک به یک ماه طول کشید و در این مدت جنگی رخ نداد، جز آنکه از سوی دشمن گاه تیرهایی به جانب مسلمین پرتاب می شد. سرانجام 5 تن از سپاه مکه از جمله عمرو بن عبدود موفق شدند از خندق بگذرند. عمرو بن عبدود که سومین جنگجوی قریش و مساوی با 1000 جنگجو دانسته می شد، مبارز می طلبید و مسلمانان را تحقیر می کرد و گفت: صدایم گرفت از بس فریاد مبارز طلبی در میانتان سر دادم. بنابر نقل منابع، علی ابن ابی طالب پس از هر بار مبارزه طلبی عمرو ابن عبدود برای جنگیدن با وی بلند می شد، اما به خواست محمد می نشست تا آنکه محمد به علی اجازه مبارزه داد و عمامه خود را بر سر او بست و شمشیرش را به وی داد تا با عمر بجنگد. جنگ بین علی ابن ابی طالب و عمرو ابن عبدود بالا گرفت تا آنکه صدای تکبیر علی بلند شد و مسلمانان دریافتند عمرو ابن عبدود کشته شده است. در برخی گزارش ها آمده که علی پس از کشتن عمرو ابن عبدود سر او را برابر محمد گذاشت. در این هنگام ابوبکر و عمر برخاستند و صورت علی را بوسیدند و محمد که خوشحالی در سیمایش آشکار بود گفت: این پیروزی واقعی است. نوفل ابن عبدالله پس از گذشتن از خندق سقوط کرد و سنگ باران شد که در آن میان علی وارد خندق گشت و او را در آن میان کشت. ابو سفیان از ترس اینکه مسلمانان بدن نوفل را به انتقام حمزه مثله کنند، پیشنهاد کرد که پیکر مرده او را به 10000 دینار بخرد، اما محمد نپذیرفت. سپاه قریش پس از کشته شدن نوفل ابن عبدالله و عمرو ابن عبدود پراکنده شدند. محمد حذیفه را مأمور کرد که از خندق گذشته و از اوضاع دشمن اطلاعاتی به دست بیاورد. صبح سپاه مکه آنجا را ترک گفته و کسی باقی نمانده بود. پس از عقب نشینی نیروهای قریش مسلمانان سرزمین‌های قبیله یهودی بنی قریظه را محاصره کردند. پس از 25 روز محاصره، بنی قریظه بدون هیچ گونه قید و شرطی خود را به مسلمانان تسلیم کردند. پس از تسلیم شدن آنان، مسلمین قلعه ها و مواضع آنها را تسخیر کردند. محمد پیامبر اسلام یکی از صحابه خود به نام سعد بن معاذ را برای قضاوت برای سرنوشت بنی قریظه انتخاب کرد و سعد حکم داد که همه مردان بنی قریظه کشته شوند، املاکشان بین مسلمانان تقسیم شود و زنان و کودکان به اسارت برده شوند. این حکم توسط محمد تایید شد و پیامبر اسلام عنوان داشت که این حکم بسیار به حکم خدا نزدیک است. پس از آن وی دستور داد تا مجازات انجام شود و همه مردانی که به سن بلوغ رسیده بودند توسط علی ابن ابی طالب
گردن زده شدند. طبری تعداد کشته شده ها را 600 تا 900 نفر اعلام کرده است. در منابع دینی اهل سنت تعداد کشته ها دیده نمی شود، اما آمده است که همه مردان و یکی از زنها سر بریده شدند. به گفته ابن کثیر 4 آیه قرآن به مجازات شدن بنی قریظه مربوط است.

0: با سلام به شما، به رپورتاج امشب خوش اومدیم.
1: خبر داغ این روزها پیدا شدن جسد مومیایی شده در حرم شاه عبدالعظیمه. در برنامه امشب ما سعی داریم تا تصویر روشنتری از این ماجرا رو برای شما به تصویر بکشیم.
0: این جسد متعلق به چه کسیه؟ در حال حاضر کجاست و مسئولین در این باره چی میگن؟ یک بار دیگه نقش شبکه‌های اجتماعی پررنگ شد و یه عکس سلفی که همه جا پخش شد جنجال جدیدی به وجود آورد.
1: به احتمال زیاد گیرنده این عکس به ذهنش هم خطور نمی‌کرده که چنین جنجالی در فضای مجازی به وجود بیاره و این سلفی تبدیل به خبر شماره یک تمام رسانه‌ها بشه.
2: صبح روز یک شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 97، هنگامی که کارگران در محوطه شاه عبدالعظیم مشغول کار بودند، با جسدی روبرو شدن که به احتمال قوی متعلق به رضا شاه پهلویه.
1: کارگرانی که توی محوطه معروف به باغ توتی در بخش غربی مسجد شاه عبدالعظیم که قبلا مقبره رضا شاه اونجا قرار داشت، برای طرح توسعه این منطقه مشغول خاک برداری بودن که با یه جسم سخت بتونی در عمق خاک برخورد کردن.
2: بعد از خورد کردن محفظه بتونی، کارگران متوجه جسدی توی اون شدن که با اجساد معمولی فرق داشت و راننده بیل مکانیکی با این جسد عکس سلفی گرفت و توی فضای مجازی منتشر کرد و اینجا شروع ماجرا بود.
3: انتشار همین سلفی به مثابه بمب خبری بوده.
2: انتشار این عکس به سرعت نظر کارشناسان رو خودش جلب کرد و خیلی زود تصویر مومیایی شده در کنار آخرین تصویر به جا مانده از رضا شاه در کنار هم قرار گرفتند. شباهت تصاویر چنان بود که تقریبا شکی باقی نذاشت که این جسد مومیایی متعلق به رضا شاه پهلویه. در این باره با عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه، گفتگو کردیم.
4: خیلی به نظر من نامعقول و نامحتمل میام که این یک مومیایی دیگری این همه نزدیک از لحاظ حالت بدن، حالت دست، حالت صورت به رضا شاه در همونجا پیدا بشه. به چند دلیل. یکی اینکه رسم مومیایی شدن در میان مسلمان ها سخت رایجه، کاملا میشه درک کرد که خلخالی و اون گروه ویرانگرش که با بیل و با مته و به جون اون بنای تاریخی افتاده بودن، رسیدن به بتون و مثل همه کارهای دیگه‌ای که در این رژیم میشه ناتمام گذاشتن و بل کردن و فکر کردن که خب حالا خراب کردیم، بنا رو خراب کردیم، یه دروغ هم در میاریم که خواندن سلطنتی جسد رو دزدیده برده و اون جسد اونجا بوده.
1: خیلی زود ماموران امنیتی به محل اومدن و از ورود افراد و خبرنگاران به منطقه جلوگیری کردن. این مسئله به سرعت امنیتی شد. از راننده بیل مکانیکی و کارگرانی که در محل بودن تا الان خبری در دست نیست.
5: امروز مردم شهرره میخواستن اعتراض کنن بابت دفن محترمانه رضا شاه، که دفن محترمانه ای داشته باشه. ببینید چقدر پلیس گذاشتن توی شهرره. اینجا پارکینگ حرم عبدالعظیم هست.
3: ما از اتوبان امام علی چون وارد میشیم به سمت شاه عبدالعظیم، اصلا به امنیتی نداریم. ما خیابونا پهنه که حالا مردم تو حالت عادی دارن، در حال رفت و آمد و ترددن. اما این چند روز که مردم متوجه شدن اتفاق افتاده، انگاری از کل تهران مامورای امنیتی رو جمع کردن تو اون نقطه. در اینکه این کاملا غیر عادیه.
2: شاید راننده بیل مکانیکی وقتی تصویر خودش رو در کنار جسد مومیایی شده توی فضای مجازی منتشر کرد، نمیدونست که چه جنجالی به پا خواهد شد. محوطه شاه عبدالعظیم یکی از اماکن مقدس برای شیعیانه و وجود جسدی مومیایی شده در اون پدیده‌ای کاملا غریبه. این موضوع کارشناسان رو یه قدم دیگه به شناسایی جسد مومیایی پیدا شده نزدیک‌تر کرد. فقط پیکر مومیایی شده رضا شاه در این منطقه دفن شده.
4: به نظر من احتمال اینکه یه مومیایی دیگری باشه در نزدیکی محل دفن رضا شاه خیلی خیلی احتمال ضعیفه.
1: واکنش عمومی شهروندان به انتشار این خبر مسئولان پایین رتبه نظام رو وادار به اظهار نظر در این باره کرد.
2: از اولین افرادی که در این باره اظهار نظر کرد، مصطفی آجرلو، مدیر روابط عمومی آستان حضرت عبدالعظیم بود که سعی کرد خیلی آسون از کنار ماجرا رد بشه. اون در صحبتاش با خبرگزاری ایسنا پیدا شدن این جسد رو در محوطه حرم عبدالعظیم تایید کرد. منتها گفت این جسد مومیایی نبوده و یک جسد معمولیه. با مصطفی آجرلو تماس گرفتیم تا بیشتر از این ماجرا مطلع بشیم. این که آقای آجرلو تخصصی در تشخیص اجساد مومیایی شده رو داره یا نه بماند، اما کارشناسان آثار باستانی در سازمان میراث فرهنگی نظری مخالف آقای آجرلو دارند.
3: آقای آجرلو من نمیدونم از کی تا حالا ایشون شدن باستان شناس یا شدن مرمتگر آثار که انقدر دقیق دارن نظر میدن که این اثر مومیایی نبوده. ایشون اصلا میتونن آیا یک مومیایی رو واسه ما تعریف کنن؟ چه مراحلی طی میشه تا یک جسد تبدیل به مومیایی بشه و چه تفاوتی با یک جسد عادی داره؟ بعد ایشون چرا دارن داستان تعریف میکنن؟ منطقه‌ای که اثر کشف شده اصلا منطقه‌ای نبوده که بخواد جسدی رو توش به خاک بسپاری. پس اگه اینجوریه این جسد باید حتما ایشون انتقال بدن به پزشکی قانونی که پزشکی قانونی یا دی ان ای بگیره، حتما یکی یه نفر کشته و بردن انداخته اونجا اینا هم همینجوری غیر قانونی دفنش کردن. اینجوری که خیلی سوال برانگیزتره.
2: اما در بین مقامات هم بعضی ها نظری متفاوت از مصطفی آجرلو داشتن. حسن خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران کشف جسد مومیایی شده در حرم شابدالعظیم رو تایید کرد و احتمال داده که این جسد پیکر مومیایی شده رضا شاه باشه.
1: مسکوت گذاشتن ماجرا و پاسخهای متناقض مسئولان باعث نشد تا روزنامه نگاران، فعالان میراث فرهنگی و باستانی و دوستداران رضا شاه از دنبال کردن اخبار مربوطه به اون منصرف بشن.
6: سوال شما یه سوالیه که ما روزی 20 بار بهش جواب میدیم. یعنی از اون روز به بعد ما اصلا دیگه هیچ مصاحبه‌ای غیر از این موضوع از اون روز به بعد حالا نداشتیم.
7: مدیر کل روابط عمومی آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با تکذیب خبر کشف جسد مومیایی در
2: تا به الان فقط شبکه 5 در بخش اخبار کوتاه خودش بدون پرداختن و نمایش عکس منتشر شده در فضای مجازی به عنوان تنها منبع خبر سعی کرد با عادی جلوه دادن ماجرا طوری وانمود کنه که جسد پیدا شده یه جسد معمولیه و نه مومیایی و از کنار داستان بگذره. خبرگزاری ایسنا هم لیستی از مقامات مسئول رو ردیف کرده که یا جواب سربالا دادن یا اظهار بی اطلاعی کردن یا اساساً موضوع رو به کل منکر شدن که خود این به سوء زنها دامن میزنه. حتی متولیان اصلی امور یعنی سازمان میراث فرهنگی دستشون از اخبار دست اول قطع شد. مسئولان این سازمان با اذعان به این که موضوع به شدت امنیتیه حاضر به مصاحبه با ما نشدن.
6: میدونید که هم بنده هم تلفن بنده کنترل میشه و به لحاظ ممنوعیت‌های قانونی که داریم متاسفانه و ابراز میکنم متاسفانه مشکل برای ما ایجاد میشه اگه بخوایم اطلاعات در اختیار شما بذاریم. از اونجایی که میگم خدمتتون تلفن‌های ما کنترله.
1: چطور میشه جسد پیدا شده رو شناسایی کرد؟ کارشناسان آزمایش دی ان ای رو بهترین و دقیق ترین راه برای شناسایی این پیکر میدونن.
2: این آزمایش دقیقاً چیه؟ چطور کار میکنه و چقدر میتونه دقیق باشه؟ این سوالات رو از دکتر جیمز ووکر متخصص تشخیص هویت از طریق آزمایش دی ان ای پرسیدیم.
8: تست دی ان ای اگر در شرایط درست انجام بشه تکنیک بسیار دقیقی هست و دلیلی نداره که نتیجهش 100% درست نباشه. هر کس در بدنش دی ان ای داره و این دی ان ای به مثابه طرح ساختاری بدن و منحصر به فرد همون شخص است. به غیر از دو قلوها که دی ان ایشون عین همه. بنابراین چون دی ان ای منحصر به فرد هستش، ما میتونیم با ماده شیمیایی که از بدن استخراج میکنیم شخص رو شناسایی کنیم. چون این پادشاه چندین سال پیش فوت کرده، ما بعد خویشاوندانش رو که زنده هستن پیدا کنیم. برادر یا خواهرش الان زنده نیستن، ولی اونجور که من متوجه شدم نوهش زنده است و شاید نوادگان دیگه یا بچهای خواهرزاده ها یا برادرزاده هاش. اگر اونها هم در قید حیات هستن از اونها هم میشه نمونه برداری کرد. بعد باید این نمونه ها رو با نمونه ای که از پیکر فرد متوفا به دست میاریم مقایسه کنیم و اگر تشابهاتی پیدا شد، البته این هم نخواهند بود، ولی تشابهات زیادی خواهند داشت و با یه ارزیابی آماری به طور حتمی میتونیم تشخیص بدیم که آیا این همون کسی است که فکر می‌کردیم یا نه.
2: حکم شرعی یک پیکر مومیایی شده چیه؟ مگه میشه خودسر توی یک آرامگاه و زیارتگاه شیعیان جسدی با مشخصات منحصر به فرد پیدا کرد و در مکانی نامعلوم و بدون تشریفات مذهبی به خاک سپرد؟ حجت الاسلام محمد علی آهنگران در صفحه اینستاگرام خودش در این مورد میگه حکم شرعی نسبت به پیکر یافت شده آن است که با احترام غسل و کفن شود و اگر بر جنازه او نماز خوانده نشده نماز خوانده شود، ولی میشه فقط به خاطر اینکه جسد متعلق به رضا شاه و مقامات جمهوری اسلامی با خاندان پهلوی مخالفند هر طور که صلاح میبینند با جسد مومیایی رضا شاه برخورد کنند؟ از نظر شرعی جسد متوفا متعلق به کیه؟ در این باره از حسن فرشتیان حقوقدان و دینپژوه بیشتر پرسیدیم.
9: جنازه مسلمان در هر صورتی باید با کمال احترام تکفین و تدفین بشه، به خاک سپاری بشه و مسائل شرعی در مورد هر مسلمانی باید رعایت بشه. حالا جالبه حتی در جنگ های بین مسلمانان این باید در مورد جنازه دشمنان مسلمان رعایت بشه. این تکلیف ما مسلمانان نسبت به جنازه مسلمانی است که حتی اگر دشمن ما باشه و حتی اگر با ما جنگیده باشه.
1: خبر پیدا شدن پیکر مومیایی شده منصوب به رضا شاه انعکاس زیادی در رسانه‌های داخل ایران داشت، ولی خیلی از رسانه‌های بین‌المللی هم در کشورهای مختلف این خبر رو پوشش دادن.
0: درست است، خبرگزاری‌های چینی و عربی گرفته تا خبرگزاری‌های اروپایی و انگلیسی زبان مثل واشنگتن پست، گاردین، دیلی تلگراف و غیره. همگی این خبر رو منتشر کردن و با اینکه توی خیلی از این اخبار هنوز در مورد شناسایی این مومیایی سوالاتی مطرح شده، ولی باید بگیم که هم آقای اشرفیان بناب در صحبت‌هاشون با ما ابراز آمادگی کردن که با امکانات آزمایشگاهی که در اختیار دارن این مومیایی رو شناسایی خواهند کرد و حتی اگه شد بیارنش اینجا توی انگلستان و توی لابراتوار دانشگاه پورتسموث که خودشون مسئولش هستن تمامی آزمایشگاه تشخیص هویتی رو روش انجام بدن. در ضمن پزشک قانونی در ایران هم ابراز آمادگی کرده بود که حاضر برای اینکه مطمئن بشن این مومیایی متعلق به رضا شاه هست آزمایش دی ان ای رو روش انجام بدن.
1: بله، ولی مسئولان فعلا سکوت پیشه کردن و نمیخوان این موضوع دوباره داغ بشه و ترجیح میدن زودتر به دست فراموشی سپرده بشه. خب به پایان بخش اول برنامه رسیدیم. در بخش بعدی و ادامه گزارش برمیگردیم با

0: بعد از ویرانگری این یا در کنار ویرانگری مقبره رضا شاه میخواست تخت جمشید رو هم ویران بکنه. نیروهای شبیه به خلخالی بودن که با قبر کوروش هم مسئله دارن، با پاسارگاد هم کل اون منطقه هم مسئله دارن.
1: به بخش دوم برنامه خوش اومدیم.
2: مثل همیشه موضوع برنامه این هفته رو در اینستاگرام من و تو گذاشته بودیم تا نظرات شما کاربرا رو جویا بشیم. بقیده خیلی از کاربرا حکومت از پیکر رضا شاه هم واهمه داره.
1: سپیده نوشته یعنی از پیکر رضا شاه حسابی ترسیدن، چقدر اینا ترسو تشریف دارن.
2: پوران هم نوشته حتی از پیکر این ابرمرد تاریخ ایران میترسن.
1: مسئولی که نوشته بود وای خدایا اینا از یک مومیایی اینقدر میترسن، چطوری میخوان با آمریکای جهانخوار بجنگن.
2: و در مورد اینکه چرا این پیکر مومیایی رو در یک محل شناخته شده دفن نکردن، آزم نوشته بی سر و صدا یه جا قایمش کردن که پاسارگاد دیگه ای ساخته نشه، چون میدونن روز خاک سپاری همه مردم ایران جمع میشن.
1: کاربر دیگه ای نوشته بود اگه اون وحشی لابد منظورش خلخالیه مقبره رضا شاه رو خراب نکرده بود الان اونجا عبادتگاه ملت بود.
2: ندا نوشته آرزومندم رضا شاه در مقبره مختص به خودش دفن بشه، مثل مقبره های تاریخی دیگه که رضا شاه برای بقیه مشاهیر ایران ساخته، و میپرسه واقعا حقش نیست که به عنوان یک شخصیت تاریخی مقبره برای خودش داشته باشه.
1: بله، کاربر دیگه نوشته که اگه حتی از نظر حکومت رضا شاه فرد ظالمی بوده، باز هم باید به عنوان یک شخصیت تاریخی مقبره ای داشته باشه. باید فارغ از سیاست به این مسئله نگاه بشه. مگه شاهان ظالم تاریخی نداریم که مقبره دارن؟
2: خیلی از کاربران هم جویای سرنوشت کسی بودن که پیکر رو پیدا کرده و باهاش سلفی گرفته بود. بانو از ما خواسته بود که سوال کنیم آیا کسی عکاس سلفی که پیکر مومیایی رو پیدا کرده و باهاش عکس گرفته رو میشناسه؟ و نوشته خدا خیرش بده ببینیم زنده و آزاد هست یا نه.
1: بله، کاربر دیگه هم با نام کاربری تنها به این نکته جالب اشاره کرده و گفته شاید اگر پیکر رضا شاه رو 10 یا 15 سال پیش نشون مردم میدادن ملت اینقدر استقبال نمی‌کردن.
2: خیلی از شما هم فقط شعار تظاهرات دی ماه رو تکرار کرده بودین و نوشته بودین رضا شاه روحت شاد.
1: و در آخر کامنت گیتی رو میخونیم که نوشته بود رضا شاه در تاریخ ایران زمین چون ستاره میدرخشه و مردان خدا که در راه آسایش مردم زحمت میکشن قدیس واقعی هن.
2: بله، وحشتی که با پیدا شدن مومیایی رضا شاه در مسئولان به وجود اومده ترسیه که ریشه قدیمی داره.

0: اما این جسد مومیایی شده الان کجاست؟ بعضیا معتقدند که مقامات مکان دفن رضاشاه رو به دلایل امنیتی اعلام نخواهند کرد، چرا که ممکنه محلی برای تجمع دوستداران رضاشاه بشه. در عوض توی مکانی مخفی بی سر و صدا دفن میکنن تا همه چی آروم بشه. واقعیت اینه که هیچ کس خبر نداره.
1: پاسخهای شتاب زده مدیر روابط عمومی شابدالعظیم هم نه تنها افکار عمومی رو قانع نکرده که منجر به ابهامات بیشتری هم شده. آجرلو در پاسخ به این سوال که برای جسد پیدا شده چه اتفاقی افتاده پاسخ داد: به محض پیدا شدن بقایای جسد طبق قواعد اسلامی اون رو دفن کردن. مقامات سازمان میراث فرهنگی هم به عنوان متولی رسیدگی به این امور اساساً اطلاعشون از ماجرای پیکر مومیایی رضاشاه در حد و اندازه رسانه هاست. ابراهیم شقاقی مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم در پاسخ به خبرنگار ایسنا گفت: هیچ اطلاعی در این زمینه ندارم. چیزی در این زمینه به ما واصل نشده که بخوایم اون رو پیگیری کنیم. با سازمان میراث فرهنگی تماس گرفتیم تا آخرین اخبار مربوط به جسد

0: منتشر شده در فضای مجازی مومیایی رو به روش مصریان قدیم نمایش میده، در صورتی که رضا شاه به روش جدید مومیایی شده. البته شهبازی هیچ توضیح و مدرکی از نوع و نحوه مومیایی شدن رضا شاه ارائه نمیکنه و صرفاً واقعی بودن جسد پیدا شده رو رد میکنه. اما اینکه چقدر میشه به نظر عبدالله شهبازی استناد کرد، با عباس میلانی گفتگو کرد.
1: واضحه که آقای شهبازی به هر حال علاقه‌ای به خانواده سلطنتی ندارن. ایشون کسی هستن که احتمالاً خاطرات فردوس رو ویرایش کردن، اگر نه کمک کردن که نوشته بشه، و در اون ما عدم همدلیشون رو میبینیم و حقشون، هر کسی حق داره که اگر میخواد نظرش رو داشته باشه در مورد دورانه، ولی آقای شهبازی به هر حال مورخ بی طرفی در این ماجرا نیستن. در همه مسائلی که در مورد ایران نوشتن به گمان من نشون دادن که با تمایلات شدید ضد پهلوی به سراغ واقعیت ها میرن.
0: در این باره هم با دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک و باستانشناس و استاد دانشگاه گفتگو کردیم.
2: تصور بنده اینه که این جسد قدیمی هست، به احتمال بسیار زیاد همون پروسه پرزرویشن یا حفاظت یا نگهداری جسد روی این جسد انجام شده و من خودم شخصا به هر حال با توجه به کاری که داشتم و به هر حال متخصص پزشکی قانونی بودم و سالها به عنوان پزشکی قانونی کار میکردم، در جنوب تهران معمولا در بهشت زهرا این رو خودم با چشم خودم دیدم. جسدی که حدود 35 تا 40 سال پیش دفن شده باشه دیگه تقریبا فقط استخوان‌ها ازش باقی میمونه و اون منطقه یا اون محوطه‌ای که این جسد پیدا شده ظاهراً دهه هاست هیچ کس دفن نشده. این خودش میتونه یه شاهدی باشه که این جسد یه جسد معمولی نیست و اخیراً اونجا مثلا کسی نیومده یه جسدی رو بخوان مثلا معلوم کنن، یه جسد رو توی شرایط خاصی اونجا قرار بدن. به نظر من این جسد یه جسد قدیمیه و توسط متخصصینی اون عمل پرزرویشن یا نگهداری روش انجام شد.
0: اسناد موجود نشون میده که جسد رضا شاه توی آفریقای جنوبی و قبل از مومیایی شدن غسل داده شده و مراسم دینی روی جسدش برگزار شده. کار مومیایی جسد رضا شاه بعد از انتقال به مصر و به وسیله دکتر روسی بولگاکوف انجام میشه. در این سند گفته شده که این شخص بهترین متخصص مومیایی کردن در مصر و 17 روز روی مومیایی کردن جسد رضا شاه کار کرده. اما چرا جسد رضا شاه رو مومیایی کردن؟ آیا به رسم فراعنه مصر این تصمیم رو گرفتند یا دلایل دیگه‌ای داشته؟
1: ایران در اون زمان در اشغال متفقین بود، انگلیس قدرت فراوانی داشت و شاه ضعف زیادی برخوردار بود ازش در مقایسه با دیگر نیروها، امکان آوردن جسد رضا شاه نبود و وقتی هم که فکر کردن کجا دفنش بکنن، فکر کردن که حداقل ببرن در یک مملکت مسلمان، بردنش در مصر در همون مسجدی که بعدها محمد رضا شاه در اونجا دفن شد، به طور موقت در واقع اونجا دفنش کردن و برای اینکه برنامه‌شون همواره این بود که به ایران بیارنش، مومیایش کردن، که پدیده همونجوری که عرض کردم برای مسلمان‌ها پدیده خیلی متعارفی نبود و نیست.
0: انتقال جسد رضا شاه از مصر به ایران با کارشکنی دولت انگلیس روبرو میشه، نکته‌ای که سفیر کبیر وقت ایران در لندن هم در این اسناد به اون اشاره میکنه. در هر صورت پیدا شدن جسد مومیایی شده رضا شاه میتونه معمای 40 ساله‌ای که صادق خلخالی رو گیج کرده بود رو حل کنه. حدود 40 سال پیش در فردای انقلاب 57 و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، صادق خلخالی حاکم شرع وقت به دستور آیت الله خمینی با عده‌ای از همراهانش با حمله به مقبره رضا شاه شروع به تخریب اون و جستجو برای کشف پیکرش میکنن. بعد از 22 روز تخریب و تجسس بالاخره مقبره تخریب شد، اما جسد مومیایی رضا شاه رو پیدا نکردن. خلخالی بعد از پیدا نکردن جسد رضا شاه مدعی شد که محمد رضا شاه پهلوی پیکر رضا شاه رو با خودش از ایران خارج کرده. این ادعای

0: صادق خلخالی سالها بعد به وسیله شهبانو فرح پهلوی و رضا پهلوی نوه رضا شاه تکذیب شد.
1: در آوردن که مثلا تابوت رضا شاه رو آوردن بیرون، در صورت که همچی چیزی نیست، همونجا هست.
2: چرا خلخالی اینقدر اصرار داشت پیکر رضا شاه رو پیدا کنه؟ دلیل این همه تلاش چی بود؟
3: تلاش اونها برای ویران کردن مقبره رضا شاه بخشی از یه تلاش کلی اینها بود برای اینکه هر چیزی که غیر شیعه بود از بین ببرن. تلاششون ناکام بود، نه به خاطر اینکه تلاش نکردن، تلاششون ناکام بود برای اینکه مردم ایران هم ایران دوستتر از اینا هستن و هم با درایت‌تر از این خلخالی های این رژیم هستن و از کل این رژیم هستن. و اینکه این رژیم هم به نظر میاد که تلاش 38 ساله‌ای داره که هر چیزی که خودش نیست نهادهاشو و نمادهاشو از بین ببره. خلخالی بود که بعد از ویرانگری این یا در کنار ویرانگری مقبره رضا شاه می‌خواست تخت جمشید رو هم ویران بکنه. نیروهای شبیه به خلخالی بودن که با قبر کوروش هم مسئله دارن، با پاسارگاد هم کل اون منطقه هم مسئله دارن.
0: رضا شاه در سال 1324 در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی و در تبعید درگذشت. جسد رضا شاه در آفریقای جنوبی غسل و کفن شد و سپس به مصر انتقال داده شد. جسد پس از مومیایی شدن در مصر در مسجد الرفاعی قاهره به امانت گذاشته شد. پیکر مومیایی شده رضا شاه 4 سال در مصر موند و بالاخره در سال 1329 در مراسمی رسمی ابتدا به مکه برده شد و بعد از طواف در کعبه و بردن به محراب پیامبر اسلام در مدینه به ایران منتقل شد. پیکر رضا شاه رو سپس به فرودگاه اهواز و از اونجا با قطار به تهران منتقل کردند. اما چرا پیکر رضا شاه در شابدالعظیم دفن شد؟ آیا وصیت خود رضا شاه بود یا تصمیم خانوادش؟
3: شما اگر به اسناد اون زمان مراجعه بکنید و نخواهید افواهی حرف بزنید، متاسفانه الان این مسئله که ایجاد شده خیلی ها افواهی حرف میزنن بر اساس دلخواسته های خودشون یا بر اساس شنیده های خودشون حرف میزنن. کلی اسناد در این زمینه هست، اسناد وزارت امور خارجه انگلیس هست، سفارت انگلیس هست در مصر، در تهران، در جوهانسبورگ، نامه های شاه هست به دولت ایران. به همین خاطر به تقریب فراوانی میشه گفت که چه اتفاقی افتاده. شاه میخواست هرچه زودتر برگردونه جسد پدرش رو به ایران، با مخالفت های روبرو بود، از جمله فقط هم مخالفت های دولت انگلیس هم بود، مخالفت های خود دولت ایران بود. بعضی ها در دولت ایران به شاه می نویسن که ما در این شرایط صلاح نمی دونیم و شاه با خشم جواب میده که پدر من ایران مدرن رو ساخته، چطور شما جرأت میکنید بگید که حاضر نیستید ریسک بکنید؟ و اصرار میکنه که برش گردونن. وقتی که اصرار میکنه برش گردونن، اینجا آخونده وارد ماجرا میشن و میگن که دوباره این همه بر اساس اسناد موجود هست که آخونده میگن که اگر یک مسلمانی در بلاد غیر اسلام دفن شده باشه، اگر بخوان جسدش رو برگردونن به سرزمین شیعه خیز ایران، تنها در صورتی میشه برش گردون که او رو در یک مکانی نزدیک به یک مکان مقدسه دفنش بکنن. محمد رضا شاه و اساس دوباره نامه‌ای که ازش هست، ظاهرا میل اولش این بود که رضا شاه رو در کاخ سعدآباد دفن بکنن. گفت کاخ مورد علاقشه، به کوههای البرز منظری داره، به شمال نزدیک، باد شمال رو اونجا رضا شاه احساس میکرده. آخونده گفتن ده نمیشه، باید یه جایی دیگری باشه، یه قبرستونی نزدیک به یکی از این اماکن مقدسه باشه. آخونده دوباره با مشهد که ظاهرن خواست اول شاه بود مخالفت کردن، با قوم هم مخالفت کردن، بالاخره محمد رضا شاه پافشاری کرد و در شاه عبدالعظیم اونجا دفنش کردن که بعدها مهندس فروغی اون بنای زیبا رو که الهامی هم از مدفن ناپلئون گرفته بود برای اون ساختن.
4: بله، این تاریخی که باید افراد و شخصیت‌ها رو قضاوت کنه و توی خیلی از کشورها رژیم تغییر کرده و اگه قرار بود هر رژیمی بخواد آثار رژیم قبلی رو پاک کنه دیگه تاریخی نمونه.
0: درسته. یه نمونه خیلی مناسب همین انگلستانه. شاید خیلی از شما میدونید که در جنگ داخلی انگلستان که در قرن 17 بین طرفداران پارلمان و طرفداران چارلز اول یعنی شاه اون زمان انگلستان اتفاق افتاد، ارتش طرفداران پارلمان به رهبری الیور کرامول موفق شدن چارلز اول رو شکست بدن
4: و حتی پادشاه رو گردن زدن.
0: دقیقاً. و برای دوره کوتاهی انگلستان به صورت یه نوع جمهوری اداره میشد و الیور کرامول لقب لرد نگهبان رو برای خودش انتخاب کرد.
4: بله، ولی بعد از هرج و مرجی که دوره جمهوری شدن انگلستان با سقوط نظام پادشاهی به وجود آورد، دوباره نظام پادشاهی بعد از 20 سال به انگلستان برگشت. ولی اینجا سعی نکردن که کرامول رو از تاریخشون حذف کنن.
0: درسته. و مجسمه کرامول درست جلوی پارلمان انگلیس در وستمینستر قرار داره. در مورد هر شخصیت تاریخی چه خوب چه بد باید با بررسی کارنامش قضاوت کنیم، نه اینکه قبرش رو یا آثارش رو از بین ببریم.
4: درسته. و اما در بخش پایانی برنامه با شما خواهیم بود. با
5: رضا شاه.

0: به بخش آخر برنامه خوش اومدین.
1: رضا شاه 16 سال حکومت کرد و در طی این 16 سال خدمات شایانی برای ایران و ایرانیان در کارنامه پادشاهی خودش ثبت کرده که با اوضاع کنونی کشور نه تنها بیشتر ایرانیان حسرت اون دوران رو می‌خورن، بلکه افراد سرشناس داخل ایران هم در طرفداری ازش به دو دسته تقسیم شدن. ماجرای پیدا شدن پیکر رضا شاه در فضای مجازی بازتاب‌های متفاوتی رو به همراه داشته و حتی بعضی از چهره‌های سرشناس نظراتشون رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
2: حمید فرخ‌نژاد در صفحه اینستاگرام خودش با یادآوری خدمات رضا شاه در طول پادشاهیش ضرورت احترام به جسدش رو خواستار شد. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه هم در توییتی با اشاره به 40 سال تبلیغات دولت بر علیه رضا شاه به تلاش‌های حکومت برای تغییر ذهنیت مردم نسبت به اون دوره تاریخی اشاره کرده. از طرف دیگه وحید یامین‌پور مجری برنامه شبکه افق نظر دیگه‌ای داره. اون رضا شاه رو فرعون و پیدا شدن پیکرش رو درس عبرت برای دیکتاتورها نامیده.
1: دلیل حساسیت حکومت به رضا شاه و پیکر مومیایی شدهش چیه؟ چرا بعد از گذشت سالها هنوز این همه از رضا شاه واهمه دارن؟
2: عملکرد رضا شاه در 16 سال از پادشاهیش در مقایسه با عملکرد جمهوری اسلامی در 40 سال بزرگترین چالش برای جمهوری اسلامی در برخورد با نام رضا شاه و پیکر مومیایی شده شه. این مقایسه کافیه تا نگاه‌ها رو متوجه مردی بکنه که تنها در 16 سال از عمر سیاسی خودش به عنوان پادشاه یک کشور منشأ خیلی از خدماتی شد که به اقرار بسیاری از منتقدان او ایران امروز مدیون اونهاست. کارنامه موفق رضا شاه اونقدر در میون مردم از محبوبیت برخورداره که حتی چهره‌های تندرو در جمهوری اسلامی از نام اون برای جلب نظر مردم استفاده می‌کنن. مثلا محمد باقر قالیباف برای موجه نشون دادن چهره خودش به عنوان فردی عملگرا و پایبند به سازندگی و مدیریت خودش رو رضاخان حزب‌اللهی معرفی کرده بود و این به مثابه یک اعترافه که حکومت از محبوبیت رضا شاه می‌ترسه.
1: اما پیدا شدن پیکر رضا شاه مقامات جمهوری اسلامی رو از هر طرف تحت فشار قرار داده. اگه اون رو در مکانی نامعلوم دفن کنن، افکار عمومی همچنان موضوع رو دنبال میکنه و هر روز باید منتظر اظهارات ضد و نقیض مقامات باشیم.
2: اگه جسد رضا شاه رو در مکانی مشخص دفن کنن، قبر اون میتونه مکانی برای اعتراضات به حاکمیت تبدیل بشه و بزرگداشت رضا شاه در جوار قبرش به معضلی جدی تبدیل خواهد شد، خصوصا اینکه در اعتراضات دیما بارها نام رضا شاه در شهرهای ایران فریاد زده شد.

0: اگه پیکر اون رو همونطور که صادق خلخالی خواسته بود آتیش بزنن و یا نابود کنن، هم برخلاف دستورات شرعی خواهد بود، هم بحران میتونه حتی از کنترل حکومت خارج بشه. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه رسمی خواستار رعایت شأن پدر بزرگ خودش از طرف جمهوری اسلامی ایران شد. شاهزاده پهلوی نوشت: پیکر رضا شاه در نهایت باید دوباره در ایران و آنگونه که شایسته و سزاوار است به خاک سپرده شود. آرامگاه رضا شاه اگر نه به عنوان پدر ایران نوین یا یک پادشاه، بلکه تنها به عنوان یک سرباز و خدمتگزار ملت و میهن باید نشان داشته باشد و برای همگان شناخته شده باشد. کشف جسد مومیایی شده رضا شاه درست شب سالگرد تاجگذاریش اتفاق میفته، نکته‌ای که برای خیلی از ایرانی‌ها به مثابه یک مشی الهی تعبیر شده. اگرچه میشه مقبره و جسد رضا شاه رو از بین برد، اما بی تردید خدمات اون رو نمیشه نادیده گرفت. تمامیت ارضی رو که امروز همه از اون دفاع میکنن، نامی رو که امروز دنیا ما رو با اون میشناسه، ساختارها و زیرساختهای یک دولت مدرن، همه و همه تنها بخشی از کارنامه رضا شاه.
1: بگم من کابوسی است برای رژیم، برای اینکه نه راه پس داره نه راه پیش. تقارنش در این شرایطی که دلبستگی مردم به رضا شاه آشکارا بیشتر شده، یک تقارن غریبی است و نشون میده که با حسب تاریخی، با حسب در کتاب، با حسب جسد مومیایی، با ویرانی بنا، شخصیت ها نه از یاد میرن، نه کارهای مثبتشون یا کارهای منفیشون. با ساختن بنای گنده، با ساختن مقبره طلایی، کارنامه کسی طلایی نمیشه و با ویران کردن یه مقبره کارنامه یه کسی از بین نمیره. تاریخ با هوش بیشتر و با دقت بیشتر و با حوصله بیشتر جایگاه هر کسی رو بالاخره تعیین میکنه.
2: بله دکتر میلانی به نکته جالبی اشاره کردن. بالاخره رضا شاه بخشی از تاریخ ایرانه و با از بین بردن آرامگاهش کارنامه و آثارش از بین نخواهد رفت.
0: دقیقاً همینطوره. برای مثال آقا محمد خان قاجار تلاش مشابهی در مورد کریم خان زند کرد، ولی کریم خان از تاریخ حذف نشد.
2: بله، اما طبق آخرین خبری که به دست ما رسیده توسط یک منبع موثق نزدیک به آیت الله ری شهری، مومیایی پیدا شده قطعاً پیکر مومیایی شده رضا شاه بوده.
0: این منبع همچنین به ما توضیح داد که بعد از اینکه کارگران به آستان تولیتش عبدالعظیم اطلاع میدن، دستیاران ری شهری بر سر پیکر حاضر میشن و فوراً با وزارت اطلاعات تماس میگیرن و بالاخره بعد از چندین ساعت بررسی و رفت آمد، صبح زود پیکر رضا شاه رو در همون حوالی در یک جای نامشخص دفن میکنن. کسی از محل دقیق دفن اطلاع نداره و کار ساختمونی هم از سر گرفته شده.
2: بله متاسفانه. خب رسیدیم به قسمتی که در اون به آخرین خبرها در مورد موضوعات برنامه‌های قبلی رپورتاج می‌پردازیم. از خبرهای مربوط به موضوع برنامه هفته پیش، یعنی پروژه‌های انتقال آب شروع می‌کنیم. محمد فاضلی مشاور وزیر نیرو در یک سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد در مورد طرح انتقال آب از دریای عمان به مشهد صحبت کرد و گفت این یک طرح خیال پردازان است.
0: طبق این طرح قرار آب دریای عمان از سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به خراسان رضوی و مشهد برسه. بر اساس برآوردهای فعلی کل آبی که قرار از طریق این خط به مشهد منتقل بشه 750 میلیون متر مکعب پیش بینی شده که فقط حدود 7% کل آب مصرفی خراسان جنوبی و خراسان رضوی و مشهد.
2: بله هزینه این طرح هم 450 هزار میلیارد ریال محاسبه شده، تازه با دلار 3000 تومانی و 13 سال هم طول میکشه، در حالی که اگه مصرف آب خراسان بهتر مدیریت بشه 40% بیشتر از آبی که قرار منتقل بشه موجود خواهد بود و با هزینه کمتر.
0: مشاور وزیر نیرو توی سخنرانی این سوال رو مطرح کرد که آیا با انتقال آب از اصفهان به یزد مشکل آب شرب یزد حل میشه؟ که با انتقال آب از دریای عمان به مشهد مشکل آب شرب مشهد حل بشه.
2: بله. و اما ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارشی داشته از جلسه شورای اداری آذربایجان غربی درباره دریاچه ارومیه. موضوع یکی دیگه از برنامه‌های ما در سری‌های قبل رپورتاژ.
0: استاندار آذربایجان غربی محمد مهدی شهریاری در این جلسه گفت اگه دریاچه ارومیه خشک بشه 20 میلیون نفر جمعیت ساکن در حوزه دریاچه باید به جای دیگه‌ای کوچ کنن.
2: برای قرار ظرف مدت 10 سال دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیکی خودش برسه و یکی از مهمترین هدف‌های طرح احیای دریاچه ارومیه کاهش 40% مصرف آب کشاورزی در حوزه آبریز این دریاچه به واسطه انتقال آب با لوله‌های پلی اتیلنی هستش که منبع و قرار تا سر مزرعه‌ها منتقل کنه.
0: استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد مشارکت مردم و دولت مهمترین رکن احیای دریاچه ارومیه است و امیدواریم ستاد احیای دریاچه ارومیه با همراهی مردم این مشکل رو به بهترین شکل ممکن حل کنند. ما هم امیدواریم این طرح با موفقیت روبرو بشه.
2: و اما روز دوشنبه مردم روسیه باز هم در مسکو بر علیه اقدامات دولتشون در بستن اپ تلگرام تظاهرات کردند. تظاهرکننده‌های روسی با حرکت نمادین پرتاب موشک‌های کاغذی که علامت اپ تلگرام هست به سیاست‌های دولتشون در اعمال سانسور اینترنت اعتراض کردند و با فریادهای دروف متشکریم از مؤسس اپ تلگرام به خاطر ایستادگیش در مقابل دولت روسیه تشکر کردند.
3: این به آگاهی ما ارتباط داره. رژیم ولادیمیر پوتین به علیه اینترنت اعلام جنگ کرده. به علیه جامعه آزاد اعلام جنگ کرده. بنابراین وجدان ما به ما میگه که باید مقابله کنیم. برای همین اینجا آمدیم که از تلگرام پشتیبانی کنیم. از پاول دوروف حمایت کنیم. ما با رژیم پوتین مخالفت میکنیم. با سیاستاش، با سیاست‌های غیرقانونیش. متاسفانه تعدادمون اینجا زیاد نیست ولی همه با هم یک صداییم.
2: همونطور که در ویژه برنامه اینترنتمون هم گفتیم سانسور و فیلتر کردن اینترنت در نهایت کار بیهوده‌ای هست چون تا یه عده میان دسترسی آزاد مردم رو محدود کنن یه تکنولوژی جدید برای دور زدن اون محدودیت‌ها درست میشه.
0: به تازگی یک اپلیکیشن از طرف گروهی که خودش رو گروه دفاع دیجیتالی معرفی کرده ارائه شده. این اپلیکیشن به کاربرای ایرانی این امکان رو میده که به راحتی فیلترینگ تلگرام رو دور بزنن. در این اپلیکیشن کاربر نیازی به دانلود فیلتر شکن و تلگرام به صورت جداگانه نداره. این دو در قالب یک اپلیکیشن عرضه میشن و از همه مهمتر اینه که کد این اپلیکیشن به صورت متن باز در دسترس پژوهشگران برای بررسی جنبه‌های امنیتیه.
2: برای دانلود این اپلیکیشن میتونید یک ایمیل خالی به manoto@filtershekenha.com ارسال کنید یا از وبسایت telegramdr.com اون رو دریافت کنید.
0: و اما اعتراضات کسبه پلاسکو همچنان ادامه داره و ویدیوهای جدیدی از این اعتراضات به دست ما رسیده که بهتر با هم ببینیم.
4: یک سال خوده که از این واقعی آتشی گذشته هیچ اقدامی مسئولیت این کار انجامی ندادن. حتی کاتبه که باستاش امروز گرم شدن و باشو مصاحبه کردن گفتن که حتی اجازه نمیدن خودشون با هزینه های شخص خودشون این پاساژ رو بازسازی کنن. امروز امنیتی شده این خیابون کار استانبول
5: گزارشگر برای من و تو بیشتر نمیتونم صحبت کنم.
6: از جمعه پلاسکایی ها جلوی ساختمون پلاسکو جلوی استانبول خیابون رو بستن. ساختمون پلاسکو این جلوی استانبول پلاسکی که ایجاد شده قصبه ای که به تنگ اومدن بعد رفتا واقعا شونزه ما حقمون رو بردن حواظمون رو گرفتن از دستمون بریدن.
2: بله و اما کودکان کار هم موضوع یکی دیگه از برنامه‌های رپورتاج در این سری بود. معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران شکرالله حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار ایلنا از راه اندازی مرکز مهرگان برای ساماندهی کودکان کار خبر داد و گفت برای اینکه بتونیم کودکان کار و زنان بی سرپرست رو ساماندهی کنیم مرکز مهرگان رو راه اندازی کردیم و با راه اندازی این مرکز این افراد توسط گشت‌های مربوطه شناسایی و به این مرکز منتقل میشن.
0: بله امیدواریم که این طرح با مدیریت صحیح به اجرا در بیاد و به سامان دادن و حمایت از کودکان کار کمک کنه. ولی قشری که مشکلاتشون در برنامه‌های گذشته ما انعکاس داده شد ولی هنوز مسئولان راه حلی برای مشکلاتشون معرفی نکردن بازنشستگان هستند.
2: ویدیوی جدیدی به دست ما رسیده از اعتراضات بازنشستگان کشور که با هم می‌بینیم.
7: اینجا تهران تهران عباسی هستش. تظاهرات پلاکارد بازنشستگان کشور برای اقامه حقشون روبروی سازمان بازنشستگی کشور هستن.
2: بله، امیدواریم هرچه زودتر صدای این قشر به گوش مسئولین برسه و به مشکلاتشون رسیدگی بشه. اما در آخر خبری که باعث ناراحتی خیلی ها شد در مورد مأمور گشت ارشادی بود که هفته پیش ما ویدیوشو بهتون نشون دادیم که به چند دختر خانم حمله کرده بود و داشت اونا رو کتک میزد و حتی یکی از اون دختر خانم ها هم از حال رفته بود.
0: بله، با اینکه خیلی ها امیدوار بودن با این مأمور برخورد قانونی و بابت رفتارش بازخواست بشه، ولی خبرها حاکی از اینه که مأمور مربوطه مورد تقدیر هم قرار گرفته.
2: درسته، علیرضا رحیمی یکی از فرماندهان ناجا در توییتی نوشت در جلسه کمیسیون امنیت ملی با فرماندهان ناجا در پاسخ به علت تأخیر ناجا در اطلاع رسانی در خصوص حوادث مختلف، سردار اشتری اعلام کردند دو روز بعد از حادثه درگیری خانمی در پارک، مأمور ناجا در محل فرماندهی کل مورد تشویق قرار گرفت و لوح تقدیر از ایشون دریافت کرد.
0: این خبر زمانی پخش شد که توی شبکه‌های اجتماعی خبر به تعلیق در اومدن این قانون به اشتراک گذاشته شده بود، چیزی که خیلی‌ها خواستارش بودن. ولی سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم این خبر رو تکذیب کرد و گفت ما با اقتدار پشت مأمورمون می‌ایستیم و بعد از تحقیقات مشخص شده که این مأمور هیچ قصوری مرتکب نشده.
2: جالبه که ایشون گفته می‌خواستین مأمور ما چیکار کنه، انگار واقعا هیچ گزینه دیگه برای برخورد با این نفر وجود نداره.
0: بله، متاسفانه از افرادی تو این پست‌ها استفاده می‌کنن که روش‌های دیگه‌ای بلد نیستن. به این ترتیب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. یادتون نره که ویدیوها و گزارشاتون رو برای ما از طریق ایمیل به ایمیل آدرس gozaresh@manototv.com ارسال کنید.
2: و اگر هم با تلگرامتون مشکل دارین میتونین اون اپ جدید رو با فرستادن یک ایمیل خالی به manoto@filterchecken.com و یا از طریق سایت تلگرام DR این اپلیکیشن رو دریافت کنین و با ما برای ما گزارشاتون بفرستین.
0: بله، تا هفته آینده و رپورتاجی دیگه بدرود.

خب با درود مجدد، بخش دوم مبحث پراگماتیسم رو در خدمت شما عزیزان هستیم. بنابراین با توجه به مسائل و مطالبی که من در بخش اول عرض کردم، ما به یک فرمولی میرسیم که امیدوارم دوستان این فرمول رو یادداشت کنند، در ذهن خودشون حک کنند و هر آن چیزی که امروزه به اون نگاه میکنن از طریق این کانال عبور بدن. در واقع از منظر اندیشه پراگماتیستی، چیزی دارای ارزش است که بنابر مقتضیات زمانی، مکانی، ضروریات روز، موقعیت ما در درون جامعه، نیازهای ما، بتواند برای ما مناسب و سودمند باشه، با خواسته های سودمند ما منطبق باشه. از دل همین اندیشه ها، پراگماتیست ها در حوزه سیاست به این نتیجه رسیدند که یک جامعه دموکرات باید دارای نوعی معرفت و شناخت باشه که بدون اساساً چه چیزی برایش سودمنده. من بارها در گذشته عرض کردم از منظر حالا اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی، به خصوص حالا مثلا ماکیاولی و بعد از اون که اساسا فلسفه سیاسی مدرن آغاز میشه، اون جامعه یا به نوعی مردمی که میخواستن نقش جمهوری رو بازی کنن نیازمند یک سری فضائل میدونست. حالا از نظر ماکیاولی وطن دوستی، سلحشوری، اینها جزء مطالبی بود که او مطمئن نظرش بود. اما امروز خب طبیعتاً چیزهای دیگری هم وجود داره که افرادی که در حوزه سیاسی به جمهوریت یا به نوعی به دموکراسی باور دارند باید از اون خصائص و ویژگی ها بهره مند باشند، وگرنه شما نمیتوانید یک جامعه دموکرات داشته باشید، یک جامعه سودمند داشته باشید که سود و صلاح خودش رو تشخیص بده. پراگماتیست ها معتقد هستند حتی نهادهایی که ما ایجاد میکنیم برای این است که سودی رو، نفعی رو به جامعه ما برسونه، و اگر این نهادها اون سوددهی رو نداشته باشن، منفعتی برای ما نداشته باشن، باید اونها رو تعطیل کرد، بی‌اعتبار کرد. من در بحث ادیان ابتدایی اگر یادتون باشه عرض کردم اونجا که ما برخی مؤلفه ها داریم، اینها قائم به انسانند، یعنی با انسان به وجود میان، با تغییر شرایط انسان تغییر میکنن. حالا این تغییر ممکنه باعث دوام اونها بشه یا نه، تغییر انسان باعث بطلان اونها بشه. شما مثلا نهاد تعلیم و تربیت، خب اگر انسان نباشه شما چیزی به اسم تعلیم و تربیت در بین حیوانات به معنای علم و اینها نمیبینید. اخلاقیات، نهاد حالا به نوعی حکومت، دولت، اینها چیزهایی نیستن که در بین حیوانات وجود داشته باشه، بلکه این مؤلفات در درون جامعه انسانی به وجود میاد. حمل و نقل، اخلاقیات، زمانی که انسان تغییر میکنه، دوران او عوض میشه، اندیشه‌های جدیدی پیدا میکنه، این نهادها تغییر میکنن. الان نحوه حکومت داری با 2000 سال قبل، 3000 سال قبل بسیار متفاوت. اون نهاد مطلوب، نهاد حمل و نقل هم همینه. من عرض کردم در بخش اول، شما امروزه دیگه ضرورت نمیبینید با اسب یا الاغ جایی برید، بلکه با هواپیما و اتومبیل مسافرت میرید یا به کارهاتون میرسید، چون با تغییر انسان، علم، اون مؤلفه هایی که انسان میپسنده دیگه الاغ به کارش نمیاد، بلکه با هواپیما میره، با اتومبیل میره و به کارهاش میرسه. بنابراین اینا تغییر میکنن. دین هم یک نوع مؤلفه انسانی است. شما در بین حیوانات چیزی به عنوان پرستش و دینداری و مناسک دینی نمیبینید. این قائم به انسان، یعنی انسان زمانی که اندیشید که برخی از مؤلفه ها براش ناشناخته هستن یا میترسه یا
به دنبال برخی پرسش های خاص جوابی نیافت، آمد و دینی رو ایجاد کرد. حالا بعدها گسترده شد یا حالا طبقات خاصی سعی کردن به این دامن بزنن، ازش استفاده ببرن. ولی همین نهاد دینداری هم به مرور زمان تغییر کرده. زمانی که انسان دانشش گسترده تر شد، آداب و رسوم متنوعی دید، با مردم مختلفی برخورد کرد، در اندیشه های خودش هم جرح و تعدیل دار. امروز شما در هر آیینی اگر نگاه بکنید میبینید با اون آیینی که صدر زمان خودش داشته بسیار متفاوته. در اندیشه پراگماتیستی اتفاقا همین نکته مهم است. میگوید انسان زمانی که تغییر میکنه، جامعه زمانی که تغییر میکنه، زمان و مکان، انسان میآموزه، میبینه، تجربه میکنه که برخی از مؤلفه های گذشته دیگه امروز کارایی ندارن، بنابراین باید تغییر بکنن. حالا شما در حوزه سیاسی 2000 سال قبل اصلا بحث تفکیک قوا مطرح نبود. اینکه برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته بشه نیاز به نهادهایی هستش که بتوانند با تقریبا قدرت معادل هم نسبت به هم دیگه نظارت داشته باشن، هم دیگر رو کنترل بکنن و به نوعی با تقسیم قدرت مانع تمرکز قدرت مثلا در یک نهاد پادشاهی بشه. خب این انسان به مرور دریافت چنین مطلبی رو. اما نکته دیگری هم که پراگماتیست‌ها به اون اشاره میکنن این است که ما این نهادهایی رو که میسازیم باید برای سود باشه، یعنی منفعتی به انسان و جامعه انسانی برسونه. اگر ما تفکیک قوا ایجاد کردیم، این نهاد تفکیک قوا باید بتواند در عمل نشان بده که برای من انسان، برای جامعه انسانی سودمنده. شما فرض کنید نهادی به نام قوه قضایی ایجاد کردید. خب به چه دلیل میخواستید این قوه قضایی ایجاد بشه؟ با یک قانون جدای از نهادهای دیگر که هم بتونه تظلم خواهی مردم رو پاسخ بده در برابر هر نهادی، رئیس جمهور، رهبر، هر کسی که هست. اما میبینید قوه قضاییه تحت اختیار رهبر، همه چیز این قوه تحت اختیار رهبر، به قانون هم عمل نمی کن. خب اساسا وقتی ما در عمل، چون ما اشاره کردیم پراگماتیسم یعنی همین، شما ببینید گزاری، اعتقادی، باوری، نهادی آیا در عمل به سود شما هست یا نیست؟ وقتی شما در چنین جامعه‌ای زندگی می‌کنید، آیا قوه قضاییه‌ای که این خصائص رو داره با اون قوه قضاییه‌ای که همه اختیارات فراقانونی دست یک شخص بود تفاوتی می‌کنه؟ خب طبیعتاً خیر. پس شما فقط به ظاهر تفکیک قوا دارید، اما در عمل همون هیچ فرقی نمی‌کنه. به همین دلیل است که من عرض کردم پیرس و دیگران اشاره می‌کردن که شما ممکنه مثلا اشاره ربانی رو ببینید میان کاتولیک‌ها و حالا به نوعی پروتستان‌ها یا برخی آیین‌هایی که من عرض کردم میان شیعه و سنی، اما نتیجه همونه، فرقی نمی‌کنه. بنابراین یک صورتی رو در یک زرورقی به شما نشان میدن که ببینید ما هم تفکیک قوا داریم، ما هم انتخابات داریم، اما این انتخابات در عمل بسیار متفاوت است با آن انتخاباتی که در جوامع دموکراتیک وجود داره. یعنی در اونجا خواست مردم محقق میشه، در ایران ما خواست رهبر، خواست شورای نگهبان که همون خواست رهبر، فرقی نمیکنه حسن بیاد، حسین بیاد، هر کسی بیاد همون شخصی است که رهبر خواست جز اون گزینه ها باشه. این هم یک دریچه است که خواستم ذهن شما باز بشه. بنابراین در حوزه سیاست آن چیزی که ما ساختیم به نام دولت، قانون، نظام اداری، بوروکراسی های مختلف، ارتش، همین ها برای این بود است که احساس کردیم با ارتش یا با نیروی انتظامی امنیت جامعه تأمینه، لذا سودی به جامعه میرسه. با ایجاد نظام مالیاتی سودی به جامعه میرسه. اما اگر روزی احساس کنیم که نه خیلی نظام مالیاتی هم به درد نمیخوره، میتوانیم اونو تغییر بدیم. اگر احساس کنیم که نیروی انتظامی یا ارتش به جای اینکه پاسدار مردم باشه اسباب سرکوب مردمه، میتونیم اونو تغییر بدیم، چون در عمل فایده ای نداره. در گذشته هم همین بود،
ارتش مردمی وجود نداشت، ارتش شخص سلطنت وجود داشت، شخص رهبر وجود داشت. نهاد دینی که نتواند مردم رو اخلاقی بکنه، نتونه به مردم کمک بکنه که جامعه خوب داشته باشه، خب چه به درد بخوره؟ خب تعطیل که بشه که خیلی بهتره. وقتی سودی نمیده اون نهاد بی‌اعتباره، اون نهاد کاذبه. پس این مطلب بسیار مهمی است. دوستان عزیزی که شاهنامه میخوانن، ببینن آیا دعوت شما از من ایمان سلیمانی به این که به عصر ابوالقاسم فیروزی برگردیم، به عصر سلاطین گذشته برگردیم، آیا میتواند من ایمان سلیمانی رو در قرن کنونی به یک زندگی سودمند هدایت بکنه؟ کسی که یک مسلمانه و حالا افراد مختلف رو دعوت میکنه به نحوی زیستن ابوذر با ام ذر، آیا میتونه امروز زندگی اشکان و المیرا رو با هم منطبق بکنه؟ آیا به زنان امروز جامعه ما اون اعتبار رو میده؟ وقتی سودی نداره باید به کنار گذاشت. حالا یه نکته هم عرض کنم. جوانی پاپینی که یک پرگماتیست ایتالیایی است، او یک تعبیر جالبی داره، تعبیر کلی است و من حالا اون رو عرض میکنم. فرض کنید شما، خب عزیزان دیدن خانه‌ای که مثلا اتاقهای متعدد داره و یک راهرو، یا بهتر هتل‌ها، مثلا شما در یک هتل یک راهرو طویلی رو میبینید در سمت راست چپ پر اتاقه. تمام افرادی که در این هتل ساکن هستن برای اینکه بیرون بیان مجبورن از همون راهرو مشترک عبور بکنن. پاپینی معتقد است که پراگماتیسم همان راهروست. یعنی شما اگر هنرمندید، هنر شما باید در راستای سود برای جامعه انسانی باشه که داره اعتبار باشه، وگرنه بی اعتباره. اگر هنر شما سودی برای جامعه انسانی داره، داره اعتباره. نه به این دلیل که دین گفته است که مثلا آلات موسیقی حرام است حتی اگر سود هم داشته باشه. مهم برای ما سود نیست، مهم تعبد در برابر خداست. بنابراین این رو باید کنار گذاشت. در اقتصاد هم همین. یعنی شما وقتی درب اقتصاد رو باز میکنید، میخواید بیرون بیاید، باید از راهروی پراگماتیسم عبور بکنید. یعنی ببینید آیا این اقتصاد برای جامعه انسانی مفیده یا نیست. مثل بحث کمونیسم و حالا به نوعی کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و این چیزا. در عمل شما باید ببینید کدومی که مفیده. تعصبات ایدئولوژیک رو باید کنار بذارید. میگید نه، سود ربا، حالا به نوعی ربا یا سودی که بر روی پول و کالا هست، این به دلیل اینکه حرام هست به درد ما نمیخوره. حالا شما به اینا بیا توضیح بده آقا ارزش پول اینگونه است اینگونه است، میگن نه، چون ربا جنگ با خداست، در قرآن آمده، بنابراین اقتصاد ربوی رو ما باید کنار بگذاریم. حتی در زمان مشروطه یکی از بزرگترین مشکلاتی که آخوندها و روحانیون با مسائل مختلف مشروطه، من بحث مالیات بود، چون آخوندها میگفتن نه خیر آقا، مالیات چیز غیر شرعی و خلافه، چون در شرع انور اسلام ما دو جور مالیات داریم، یکی زکاته یکی خمسه. اشیایی که از اونها باید زکات بگیریم مشخصن، کسانی هم که باید زکات بدهند مشخصن، کسانی هم که باید زکات رو بگیرند مشخصن، موارد مصرف اینها هم مشخصه. اما شما میخواید مالیات بگیرید، این پول کی میخواد بگیره؟ دولت. کجا میخواد مصرف کنه؟ موارد مصرفش مشخصه. کالاهای نهگانه‌ای که از اونها زکات میگیرند مشخصه، یا خمس مشخصه مواردش. و اینها بود که برای آخوندهای زمان مشروطه مشکلات ایجاد کرده بود که میگفتن نخیر این همه غیر شرعی است. اما امروز همه میبینیم که مالیات یک امری است که برای خدمات بهتر به جامعه بسیار هم مفیده. آقا زکات یعنی چی؟ به گاو و گوسفند و شتر و خرما و کشمش و نمیدونم اینها فقط زکات بگیریم؟ یا خمس و مثلا شما فقط باید بدید به فلانی
اون صرف امور خاص محدودی بکنه. خب ببینید چقدر تفاوت کرده فقط در یک نهاد اقتصادی یا وسایل مالیاتی. در فلسفه هم همین، وقتی پاپینی میگوید که همه باید از راه روی پرگماتیسم عبور کنند، یعنی که آیا فلسفه‌ای که شما آورده اید برای سودمندی بشر مفیده یا فقط یک امر انتزاعی است؟ خدا هست یا خدا نیست؟ بشینیم تا صبح بحث کنیم. مشکل این است که ببینیم اگر خدا وجود دارد برای من سودمنده؟ برفرض من میگم اصلا الله وجود داره، آیا من با خواندن این قرآن و این نوع دستوراتی که او داده میتونم زندگی مفیدی داشته باشم، برای جامعه انسانی سودمند باشم؟ وگرنه خدا وجود داره نداره، خب چه بحث اعتباری است، چه بحث صدق و کذبی است؟ اصلا وجود داره ولی به من سودی نمیرسانه، من در موردش حرفی نمیزنم، اصلا اعتباری بهش نمیدم. در فلسفه هم هند. شما اندیشه فلسفیتون باید در راستای اندیشه انسان باشه. حالا اومانیسم و اینها هم خب در گذشته این تفکرات رو داشتن که انسان محور همه چیزه و تمام علوم و فنون باید در اختیار رشد انسان ها باشه، رشد جامعه انسانی باشه. خب اینها رو ما میبینیم، حتی علم الان شما به عنوان مثال عرض میکنم، واکسنی تولید میشه برای واکسینه کردن شما، ایجاد شرایط ایمنی در برابر ویروس کرونا. آخون بگه نه خیر، ما اینو نمیخوایم، اینو قبول نداریم. خب از علم چگونه استفاده بکنیم؟ مثلا ما در چه راهی استفاده بکنیم؟ در جهت ترویج خرافات باشه خوبه، اما اگر در جهت ترویج علم، فلسفه، دانش، چون یک جاهایی میبینید با شرعیات موافق نمیفته، شک و دودلی رو در اعتقاد مردم ایجاد میکنه، اونا رو باید ممنوع کرد. یعنی علم هم باید دستبندی بشه، ببینیم کجا با اعتقاد ما همخوانه اونجا انجام بدیم. در حالی که پراگماتیسم میگوید علم اگر میتواند به جامعه بشری سود برسانه باید از او استفاده کرد، باید از او استفاده کرد، نه اینکه مانع شرع و سنت رو کنارش قرار بدیم و بگیم نه خیر ما نمیخوایم. این نکته رو هم مد نظر بگیرید. این تعبیری که من به کار بردم، راه روی یک هتل و اتاقهای مختلفی که علوم هستن، اقتصاد، فیزیک، شیمی، ببینید کدومی که به جامعه انسانی سود میرسونه. این که مثلا من بیاندیشم در نمیدونم میلیاردها سال نوری چه سیاره‌ای در کجا قرار داره، آیا به جامعه من انسانی سود میرسونه؟ اگه میرسونه انجام بدم ببینم خوبه، اگه سود نمیرسونه اینا قابل صدق و کذب نیستن، یعنی فایده‌ای بر اون مترتب نیست. اما اگر علم فیزیک به من کمک میکنه که سریعتر مسیری رو طی بکنم، اگر علم فیزیک به من کمک میکنه که ابزار بسیار خوبی رو به خدمت بگیرم، میتوانم بگویم بله علم سودمند است. اما اگر علمی میاد میگه گردن یکی رو بزن، اگر علمی میگوید یک بمب اتمی تولید کن که چنان بکن، آن بخش از فیزیک باید کنار نهاده بشه، بی اعتبار، چون سودی برای جامعه انسانی نداره. اما اون بخش دیگر رو باید پذیرفت. در واقع من دارم ترازویی رو خدمت شما معرفی میکنم که شما بتوانید اعتبار سنجی بکنید، صدق و کذب رو از این راه، یعنی از عملگرایی، از اصالت عمل دریابید. حالا ویلیام جیمز یک تعبیر جالبی هم در سخنرانی هاش داره، میگه ما مثلا غذایی رو میخوریم، گاهی غذا رو دوست داریم، اما گاهی به خاطر اینکه سودمند هست میخوریم. یعنی حالا به نوعی احساس میکنیم که بیماریم یا نه، این میتواند مواد لازم رو به بدن ما برسونه با اینکه دوست هم نداریم، اما میخوریم چون سود برای ما داره. در جامعه هم همینه، شما ممکنه مؤلفه‌ای رو داشته باشی بنابر سنت شما قابل پذیرش نباشه، اما وقتی سودمنده باید اون رو بپذیرید.
نه اینکه بر روی سنت اشتباه خودتون پافشاری بکنید. حالا بعضی از این عزیزان هستن دیگه، ما 3000 سال مثلا پادشاهی داشتیم، الان پادشاهی رو مثلا ول کنیم، این با خون ما عجینه، با فکر ما غرینه. نه عزیز من، کار اشتباه اشتباس، باید کنار گذاشت. ما قرار نیست که در سنت ها غرق بشیم، باید ببینیم کدومی که به نفع ماست. حالا این بحث سنت رو که مطرح کردم، ویلیام جیمز در مورد اساس معرفت شناسی ما، حالا اون مقاومت ذهنی ما در مورد پدیده های پراگماتیستی، یک نکته جالبی هم داره، حالا در چند بخش که سعی میکنم عرض کنم، این است که اون میگه من، حالا به نوعی، حالا انسان ها اساسا جامعه انسانی، یه سری راهروها یا ابزار معرفت شناسی داره که اینها رو از گذشتگان به ارث برده. یعنی مثلا شما فکر کنید اجداد ما در گذشته اندیشه ها رو از یک کانال خاص فکری عبور میدادن. به عنوان مثال خیلی ساده دم دستی عرض کنم، حالا برای خود ما هم مثلا بود در زمان ما، امروز هم شاید باشه، مثلا شخصی میان دو کار مردد بود که انجام بدم یا ندم. در اینجا ساختار ذهنی او که یک ساختار دینی بود میگفت آقا برو پیش یه آخوندی بگو آقا یه استخاری واسه من بکن، من کدومی کشو انجام بدم. یعنی در واقع او میخواست با این استخاره تاییدیه یک متن به زعم خود مقدس رو هم بگیره که به نوعی اون کاری رو که خواسته انجام بده و او معرفی کرده رو بتونه جلو ببره. یعنی اون روشی که این شخص برگزیده یک روش سنتی بوده از گذشته که اگر میان دو گزاره یا دو مؤلفه مردد بودی از یک موجود مقدس استخاره بگیر. یا سنت‌های متعددی که ما مثلا داریم، شما ممکنه مثلا در مورد یک مسئله بیاندیشید که آیا این کار رو انجام بدهم خوب است یا نه. خب وقتی بینید از یک انسانی سوال بکنید یا خودتون اصلا بخواید فکر بکنید، اون مؤلفه هایی که در ذهن شما از قبل مستقر شده مهمترین مسئله هست. مثلا میگید اگه این کار رو بکنم جامعه من رو طرد میکنه، نزدیکانم به من به عنوان یک انسان لاابالی نگاه میکنه. خب بود، مثلا من یادم هست کسانی که در اون زمان میخواستن موسیقی یاد بگیرن یه سری الفاظ خاصی مثلا به کار برده میشد که باعث میشد طرف مثلا اون علاقه خودش رو، اون حالا اون چیزی که تمایل به اون داشت رو سرکوب بکنه تا در برابر مردم قرار نگیره، یا در برابر خانواده قرار نگیره، یا در برابر جامعه کوچکی که در اون میزیست قرار نگیره. یعنی اونها هستن که برای شما اولویت ها رو مشخص میکنن چه بکنه. مثلا شما، من باباز هم با این مثلا برخورد داشتم، مثلا طرف پولی داشت میگفت خب من این پول رو به کی بدم؟ میخوام ببرم بدم مثلا به یه خیریه‌ای، یا مدرسه بسازم، یا یک تکیه‌ای مسجدی بسازم. در اونجا فکر میکرد که ببینه خب کدوم یکی از اینها برد اعتباری بالاتری داره. میگفت خب میرم به مسجد، برم یک تکیه‌ای بسازم که شبهای محرم این جوانان که سینه میزنند و اینها، این مثلا میتونه خیلی خوب باشه. یعنی در واقع ویلیام جیمز سخنش اینه که ما انسان‌های امروزی یک کانال‌ها یا فیلترهای معرفتی داریم که با اون شناخت شناسی می‌کنیم، که اینها بعضن و به نوعی اشتباه هستن، یعنی حاصل نوعی سنت‌های اشتباه هستن. برای همین نمی‌توانیم دقیق بیاندیشیم، اینها در درون ما به نوعی مستقر شدن. ویلیام جیمز نکته دیگری هم میگه، و آن این که خب این مؤلفه ها که هزارها در ذهن ما نقش بسته، طبیعتا تغییر اون یک باره میسر نیست. بعضی از عزیزان من میبینم سوال میپرسن که آقا یک مسلمان ما صد دفعه هم بهش بگیم این متوجه نمیشه. طبیعیه،
به دلیل اینکه او نوع ابزار معرفتی او بسیار ساده هست. حالا جدا از اینکه ترس رو در درون خودش داره، از نظر ذهنی به قدری تکامل پیدا نکرده که منطق رو جایگزین ایمان قرار بده، تعبد رو کنار بگذاره، تعقل رو پیش بگیره، همینا هست، طبیعیه. ما دقیقا در هم محیط ها دیدیم، زیستیم تو این محیط ها، طبیعیه. عده‌ای زودتر بالغ میشن از نظر فکری، عده‌ای دیرتر. این هم نشانه دیگری است از درستی سخنان ویلیام جیمز که او داره چون این نکته رو میگه. در کنار همه اینها ویلیام جیمز میگه که، حالا در مورد مسئله پراگماتیسم میگه، وقتی ما یک نکته رو میگوییم، مخالفین ما اول، در واقع حالا اینو که عرض میکنم، شما مسلمانان رو میتونید پیدا کنید تو این داستان، ابتدا اشاره میکنن که آقا این اصلا چیز مسخره است، چیز پوچ و بی‌معنی است، پراگماتیسم مثلا عملگرایی نمیدونم فلان. بعد کمی که میگذره به درستیش پی میبرن، قبولش که میکنن، میگن آقا این چیز بدیهی بود، مثلا چیز خاصی نفسن نداشت، چیز بدیهی، ما هم با این چیزا برخورد کردیم. یکم که جلوتر میره میگن آقا اصلا ما خودمون اینو آوردیم. یعنی اندیشه پراگماتیستی رو شما در نهج البلاغه نخوندید، بخونی تو نهج البلاغه این اندیشه های پراگماتیستی اونجا هست، این علوم جدید در قرآن هست. حالا فرق هم نمی کنه مسیحی، یهودی، هر کسی دیگه. یعنی اول میگن آقا پوچه، بیمعنیه، بعد شروع میکنن حمله کردن به اون، بعد میگن آقا این که چیز بدیهیه، و بعد هم میگن اصلا ما خودمون اینا رو آوردیم. بنابراین ویلیام جیمز میگوید که شما نباید در برابر این که به شما حمله میشود ناراحت بشید. این طبیعیه، اندیشه های جدید همیشه اول در برابر حمله قرار دارن. اما این درستی اون ایده است که به مرور ثابت میشه، و به نظر من اندیشه پراگماتیسی داره این قدرته. شما هیچ نظامی رو پیدا نمی کنید، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه دیانت، که در سیر خودش درستی اندیشه پراگماتیستی رو نداشته باشه. من عرض کردم زمانی سلطنت مطلقه بهترین نوع حکومت بود، اما امروز دموکراسی بهترین نوع حکومت. حتی شما یک سلطنت طلب رو هم پیدا بکنید، وقتی از او سوال میکنید که آقا ما نمیپذیریم که یک نفر حاکم همه چیز باشه، قانون فلان، میگه نه خیر، ما سلطنت مشروطه رو میخوایم. مشروطه یعنی همان شرط گذاشتن و محدود کردن پادشاه در کنار نهادهای مجری جامعه، دولت، حالا پارلمان گرفته یا به نوعی قوای دیگر قضایی و مقننه و مجریه، اونها کار خودشون انجام ده. این شوف خیلی نماد، یه چیز علکی مثلا بالاست. یعنی خود اینها تغییراته. چرا؟ چون دیدن در عرصه عمل سلطنت تبدیل شده به استبداد. نهادهایی که زیر مجموعه سلطنت بوده در راستای منافع یک شخص بر علیه همه مردم به کار گرفته شده، در طول تاریخ ما هم بوده. اونایی هم که جمهوری خواستن میگن بله ببینید، درست زمانی جمهوری بد بود چون مردم به اون درک و فهم و میزان اون فضیلت نرسیده بودن، اما امروزه که بسیار خوبه، مردم همه دارای دانشن فلان، حداقل ها رو دارن، حداقل که ما بتیم جمهوری خواه. در حوزه دیانت هم همینه. کدام دین رو شما سراغ دارید که امروزه در برابر اصالت عمل ضعف نشان نداده باشه؟ شما امروز در درون جوامع اسلامی میبینید درسته همه سعیشون رو میکنن طبق قرآن عمل بکنن، اما گاهی میبینید نمیتونن، گاهی میبینید در عمل دچار مشکل میشن، یک موجی بر علیه اونهاست، چه حکومت شیعی باشه چه حکومت مال عهد تسنن باشه. برای همینه که مثلا داعش وقتی رفتارهای کاملا اسلامی و قرآنی انجام میدید، میگن نخیر این جز ما نیست، چون نمیخوان در برابر اون موج قرار بگیرن. در واقع اسلامی که داعش داره اسلام اصیله، اما اسلامی که دولت‌های خاورمیانه دارن که اسلام اصیل نیست.
شما الان در اسلام شرب خمر مثلا حرام، شما الان برید در کشورهای منطقه نگاه بکنید، در خاورمیانه بعضی از اینا اصلا آزاد فروش میفروشن، دولت از اونو مالیات میگیره، در حالی که شرب خمر و فروش خمر اساسا حرامه، اما چون میبینن منفعتی داره میگن خب بفروشیم. در بانک های جمهوری اسلامی ربا هست، میگن ربا جنگ با خداست، اما سعی میکنن حالا قواعد فقهی بیارن، حیل الربا، که بگیم آقا یه حیله هایی بیاریم که این ربا شرعی بشه. خب چرا؟ چون نظام بانکداری خب طبیعتا نیاز به سود داره، بیشتر از هر کجا هم حالا ربا میگیرن، یعنی اگر در اروپا 1%، 2%، بعضی جاها 0%، جمهوری اسلامی 25%، حالا برای کاغذ 25%، وگرنه در عمل که بالای 50%، 60%. خب میبینید که این عقاید دیگه تغییر کرده، شما هیچ حوزه‌ای رو نمیبینید که ثابت مونده باشه، بلکه به مرور زمان با گذشت زمان تغییر محیط کاملا تغییر کرد، و این درستی اندیشه پراگماتیستی رو نشان میده.

اما دائم به دنبال بازگشت به عقبیم که صادقانه عرض میکنم درد ما اینها نیست، درمان ما از اینجا نیست. درد و درمان ما این است که به جهان نو بی توجهیم، نمیدانیم چگونه باید آغاز بکنیم، نمیدونیم از چه متونی باید مدد بگیریم، نمیدونیم چه اندیشه هایی رو باید بپذیریم، چون بلد هم نیستیم، فقط چند تا اسم شنیدیم. برگردیم به عصر مثلا هخامنشیان، برگردیم به عصر اون ایرانگرایی باستان. ما زمانی بزرگترین امپراتوری بودیم. خب اولی سوال ما از اینا همینه، زمانی که بودید 2000 و اندی سال پیش بود یا نبود؟ آیا انسان‌های آن زمان با انسان‌های این زمان متفاوت هستند یا نیستند؟ بازگشت به گذشته چیزی رو رفع نمی‌کنه. ما باید به جلو نگاه کنیم، باید به آینده نگاه کنیم. این مطلبی که من امروز خدمت شما عرض کردم، که سعی کردم حالا گزارشاتی از حوزه‌های هنر، سیاست، دیانت خدمت شما عرض کنم، به این دلیله که ببینید اندیشه سیاسی شما، اون چیزی که برای پافشاری میکنید در عمل مفیده، تجربه خوبی رو پس داده، در حوزه دیانت آیا خوبه، تونسته شما رو راضی نگه داره. مسلمانان عزیز که ولشون میکنید دائما تو اروپا و جاهای دیگه میرن زندگی میکنن. اروپا اگر ساخته شد به خاطر تفکر مسیحیت ساخته نشد. نه، همه حاصل عصر روشنگری و تساهل و تسامح و مؤلفه هایی بود که فیلسوفان جهان مدرن آورده. همین اندیشه پراگماتیسم از زمان ویلیام جیمز نیست، در اندیشه های کانت وجود داشت، یوم، لاک، اینا که تجربه گرا بودن وجود داشت، حتی پروتاگوراس در یونان گذشته که انسان رو معیار همه چیز میدانست. اندیشه های اومانیستی بعدی که تشکیل شد، قدرت گرفت. وگرنه در دیانت، چه مسیحیت، چه اسلام، کسی انسان محلی از اعراب نداره. انسان کاری نیست، مکلف به تکلیف داره، باید انجام بده. همه چیز خداست، همه چیز در خدمت اوست. پس جهان مدرن با دیانت ساخته نشد که حالا شما فکر میکنید با دیانت میشه خیلی جلو رفت. نه، در عمل دم خروس کاملا مشخصه. همتون به دنبال زندگی آسان با آرامش و آسایش تو اروپا، جای دیگه هستید. وقتی به کشور خودتون میرید میبینید همش نزاع و درگیری و تبعیض و انواع اقسام چیز هاست. خب ریشه تبعیض ها از کجاست؟ از متون دینی. ریشه ظلم از کجاست؟ از متون دینی. ریشه فساد از کجاست؟ از متون دینی. بنابراین باز هم عرض میکنم، از منظر پراگماتیسم چیزی دارای ارزش است که با توجه به نیازهای ما، مقتضیات ما، موقعیت ما، بتواند یک سودمندی رو برای ما محقق بکنه. هر علمی در هر حوزه‌ای، در هر دانشی، هر تفکری باید از این راه رو عبور بکنه. چه شما میخواید شاهنامه بخوانید، چه میخواید حافظ بخوانید، چه میخواید ایرانگرا باشید، چه میخواید اسلامگرا باشید، هیچ مشکلی نیست. اما باید ببینید آن چیزی که شما از محتویات این کتاب ها در می آورید به حال انسان امروزی سودمند هست یا خیر. اگر اینها زمانی مجد و عظمت اسلام و ایران رو به همراه داشته، اون زمان گذشته بود. اگر قرآن می توانست اسلام رو مثل 1400 سال پیش قدرتمند بکنه، پس چرا امروز جوامع اسلامی در ادبار و نکبت هست؟ پس این نشان میده آن زمان که بحث شمشیر و قدرت طلبی بود، بله اسلام به کار می آمد. اما امروزه که بحث اقتصاده، بحث حقوق بشره، بحث علمه، طبیعتا قرآن نمیتونه جوابگو باشه، باید کنار بره. نظام فکری شاهنامه همین گونه، نظام فکری زرتشت

0: همین بود. همه اینها برای زمانی خوب بودن، جامعه ساز بودن، انسان ساز بودن، انسان‌های آن زمان با آن معیارها. الان یک کودک با پدر خودش بسیار متفاوته. اندیشه های پدرتون رو شبست رو نمیتونید تحمل کنید، اندیشه های اجدادتون رو نمیتونید تحمل کنید. حالا میخواید به سبک زندگی اجداد 2000 سال پیشتون عمل بکنید، چون چیزی فقط در کتاب ها خواندید که ما دارای اون بود قدرت بودیم. ببینم کدام یک از شما میتوانید در عصر هخامنشی زندگی بکنید، کدام یک از این انسان های امروزی میتونن در زمان مکه و مدینه زمان محمد زندگی بکنن؟ آیا با اون معیارها میخواید میتونید زندگی بکنید؟ حداقل زنان ما میتونن زندگی بکنن؟ خب من این مکاتب رو عرض میکنم، حالا به نوعی توضیح و تفسیر و تفصیل اون خب بسیار زمانبره، فقط خواستم این فتح باب رو خدمت شما داشته باشم. حالا عزیزانی که علاقمند هستن برن کتابای جان دوئی در حوزه حالا به نوعی آموزش و پرورش، ویلیام جیمز و افراد دیگر رو مطالعه بکنن که ببینن این اندیشه ها یک باره به وجود نیامده و طبیعتاً در کنار اندیشه های دیگر سبب پیشرفت جوامع انسانی شده. هر کدام از این اندیشه ها که بتواند جهان پیرامونمون رو، اجتماع انسانیمون رو بهتر تبیین بکنه و شواهدی که ارائه میدهد متقن‌تر باشه، برای ما قابل حصول و وصول باشه، اون وقت است که ما باید دست از تعصبات برداریم، وگرنه نمیتوانیم پیشرفت کنیم. با زنجیر سنت فرقی نمیکنه، سنت سیاسی، سنت علمی، سنت دینی، ما نمیتوانیم گامهای بلند و مؤثری برای رسیدن به کاروان انسانهای مدرن امروزی برداریم. امیدوارم این بحثا شما رو خسته نکرده باشه. در جلسات آینده باز هم بیشتر به این مباحث خواهیم پرداخت، بحث‌های اسلامی، حالا مسائل تاریخی، اینها سعی خواهیم کرد به حاشیه کشیده بشه و به حاشیه پرداخته بشه. آن بحث‌های اساسی رو در همین حوزه فلسفه، در حوزه اندیشه‌های مختلف حقوقی، سیاسی که میتونه به ما کمک بکنه در واقع بکشانیم که برای ما سودمند باشه. بنابراین دوستان بدون تعصب، بدون غرض به عرایض ما توجه کنن. اگر مفید بود که خب به دیگران انتقال بدید، اگر هم اون رو مضر دانستید طبیعتاً سعی بکنید یا اون رو اصلاح بکنید یا به اون توجه نکنید. زمان خودش نشان دهنده این خواهد بود که چه اندیشه‌ای فارغ از حب و بغض ها میتواند برای ایران امروز و ایرانیان امروز سودمند باشه. تا فرصتی دیگر خدمت شما عزیزان بدرود عرض میکنم.
1: برخورد اسلام مانند مسیحیت با یهودیت نه فقط عجیب بلکه پر از تناقض است. آنها اساطیر، انبیا و شریعت یهودیان را از ایشان برگرفتند و در عین حال از خود یهودیان تا حد مرگ متنفر هستند. اما این اقتباس به ناچار همراه با تحریف هم بوده است. مسلمانان علاقه زیادی به داستانهای انبیا و پدرسالاران یهود نشان می دهند، با اینکه در کتاب قرآن فقط اشاره کوتاهی به این داستانها شده است و اصل داستانها در تورات نقل شده و خود قرآن هم تورات را تصدیق کرده، اما آنها تورات را نمی خوانند و آخوندها و مفتیها و دیگر به اصطلاح علمای اسلام هرگز احدی را به خواندن تورات تشویق نمی کنند. این در حالی است که نسخه کامل این به اصطلاح قصص انبیا در تورات نقل شده است، اما آخوندها با ترفند و با این اتهام که تورات تحریف شده مردم را از خواندن تورات برحذر داشته یا معاف می کنند، در حالی که خود قرآن هرگز مدعی نیست تورات تحریف شده است. همین الان اگر از شمایی که بیننده این ویدیو هستید چه به اسلام اعتقاد داشته باشید و یا خیر، شرح ماجرای شخصیت های انجیل عبری یا تورات مثل نوح، اسحاق، یعقوب و غیره را از شما بپرسیم، اکثر شما اطلاع بسیار اندکی از اصل این داستان‌ها دارید و شناخت شما به ندرت از همان مسلمانان عامی فراتر می رود. چرا؟ چون به شما گفتند نخوانید، پس نخوانده اید و نمی خوانید. حتی با اینکه احتمالاً اسلام و حتی خدا را کنار گذاشته اید، دروغها، تحریفات و تصورات باطل خود از مذهب یهود را همچنان با خود حفظ کرده اید. ممکن است بگویید چرا باید بخوانم وقتی اعتقادی به هیچ کدام از این اساطیر ندارم؟ خب این حرفی است که از سر تنبلی ذهنی و نادانی و بیقیدی. اگر تورات را به دقت بخوانید و بدانید، خواهید توانست به راحتی اسلام گرایان و آخوندها را از جعل و گفته های خلاف واقعشان مطمئن سازید. آیا فکر می کنید مسلمانی که تورات خوانده باشد با داستانهای خیالی آخوندها از پیامبران اسرائیل سرگرم یا قانع خواهد شد؟ پس من در این ویدیو تلاش می کنم نشان دهم که چرا آخوندها هراس پنهانی دارند از اینکه مردم به سراغ مطالعه تورات بروند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم قرآن، کتاب سوم قاموس کتاب مقدس نوشته جیمز هاکس و کتاب چهارم اسطوره آفرینش بابلی نوشته شروین وکیلی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اول از همه مسلمانان محمد را آخرین پیامبر از سلسله پیامبران یهود می داند. این سخنی بسیار عجیب است که ناگهان یک مرد عرب آخرین پیامبری باشد که خدای یهودیان برای آنان مشخص کرده باشد. بنابراین مسلمانان مانند مسیحیان همواره تلاش می کنند وجهه یهودی را از این انبیا بزدایند. اگر کسی تورات دست کم اسفار پنجگانه را بخواند، به خوبی متوجه می شود که مذهب یهودیت و انبیای آنان کاملا برای قوم یهود است و نه غیر یهود. تصور اینکه یک عرب پیامبری در راستای پیامبران یهود باشد، چه در همان زمان و چه اکنون، مضحک است. مسلمانان از همان ابتدا تلاش کردند این را با چند جعل بزرگ حل و فصل کنند. اولین تلاش آنها این است که نیای محمد را به اسماعیل برگردانند، یعنی این ادعای مضحک که پشت محمد به عنوان عضو طایفه بنی هاشم به اسماعیل باز می گردد. اما هاجر و اسماعیل کنیز و فرزند رانده شده ابراهیم هستند و در اساطیر یهود جایگاه و مقامی ندارند. پس مسلمانان در داستان آزمون ایمان ابراهیم، اسحاق را با اسماعیل جایگزین کرده اند و برخلاف تورات که اسحاق را ذبیح می داند، مسلمانان معتقد هستند که اسماعیل ذبیح است. البته این جعل را نه قرآن بلکه روایت های اسلامی نقل کرده اند تا به اسماعیل جایگاه ویژه‌ای بدهند. این یک تحریف بی اندازه عجیب و گزاف است. دومین جعل عجیب این است که مدعی می شوند ابراهیم و اسماعیل با هم کعبه را بنا کردند. این هم ناشی از سوء برداشت تعمدی آشکار از یک آیه قرآن است، سوره بقره آیه 127. در اینجا منظور از خانه مطلقاً کعبه نیست. اصلا مکان زندگی ابراهیم کنعان است و نه حجاز. سومین ادعای گزاف این است که اصولاً مدعی شدند که پیامبران هیچگاه ویژه بنی اسرائیل نبودند، بلکه در هر قومی پیامبری ظهور کرده است. به همین خاطر به این ادعای گزاف رسیدند که حدود 124 هزار پیامبر تا کنون ظهور کرده است. چطوری شمرده اند معلوم نیست. حرف مفت مالیات ندارد. با این حال اکثر پیامبرانی که در قرآن آمده است به بنی اسرائیل تعلق دارند و البته بنا به تحقیقات تیم ما این سوء تعبیر به این خاطر است که مسلمانان بین رسول و نبی فرق قائل نمی شوند. دومین دلیلی که به اصطلاح علمای اسلام نمی خواهند مردم مسلمان تورات را بخوانند به سادگی این است که مسلمانان خواهند دانست تا چه حد تورات نسبت به قرآن دقیق تر و کامل تر است و داستانها را با تمامی جزئیات و ترتیب زمانی روایت کرده است. معلوم است که آنها از خود خواهند پرسید آیا به راستی قرآن در مقایسه با تورات کتاب کاملی است؟ اما آنها اگر در مطالعه تورات دقیق باشند به تضادهای آشکاری هم بین تورات و قرآن و همچنین روایات اسلامی پی خواهند برد. به ذکر چند نمونه بسنده می کنم. در قرآن سلیمان و داوود نبی خوانده می شوند، در حالی که این دو پادشاهان یهود بودند و نه پیامبر. مسلمانان مدعیند که پیامبران معصوم هستند، در حالی که داوود دو بار مرتکب خطا و گناه شده است که یکی از آنها زنا بوده است. سلیمان به روایت انجیل عبری در اواخر عمر خود به بت‌پرستی روی آورد و در حالی که قرآن وی را پیامبر می داند، تواریخ یهود سلیمان را فردی حکیم می دانسته اما نه کسی که بتواند با حیوانات صحبت کند. در انجیل عبری نقل شده که وی حکیم بود و نامهای جانوران و گیاهان و درختان را می دانسته است. همچنین کسانی مانند اسماعیل، اسحاق، یعقوب و یوسف پیامبر و معصوم نبودند. آنها حتی به سختی از وجود خدای خود آگاهی کامل داشتند. خدا فقط به صورت مبهمی در خوابهای ایشان ظاهر می شود. بنابراین آنها هرگز مستقیماً از طرف خدا برای رساندن پیام و یا رسالتی مانند این مأمور نشده بودند. اصولاً چون این تصوری از نبوت در یهودیت و تورات وجود ندارد. تنها موسی و بعد انبیا یا همان کاهنین در دوران پادشاهی اسرائیل و تبعید مانند سموئیل، عزرا، اشعیا و ارمیا نقشی شبیه این را ایفا می کردند، ولی باز هم نه به شکل مأموریت و رسالت. یک سری خطاهای فاحش هم در قرآن هست. مثلا هامان وزیر خشایارشا در کتاب استر، در تورات، در قرآن به اشتباه وزیر فرعون خوانده می شود و یا ماری مادر عیسی که در قرآن مریم نامیده می شود که در واقع نام خواهر هارون است به اشتباه خواهر هارون خطاب می شود. سومین دلیل البته تضاد در شریعت است. کسی که تورات و انجیل عبری را بخواند به سختی بتواند قبول کند که این همان خدای الله باشد که برای مسلمانان شریعت تعیین کرده است. این مسئله را البته مسیحیان هم دارند، اما آنها در این قضیه دست کم صادق هستند و به وضوح اعلام می کنند که عهد عتیق باطل شده و نیازی به رعایت شریعت قدیم نیست. برای مثال مسلمانان سبت یعنی تعطیلی روز شنبه را رعایت نمی کنند، در حالی که قرآن به وضوح می گوید یهودیانی که در روز سبت به ماهیگیری رفته بودند به بوزینه تبدیل شدند. یکی دیگر از تضادهای آشکار تضاد مراسم حج با شریعت یهود است. در تورات آشکارا به یهودیان تذکر داده شده که موی سر خود را مانند بت پرستان نتراشند. خب جالب است که این دقیقاً یکی از رسوم مسلمانان در مراسم حج است. موارد بسیاری نیز وجود دارد که از حوصله این ویدیو خارج است. به طور خلاصه دلیل ساده ای که آخوندها مسلمانان را از خواندن تورات برحذر می دارند این است که تورات به عنوان منبع اصلی اقتباس اعتبار قصص قرآنی، روایات و شریعت اسلامی را زیر سؤال می برد و محتوای آن را کمرنگ، ضعیف و متناقض جلوه می دهد. اشاره به این موارد توسط روشنفکران سکولار کمک خواهد کرد که مسلمانان متوجه اعتبار دین خود شوند، و دوم اینکه این امر شاید آنان را به تفکر دوباره نسبت به یهودیان وادارد و از یهود ستیزی درونی شده ایشان بکاهد.
2: جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. ببخشید. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، جانیان، قدوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، اعدام کنندگان، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، اکبر و رهبر، سه طویله اسلامی، خبرگان و تشخیص و شورا، سرداران سپاه، آیت الله ها، حجت الاسلام ها، اون طلبه پیزوری، دولت دزد، رئیس دولت دزد، البته دزدی اسلامی، نه دزدی انگشت بری، دزدی بیلیونی، میلیاردی. اون دزدی ها در اسلام حلاله، به شرط که حق الله رو بدی. اگه دروغ میگم سوره انفال رو بخونید. الله احتیاج به پول داره، تو برو بکش، غارت کن، سهم الله رو بده. اینا هم حتما سهم الله رو میدن. الله دو تا چیز خیلی خوشش میاد، یکی پول بهش بدن، یکی خون را بندازه. آخوندها این دوتا کار رو براش میکنن، منتها پولا رو برای الله دسته میکنن، میپاشن هوا. هرچقدر چه الله گرفت مال خودش، هرچقدر نگرفت اومد پایین مال آخوندها. یه الله هم دارن زیر زمین که تو باید بری پولا رو بریزی زیر زمین، از اونجا یه سوراخی داره آخوندا جمع میکنن. یه الله هم دارن که رئیسشون امام رضاست، دور تا دور ایران هم شعبه داره، تو باید پولا رو از اون سوراخی بندازی تو، اینا برن جمع میکنن. یه الله دیگه دارن کنار همه خیابونا صندوق صدقه میذارن، تو پولا رو بریز توش، اینا میرن جمع میکنن. اینا پول بی زحمته که از تو میگیرن، اونایی هم که با پس کردنی و با زور میگیرن نوش جونشون، اونا رو با رضا و رغبت میدی، اونا رو اکنال میکنی میدی. چون اینا یه الله رو آسمون دارن، یه الله زیر زمین دارن. صبح به صبح ما آخوندها میرن زیر زمین با الله زیر زمینی، امام قائم، امام حاضر، امام نیست در جهان، امام زمان، امام عج، امام هرچی میگین، با اون صحبت میکنن. صبحونشون هم تای چا میخورن و بعد یه نوشته میارن، میگن این رقعه امام زمانه که نوشته، ما امروز چند نفر رو بکش. امام زمان دستور داده ما چقدر دزدی کنیم. البته حرف امام زمان رو نمیشه رد کرد، شما باید همون کار رو انجام بدید. ببخشید امروز مثل این که ما یه مقداری سرما خوردیم. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. دیروز در آخر برنامه بهتون قول دادم که یه بحثی است راجع به خدا هی با من میکنند و یه چیزهایی را از زبان من میخوان بشنوند. برای بحث درباره خدا آدم باید از پله اول شروع کرده باشه، به یه جایی برسه که شاعر گفت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اگر رسیدی به اونجا حرفای منو متوجه میشی، اگر نرسیدی حرفای منو برای خودت معنی میکنی. از من میخوای که به تو بگم خدا هست یا خدا نیست؟ تو بارها و بارها و بارها و بارها اینو توضیح دادم عزیز من، خدا یک کلمه است، مفهومش برای هر آدمی فرق میکنه. اون خدایی که میگن نمیدونم مجسمه آدم رو ساخته و فوت کرده تو دماغش، برای من اون خدا خدا نیست. اون خدایی که حکم قتل یه دره میده، برای من اون خدا خدا نیست. اون خدایی که به خاطر یک شتر یه شهر رو میکشه، اون خدا خدا نیست. خدا تنها چیزی که برای تو میفرسته طاعونه، وباست، زلزله است، سیل، طوفانه و مرگ. بشر سعی میکنه تو رو در مقابل اینها محافظت بکنه. تو نمیدونی خدا چیه، یه چیزی شنیدی به نام خدا، هی میای از من میپرسی هست یا نیست. من نمیدونم تو چی میدونی از خدا. من نمیدونم وقتی تو میگی خدا راجب چی حرف میزنی. بارها من مسئله کنفوسیوس رو براتون گفتم که میگه با تولد هر آدمی یه خدا باهاش متولد میشه. خدا به نسبت وسعت مغز تو کوچیک و بزرگ میشه. در این 6 میلیارد و نیم جمعیت دنیا فقط حد زیاد اگه بدی 50,000 نفرشون میگن ما خدا رو قبول نداریم. ببخشید 50 میلیونش میگه من اصلا موجودی به نام خدا رو قبول ندارم. ولی 6,450,000,000 میگن یه نوع خدایی هست. توی هر گروهی این خدا رو به یک معنی، به یه جوری میبینن. آقای دیروز از تگزاس تلفن کرده بودن، آقای فاضلی بگو که پل چینوات همون پلیس که سراته. ببینید یه روز حرف منو گوش میدید، نمیدونید من 28 ساله دارم این حرفا رو میزنم. ازتون سپاسگزارم که اون چیزی که یاد میگیرین با من در میون میذارید. ولی نه شروع کار، مثل اون جوان 14 ساله‌ای که دیروز گفتم، یه خورده جلوتر برید، یه چیزی به من بدید که من نخونده باشم. من ادعا ندارم همه چیزها رو خوندم، ولی وقتی که داریم صحبت میکنیم میگم آره عزیزم من اینو گفتم، بارها گفتم، دوباره رو همون تکرار نکنید. دوستی میگفت 15 میلیون جمعیت ایران دلشون میخواد برن زرتشتی بشن. گفتم دین عوض کردن معنی به خصوصی نداره، فهمیدن اینکه زرتشت کی بوده خیلی مهمه، نه زرتشتی شدن. مخالفتی با زرتشتی شدن ندارم، اما من هیچ وقت زرتشتی نمیشم، برای اینکه یه دینه، یه آینه. من دنبال روی نصایح زرتشتم، به بندهش کاری ندارم. حتی به اوستا کاری ندارم. من با گاتاهای زردشت کار دارم. کاری ندارم، ازش پند میگیرم، ازش چیز یاد میگیرم، ازش بهره برداری میکنم. اما با فروعی که اومدن دست کدومکی که باش درست کردن، چون من اعتقاد دارم هر دینی دنبال مشتری میگرده، چون این مشتری ها برای آخوندهای اون دین استفاده دارن، مغازه است، دکونه، کاسبیه. توی همین امریکا 1200 رقم مسیحیته، همشون هم میگن ما درست میگیم، اون یکی نرین به حرف اونا گوش بدین. کسانی که خیلی مسلمونن همه رو میگن نرید به حرفای فاضلی گوش بدید. اینا من نمیگم کار بدی میکنن، حقشونه، ولی اگر من جای شنوندهی باشم که میگه نرید به حرف فاضلی گوش بدید، میگم خیلی خوب، من به حرف فاضلی گوش نمیدم. تو برای گفتن چی داری؟ تو چقدر از دین میدونی؟ تو نمازی رو که میخونی میفهمی چی میگی؟ میدونی برای چی میخونی؟ اولین سوره هر قرآنی که ترجمه داره سوره حمده، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اولین سوره هر قرآنیه. بخونید اینو، فارسیش هم بخونید، چون که مسلمونه معتقد هستی، هر روز 10 بار اون جمله فارسی رو که میخونی اونو به خدا میگی. هر روز 10 بار میگی بگو خدا یکیست، بگو خدا بزرگ است، زاده نشد و نزایید. اینا رو به فارسی بگو ببین چه معنی میده. روزی 10 دفعه واسه اینا رو بگی، 7 دفعه هم تکرار یه جمله است: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بقیهش هم اینو هی تکرار میکنی. نمیفهمی چی میگی. وقتی سبحان الله میگی و الحمد الله رو میگی دوباره همون حرفا رو تکرار میکنی، آخرش هم میگی خدا بزرگ. فارسی بگو که از ایمانت محکم بشه. تو عربی که میگی نمیفهمی چی میگی. که اینجوری هم که من میخونم نمیخونی، میخونی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد. این عزیز من بفهم چی میگی، به کی میگی، چرا باید خودتو بپوشونی اگه زنی و بگی، چرا باید آب و بریزی تو دست چپت، باید بریزی تو دست راست، رقص عربی بکنی، مس بکشی، پات بکشی؟ چرا؟ چرا اگه آب نبود وسط بیابون عرق کرده خوی کرده باید بری خاک رو اینجوری دست بزنی سه دفعه بعد بمالی به صورتت، رو عرقا خاکا رو بشونی، بعد از اینکه نماز تموم شد این عرقا رو با چی پاک میکنی؟ این خاکایی که تو سر صورت، این خاک میگه که خیلی خوب چرا من وضو بگیرم؟ میگه برای طهارته، برای اینکه تمیز بشی. باش چش درست میگه. چرا خاکا رو به سر روم بزنم؟ الله گفته. فکر نمی کنیم، باور کنید فکر نمی کنیم، همینجوری گاگولی میریم جلو. به بابا میگم که این دین چیه تو داری؟ میگه دین آبا اجدادیمه. میگم پدر بزرگت مثل تو لباس میبوشید که نمیدونم. میگم سوار ماشین بنز میشد، پیاده میرفت، اگه خیلی وضعش خوب بود الاغ سوار میشد. تو که دین آبا اجدادی تو دنبالشی، مثل آبا اجدادت زندگی کن. مثل اونا غذا بخور، مثل اونا خونه داشته باش، مثل اونا حرکات زندگی تو بکن. مریضم که شدی دکتر و دوا نرو، بیمارستانم نرو، برو امامزاده سر محلتون همونجا خودتو ببند درست میشی، نذر کن درست میشی، پیاده برو به قبر امام حسین زیارت کن درست میشه. که تو فقط دین آبا اجدادی تو نگردشتی، بقیه چیزا آبا اجداد غلط کرده، هر کاری کرده. میدونی چیه دین؟ یه چیزیه، چون من از روز اول خودم به این مسئله برخوردم، دین تعبدیه. دین رو چشم و گوش بسته باید قبول بکنی. دین فهمیدنی نیست، راجع بهش فکر کنی از دین میری بیرون. بعد میگه خب حالا از این دین رفتم بیرون برم یه دین دیگه، مثل این که میگه مثلا پیرنم رو در آوردم برم یه پیرن دیگه بخرم. نمیدونی چرا از دین رفتی بیرون، نمیدونی چرا یه دین دیگه میخوای بری دنبالش. مسلمونی بعد نیست، بری مسیحی بشی. اول برو مسیحیت. من نمیگم نرو بشو، من نمیگم زرتشتی نشو، نمیگم مسیحی نشو، نمیگم یهودی نشو، نمیگم گاف پرست نشو، هرچی میخوای بشی بشو. اول برو اون دین رو یاد بگیر، بفهم. همه دینای کتاب داره، اون کتاب رو به زبونی که میفهمی بخون، نه به زبونی که آخونده میگه. مال هر دینی هست باشه، کامل کتاب رو بخون، که حالا که از زیر بار این دین در رفتی دنبال گرفتار دین دیگری نشی. اگر خوندی دیدی که اونو به مزایا، یعنی اگر انتخاب کردی، ارث نبر دین رو، انتخاب کن. میخوای مسلمون بمونی بخون، بفهم این تو چی نوشته. فرق نمیکنه چی نوشته، بخون ببین چی نوشته. علائم ظهور امام زمان رو دیروز همه رو براتون خوندم، وقتتونم گرفتم. از این احمقانه تر چیزهایی شنیده بودید؟ یا واقعا اینا رو میدونستید و امام زمانم حتما قبول دارید؟ گرفتاری اینه که ما ایرانی ها یا سیاه میبینیم یا سفید، تحقیق نمی کنیم. بزرگترین منبع خبرگزاری ما خبرگزاری میگنه. شایع پراکنی بزرگترین هنر ما ایرانی هاست. وقتی شایعه رو میخواییم پخشش کنیم اصرار ابرام میکنیم خودمون اونجا حضور داشتیم، چیزی هم جیبمون نمیره. ولی این مرض رو پیدا کردیم. من میترسم باز یهو میگم صحبتم که گل میندازه از اصل قضیه میام بیرون، چون خیلی دارم و میخوام سعی کنم اینو امروز براتون تموم کنم که فردا بریم سر مبحث دیگه ای اگر بشه. ظهور مهدی قائم امام زمان. آقای کلینی میگه اگر قرآن بر عجم نازل میشد عرب به آن ایمان نمی آورد، ولی بر عرب نازل شد و عجم به آن ایمان آورد با فشار کلینی ها. مهدی قائم در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است، در یک سال طاق، زوج نیست اون سال، طاقه، مانند موسی بن عمران هراسان از مخفیگاه خود در مدینه بیرون می آید. حالا مخفیگاهش رفت تو مدینه به ما مربوط نیست، بسیم حتما کلینی میگه، نه، به وسیله مولا محمد باقر مجلسی بهارالانوار جلد 13 مهدی موعود ترجمه علی دوانی تهران دارالکتاب اسلامیه صفحه 1076. از کتابایی که تو خود ایران چاپ شده این گرفته شده، خودتون اونجا راحت میتونید بگیرید. وارد مکه می شود. قائم در هنگام ظهور به سن ابراهیم خلیل، یعنی 120 ساله است. ابراهیم خلیل یکی از قهرمانای کتاب اسطوره‌ای تورات که در قرآن هم اومده، ولی به شکل جوان 30 ساله موفق به نظر می آید. با گذشت روزها و شبها پیر نمی شود. بدنی نیرومند دارد به گونه ای که اگر دست به سوی بزرگترین درخت روی زمین دراز کند میتواند آن را از بیخ برکند. حالا این یارو مرتیکه که درختای ساکویا و اینا رو نمیشناخته، ولی مثلا اون چناری هست تو تجریش که میگن 600-700 سال عمرشه، اگه مهدی بره اونجا اون درخت رو یه تکو میده در میاره. دروغ که استخون نداره، بگو هر چی دلت میخواد. اگر در میان کوهان نعره بکشد سنگهای سخت از اثر صدایش خورد میشوند. عصای موسی و انگشتر سلیمان را با خود دارد. پرچمی را که محمد ابن عبدالله در جنگ بدر از آن استفاده می کرد با خود حمل می کند. امام جعفر صادق گفته است امام قائم شمشیر، زره، عمامه، عبا، عصا، پرچم و زین و برگ اسب پیامبر را در اختیار دارد. دروغ علامه مجلسی اینه. علامه مجلسی زمان خودش عمامه بوده، زمان محمد عمامه وجود نداشته. یکی که پارچه مینداختن سرشون، یه چیزی هم مینداختن که حالا مدرن اون شده، همین چپیگال که عربا میذارن سرشون که آفتاب گردن و سرشون اذیت نکنه. عمامه رو در زمان هارون الرشید قاضی القضات اختراع کرد، و از اون تاریخ به بعد آدمایی که ادعای گندگی داشتن عمامه میذاشتن. منتها شعور این یارو محمد باقر مدرسی قد یک الاغه و هر چیزی که دلش میخواد مینویسه. اینی که میگم قد یک الاغه برای اینکه همه مردم رو خر حساب کرده، هر چی خواسته نوشته. هنگامی که وارد مکه میشود عبا و عمامه و زره پیامبر را میپوشد و شمشیر را از غلاف بیرون میآورد، پرچم پیامبر را میافرازد. این همان پرچمی است که جبرئیل در روز جنگ بدر آن را از آسمان برای محمد آورد و محمد آن را در میدان جنگ بدر برافراشت. دروغ استخون نداره، ما هم چیزی رو نداریم تو تاریخ. این پرچم را همه مردم عالم در شرق و غرب دنیا میبینند. این تو مکه است، حتما با دوربین فیلم برداری و این چیزها رو تلویزیون اینا رو حتما قرآن پیشبینی کرده. بعد قرآن علمش خیلی بالاست، اینا رو همه رو پیشبینی کرده. علامه مجلسی هم از همون جا، از نه دیگه، امام جعفر صادق که میدونسته تلویزیون میاد، خودش بلد نبوده اختراع کنه، ولی میدونسته که بعدها انسانهای فرهیخته باسواد این کارا رو میکنن. سپس امام قائم عصای پیامبر را در دست میگیرد. این چقدر سناریو رو قشنگ می‌نویسه. این عصا بنا به روایت امام محمد باقر نخست به حضرت آدم تعلق داشت. آدم تو بهشت عصا نداشت، پایین که اومد مثل که پیر شد عصا درست کرد. باش سپس به شعیب و از او به موسی، موسی بن عمران، و پس از آن به محمد بن عبدالله رسیده است. آن عصا مانند روزی که آن را از درخت بریدن هنوز سبز است. ای بر پدر دروغگو لعنت! و اگر کسی با آن سخن بگوید آن عصا نیز صحبت می کند. چوب سخنگوه. این عصا مردم بیدین را می ترساند، سحر ساحران را باطل می کند و به هر گونه ای که به او دستور داده شد عمل می نماید. این همه عصاییست که موسی انداخت، اژدها شد، همه مارا را خورد. در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور می طلبد. حالا همه این کارا رو کرده، تازه می خواد ظهور کنه که به گونه رسمی ظهور کند. زمانی که اجازه خدا برای ظهور رسمی امام قائم صادر می شود، عیسی ابن مریم از آسمان فرود می آید، پشت سر امام مهدی نماز می گذارد. جبرئیل در سمت راست، میکائیل در سمت چپ او قرار می گیرند. 13,000 فرشته از آسمان فرود می آیند که در رکاب امام قائم خدمت کنند. اینها همان فرشتگانی هستند که در کشتی نوح خدمت می کردند. در زمانی که ابراهیم خلیل در آتش افکندند به یاری او شتافتند. هنگامی که عیسی ابن مریم با آسمان رفت با او بودند. گذشته از آنها شمار 4,000 فرشته که دارای نشان ویژه، اینا گارد مخصوصن، نشان ویژه‌ای هستند، در برابر امام قائم صف می‌کشند. همچنین 4,000 فرشته که برای یاری حسین به کربلا آمدند در رکاب امام قائم خواهند بود. باید دانست که این فرشتگان نخست برای یاری حسین آمدند، ولی او با آنها اجازه دخالت در جنگ را نداد. گفت من اومدم سرم اینجا پخ پخ ببرن. سپس آنها به آسمان رفتند تا از خدا اجازه بگیرند. بین این اجازه ها وقتی به زمین برگشتند حسین شهید شده بود. از این رو آنها تا روز قیامت همیشه پژمرده و غم زده در کنار قبر حسین به سر میبرند. حلالزاده اونا رو نمیبینه، فقط محمد باقر مدرسی میبینه. سپس محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالب ظاهر می شوند و کتاب مهر شده‌ای که هنوز مهرش خشک نشده به امام قائم می دهند. اینا چون سرور و همه کاره امام قائمه دیگه، علی و محمد اینا کنارن، وی باید بر پایه آنچه در این کتاب نوشته شده عمل کند. امام قائم پس از ظهور نزد سنگ حجرالاسود می رود و به آن تکیه می دهد. در این هنگام پرنده سفیدی از آسمان بر قائم فرود می آید و او نخستین کسی است که با امام قائم بیعت می کند. این پرنده یک پای خود را روی خانه کعبه می گذارد، پای دیگرش را در بیت المقدس و از لاش کجا می دازه و با صدای رسا که تمام جهانیان می شنوند می گوید انی امر الله فلا نستعجلو، یعنی فرمان خدا صادر شده، بنابراین بدون شتاب در انتظار رویداد حادثه مورد نظر باشید. اینا رو همه رو ترجمه کرده لا تو پرانتزه. آنگاه سایر فرشتگان 6000 تن از نجبای طایفه جن با امام قائم بیعت می کنند. شیخ صدوق در کتاب علل و شرایع نوشته است امام جعفر صادق گفته است به خدا قسم آن پرنده جبرئیل است. خودی نیستش، حکایت داره آقا، حکایت داره. شیخ صدوق در کمال الدین از قول امام محمد باقر می نویسد زمانی که قائم در مکه ظهور می کند منادی او بانگ می زند هیچ کس لزومی ندارد با خود خوردنی و نوشیدنی بردارد. سپس امام قائم حجر موسی، یعنی سنگی را که موسی بن عمران از آن آب بیرون می آورد کجاست من نمی دونم، یهودیان نمی دونن، فقط جعفر صادق می دونه، به اندازه بار یک شتر است روی شتر بار کرده با خود حرکت می دهد و به هر منزلی که می رسند چشمه ای از آن سنگ بیرون می آید. هر کس گرسنه باشد سیر می شود، هر کس تشنه باشد از آن آب می نوشد. چارپایان خود را نیز آب می دهند تا وارد نجف شوند. فرشته هم که اسب و اینا ندارن همجور خودشون می آن. در این هنگام مهدی قائم میگوید ای مردم من، از خداوند میخواهم مرا بر آنهایی که بر ما آل محمد ستم روا داشتند و حق ما را گرفتند پیروزی دهد. هر کس درباره خداوند با من گفتگو دارد بیاید و با من در میان نهد، زیرا من از هر کسی به خدا نزدیکترم و هر کس درباره آدم، نوح، ابراهیم، محمد و سایر پیامبران مطلبی دارد به من بگوید، زیرا من از هر کسی به همه این افراد نزدیکترم. از شما میخواهم که ما را برای پیروزی بر دشمنان یاری دهید. از این لاتائلات هست چندین صفحه که من وقت شما را نمیگیرم، ولی امام قائم برای چی ظهور میکنه؟ ظهور میکنه که چی کار کنه؟ من وقت دارم اینجا نوشتم، بعد وقت دارم یه 10-15 دقیقه وقت دارم. فقها و نویسندگان شیعه‌گری نوشتند پس از اینکه امام مهدی قائم ظهور می‌کند بر اریکه قدرت چکه می‌زند ستمگری در دنیا نابود می‌شود و عدل و انصاف همه جهان را پر می‌کند. رسالت امام زمان دادگری و گرفتن حق ستم دیدگان است. حالا کارهایی که امام قائم می‌کنه خوب گوش بدید. میگه که امام زمان گامی بر نمی دارد مگر اینکه مانند باغبانی که با داسش علفهای هرزه را درو می کند او نیز به همان گونه گردن مخالفان را می زند. حتل و داده. همچنین به گونه ای که در گفتار پیشین شرح داده شد از نقطه عبور نمی کند مگر اینکه آنجا را با خاک یکسان می نماید. به به به به. برای اینکه به چگونگی اقدامات دادگرانه امام مهدی قائم آشنا شویم به شرح اعمال او در کنار قبر پیامبر از قول امام جعفر صادق می‌پردازیم. هنگامی که مهدی قائم، امام جعفر صادق فرمودند، به مدینه می رود، در کنار قبر پیامبر می ایستد و پرسش می کند چه افرادی در اینجا در کنار قبر پیامبر به خاک سپرده شده اند. چون خودش نمی دونه، خودش میگه همین چیزی می دونم ولی این دوتا رو نمی دونه. پاسخ می شنود خلفای پس از او، ابوبکر و عمر. آنگاه امام زمان دستور می دهد قبر آن دو را باز کنند. عدل و داده. پس از شکافتن قبر، ابوبکر و عمر مشاهده می شود که بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده. بعد از این هزاران سال مثل خود امام قائم که زیر زمین تازه و جوان مونده، اینا هم جسداشون تر و تازه مونده. بر پدر آدم دروغگو لعنت. مهدی تا سه روز از بیرون آوردن بدنهای ابوبکر و عمر از قبر خودداری می کند. پس از سه روز دستور می دهد بدن آنها را از قبر در آورده، کفنهایشان را از جسد خارج کنند و بر درخت خشکی آنها را به دار بزنند، مرده ها را. هنگامی که بدن ابوبکر و عمر بر آن درخت به دار می زنند، درخت مذکور بیدرنگ زنده و سبز می شود. اینا کارهای مهمی است که وقتی مهدی میاد این کارها رو میکنه. سپس مهدی دستور میدهد مردم از ابوبکر و عمر بیزاری بجویند، همون کاری که شاه سلطان حسین صفوی کرد. گروهی با این کار مخالفت و از بیزاری جستن از آن دو خودداری میکنند. امام قائم به امر خدا دستور میدهد باد سیاهی بر آنها بوزد و آنها را مانند ریشه های پوسیده درخت نخل نابود کند. عدل و داد. سپس امام مهدی دستور می دهد بدنهای ابوبکر و عمر را از دار پایین بیاورند. به امر خدا آنها را زنده می کند. دستور می دهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه امام مهدی گناهان زیر را به گردن ابوبکر و عمر می اندازد و آنها هم اعتراف می کنند. گناه ها چیه؟ کشته شدن حابیل به دست قابیل. حابیل و قابیل مال موقعی است که در دین یهود آدم از چیز میاد، از بهشت بیرونش میکنن. دو تا پسر داشته حابیل و قابیل. از این دو تا پسر همه جمعیت دنیا به وجود میاد. قدرت خداست، کارش نمیشه کرد. حالا یکی از این بچه ها اون یکی رو میکشه، خودش تنها میمونه. قابیل حابیل رو میکشه، خودش تنها میمونه. بقیه هم حتما پاشو میماله به همدیگه، هی تولید مثل میکنه. نمیدونم، نه تو کتاب مقدس نوشته باید قبول کرد. بعد امام زمان چون آدم پر عدل و دادیه میگه حابیل رو که قابیل که حابیل رو کش، گردن ابوبکر و عمره. اونا میگن بله قربان، گردن ماست. آنها هم اعتراف میکنن بله. برافروختن آتش برای کشتن ابراهیم. تو قصه ها اینه که ابراهیم رو نمرود میندازه تو آتش و وسط آتش میبینن ابراهیم نشسته پاش انداخته رو پاش، داره مثلا چپق میکشه. آتش براش گلستان میشه. اینم گردن عمر و ابوبکر. انداختن یوسف در چاه. قصه یه هستش در تورات که یعقوب 12 تا پسر داشت، پسر آخریش اسمش یوسف بود. برادرها بهش رشک بردن، انداختنش تو چاه، بعد رفت عزیز مصر شد. و بعدم قصه هایی که یوسف و زلیخا اینا شنیدیم. سعدی یه شعری داره میگه که یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که این روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر تارک اعلا نشینیم، گهی تا زیر پای خود نبینیم. یک فرزانه‌ای جوابشو عوض کرده بود. جوابش گفت آن پیر خردمند، یادم نیست، چیز قشنگی بود که اگه تو چای کنعان می دیدمش گرفتاری فسقم پیش می اومد، ولی او در مصر سلطان جهان بود، یه بهره فراوانی هم برای من داشت. بله، انداختن یوسف در چاه، زندانی شدن یونس در شکم ماهی، قتل یحیی، دار کشیدن عیسی، شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیامبر، زدن سلمان فارسی، آتش زدن در خانه علی ابن ابی طالب.

دستور می‌دهد ابوبکر و عمر را دوباره بر همان درخت به دار بزنند. امر می‌کند آتشی از زمین بیرون بیاید، فیلم‌های والت دیزنیه، و آنها را با درخت بسوزاند. آنگاه به باد دستور می‌دهد تا خاکسترشان را به آب دریا بپاشند. این یکی از کارهای مهمه. پس برای عدل و داد ما دیدیم همش با داس میزنه، گردن همه رو میندازه، از جای رد نمیشه که اونجا با خاک یکسان نشه، ولی قصد اصلیش اومده انتقام علی و بچه هاشو بگیره. مفضل ابن عمر کوفی یا مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکنه آیا مجازات مذکور آخرین عذاب آنهاست؟ امام جعفر صادق پاسخ میدهد نه نه، در روز قیامت که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر هستند، آن دو نفر را در هر شبانه روز 1000 بار میکشند، باز به امر خدا زنده میشوند تا باز عذاب شوند. این دو نفر عمر و عثمانن. اگر نبودن اسلامی نبود، محمدی هم وجود نداشت. این دو نفر رو محمد که حتما علامه مدرسی میگه دروغ گفته، محمد گفته اینا بدون هیچ سوال جوابی وارد بهشت میشن، به اضافه 8 نفر دیگه. یکی از این 10 نفر علی ابن ابی طالبه، یکی از این 10 نفر عثمان ابن عفانه. یا محمد نفهمیده یا این مزخرف میگه. اینا اسمشون بوده عشره مبشره. در این هنگام سید حسنی از دیلم خروج میکند. سید حسنی از فرزندان علی است و با گروهی سواران چابک قصد کوفه را میکند. در سر راه خود همه افراد بیدین را از دم تیغ میگذراند تا وارد کوفه شود و آنجا را محل سکونت خود قرار دهد. آدم کشی پشت آدم کشی، وقتی قرآن میگه بکش، خب اینم همه رو میکشه دیگه. چنگیز خان را میندازه. زمانی که سید حسنی وارد سرزمین کوفه می شود، از ظهور امام مهدی آگاه می گردد. اگرچه او به وجود امام مهدی قائم و ظهور او ایمان دارد، با این وجود برای شناسیدن او به نزد به یارانش نزد مهدی می رود و از او پرسش می کند اگر تو مهدی هستی، عصای جدت پیامبر، انگشتر و پیراهن و زره او به نام فاضل، عمامه‌اش به نام صحاب، اسبش به نام یربوع، شترش به نام غزوا، قاطرش به نام دلدل، الاغش به نام یعفور، اسب اصیلش براق و قرآنی را که علی ابن ابی طالب جمع آوری کرده باید نشان دهی. سید حسنی همه اینا رو میشناخته. ای بر پدر دروغگو لعنت. مهدی تمام آنها را به سید حسنی نشان میدم که بیا آقا این عصا، این ردا، اون اسبه، اون علاقه، اون شطوره، همه اینا اینجاست. سید حسنی عصای پیامبر را گرفته و به سنگ سختی میزند. سنگ بیدرنگ مانند درخت سبز میشود. گفتم برنامه والت دیزنیه. شاخ و برگ در میآورد. سید حسنی و لشکریانش با امام مهدی بیعت میکنند، ولی 40,000 نفر از شیعه زیدیه با امام مهدی بیعت نمیکنند. نه، میگن امام مهدی ما زیده، تو نیستی. اعمال او را سحری بزرگ می دانند. امام قائم 3 روز برای آنها معاذه می کند. چون آنها، حالا نمی دونیم عیسی که اومده بود نماز خونده بود کجا رفت، الان کجا وایساده، و چون آنها در عقیده خود پا بر جا می مانند، همه آنها را می کشد. چند نفر؟ 40,000 نفر. چیزی نیست 40,000 نفر. اینا که اومدن 20 میلیون یهو انگوش به فلان نگرد داشتن، 25 نفر بودن.

توی بمبئی یا ممبئی. آخرین مدل اسلحه‌های غربی داشتن، آخرین مدل تعلیمات غربی داشتن، همشون هم جوان، پیرترینشون 25 ساله بود. عجیب اینه پشیششون انگلیسی بودن که از نسل پاکستانی یا کشمیری بودن، ولی تعلیمات غربی بود. مثل همون وقت که القاعده رو درس میدادند که چجوری با روسا بجنگن. نمیدونم، آدم شکش میبره، آدم میترسن بگه، نه از القاعده. در این زمان حسین ابن علی با 12,000 نفر از پیروان وفادار شیعه‌گری و 72 نفر افرادی که در کربلا همراه او کشته شدند آشکار می شود. امام حسین میاد. این 12,000 نفر تو کربلا نبودن کمکش کنن، اینجا که حالا مفخوری و پلوخوریه هستن. سپس علی ابن ابی طالب ظهور می کند و دستور می دهد خیمه ای در نجف روی چارپایه ای برای او بنا کنند. یک پایه این چارپایه در نجف، پایه دیگرش در حجر اسماعیل، یک پایه اش در صفا و پایه چارمیش در سرزمین مدینه است. این چارپایه ایست که علی ابن ابی طالب گفته وسش درست کند. آنگاه محمد ابن عبدالله با انصار و مهاجران و افرادی که به وی ایمان آورده اند در رکاب او شهید شدند ظهور می کند. پس از آن محمد همه مخالفان خود، آنهایی که پیامبری او را مسخره با او جنگ کردند، افرادی را که بر ضد هر امامی عملی انجام دادند زنده می کند تا انتقام اعمالی را که از بعثت خود تا ظهور مهدی بر ضد هر امامی انجام شده از آنها بگیرد. همه ائمه جلوی پیامبر گرد می آیند، یکایک شکایت می کنند که فرمان روایان ستمگر ما را از وطن بیرون راندند. این لس آنجلسی هم جز بشن. مثلا این آقای دکتری که نمازی خواه نفر اول میره اونجا پیش پیامبر میگه که این فاضلی ما را اذیت می کرده. یکی دیگه هم هست، این هم مایک خسروی خسروانیه. یه بازی داریم اینجا، یه مسخره بازی داریم اینجا تو لس آنجلس. فرمان روایان ستمگر ما را از وطن بیرون راندن، حبس کردن، کشتن. در این هنگام پیامبر به گریه می افتد، می گوید ای فرزندان من، هرچه به شما رسید بیشتر از آن به سر جد شما آمد. بعد فاطمه زهرا از ابوبکر و عمر درباره قصب ملک خود فدک، آتش زدن در خانه اش، شلاق خوردن بازویش و سقط جنین فرزند ششمایه محسن شکایت میکند. خیلی جالبه، این ملک مال یهودیا بود، ولی فاطمه زهرا میگه این ملک منه. قصب کردن، دو خط قصب هم میگه، قصب خیلی قشنگ، قصب ها قصب کردن. بله، نکته جالب اینجاست که زمانی که نویسنده کتاب مهدی موعود درباره حمله عمر به خانه علی ابن ابی طالب خام فرسایی میکند، می نویسد در این رویداد علی ابن ابی طالب به فاطمه زهرا گفت ای دختر پیامبر، مبادا مقنعه خود را از سر برداری و نفرین کنی، زیرا اگر چنین عملی انجام دهی خداوند همه افراد حتی پرندگان روی زمین را هلاک میکند و حتی یک نفر زنده نمیماند که خبر رسالت محمد، موسی، عیسی، ابراهیم، نوح و آدم را به دیگران بدهد. فقط به خاطر اینکه این خدا، خدا الله، الله خدا، اون خدایی که دنبالشین، به خاطر اینکه فاطمه دختر محمد زن علی مغنعش رو اگه برداره اون همه رو بین میبره. پا
پرندگان و درندگان و چرندگان. مهمم نیست، مهم اینی که دیگه کسی نیست خبر رسالت محمد رو بده. حواستون جمعه؟ پس از فاطمه زهرا، علی ابن ابی طالب، سپس حسن ابن علی، از ستمهایی که بر آنها شده است به محمد ابن عبدالله شکایت میکنند. سپس نوبت حسین ابن علی فرا میرسد. حسین با بدن آغشته به خون به همراه یارانش جلوی پیامبر میایستند و زبان به دادخواهی میگشایند. محمد زار زار میگرید و از گریه او اهل زمین و آسمان میگریند. آنگاه فاطمه زهرا برمیخیزد، از خدا میخواهد بر طبق وعده‌اش از کسانی که به او ظلم کردن انتقام بگیرد. در این زمان فرشتگان هفت آسمان و حاملان عرش الهی و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنهایی که در زیر طبقات زمین هستند با ناله و فریاد میگریند و به خدا شکایت میکنند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی. بقیه رو فردا براتون میخونم. شایدم یه روزه خوب براتون بخونم که یه عشقی هم ازتون بگیرم. ای کسانی که دائم از ظهور میکنید، ای کسانی که عجلو بالفرجع نمیدونم از این حرفا دائم میزنید، خود کتاب میگه امام زمان وقتی میاد چه کارهایی میخواد بکنه. این کتاب از روی کتابی که در ایران چاپ شده نکاتشو پیدا کرده و نوشته. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارد.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، رئیس جمهور، هیئت دولت، سه طویله، خبرگان، شورا، تشخیص و سه قوه، قضات، نه همشون با هم دیگه در حکومت دینی یک کاری میکنن، دزدی، ولی نه اینکه برن جیب بزنن. اینا با اجازه الله دزدی اسلامی میکنند. نوع دزدی اینا مجازات نداره، چون الله اجازه داده، جایزه هم بهشون میده، بابت این دزدی میبره بهش، براشون خانم میاره. هرچی آخوند کفن کنم اگه دروغ بگم. در کشوری که اولین حکومت الله در اون جا گرفته، عدل علی، حکومت محمدی، هر چی دلشون میخواد میگن. چرا؟ برای اینکه پایه این کار بر اسلامه. برای اینکه اسلام بمونه، کدوم اسلام؟ اسلام زیاده، اسلام نیاب محمدی. برای نگه داشتن اسلام نیاب محمدی اینها از صبح تا شب فعالیت میکنن. اگه یه تار مویه یه زنی از زیر چارقتش بیاد، فاتحه اسلام خونده شده، درست مثل نمازشون، ستون دینه. ولی با یه باد این ستون خراب میشه. کی جرأت داره به دزدا اینا رو بگه؟ خود دزدا به کنار، پیروانشون، پیروان نادانشون، کسانی که یک مشت خرافه توی مغز اینا کردند و اینا میگن اسلام همینه، الله اون بالا نشسته، الله مواظب منه. اما خب یواشکی ددرم میره اونجا، میگه الله خودش گفته برو، چون اسلام برای هر کاری یه راهی درست کرده که تو بتونی راه خلافشو بری. ربا نمیتونی بگیری، اسمشو میذاری، کارمزد میتونی بگیری، به زن مردم نمیتونی تجاوز کنی، بگو شوهرش منافقه یا شوهرش کافره یا شوهرش مشرکه، اونو بکش، بعد به زنش میتونی تجاوز کنی. اسلام گفته دروغ نگو، اما اگر اینجوری اینجوری اینجوری شد بگو. اسلام گفته آتش آدم نکش، اما اگر این بود و این بود و این بود بکش. اسلام گفته دزدی نکن، اما اسم یارو رو بذار محارب با خدا، مالشو بدزد، بگو مشرک، مالشو بدوست. اسلام برای هر کاری یه راهی پیدا کرده. برای اینه که الان یه فاحشه‌خونه بغل حرم مطهر حضرت امام رضا درست کردند، آگهی هم میکنن. اسمش اینه که خانمایی که میخوان سیغه برن بیان اینجا، آقایونی هم که میخوان با خانما کاری بکنن به اسم سیغه میغه هرچی، بیان اینجا پولیشو بدن، ما میدیم به امام رضا. پس بنابراین پایه این اسلام باید محکم بشه و الله تو طبقه هفتم باشه، هر روز با علی شیره‌ای صحبت بکنه.
یه الله دیگه هم هست 7 طبقه زیر زمین. اون الله اسمش امام زمانه، اونو هیچ کسی ندیده، هیچ حلال زاده ای ندیده، فقط آخوندا میبیننش. اون الله سهم داره، یعنی هرچی تو در بیاری 5% 20%ش، 1/5 باید بدی به اون الله زیرزمینیه. خب یعنی هرچی تو در بیاری 5% 20%ش، 1/5 باید بدی به اون الله زیرزمینیه. خب اون که نیستش، حالا نمایندهش آخوندا هستن، بده آخوندا بخورن. من میگی دروغ میگم؟ تو ببین هر روز صبح آخونده یه کاغذ دستشه، میگه من تو چاه بودم، هرچی بود خوردم، اینم امام زمان امضا کرد داد دست من. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. روزای جمعه معمولا روزی است که شما قرار از من کتاب و چیزا بخرید یا به برنامه کمک کنید یا حرفی اینا، ولی دو تا مسئله پیش اومده که من قبل از کتاب فروشی و اینا باید به این دو تا مسئله رسیدگی بکنم، بعد بیام خدمت شما هر کاری داریم بکنیم. بانوی به نام رویا از جنوب کالیفرنیا، از مرکز ثقل اسلامیون اورانج کانتی به من تلفن کردند و خیلی هم خوب صحبت کردن، پیام گذاشتن که آقای فاضلی شما یک کمی برو مطالعه بکن، نگو که راجع به مادر امیرالمؤمنین کسی خبر نداره، مادر امیرالمؤمنین رفت در خانه کعبه و خانه کعبه واز شد و بعد اسمش فاطمه بنت اسد بود، رفت اون تو، بچه رو زایید و بعد اومد بیرون، بچه بیمارستان خانه کعبه به دنیا اومد. خب خیلی ها این باور رو دارند. راست میگه این خانم، من معلومات اینجوری ندارم، من چیزای محال رو باور نمی کنم. حالا میرم به سراغ کتاب. شما میدونید من خودم هیچ وقت حرف نمیزنم، میرم سراغ کتاب. روایات مختلفی که علی ابن ابی طالب در بتکده، چون اون زمان بتکده بود خانه کعبه، آخوندا چیزایی که بعدها درست کردن نگفتن اون زمانی که علی به دنیا آمد اونجا بت کده بود، 360 بت توش بود. ما هم که دنبال یاد گرفتن نیستیم، که هر کسی که به دنیا میاد معروف میشه بعد براش قصه درست میکنن. یکی از این کسا علی ابن ابی طالبه. مشهور آن است که آن حضرت روز 13 ماه رجب بعد از 30 از عام الفیل، تاریخ غلطه، در میان کعبه کعبه مطهر متولد شده است. این حرف مزخرفه، برای اینکه مکه بتخانه بود، اون وقت خانه کعبه بتخانه بود، 360 بت توش بود. در کیفیت ولادت آن جناب روایات بسیار است، آنچه بر سندهای بسیار آورده شده آن است که روزی عباس ابن عبدالمطلب با یزید ابن قعنب با گروهی از بنی هاشم و جماعتی از بنی العزا در برابر خانه کعبه نشسته بودند. یعنی همه اهل مکه اومده بودن اونجا جلو در مکه نشسته بودن که ببینن فاطمه چجوری از این پشت میره تو. ناگاه فاطمه بنت اسد به مسجد در آمد و به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام 9 ماه آبستن بود. خانه کعبه مسجد نبوده، دروغه، همش دروغه، همش دروغه. خانه کعبه بتکده بوده، نه مسجد. ولی تو چون فکر میکنی اینا رو به تو روی منبر میگن و تو هم ببخشید میگی با. او را درد زاییدن گرفته بود،
درد زایدن گرفته بود، اومد دم بتکده. اینو آخوندها دارن درست میکنن و میگن مسئله تاریخی نیست. پس بر در خانه کعبه ایستاد، نظر به جانب آسمان افکند. اون وقت

خدای آسمانی هنوز اختراع نشده بود. خواستار یاری درد زایمان شد. از کی؟ چون فاطمه دعایش پایان پذیرفت. ببینید کدوم دعا؟ راجع به چی حرف میزنه؟ قرآن میخونده؟ 13 سال بعدش محمد تازه اولین چیزو بهش رسید، گفتش که توی غار بودم، جبرئیل اومد یا یه کسی اومد، یه فرشته اومد، اسمشم بلد نبود اول، اسمشو بعدا درست کرد. دیوار عقب خانه شکافته شد، فاطمه از آن رخنه داخل خانه شد و از دیدهای ما پنهان گردید. اینی کسی تعریف نمی کنه، آن مشهور آن است. پس شکاف دیوار به هم پیوست به اذن خدا. کدوم خدا؟ خدا اختراع نشده بود اون روز. و ما چون خواستیم در خانه را بگشاییم، چندان که سعی کردیم در گشوده نشد و دانستیم که این امر از جانب خدا واقع شده. این خدا 13 سال بعد اختراع شد، اون وقت اختراع نشده بود. فاطمه 3 روز در اندرون کعبه ماند. روز 4 پس همون موضع از دیوار کعبه، یعنی اینا 3 روز در رو نتونستن با کنن، شکافته شد. دیگر باره فاطمه بیرون آمد، فرزند خود اسدالله القالب علی ابن ابی طالب علیه السلام را در دست خیش داشت. این یه روایت. 2 علی 4 فرزند ابو طالب کسی بود که در خود کعبه به دنیا آمد. نمیگه بتکده کعبه، میگه خود کعبه. و این پیش آمد برای هیچ کس رو ننمود. داستان ولادتش مانند همه بزرگان و نوابق عالم پر از اسرار و افسانه و رمز هاست. روز 13 رجب مطابق 601 مسیحی، حالا اینجا چیزم داشتن، اینا حساب و کتاب میکردن، رجب مسیحی، باش هرچی میگیم بگیم، فاطمه دختر اسد در طلیعه صبح بهاری به کعبه آمد. صبح خیلی زود بهار بود اونجا، با این یه خود فرق داره. اونا نشسته بودن داشتن کاراشونو میکردن، فاطمه اومد، اینجا صبح بهاری اومد. گروهی از بنی هاشم در کعبه به عبادت همیشه نشسته بودند، یعنی گروهی از بت پرستا توی خانه کعبه اونجا نشسته بودند. این بانو آبستن 9 ماهه بود. او همیشه چنین ساعتی به کعبه می آمد که راز و نیاز خود را با خدای خود، تو پرانتز خدای ابراهیم، تو بتخونه رفته. اصلا ابراهیم نمیدونست کی هست. ابراهیم بعدها یا باید یهودی بود ابراهیمو میشناخت، یا مسیحی بود، یا اینکه بعدها وقتی قرآن اختراع شد از روی اون ابراهیمو میشناخت. همین که آن بانو قدم به صحن کعبه نهاد، گروه بنی هاشم را شناختند، دانستند که او فاطمه همسر ابو طالب است. دیدند که او در برابر خانه کعبه ایستاده. اینجا داشتن توی کعبه زیارت میکردن، اینا دیدن بعد بیرون وایساده. نظر به آسمان کرده شنیدند که گفت پروردگارا من به تو ایمان دارم. پروردگارا کیه؟ خدا ابو طالب تا وقتی که مرد به برادرزادش گفت این حرفا که تو میزنی من باور نمی کنم. به هر پیامبری که فرستاده باشی و کتابی که با او نازل کرده باشی ایمان دارم. من به گفته های جدم ابراهیم، حالا فامیل ابراهیم هم شد، که خانه کعبه را بنا کرد و صحف تو را برای آدمیان فرود آورد ایمان دارم. اینا را قبل از محمد فاطمه بنت اسد میدونسته. خانم رویا خوب گوش بده، با گوشت قضاوت نکن، با مغزت قضاوت بکن. من تو را به حق این خانه
و به حق این فرزندی که باردار آنم و با من سخن میگوید و عظمت و جلال آینده او را هم اکنون احساس میکنم، قسم میدهم که ولادت او را بر من آسان کن. یعنی قبل از اینکه محمد پیغمبر بشه، فاطمه بنت اسد پیغمبر بود. چنان شد که افسانه یا معجزه ظهور کرد، دیوار خانه عقب رفت، دیوار شکافته شد، فاطمه از آن شکاف وارد خانه کعبه گردید، پس از مدتی از درون کعبه به در آمد، فرزند خود علی را در دست داشت. سه، من روایت ها رو دارم از روی کتاب علی نماد شیعه‌گری براتون میخونم. ما هر کی هم دلش بخواد باور کنی این حرفا رو، هیچ گرفتاری من باش ندارم. میتونه بدتر از ایناش هم باور کنه، بازم به خودش مربوطه، به من مربوط نیست. دختر اسد فاطمه را میدیدی که برای تبرک سوی خانه خدا میشه تابد. اونجا بتخونه بود، آخونده پفیوز دروغگو. اونجا خانه خدا نبود، اونجا بتخانه بود. بعد از اونم بتخانه ماند تا حدود 23 سال دیگه. محمد وقتی که بتخانه رو از بین برد بالای 60 سالش بود. اون وقت علی 33 ساله بود. اینجایی که هی میگن خانه خدا، اینجا بتخانه بود. زیرا مزایای اخلاقی و روحی خاندان بزرگش در وی جمع و قلبش مانند آن پاک بود، همشون بت پرست بودن. پس از آن می دیدی به سوی کعبه روی آورد و بارها اطراف آن طواف کرد. در هنگام طواف گاهی پرده را مس می کند، گاهی می بوسد، چیزی نمی گذرد که مینگری پاهایش سوس شده. نزدیک است از پای در آید، در ابتدا اهمیت نمی دهد، می کوشد خود را سرپا نگه دارد. برخلاف این تحمل و چابکی نزدیک است از پا در آید، ناچار دست به پرده می رساند و از آن کمک می جوید. پرده در این وقت دردی احساس می کند که حساب آن از خاطرش رفته بود. با زحمت خود را نگاه می دارد، مانند کسی که روی تپه شن سستی ایستاده، پاهایش قرار نمی گیرد. از بیچارگی و حیرت به هر سو چشم می گرداند. ببینید، فکر کنید من سر منبرم دارم اینا رو می گم، تا شاید در اطراف شوهرش ابو طالب را پیدا کند و کمک از او جوید. او هم دیده نمی شود، چون پیشبینی این پیش آمد هم از حساب او بیرون بوده. پس از این اگر وی را جستجو کنی او را نمی یابی، چون نگران شد مبادا چشم مردمی که در رباخ ها و گوشه ها و کنار بیت هستند او را بنگرند. ناگهان خود را به گوشه ای کشید و آهسته در میان پرده های کعبه از چشم‌ها پنهان شد. تا اینجا مشاهدات چشم بود. اینک در مکانی هستی که صدای او را می‌شنوی ولی در چشم‌انداز تو نیست، چون از پرده مقدس حجاب گرفته فقط آثار حرکت و همهمه‌ای می‌شنوی و ناله‌هایی می‌رسد که خودداری و بردباری آن را محدود می‌سازد و گوش به درستی نمیتواند درکش کند. ناله ها سخت‌تر میشود، گویا از عمق دره است و گوش با دقت درک میکند. سپس صدای رقیق و بریده گریه‌ای با این ناله به هم آمیخته میشود. آهنگش نازک، تنین انداز، بدون شدت و ممتاز است، مانند نغمه مرغی که اکنون چشمش تازه بر شعاع فجر صادق یا اوان آن باز شده. در این موقع تعجب و هراس تو را در جای خود متحیر میسازد. طولی نمیکشد دوباره فاطمه آشکار میگردد، ناتوان و رنج فریده، با اندام سست و لرزان، تازه مولودی روی دست در آغوش گرفته که در میان پرده کعبه محکم پیچیده و می رود. این قصه سومی. می خوام یه مقداری چشم و گوش شما رویا خانم رو باز کنم. من وقتی گفتم که سرصدای از
مادر علی ابن ابی طالب نیست، از هیچ زنی نیست. این قصه ها قصه های آخونده. اگر نمیخوای بفهمی اسلام با زن چه کرده، برو سفرت رو بنداز. چی کار به اصلا چرا میشینی من نگاه میکنی؟ باور کن مکدر میشم برای اینکه میبینم شما اسلامیون میشینین و زجر میکشین. اونایی که به راه راست میان ولی بعضیاتون زجر میکشین. چرا؟ من راضی نیستم، باور کنید راضی نیستم. من اینا که دارم میخونم تو به شک میفتی. نه، تو ایمانت خیلی قرصه، به شک نمیفتی. چهارم، لسه بعدی رو گوش کن. آن روز جمعه بود، 13 روز بود که از ماه رجب الاسنم میگذشت. 30 سال بود که از حمله ابرهه به مکه میگذشت. ازدحام عجیبی در پیرامون خانه کعبه موج میزد. در این ازدحام زن حاملهی که تقریبا پا به ماه وضع گذاشته بود دیده میشد که دست به جامعه خانه کعبه زده، آهسته با خدای خود مناجات میکن. کم کم سایه های شب از ارتفاعات کوه ابو قبیس به دامنه های آن میخزید. ذره آفتاب آغشته به خون شفق بر دشت های شرقی مکه حریر ارغوانی میکشید. اونجا صبح صادق بود، حالا شب میشه. مردم ناگهان فریادی کشیدند و خاموش شدند. سراسیمه به طرف در جنوبی کعبه دویدند. چه خبر شده بود؟ هیچ کس نمیتوانست آنچه را دیده تعریف کند و نگوید. همین چند لحظه پیش بود که دیوار کعبه شکافته شد و این زن حامله که داشت مناجات میکرد به داخل خانه کعبه رفت و آن وقت شکاف دیوار به هم آمد. همه او را دیدند. آیا او را میشناسید؟ البته او را میشناسیم. او فاطمه بنت اسد بود. از شکاف رفت او؟ در خانه بسته است، قفل شده، کلیدش در دست بنی عبدالدار است. چنین سخنی باور شدنی نیست. این گفته اینه. جمعی به خانه ابو طالب رفتند، از همسرش سراغ گرفتند. اینجا و آنجا در هر خانه‌ای که سراغی از او داشتند به سراغش رفتند. او را هیچ کجا نیافتند. دیگر مسلم شده بود که این حکایت با حقیقت مقرون است. اقدام کردند در خانه را بکشایند. میگویند بنی عبدالدار هرچه سعی کرد قفل خانه را باز کند نشد. باور کن خانم، همه اینا رو باور کن. با خودت و با بچه هات گرفتاری داری. دیوار باز شد، یارو رفت تو، در خونه قفل شد. اینجا بتکده بود. تا 33 سال بعد از این تاریخ بتکده بود. 360 بت توش بود. رفت علی رو لای بت ها زایید. ولی تو فکر نمی کنی، تاریخ رو هم نمیدونی. هرچی آخوند بهت گفته همونو تکرار میکنی. از من میخوای که برم بخونم ببینم فاطمه بنت اسد کی بوده، چجوری دیوار شکافت؟ درود بر شما. بیش و کم 1 ساعت طول کشید. هنوز ظلمت شب بر در و دشت حجاز دامن نکشیده بود. هنوز درست حسابی شب نشده بود. باز همان دیوار همان جا که ابتدا شکافت شده بود باز شد و فاطمه از خانه کعبه به در آمد، اما با این امتیاز که نوزادی هم در آغوش داشت. صبح بود، شب بود، نصف روز بود. حالا بعدیشو گوش بدیم. محمد درباره زایش علی چنین گوید، روایت محمدی: جبریل امین در حین تولد حضرت علی به امر رب العالمین نازل شد. 13 سال به اختراع الله مونده بود و جبریل رو محمد خودش 13 سال بعد وقتی دید نشناخت، گفت یه فرشته بود. به خدیجه گفت یه فرشته بود.
نگفت جبرئیل بود. عرض کرد یا حبیب الله به نمیدونم یا به محمد گفته یا به علی گفته، حق تعالی تو را سلام میرساند و میفرماید الحال ظهور نبوت تو را وقت شده که ناصر و معین و برادر و وزیر تو به دنیا آمده و بعد از این اثر وضع عمل در فاطمه بنت اسد ظاهر شد و چون علی متولد شد باز جبرئیل نازل شد و عرض کرد که علی را فرا گیر و چون دست به طرف پرده‌ای که فاطمه از پس آن بود دراز کرد علی به روی دست من آمد و دست راست بر گوش نهاد و به وحدانیت خدا و رسالت من اقرار کرد. اینا را از قول محمد دارم میگن، دیگه خونه کعبه نبود. و صحفی که حق تعالی به حضرت آدم و شیس فرستاده بود را تلاوت نمود. بعد از آن تورات موسی و انجیل و عیسی را به خوبی تلاوت نمود که اگر آنها میشنیدند که البته اقرار و اعتراف میکردند، منتها نبودند دیگه، ما هم که نبودیم. علی بهتر از آنها میخواند. بعد از تلاوت مذکوره شروع به تلاوت قرآن نمود به نوعی که الحال تلاوت میکنم آن را به من خواند که هنوز یک آیه آن بر من نازل نشده بود. اینا را همه رو این بچه تازه به دنیا آمده حفظ بود. پس میان من و اون مکالمه که در میان انبیا اسیامی باشد به وقوع پیوست. بعد از وقایع مذکوره که هیچ دیده ندیده و هیچ گوشی نشنیده بود به حال طفولیت رجوع نمود. آها، اومد این ور گنده شد، بعد برگشت گفت بنگ بنگ بنگ بنگ مثل بچه ها و در کنار مادر قرار گرفت. شش پنج تا روایت وسط خوندم، واسه تو نیست، واسه همه عاشقان علیه دارم میخونم اینا. اون علی که عکس وارن بیتی و نمیدونم آلن دلون رو میارن ریش میذارن نشون شما ها میدن. به وارون همه گفتارهای یاد شده ابو طالب پدر علی درباره زایش فرزند خود چنین گفت. اینا رو پدرش گفته. حالا چون سلسی از شب بگذشت دیدم که اثر وضع حمل بر فاطمه ظاهر گردید و رنگش تغییر یافت. من کلمات نجات بر او خواندم و گفتم اگر میخواهی جمعی زنان را حاضر گردانم. لحظاتی بعد علی متولد شد. من بیتابانه نزد او رفتم، دیدم به سجده رفته. هم تا متولد شد رفت سجده کرد، به کدوم طرف معلوم نیست، و با فصاحت بیان گفت اشهد ان لا اله الا الله. این اشهد ان لا اله الا الله 13 سال بعد اختراع شد. وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد انی ولی الله و وصی رسول الله. همه اینا رو گفت. اینا رو عقول ابو طالب میگن که تا آخر عمرش اسلام رو مسخره میکرد و هیچ وقت اسلام نیاورد. بیگمان ساعتهای گفته شده و زمان بودن فاطمه در درون خانه کعبه را از نگر میگذرانید و با گفتار ابو طالب برابر میکنید و درستی را در میابید. نه، ایمان داشته باش، همه اینا رو باور میکنید که در این باره نیازی به بازگو نمودن دروغ بزرگ ستایشگران نیست. آنچه بایسته یادآوری می باشد این است که در برابر بنمایه های دینی تاریخی کعبه یا مقام ابراهیم در زمان زایش علی بتکده و خوشگذران خانه بیش نبوده است که زنان قریش در کنار آن پرچم‌های سبز رنگ تیره خود را بر سردر خانه‌ها می‌افراشتند تا نمایانگر پذیرایی آنان از ستایشگران باشد. رفتن زنی باردار به چنین جایگاهی و زایش در آن چند اندازه مایه سربلندی می‌تواند باشد. علی نماد شیعه‌گری. ببخشید اگر وقتتون زیاد گرفتم.
ولی این چیزهاییست که اون علی رو که شماها میشناسید با علی اصلی

من همیشه عکسشو اینجا هیچ وقت این عکسو بر نمیدارم. نمیدونم الان پیدا کنم، وقتتون نمیگیرم. آها اینجاست. این مستندترین عکسیست که از علی وجود داره در موزه متروپولیتن لندن. هر کسی خواست بره اونجا ببینه، دروغ منو کشف کنه. امیدوارم خانم رویا هم یه مقداری از رویا بیاد بیرون، حقایق رو ببینه، زندگی رو ببینه، ببینه دنیا چه خبره. کتاب هایی رو که هر دفعه من به شما پیشنهاد میکنم، دوباره و دوباره و دوباره میگم. این فیلم ها رو چون روی میزم جا نبود همه رو گذاشتم پشت سرم. علت یه جواب دیگه هم به یه آقایی دارم. یه آقایی بر من پیام گذاشته که آقای فاضلی، من 5 روز شما رو پیدا کردم، این ماجرای اول و آخر فیلم تو اینا رو نمیدونم چیه، بشین برام سرگذشت زندگی تو بگو، حالا یه چند وقت مهمون ما باشین. چشم. من تازه 15 دفعه گفتم. دوستان عزیزی که تازه به ما میپیوندید، یه خورده صبور باشید، یه خورده اگه دوست دارید برنامه رو بشینید گوش بدید، یه مقداری آشنا بشید با این برنامه. وقتی آشنا شدید، مثل دوستانی که از قدیم، من 28 سال این کار رو شروع کردم و 6 سال از روی تلویزیون این کار رو دارم میکنم، قبلش روی ویدیو بود، یه مدتی هم یه جایی بودم که حق حرف زدن نداشتم، اینا همه گفته شده و همه میدونن. کتاب هایی که من تبلیغ میکنم برای شما از شجاع‌الدین شفاست، از دکتر مسعود انصاری، از هوشنگ معین‌زاده است، از علی میرفطرس، از مهدی شمشیری، این کتابی هست راجع به آقای مصدق، از محمد مجزا و تعداد زیادی کتاب از نویسندگان دیگر. امروز میدیم 4-5 کتابم خودم تو هم، یعنی یک کتاب رو خودم تو هم گذاشتم، چند تا کتاب رو هم از کتاب‌های نادر پیدا کردم و چاپ کردم. این قرآن به زبان فارسی، هر کسی میگه کتاب پیدا نمیشه، هر کجای دنیا شما باشید این قرآن رو میتونید پیدا کنید. حتما اینو نباید بگیرید. شما اگر دسترسی دارید به جایی که میتونید این کتاب رو بگیرید، یا میتونید جایی باشید که به من بنویسید من براتون بفرستم بعد از گرفتن پولش، چون یا اینایی که تازه اومدن ممکنه فکر کنن مجانیه، من کسی به هم پول نمیده چیز مجانی بدم. شماها پول میدید که این برنامه سر پاش بمونه، چون این برنامه خرج داره، خرج ار داره و خرج خودش رو داره. چیز دیگه ای هم کسی از شما نمیخواد. من مزد نمیخوام، من مجانی کار میکنم. اونایی که از ایران میگن که ما چه کتابی بخونیم، اول سعی کنید قرآن رو به فارسی بخونید. اول سعی کنید قرآن رو به فارسی بخونید. کمکی که این به شما میکنه هیچ کتابی نمیکنه. همه کتاب ها در ایران هست، هم روی سایت ها هست، هم کتاب ها چاپ شده هست. آدرسشو از من نخواید، برید پیدا کنید. من حتی اگه آدرسی بدونم به شماها نمیگم، برای اینکه نمیدونم اون برای تلفن چیه، ولی باور کنید من آدرسی نمیدونم. کتاب هایی هست که غیر از این نویسندگانی که من گفتم برای شما،
کسانی آهان تمام کتاب های احمد کسروی، تمام کتاب های صادق هدایت، ولی کتابی هست مثل این شرح حال و زندگانی محمد، همینجوری که این علی نماد شیعه‌گری ریزکاری های دیدید، فقط 6 تا روایت گفت به این 6 تا روایت برید مراجعه کنید، اگه خودتون نتونستید متوجه شید که دیگه من کاری نمیتونم بکنم. علی توی خانه کعبه درش شکافته شده، دیوارش وار شده، فاطمه بنت اسد رفته، بندم بی سوادم، مطالعه ندارم، همه اینا رو قبول دارم. عقل شما چه اندازه کمکت میکنه؟ چون من دارم سعی میکنم خرد شما رو تلنگر بزنم، این خرد خودش قضاوت بکنه نه من. من نباید به شما بگم چه کار بکنید چه کار نکنید، شما باید پیدا کنید که چه کار بکنید یا نکنید. این محمد شرح حال و زندگانی کتابیه به نام تاریخ ارمنستان، کتاب های متفرقه رو دارم براتون میگم، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، تازیان و ریشه های کشتارگری، گادها، سروده های زرتشت، تنها چیزی که مال خود زرتشته، مال کسی دیگه ای نیست، از خود زرتشته. از آقای مهدی شمشیری افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین، کتاب های آقای شمشیری هستش در حدود 13 تا، 5 تا راجب مصدق، 2 تا راجب ناگفته ها درباره امام خمینی، گفته نشده ها درباره روح الله خمینی. کتاب های هست مظفرالدین شاه ناصر و احمد شاه با سندهای تاریخی که اینا کیا بودن، قتل میزدی از خرخان عطابک، کتابی هست این مال تاریخ معاصر هان که بخواید بخونید ببینید چه اتفاقی در همین 150 سال گذشته افتاده. کتاب های هست افسانه قدیر خم هستش از یکی از نویسندگان، بر ما چه گذشت از شکست ساسانیان تا پایان دوران پهلوی، مال سرگذشت زرتشتیانه. خاندان امام خمینی، امامش زردر خورده، مال آقای شمشیریه. خاندان نوبختی یکی از کتابهاییست که نایاب بود و من چاپ کردم برای آگاهی شما، اختراع و پیدایش امام زمان رو تو این پیدا میکنید. داستانها و قصص قرآن، قرآن قصه هاش و داستانهاش از روی تورات نقل شده. این کتاب به شما میگه که تورات چی گفته، قرآن چی گفته، کدوم از روی کدوم کپی کردند به کوشش رضا فاضلی. از آقای شجاع الدین شفا یک سری هفتایی کتابه که اگر بخواین تخفیف داره، 7 کتاب $300 به اضافه خرج پست با جلد محکم، اگر نه 10 کتاب هست از آقای شجاع الدین شفا، جنایت و مکافات فقط پیدا نمیشه، با جلدهایی که اینجوری هست، جلد نازک بهش میگن، جلد شمیزی. این کتاب در سال 2007 از آقای شفا چاپ شد، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی. من کتابای آقای شفا رو براتون میخونم، از کلینی تا خمینی یا توضیح المسائل، در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، 2 تا کتاب که در یک کتاب جمع شده و شما یک کتاب میخرید هر دو توشه، از کلینی تا خمینی، لاتائلات و همین مزخرفاتی است که دیوار واز شد، فاطمه بنت اسد رفت تو و بچه زایید و با بچه اومد بیرون و از این حرفا. اینها حدود 2 میلیونه. از این 2 میلیون اونایی که خیلی معتبره آقای شفا
پیدا کرده، برای شما آورده و شما میتونید

اینا رو جمع کرده و یک کتاب کرده به نام فروغ‌هایی در تاریکی. شما این کتاب رو اگه بخونید خودتون انتخاب میکنید کدوم کتاب شفا رو میخواید، اون وقت همون رو سفارش میدید. بعد از آقای شفا کتاب‌های آقای مهدی شمشیری رو براتون میخونم. زندگی نامه محمد مصدق، نویافته‌هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرداسری ایران رضا شاه و محمد مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، اسرار قتل میرعلی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی، خاندان مستوفیان آشتیانی، ناگفته‌ها درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف که براتون گفتم. کتاب‌های هوشنگ معین‌زاده رو هر باره من براتون گفتم. خیام آقای هوشنگ معین‌زاده قصه می‌نویسه. این قصه نگاه فلسفی داره که آخر شما نتیجه گیری میکنید. خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است؟ بشارت، خدا به زادگاهش باز میگردد، و ظهور، حکایت من و امام زمان. کتاب‌های آقای کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس، مختاری و پزشک احمدی، بهایی‌گری، شیعه‌گری و صوفی‌گری و قتل کسروی از ناصر پاکدامن. از مسعود انصاری 11 کتاب دارم. آقای انصاری خیلی راحت، ببینید وقتی که پرده دریده شد، فرض کنید خود آقای انصاری به نام آقای روشنگر کتاب می نوشتن. من چند تا چیزم هست اینجا باید براتون بخونم، نمیدونم چجوری به همه این کارا برسم. به نام دکتر روشنگر اولش به نام میم یاوری می نوشتن، ولی وقتی پرده دریده شد و مردم دیدن اسلام ناب محمدی چه چیزی هست، همه اومدن رو. الان آقای کسروی، آقای انصاری خودش برنامه تلویزیونی داره، منتها به ایران نمیرسه. امیدوارم یه روز یه برنامه‌ای باشه که همه این کسانی که راحت حرفشون رو میزنن، مثل خانم صفاری هست، آقای کسروی هست، کسانی دیگه هستن، اینا صداشون، آقای آبرامیان هست، صداشون به ایران برسه. البته یه چیزی من به شما بگم، اونا هیچ وقت نام منو نمیارن، هیچ اشکالی هم نداره. من هر چقدر تعداد اینا زیادتر باشه خوشحالترم. این تعداد باید در ایران زیاد بشه، باید این پرچم رو در ایران در هر شهری 10 نفر بلند کنه. اینی که اون وقت در نسل آینده و نسل‌های بعدی دیگه کسی نمیگه دیوار کعبه وا شد، زن حامله رفت توش، و بدون این که بدونه الان که این زن حامله رفته اینجا، رفته لای 360 بت، فکر نمی کنه. ما برای رها شدن از دست آخوند خیلی گرفتاری داریم و برای این کار باید از سرجان گذشت. از آقای دکتر مسعود انصاری، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، این دو شخصیت تاریخی رو با هم مقایسه میکنه. باز شناسی قرآن، روز قیامت در اسلام، نگاهی نو به اسلام که باور کنید به همه میگم، گرونش هم کردن تازگی ها، چون 600-700 صفحه است،
خرج پستش امروز 1

0: فرستادم به دیروز بود، یکشو فرستادم به چیز به اتریش، 19 دلار پول پستش شد فقط. شیعه‌گری و امام زمان، یک کتابی هست به نام الله اکبر. همه مسلمان ها میگن الله اکبر، نمیدونن چیه. این کتاب به شما میگه الله اکبر چیه. پول خون کتابی است که یکی از مأموران موساد نوشته و این کتاب به شما میگه اون وقت که مردم توی ایران آخوندها داد میزدن مرگ بر اسرائیل، خودشون داشتن با اسرائیل معامله میکردند. اسلام و مسلمانی کتابی است که ابن وراق نویسنده عرب نوشته و آقای مسعود انصاری ترجمه کرده. ترور در حکومت الهی رو یکی از نمایندگان پارلمان آمریکا نوشته، آقای انصاری ترجمه کرده. کشتار سال 67 و زن در دام ادیان ابراهیمی. از نویسندگان دیگر زیاد کتاب دارم از در همین ردیف. به سایت رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، این دوتا میتونید برید صورت کتابا رو ببینید. در دات کام خیلی راحت صورت کتابا براتون میاد، خودتونم میتونید چاپ کنید. اینی که من الان دارم برای شما میخونم اونیست که از روی سایت چاپ کردم، یک صفحه خورده ایه. من اگر بخوام این چیزا رو بگم، از آقای علی میرفتروس دو تا مطلب در آورده بودم که اینا رو مجبورم بذارم برای روز دوشنبه، چون فکر نمی کنم امروز وقتم کفایت بده که من بتونم بقیه حرفا رو بزنم. این فراخوانی ها رو می خونم، در سه نقطه هستش، امیدوارم بتونم پیداش کنم. انقدر این میز من شلوغه. یکی در واشنگتن روز 22 بهمن، یک شنبه 8 فوریه 3 تا 5 بعد از ظهر مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی. یکی در شهر برلین، سه شنبه 10 فوریه ساعت 12 روبروی سفارت اشغال شده ایران. از دوسلدورف هم شب قبلش ساعت 11 شب اتوبوس حرکت میکنه اگر کسی از دوسلدورف بخواد بره. در لندن روز ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر نیمروز 8 فوریه 20 بهمن، فکر کنم یک شنبه باشه 8 فوریه، نوشتن جلوی سفارت اشغالی ایران روبروی هایت پارک، پرنسس گیت، کنزینگتون، لندن. این خبرها هست. فیلم های بسته‌ای اینجوری، دایجان ناپلئون، ایتالیا ایتالیا، بهترین های فردین، بهترین های ملک مطیعی، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های ارحام صدر و وحدت، بهترین های صمد، فکر میکنم همه را از حفظ گفتم. و خاک ناسپاس. این خاک ناسپاس چند تا دیگه مونده تموم شه. من از اون آقا گفتم که اینا تموم میشه، گفت دیگه اینا رو ندارم و به صورت دیگه ای قراره که 5 تا 5 تا کنه و در 2 جعبه به من بده، یه خورده گرونتر میشه. بعد اینا رو هنوز دارم، 50 دلار به اضافه هزینه پست به اون میدم. اون بعدیاش اگه بخوام بفروشم میخوام روش استفاده بکنم، روی اینا هیچی برای خودم بر نداشتم. از محمد رضا شاه پهلوی 3 تا کتاب: پاسخ به تاریخ، مأموریت برای وطنم و به سوی تمدن بزرگ. از رضا شاه بزرگ سفرنامه خوزستان. از شاپور غلامرضا پهلوی خاطرات غلامرضا پهلوی. از شهبانو کتاب کهندیارا و از شاهزاده رضا پهلوی کتاب نسیم دگرگونی، یه چیزی شبیه اینه فکر کنم، نسیم دگرگونی. از آقای آبرامیان زرتشت چه میگوید؟ من چون وقتم تموم شده دارم همجور تونتون پشتره هم میگم. به سایت rezafazili.com مراجعه بکنید، اسم کتاب ها هست، هم میتونید بخرید، اگرم گرفتاری پیش بود به من زنگ بزنید من براتون حل میکنم. کتاب ها رو هم میتونید با کردیت کارت بر از من بخرید، هم میتونید چک بفرستید، هم کسانی که در اروپا هستن الان یه سیستمی درست کردم، اگه برید اون رو همه همیاری با پیپال میتونید بپردازید، یا اینکه میتونید از طریق بانک حواله کنید. همه این کارا رو آماده کردم که آخر ماه دوباره مثل ماه گذشته، اولا راجع ماه گذشته از همتون سپاسگزارم، در اون 3-4 روز آخر ماه خیلی کمک رسید و بی نهایت از همتون سپاسگزارم. یکی از دوستانمون از ژاپن یک خرید خوب کتاب کرد که 300-200 دلار برای برنامه مون توش، و این کمک ها جوری شد که دیگه زیاد فشار به من نیامد، و الا قرار بود که آخر برج گذشته بیشتر پول رو از جیبم بدم. به هر تقدیر این چیزا هستش، فروهره، این فروهری که گردن منه اینا ارزونشه، هم نقره‌ایش هست، هم آب تلاش هست، هم دستبند فروهر هست که این رو خانما خیلی دارن استقبال میکنن. یه چیزیه که اگر شما دستتون کنین هیچ کسی دیگه نظیرش رو نداره، یه دستبند نقره است، 4 تا فروهر بهشه. اینا رو همه این کارو که دارم میکنم فقط برای اینکه این کار را بیفته، این چراغ خاموش نشه، بتونیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم، بتونیم مردم رو روشن کنیم که دیوار بتکده خراب نمیشه و کسی اون تو نمیره و با بچه بیرون نمیاد. اگر کسی هنوز باور میکنه که اینا درسته، حق با شماست. ما حرفمون حرف خرده. برنامه های من دوشنبه تا پنجشنبه 7-8 صبح وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7-8 بعد از ظهر تکرار 2 از برنامه ها به وقت لس آنجلس، باز 7-8 بعد از ظهر. روز شنبه و یک شنبه، روز یک شنبه این برنامه دوباره پخش میشه. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خیز بلند پسر برای جانشینی پدر، داستان مجتبی خامنه‌ای که اول گزینه رهبری آینده نظام شد و حالا یک شبه فقاهت را به ارث برده و آیت الله شده. سیزده سال پیش در میانی اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، معترضان علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی که یک شبه و حتی پیش از تایید شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تایید کرده بود، علیه یکی از پسران او هم شعار می‌دادند. کسی که چند هفته پیش میرحسین موسوی نامزد محصور آن انتخابات درباره پروژه جانشینیش هشدار داده بود. نام فرزند دوم و 53 ساله علی خامنه ای اولین بار در سال 84 در فضای عمومی سیاست ایران شنیده شد. وقتی مهدی کروبی نامزد معترض به نتیجه انتخابات، مجتبی خامنه ای بسیج و سپاه پاسداران را به مهندسی انتخابات متهم کرد.
2: آقا بسیج هم میخواد بذاره کنار حزب بشه، آقا اجازی هم بشه دبیرش، یکی نمیشه که حزب باشی بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری بعدم بچه های مردم رو بیاری جور ضایع کنی.
1: آن موقع کروبی در نامه سرگشادهی به خامنه ای نوشت: یکی از بزرگان به شما گفته که آقازاده شما از یک کاندیدای خاص حمایت میکند، اما شما گفتید ایشان آقاست نه آقازاده. برای یافتن متحدان مجتبی خامنه ای که از انتخابات سال 84 در کنار محمود احمدی نژاد قرار گرفته بود، باید به سالها قبل برگشت. سال 65 مجتبی خامنه ای در 17 سالگی به جبهه جنگ عراق علیه ایران رفت و و به لشکر 27 محمد رسول الله گردان حبیب پیوست. مجتبی آنجا محبوب نبود. نیروهای ایرانی او را فرزند رئیس جمهوری می دانستند که برای برکناری نخست وزیر محبوبشان تلاش کرده بود. علی خامنه‌ای در آن سالها به دلیل حضور اندکش در جبهه برخلاف هاشمی رفسنجانی مورد انتقاد بود. در سالهای اخیر فرماندهان آن روزهای گردان حبیب که هر یک به مقامی سیاسی رسیدند تلاش زیادی کردند تا با قلو و حداکثری حضور مجتبی خامنه‌ای را در جبهه‌های جنگ پررنگ نشاندند.
3: پیغامش هم این بود که این بچه‌ها اگر شهید شدن عیبی نداره، اگر زخمی شدن هم عیبی نداره، فقط سعی کنید اسیر نشن.
1: همرزمان او در گردان حبیب حلقه وفادار او در بیت رهبری را تشکیل دادند. در رأسشان حسین طائب از مقامات بلندپایه سپاه که در سال 84 نقش پررنگی در بسیج آرا برای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد داشت، کسی که قرار بود پلی برای رسیدن آقازاده علی خامنه‌ای به کرسی آقایی باشد. پس از انتخابات سال 88 وقتی مردم در خیابان‌ها علیه مجتبی خامنه‌ای شعار دادند، احمدی نژاد کم کم راهش را جدا کرد و اختلافات پدیدار شد. طبق این سند منتشر شده در ویکی‌لیکس، یک مقام بلندپایه وزارت خارجه مجتبی خامنه‌ای را مرد اول معامله با نیروهای طالبان معرفی کرد. سپاه تحت نظر مجتبی به طالبان سلاح می‌داد و مواد مخدر می‌گرفت. او حامی قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران بود که طبق همین سند شبه نظامیان شیعه عراق را مسلح میکرد، سیاستی که احمدی نژاد پس از جایگزینی کت و شلوارش به جای کاپشن معروفش دیگر نمیپسندید. او حالا سودای ملیگرایی در سر داشت. با تشکیل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ریاست حسین طائب در سال 88 نفوذ مجتبی خامنه‌ای در سیاست و البته اقتصاد ایران به حد اکثر رسید. سال 95 وقتی محمد سرفراز رئیس وقت صدا و سیما نپذیرفت که مزایده کلان آگهی‌های رسانه انحصاری حکومت را به ثمن بخس به تیم طائب بدهد، ناچار به استعفا شد. او 3 سال بعد در کتاب خاطراتش از نقش مجتبی خامنه‌ای در برکناریش پرده برداشت. همون موقع شهرزاد میرقلی خان همسر پیشین محمود سیف عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه و از شخصیت‌های کلیدی در فساد اقتصادی این نهاد نظامی که بازرس ویژه صدا و سیما بود از دیدارش با مجتبی خامنه‌ای گفت و او را به کنایه علی بابا نامید با اشاره‌ای به داستان 40 دزد بغداد.
4: حالا هر کس در هر رکن و مقامی قرار بگیره ممکنه فساد دچار فساد میانی بشه و ما وکیل وسیع همه نیستیم.
1: در فاصله سالهای 84 تا 1400 نامهای زیادی به عنوان گزینه‌های جانشینی رهبر نظام مطرح می‌شد. خبرها درباره بیماری خامنه‌ای روند گمانه‌زنی درباره جانشینی او را تقویت می‌کرد.
5: اونجا
1: مهمترین گام از میان برداشتن چهره رهبرساز جمهوری اسلامی بود، کسی که در سال 68 در مجلس خبرگان میدانداری کرد و برخلاف قانون اساسی خامنه‌ای را ابتدا رهبر موقت و بعد رهبر مادام العمر جمهوری اسلامی کرد. کنار گذاشتن هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاست با رد صلاحیتش در انتخابات سال 92 و بعد ریاست مجلس خبرگان کافی نبود. مرگ مشکوک دوست 50 ساله علی خامنه‌ای در سال 95 از میان برداشتن مهمترین مانع بود. با مرگ هاشمی شاهرودی، صادق آملی لاریجانی مهمترین اطلاعات اختصاصی که پیش از این یک مقام عالی رتبه قوه قضاییه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داد، از سال 98 مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب پروژه مهمی را دنبال کردند. محاکمه اکبر طبری، معاون و دست راست آملی لاریجانی به اتهام فساد مالی به دست ابراهیم رئیسی، لاریجانی را از دور رقابت پنهان برای صندلی رهبری آینده نظام خارج کرد. با انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 که با مهندسی کامل خامنه‌ای انجام شد، ابراهیم رئیسی به پاستور رفت تا او هم در مقام ریاست جمهوری سیبل انتقادات قرار بگیرد و جا برای مجتبی خامنه‌ای خالی تر از قبل شود. جمعه شب در یک خبر رسمی، خبرگزاری حوزه از برگزاری کلاس خارج از فقه آیت الله مجتبی خامنه‌ای خبر داد تا او هم مثل پدرش یک شب آیت الله شود. در موروثی ترین جانشینی فقیه جهان تشیع، پاسخی به درخواست میرحسین موسوی برای تکسیب برنامه جانشینی مجتبی خامنه‌ای. خیز علنی پسر برای تکرار الگوی سال 68 پدر، زمانی که حجت الاسلام خامنه ای یک شب آیت الله و رهبر نظام شد و آینده خونین را برای جامعه تحت رهبری خودش پیش بینی کرد.
5: باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
1: حالا به نظر می رسد مشتبه روی کاغذ رقیبی جدی برای جانشینی پدر نداشته باشد. به دو شرط، یکی اینکه عمر پدرش به پایان برسد و دوم اینکه نظام جمهوری اسلامی برقرار بماند. در روزهایی که مردم معترض در خیابانهای ایران علیه خامنه ای شعار می دهند، به نظر می رسد عزم پدر برای بلند کردن دست پسر به جای خودش جزم است. مجتبی به جای علی، آینده رویایی پدر و پسر. مجتبی پور محسن، لندن.
6: بله، الان صداتون کاملا واضح هست. درود بر شما.
7: بله، من درود عرض می کنم به تو دوست عزیزم پریسا و تمام بیننده ها و شنونده های عزیز اسرائیل پارس تیوی. و امیدوارم که بتونیم این هفته هم برنامه خوبی رو با تو دوست عزیز و ایمان عزیز داشته باشیم.
6: بله، درود میفرستیم به خدمت آقای ایمان سلیمانی عزیز. امیدوارم که پنجشنبه شما به خیر و شادی باشه. آقای ایمان سلیمانی خوب هستین؟
8: سپاسگزارم. من هم درود میفرستم خدمت شما جناب دنیل بزرگوار و همینطور همه بینندگان خوب برنامه اسرائیل پارس تی وی. امیدوارم این هفته هم برنامه خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم.
6: بله، سپاس از مهر شما و لازمه که به عرض برسونم که پیام‌های بسیاری دریافت کردیم از سراسر نقاط جهان که برنامه شما بسیار مورد توجه قرار گرفته و دوستان تجدید کردن از این همه اطلاع رسانی و این همه آگاهی که شما از تاریخ اسلام دارید. برمیگردیم خدمت آقای دنیل عزیز و یک دوره میکنیم، مرور میکنیم آنچه که هفته گذشته صحبت کردیم و اینجا واقعا جای آقای خسرو فروهر هم خالی است. امروز ایشون مشکلاتی داشتن که موفق نشدن در برنامه حضور پیدا کنن که امیدواریم هفته آینده بتونیم ایشون رو در برنامه داشته باشیم. بله آقای دنیل، کجا بودیم هفته گذشته؟
7: بله، ما هفته پیش راجع به بعثت محمد صحبت کردیم و اینکه اون چیزی که به عنوان بعثت و نازل شدن وحی بر محمد و شروع رسالت پیغمبری اون بر اساس کتب اسلامی گفته شد رو بررسی کردیم و آیا اینکه محمد از روی شیطنت و بر اساس نقشه خاصی این قضیه وحی رو یا راه انداخته بود یا اینکه نه بر اساس اون مثال هایی که در تاریخ داشتیم این یک نوع بیماری بوده که افراد متعددی هم در طول تاریخ به اون گرفتار شدن. اما پریسای عزیز، برای بحث این هفته با توجه به اینکه آقای فربهر عزیز هم نیست، میریم سراغ مطالبی که جا مونده بود توی بحث های جلسات قبل و بعد هم یک ویدیو داریم که اون رو پخش میکنیم و راجع به اون صحبت میکنیم اگر تو موافق باشی.
6: عالی، با شما همراه هستیم.
7: بله، جناب ایمان عزیز، در مباحثی که راجع به خاندان و خانواده محمد داشتیم، به خصوص اون مبحثی که کتب اسلامی نشون میداد که محمد اجدادش برمیگردن به ابراهیم و این طور تاریخ سازی و این طور شجره سازی شده بود، خب رویم بحث کردیم و جوابهایی را از شما گرفتیم که بسیار قانع کننده و جالب بود. یک نکته دیگه که امروز جا داره که من از شما سوال کنم در تکمیل اون مبحث این است که خب همه جا در کتب اسلامی ما دیدیم که نوشتن خاندان محمد یگانه پرست و خدا پرست بودن و یعنی قبل از اینکه اسلام هم بیاد اینها وحدانیت خدا و یگانه پرستی رو قبول داشتن. آیا واقعا اجداد محمد یگانه پرست بودن؟ اگر یگانه پرست بودن چه دین و چه آیینی رو پیروی می‌کردن؟
8: بله ببینید، در مورد دین اجداد پیامبر اسلام دو نگاه وجود داره، یک نگاه تاریخی و همینطور نگاه قرآنی که تقریبا مقرون به صحت هست، دیگری یک نوع اعتقاد کلامی است که به خصوص متکلمین شیعه اون رو برکشید. نگاه متکلمین یا برخی از اهل سنت این هست که اجداد پیامبر اسلام همه این موحد بودن، اهل توحید بودن، خداپرست بودن و هیچ کدام بت نمی پرستیدن. این نکته در میان شیعیان به خصوص بارزه، یعنی شیعیان این رو نمی پذیرن که اجداد پیامبر اسلام در گذشته بت پرست یا مشبق بت پرستی بوده باشن. اما ما وقتی به تاریخ نگاه می کنیم، آنچه که بین همه مورخین به اجماع آمده، جد پیامبر اسلام که به نوعی از غبار تاریخ بیرون می آید، مسیب بن کلاب، یعنی کسی که قریش رو در مکه جمع. ما وقتی به قصی نگاه می کنیم می بینیم او دارای 4 پسر هست که به صراحت گفته من 2 پسر رو به نام خدایان خودم نامگذاری می کنم، یکی عبد مناف و دیگری عبدالعزا، یکی رو به نام خودم یعنی عبد قصی و دیگری رو به نام خانی خودم عبدالدار. هرچند هشام ابن محمد صاحب کلبی معتقد است که خود دار هم یک بت بود. بنابراین ما میبینیم جد پنجم پیامبر اسلام برای فرزندان خود نام خدایانی رو میگذارد که در این که اونها بت بودن کسی شکی نداره، مثل عزا، مثل منات که بعداً به خاطر تشابه شد مناف. اما عبدالله رو نمی‌بینید در میان فرزندان قصی، در حالی که او کسی است که بنابر نقل تواریخ قریش رو جمع کرده در مکه، دارالندوه رو به راه انداخته، به نوعی کعبه رو بازسازی کرده و ایجاد کرده و از این دست مسائل. بعد هم ما می‌بینید در زمان عبدالمطلب او هم دارای فرزندان پسر زیادی است، اما در میان آنها هم نام بت وجود داره، یعنی عبدالعزا که همان نام اصلی ابولهب هست، که در واقع این رو هم ما میبینیم عبدالمطلب برای فرزندان خودش برگزید. به گواه تاریخ کسانی که اهتمام ویژه‌ای داشتند برای برکشیدن کعبه، یعنی عبدالمطلب کسی بوده است که به نوعی اعراب رو تشویق کرد که هر قبیله یک بتی رو در درون کعبه قرار بده تا در موسم حج همه دور هم جمع بشوند، و برای این کار به نوعی تبلیغاتی هم انجام داد، از جمله همان داستان اصحاب فیل رو که ما میبینیم، در حالی که در اون زمان عبدالمطلب بزرگ در واقع اعراب نبود بلکه یکی از بزرگان قریش. اما در مورد دین پیامبر اسلام آنچه که روایات گفتن به صراحت میگویند و هو علی دین قومه، یعنی او بر دین قوم خود، یعنی همان بت پرستی. شاهد دیگری که وجود داره آیه 7 سوره زها هست، اونجایی که اشاره میکنه و وجدک ضالا فهدا، یعنی تو گمراه بودی ما هدایتت کردیم. حالا مترجمین قرآن آمده اند کلمه ضالا رو به نوعی به سرگردانی تشبیه کردن، یعنی گفتن بله پیامبر اسلام مسلمان نبود اما بت پرست و گمراه هم نبود، یعنی المنزلت و بین المنزلتین بوده، یه چیزی میانه بت پرستی و توحید. در حالی که ما میدانیم کلمه زالن حتی آمده در نماز یومیه هم مسلمانان میخونن، و غیر زالین، یعنی نه راه کسانی که بر اونها غضب کردی و نه راه کسانی که گمراهشان کردی. بنابراین زال کلمه گمراست. پس این نشان میده طبق آیات قرآن پیامبر اسلام گمراه بوده و هدایت شد. اما شواهد تاریخی دیگری هم وجود داره. به عنوان مثال یکی از مهمترین اونها حادثه ای است که به نام بلده معروفه. در واقع در این حادثه پیامبر اسلام به همراه غلام خود که بعدها او را آزاد کرد و سرخانده او شد، یعنی زید ابن محمد که بعدها شد زید ابن حارثه، در ناحیه بلده مشغول خوردن گوشتی بودن که برای بت عزا قربانی کرده بود. در اثنای میل کردن آن گوشت، زید بن عمرو بن نفیل که از منفا بود آمد و اونها رو در این حال دید. اونها هم به نوعی او رو دعوت کردند که بر سر سفره اونها بنشینه، اما زید اشاره میکنه که من آنچه که شما برای بتان ذبح کرده اید رو نمیخورم. از اونجاست که پیامبر اسلام این مطلب به عنوان میکنه که از آن پس من دیگر ذبایحی که برای بتان بود رو دیگر نخوردم. پس بنابراین او دارای اندیشه های بت‌پرستی بود، بتان رو نکوهیده نمیکرد و به نوعی با اونها هشت و نشت هم داشت. اما آرام آرام زمانی که با حنفا آشنا شد، با مسیحیانی آشنا شد، با اهل کتاب آشنا شد، به دنبال این رفت که یک نظام و دستگاه فکری برای خودش بسازه. حتی ابو طالب که در واقع عموی او بود و بیشترین دفاع رو از پیامبر اسلام کرد تا سال دهم بعثت، او هم هیچ وقت مسلمان نشد. یعنی سعی کردن مورخین عباسی به نوعی برآورند که در آخرین ثانیه های مرگ ابو طالب، عباس از دهان او شنید که او شهادت این رو گفت، اما خود پیامبر اسلام اشاره کرده است که من چنین چیزی رو نشنیدم. بنابراین ما میبینیم بسیاری از اونها، یعنی اجداد او، عموهای او و بستگان او بر دین قوم خود بودن که همان بت‌پرست.
7: بسیار عالی. این سوال رو از این جهت پرسیدم، زمانی ما به زندگی مسیح میرسیم ببینیم دین مسیح یهودیت بوده و حتی خود مسیح عملا اعلام نمی کنه که من دین تازه آوردم، بلکه در جهت بهبود احکام و قوانین اون دوره تلاش میکنه. ولی با توجه به توضیحات شما پس متوجه میشیم که محمد بر دین حالا اجدادش و بر دین قوم خودش بوده که بت‌پرست بودن. اگر اشتباه نکنم عبدالمطلب از کلیدداران و پردهداران کعبه هم بوده که اون زمان جایگاه بوتا بوده، درسته این؟
8: کاملا کاملا. ببینید عبدالمطلب خود در واقع شخصیت او رو که ما بازرسی میکنیم بیشترین اهتمام رو به امور دینی داشت در سرزمین حجاز، به خصوص شهر مکه، برخلاف هاشم که مثلا به امور تجاری میپرداخت، یا به نوعی قصی که شخصی بوده است که قریش رو جمع کرده. یکی از ویژگی های عبدالمطلب این بوده است که به امور دینی اهتمام ویژه‌ای داشت. هرچند من وقتی زندگی او رو مطالعه کردم دیدم او انسان بسیار دقیقی بوده در یافتن چاه‌ها، که این برای اعراب یک امتیاز ویژه بود. در واقع عبدالمطلب بیشتر اعتبار خودش رو در میان بزرگان مکه برگرفته از همین حفر چاه‌ها بوده، از جمله چاه عجول، از جمله چاه زمزم و برخی چاه‌هایی که در یثرب داشته این شخص. ضمن اینکه من حالا نمی‌خوام خیلی وارد جزئیات و در واقع عشیره و قبیله‌ها بشم، فقط این نکته رو عرض می‌کنم که حالا اونایی که خیلی دقیق هستن یک سرنخی به اونها بدم. ببینید زمانی که مطلب در واقع فوت می‌کنه، عجیب هست که چرا از میان فرزندان او کسی فر نمی‌خواد، بلکه برادرزاده او یعنی عبدالمطلب اموره در واقع مکه رو به دست میگیره. این نشان میده که این شخص دارای درایت بوده، دارای زیرکی بوده و توانسته از میان به نوعی قریش که شایسته سالاری در اونها وجود داشته خودش رو بالا بیاره و لیاقت خودش رو نشان بده. هرچند بعد از او بنی هاشم به خصوص دچار زوال شدن. بعد از عبدالمطلب زبیر امور در واقع بنی هاشم رو به عهده گرفت، بعد از زبیر ابو طالب به عهده گرفت و بعد از ابو طالب ما دیدیم که دیگر بنی هاشم دارای جایگاهی نشد. اما این مسئله پرده‌داری و کعبه‌داری کاملا درسته. اینها آرام آرام بین قبایل مختلف در واقع تقسیم میشد، عشیره‌های مختلف اونها رو به دست میگرفتن و به عبور میپرداختن.
7: و در اون زمان کعبه هم جایگاه بت‌ها بوده.
8: صد درصد، صد درصد. اصلا من این چیز خدمت شما عرض بکنم، ببینید کعبه یک ساختمانی است. البته من داخل پرانتز قبل از اینکه وارد این بحث بشم، چند وقت گذشته یکی از دوستان به من یک مطلبی رو نشان دادن که حالا من نمیدونم این در واقع تحلیلگر فکر کنم به نام آقای اوستا بودن، اشاره کردن که کعبه آتشکده هخامنشیان بوده و این اسباب شگفتی من بود که چگونه یک چنین اشتباهی صورت گرفت. کعبه یک ساختمان بسیار ساده ای بود، حتی در سال 35 در واقع 35 سالگی پیامبر اسلام کعبه تخریب شد. ببینید کعبه اصلا سقف هم نداشت، یعنی یک ساختمان بسیار ابتدایی که کاملا منطبق با اون ساخت و ساز یک سری افراد چادرنشینه. یعنی شما وقتی به یک چادرنشین مهندسی یک بنایی رو بدید، طبیعتا او از پس آن بر نمیآید، در حالی که ایرانیانی که با آن تمدن هخامنشی و باستانی تخت جمشید و پاسارگاد و مسائلی از این دست، اگر چنین بنایی رو میساختن به نوعی عمل بسیار قبیحی بود که شما برای آتشکری خودتان یک چنین چیزی ساختید که نه سختی دارید نه در دیواره های اون از ملات استفاده شده که با اندک سیلی فرو می‌ریزد. حتی در واقع در زمان پیامبر اسلام، یعنی اون زمانی که 35 ساله بود، کعبه دارای سقف هم نبود. یک کشتی تجاری رو پیدا کردن که در واقع شکسته شده بود در ناحیه شعیبه که قبل از جده بندرگاه در واقع مکه محسوب میشد. رفتن چوب‌های اون رو آوردن، یک نجاری هم پیدا کردن به نام یاغون، بنابراین اون آمد و این سقف رو ساخت. چون از کعبه دزدی میشد، یعنی اشخاصی مثل دوایکا که برده بنی ملحد بود دست رو بریدن، ایشان میرفت از اون در واقع بت قبلی که وجود داشت زیر اون یک چاهی هم بود که نزولات رو در اونجا میانداخت، از اونجا سرقت کرده. بنابراین کعبه یک ساختمان بسیار ساده و ابتدایی بود، پر از بتان شد در زمان عبدالمطلب که او به دنبال این بود که به نوعی یک وجاهتی به کعبه بده. قبائل مختلف در موسمهایی که بازارها برپا میشد بیان، یک موسم حجی هم در اونجا برگزار بکنن. این درایت شخص عبدالمطلب بود که یک بتکده ای رو به نوعی گسترش داد تا مورد قبول اعراب هم واقع بشه.
7: بسیار عالی. پس حالا با توجه به این صحبت ها و نقش عبدالمطلب در خانه‌داری، پرده‌داری و کلیدداری کعبه، این رو میشه متصور شد که داستان‌هایی رو که برای کعبه ساخته شد با نسبت دادن اون به ابراهیم، اومدن ساره، هاجر و اون داستانی که در مورد زمزم گفته شد، بیشتر جهت رونق دادن به توریسم مذهبی اون زمان و جذب گردشگر و سرمایه بوده.
8: البته من میاندیشم اصلا این داستان ابراهیم رو خود مسلمانان بعدها ساختن، یعنی خود اجداد پیامبر اسلام چون این درکی رو اصلا نداشتن از اینکه بگوییم مثلا ابراهیم ساخته. من عرض کردم در داستان حمله ابرهه، خب ابرهه یک مسیحی بود، طبیعتا خانه کعبه برای او هم محترم بوده اگر دارای اصالتی ابراهیمی می بود. اما اگر او میخواست بیاد، نباید برای نابودی کعبه میامد، بلکه باید برای پاکسازی کعبه میامد. یعنی بگوید شما یک مکان مقدس مثلا مسیحیان و یهودیان رو آلوده کردید به شرک، آلوده کردید به بت‌ها، پس من میایم اونجا رو پاک میکنم. در حالی که ما میبینیم ابرهه به دنبال نابودی کعبه هست. حالا اون داستانی که اینها مدعی هستن، در حالی که ابرهه اصلا به دنبال این مطلب نبود. کما اینکه از منطقه ثقیف و شهر طائف گذشت، بیت الربه رو هم دید که اونجا هم بتکده بود، اما هیچ گونه دخالتی در نابودی بیت الربه نداشت. اینها رو به نظر من اسلامیون ساختن. حتی سال تولد پیامبر اسلام رو هم با آمولفیل تطبیق دادن که به نوعی بگویند با آمدن پیامبر اسلام این مولود مبارک، سپاه ابراهیم در هم شکست. در حالی که ما وقتی تاریخ رو در کنار هم قرار میدیم، میبینیم زمان ابراهیم و به خصوص آنچه از احوالات عبدالمطلب برمیاد، او هنوز داره اون جایگاهی ویژه در میان قریش نیست. چرا؟ چون زمانی که گزارش تاریخی این گونه میگه، زمانی که ابراهیم آمد، اعراب تصمیم گرفتن بروند و از ابراهیم دلجویی بود. یکی از اونها عبدالمطلبه. عبدالمطلب نکته جالب این هست که در اونجا اشاره میکنه من آمدم 200 شتری که شما از من دزدیدید رو بگیرم. یعنی هیچگاه پادرمیانی کعبه رو نمیکنه. اونهایی که در واقع به ابراهیم پیشنهاد میدن یک سوم اموال تهامه رو بگیر و برگرد و با کعبه کاری نداشته باش، بزرگان بنی بک و حذیل هستن که در واقع به نظر میرسه اونها بودن که در اون زمان دارای وجاهت بیشتری از عبدالمطلب بودن، در حالی که عبدالمطلب بعدها توانست دارای قدرت بشه. بنابراین آنچه که ما تطبیق میدیم، میبینیم سال تولد پیامبر اسلام چندان با آمولفیل همخوان نیست.
7: بله، درود به شما. سوال دیگه‌ای که من می‌خواستم از شما بپرسم که بسته است به همون مطلبی که شما توضیح دادید در مورد اینکه آیا کعبه یک آتشکده مربوط به زرتشتیان بوده است یا خیر. ببینید در اون زمان ما در شبه جزیره عربستان ردپای مسیحیت رو می‌بینیم، یهودیت رو می‌بینیم، حتی صحبت از میترائیسم و آیین پرستش ماه و خورشید هست در اونجا. هیچ صحبتی رو من نشنیدم یا من آگاه نیستم نسبت به اون راجع به نفوذ زرتشت و آیین زرتشت در شبه جزیره عربستان. آیا ردپایی از زرتشت در شبه جزیره عربستان و این آیین در اونجا دیده شده در تاریخ هست یا خیر؟
8: بله، برخی از افراد قبیله بنی تمیم مثل عقلاب بن حابس، اینها نگاه زرتشتی داشتن، یعنی به دو نوع تفکر نور و ظلمت باور داشتن. حتی خود ابو سفیان وقتی شما به برخی اندیشه های او نگاه میکنی، او هم کسی است که تقریبا معاد و منکر هست، افرادی که به نوعی به نور و تاریکی معتقد هستند و یک انسانی است بسیار معقول، که من حالا بعدها به این خواهم پرداخت که چرا نقش ابو سفیان در اسلام بسیار برجسته است. در اون زمان ادیان مختلف در شبه جزیره وجود داشتند، در میان قبایل نفوذ داشتند، مسیحیان بودند، یهودیان بودند، حتی افرادی که به اونها صابئین میگفتند، حتی دین اسلام رو در ابتدا صابئین میگفتند، نمیگفتند مسلمان شده است، میگفتن صابئی شده است. یعنی ببینید اندیشه ها نزدیک میشه به حالت ایرانیت و زرتشتیت. بعدها آنها رو حنفا نامیدن. حالا این نکته رو عرض بکنم، عبدالله ابن مسعود یکی از بزرگترین صحابه پیامبر اسلام هست که صاحب مصحف هم هست. یک آیه‌ای در قرآن داری میگوید ان الدین عند الله اسلام، یعنی دین نزد خدا اسلام است. عبدالله ابن مسعود معتقد بود که دینی که نزد خداوند هست حنیف هست نه اسلام، یعنی این آیه رو او اینگونه قرائت میکرد، ان الدین عند الله حنیف. ببینید خود اسلام بعدها شد اسلام، یا حتی کلمه قرآن بعدها به قرآن اطلاق شد. در ابتدا نام او رو مصحف مینامیدن، مثلا میگفتن مصحف ابی بن کعب، مصحف عبدالله ابن مسعود، نمیگفتن قرآن عبدالله ابن مسعود. این نام ها بعدها اضافه شد به اسلام. بنابراین در ابتدای امر اندیشه های زرتشتی در میان اعراب وجود داشت، از طریق حیره و مسائلی از این دست اعراب با ایرانیان مراوده داشتند. فرزندان در واقع اعراب با ایرانیان و به خصوص اهل حیره که خاندان آل منذر بودند مراوداتی داشتند. طبیعتاً بسیاری از اندیشه های اونها وارد سرزمین حجاز شده بود، هم به واسطه تجارت، هم به واسطه ازدواج و هم به واسطه رفت و آمدهای سیاسی که میان اینها برقرار.
7: در دوران فکر میکنم اشکانیان اگر اشتباه نکنم و همچنین در دوران ساسانیان اگر اشتباه نکنم، مسائلی پیش میاد که دولت ایران میاد و حمله میکنه به اون منطقه جغرافیایی شبه جزیره عربستان، درست هستین؟ و اونجا را میگیرن.
8: بله، در زمان انوشیروان بود که ظاهرا بعد از اینکه مسیحیان توانستن یمن رو بگیرن، شخصی مثل سیف ابن زیزن، کسی است که به دربار روم میره، ابتدا ظاهرا از اونجا درخواست میکنه که پادشاهان حبشی که به نوعی اندیشه مسیحی داشتن رو از یمن بیرون بکنن، ظاهرا جوابی نمیده. بعد به ایران میاد و از دربار ساسانیان و خسرو انوشیروان میخواد که به اونها کمک بکنه. ابتدا انوشیروان موافقت نمیکنه، میگه سرزمین تو دور هست و صاحب ثروت نیست، مرا حاجت به آن سرزمین نیست که بخواهم ایرانیان رو بکشتن دهم. بعد ها ظاهرا مشاورانی به اون میگن که ما تعدادی زندانی داریم در زندانها، اینها رو به همراه بهرز بفرستیم، اگر توانستیم آن مملکت رو فتح بکنیم که کردیم به نفع ما، اگر هم نه کشته شدن خب مقصود حاصل شده، یعنی اونهایی هم که قرار بوده بمیرن کشته شدن. آنها حمله میکنن و میتوانن یمن رو آزاد بکنن و به نوعی تا زمان پیامبر اسلام که شخص بازان رو نام برده اند، که بعد در واقع مسلمان ها مدعی شدن او مسلمان هم شد، در اون زمان یمن در تصرف ایران بود. اما ایرانیان نگاهی به طائف یا مکه یا به نوعی یثرب نداشتن، چون اونجا عموما منطقه فاقد ثروت، در حالی که یمن یک منطقه ثروتمند بود، دارای آب و هوای خوب، کشاورزی خوب و به نوعی یک منطقه استراتژیک به حساب می آمد، در حالی که مکه، طائف و یثرب عملا مناطق واهه هایی بودن که اصلا حتی زندگی در اونها سخت، بنابراین نیازی نبود که بخواد پادشاهی ایران به اون مناطق دست اندازی بود.
7: و آیا در تاریخ ما میبینیم که حالا بر اساس این صحبت که شما کردید، حالا در اساس ساسانیان میفرمایید این لشکرکشی انجام شده، هیچ تحمیل و اجباری از سمت ایرانیان برای حالا تغییر آیین اون منطقه انجام بشه؟ یعنی فرض کنن، اجبار کنن که مردم اون منطقه نمیدونم زرتشتی بشن، مزدکی بشن، مانوی بشن، یا اینکه نه اونها میتونستن همون دین و باورهای خودشون رو ادامه بدن؟
8: به هیچ عنوان اجباری وجود نداشت، یعنی نه ایرانیان چون این کاری رو میکردن، نه حتی گزارشی هستش که یهودیان چون این کاری رو کرده باشن. شما مثلا وقتی به یثرب نگاه میکنید میبینید یهودیان مردمی بودن زحمتکش، صنعتگر، در کار ساخت سلاح، در کار کشاورزی، نخهای خرما. با اعراب کاری هم نداشتن، اعراب هم در کنار اونها منافعی رو می بردن. در زمان پیامبر اسلام یکی از مشخصه های سرزمین حجاز که توسط پیامبر اسلام نادیده گرفته شد و بعداً به نوعی زیر سوال رفت، همین تساهل و تسامح فرهنگی بود. حالا این دلایلی داره. ببینید شما، بستر برای نشر یک دین زمانی فراهم هست که یک حکومت مرکزی قدرتمند بر سر کار نباشه. چون اگر حکومت مرکزی بر رأس امور باشه، یک فرقه یا یک مذهب رو سعی میکنه سرکوب بکنه، چون به نوعی مردم رو ممکن هست به طرف خودش بکشونه. طبیعتاً اگر این حکومت داعیه دار اندیشه دینی و پاسداری از یک تفکر الهیاتی خاصی باشه، این اجحاف و ظلم شدیدتر خواهد، کما اینکه ما امروز در جمهوری اسلامی می‌بینیم. نکته دوم، عدم وجود متولیان دین در حجاز. شما مثلا مثل روحانیون کسی رو نمی‌بینید در حجاز. طبیعتاً این افراد وقتی نیستن یعنی دین سسته، در اونجا اهمیتی نداره، هر کس به کار خودش مشغوله. در این اسنا هم به یک سری از امور الهیاتی و ماورایی هم معتقده، اما هنوز یک نظام متولیانه برای دین وجود نداره. دلیل سوم، ببینید برخی از مراکز اساسیت‌های روی اونها وجود داشت. مثلا منطقه هیره که آل منذر در اونجا حاکم بودند، که منطقه عراق کنونی می‌شود، زیر مجموعه پادشاهی ساسانی بود، یعنی تحت الحمایه ساسانیان. طبیعتاً اشراف ساسانیان بر آن منطقه زیاد می‌توانست اساسیت برانگیز باشد. یا منطقه‌ای که آل قسان بودند که رومیان در اونجا به نوعی نفوذ داشتن، میتوانست برای رومیان حساسیت برانگیز باشه اگر جنبش مذهبی ایجاد بشه اون رو سرکوب بکنه. اما منطقه حجاز تحت الحمایه هیچ کسی نبود و اهمیتی هم نداشت. بنابراین این عدم نظارت ها سبب شده بود یک آزادی مذهبی به وجود بیاد، یعنی اشخاص مختلفی بیان دارای قدرت مذهبی بشن، کسی هم با اونا کاری نداشت. نظام ها هم بر اساس تساهل و تسامح و شایسته سالاری بود در میان اعراب. اینو باید مورد دقت نظر قرار
7: بدید. درود به شما. و با عنوان آخرین سوالم در این بحث می‌خواستم از شما بپرسم که این ذوالقرنینی که ازش نام برده شده و خیلی هم جای بحث داره در تاریخ و حتی در مذاهب، این برمیگرده به آیا پادشاهان ایرانی یا نه واقعا پیغمبری بوده که در تاریخ ازش اسمی برده شده؟
8: بله، ببینید در مورد ذوالقرنین دو اصطلاح بسیار عامه، یکی اون رو منطبق میکنن بر کوروش، دیگر رو منطبق میکنن بر اسکندر مقدونی. اما ما یک پادشاهی دیگری هم داریم در میان یمنیان که در واقع برخی ها این ذوالقرنین رو به اون منطبق میکنن. اما داستانی که در قرآن آمده به نام ذوالقرنین که از شرق تا غرب عالم رو تصرف کرده، خب میدونیم از نظر آنچه که امروزه برای ما از علم تاریخ روشن شده کاملا فاقد وجاهت و این شخص مشخص هم نیست چه کسی است. بنابراین این رو به هر شخصی تطبیق دادن، انواع و اقسام اشخاص رو به نوعی با اون به نوعی مستاق اون رو در نظر گرفتن تا بگوین که ذوالقرنین این هست. حالا ایرانیان تمایل دارن بگوین کوروش رو در قرآن مورد تمجید قرار داده شده، عده دیگر هم آمدن از اسکندر نام بردن. بنابراین مصادیق به نوعی در حاله ابهام قرار داره و ما نمیتونیم بگیم که دقیقاً چه کسی است، اما اصل داستان چندان واقع به نظر نمی‌رسه، چون ما چنین کسی رو نداشتیم که به مناطق برخاستن خورشید و فرو رفتن او در چشمه گلالود و اینها رسیده باشه. اینها یا به نوعی با قوم یعجوج و معجوج برخورد کرده باشه آنجور که در قرآن ها.
7: بسیار عالی. خب قسمت دیگه برنامه رو می‌خوایم به این ترتیب جلو ببریم که یک ویدیو جالبی رو من صرف چند روز گذشته دیدم و برای من بسیار جالب بود. صحبت‌های خانم شیرین عبادی بود، ایشون برنده جایزه نوبل بودند در زمینه صلح و خودشون هم وکیل و حقوقدان هستند. از کامران عزیز خواهش می‌کنم اگر امکان داره این ویدیو رو پخش کنه، بعد من در خدمتتون هستم.
9: برای زن مسلمان که فمینیسته، این یک واژه درسته،
10: نگریسته تحقا انسان میدونن فیمونست اما فمینیسم اسلامی غلط.
11: و با این استدلاله که مسلمانان مدرن اعتقاد دارند که میتوان بین احکام شریعت و ضوابط حقوق بشر سازگاری برقرار کرد. اسلام دینی است که برای زنان احترام قائله. تا قبل از اسلام اعراب دختران خودشون رو زنده به گور میکردند، دختر از اموال خانوادگی ارث نمیبرد، بعد از فوت شوهر همسرش به عنوان جزی از ماترک او محسوب میشد و به ارث به سایر و راست میرسید و بسیار رسوم بد دیگر. اسلام همه اینها را از بین برد. پس روح کلی اسلام احترام به حقوق زن به عنوان یک انسان کامل.
7: بله، صحبت‌های خانم شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل، وکیل و حقوقدان. آقای ایمان عزیز، من این صحبت‌ها رو که شنیدم در ابتدا واقعا نسبت به واقعی بودن این شک کردم و برام این شک پیش اومد که نکنه اینها بالاخره یک شیطنتی باشه که در فضای مجازی صورت گرفته، ولی با پیگیری و پرسجو متوجه شدم که اینها واقعی هست. من میخوام که بیایم راجع به این صحبت‌ها تیکه تیکه اینا رو باز کنیم و مطرح کنیم، چون واقعا من کانفیوز شدم. خانمی که خودش حقوقدان هست، خانمی که خودش برنده جایزه صلح نوبل هست، خانمی که در راه آزادی داره فعالیت میکنه به دنبال حقوق بشر و حقوق اولی انسان ها هست، این صحبت ها رو که مطرح کرد میکنه برای من بسیار جای تعجب هست. اینه که با هم یکم راجع به این قضیه صحبت کنیم. آیا زن مسلمان میتواند فمینیست باشد آقای سلیمانی؟
8: من ابتدا یه تشکری بکنم از برنامه خوبتون. واقعا جای پای چنین برنامه هایی که چنین اشخاصی حالا در به نوعی حقوقدان، به نوعی به عنوان وکیل دادگستری، چون این اظهارات عجیبی میکنن در حالی که خب طبیعتا رسانه ها در اختیار اونهاست، برای تحمیق مردم از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنن، طبیعتا جای یک صدای آزاد خالی بود. امیدواریم این برنامه شما بتونه توسط دوستان منتشر بشه تا واقعا زنان ما، کسانی که قصد رفع این تبعیض ها رو دارن، آشنا بشن با اسلام. من در ابتدا باید عرض کنم، ببینید در جامعه حجاز طبیعتا قبایل مختلف اندیشه های مختلف می داشت. یعنی شما با یک قانون سرزمینی مثلا نمی توانید بگویید در همانند ایران مثلا قانون مجازات اسلامی هم در زاهدان حکومت می کنه، هم در تهران، هم در دادگاه های شیراز حکومت میکنه، هم در دادگاه های تبریز. در اون زمان هر قبیله برای خود نقش دینی خاصی داشته، بیشتر اونها برگرفته از بزرگان قبیله. افراط و تفریط های وجود داشت. اما این صحبت خانم شیرین عبادی مغالطه تعمیم نارواست. یعنی چه؟ یعنی اگر من دیدم یک مسلمانی آدم کشت، نمیتوانم بگویم همه مسلمان ها آدم کش هست. ایشان میگوید در میان اعراب زن به ارث میرسید. برای من خیلی عجیبه. آیا آمنه بعد از مرگ عبدالله به ارث رسید؟ آیا دختران عبدالمطلب به ارث رسیدن؟ آیا خدیجه ام المؤمنین به ارث رسید؟ یا برعکس زمانی که او شوهران خود رو از دست داد صاحب ثروت او شد؟ زنان بزرگی که در اون زمان تاجر بودن، من بارها عرض کردم، مثل مادر ابوجهل که به او حنظلیه میگفتن، تاجر عطر بود، مواد خوشبو. خدیجه تاجر بود، طبیعتاً افرادی هم بودن به واسطه مشکلات اجتماعی دختران خودشون رو میکشتن. که من عرض کردم برمیگرده به شخصی به نام قیس بن عاصم که روزگاری قبیله او یعنی بنی تمیم با آل منذر جنگید، دختران و زنان رو به اسارت برد. زمانی که رفتن و با آل منذر صحبت کردن که دختران ما رو به ما پس بدهید، اونها گفتن اگر دختران شما میخواهن میتوانن برگردن. همه دختران برگشتن به غیر از دختر قیس بن عاصم. این به نوعی ترجیح داد با شوهر خود بمانه. جالب این هست که بعد از این داستان قیس بن عاصم ادعا کرد که من بعد اگر صاحب فرزندی بشوم اون رو میکشم. جای پای زنده به گور کردن دختران در اینجاست. حالا همین قیس بن عاصم هم اصل پیامبر اسلامه، یعنی یک سنت قدیمی نبوده که اعراب به اون اهتمام داشته باشه. پس نتیجه میگیریم بسیاری از این دختر زنده به گور کردنان یا دختران رو ندیدن ها بستگی به زیست اعراب داشت. اعرابی که دائم در سفر بودن، در جنگ بودن، در بیماری های مختلف دختران رو خب طبیعتاً به دلیل اینکه کارکردهای ضعیف‌تری داشتن مذموم می‌دانستن، اما در میان اونها زنان برجسته زیادی رو ما داریم. همسر ابو سفیان هند دختر عتبه یکی از کسانی است که جزء فرماندهان نظامی است که در جنگ احد درایت خودش رو نشان داد. این افراد رو ما داریم. یا مثلا معنه بن اوس، لبی و دیگران، اینها شعرایی بودند که در وصف دختران شعر سروده بودند. این فرمایش خانم عبادی برای من بسیار عجیبه. ببینید با آمدن پیامبر اسلام دیگر شما یک زن تاجر در صدر اسلام نمی‌بینید. یک زنی که نقش اجتماعی داشته باشه در حجاز نمی‌بینید. آیه 33 سوره احزاب که در واقع یک حجاب عجیبی رو پیرامون زنان می‌کشه به صراحت اشاره می‌کنه. میگوید و قرن بی بیوت کن ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاول، یعنی شما در قرین خانه هایتان باشید، از خونه بیرون نرید، تبرج نکنید، خودنمایی نکنید، کمانند در واقع زمان جاهلیه. خب شما با چنین دیدگاهی روبرو هستید. ایشان میگوید زنان ما چه ارسی. آیات سوره نساء رو مطالعه بفرمایید، آیات 11 سوره نساء به صراحت میگوید میراث پسر دو برابر دختر. بعد در آیه 13 آمده این رو تلک حدود الله، یعنی گفته اینها حدود خداوندن، یعنی نه خانم عبادی میتونه اینو تغییر بده نه دیگر مسلمانان. حتی من هم یه سفارشی میکنم، چون عکسم من در واقع در این فیلم دیدم، خانم عبادی ظاهرا بدون حجاب هستن، حجاب شرعی. خب ایشان چرا به آیه 31 سوره نور عمل نمیکنن؟ ببینید وقتی میگوید به خمرهن نه علا جیوبانه، یعنی شما این روسری خود رو تا گردن پایین بکشید. خب شما که اینقدر از آزادی در اسلام صحبت میکنید، اینقدر اون رو خوب میدانید، چرا به دستورات اولیه قرآن عمل نمیکنید؟ ببینید ما در تاریخ اسلام میبینید زنانی بودن بسیار برجسته، شاعر، نقش‌های اجتماعی داشتن که با آمدن پیامبر اسلام نه تنها دارای حقی نشدن بلکه در بسیاری از امور حقوق اونها پایمال شد. و مهمتر از همه به دلیل اینکه این احکام الهی دانسته شد، غیر قابل تغییر و تبدیل دانسته شد، همان اندازه پیشرفتی هم که به عنوان مثال در زمان گذشته وجود داشت امروز فاقد کارایی است. مثلا بیاییم در نظر بگیریم پیامبر اسلام که آمد گفت دیگر هیچ کس دختر خود رو زنده به گور نکنه. بسیار عالی. حتی آن دو قبیله هم زنده به گور نمی‌کرد. اما پیامبر اسلام با آوردن آیه 33 سوره احزاب عملا زنان رو در خانه زنده به گور کرد. یعنی آن نقشی هم که زنان در اجتماع داشتن سالب به انتفاع موضوع شد. یعنی قبر زنان به جای زیر خاک خانه های اونها شد. برای همین هست که من اتفاقا حالا این پرسش شما جالب بود، چون من دیروز در کانال و سایت نقد اسلام یک فایل صوتی از خودم رو گذاشتم تحت عنوان ملحد و مبارز که پاسخی است به خانم مسیح علی‌نژاد که به جای پرداختن به ریشه های تبعیض علیه زنان، ایشان به ریش ها پرداخته. این روحانی، آن مرجع تقلید، آن مفتی، اینها درد نیست. شما ببینید الگویی که امروز به جامعه ایران ارائه میشه، یکی علی ابن ابی طالب و در میان زنان فاطمه زهرا. من روایتی رو آوردم از اعیان و شیعه. به صراحت فاطمه میگوید بهترین زن کسی است که سعادت او در این است که نه مردی رو ببینه و نه مردی او رو ببینه، یعنی فقط در خانه بمانه. بعد ما آمدیم همین مطلب رو از نهج البلاغه آوردیم که علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان به امام دوم شیعیان یعنی حسن ابن علی سفارش میکنه، میگوید اگر میتوانی کاری کن که زن تو به غیر از تو مرد دیگری رو نشناسه. دقت بفرمایید، گور زنان بعد از اسلام وسعتش بیشتر شد و همگانی شد، یعنی از زیر خاک رفتن آمد به درون خانه ها و به جای اینکه یکی دو قبیله این گونه بودن، کل جماعت زنان اسلامی امروزه در درون خانه ها. اگر میبینید زنان بیرون میآیند، این یک مبارزه ای است که در طول سالها زن

0: چون اون تطبیقات تطبیق بده اعلامیه جهانی رو با قرآن، چون حداقل من مطمئنم یکی از اینها رو نخونده، یا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نخونده یا اسلام رو نمیداند چیز، چون تطبیق اینها کاملا مشخصه در بسیاری از مسائل. شما دقت بفرمایید، یک نمونه دیگه من عرض بکنم. در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده زن مسلمان یا غیر مسلمان، زن مذهبی، زن غیر مذهبی، مسیحی یا غیر مسیحی، میتواند با هر مردی ازدواج کند فارغ از دین. اما در اعلامیه اسلامی حقوق بشر که منطبق با قرآن هست چنین چیزی نیست. چرا؟ چون قرآن اجازه نداده. قرآن گفته از زن مسلمان فقط میتواند با مرد مسلمان ازدواج کند و مرد مسلمان میتواند با زن مسلمان ازدواج کند. این نص قرآن. شما اگر دقت بکنید، من فقط یک روایت رو عرض میکنم، این رو هم دوستان میتونن تحقیق بدن چون من مقاله مفصلی راجع به این مطلب نوشتم. روایتی از پیامبر اسلام هست، میگوید انت و مالک لابیک، یعنی تو و مال تو برای پدرت هست. یعنی مادران در این میان نقشی ندارن، زنان که فرزندان رو به دنیا آوردن نقشی ندارن. و بعد ما میبینیم از قبل این روایت آنقدر احکام تبعیض‌آمیز بیرون آمده که من این مطلب رو در 4 صفحه مفصل نوشتم که برای ماهنامه روشنگر ما چاپ کردیم. این موارد بسیار زیاده که ما بدون خواهیم پرداخت اگر وارد جزئیات بشیم. کاملا فرمایش خانم عبادی اشتباه است.
1: بله، من چند تا مطلب رو لازم هست اینجا راجع به اون صحبت کنم. اولا دوستان که من میبینم توی کامنت ها میگن که شما چرا الان میاد راجع به اسلام صحبت میکنید، همه میدونن اسلام این است و آن است. دوست عزیز، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است، خانم مسیح علی نژاد داره در امریکا لابیگری میکنه با وزیر امور خارجه امریکا، با سیاستمداران تاثیرگذار در امریکا صحبت میکنه و همه این دوستان خواسته یا ناخواسته دارن آدرس غلطی رو به مردم میدن. اون چیزی که موزل هست حجاب نیست، اون چیزی که موزل هست نمیدونم در یک مسئله خاص رسیدن به یک حقوق محدود نیست. اگر شما به دنبال حقوق هستید و میخواهید حقوق واقعی خودتون رو به عنوان یک زن یک مرد به دست بیاورید، اینه که باید دنبال ریشه برید و ببینید چی شما رو اسیر کرده، چی حقوق شما رو از بین برده و محدود کرده. و ما به این علت در این برنامه سعی میکنیم که به اون ریشه ها بپردازیم. شاید بحث تکراری باشه ولی باور کنید که هنوز جای صحبت و کار در بین جامعه ایرانی دارد. و در تکمیل صحبت های شما جناب سلیمانی، این رو شما اشاره فرمودید که خدیجه همسر محمد ثروتش رو از همسر قبلیش به ارث برده و این ثروت رو در اختیار محمد میگذاره. خانم عبادی این نکته رو چطور میخواد توجیه کنه که خدیجه‌ای که ثروتش رو از همسرش میگیره و بعد میاد در اون سن و سال با یک پسر جوان ازدواج میکنه و ثروتش رو حالا بعدن میگن در اختیار محمد گذاشت که در راه تبلیغ اسلام به کار بره و شاید یکی از عواملی هم که کمک کرده محمد همین ثروت خدیجه بود، این چه معنی داره؟ و همونطور که شما فرمودید آمنه مادر محمد بعد از اینکه عبدالله پدر اون کشتش حالا فوت کرد کشته شد یا هر روایت دیگه که وجود داره، من نشیدم در تاریخ و نخوندم که این به کسی به ارث برسه و یا حتی ازدواجی بکنه. خب چقدر آخه میشه تاریخ رو نادیده گرفت، چقدر میشه آدرس اشتباه به مردم داد و چقدر میشه سعی کرد که جهل رو گسترش داد، توسعه داد. و من واقعا تعجب کردم این ویدیو رو که من دیدم، بسیار متاسف شدم. و بعد الان سوال بعدی که من دارم ایمان عزیز، این که خانم عبادی فرمودن که زن مسلمان فمینیست صحیحه و وجود داره، آیا زنی که سهم و ارثش به اون ترتیب که شما گفتید هست، زنی که شهادت دادنش نصف شهادت یک مرده، دیگش نصف یک مرده، آیا این میتواند فمینیست باشد و خواهان برابری حقوق زن و مرد باشه؟ به نظر شما این جمع ازداد نیست که در واقع نشدنی است؟
0: در واقع فرمایش خانم عبادی ارز خود بردن و زحمت ما داشتنه. ببینید مولای متقیان علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان اشاره میکنه هن ناقصات العقول، یعنی زنان ناقص العقل. ایشان بسن میگوید که

0: شما با زنان مشورت نکن، چون اینان سست رأی هستن. اینان کسانی نیستن که، حالا الفاظی رو به کار میبره که من به کار نمیبرم، به صراحت شهوت زنان رو به عنوان مطلب اساسی نام میبره، یعنی تو گویی تمام امور زنان به این شهوات اونها بستگی داره. شیخ صدوق از بزرگترین محدثین در کتاب علل الشرایع یک بابی رو باز کرده، در این باب میگوید که چرا مردان نباید از زنان فرمان ببرن. موارد مفصلی رو ذکر میکنه، همه اینها از قول علی ابن ابی طالب. شما یک نفر از زنان علی، یک نفر از زنان امامان شیعه رو نمیبینید نقش برجسته‌ای داشته باشه، حتی دختران اونها رو نمیبینید. آنقدر بوده که گشتن یک زینب رو پیدا کردن که برای برادر خود گریه و زاری کرده، اون رو برکشیدن. یعنی دقت بفرمایید، یعنی شما سوال بکنید که خب اینها چه کردن، امور اجتماعی آنها به کجا رسید؟ تنها شخصیتی که در میان زنان، حالا بگیم فرزندان، در واقع بهتر هست، فرزندان امامان نقش برجسته‌ای داشته، سکینه هست، دختر حسین که اهل شعر و شاعری و در واقع به نوعی نوازندگی و اینها بوده، که زن مصعب بن زبیر بوده. مابقی این افراد رو اگر شما دقت بفرمایید، همگی انسان‌هایی بودن که در درون خانه ها، حتی زنان پیامبر رو برای حج که می‌خواستن ببرن مورد اعتراض قرار گرفته. ببینید، ما زنی نداریم که در اسلام از حقوق زنان دفاع بکنه، مگر این که مثل فاطمه زهرا بگوید بهترین حالت برای زن این است که هیچ مردی رو ندید. پس این الفاظ مدرن رو، آنچه که امروزه تحت نام مسائل حقوقی هست، رو بهتر است ما به کار نبریم. واقعا تطبیق اینها از عیار گوینده کم میکنه. یعنی میگوین تا مرد سخن نگفته باشد، ای با هنرش نهفته باشد. خانم عبادی، امروز من وقتی این کلیپ رو دیدم واقعا شرمسار شدم از اینکه خودم رو هم حتی حقوقدان و جوشنان داننم و بعد بخواهم اینگونه قضاوت. من یک مرد هستم، اما میدانم ریشه تبعیض علیه زنان کجاست و نمیترسیم از بازگو کردن آن. شما که یک زن هستید میدانید 1400 سال بر شما چه گذشته، در زمینه میراث، در زمینه ولایت بر فرزندان، در زمینه سرپرستی امور خانه، در زمینه شهادت، قضاوت. شما دقت بفرمایید، همین خانم شیرین عبادی و کلیه زنان حقوقدان ما اگر در یک سری از جرائم به دادگاه برون، شهادت اونها پذیرفته نخواهد. به عنوان مثال من عرض میکنم، ببینید اگر کسی مرتکب عمل زنایی شده باشه، اگر 1000 زن جمع بشوند در دادگاه شهادت بدن که ما دیدیم این مرد با زن عمل زنا رو انجام داد، نه تنها جرم اثبات نمیشه، بلکه طبق دستور اسلام بر زنان حد قصد جاری میشه. یعنی شما تهمت ناروا زده اید. این دقت بفرمایید، 1000 زن حقوقدان اگر برون شهادت بدن که آقا ما این صحنه رو دیدیم، میدانید چون این اتفاقی افتاده، میگوین نخیر، شما کار نمیکنه مغزت، شما نمیتوانید این مطالب رو بود. پس ما برای این عمل به شما شلاق هم خواهیم زد. بعد در اسلام حقوق زنان رعایت شده. آنقدر این مسائل عجیب هست که اگر ما بخواییم به شکل مفصل به اون بپردازیم، برنامه ها باید ساخته بشه در خصوص مسائلی که در مورد زنانه. اشکال اساسی این است که اسلام یک حالت سلبی ایجاد کرد. یعنی چه؟ یعنی بسیاری از احکام زنان رو اگر ما در عصر پیامبر اسلام بسنجیم، میبینیم از 100 حکم 90 حکم به ضرر زنان بوده، 10 حکم به نفع زنان. اما همان قوانین چون حالت سلبی پیدا کرد، یعنی دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست، امروزه همان ده حکمی هم که در آن زمان خوب بوده امروزه قابل اجرا نیست، یعنی توهین به زنان هست. مثلا پول شیر، من بارها با این مسئله مشکل داشتم. ادعی گفتن ببینید زنان چقدر به مادران، در واقع اسلام چقدر به مادران توجه کرده، گفته شما اگر به کودک شیر میدهید پولش میتونید بدید. یعنی ببینید زن رو به عنوان خدمتکار در نظر گرفت. بعد زنان فکر میکنن که برای چه چیز خوبی است، حالا ما میایم پولم رو میگیریم. دیگر نمیدونن اون بچه اگر هر چیزی بشه باید مربوط به پدر هست، دیگر مادر سهمی نداره. اگر هم گفت فرزندم کجاست، به کدام فرزند، شما پول شیر خود رو گرفت به عنوان یک کلفت یا کنی. در واقع آن موارد رو هم دوستان دقت نمیکنن. امیدواریم خیلی عمیق به این داستان نگاه بکنن.
1: بله دقیقاً، البته من فکر کنم شما اینجا باز رعایت کردید و به هر حال به علت شخصیت شما که بسیار ماخوذ به حیا هستید، گفتید در حد کنیز و کلفت، ولی واقعا جایگاه زن رو در حد یک موجود شیرده که داره الان یه سرویسی رو میده و شیر میده آورده پایین. حالا به هر حال این بحث ها رو داریم و من فکر میکنم که جا داره بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنیم. ضمن اینکه اسمی هم که برده شد از خانم علی نژاد، فکر میکنم همه ما برای کاری که ایشون میکنن و سعی میکنن تلاشی کنن در جهت احقاق حقوق زنان موافق هستیم و درسته، ولی اینکه اون رو محدود کنن به حجاب و صرفا این رو مرسوخ کنن به یک حرکتی کارا جمهوری اسلامی یا به قول شما فلان آیت الله یا فلان مرجع روی اون پافشاری میکنه، این یک آدرس اشتباه به زنان دادن است. چون اون چیزی که حقوق زن رو طی 1400 سال نادیده گرفته و باعث تضعیف حقوق زنان شده اسلام است. حجاب یکی از کوچکترین تبعاتی بوده که اسلام در پی داشته و بر زن ایرانی و زن مسلمان حاکم کرده و من از این جهت با خانم علی نژاد صحبت دارم و فکر میکنم شما هم در همین زمینه هست. چون به هر حال کاری که ایشون میکنن کار خوبیه، ولی اینکه بیایید و یه کسی رو با مسکن آروم کنید تا اینکه ریشه اصلی درد اون و ریشه اصلی مرض اون رو بهش بگید، فکر میکنم این خیانت هست در حق اون مخاطب و اون گروه. شما با این موافق هستید آقای سلیمانی؟
0: بله این کم لطفیست در حق زنان. ببینید ما ریشه دردها رو باید بشناسیم. این که چه تبعاتی در پی داره خب یک مسئله دیگریست. ببینید ما اگر بخوایم نگاه سیاسی داشته باشیم طبیعتاً برخی از موارد رو نمیگوییم به زنان ما و این کم لطفیست. اما اگر در جایگاه یک ایدئولوژ یا یک متفکر یا یک روشنگر باشیم طبیعتاً باید ریشه دردها رو به زنان ما بگوییم. نباید به دنبال این باشیم که اگر من ایمان سلیمانی مطلبی میگویم ممکن فردا احزاب سیاسی دیگر از من ناراحت بشوند، آن مسلمان ها با من ائتلاف نکنند. خب نکرد، اما من باید به زنان خودم آگاهی رو بدم، یعنی بگویم ریشه دردها کجاست. خواستید بپذیرید، خواستید نپذیرید، اما دردها اینجاست. ربطی به 100 سال اخیر ندارد، ربطی به برآمدن جمهوری اسلامی نداره. اینها اشخاصی هستند که در واقع این قوانین رو اجرا میکنند، کما اینکه در بابقی سرزمین های اسلامی هم داره اجرا میشه.
1: بسیار عالی، درود میگم به تو ایمان عزیز.
2: با درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما. خب مدت زمانی بود که نتوانستیم فایل تصویری خدمت عزیزان داشته باشیم و بسیار مفتخریم که دوباره این فرصت رو داریم که بتونیم در خدمت عزیزان باشیم با ارائه برنامه تصویری. در این روزها که خب در ایران موج انقلابی مردمی که به دنبال مطالبات و ارزش‌های خودشون هستند باعث شده که ما در شبکه‌های مختلف اجتماعی و رسانه‌ای عمده فعالیت های خودمون رو به مباحث مربوط به علوم سیاسی و آن چیزی که در درون جامعه ما داره رخ میده بپردازیم. اون اختصاص بود. و خب در کنار این هم به نقد دین و کارهایی که در حوزه روشنگری نیاز مبرم امروز جامعه ما هست هم میپردازیم. با توجه به اظهار نظرهای من و دیدگاه ها در فضای کلاب هاوس و دیگر شبکه ها، بسیاری از عزیزان استقبال کردن از اینکه ما بتوانیم گزیده ای از آنچه که در این فضاها مطرح می کنیم رو در خدمت عزیزان قرار بدیم که بتوانند اگر برای اونها مفید هست مورد استفاده قرار بدن. خب در حوزه علوم سیاسی و فلسفه سیاسی شاید یک مشکل بزرگ وجود داره و اون هم عوام‌زدگی علمی ماست، یعنی کسانی که با هر میزان دانش و تخصصی سعی می‌کنند در حوزه‌های علوم سیاسی نظر بدن و همیشه هم ما این رو شاهد بودیم. فضاهای عمومی هم از فضاهای حمل و نقل گرفته تا محیط‌های خانوادگی مملو و از این اظهار نظرهای سیاسی بود و خب این کار رو مشکل می‌کنه به خاطر اینکه یک سری اطلاعات و باورهایی به مردم داده میشه که بعضن این اطلاعات و باورها درست نیستن و پاک کردن اون از ذهن هم خوب زمان بره و به هر حال نیاز هست که در این حوزه کمی به مسائل مبنایی و پایه‌ای هم بپردازیم. برای اولین جلسه و اولین موضوعی که به حوزه سیاسی خواهیم پرداخت، من بد ندیدم دیدگاهی رو که در همین فضای کلاب‌هاوس مطرح کردم و مورد استقبال عزیزان قرار گرفت رو با شما به اشتراک بگذارم. و آن مسئله است در حوزه این که علل عقب ماندگی بعضی از جوامع چیست و چگونه میتوان علل این عقب ماندگی، عدم رشد، عدم توسعه رو پیدا کرد. خب نظریه پردازان مختلفی در این حوزه نظر دادن، هر کدام بسته به اون جامعه هدف یا اون محیطی که زندگی کردن سعی کردن مؤلفه های رو برجسته بکنن، به هر حال اون رو تبیین بکنن، علل و ویژگی های اون رو بر بشمرن و دیدگاه های خاصی رو هم به نقد بگذارن. بخشی از این دیدگاه ها خب منطبق هست با جامعه امروز ما و بخشی دیگر هم نه، کم و بیش ممکنه به ما مربوط بشه و در مورد جوامع دیگر وجود داشته باشه. هر کدام از این دیدگاه ها هم خب شواهد نقض هم داره، یعنی این گونه نیست که یک دیدگاهی به کل درست باشه و ما شواهد استثنایی و لب و متضاد اون رو ندیده باشیم. نه، شواهد و مصادیقی برخلاف و بر علیه اون هم وجود داره، ولی به هر حال شواهدی هستن که قابل تأملن. یعنی این دیدگاه ها در خلاء شکل نگرفتن، اکثر جوامع مورد مطالعه قرار گرفتن و بخشایی از این تئوری ها بر اونها منطبق. اولین دیدگاهی که از دیرباز مد نظر بود بحث محیط جغرافیایی بود، بحث نژاد بود، بحث آب و هوای مناطق بود و شرایطی که خب مردم در اونجا زندگی میکنن. به هر حال ما میدونیم محیط جغرافیایی در شکلگیری بسیاری از ارزش های انسانی، سبک زندگی انسانی و نوع مناسبات انسانی نقش داره. یعنی شما اگر در یک محیط مدنی زندگی بکنید، در یک محیط خوش آب و هوا زندگی بکنید، ابزارهای زندگی در دسترس شما باشه، خب نوع ارزش هاتون هم متفاوت میشه، سبک زندگی، مراودات و خیلی از امور دیگر متفاوت میشه. فرض کنید مردمی در یک واحد ده یا یک منطقه دورافتاده در حال زندگی کردن، با مردم سرزمین های دیگه مراوده ندارن، محیط بسیار خشکه، زندگی دشواره، سخته، حیوانات وحشی فراوانن، شما برای کسب ارزاق و توشه نیازمند این هستید که با شرایط جوی مبارزه بکنید، با حیوانات وحشی مبارزه بکنید، چه بسا اقوام مهاجم رو داشته باشید. خب نوع مناسبات شما خیلی متفاوت میشه، نوع ارزش ها دیگه خیلی متفاوت میشه و از دل اون هم تفکراتی بیرون میاد و تبدیل میشه آرام آرام به نهاد، یعنی آن چیزهایی که به زندگی شما الگو میدن، راه و روش میدن و مبنای ذهنی شما رو میسازن. در واقع تبدیل میشن به یه فیلتری که بسیاری از داده ها از اون عبور میکنه. مثلا اگر شما در یک محیطی زندگی کرده باشید یا میراث بر زندگی در یک محیطی باشید که همیشه نزاع بوده، جنگ بوده بین قبایل، بین افراد مختلف، خب طبیعی است اگر یک برنامه اقتصادی یا سیاسی رو دیگران به شما پیشنهاد بدن با سوء ظن مواجه میشید. یعنی همیشه احساستون اینه که خب ما همیشه با اونها جنگیدیم، چه دلیلی داره که اونها الان بخوان به فکر ما باشن؟ بنابراین اندیشای اونها، تفکر اونها احتمالاً باید راه انقیاد ما رو فراهم بکنه، راه این رو فراهم بکنه که میخوان ما رو همانند اون داستان اسب تروا به تسخیر خودشون در بیارن و این وجود داره، در بسیاری از جوامع وجود داره. بنابراین بحث محیط‌های اقلیمی، شرایط نژادی و امور دیگر تاثیرگذار بوده. حتی این بحث مناقشه برانگیز نژادها که برخی از نژادها اساساً میتوانند مولد باشن، تولید کننده باشن، حالا چه در زمینه ابزاری و فکری فرق نمی‌کنه، و برخی دیگر از نژادها فقط مصرف کننده اند و چه بسا در حوزه تولید اندیشه و فکر هم توانایی لازم رو ندارن. به هر حال این دیدگاه‌ها هم طرفداران خودش رو داره و هم منتقدان خاص خودش داره. بر برخی از جوامع میتونه صادق باشه، بر برخی جوامع دیگه ناصادق باشه و اینا همش محل بحث بوده. ولی در این که محیط جغرافیایی اقلیمی تاثیرگذاره در عقب ماندگی بعضی از مردم بی تأثیر نیست. شما وقتی در یک محل روستایی در کوهستان‌ها زندگی می‌کنید، از شهر دورید، ابزارهای زندگی شما محدوده، نوع مراودات شما محدوده، خب کمتر فرصت توسعه خواهید داشت، کمتر الگوبرداری میکنید از جوامع پیرامونتون. شما میبینید اگر همسایه شما چیزی داره، خب شما تمایل دارید اون رو در اختیار داشته باشید. سوال میکنید چگونه این رو تهیه کردی، از کجا گرفتی، و اگر نسبت به اون آگاهی نداشته باشید، اطلاعات نداشته باشید، خب دیرتر به اون خواهید رسید. بنابراین بحث دورافتادگی محیط جغرافیایی یا دشواری‌های محیط جغرافیایی در کنار اون بحث آب و هوا و اینا تاثیرگذار. یه دیدگاه این بود. دیدگاه دیگر دیدگاه فرهنگی است، یعنی آن چیزی که در درون ملل و مردم به عنوان فرهنگ شناخته میشه که خب ویژگی‌های خاصی داره. اسطوره‌ها، تاریخ، هنرها، جشن‌ها، اعیاد، حتی دین به عنوان مهمترین مؤلفه فرهنگی میتونه تاثیرگذار باشه. این دیدگاهی بود که اندیشمندانی مثل وبر و دیگران به اون پرداختن. ارزش‌های دینی، باورها، محیط‌هایی که شما در اون زندگی می‌کنی و ببین رو شما میراث میرسه، خب اینها بسیار تاثیرگذارن در اینکه مردم یک سرزمینی نسبت به آن چیزی که توسعه یا پیشرفت هم باشه چگونه نگاه میکنن. خب شما مؤلفه دین به عنوان یک مؤلفه بسیار مهم که اون رو من حداقل میتوانم جزء یکی از علل دارای اولویت عقب ماندگی ما بدانم، از اهمیت زیادی برخوردار کار رو در آینده خواهیم دید که داستان چگونه است. اما وبر سعی کرد با استفاده از کشورهایی که اخلاق پروتستانی دارن و پیشرفتی در اونها حاصل شده با کشورهایی که نگاه کاتولیک دارن، ارزش‌های مسیحی کاتولیک رو حمایت می‌کردن و کمی عقب افتاده بودن، یک دریافتی داشته باشه که اخلاق پروتستانی میتواند سبب پیشرفت بشه و اخلاق کاتولیک میتونه در برابر اخلاق پروتستانی یک مقدار دچار ضعف باشه، چون اونها ارزش‌هایی مثل زهد، تقوا و اموری که شاید کار کردن مهمترین مؤلفه توسعه هست در اونها کمرنگه رو به نوعی برجسته میکرد. خب کسانی که نگاه روحانیتی دارن، راهبانه زندگی میکنن، نگاه عرفانی دارن، خب اونها خیلی نسبت به مسائل دنیوی علاقه ای ندارن، نسبت به امور اجتماعی علاقه ای ندارن، دوستان گوشه نشینی اختیار بکنن. و خب شما وقتی گوشه نشینی اختیار میکنی طبیعی است که چندان به دنبال کار کردن نیستید، چندان به دنبال تغییر و تحول در جامعه نیستید به عنوان تکنولوژی یا ابزارهای دیگه. و خب این باعث میشه که نسبت به قافله پیشرفت و توسعه و تکامل کمی عقب بیاید. ما به مسئله دین در کشور خودمون خواهیم پرداخت در ادامه کار. مؤلفه دیگری که باز از نظر برخی از نظریه پردازان دارای اهمیت، نظریه غفلت، یعنی نظریه‌ای که معتقد است جوامع عقب افتاده بنا به دلایلی نخواستند برنامه‌های مورد توسعه کشورهای دیگر رو به کار بگیرن. یعنی اگر کشوری انقلاب صنعتی داشته، به نوعی سعی کرده پیشرفت بکنه، حالا با برنامه‌های مختلف، کشورهای دیگر سعی کردن اون رو پس بزنن، قبول نکنن، و خب این باعث شده که عقب بمونن، یا این برنامه‌ها رو به درستی اجرا نکردن، یا سعی کردن اون رو بومی‌سازی بکنن و در دل اون بومی‌سازی مؤلفه‌های اساسی این توسعه و پیشرفت رو دیگه در درون اون جامعه اجرایی نکنن. خب اینا اهمیت داره، یعنی ما باید بدونیم که اون جوامع چگونه پیشرفت کردن. شما اگر یک پیچی رو جابجا بکنید چه بسا اون دستگاه یا ماشین کار نکنه. به هر حال اینا همه اهمیت داره. با نظریه غفلت یکی از دیدگاه‌هایی است که برخی از اندیشمندان به اون به شکل جدی پرداختن، حتی امروز هم ما با اون مواجهیم. یعنی سازمان ملل، نهادهای بین المللی سعی میکنن برنامه هایی رو برای جوامعی که کمتر توسعه پیدا کردن پیشنهاد بدن، حالا در حوزه آموزش گرفته، در حوزه اقتصاد گرفته، در حوزه محیط زیست گرفته. ولی میبینید بعضا حاکمان این کشورها علاقی ندارن یا سعی میکنن آن برنامه ها رو با دلیل تراشی های مختلف منتسب بکنن به اینکه عده‌ای استعمارگر یا دولت های استعماری یا انواع و اقسام دولت هایی که به دنبال تهاجم فرهنگی یا چیز دیگری هستن به ما به نوعی حقنه بکنن. ولی دیدیم عقب افتادگی بسیاری از کشورها هم حاصل همین سوء ظن و یا اون دیدگاهی بوده که بعضن حاکمان مستبد یا دیکتاتور اون نخواستن و اون رو مناسب حکومت خودشون ندیدن، چون احساس کردن با اجرای اون برنامه ها عملا کشور اونها میتونه در خطر قرار بگیره از نظر حکومتی، یعنی حکومت خودشون، و ایجاد یک دموکراسی یا ایجاد یک فضای باز اطلاع رسانی یا پیشرفت مردم در درون جامعه میتونه حکومت رو در تنگنا قرار بده و اونها دیگه نمیتونن مستبدانه حکومت کنن. برای همین برنامه رو پس زدن. تا اونجایی که مورد قبولشون بوده سعی کردن از اونها بهره ببرن، اون قسمتایی هم که دوست نداشتن یا به نفعشون نبوده سعی کردن حذف کنن. بسته به مواردی که وجود داشته سبب شده اون کشورها پیشرفت نکنه. نظر دیگری که باز اهمیت داره مسئله عدم حل مسائل زیربنایی است. یعنی شما وقتی در درون یک کشوری توسعه سیاسی ندارید، مثلا دموکراسی وجود نداره، فضای باز اقتصادی وجود نداره، انسان‌ها در اونجا تابع تمایلات حاکمند، دولت‌ها عملاً با کشورهای مواجه هستند که نظام استبدادی است، با رفتن یک مستبد و آمدن مستبد دیگر تمام برنامه‌های حکومت عوض میشه، دوست و دشمنش تغییر پیدا می‌کنه. اگر نگاه به غرب بود ناگهان نگاه به شرق میشه. خب طبیعی است که در این کشورها هم چون مسائل زیربنایی حل نشده در امور دیگر هم توسعه پیدا نمیشه. در حوزه اقتصاد توسعه پیدا نمیشه، در حوزه سیاسی توسعه وجود نداره، در حوزه علوم و فنون و تکنولوژی توسعه به وجود نمیاد و در نتیجه شما دارای کشوری هستید که در اون مسائل زیربنایی حل نشده اما به دنبال ایجاد یک جامعه ثروتمندم. شما دیدید بارها در این فضاهای مختلف اجتماعی صحبت بر سر این است که اگر رفع تحریم بشود همه چیز حله، در حالی که این گونه نیست و ما دیدیم تحریم ها هم که رفع شد هیچ توسعه‌ای ایجاد نشد، هیچ فقری برطرف نشد، تماما شما میبینید قیمت ها، تورم، بیکاری دائما در حال رشد و این به خاطر اینه که توسعه سیاسی وجود نداره. یعنی حکومت یک حکومت باز، شفاف، غیر فاسد نیست، بلکه یک حکومتی رانتی، یک حکومتی با اولیگارش‌های مختلف، یک حکومتی است که در اون فضا کاملا متمایل هست به تمایل شخص حاکم. او اگه بخواد شما امروز با این آقا دوستی، اگر نخواد با اون کشور دشمنی و این باعث میشه که به نوعی رفتارها سبب یک نوع دشمن تراشی‌ها در سطح جهانی و منطقه‌ای میشه. خب فردا تحریمی ایجاد میشه، مشکلاتی ایجاد میشه و شما میبینید که ناگهان یک شرکتی با اون همه سرمایه گذاری مجبور میشه فضای اقتصادی ایران رو ترک بکنه. خب چه کدوم کشوری حاضره یا کدوم شرکتی حاضره که در این فضای پر التهاب که هر روز ممکن آبستن حوادثی باشه سرمایه گذاری بکنه و این هم نشده است. بنابراین آنچه که من عرض کردم بر جوامع مختلفی ممکن تطبیق داشته باشه. در برخی جوامع شدتش بیشتره، در برخی جوامع دیگر نه کمتر. اما مسئله کشور ما خب با توجه به اینکه ما یک سنت استبدادی هم داشتیم ولی آن چیزی که بیشترین تأثیر رو داشته و حتی به استبداد هم دامن زده مسائل دینی است. دین به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های سازنده فرهنگ که بر کشور ما در تار و پود مسائل فکری و اجتماعی ما حضور داره، در قوانین شریعتی که امروز در درون جامعه اجرا میشه، حتی امروز این بحث های مربوط به انقلاب ایران دیگه این مسئله رو نشان داده که ما تا چه اندازه گرفتار چون این تفکراتی هستیم. خب حاکم بوده بر سرنوشت کشور ما. این دین چه داره که اساساً میتواند موجب عقب مانده نگه داشتن جوامع بشه، عقب مانده نگه داشتن انسان ها بشه؟ دلیلش چیست؟ اولین مسئله‌ای که باید توجه کرد این است که گاهی خواستگاه دین دارای اهمیت. یعنی اگر شما یک تفکر، یک ایدئولوژی، یک باوری رو ببینید که از دل انسان‌های بیرون آمده، از ذهن انسان‌های بیرون آمده که دارای درجه از تمدن بودن، علم بودن، دارای دانش بودن، خب ویژگی های خاصی رو که منطبق با اون تمدن و دانش هست رو در خودش داره، چون به دنبال جذب انسان هاست. هیچ شخصی نمیاد ایدئولوژی یا باور یا دینی رو ایجاد بکنه برای اینکه انسان های 500 سال بعد به اون برسن، بلکه به دنبال اینه که همین افرادی که پیرامون او هستن رو قانع بکنه به پذیرش این ایدئولوژی یا این تفکر یا دین. پس طبیعی است محصول در زمان خودشه، متمایل هست به تمایل اون مردمی که داره در اون فضا ایدئولوژی رو پرورش میده، دین رو پرورش میده، چون اونا در اولویت قبول کردن این دین هستن. و بنابراین در ذهن خود آن شخصی که ایدئولوگ اصلی است، تئوریسین اصلی است، یا نبی یا پیامبر اول هست، با محیط جغرافیایش پیوندی وجود داره. یعنی او در محیطی به دنیا آمده که اون محیط خشنه، مناسبات بیرحمانه است، دانش و معرفت و فلسفه و علوم دیگر در اون بهره‌ای نداره، مراودات و تساهل و تسامح میان اندیشه ها و افراد وجود نداره. و خب طبیعیه او هم با همان ویژگی های محیط رشد میکنه، در درون خودش نهادینه میکنه و بعد اون رو میخواد در درون جامعه هم به پیروان خودش بقبولونه. و شما این رو در اسلام هم میبینید. شما میبینید بسیاری از احکام اسلام احکام امضایی است، یعنی احکامی هستن که قبل از دوران محمد وجود داشتن در اون جامعه عرب یا برخی جوامع پیرامون اون، و اسلام اونها رو پذیرفته و مناسبات دیگری رو هم به اون اضافه کرده که هیچ کدوم اونها جدای از اون محیط و اون بستر و فضا نیستن. در نتیجه وقتی شما به اسلام نگاه میکنید و خواستگاه اون، بلافاصله به قرآن که نگاه میکنید اون رو در میابید. یعنی یک محیط بسیار خشک از نظر فکری، از نظر دانش و معرفت، با مناسبات عجیب و غریب، حتی کلام بسیار تند و زننده، که همه اینها در قرآن متجلی شده، در سنت محمد متبلبله. شما میتونید ببینید رفتارهای خشنی که در جامعه متمدن اصلا جایگاهی نداره، حتی در اون زمان هم در کشورهای متمدن دیگر جایگاهی نداشت. و این برای این است که این اندیشه دینی در یک خواستگاه رشد کرده که اون خواستگاه نطفه نوعی خشونت رو داره. شما مثلا وقتی به یاسای چنگیز نگاه بکنی، خب یاسا به معنای حکم، قانون، فرمان، وقتی نگاه بکنی مؤلفه‌های خشن در اون می‌بینید، آزادی مذهبی هم در اون می‌بینید. البته خب این خشونت برای چیست؟ برای اینکه شخصی مثل تموچین یا چنگیز خان خواسته به واسطه این قواعد نظام حکومتی و لشکری خودش رو سامان بده. و چون میدونست پیروان او افرادی بدوی هن، نیازمند این است که مجازات اونها هم خشن باشه، چون جنبه ارعاب و تضمین داشته باشه. خب طبیعیه از دل قوانین یاسای چنگیزی که خواستگاه اون اندیشه های بدوی است، شما نمیتوانید فرمولی به دست بیارید، مدلی به دست بیارید که با اون بشه جوامع مدرن رو اداره کرد. چون چه بخواهیم چه نخواهیم، این خواستگاه تأثیرگذاره هم در ابداع کننده این تفکر یا دین، فرقی نمیکنه، و هم در انتقال اون به افراد مختلف. وقتی ما به اسلام نگاه بکنیم کاملا این ویژگی های خشن رو در درون اون میتونید ببینید. حالا این خشونت ها هم برگرفته از اون محیط آب و هوایی خاصه که برخی احکام رو سبب شده، هم مناسبات خاص اجتماعی، دست بریدن ها، سنگسار کردن ها و انواع و اقسام این جنایت هایی که شما میبینید، شلاق زدن ها، که کاملا در درون این تفکر بدوی میتونه وجود داشته باشه، ولی در جوامع مدرن و متمدن معمولا استقبالی از این نوع احکام نمیشه. یا مثلا شما در حوزه دانش و معرفت میبینید قصه های قرآنی بسیار ساده، گاهی اشتباه از نظر علمی، از نظر معرفتی، غیر مدلل، با داشتن جنبه های وحیانی، حتی استفاده از برخی ویژگی ها مثل جن در درون قرآن به عنوان پدیده حاضر در زندگی انسان ها، اینا همشون برگرفته از همون خرافات و اون بستری هستش که شما میتونید از اون نگاه اسلامی رو بیرون بیاید. بنابراین طبیعی است همان گونه که با یاسای چنگیز که برخواسته از اون محیط بدوی است نمیتوان یک جامعه مدرن رو هدایت کرد، با قوانین اسلامی هم نمیشود. این مسئله است که تمام بحث ما بوده در طول این سالها. دومین مشکلی که در اسلام وجود داره و این هم جز ویژگی هایی است که باعث عقب ماندگی کشورها میشه، عدم عنایت و توجه به معرفت انسانی است. یعنی وقتی شما به کلامی به عنوان کلام الهی نگاه میکنی، که البته من عرض کردم این کلام الهی بودن فقط برای ایجاد اتوریته بوده، وگرنه همه میدانن که این کتاب کاملا کتابیست انسانی و زمینی و آن هم از نوع انسانهای بدوی، نه اون موجودی که حداقل یک شناختی نسبت به انسانهای جوامع دیگر داشته باشه. خب وقتی شما نسبت به معرفت غیر الهی عنایت نداری، دنبال ترد کردن اون هستی و این به حوزه تکنولوژی هم کشیده میشه، حالا اون شعارهایی مثل حسبنا کتاب الله گرفته تا نابودی کتبی که بزرگان جهان اسلام مثل ابن خلدون و بیرونی و دیگران آوردن که بعد از فتوحات اسلامی بر کشورهای صاحب علم مثل ایران، مصر و جاهای دیگر تحمیل شد و کتابهای اونها سوزانده شد. خب طبیعیه که این معرفت و دانشی که مورد توجه قرار نمیگیره نمیتونه یک راهکار جدیدی به شما بده و این معرفت و دانش فقط یک معرفتی میشود در کتاب خدا که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافی. و در نتیجه تکنولوژی هم که از روی افکار انسانی بیرون میاد همیشه از نظر عالمان دینی مورد سوء ظن بوده. شما در دوران قاجار نگاه بکنید چه صنایع و تکنولوژی هایی که توسط روحانیت منع میشد، حرام اعلام میشد، با اون مبارزه میشد و در دوران رژیم پهلوی هم بود، حتی تغییر ساعت ها رو هم حرام میدانستن. اما با اقسام این مسائلی که شما میتونید به راحتی در خاطره بسیار از این سیاحان، گردشگران و حتی کسانی که خب در دربار بودن، جزء افراد درباری یا کسانی که به حال نخبگان جوامع بودن، ببینید که علما تا چه اندازه نسبت به بسیاری از این دانش ها نگاه بدی داشتن. حتی منع فلسفه رو شما مثلا در اعتقادات اسلامی میبینید، فرقی نمیکنه چه شیعه باشه چه سنی، این منع فلسفه همیشه وجود داشته. نکته دیگر بحث نابود کردن آنچه که غیر الهی است، یعنی فقط صرفا این نبود که ما توجه نکنیم، مثلا بگیم خب درسته او هم حرفی زده و ما هم از کنارش میگذریم، نه، بلکه در صدد نابود کردن اون تفکرات هم بودن و این هم مشکل بزرگی ایجاد میکرد. مشکل دیگر که باز به نظر من از مهمترین ایراد ادیان هست، مسئله اصل پندار یک نواختی جوامع انسانی است. این بزرگترین مشکل ادیانه، به خصوص اسلام. یعنی ادیان میاندیشیدن که انسان ها همان گونه که در 2000 سال قبل در زمان مسیح بودند یا 1400 سال قبل در زمان محمد بودند، همان گونه خواهند بود، از گذشته هم همین گونه، در آینده هم همان گونه. شما اگه داستان قصه آدم و حوا رو نگاه بکنید، آدم و حوا مثل ما هستند، اصلا در دایره فرگشتی و تکامل و اینا اصلا وجود نداره. دو انسانی هستند که خداوند خلق میکنه به همین حالت، منتها حالا قدشون کمی تفاوت داشته، لباس تنشون بوده یا نبوده، جزئیات تفاوت داره، اما انسان هستن و کاملا همین گونه که ما هستیم. و بعد وارد زمین میشن و وقتی وارد زمین شدن زندگی میکنن با همین میزان معرفت، دانش و بعد هم همین گونه ادامه پیدا میکنه، میاد به زمان محمد میرسه. خب این تفکر به این معناست که انسان از روز اول یه جور بوده، تمایلات او یه جوره، غرایز و احساسات و مناسباتش یه جوره و تا آخر هم ظاهراً همین گونه خواهد بود. بنابراین چون همیشه یک نواخته، میتوان قانون یک نواخت هم داد، حکم یک نواخت هم داد. به همین دلیل است که شما وقتی به احکام اسلامی نگاه بکنید بگه هیچ کجی در این نیست، هیچ تغییری نمی کنه، تا آخر و تا ابد همینه. یا روایت هایی که هست، حرام محمد تا ابد حرام، حلال او تا ابد حلاله، اینها همه پندار اساسی و زیربنای فکری کسی است که شارع دینه، میگه همه انسان ها یه جور هم، هیچ فرق نمی کنه. در حالی که ما میدونیم این اشتباه است، انسان ها در گذر زمان تغییر میکنن، ارزش هاشون دگرگون میشه، مناسبات اجتماعیشون تغییر پیدا میکنه. شما امروز اگر به یک دختری بگید مثل مادرت زندگی بکن، اون نمیپذیره، میگه نه، مادر من دیدگاه خاص خودشو داره، علاقه خاص خودشو داره، من دوست ندارم مثل اون زندگی بکنم، من ارزش های خاص خودمو دارم، من تحول پیدا کردم، تغییر پیدا کردم. مادر من یک انسانی بوده مال زمان خودش. تفاوت بین یک مادر و دختر شاید 20 ساله، 25 ساله، اما ارزش‌هاشون چقدر متفاوته؟ اما ادیان چه کردن؟ ادیان فکر کردن که نخیر، انسان‌ها همه یک نواختن و بعد باید حکمی بدیم که برای همه زمان‌ها و مکان‌ها صادقه، قابل اجراست. و وقتی جوامعی مؤمن شدن، ایمان آوردن که این احکام احکام الهی است، درسته، حقیقته، خب سعی کردن اون رو اجرا بکنن و با هر تفکر مغایر اون هم مبارزه بکنن. در نهایت شما با یک جامعه طرف هستید که میل داره همیشه به سمت عقب بره. این که پیرو سنت هستیم، خب سنت چیزی مگر غیر از آن چیزی که در گذشته عنوان شده هست؟ حالا در مبحث مغالطات بحث سنت رو مطرح خواهیم کرد. برای این بزرگترین مشکل ماست که ما فکر میکنیم آنچه که در سنت وجود داره و اون هم سنت دینی، آن هم مربوط به یک انسانهایی مربوط به 1400 سال قبل و از همه بدتر انسانهایی که در یک محیط کوچک دور افتادهی مشغول زندگی هست. خب مناسبات اونها یک مناسبات محدودی بود، حتی به اندازه جوامع متمدن هم چه بسا مناسبات اونها متمدنانه نبوده، شهری نبوده. اما شما میبینید اون در کتاب الهی تحمیل شده به مردم، براش خونها ریخته شده، مبارزه ها شده و بنابراین این باعث ایستایی جوامع میشه. وقتی شما معتقد باشید انسان ها هم ایستا هستن ثابتن، حرام محمد تا ابد همونه، حلال او تا ابد حلاله، پس طبیعی است که معرفت و دانش جدیدی تولید نمیشه، به دنبال تغییر و تحول نیستید. در درون این تفکر دینی تغییر و تحول با عنوان بدعت نامگذاری شده، در برابرش ایستادن. البته اگر به دین بخواد تحمیل بشه، بعدها در زمان قاجار چون به دین تحمیل نمیشد، مناسبات اجتماعی بود، بحث سنت و مدرنیته پیش آمد. یعنی آنچه که سنت اجتماعی ما بود و آنچه که تکنولوژی و مدرنیته به ارمغان آورد به عنوان مدرنیزاسیون. اگر به دین برخورد میکرد مسئله بدعت مطرح بود که خب طبیعتاً مجازات‌های شدیدی داشت. اگر در حوزه اجتماعی بود عنوان سنت و مدرنیته مطرح میشد، یعنی تقابل سنت و مدرنیته که اون هم با حرمت و طرد کردن و خشونت‌های علما جوامع به نتیجه نمی‌رسیدن. حتی در مورد دستگاه چاپ شما می‌بینید دولت عثمانی مقابله کرد. در مورد حمل و نقل، ایجاد تراموا، ریل، قطار، لوله کشی آب، با همه چیز روحانیت سر ناسازگاری داشت، چون احساس میکرد اون سنتی که مربوط به گذشته هست بهتره، اما نیاز نداریم حمام درست کنیم، همون خزینه ها مثلا بهترن. و انواع و اقسام رساله ها می نوشتن در این حوزه ها. خب با این نوش، با این نوع نگاه و با این دین که ویژگی های خاصی داره، و بعد ویژگی دیگر دین این که یک نگاه تمامیت خواه داره، یک نگاه توتالیتر داره، میخواد به همه امور شخصی و اجتماعی شما نافذ باشه، نفوذ بکن. در امور شخصیتون بگه این کارو بکن، اون کارو بکن. در حوزه اجتماعی بگه این کارو بکن، اون کارو نکن. طبیعی است که شما یک مناسباتی رو میبینید که در اون مناسبات چه شخصی چه اجتماعی با تفکری ایستا و عقب مانده روبروه. و این تفکر ایستا و عقب مانده اجازه نمیده که شما مظاهر تمدن جدید رو بپذیرید، معرفت و دانش‌های جدید رو پذیرا باشید، با یکدیگر متساهل و متسامح باشید. پس طبیعی است که بحث ما در مورد نقد اسلام به همین خاطره که معتقدیم دین به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی فرهنگ سبب عقب نگه داشتن این کشور شده، عقب نگه داشتن این مردم شده، به خاطر ویژگی هایی که داره که من اینها رو نام بردم. من عرضم رو در اینجا تمام میکنم و در نوبت بعد سعی میکنیم دیگر به مؤلفه های بحث های انقلابی بپردازیم و نگاهمون رو به حوزه اجتماعی و سیاسی کمی گسترش بدیم. ممنونم از لطف شما بزرگواران. امیدوارم این مباحث در کنار مباحث مربوط به نقد دین و حوزه مغالطات بتونه به شما کمک بکنه یک دریافت بهتری از چند و چون پدیده های اجتماعی داشته باشید. سپاسگزار محبت شماست.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز، دوستانی که الان چون کانال یوتیوب اپوزیت بالاخره برگشت و دوستانی که این مدت منو گم کرده بودن، حدود 2 ماه پیش کانال رو بستن با یه بهونه بی خودی به اسم این که چرا از آهنگ برای شروین حاجی‌پور در ویدیوهات استفاده کرده، استرایک کرده بودن کانال رو و یوتیوب هم مثل یه روبات بر اساس مثلا 3 تا استرایک مختلف که باشه میبنده پیج رو. حالا اینجوری در حقیقت ادعاشون اینه. به هر حال بعد از این مدارکی که ما ارائه دادیم و صحبتی که شد، بالاخره فهمیدن که یا اداشو درآوردن که فهمیدن که این یعنی نوشتن فقط برای من که ریزالف شده این مشکل و یعنی برطرف شده این مشکل، بدون اینکه معذرت خواهی بکنم، بدون اینکه بگن مثلا ما الان 2 ماه کانال تو رو بستیم، درآمدت از بین رفته، مثلا جبران میکنیم، یا یعنی اینکه حداقل عذرخواهی کنن که همینجوری رو هوای به خاطر اینکه یه کسی ادعا کرده اومدن یه کانال که 8-9 ساله که داره فعالیت میکنه رو همینجوری بستن، مثلا با 500-600 تا ویدیویی که روشه. البته ویدیوها میشد استفاده کرد، میشد ویدیوها رو دید، نبسته بود، یعنی اینجوری نبود که همین ویدیوها بیاد پایین، به خاطر همون اون به اصطلاح کانتر استرایک، اونایی که ما به اصطلاح کانتر کردیم، اون ادعای اونا رو کانتر کلیم میگن بشه انجام دادیم، همینجوری معطل نگرده شدن ولی جواب نمیدادن. مثلا میگفتن ما تا 10 روز کاری دیگه جواب میدیم، از اون 10 روز کاریشون 1 ماه دیگه گذشت تا بالاخره دیروز یه دونه ایمیل اومد که یکی از اون استرایک ها رو برداشتن، در نتیجه شد 2 تا استرایک و کانال آزاد شد برای اینکه بشه توش لایو گذاشت، یه چیز جدیدی آپلود کرد و من امتحانی دیروز اون پیام دکتر نوزعی رو براتون آپلود کردم روی این کانال و امروز هم که اولین باره که دارم لایو میذارم بعد از اون اتفاق. داستان استفاده از آهنگ برای شروین حاجی‌پور بود. در آخر همین ویدیو من اون کلیپو که استفاده کردم قبلا رو میذارم که ببینین که چی بود و به خاطر این کانال رو بسته بودن. به هر حال یه جوری عقب نشینی بود، هم عقب نشینی اون عوامل جمهوری اسلامی که اومدن ادعا کرده بودن که حق مالکیت استفاده از این آهنگ رو دارن، اونها عقب نشینی کردن. فکر نمی‌کنم دیگه بتونن همچین ادعایی برای هیچ کس دیگه ای بکنن، برای اینکه باشون جنگیدیم و این خیلی مسئله مهمیه. ببینید همیشه اکثر دوستان میان عقب نشینی میکنن، به محض اینکه اونا میان جلو مثلا میگن ما حق داریم، همینجوری ادعای دروغی میکنن و بقیه به خاطر اینکه نمیخوان وارد این دعوا و جنگ و جدل بشن میان عقب نشینی میکنن و مثلا ویدیوشون رو میارن پایین یا مثلا میگن میوتش کن. ولی خب ما یعنی من جنگیدم باشون و نتیجه داد. به هر حال دیگه فکر نمیکنم بتونن دیگه چنین ادعایی داشته باشن روی این آهنگ و این آهنگ فکر میکنم برای همیشه آزاد شد در یوتیوب حداقل. مطمئنن این اتفاق افتاده و دیگه نمیتونن چنین ادعایی بکنن. اگر شما کانال یوتیوبی دارین که از این آهنگ استفاده کردین و اومدن ادعای کپی رایت کردن، بلافاصله مثال بزنین که چه اتفاقی برای کانال اپوزیت افتاد و کانال اپوزیت هم همین ویدیو رو استفاده کرد و بعدن شما باز کردین. این هم برای دوستانی که در یوتیوب فعالیت دارن. به هر حال این ماجرا خیلی ماجرای سختی بود تو این مدت. ببینید تمام درآمد من بخش بزرگیش همین درآمد یوتیوب بود. وقتی بسته شد خیلی سخت بود، هنوزم البته سخته به خاطر اینکه 2 ماه مثل اینکه 2 ماه پیچک نگیرین اینجوری شده برای من و امیدوارم که همیاری مالی بکنین. دوستانی که دنبال میکنن مطالب این کانال رو میپسندن و مفید میدونن، خواهش میکنم که حتما کمک کنن. آدرس پیپل و شماره حساب و اینا هستش توی دیسکریپشن همین ویدیو و در ضمن اونی که کانال اپوزیت رو هم حتما سابسکرایب بکنین که اگر 2 مرتبه یه چیزی شبیه به این اتفاق افتاد دیگه گم نکنین اپوزیت رو. و بریم به سراغ اخبار امروز و مطالبی که امروز براتون آماده کردم که بگم. روز 16 ژانویه یک تظاهرات بزرگی قراره در شهر استراسبورگ برگزار بشه و از مدتی پیش همیانانمون دارن ویدیوهای تبلیغاتی درست کردن براش و قراره که برای یعنی دلیل این برگزاری این تجمع اینه که سپاه پاسداران رو بذارن در لیست تروریستی. من قبل از اینکه ادامه بدم تشکر کنم از دوستانی که برای اپوزیت برای همین صفحه یوتیوب اپوزیت یه پتیشن درست کردن، نزدیک 4000 تا 3000 خورده ای امضا گرفتیم پتیشن. از تک تک دوستانی که این پتیشن رو امضا کردن تشکر میکنم، اثر داشت، تمام این کارها اثر داشت. دوستانی که در اروپا رفتن سراغ اون کنتور نیو میوزیک میدیا و بازخواستش کردن، به نوعی کمک بزرگی کردن، ازشون ممنونم. دوستان دیگه که در لندن فعالیت کردن برای اینکه بتونن این کانال رو آزاد بکنن، از اونا ممنونم. و بقیه دوستان دیگه که به هر حال نزدیکان و اونایی که دورترن، از همشون ممنونم که کمک کردن که این کانال رو پس بگیریم. به هر حال برگردیم به مراسم استراسبورگ که روز 16 ژانویه قراره برگزار بشه، یعنی مثلا 4 روز دیگه. خیلی مراسم مهمیه. اگر در اروپا زندگی میکنین سعی کنین خودتون رو به این شهر برسونین و در این تجمع شرکت بکنین. هر چی تعداد ما بیشتر بشه ما میتونیم توجه بیشتری از رسانه‌ها بگیریم و در نتیجه روی افکار عمومی مردم اروپا و مردم بقیه دنیا اثر بذاریم. توصیه و پیشنهادم اینه که بریم به سراغ اینفلوئنسرهای آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی. همشون الان با ما همراه هستن، فقط ما باید بریم سراغشون و مطلعشون بکنیم راجع به این اتفاقات، چون رسانه ها ما رو سانسور میکنن. حالا خودمون دیگه باید دست به کار بشیم. اینها همون کارهاییه که ایرانیان خارج از کشور میتونن به راحتی انجام بدن، هزینه ای هم نداره، یه مقدار فقط باید وقت بذارن تا برن و این کارها رو ما بکنیم. این دوستان و اون کسانی که میدونیم با ما همراه هستن، میدونیم با ما هم فکر هستن و در مثلا بین اهالی کشور خودشون تاثیرگذار هستن، بعد اونا رو همراه بکنیم، بهشون بگیم که همچین اتفاقی داره میفته و کمک کنن به ما، چون ما هم به اونا کمک خواهیم کرد در آینده و این به نفع همه است. یعنی نابود شدن جمهوری اسلامی، قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی به نفع همه مردم دنیاست. هیچ کس ضرر نمی‌کنه. اینی که میگن که منافع ملی این کشور حکم می‌کنه که جمهوری اسلامی سرکار بشه، یه دروغ بزرگه که رسانه‌ها می‌سازن. منافع ملی یعنی منافع مردم هیچ کشوری در نگه داشتن جمهوری اسلامی نیست. منافع یه سری کمپانی‌های نفتی، یه سری بانک، یه سری صنایع در بله مثلا پژو میتونه تمام بنجولای تای انبارش هم بفروشه به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم میفروشه به مردم ایران. و بله برای پژو، برای رنو خیلی خوبه جمهوری اسلامی باشه، برای توتال خیلی خوبه جمهوری اسلامی باشه، میتونه بره قراردادهای مفت مجانی ببنده اونجا، ولی برای مردم فرانسه خوب نیست. یعنی کارگران همون پژو و رنو حقوقشون بیشتر نمیشه، یا تعداد مثلا افرادی که استخدام میکنن بیشتر نمیشه. نه، فقط یه سری یه عده مشخصی آدم پول در میارن از کنار جمهوری اسلامی که اون آدما صاحب قدرت هستن و میتونن اثر بذارن روی سیاستمداران. اینکه من تاکید میکنم که سیاستمداران اروپایی فاسد هستن برای همینه، بخاطر اینکه راحت با این پولا خریداری میشن و بعد یه دفعه میبینی که یه کسی که از دانشگاه سوربن مثلا فارغ التحصیل شده میشه نوکری روزخون تو ایران، به خاطر اینکه یه روزخون رو در قدرت نگه داره، یه آدم بی سواد عقب افتاده، برای اینکه اونو در قدرت نگه داره حاضره که همه جور دروغی بگه، حاضره حتی جلوی مردم کشور خودش هم وایسه. به هر حال این یعنی فساد. اما افکار عمومی یه چیز دیگه است، روی مردم این کشور رو ما میتونیم اثر بذاریم. برای همین مراسم استراسبورگ خیلی مراسم مهمیه. یه ویدیوی تبلیغاتی که دوستان درست کردن رو من الان اینجا پخش میکنم، شما هم اگر تونستین این ویدیوها رو حتما پخش کنید و راجع به این مراسم حرف بزنید، مخصوصا اگر در اروپا زندگی میکنید. Silence is violence! Revolution! Revolution!
4: Revolution! Revolution! Revolution! Revolution!

خب به هر حال این مراسم استراسبورگ بود که بازم تاکید میکنم که حتما در شرکت بکنیم. موضوع بعدی روز 29 و 30 دی ماه کنکور قراره برگزار بشه توی ایران. خب میدونیم حدود مثلا 1 میلیون نفر در کنکور شرکت میکنن، با خانواده هاشون، معمولا با پدر و مادرشون میان و این کنکور هم، این امتحان معمولا در مثلا دانشگاه ها و این جور جاها داره برگزار میشه و جمعیت زیادی، جمعیت قابل توجهی حضور دارن در خیابان به خاطر این مراسم. برای همین فرصت خوبیه برای اینکه یک اعتراض گسترده بشه شکل داد در سراسر کشور، یک اعتراض سراسری در سراسر کشور بشه شکل داد، فرصت خیلی خوبیه. دوستانی که خیلی علاقه‌مند هستن که فراخوان بدن و تو این فراخوان‌ها، تو فراخوان دادن و تبلیغات برای این کار فعال هستن و مخصوصا در ایران زندگی میکنن، من خواهشم ازشون اینه که حتما در قالب تیم و گروه در این مراسم شرکت بکنین، برای حمایت کردن، برای دفاع کردن از بقیه مردم عادی که در این حرکت شرکت میکنن آماده باشید، آمادگی داشته باشین برای اینکه بتونین دفاع بکنین. گفتم کف خیابون که امن بشه، ما موقع شاهد جمعیت بیشتر و حتی جمعیت میلیونی خواهیم بود کف خیابون. بعد اول امن بشه، بعد اول مردم ببینن که یه عده‌ای ازشون دارن دفاع میکنن این کف خیابون و کف خیابون رو مواظبت میکنن از کسانی که میان اونجا. برای همین خیلی خب به هر حال مهمه که ما آمادگی داشته باشیم. آمادگی هم قبلا راجعش صحبت کردیم. سرمان کرمی خیلی ویدیوهای خوبی داره، راهنمایی‌های عالی کرده در تمام این 3-4 ماه گذشته و قبلش بوده، 1 سال گذشته که این کارو شروع کرد، 1 سال و نیم گذشته که شروع کرد این کارو. عالیه، یعنی همون حرفای اونو گوش بدین، حرفای سرمان کرمی شما گوش بدین کافیه برای اینکه بتونین دست بالا رو داشته باشین کف خیابون و این اراذل و اوباشی که میان مردم رو سرکوب بکنن رو از بین ببرین و زمینگیرشون بکنین. یادتون باشه که اینا آدمای نظامی نیستن، آدمای مرتب منظمی نیستن که مثلا سخت باشه شکست دادنشون، نه خیلی هم ساده است اتفاقا. فقط باید هماهنگ بشیم، یه سری اصول رو رعایت بکنیم و با برنامه عمل بکنیم. با همین نارنجک دستی ها، با همین کوکتل مولوتوف ها از پسشون برمیایم. گفتم از هر چیزی مهمتر هماهنگی، تیم داشتن و کار گروهی انجام دادن. به هر حال این روز 29 سی دی پنجشنبه جمعه است، هر دو روزش روزهای مهمی است و پتانسیل برگزاری یک اعتراضات سراسری سهمگین رو داره. جدی بگیرین این روزو. از اتفاقات دیگه که داره میفته در ایران، بحران گاز هست که دیگه الان میان مسئولین جمهوری اسلامی تقریبا التماس درخواست میکنن از مردم که گاز کم مصرف بکنین. یا قبلا داشتن به اروپا میخندیدن که وای وای الان زمستون میشه تو اروپا اینا گاز ندارن و بدبخت شدن خودشون. بیا الان خود جمهوری اسلامیه که با اینکه روی بزرگترین منابع گازی جهان نشسته، ولی به خاطر همون سوء مدیریت ها، به خاطر فساد، به خاطر خرفتی این آخوندها در یه همچین کشوری که صاحب بزرگترین منابع انرژی جهانه، کمبود انرژی، مشکل کمبود انرژی داره، همیشه داره، مال امسال هم نیست، همیشه این مسئله هست. و از اون طرف مازوت سوزی، با مازوت این گازا رو شاید دارن صادر میکنن به جایی و مازوت میسوزونن توی نیروگاه ها و اون خودش باعث افزایش آلودگی هوا میشه. همین بسیجیان ابله، همین نیروهای سرکوبگر نادانی که میرن برای جمهوری اسلامی کار میکنن، هم همین هوای آلوده رو تنفس میکنن. پدر و مادر اونها هم به سرطان دچار میشن به خاطر اینکه دارن این هوای آلوده رو تنفس میکنن. برای همین میگم بهشون ابله، برای اینکه خودشون دارن به دشمنشون کمک میکنن به جای اینکه بیان طرف مردم آزادیخواه ایران وایسن و کمک کنن به مردم که زودتر از شر این دوست های جنایتکار، از این دروغگوها، از این آدم های عقب مونده

میرسه، این هموطنان ما رو راحت‌تر اعدام میکنن. این عکس ایوب جمال هست که در بلوچستان زندان هست و از زیر حکم اعدام هست. محمد قبادور هم حتما دیدین عکسش رو، من الان متاسفانه آماده نداشتم. اما یه عکس دیگه که میخواستم ببینین که به نظر من جالبه و اون، چون یه کپشنی براش زده بودن امروز برای این عکس که خیلی توجه من رو به خودش جلب کرد، این بچه هایی هم که همشون کارگری میکردن، محمد مهدی کرمی و دوستان دیگهی که میبینین اکساشون رو، اسامشون رو من متاسفانه فراموش کردم، ولی همه اینا به دست جمهوری اسلامی کشته شدن فقط به جرم اینکه یه زندگی بهتر میخواستن، فقط به جرم اینکه میخواستن حقشون رو بشگیرن، میخواستن وقتی کار میکنن زحمت میکشن به اندازه حقشون دستمزد بگیرن. وقتی همین کار رو شما توی کشور عراق، حتی کردستان عراق انجام میدی، حقوق چند برابر این حقوق میگیری، یا توی ترکیه، توی نمیگم، نمیخوام راه دور خیلی برم، همین دوره بر خودمون، برای همین کارها خیلی بیشتر مردم پول در میارن، ولی توی ایران وضعیت اینه، به دلیل اینکه یه عده‌ای دارن دزدی میکنن، به دلیل اینکه یه عده خرفت دارن به ما حکومت میکنن و این وضعیت رو به مردم ایران تحمیل کردن و مردم ایران برای همین دارن می جنگن. خب ما دیدیم که یه سری نماینده های پارلمان های مختلف کشورهای اروپایی اومدن کفیل زندانیانی که حکم اعدام داشتن در ایران شدن. چی شد؟ چند تاشون رو الان اعدام کردن، چند تا از همونایی که کفیل داشتن، کفیل خارجی داشتن، اعدام شدن. خب چی کار میکنن؟ الان اون کسانی که اومدن گفتن ما کفالت اینا رو به عهده میگیریم، آیا میان چند تا از شرکت‌های جمهوری اسلامی رو تحریم میکنن، تمام پولاشون رو بلوکه بکنن، بچه‌هاشون از این کشورهای خودشون، از سوئیس، از آلمان، از ایتالیا بیرون کنن، میرن این عوامل جمهوری اسلامی که همشون شناخته شده هستن توی این کشورها، توی هلند، توی سوئد، توی آلمان، توی اتریش، آیا جلوی اونا رو میگیرن؟ آیا اخراجشون میکنن؟ آیا از نفوذ سیاسیشون، از قدرت سیاسیشون استفاده میکنن برای این؟ نه، برای این که همش نمایش این کارا. یعنی اگر این نمایش کفیل بازی نبود، مردم از اول میرفتن جلو در زندان ها وای میسادن و اجازه نمیدادن که به این راحتی این بچه ها رو پرپر کنن، این بچه ها رو اعدام بکنن. پس بازم برمیگریم میرسیم به این که بعد رو خودمون حساب بکنیم، ما خودمون بعد حرکت بکنیم، ما خودمون باید از این قهرمانانمون دفاع بکنیم، این بچه‌هایی که به خاطر ما رفتن تو خیابون، به خاطر حق همه ایرانی‌ها رفتن تو خیابون، هزینه دادن، دستگیر شدن، حکم اعدام گرفتن، برای ما جنگیدن. وظیفه اخلاقی ما، وظیفه ملی ما اینه که ازشون دفاع بکنیم، از خانواده‌هاشون دفاع بکنیم. باید بیایم به میدان. مطمئن باشین اگه جمعیت 10000 نفری بره جلوی زندان وایسه، امکان نداره کسی اعدام بکنه، اصلا امکان نداره همچین کاری بکنن. باید بکنیم این کارا رو، باید برنامه‌ریزی کنیم که بریم این در این زندان ها رو بشکنیم، این زندان هایی که بهترین بچه های ایران، نابترین بچه ها رو توش اسیر کردن، گرفتن، زندان لاکان لش، وکیل آباد مشهد، عادل آباد شیراز، اوین، رجای شهر، کرج، گوهردشت کرج، اینا همه اینا باید آزاد بشن بچه ها از این زندان ها. و زندان های دیگه که خب خیلی از دوستان اسامیشون رو منتشر کردن قبلا. این اتفاقایی که داره میفته الان تو ایران. من یه دو تا موضوع هم بود که می‌خواستم راجعش صحبت بکنم، دو سه تا موضوع دیگه است که به نظرم باید دیگه راجع به این چیزا حرف بزنیم. من نمی‌خواستم راجع به این چیزا الان حرف بزنم، ولی دارم می‌بینم که اتفاقایی میفته که ما دیگه باید یه صحبتایی بکنیم که هم خیال آزادی خواهان رو راحت بکنیم که نگرانی نداشته باشن. ما فقط باید تمام تمرکزمون روی براندازی و نابودی جمهوری اسلامی باشه و این بحثایی که رسانه ها را میندازن راجع به ائتلاف و اپوزیسیون، این گروه میاد، اون گروه میاد، ما به کی اعتماد کنیم، کیو قبول کنیم، کیو قبول نکنیم، این راجع به اون داره بعد میگه. من میخوام الان بهتون یه سری یه فرمولی یاد بدم که راحت خودتون تشخیص بدین که کی با ماست، کی با ما نیست، کی با مردم ایرانه، کی دنبال به ثمر نشاندن آزادی در ایران.

هست و کی نیست، کی نوکر بیگانگانه برای اینکه یه حکومت دست نشانده دیگه مثل همین آخوندها بیان سر کار، حالا با یه لول دیگه کمتر باج بده چون مردم آگاه تر شدن. و خیلی هم خب نگران این جور چیزا هستن که آی دو مرتبه دیکتاتوری میشه، دو مرتبه نه هیچی نمیشه، نترسید. و برای اون کسانی که به قول خودشون، من چون مسیج از دوستان گرفتن که گیج شدن نمیدونن که کیو انتخاب کنن، کی درست میگه کی غلط میگم، این صحبت ها رو برای اون دوستان میکنم. در وهله اول از همتون میخوام که تاریخ بخونید. تمام اتفاقایی که الان داره میفته ریشه در تاریخ داره و تا تاریخ رو نخونیم نمیفهمیم که سیاست داره چی میشه توش. بعد اون موقع مجبوریم بشینیم پای حرف این تحلیلگر و اون تحلیلگر با این تحلیلای عبدالخیاری که میکنن که 90% از آن غلطه، به هیچ جا نمیرسه، هیچ وقت حرفشون غلط از آب در میاد. پول میگیرن، اینا پول میگیرن میان تحلیل کنن، حقوق میگیرن که بیان بشینن توی رسانه‌ها تحلیل بکنن. اون کسی که بهشون حقوق میده، حقوق میده که حرفی که اونا میخوان رو بزنن، نه که مثلا یه واقعیتی بخواد به شما بگه. معمولا اینجوریه، منطقیه دیگه، من فکر میکنم خودتون قبول دارین این یه منطقه ساده است منطقش. برای اینکه دیگه اسیر اینجور تحلیلا نشین بعد تاریخ بخونین، زحمت بکشین، کاری نداره. الان دیگه انقدر آسون شده این کارا، دیگه لازم نیست شما بشینی ساعتها وقت بذاری یه دونه کتاب بخونی. مثلا بعضی ها حوصله‌شون سر میره نمیتونن کتاب بخونن، کتاب صوتی هست، کتاب های صوتی خیلی خوبی هست که واقعا یه 7-8 تاشو شما بخونین، اون موقع میرین روی سکوی وای میسین که از اون بالا همه چی رو میبینین، دیگه اصلا گول هیچ کسو نمیخورین. ما باید تاریخ بخونیم به جای اینکه وقتتون رو تو کلاب ها تلف بکنین یا تو این جای بیخودی دیگه. میدونین خودتون حرفای خاله زن، نمیخوام حالا این کلمه رو به کار ببرم، ولی حرفای بیخودی، حرفایی که فقط مثل غیبت کردن و بچه بازیه واقعا. آی این چی گفت، اون چی گفت، این اینجوری گفت به اون، اون اونجوری گفت به این، این حرف اینجوری شده. الان مبارزین سیاسی ما شروع کردن اینجور کارها رو دارن میکنن. به جای اینکه به اینا گوش بدین، برین کتاب شیعه‌گری مرحوم کسروی رو آقای ناصر زراعتی خونده، کانال یوتیوب آقای ناصر زراعتی رو حتما سابسکرایب بکنید. بسیار بسیار کتابای ارزشمندی خونده. برین آثار صادق هدایت رو بسیارش رو آقای ناصر زراعتی خونده، صدای خیلی خوبی هم داره، خیلی هم قشنگ خونده. اینا رو گوش بدین که یه خورده با فرهنگ، یه خورده با ادبیات معاصرمون آشنا بشین، ببینین صادق هدایت کی بود، چه جوری فکر میکرد. یکی از کتابای خیلی خوبه دیگه ای که آقای زراعتی خونده، کتاب شبه خاطرات آقای علی بهزادی، دکتر علی بهزادی، بسیار کتاب ارزشمندی به نظر من، 3 جلد و آقای زراعتی هم با حوصله همه اینا رو خونده و خیلی جالبه. خوبیش هم اینه که الان توی پلیلیست درست کرده که میتونین انتخاب کنین که مثلا راجبه کی بخونین. من چند تاشو میتونم بهتون توضیح بدم، چند تاشو رکامند میکنم، یعنی پیشنهاد میکنم بهتون که بریم بخونین یا گوش بدین. یکی راجب مصدق رو بریم بخونیم، با اینکه خود آقای علی بهزادی مصدقی بوده یا طرفدار مصدق بوده، ولی به نظر من خیلی عادلانه و بی‌طرفانه نوشته. بخونین، حالا یه خورده طرفداریایی کرده ولی میفهمین، خودتون میتونین قضاوت بکنین که کی راست میگه کی دروغ میگه. راجب ارتش بود هدایت رو بریم بخونین یا گوش بدین، یا ابوالحسن ابتهاج، ببینین کی بوده ابوالحسن ابتهاج. راجب محسن دولو که کاریکاتوریست معروف بوده، ببینین که چه آدمایی بودن تو ایران، برای اینکه آشنا بشین به تاریخمون، به همین تاریخ مثلا 60-70 سال گذشته، یعنی از سال 1333 که ایشون 1332 که این مجله سپید و سیاه رو باز میکنه و سردبیر این مجله بوده تا سال 58 رو خیلی قشنگ توضیح میده و راجب سرگذشت آدمایی که خودش دیدتشون و خاطره خودش رو میگه و سرگذشت اون آدما رو میگه، خیلی خوب نوشته. به نظر من یکی از درخشانترین آثار معاصر ماست، آثار تاریخی هست و شما با حال و روز اون موقع مردم ایران آشنا میشین. باید این تاریخ ها رو ما بخونیم تا بفهمیم چیه. اون کسانی که هنوز
دنبال اسلام هستن باید کتاب شیعه‌گری رو بخونن، وظیفه دارن. اگر میخوان قدمی برای ایران بردارن، اگر کوچکترین احساس تعلقی به ایران میکنن، باید برن این کتاب رو بخونن. یک تحقیق ارزشمند انجام داده، تمامش فکت، همش سنده، همه رو بهتون میگه که از کجا این سند داره در آورده و به چی داره استناد میکنه. کتاب شیعه‌گری مرحوم کسروی رو حتما حتما بخونید یا گوش بدین. آقای ناصر زراعتی خونده این کتاب رو، گوش بدین، خیلی هم خوب خوندن این کتاب رو، تمام مقدمه و زیرنویس و همه چیشو میخونه، خیلی خوبه واقعا. اینا رو گوش بدین. اینا میگم من میبینم بعضی از هموطنان و دوستان خودم دور بر خودم مثلا ساعت‌ها، روزی 4-5 ساعت تو این کلاب هاست دارن وقتشون رو تلف میکنن، ولی وقتی ازشون میپرسم چند تا سوال تاریخی میکنم نمیدونن، بلد نیستن و بعدم میخوان حتما نظر سیاسی هم بدن. خب نمیتون، نظر سیاسی غلطه وقتی تاریخ نمیدونی. باید تاریخ بخونی تا بفهمی که چی شده، تا بفهمی که چی داره میشه. بنابراین فهم سیاست بعد تاریخ بود. تاریخ که بخونید با خود به خود یه جامعه شناسی، یعنی حال و هوای جامعه هم دستتون میاد و بعد میتونید ریشه رفتارهایی که تو جامعه جا افتاده رو پیدا بکنید. برای همین مهمه. این کتاب آقای شبه خاطرات آقای علی بهزادی رو پیشنهاد میکنم بهتون، شیعه‌گری کسروی رو پیشنهاد میکنم. اگه حوصله دارین حتما حتما کتاب حاج سیار، خاطرات حاج سیار هم گوش بدین. من مثلا جوری که خودم گوش میدم اینا رو روی یوتیوب من میذارم، بعد مثلا میرم ورزش میکنم تو گوشمه، مثلا دارم ما رانندگی میکنم، یه جایی میرم تا یه جای دیگه دارم گوش میدم و کلی چیز یاد میگیرم. پیشنهاد میکنم این کار رو بکنین، کار میکنه، به درد میخوره، بکنین حتما. تاریخ بخونین تا اسیر تحلیلای آبکی نشین. خودتون اون موقع قدرت تشخیص دارین، خودتون میتونین تحلیل بکنین. فقط خبر گوش کردن و فقط اخبار دنبال کردن به شما زاویه دید خوبی نمیده. باید تاریخ بخونین تا وسیع تر بشه دیدتون. این یه موضوع. یه موضوع دیگه هم راجع به داستان اپوزیسیون و اپوزیسیون بازیه. این دوستانی که الان، حالا نمیگم دوستم نیستن بعضیشون، کسانی که الان خیلی دنبال این هستن که یک نقشی در اپوزیسیون داشته باشن یا خودشون رو اپوزیسیون میدونن، مثلا مخالف جمهوری اسلامی، فعالانه توی این رسانه ها مطرح میشن. ببینید عزیزان، هموطنان، شما تا فرهنگ ایران رو نشناسید، تا ارزشی برای فرهنگ ایران قائل نشید، نمیتونید قدم مثبتی برای ایران و مردم ایران بردارید و مردم ایران هم نمیخوان شما قدمی براشون بردارید. وقتی که با فرهنگ ایران دشمنید، وقتی که با فرهنگ ایران بیگانه اید، برین این فرهنگ رو یاد بگیرید. این همه الان منابع هست که شما میتونید خودتون رو آموزش بدین، یاد بگیرید. بی خودی با این هستیم به پرچم شیر خورشید فوش بدید. به هست که شما میتونید خودتون رو آموزش بدین، یاد بگیرید. بی خودی با این هستیم به پرچم شیر خورشید فوش بدین، الکی کور یاد بگیریم، بفهمین که چیه گذشته فرهنگی اینا، ریشه هاش کجاست و این یه دلیلی داره که این چیزا مونده، یه دلیلی داره که این همه سال ما داریم نوروز رو جشن میگیریم و مسائل فرهنگی دیگه، هنر ما، فرهنگمون رو باید بشناسید. تا پیوند فرهنگی با ایران پیدا نکنید هیچ کاری برای ایران نمیتونید بکنید، هیچ کار مفیدی برای ایران نمیتونید بکنید. در نهایت میشین پاپت یا وسیله یکی از این سیاستمداران غربی که اونا هم به محض اینکه تاریخ مصرف شما تمام بشه شما رو میذارن جلو گوله توپ، یعنی اصلا براشون مهم نیستید، شما میندازنتون دور. خیلی راحت، مثالاش هم فراوونه توی همین تاریخ 50 سال گذشته، نمیگم خیلی بریم عقب، تو همین 30-40 سال حتی جمهوری اسلامی هم مشاهدش هستیم که کسانی که با این سیاستمداران غربی همکاری کردن و بعدم تاریخ مصرفشون تمام شد، انداختنشون دور. خیلی راحت قربانیشون کردن، کشتنشون، بم گذاشتن کشتنشون. برای همین مهمه که به فرهنگ ایران بپردازید، برای فرهنگ ایران ارزش قائل شید و این فرهنگ رو دوست بدید. اگه وقتی بریم بخونید و بفهمینش دیگه عاشقش میشین. دلیل این که الان زاویه داریم باشی ازش فاصله گرفتین چون نخوندین، نمیدونید، چون نادانید.
وقتی که بدونید این فرهنگ رو بشناسین دیگه آشان

داشت میدونی، چون خیلی زیباست این فرهنگ. شما شاهنامه رو وقتی بشناسید دیگه با احترام رو جبش حرف میزنی، دیگه میفهمی که چه وزنی داره، چه نقشی داره. هویت ما ایران یعنی چی آخه؟ ایران اگه فرهنگش رو ازش بگیرید که چیزی، هر کشوری هر ملتی شما فرهنگ و تاریخش رو ازش بگیرید که چیزی نداره، که میشن یه سری آدم بی هویت. هویت ما تو همون تاریخ و تو همون فرهنگه. برای همین مهمه که اون تاریخ و فرهنگ رو بشناسید. اگه میخواین قدمی برای ایران بردارین، باید فرهنگ ایران رو بشناسین. وظیفه دارین، وظیفه دارین که خودتون رو آگاه کنی راجع به این مسئله. و الانم آسونه، سخت نیست آگاه شدن. دسترسی به اطلاعات خیلی آسون شده الان به کمک اینترنت. معجزه است این اینترنت واقعا. وقتتون رو درست مصرف بکنید. شمایی که میخواین فعالیت سیاسی بکنید، شمایی که میخواین یه اثری در آینده ایران داشته باشین، خودتون رو آگاه بکنید. اون موقع مردم دوستتون دارن، اون موقع دیگه کسی به شما بی احترامی نمیکنه. وقتی که ببینن که شما دارین به فرهنگشون احترام میذارید. و در مورد اپوزیسیون بازی، ببینید دوستان، اپوزیسیون یا مخالف، یا یعنی این چیزی که میگن اپوزیسیون، یعنی مثلا یه ارگانیزیشن، یه سازمانی، نهادی، حزبی، هر چی. حزب که نه، یه نهادی که قراره بره جمهوری اسلامی رو نابود بکنه. حالا میخواین اسمشو بذارین دولت در تبعید، میخواین اسمشو بذارین شورای رهبری، هر اسمی میخواین روش بذارین، باید یه ساختار داشته باشه، یه ساختار مشخص. ما 5 سال پیش، من و دو ساعت دوستام نشستیم یه ساختاری رو تعریف کردیم. قرار بود اینو به شاهزاده رضا پهلوی براش فکر کنم یه نسخه‌شم فرستادیم، و قبل از اون ما چند تا دیدار داشتیم، ولی بعد از اون دیگه ایشون نخواست اصلا ادامه بده این موضوع رو. و هرچی ما ازش درخواست کردیم که بیا بذار ما اینو بیام به توضیح بدیم که چه جوری این کار می‌کنه این ساختار، ایشون قبول نکرد. حالا به هر دلیلی، من نمی‌خوام قضاوت کنم میگم چرا قبول نکرد، ولی من واقعا منتظر بودم که یه ساختاری خود ایشون بیارن. گفتم به دوستانی که نزدیک بودن، گفتم خیلی خب اگه حتی اینم قبول ندارین، شما یه ساختاری بیارین تعریف بکنین و ما میایم در اون ساختار کار میکنیم. ولی اینکه مثلا 3 نفر آدم بشینن کنار هم دیگه و بگن ائتلاف اپوزیسیون شده، ما حالا ما بریم بغلشون وایسیم، من اصلا نمیفهمم این یعنی چی. شما باید یه برنامه شفاف عملی بذاری روی میز و بگی اوکی، دوستان برانداز، دوستانی که خسته شدین از جمهوری اسلامی و میخواین وقت بذارین، انرژی بذارین، پول بذارین، کمک کنین تا جمهوری اسلامی نابود بشه، این ساختار ماست و ما در این ساختار کار میکنیم. ببینید این تشکیلات باید 4 تا بازوی اصلی داشته باشه، غیر از اینم نمیشه. این یه فرموله ثابته، یه فرمولیه که هر کسی بخواد این کار بکنه باید از اینه، فرمولش اینه. این 4 تا بازو هیچ تقدم و تأخری هم به هم ندارن، باید هر 4 تاشون باشن تا این بتونیم موقع بگیم خیلی خوب حالا ما اپوزیسیون داریم. در غیر این صورت ما یه سری آدم معروف داریم که حرف میزنن فقط، یا هر از گاهی هم میرن یه دیداری میکنن با یه سیاستمدار فاسد غربی و یه عکسی هم میندازن، یه همینه. بیشتر از اینم نبوده، تمام این 43 سال همینجوری گذشته. یه تلنگر هم به جمهوری اسلامی نزدن این اپوزیسیون. ولی این ساختار 4 تا بازوی اصلی باید داشته باشه که این 4 تا بازو باید با هم باشن. یعنی میگم تقدم و تأخری با هم ندارن. یکیش رسانه است. باید یک بازوی رسانه‌ای داشته باشه که معلوم باشه، نظارت کنه روی کار خود اپوزیسیون که کی از طرف اپوزیسیون قراره بره حرف بزنه، چه جور حرفی میخواد بزنه. این توی اون شورای اصلیشون، توی اون میز اصلی که همه این به اصطلاح رؤسا یا اعضای این 4 تا بازو نشستن، اونجا اول بحث و جدلشون میکنن و بعد این بازوی رسانه‌ای نظارت میکنه روی این کار اپوزیسیون، روی نحوه اطلاع رسانی خود اپوزیسیون. بنابراین بازوی رسانه‌ای رو لازم داره. موضوع بازوی بعدی، بازوی همین خارجیه، یعنی این که همین دیدارهایی که میکنن اینا حالا دیگه هدفمند میشه، برنامه دار میشه و مثل یه
اسکیجول یه برنامه عملی باید داشته باشه که مشخص باشه که خیلی خب ما مثلا هفته دیگه با فلان کسک دیدار داریم، دو روز بعدش با این یکی دیدار داریم. آدمای هستن الان این همه این دوستانی که میرن دیدار میکنن میتونن برن توی اون کمیسیون یا توی اون قسمت اپوزیسیون بشینن برای اینکه این دیدارها رو برن انجام بدن. همین هنرپیشگانی که وارد عالم سیاست شدن الان میتونن این قسمت ها کمک بکنن. خود شاهزاده توانایی بسیار بالایی داره برای اینکه بتونه این قسمت رو هدایت بکنه و این دیدارها رو انجام بدن که مؤثر باشه. یعنی ما مثلا اول خب میریم سراغ کسانی که به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی هستن و ازشون میخوایم که کار عملی بکنن و بعدم میریم سراغ دوستان جمهوری اسلامی و بعضی میترسونیمشون، بهشون میگیم که ببین ما نمایندگان مردم ایران هستیم، شما دارین قرارداد می‌بندین با جمهوری اسلامی، تمام این قراردادها فسخ میشه و حتی باید جریمه هم بدیم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. سند هم داریم، همین آخرین انتخاباتی که برگزار کردن یک عالمه ما سند داریم که نشون میده هیچکس شرکت نکرده. یعنی اگه قبلا ادعا میکردن که مثلا روحانی رئیس جمهور منتخب مردمه، دیگه راجب رئیسی نمیتونن همچین ادعایی بکنن. یعنی دیگه مردم گول این شورای نگهبان بازی و این انتخابات الکی جمهوری اسلامی نخوردن و نگفتن به جمهوری اسلامی از همون آغاز سال 1400 این اتفاق افتاد. بنابراین ما سند هم داریم برای اینکه بگیم که، یعنی میخوام بگم کارش باید مشخص باشه که میخواد چی کار کنیم بازوی خارجی و اینا هم باید شفاف باشه، مردم هم باید بدونن که اینا کی هستن که الان نشستن دوره این میزا و قراره چی کار کنن. یه بازوی دیگه بازوی مالی میخواد برای اینکه بتونه پول جمع بکنه. خیلی از مردم ایران اصلا لازم هم نیست ما بریم فاند بگیریم از جایی. اینقدر یعنی وقتی مردم ببینن که واقعا یه اپوزیسیونی داره تکون میخوره، یه کاری مثبتی داره انجام میده، کمک هم میکنن. راحت میلیون ها دلار میشه کمک جمع کرد و کافیه. ما خیلی پول خیلی زیادی هم نمیخوایم الان. و اگه حتی کسانی هستن که میگن فاند میگیریم، نمیدونم دولت های خارجی فاند میدن، خیلی خب اون فاند هم بیاد توی این کمیسیون مالی و بخش آخرم اون بازوی چهارم هم میشه کمیسیون تیم حالا یا بازوی تشکیلات. به هر حال اون قسمتی که به داخل کار میکنه، گروه های داخل رو میخواد هماهنگ کنه، کمکشون کنه. خیلی ها مثلا با منی که از اون هیچ کارم تماس میگیرن و از من کمک مالی میخوان برای اینکه مثلا برن یه کاری توی ایران انجام بدن. خب من ندارم و از من کمک مالی میخوان برای اینکه مثلا برن یه کاری تو ایران انجام بدن. خب من ندارم پولی بهشون بدم یا نمیتونم اصلا این مسئولیت رو قبول بکنم. ولی خب اگر یه تشکیلاتی باشه میتونه این کارا رو انجام بده، میتونه اینا رو هماهنگ بکنه، دیگه کسی سراغ من نمیاد، یه راست همه میرن اونجا و مسئله شون هم حل میشه. خود اونجا حالا این هر کدوم از این بازوهایی که گفتم چندین زیر شاخه داره که اون تونتری که شاهزاده ایش وقت حاضر نشد ببینه ما همه رو مشخص کرده بودیم، نوشته بودیم. و یه قسمت دیگه‌ش هم میشه برنامه ریزی برای آینده ایران، برای اینکه ما بحران‌ها رو شناسایی بکنیم. یک کلمه ما الان به بحران داریم توی ایران، اون بحران‌ها رو میتونیم شناسایی بکنیم و روش برنامه ریزی بکنیم که اونم توی همون طرحی که ما قرار بود بدیم، یعنی ارائه داده بودیم بود که بعدن از روی اون به اعتقاد من رفتن ققنوس رو درست کردن که ققنوس هم هیچی از توش در نیامد. یعنی ققنوس به جای اینکه الان حتی من ندیدم، حداقل اگر هست کاری کرده بیان منتشر کنن، بیان میگن خیلی خب ما مثلا راجع به دریاچه ارومیه فکر کردیم که چجوری اینو باید برش گردونیم، احیاش بکنیم یا چیکارش باید بکنیم، الان یه معضل بزرگه. یا راجع به این بحران‌های محیط زیستی فراوانی که ما داریم میگن آقا ما فکر کردیم، آدمای آکادمیک هستیم، تحصیل کردیم، نشستیم فکر کردیم توی این یک سال دوستم چند سال الان درست شده اونس و دو صفحه مطلب نوشتیم که این کارا رو باید انجام بدیم. ندارن، نیست، هیچ برنامه‌ای نیست، یه مش حرفه فقط، در صورتی که میتونستن این کارا رو بکنن. ما وقت داشتیم، نداریم الان، هیچی نداریم، چون اپوزیسیونمون اپوزیسیون به درد نخوریه، اپوزیسیونیه که مسئول نیست، مثل خود جمهوری اسلامی که مسئول نیست و پاسخگو نیست. اینم همون جوریه، پاسخگو نیست، خیلی راحت جواب نمیده و یه سری یه ارتش سایبری هم دارن که بهت حمله میکنن تا بیای بگی آقا این چرا اینجوری اینجوری شد، غلط شد، حمله میکنن. اوکی. اما یعنی این که شما تشخیص بدین که خب حالا کی واقعا اپوزیسیونه کی نیست، اینه ببینید آقا برنامه عملی چیه.

برنامه عملی باشه، من اولین نفر میام زیر اون پرچم وای میسم، زیر پرچم اون اپوزیسیون وای میسم. حالا اینکه ما بریم حزب بزنیم و گروه بزنیم و اینا همش نمایشه، همه کارهای به درد نخوره، همه کارهایی که فقط برای همین رسانه‌ها انجام میشه. مثل همون مثل اینکه مجله پیپل اینجوری مجله هستش که این هنرپیشه‌های هالیوودی رو مثلا میرن ازشون عکس میگیرن، میگن مثلا این با اونه، اون با اینه، این اینو گفت راجبه اون، اون اونو گفت راجبه این. الان یه چیزی مثل این شده، الان اخبار اپوزیسیون ما مثلا مجله پیپل شده و همینجوری از این اخبار اینجوریه که بهش دردی هم نمیخوره، یعنی درد مردم ایران رو دوا نمیکنه، جلوی اعدام محمد قبادری رو نمیگیره این کارا، همونطور که جلوی اعدام محسن شکاری رو نگرفت، همینطور که جلوی اعدام محمد رضا رهنورد رو نگرفت. اپوزیسیون هم مقصره در این اعدام ها به خاطر اینکه کار نکرده و هنوزم من نمیبینم کاری بکنه. اما برای دوستانی که نگران آینده هستن و فکر میکنن که مثلا اگر نظام پادشاهی بیاد دیگه تمومه، دیگه همه چی خوب خواهد، یا اگر نظام جمهوری بیاد دیگه تمومه، اگر نظام پادشاهی بیاد دیکتاتوری میشه، اگر جمهوری بیاد نه خوبه، همه چی خوب. ما همین الان توی نظام جمهوری هستیم، همین الان، و نظام های جمهوری زیادی رو سراغ داریم و میشناسیم که دیکتاتوریه. همین بشار اسد هم رئیس جمهوره، حسنی مبارک هم رئیس جمهور بود، قذافی هم فکر کنم رئیس جمهور بود. پس یعنی صرفا این کلمه ریاست جمهوری تضمین نمیکنه دموکراسی رو، همونطور که صرف کلمه پادشاهی تضمین نمیکنه دموکراسی رو. ولی اون چیزی که تضمین میکنه دموکراسی رو، اولا دموکراسی رو من بهتون بگم که دموکراسی یه ایده است، اینکه چقدر اجرا میشه. یعنی وقتی که ما میگیم دموکراسی منظورمون اینه که مردم قدرت دارن، یعنی مردم بر مردم حکومت میکنن، مردم خودشون صاحب قدرت هستن، این میشه دموکراسی. برای اینکه تضمین بکنیم این دموکراسی رو، یعنی اینکه مردم صاحب قدرت بشن، فقط یه چیزی اینو تضمین میکنه و اون رسانه آزاده. هر کسی که به هر بهونه‌ای میخواد جلوی رسانه ها رو بگیره، فقط با قصد ساختن دیکتاتوری. دیکتاتوری هم ساخته میشه برای فساد، برای اینکه قدرت یه جای جمع بشه بتونن از اونجا پول در بیارن. تمام این بانک ها و کورپوریشن ها اینا هم عاشق دیکتاتوری هستن، همیشه تمام کسایی که براشون کار میکنن حکومت های دیکتاتوری هستن، یک عالمه پول در میارن از کنار حکومت های دیکتاتوری. و اولین پلش هم همینه که جلوی مطبوعات رو بگیرن، جلوی رسانه ها رو بگیرن. ولی داشتن رسانه آزاد یعنی هیچ نظارتی رو رسانه ها نباشه، این تضمین میکنه دموکراسی رو. شفافیت، یعنی این یعنی شفافیت، این شفافیت میاره. و وقتی شفافیت بشه کسی نمیتونه دزدی بکنه، کسی نمیتونه دروغ بگه، دروغ بگه آبروش میره. بنابراین اون چیزی که بعد دغدغه داشته باشیم هممون راجبش، فقط و فقط مطبوعات آزاده، رسانه آزاد. بقیهش دیگه حرفه، بقیهش دیگه به هر حال حالا راجب اون نظام حکومتی که من فکر کردم که این نظام بهتره برای ایرانم توی برنامه دیگه صحبت میکنم، و یعنی یه لایو دیگه اصلا فقط در اون میذارم که راجب اون موضوع صحبت بکنیم، با هم بشناسیم، بفهمیم که بعد اقعا نقطه نظرات خودم، این فکرهایی که تو این سالها، تو این 8-9 سال کردم و با تون به اشتراک میذارم و راجب اون موضوع هم صحبت میکنم. ولی فقط ما الان در حال حاضر نباید رو کمک خارجی ها، اصلا دنبال کمک خارجی ها نمیخواد بریم. کاری که در خارج میخواییم میکنیم، یکی این که میتونیم به خود عوامل جمهوری اسلامی صدمه بزنیم با رسانه‌ای کردنشون، با آبروشون رو بردن. اینا دزدی کردن دیگه، همشون دارن در میرن، همشون قایم شدن. اینا رو کافیه افشاشون میکنیم، در کانادا هستن، در آلمان هستن، در سوئیس هستن، در سوئد هستن، در اتریش، همه جا هستن دیگه، خودتون میدونید. و تمام هموطنانی که تو این کشورها زندگی میکنن میتونن آبروی اینا رو ببرن. این یه مبارزه مؤثر و مفید به جمهوری اسلامیه.
یکی دیگه‌ش هم تأثیرگذاری روی افکار عمومی مردم این کشور هست. پیشنهاد من اینه که برین سراغ اینفلوئنسرهای خود این کشور. مثلا یه ورزشکار معروفیه، یه مدل معروفیه، یه مثلا یوتیوبر معروفیه، صفحه اینستاگرام داره معروفه. الان اون خانم چلسی هارت مال انگلیسه، خیلی خیلی واقعا من فکر می‌کنم تو مطلع کردن مردم خود انگلیس خیلی نقش خوبی داشته. بعد بیشتر بشه، ما بعد 10 تا دیگه مثل چلسی هارت تو انگلیس پیدا بکنیم، بعد توی آلمان پیدا بکنیم، توی از خود چلسی هارت کمک بگیریم، کسانی که باهاش در ارتباطن کمک بگیریم که بقیه اینفلوئنسرها رو بشناسین و بریم سراغ اینفلوئنسرها. حتی شده اگر مثلا میگم ما بی پول نیستیم، ما میتونیم خیلی راحت پول جمع بکنیم، کمکشون بکنیم، بهشون پول بدیم، ادورتایز بکنن واسمون و راجع به مسائل ایران حرف بزنن و بگن به مردمشون که چرا اتفاقی که تو ایران داره میفته روی اونها هم اثر میذاره، چرا اروپایی ها هم دارن هزینه بودن جمهوری اسلامی رو میدن، هیچ بنفیتی براشون نداره جمهوری اسلامی. این به این دروغ های رسانه ها گوش ندن. ما باید روی افکار عمومی مردم اروپا و آمریکا و کانادا کار کنیم، بعد اون موقع این مردم میتونن، یعنی هنوز تو این کشورها قوانینی وجود داره که از طریق قوانین میتونن سیاستمداراشون رو تحت فشار بذارن و وادارشون کنن که تصمیمات درست بگیرن، تصمیماتی که به نفع مردم این کشور هاست بگیرن. دیگه بیشتر از این سرتون درد نمیارم، تقریبا همه مطالبی که میخواستم بگم و عنوان کردم براتون، امیدوارم که مفید واقع بوده باشه و با آغوش باز انتقاداتتون رو میپذیرم. هر انتقادی دارین زیر همین کلیپ بنویسین، سعی میکنم بیشتر وقتا جواب بدم به کامنت هایی که وارد میدونم انتقادشونو، یا اینکه دیگه خیلی خیلی پرتن اونا هم جواب میدم معمولا. خلاصه بذارین به هر حال کشورمونو باید پس بگیریم، این وظیفه ماست که کشورمونو پس بگیریم، هیچ کس دیگه نباید این کارو برای ما بکنه، ما خودمون باید کشورمونو پس بگیریم، خودمون باید بلند شیم، آستینمون رو بالا بزنیم و بیایم به میدون تا کشورمون رو پس بگیریم. دوستانی هستن که میخوان یه تظاهرات خیلی بزرگ توی روز 22 بهمن که میشه 10 فوریه در واشنگتن دی سی برگزار بکنن، تظاهراتی که ده ها هزار نفر آدم تو شرکت بکنه. این برای تاثیر گذاشتن روی افکار عمومی خیلی اثر داره. پیشنهاد میکنم اگر با وترن ها، با کسانی که به اصطلاح جانبازای آمریکا میشن، کسانی که جنگ رفتن توی آمریکا، چون اونا درد ما رو میدونن، اونا خودشون زخمی هستن از جمهوری اسلامی، زخمی هستن از تروریسم و منبع تمام تروریسم دنیا جمهوری اسلامی. ارتشی ها میدونن، ارتشی های آمریکا میدونن اینو، ارتشی های انگلیس میدونن اینو. بعد اونا رو با خودمون همراه بکنیم و جلوی این مسخره بازی رو بگیریم، جلوی این دشمنی ظاهری که پشت صحنه دستشون رو دست همه رو بگیریم و وادار کنیم سیاستمداران آمریکایی، اروپایی رو و کانادایی رو که وظیفه‌شون رو انجام بدن. اینا حقوق میگیرن که این وظیفه رو انجام بدن، که با دشمنان مردم کشورشون بجنگن، مقابله بکنن، نه اینکه برن باشون چای بخورن، نه اینکه بهشون دست بدن و توجیه بکنن اینا رو. اینا دروغه. ما میتونیم این کار رو بکنیم، الان به لطف اینترنت انقدر اطلاعات در دسترسمون هست که میتونیم این کار رو انجام بدیم. خواهش میکنم که این کارها رو جدی بگیریم تا بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. این بچه هایی که دارن پرپر میشن زیر دست این آخوندها، به خاطر یه بخشش به خاطر کمکاری ماست، ما اینجا کارمون رو درست انجام نمیدیم، همراهشون نیستیم منزگه، ولی کسانی که داخل هستن همه باید بیایم کنار هم دیگه وایسیم، یک بار برای همیشه این کابوس رو تموم کنیم. فکر کنین به یک ایران آزاد چقدر زیبا خواهد بود، چقدر زندگی کردن دلپذیر خواهد بود اونجا. ممنون از اینکه به صحبت های من گوش کردین. با امید آزادی در همین نزدیکی، تا دیداری بعد، بدرود.

درود بر دوستان بزرگوار و سروران عزیزم. اگر اجازه بفرمایید دو سه دقیقه ای رو منتظر میمونیم و بعد بحث رو آغاز میکنیم.

0: با درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم. یک توضیح کوتاهی رو عرض کنم و آن این که اتاقی که ما همینک در آن قرار داریم اتاقی است که خب در گذشته در چند اتاق فعالیت می کردیم، از جمله آزادی از اسلام، روزنه روزگار که به مسائل سیاسی اجتماعی به نسبت روزانه اختصاص داشت. من بد ندیدم که فعالیت‌ها رو متمرکز کنیم در یک اتاق و در این اتاق به بحث‌های مربوط به چه مسائل اعتقادی، چه مسائل معرفتی و همینطور مسائل سیاسی در قالب یک اتاق واحد بپردازیم و شما عزیزان هم بتونید در اون مشارکت بکنید. البته اتاق بازشناسی باورها همانند سابق خواهد بود. در آن اتاق مسائل اعتقادی رو به شکل جلسات متعدد با اون سبک و سیاق خاص خودش که بنده در نظر دارم ادامه خواهیم داد. بنابراین جلسات مربوط به تاریخ زندگانی علی رو هم ادامه خواهیم داد از جلسه چهارم به بعد. بنابراین این اتاق رو دوستان حتما در نظر داشته باشن که من بعد ما جلساتمون رو سعی میکنیم هفته دو یا سه شب در همین اتاق برگزار بکنیم. مدت زمان اتاق هم در حدود 2 ساعت خواهد بود، نه بیشتر، چون بیش از آن دیگر عملا هم اسباب زحمت شما بزرگواران خواهد شد. همین که مطلب خاص دیگری به هر حال منتقل نمیشه و اگر نیاز بود که ما این موضوعی که در نظر داریم رو ادامه بدیم، سعی خواهیم کرد در یک جلسه دومی به اون مسئله بپردازیم، نه اینکه اتاق 4 یا 5 ساعت بخوایم ادامه بدیم. اما مسئله ای که من امشب طرح خواهم کرد یکی از مسائلی است که شاید تبیین و تقریر اون کمی عجیب ولی در عین حال جدید باشه و شاید بتونه به افق تفکر بعضی از عزیزان کمک بکنه. مطمئناً منتقدانی هم خواهد داشت و مدافعانی، اما من سعی خواهم کرد اگر هم منتقدانی هستند چه در این جلسه یا در جلسات دیگر در مورد مسائل مربوط به اون بحث و گفتگو بکنیم. به عنوان مقدمه من عرض کنم، من بعضا میبینم چه در برنامه های مختلف و چه در همین فضای کلاب هاوس که افرادی که داعیه دینداری دارن از طیف های مختلف همیشه به دنبال این هستند که اسلام رو به عنوان یک اعتقاد دیرینه برای مردم ما به رسمیت بشناسند و بگویند خب به هر حال این اسلام جزئی از فرهنگ ماست، جزئی از سنت و اعتقاد ماست، بنابراین باید به نحوی با آن کنار آمد، چون ما هم به هر حال نمیتوانیم دل بکنیم به سادگی از این دین. هرچند عده‌ای خب این تعلق رو انقدر گسترش میدن که معتقدن باید نحوی زیستن خودمون رو طابق النعل به نعل اسلامی کنیم. عده دیگر معتقد هستند خیر، حداقل در حوزه خصوصی میتوان مسلمان بود، اما در حوزه اجتماعی این دین مفاسدی داره و بهتر اون رو کنار بگذاریم. من نسبتی میبینم میان این ادعا با یک مغالطه و سعی میکنم در این جلسه این مسئله رو طرح و تبیین بکنم. تا بعد خب طبیعتا نظر شما بزرگواران رو بشنوم. مغالطه هزینه صرف شده یا هزینه هدر رفته به مغالطه میگویند که در آن شخص سعی میکنه آن چیزی رو که هزینه کرده، حالا چه بعد مادی، چه بعد زمانی یا بعد اعتباری، به عنوان نشانه درستی یک عمل بداند و سعی بکنه آینده رو هم بر اساس اون طرح‌ریزی بکنه و مانع هر گونه تغییر بشه. به عنوان مثال من عرض میکنم، فرض کنید شما اتومبیلی دارید، نزدیک به 10-15 سال هست که این اتومبیل رو شما دارید و کار به جایی رسیده که این اتومبیل به خرج افتاده، یعنی هر روز شما باید به نزد یک تعمیرکار بروید، بگویید این قسمت اتومبیل من خراب شده و به نحوی او رو درست بکن. من میایم و به شما میگویم که خب دوست بزرگوار، این چه کاریست؟ شما اتومبیلی رو که دارید و این همه هزینه برای شما داره، این رو بفروش و یک اتومبیل دیگر بخر. میگوید که دوست عزیز من، شو نمیدانی من چقدر برای این اتومبیل هزینه کردم، با او خاطراتی دارم، با او زندگی کردم، نزدیک به 10 میلیون مثلا برای یک اتومبیل 5 میلیونی من هزینه کردم، الان میگی اینو بفروش. خب من هزینه هایی که کردم چه میشود؟ این انسان نمیداند که با تحمل 10 میلیون هزینه اضافی دیگر خواهد شد. یعنی چشم خود رو بر روی حال و آینده و هزینه هایی که هر روز متحمل اون میشه میبنده و خود رو موجه نشان میده بر این که در گذشته من برای او تا به اینجا خیلی هزینه کردم. همین مسئله در مورد یک ازدواج هم میتونه وجود داشته باشه. فرض کنید زن و شوهری روزهای اول با عشق و عاشقی ازدواج میکنن، اما وقتی کار به زندگی میرسه مشکلها خودش رو نشون میده. صاحب فرزند میشن، هر روز در درون خانه درگیری و دعواست و بعد عده‌ای میگوین که دوست عزیز من، خانم گرامی، بیایید با مسالمت این تنش هر روزه رو با طلاق خودتون کم بکنید. به هر حال هم شما آسیب میبینید، هم فرزندتون آسیب میبینه در این تنشی که هر روز در درون خانه هست. آن دو نفر مدعی بشوند که خب نمیشود، ما آبرویی داریم، اعتباری داریم، با عشق و عاشقی ازدواج کردیم، من جلوی پدرم ایستادم که با این دختر ازدواج کنه، او جلوی پدر خودش ایستاد که با من ازدواج کنه، صاحب فرزند هستیم. و متوجه نیستن که این درگیری هر روزه که زندگی رو غیر ممکن میکنه، نمیتواند برای آینده اونا مطلوب باشه، حتی اگر در گذشته هزینه های زیادی کرده باشن. یعنی عرضم این است که این هزینه ها وقتی کاملا غیر قابل تحمل است، شما باید در جایی جلوی اون رو بگیرید و به گذشته آن نگاه نکنید که بله اتومبیل من خوب بوده، همسر من خوب بوده. یا بعضن عزیزانی که تحصیلات خاصی دارن، میگیم خب این تحصیلات برای شما اگر به دنبال کسب معاش هستید کمک نمیکنه، یا کاری که دارید انجام میدید هر روز برای شما خسارت داره، هر روز مغازه شما کم جنستر میشه، در حال ورشکستگی هستی، خب این مغازه رو تبدیل بکن به یک مغازه دیگری. میگوید نمیشود، اعتبار من، آبروی من، هزینه هایی که انجام دادم. در واقع این مغالطه هزینه های صرف شده است، هزینه های هدر رفته است. به نحوی برتراند راسل سعی میکنه این رو جور دیگری تقریر بکنه، مسئله تاول پاها، که اشاره میکرد یک مؤمن اگر امروز دست از اعتقاد خودش بکشه، میگه خب من با تاول پاهایی که در طول این زمان با آن اعتقاد قدم زدم رو چه بکنم؟ چه پاسخی به او بدم؟ در واقع روی دیگر سکه تقریر من همان مسئله است که راسل میگوید. من از این مغالطه و این برداشت مطلبی رو عرض میکنم که شاید بد نباشه در احتجاجاتتان در برابر کسانی که سعی می کنند اسلام رو به عنوان یک میراث برای ما قابل پذیرش نشان بدن، که بله به هر حال ما ایرانیان اسلام رو پذیرفتیم، حالا یا با شمشیر یا با رغبت، برای ما کارکردی داشته، برای ما مفید بوده، پس در نتیجه امروز هم می فهمیم که هزینه دارد، می فهمیم که آبروی ما می رود، می دانیم که برای ما اسباب گرفتاری است، ولی باید با او کنار بیاییم، او رو حفظ بکنیم. در واقع این عزیزان مرتکب همین مغالطه می شوند، مغالطه ای که می گوید چون ما 1400 سال است اسلام رو پذیرفتیم، برای اون هزینه دادیم، امروز هم تحملش بکنیم. اسلامی که از نظر اعتقادی برای ما مشکل ایجاد میکنه، از نظر اجتماعی اسباب مشکلات ما رو کرده در بعد سیاسی اون، و شما میبینید امروزه این همه هزینه ما ایرانیان میدهیم بدون اینکه درک بکنیم ریشه اساسی این مشکلات در کجاست. گاهی ذهن همه ما رو هم این مغالطه پر میکنه. انقلاب کردیم، چه بکنیم؟ با خون شهدا چه بکنیم؟ با هزینه هایی که برای این انقلاب دادیم چه بکنیم؟ اگر شیعه رو کنار بگذاریم با میراث علی چه بکنیم؟ با ذوالفقار او، با خون حسین، با صلح حسن؟ بنابراین مشکل جامعه ما این است که هنوز در ذهن حتی اون بخش نخبگان ما همین مشکل وجود داره. و من دیدم در شبکه بی بی سی که اتفاقا دوست نازنینمون جناب بریا امیری هم بود، آقای تغییر رحمانی همین مغالطه رو مرتکب شد و گفت که نه، اسلام با ایرانیان عجین شده، در درون اونهاست، نمیشه به این راحتی با او مقابله کرد. یعنی حتی این عزیزان راه مقابله رو هم میبندن، در حالی که ما باید به صراحت به اونها بگیم ما بسیاری از اعتقادات خودمون رو در حوزه‌های اجتماعی چون خسارت بار بود کنار گذاشتیم. در حوزه پزشکی بسیاری از معلومات و دانش‌های ما چون خسارت بار بود کنار گذاشتیم، دیگه اونها رو اجرایی نمی‌کنیم. در حوزه سیاسی هم همین گونه است. وقتی شما دینی رو دارید که در همه این حوزه‌ها نظر میده و شما متوجه میشید که این هر روزه بر ما خسارت وارد میکنه، صرف این که در گذشته برای اون هزینه دادیم یا به اون تعلق خاطر داشتیم، هیچ دلیلی نمیشود که از امروز هم بخوایم هزینه‌های بیشتری بدهیم. در واقع این تعبیر ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، یا جلوی خسارت رو هر زمان که بگیرید منفعته، از همین جاست. حالا اونها تغییر عامیانه داره، اما من سعی کردم جنبه منطقی استدلالی اون رو عرض بکنم. بنابراین یک بار بیاندیشیم در برابر این حس روانی که مرتکب به غلط افتادن تفکر ما میشه مقاومت بکنیم. اگر کسی آمد و سخن از میراث ما در حوزه اسلام کرد، بگیم بله ممکنه در گذشته بر فرض که خوب بوده باشد، اما برای امروز دیگر کارایی نداره. همانند هزاران اعتقادی که کنار گذاشتیم تحول پیدا کردیم، طبیعی است که ما در برابر اسلام هم همین موضع رو داشته باشیم. یک انسان منطقی استدلالی، یک تفکر نقاد و سنجشگرانه همین گونه فکر میکنه. نمیگوید که این میراث اجدادی من است، نمیگوید که برای او هزینه دادم، باید جلوی هزینه های بیشتر رو گرفت. و اسلام نشان داده که هرچه ما به دوران مدرن پیش می رویم، هرچقدر تحول انسانی و اخلاقی تری پیدا می کنیم، او مقاومتش بیشتر می شه. او جامعه ما رو به یک ادبار رسانده، مردم ما رو به این فلاکت انداخته، و این هزینه رو باید جلوی او رو به اعتقاد من گرفت. من سعی کردم در حدوداً 15 دقیقه این مسئله رو تقریر بکنم، ولی خوشحال میشم نظر شما بزرگواران رو در همین حوزه بشنوم. عزیزانی که تمایل دارن به سخن گفتن، خواهش میکنم که دعوت بشن به بالا و ما فرمایشات این عزیزان رو هم بشنویم، شاید دریچه دیگری هم بر روی ذهن ما باز شد.
1: سپاس از شما استاد. دوستان
0: عزیز،
1: خدمت شما و همه عزیزان حاضر در روم. میخواستم ازتون خواهش کنم که روم رو لطفا شیر بفرمایید و دوستانتون رو پین کنید تا بتونیم فکری بیشتری داشته باشیم و مشارکت بالاتری رو شاهد باشیم.

0: درود بر شما دوست بزرگوار، بفرمایید در خدمت شما هستیم. اگر بتونید در 5 دقیقه مطالب رو جمع‌آوری کنید ممنون میشم.
1: خواهش میکنم. چشم، ممنون از صحبتتون، مسئله مهمی بود. من فقط میخواستم بگم که نگاه کنید، دو تا جنبه داره چنین تصمیم‌هایی، همیشه دو تا جنبه داره. یکی جنبه تکنیکیش هست، جنبه تحلیل به اصطلاح فنی‌تر هست که حالا بسته به موضوع یا ممکنه جامعه شناختی باشه یا ممکنه مثلا روانی و اجتماعی باشه، اقتصادی باشه. یکی جنبهش ولی خیلی وقتا جنبه های اخلاقیشه، یعنی مخصوصا وقتی که میدونید تکثری هست، اجزای مختلفی هست. مثلا تو همون مثال خانوادگی که فرمودید که مثلا تصمیم بر جدایی یا ادامه و اینها، اونجا ابعاد اخلاقی هم به وجود میاد توی قضیه. گذشته.
0: ببخشید من صدای ایشون رو ندارم.
2: الان صدای من هست؟ تلفنتون زنگ خورد، بفرمایید. بله. خب بخواید نفر بعدی رو بشنویم آقای کریتیک، اگه اجازه بدین نفر بعدی رو بشنویم تا بخواید شما تماستون رو پاسخ بدید. آقای آرش، درود بر شما، بفرمایید.
3: بله، عرض ادب، درود ویژه من جناب سلیمانی عزیز. راستی در مورد بحثی که کردین من شاید حرفی بزنم زیر بکر بردم باشه، اما من یه سوالی به ذهنم رسید، مخصوصا امروزم الان بیرفتم، شاید با موضوع روم و اتفاقاتی که امروزه تو ایران داره میگذره نباشه. من تو یه رومی بودم که بحث سیاسی اینا که بود، الان که شما در مورد این بحث مغالطه هزینه صرف شده و اینا داشتین فرمایش میکردین، این سوال به ذهنم رسید، آیا همین مغالطه رو در مورد اون قشر خاکستری که الان در حکومت مشغول به خدمت هستن، اهم از نظامی و غیر نظامی، کارمند و امثال هم، و همین بحث شاید به نوعی از دید اونها میشه همین مغالطه، دوچار همین مغالطه شده باشن که بحث هزینه که پای این نظام کردن و شاید نتونن و نشه به زعم خودشون به راحتی دل کند، و شاید همین خودش سد بزرگی در مورد این که بپیوند به سیل خروشان مردم. به نظرتون آیا این بی ربطه چیزی که من میگم، یا اگه چنین هست دوست دارم شما در این مورد نظر شما رو بدونم، و اینکه اگه بخواین اینو تبیین کنیم و به این دوستان پیام بدیم که از این مغالطه پرهیز کنن، نظرتون چی در این مورد؟ ممنون میشم بشنوم.
0: بله، خب این دو وجه داره، یکیش که همین مسئله است که من عرض کردم، یعنی عده‌ای هنوز به وضع موجود راضی اند و خود رو دلداری میدند مبنی بر این که خب ما هزینه کردیم، انقلابی شده، دولتی مستقر شده، برای این انقلاب جنگ شده و طبیعی است که ما دل نکنیم از این انقلاب. اما یک بخش دومی هم دارد و آن هزینه های آینده است، یعنی عده‌ای سعی می‌کنند به مردم بقبولانند که شما اگر وضع موجود رو به هم بزنید به نوعی هزینه های بیشتری متحمل میشید، جنگ داخلی میشه، تجزیه میشه، مردم ایران همدیگر رو به خاک و خون میکشند، که اینها غالبا سخنان کسانی است که سعی میکنند پدیده های اجتماعی رو با ترساندن مردم به پیش ببرند، یعنی بگویند که حتما چنین خواهد شد، بنابراین شما دست از تحرک بردارید و به وضعیت پرهزینه فعلی راضی باشید. این دو بخش داره، ولی بخش اول کاملا شاهد نکته ایست که من عرض کردم، یعنی یک بخش ذهنی این است که در برابر تحول مقاومت میکنن، چون در گذشته هزینه هایی رو متحمل شدن، آبرویی رو خرج کردن، اعتباری رو به گرو گذاشتن. اما بخش دیگری هم دارد که اون بحث هزینه های آینده است. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست جناب آرش.
3: بله، نه ممنون، از دیگه نیست، فقط اگه اجازه است من یه سوال کوچیکی هم، شاید خیلی مستقیم به تاپیک نباشه ولی غیر مستقیم شاید مربوط باشه، اجازه دارم بپرسم یا بمونه برای فرصتی دیگری؟
0: بفرمایید اگه مربوط هست بفرمایید.
3: بله خیلی شاید مربوط نباشه، اما شاید به نوعی هم غیر مستقیم مربوط باشه. من جناب سلیمانی شاید حدوداً 10-12 سال پیش یه بار استاد مشیری توی بحثی همین بحث دموکراسی و تئوکراسی، نه آره دیگه به نظرم بحث دموکراسی و تئوکراسی بود به نظرم، من اون موقع یه تعریف جزئی از ایشون شنیدم، ولی دیگه بعدش تو مباحث سیاسی و بحث دموکراسی نه من دیگه همچین تعریفی نشنیدم. بحث تئوکراسی که گویا بحث حکومت خدا بر مردم یا یه همچین تعبیری داشت. اگه امکان داشت در این موردم این سوال برام پیش اومده بود این چند روزه که بحث سیاسی دموکراسی.
0: بله خب اجازه بدید من ندارم میرم پای خواهش میکنم. این بحث رو ما خب در گذشته هم داشتیم، تعریف دموکراسی، علل موجهه اون و خیلی امور دیگر رو. اجازه بدید این رو در یک اتاق دیگری که به موضوع مربوط هست با هم صحبت بکنیم، که اگر در جنبه هایی از اون اختلافی هم هست با حضور کارشناسان یا افراد دیگری بشه یک جنبندی کاملی رو نشون داد در دل اون. خب دوست بزرگواری که تلفن داشتن و صحبتشون نیمه تمام، در خدمت شما هستیم.
1: الان صدای من خوبه؟ من با هدفون هم سیزنم نمیدونم صدای خوب هست.
0: بله برای من خوبه، بفرم.
1: بله بله آلی هم خدمت داشتم عرض میکردم. حالا بسته به موضوعات ممکن متفاوت باشه، ولی یا کنید بذارید یک مقوله رو بتونیم قطعی‌تر مشخص‌تر بگیم. ما بیایم مفهوم ارزشیابی رو فرض بکنیم. یعنی اگه ما بتونیم یک موضوع رو یک چیز باشه رو به روی هستیم به درستی ارزشیابی بکنیم، خب احتمالا بتونیم تصمیم بهتری بگیریم دیگه. همون به تو مثال شما، اگه من بتونم ماشین رو ارزشیابی بکنم درست بشه ارزش بدم، خب میتونم تصمیم بهتری بگیرم. حالا تعریف ارزش حداقل توی این مکتب بیشتر اقتصادی و مالی و اینها چی هست؟ یه نگاهی که تئوری‌های مختلفی در مورد ارزش هست دیگه. ولی حالا این چیزی که من الان میخوام بگم، میگن منافع آتی

0: خب اون موقع فرق میکنه، اون موقع سری وابستگی ها و نوستالژی ها و اینا تعیین کننده است. ولی اگه فرض اینه که آیا ما میخواییم بررسی فنی تری داشته باشیم، تخصصی تر و مربوط موضوع داشته باشیم، من فکر کنم از این میتونیم بتونیم استفاده کنیم. تو یه چند تا وقت هست با کنید ما توی تخمین منافع همیشه ابهامای بیشتری داریم، ولی تو هزینه ها معمولا برامون روشن‌تر. این یه چیزی که سخت‌تر میکنه قضیه رو، یعنی ما همیشه اون جنبه های منفی و هزینه ها برامون شفاف‌تره. مثال چی بزنم؟ نکنید مثال هم ازدواج که شما فرمودید، نگاه کنید این بحث هست دیگه که آقا چه تضمینی هست که من شخص دیگه اگه پیدا بکنم این مزایایی که الان ازش دارم مینالم نداشته باشه. تقریبا میشه گفت هیچ تضمینی نیست، چون حداقل یه طرف یک مسیر رو رفته. میدونید مگه به این ابزار مسلط شده باشه که بتونه بگه آقا من الان میتونم این تشخیص رو بدم که انتخاب بعدی من فارغ از این چهار تا مثلا عیب باشه، در صورتی که میتونه احتمالا حس بزنه که بابا 10 تا عیب دیگه هم هست که من تجربه ندارم، پس قدرت تشخیص خوبی هم ندارم. مگه بیاد چیکار کنه بگه خب آقا من بیام از ابزارهای علمی‌تر استفاده کنم، مثلا بریم سراغ روانشناس، بریم سراغ مشاور، یه تست‌های شخصیتی بدیم. میخوام بگم یه متد این شکلی اگه پیش بگیره بتونه ذهنش رو اینجوری مدیریت بکنه، احتمال میشه که آقا داره مسئله رو از جنبه هزینه‌ای مدیریت میکنه و الا سخت میشه. تو تغییرات اجتماعی هم همینجوری هست دیگه، تغییرات سیاسی اجتماعی معمولا بدنه بزرگ اجتماع اون هزینه براش خیلی سخته. خب واقعا مخصوصا توی همین بعد از انقلاب عربی و این اتفاقایی که تو حاشیه ما داره میفته و اینها، هر نوع تغییری خب به نظرم معقول‌تر هستش که یک تصوراتی آپشنایی که هزینه کمتری داره ببینه. من میخوام بگم اینا هست. غیر از اینم تو خیلی وقتا اون جنبه‌های اخلاقی تو سوالام هست، یعنی وقتی که پارتی‌های دیگه‌ای هستن، عناصر دیگه ای توی تصمیم هستن، مثلا تو وسط زندگی و اینها، وقتی که بچه هست خیلی نمیشه کوانتیفایش کرد، خیلی نمیشه کمی سازی کرد که مثلا لزوم وجود یه پدر مادری که فرض کنید پدر مادر با هم مشکل دارن، خود فردا مثلا پدره با پدر خوبیه به این معنی چه اتفاقی میاره. من خواستم میگم این پیچیدگی ها رو همش هست دیگه، یه مدلی هم برای ارزیابی خواستم ارائه بدم. خیلی ممنون.
1: بله ممنون از شما. اتفاقا همین پیچیدگی هاست که این مغالطه رو برای ما نامحسوس کرده و حتی من دیدم کسانی که ذهن منتقدی هم دارن وقتی در برابر این مغالطه قرار میگیرند زیاد به اون نمیپردازن. مثلا مسئله ازدواج رو که شما فرمودید، ببینید هزینه ها همیشه برای ما روشنه، آن چیزیست که دادیم، اما آینده رو چون نمیدانیم همیشه به بدترین وجه حمل میکنیم. الان دقیقا شما هم همین مثال رو زدید، فرمودید که خب فرض کنیم من از این همسرم طلاق گرفتم، از کجا مشخصه که همسر بعدی من 10 تا ایراد بیشتر نداشته باشه؟ اما خود این فرض شقوق مختلفی داره. اولا اینکه شخص بگه خب ازدواج نمیکنم، دوما بگه که خب زنان زیادی هستن که من میتونم با شناخت با اونها ازدواج کنم، حداقل اولویت های خودم رو بگم، تجربیات خودم رو در این زمینه دخیل بدونم و مانع از این بشم که دوباره اون سرنوشت تکرار بشه. جنبه سومش بله میتواند زنی باشد که 10 اشکال بیشتر داشته باشد، اما شما فقط جنبه سوم اون رو گرفتید، در حالی که دو جنبه اول هم در این فرض من وجود داره، اما در فرض هزینه رفته شده دقیقا یک نواخته. یعنی شما هر روز در حال هزینه دادنی، هر روز در حال درگیری هستید. خب این هزینه ها وجود داره، برای همینه که این مسئله خیلی خیلی ریزکاری و یک ذهن خیلی منطقی میخواد و گاهی هم ما به خاطر اون جنبه هایی که دادیم، یعنی بعد روانی اون هزینه هایی که دادیم، همیشه فکر میکنیم که چه بسا گزینه بعدی خیلی بدتر باشه، در حالی که شانسی که برای گزینه بدتر وجود داره در حدود شاید 1/3 یا 1/4 آن انتخاب و حق انتخابی باشه که ما میتونیم داشته باشیم. اما مسئله این است که هزینه ها و فواید رو در حوزه‌های مختلف باید بررسی کرد. اسلام در هر زمینه‌ای خسارت یک نواخ نداره. ابعاد مختلف خسارتی که اسلام برای ما داشته خیلی خیلی متنوعن. گاهی بسیار شدید بوده، گاهی بسیار کم بوده. مثلا در حوزه اقتصاد

0: اسلام برای ما ضرر چندانی ندارد. اما در حوزه حقوق انفرادی، یعنی حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی، یعنی حقوق مدنی، خسارت‌های بیشماری داشته. در حوزه حقوق جزایی خسارت‌های بیشماری داشته. پس اسلام رو هم اگر ما می‌خوایم بررسی بکنیم، به عنوان اینکه مرتکب این مغالطه نشیم، باید ببینیم در کدوم حوزه‌ها می‌خوایم بررسی بکنیم. از نظر من ایمان سلیمانی، بنا بر اون اولویت‌هایی که هست، بله، حتی تا به ذهن انسان هم میرسه. من معتقدم اسلام قدرت تفکر رو معیوب میکنه. یعنی شما تا یک جایی میتونید استدلال بکنید، تا یک جایی میتونید متعهد به منطق باشید، تا یک جایی میتوانید افق دیدتون رو گسترش بدید. اما ایده دیگر، هزینه هایی که اسلام در سطح جامعه داشته رو برجسته تر میبینن. میگن اگر اسلام رو به درون خانه ببریم، مشکلات ما تمام میشه، حل میشه، که من به شدت به این مسئله مخالفم. ولی معتقدم بله، در درجه اول میتوان این کار رو کرد، یعنی خسارت ها رو کمتر کرد. اما باز هم باید دقت بکنیم، این مغالطه هزینه صرف شده میتونه به شدت ذهن ما رو منحرف بکنه برای اینکه یک آداب و رسوم، یک قواعد حقوقی و یک مسئله اجتماعی رو کماکان با خودمون حمل بکنیم. و اتفاقا دیدگاهی رو هم که بانیان وضع موجود سعی میکنن به اون دامن بزنن همینه، یعنی آن شق سومی که مثلا ما در مسئله ازدواج بررسی کردیم رو به روی شما میآورن. میگوین که پسرم، فرض کن همین دختر مردم رو طلاق دادی، از کجا معلومه که دختر بعدی 10 برابر ایراد بیشتری از این نداشته باشد؟ اما جنبه خوب اون رو در نظر نمیگیرن که تو صاحب تجربه شدی، همسر آینده خودت رو میتوانی با پختگی بیشتری انتخاب بکنی، دیگر اون حال و هوای اولیه عشق و عاشقی کمتر در تو میتونه تاثیر بگذاره. و اینا کمک میکنه که شما اتفاقا گزینه‌های غیر سوم رو بیشتر انتخاب بکنید. کسی که برای اتومبیل خودش از صبح تا شب هزینه میکنه، یک دیدی باز کرده، آنقدر هزینه داده که میدونه چه اتومبیلی بخره. مشورت میکنه، هزینه‌هایی رو که متحمل شده میبینه و میگه خب سری بعد اتومبیلی میخرم که مهم نیست چه اندازه زیبایی داره، سعی بکنم کارایی داشته باشه. همه اینها به ما نشان میده که ما میتوانیم پرهیز بیشتری داشته باشیم از اینکه دوباره در اون دام هزینه صرف شده بیفتیم. اما بانیان وضع موجود اتفاقا میخوان مردم باور بکنن که شما دچار وضعیت بدتری خواهید شد. پس این هزینه هایی هم که میدید، برید و خدا رو شکر بکنید. دیدید میگیم آقا فلانه، میگن نه، اگر ما نبودیم داعش میامد، اگر ما نبودیم ایران میشد سوریه. یعنی کاملا جنبه های انتزاعی که خیلی خیلی دشوار هست رو به نوعی به رخ شما میکشن که شما به همین صرف هزینه های انجام شده قانع باشید. هرچند بله، باید کاملا در حوزه های مختلف این مسئله رو بررسی کرد. جناب علی عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید اگر مطلب دیگری هست.
1: نه،
2: درود بر
1: یه نکته فقط خیلی کوتاه هست. بفرمایید، من میخوام بگم فقط ما باید خیلی روش دقت کنیم، روی همین تقریری که شما دارید میکنید که نگاه کنید اصل قضیه اینجا تو هر ملاک تغییر، هر جایی که ما یه نارضایتی هست و نیازی برای تغییر احساس میشه، تشخیص درست مسئله، یعنی اصلا بدونیم مسئله واقعا چیه. چون تو مثال ماشین شما، چی مسئله ازدواج شما، چی مسئله حالا اجتماع و اینها، حتی تو بحث نقد اسلام، من فکر میکنم اولا به شدت جواب اونایی که نفع میبرن از اسلام، حالا یه سری افراد هستن اعتقادی کاری ندارم، ولی فکر میکنم دعوا و بحث و اون جنگی که اگه بخواد شکل بگیره، کسایی هستن که فارغ از که چقدر اعتقاد دارن ندارن، از این سیستمی که به این نام به وجود اومده نفع میبرن. اونا مثل کسایی هستن که خودشون زدن به خاک دیگه، چون مسئلهشون نفع، این قضیه سخت از اون بحث. اونا کسایی هستن که دارن، نگاه کنید ما بحث اصلیمون بحث نقده دیگه، ما باید بتونیم یه چیزی رو نقد کنیم، یعنی بتونیم واشکافی کنیم ببینیم آقا با این پدیده ای که مواجهیم کجاش هست که ما رو آزار میده. غیر از این که اصلا میشه کلا آقا پدیده مثلا عجیب غریبیه، چقدر خرافیه، چقدر با عقل نقاد میسازه اینا، غیر از اون یه بحث هست که کجاش هست که داره ما آزار میده. من فکر میکنم مثلا توی حوزه های سیستم های فکری، همین حالا ادیان و اینها، مشکلی که وجود داره این نیست که خود این مثلا سازگار نیست، قدیمی جدید یا هر چیزی که هست، تو زمان خودش خوب بوده یا بد بوده. بحث این هستش که ما چه گراوندی داریم، چه اصلا معقولیتی داره که ما یک اندیشه، یک سیستم فکری، یک سنت بشری رو بیایم و اینجا زورچپان بکنیم. اینجا اون مسئله هست. ما اگه بتونیم اینو بفهمیم، بدونیم آقا ما داریم با اینش می‌جنگیم، و اگه بتونیم خوب اینجا مثلا نیرو رو دقیق بذاریم، خیلی خوب میشه. من فکر می‌کنم مثلا هزینه، اون دوستانم می‌فهمن که آقا دعوا سر این مسئله است، تغییر سر این هست که آقا ما برای تدبیر امورمون چیکار باید بکنیم. این بحث سوال ما هست. اینجوری خوب میشه. و الا اون کسانی که میگن منافع میبرن، بحث میکنن، سعی میکنن قضیه رو شروع کنن، بزرگش بکنن، که مسئله جور دیگه‌ای به شکل هویتی مطرح شه. این جاییه که قضیه سخت میشه. یعنی کسانی که دعوا هست، این مسئله مدیریت رسانه‌ای، مدیریتی که آقا پیام چیه، سوال چیه، مسئله چیه، این هم توشه.
0: بله من مطلب شما رو کاملا درک کردم. ببینید، اصلا من و شما که بحثی نداریم در مورد تبیین هزینه ها، ولی مشکل در این مغالطه این است که یک شخصی که اتفاقا مرتکب این مغالطه میشه اصلا به این مسئله نمیپردازه، بلکه صرف وجود هزینه های مصرف شده رو دلیل اعتبار اون میگیره. دقت بفرمایید، من میگم وقتی مثلا شما با یک مسلمان صحبت بکنید، برفرض که میگوید ما میراث 1400 ساله اسلام داریم، خدمات اسلام به ایران رو داریم، در گذشته در 1000 سال قبل خدمات شیعه رو در زمان صفویه داشتیم و اینها، روی سخن اونها این نیست که آیا شیعه یا اسلام امروز هم برای ما فواید بیشتر از مضرات داره یا نه، بلکه اونها صرف هزینه های انجام شده رو دلیل بر درستی میدونن. یعنی اینجاست که مغالطه ارتکاب پیدا میکنه، جایی که شما دلیل نمیارید اما صرف هزینه های گذشته رو دلیل بر پذیرش حال و حاضر و تحمل اون میدونید. وگرنه بله، من وقتی مثلا میگم اسلام چنان خسارتی رو داره، باید دلیل بیارم. وقتی بگم ماشین شما بهتره که بفروشی، باید نشان بدم که شما با این 10 میلیون هزینه ماهانه ظرف 3 ماه میتونید یک ماشین بهتری بخرید، در حالی که شما با این صرف 10 میلیون 50 میلیون برای یه ماشین 5 میلیونی هزینه کردید، آخرش هم برای شما منفعتی نداشته. بله، اینها که باید بررسی و تبیین بشه، ولی مغالطه زمانی است که کسی صرف این ادعا رو دلیل بر درستی میدونه، بدون اینکه خود او هم برای ما نشان بده که چرا اسلام امروز برای ما فایدهش بیشتر از ضررهاشه. او نشون نمیده، فقط میگه نه، اسلام سنت ماست، گذشته ماست، میراث ماست، و این رو دلیل بر حفظ اون میدونه. تمام نکته بر همین. حالا اگر مطلب دیگری هم دارید در بین ما باشید، بعد از اینکه دوستان دیگر هم فرمایشاتشون داشتن، به شما برمیگردیم. جناب علی عزیز، اگر مطالبتون رو در 3 یا 5 دقیقه جمع کنید ممنون میشم.
2: درود بر شما جناب سلیمانی عزیز و دیگر دوستان، شبتون بخیر باشه. ببینید، من صحبتم فقط در این برنامه شما به این صورت هستش که ما فقط باید ریشه یابی کنید. ببین، هزینه هایی که ما دادیم برای سربلند نگه داشتن این کشور و یا دین اسلام، جوانانی بودن که در زمان جنگ رفتن. امروز چه داریم؟ امروز به کجا رسیدیم؟ ما جوانان به کجا داریم میریم؟ خیلی همون داریم از ایران میریم، نمیتونیم کشور رو نگرده. خیلی از مردم ما، خیلی از همکاران ما، دوستان ما در بین مسلمان بودن یا نبودن هنوز هم فکر میکنن که چرا. ببینید، ما الان تظاهراتی هست، الان دلخوری هایی هستش که حکومت کمک نمیکنه، دولت حمایت نمیکنه. درست، چند روز دیگه محرمه. همین کسانی که محرم، حسین، علی، محمد، همه رو آوردن، خب شما از دست این دوستان ناراحت هستید، درسته. خب چرا فردا مجدد در خیابان‌ها هستید؟ چه چیزی اتفاق افتاده که شما این سمت آقایون رو قبول ندارید، ولی حرفی رو که 20 سال پیش پدران زدن رو قبول دارید؟ چطور ممکنه شما امروز فحش میدی، امروز میگین اینا دزدیدن، بردن، خوردن، حق مردم رو ندادن، ولی فردا توی کوچه‌ها داری سنج میزنی؟ سنجی رو که خود دوستان، خود آقایان، خود این دولت به شما یاد دادن. ما کجای کاریم؟ ما باید برگردیم ریشه یابی کنیم چه چیزی اضافه شده، چرا مردم به اینجا رسیدن، ما چه بهایی باید بدیم، چقدر باید هزینه بدیم که اسلام رو نگه داریم. اسلام مگر دین مهربانی نبوده؟ چرا با خشونت؟ ممنون از شما همه عزیزان.
0: ممنونم از شما جناب علی عزیز. ببینید، مسئله واکنش توده ها یا عوام به خصوص در مورد مناسک دینی یا سنتی یا پهلوانی اسطوره‌ای نیازمند یک واکاوی دقیقه. کسانی در این حوزه مطلب نوشتن، سعی خواهیم کرد در آینده حتما یک اتاقی رو به این مسئله اختصاص بدیم که چرا مردم مثلا در ایام محرم میروند در خیابان‌ها برای یکی دو سه ساعتی یه زنجیری میزنند و اینها، اما در نماز جماعت شرکت نمی‌کنند. شما مساجد محله‌های تهران رو اگر برید نگاه بکنید، یه غروبی برید نگاه بکنید، عملاً به غیر از حالا افرادی که سن و سال زیادی دارن یا جوانانی که در پایگاه بسیج نزدیک آن مسجد برای اونها جای تعبیه شده، افراد دیگر کمتر میرن، مساجد خالیه. این یک مسئله مهمی است که حالا جنبه‌های مختلفی هم داره، چه جنبه‌های احساسی جوانان، چه مسئله مربوط به نوع هدایایی که داده میشه از غذاها گرفته تا چیزهای دیگر، نوعی سرایت و واکنش همبستگی اجتماعی هست، همه اینها دخیله و من این رو چندان مشکل نمیبینم. یعنی تمام این مسائل قطعا برطرف شدنی است. ضمن این که حضور در مثلا مراسم عاشورا نشانه حسین شناسی مردم نیست. خیلی از اونها اصلا نمیدونن حسین کیست. به اونها بگید یک پاراگراف مطلب در یک کاغذ آچار بنویسید از زندگی حسین، نمیدونن، فقط میدونن که در چه لحظه‌ای کشته شده، نام اسب او چیست و کسی هم که قرار بوده برای او آب بیاوره و کشته شده چه کسی است. این سطحی نگری ها رو ما باید به نظر من زیاد جدی نگیریم، هرچند مسئله ای است که در روانشناسی توده ها بسیار بسیار مهمه، برای اینکه رهبران غالبا از این روانشناسی استفاده و بهره بردن برای بسط قدرت خودشون یا کسب قدرت. جناب احسان عزیز در خدمت شما هستیم.

0: خب ظاهرا جناب حسام مشکلی داشتن. کسرای نازنین در خدمت شما هستیم، استاد بزرگوار و دوست داشتنی.
1: ارادتمند درود عرض میکنم خدمت شما استاد عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، همجور خدمت بچه هایی که حالا تو آدینسان و سوال صحبت های ما رو میشنوند. من حالا قبل از اینکه به عنوان روم بپردازم، تسلیتی عرض کنم در مورد اتفاق ناگواری که افتاده و واقعا جای بسیار ناراحتی داره. حالا تو روم دیگه ای بودم و چند نکته رو عرض کردم که این اتفاق بسیار ناگواره و به نظر من یعنی اون کسی که مسئولیت واقعی تو قبال اینجور حوادث داره و اینجور ماجرا شخص اول مملکته که برای خودش مسئولیت مطلقه تعریف کرده اما پاسخگو نیست. ما میگوییم مسئول، مسئول یعنی کسی که مورد سؤاله، کسی که مورد سؤال واقع میشه و ازش پرسش میشه باید پاسخگو باشه. کسی که مسئولیتش مطلقه باید پاسخگو باشه به نحو اطلاقی، یعنی هر اون چیزی که در این کشور اتفاق میفته برای کسی که مطلق بودن رو به عنوان قید مسئولیتش آورده باید در مورد تمام موضوعات پاسخگو باشه. شما میبینید بعد از 3 روز ایشون آقای خامنه‌ای اومده پیام تسلیت داده، اونم با انزجار، با بیمیلی، با اکراه، و این خیلی عجیب و غریبه. البته از کسی که واردات واکسن رو موقعی که مردم نیاز داشتن منعش کرد ازش جز این انتظار نمیره. اما حالا از این بگذرم چون حالا موضوع روم نیست و به همین عنوان روم بپردازم. این موضوع به نظرم بسیار مهمه. یک سوالی پرسیده بودن از برتراند راسل که چرا بسیاری از افراد تعصب دارن، جمود دارن نسبت به اعتقاداتشون. راسل گفته بود که به جهت اینکه بسیاری از افراد نمیتونن به تاورهایی که تو کف پاشون زده شده اینا رو قبول کنن که این مسیری که اومدن و این تاورها رو زده این مسیر، مسیر غلطی بوده. یعنی انسانها خیلی موقع ها میان رفتاری رو انجام میدن و این رو در گذر زمان انجام میدن و سالیان سال این اتفاق میفته و هزینه های بسیار براش میکنن. حالا این هزینه زمان زمانیه، یعنی من زمان صرف میکنم برای یه اتفاقی، یه زمان هزینه مالیه، یه زمان شما انرژی مصرف میکنید، یه زمان شما از آبروتون هزینه میکنید. و این اتفاق وقتی به صورت متداول اتفاق میفته و شما متوجه این نکته میشید که این مسیری که من میومدم یا این اعتقادی که من داشتم اعتقاد بر خطایی بوده. حالا اگر قرار باشه این اعتقاد خطا در ذهن انسانها تضعیف بشه یا اون رو ببندن و بزننش به کناری، دیگه بهش توجه نکنن، این اتفاق کار سختی. اینجاست که همون مقالطه هزینه صرف شده مطرح میشه. یعنی شما اومدید هزینه هایی رو کردید، هزینه های متفاوتی رو، و بعد وقتی متوجه یه نکته میشید توسط حالا ابزارهای مختلف متوجه میشید که این مسیر، مسیر غلطی بوده، در این صورت به کنار نهادن این مسیر یا اینکه شما قبول کنید که این مسیر رو اشتباه آمدید کار مشکلیه، به جهت اینکه شما سختی رو به جانتون خریدید، به جهت اینکه شما هزینه کردید تو این مسیر. قبول نمیتوان کرد که این حجم از اشتباه رو من آیا انجام دادم. شما فرض کنید که کسی الان 50 سالش باشه و تا حالا 7 دفعه مکه رفته باشه، 20 دفعه کربلا رفته باشه، اومده باشه هزینه کرده باشه تو این مسیر و صبحها بلند شده باشه از خواب نازش زده باشه و نماز صبحش رو خونده باشه، ماه رمضان روزش رو گرفته باشه و بعد از مدتی متوجه میشه که این افکاری که داشته اساساً بیس و پایه نداشته، یعنی نه به لحاظ منطقی قابل قبول بوده نه سند داشته و اساساً متوجه میشه که اون چیزی که پذیرفته بود و اینقدر متعبد بود نسبت بهش اینا اعتقاداتی بودن که محیط، اون نهادهای آموزشی و پدر و مادر تزریق کرده بودن تو ذهن من و هیچ دلیلی براش نداشتم. وقتی این رو متوجه میشه تو دوراهی واقع میشه، اینکه این هزینه‌ای که من صرف کردم تو این سالیان سال آیا من باید بپذیرم که حماقت کردم و رفتارهای من اشتباه بوده، یا اینکه این مسئله جدید و این واقعیت رو باید بپذیرم. اینجاست که مسائل مختلف مطرح میشه، اینجاست که مقالطه هزینه صرف شده مطرح میشه. یعنی شخص میاد میگه که اگر من بپذیرم که این مسیر رو اشتباه اومدم، یعنی پذیرفتم که سالیان سال رفتار اشتباهی رو انجام دادم و این رو هر فردی نمیتونه انجام بده. یعنی این یه اتفاقیه که به نظر من نیاز به یک قدرت ذهنی، نیاز به یک ذهنی داره که یه مقدار بتونه اطلاعات رو پردازش کنه، مقایسه کنه، به نتیجه برسه. یعنی لزوما کسی که متوجه میشه مسیرش خطاست لزوما نمیپذیره. یعنی حالا ممکنه علت نپذیرفتنش تعصب باشه و جمود باشه، یعنی چون تعصب داره نسبت به یک موضوعی، و حتی اگر قرائن خلاف اون هم اتفاق بیفته عقیدش رو از دست نمیده، این تعصب مانع میشه از اینکه بپذیره که اشتباه کرده. یک زمان هستش که مانع فکری داره، مثل چی؟ مثلا مذهب. بسیاری از بدیهیات رو خیلی نمیفهمن، مثال واردات واکسن رو برای نجات جمعیت در موقعی که پاندمی کروناست رو عقل بدیهی میفهمه، اما ذهن ایدئولوژی زده یکی مثل سید علی خامنه‌ای نمیفهمه. چرا نمیفهمد؟ چون ذهن او ایدئولوژی زده است. یعنی یک مسئله بدیهی به نام واکسن رو متوجه نمیشه برای اینکه یک مانعی در درون ذهن اوست به نام ایدئولوژی. موانع باعث میشن که ما بسیاری از مسائل رو نتونیم بپذیریم، و این یه نکته است. دوست عزیز شما مایکتون بازه، جناب سعید لطف کنید مایکتون رو ببندید. من احساس میکنم که مایک دوستم اوکی. و این مانع باعث میشود که فرد نفهمد یک مسئله بدیهی رو. شما به یک پدر و مادر میگویی که فرزند خود رو نزن، میگوید که دین به من اجازه داده اگه فرزندم فلان کار رو کرد من بزنم، فرزند یا همسر من اگر فلان اشتباه رو انجام داد من میتوانم او رو بزنم. خب این مسئله رو شما متوجه میشی که طرف مقابل تو انسانه، و همون حقی رو که شما نسبت به زوج خودت داری، نسبت به همسر خودت داری، همون حق رو متقابل داره. اما شما چگونه راحت دست رازی میکنی و ضرب و شتم میکنی؟ برای اینکه یک مانع ذهنی است. این مانع ذهنی جلوگیری میکنه از فهم بدیهیات. این اتفاق هم میتونه تو این مغالطه اتفاق بیفته. یعنی من مانع ذهنی دارم، حالا یا از ایدئولوژی یا از مذهب، این باعث میشود که من توان ذهنی نداشته باشم. وقتی فهمیدم یه مسیری رو غلط اومدم و اشتباه اومدم، بپذیرم که غلط اومدم. حالا این مصداقش هم میتونه همین تو جامعه ایران ما اتفاق بیفته. یعنی تو جامعه ایران ما انقلاب 57 رو رقم زدن، بسیاری تو انقلاب حضور داشتن، بعد این اتفاقات این محدودیت ها رو برای جوان ها اتفاق آوردن، منابع طبیعی ما رو حراج کردن، اون رو برای به فرض مثال گروه های نیابتی راحت ارسال کردن، نفت و گاز و پتروشیمی و همه اینا رو استفاده کردن و به گروه های نیابتی منطقه ارسال کردن، در صورتی که اینها باید کجا خرج میشود؟ اینها باید تو نظام آموزشی یا برای مردم خودمون باید هزینه میشود. چرا نشده است؟ برای اینکه یک عده نمیتوانن بپذیرن که این مسیری که تو این 40-43 سال اومدن مسیر غلطی بوده و الان باید مسیر دیگه ای رو برن. خیلی ها تو دام این، حتی از مسئولان مملکتی، یعنی بسیاری هستن که حالا دزدن، اختلاس کردن، اون سر جای خودش. بعضی ها هستن که یعنی اون تعصب ذهنیه رو دارن، و یکی از موانعشون همین مغالط است. یعنی شخص از اول انقلاب داخل این سیستم بوده و نمیتواند قبول کنه که از اول انقلاب مسیر غلطی رو اومده و الان باید مسیر نوعی رو انتخاب کنه، و تو دام این مقالاته گرفتار میشه. حالا منم زیاد پرچونه‌ای نکنم. مرسی استاد عزیز.
0: بزرگوارید، بله کاملا فرمایش شما درسته. ببینید من حتی کمی این رو بست بدم. اساسا رژیم های ایدئولوژیک خیلی بد یا خیلی سخت تن به اصلاحات میدن یا اصلا نمیدهن. در واقع اونها معتقد هستند که اصلاحات پذیرش نوعی اشتباه هست نسبت به راهی که آمده اند. بنابراین این پذیرش و اقرار به اشتباه میتواند مشکلات بزرگی رو برای اونها ایجاد بکنه. در برابر این اصلاحات مقاومت میکنه. همین دیدگاه میتواند نوعی التزام به هزینه صرف شده بشه. یعنی شما رژیم های ایدئولوژیکی رو میکنن. شما همین جمهوری اسلامی روزگاری شاید موجه بود از نظر این رژیم مقابله با ایالات متحده، دادن شعارهای آنچنانی. اما شما وقتی میبینید تحریم ها هزینه های سنگینی برای مردم داشته، دست از این ایدئولوژیتون باید بردارید. نباید بگویید که ما با خون شهدا چه بکنیم، با میراث امام چه بکنیم، با یادگار امام چه بکنیم و این داستان ها. یعنی در حوزه سیاست عده‌ای فهمیدن این مغالطه رو، حالا شاید بلد نباشن نام مغالطه رو یا بحث منطقی اون رو، اما یک حسی در درون اونها وجود داره از نظر معرفتی که میدانن شعارهای انقلاب دیگه کارگر نیست، نمیتوان اون شعارها رو داد، پس باید عقب نشینی کرد، باید راه دیگری رو گزینش کرد. اتفاقا کشورهایی در این زمینه موفق هستند که با یک دید وسیع مانع ادامه صرف هزینه های هدر شده یا هزینه شده میگیرند. یعنی اونها اگر دشمنی دارن، امروز اگر شرایط اقتضا بکنه، نمیگم همین آمریکا بود که به ما بمب اتم زد، بلکه میان بر کنار او قرار میگیرن و از مواهب این ارتباط بهره مند میشن. اما جمهوری اسلامی 40 و اندی ساله یک لجبازی دارد. چرا؟ چون میدونه اگر عقب نشینی بکنه، عده‌ای از این بسیجیان مینشینن و میگن خب شما با خون شهدا چه کردید؟ خون شهدا رو پایمال کردید، شما با اون میراث سخنان امام چه کردید؟ آمریکا شیطان بزرگ است. این هاست که عواقبش تا به امروز کشیده میشه. ما در برابر بسیجی ها، ولایی ها و دیگران در این اتاق، من دیدم یه سری از این سیاسیون ما می نشینن و این افراد دائم سخن از هزینه های انجام شده می کنن، گویی اون هزینه های انجام شده برای آینده هم موجه کننده وضع فعلیه. یعنی مردم ما نان نداشته باشن، آب نداشته باشن، شغل نداشته باشن، یک کالایی رو به 10 برابر قیمت بخرن. چرا؟ چون 40 سال قبل یک نفری که خب نمیدانست واقعا سیاست چه الزامات و ملزومات و استلزاماتی داره، آمده یک سری شعارها داده. حالا میگیم اگر عقب نشینی کنیم، آن آرمانهای امام چه میشه؟ و این بسیار خطرناکه دوستان، هم در زندگی شخصی ما. یعنی من خواستم فقط شما افق دیدتون کمی به این سمت ها بره، یعنی حوزه ها رو دیگه خودتون باید تشخیص بدید که این بحث شعارها که در این رژیم ها وجود داره، هزینه هایی که انجام شده رو به رخ شما میکشن، به دنبال پایمال کردن حقوق انسان های امروزی هن. بله، آنها زحمت کشیدن، پایداری کردن، استقامت کردن، برای ما محترمن، اما این دلیل نمیشه که نوادگان ما و فرزندان ما بخواهند در ذلت و بدبختی و نکبت زندگی بکنن که تاوان آن شعارها رو بدیم. اگر همان شهدا، اگر همان انسان ها به فکر فرزندانشون بودن، طبیعیه. اگر امروز باشن میگن نه، من دوست دارم فرزندم در بهترین دانشگاه های اروپا درس بخونه، دوست دارم دخترم در بهترین شرکت های اروپایی که در ایران سرمایه گذاری میکنن کار بکنه، آزادانه به کشورهای دیگه بره تفریح بکنه، اگر دوست داره به حج بره، عتبات عالیات بره. اگر شهیدی شما دارید که برای ایدئولوژی مرده، عذر میخوام، او قابل احترام نیست. اما اگر شما شهیدی دارید که برای سرفرازی کشورش مرده، برای سرفرازی مردمش، برای آسایش و آرامش مردمش مرده، مطمئن باشید اگر او زنده بود، امروز دیگه این ایدئولوژی ها رو نداشت. خیلی از این جوانان گفتن ما هم اشتباه کردیم، اول انقلاب این کار رو کردیم، آن شعارها رو میدادیم، امروز پشیمانیم، از در سفارت رفتیم بالا، امروز پشیمانیم. اما یک عده دیگر میگن نه، امام گفته این انقلاب دومه. خب عزیز من، ایشان یک پیر روی جماران رو اون صندلی سفید، خب چه میفهمید سیاست بین الملل چیست؟ کشور 30 میلیونی آن زمان، امروز نزدیک به 80 میلیون جمعیت، که شاید 10-17 میلیونی هم از آن زمان نماندن، تازه با ارفاق حساب کردیم. اما هنوز این مغالطه هزینه صرف شده در سیاست ما سایه افکنده. حالا جنبه های حقوقی و اینهاش که دیگه بماند. جناب سعید، در خدمت شما هستیم.
2: عرض درود دارم خدمت استاد و همه حضار. قصد صحبت نداشتم، ولی جناب کسری صحبتی کرد که اصلا انگار وصف حال من بود. تاولای کف پا و کسی که نماز میخونده و الان بعد یه مدت میخواد بیاد ببینه که این راه اشتباه اومده. و یاد خودم افتادم کاملا، با 33 سال سن، 3 ساله که نظرم کلا عوض شده. نماز صبح میخوندیم، هیئت میرفتیم، همه این کارا رو میکردیم، آرزم خدمت شما که روزی به این نتیجه رسیدیم که شروع کردیم به خوندن معنی قرآن. واسه چی؟ واسه خاطر این که بشیم یه مسلمون واقعی، مثل خیلی از دوستان که فقط نماز میخونن، چیز میکنن، هر سوالی هم بپرسی بگن نمیدونم، حالا این اینجوریه، یه چیزی گفته، یه چیزی هست، حکمتی توشه، مصلحتی توشه نباشه، بذار بشیم یه مسلمون واقعی. رفتیم معانی رو خوندیم، رسیدیم به سوره نساء آیه 24 که زنای کفار رو بگیرید و نمیدونم اینجا، به هر کی پرسیدیم دیدیم هیچ جوابی نیست واسه این. آغاز شک برای من شد اونجا. حالا اینی که جناب کسرا فرمودن کف پا تاول زده و رومون نمیشه دیگه، ولی ما رومون شد، تی سوال پرسیدیم، سوال پرسیدیم از این، از اون، از هر کسی دیگه، دیدیم نه، اصلا فقط این نیست. هر چی که میری جلوتر میبینی اصلا عمق فاجعه خیلی خیلی بیشتر از این صحبت هاست. این شد که سوال کردم، تحقیق کردم، پرسجو کردم، با چند تا کانال تلگرامی آشنا شدم، با پیج استاد سلیمانی، هم چه تو کلاب هاست، چه دوستان هستن توی اینستاگرام مطالب ایشون رو میذارن، دیدم که نه اصلا اینجوری نیست. قید اون نماز صبحایی که خوندیم، قید اون نمازای یومیهی که نمیذاشتیم قضا بشه، قید اونی که یه روزگاری آدمایی بودیم که میخواستیم امام زمان مثلا بیاریم، خب الان نگاه میکنیم خندمون میگیره. ولی اینه که بگی چون حالا من مثلا توی این 30 سال اومدم این حرفا رو زدم، این کارا رو کردم، نظرم این بوده، الانم باید همون راهو برم، خب همون میشه مغالطه هزینه صرف شده. یعنی مصداق بارزش بکنم منم، من نوعیم، امثال من میدونم زیاده، ولی خب بحث تعصب بعضی موقع به نظر من، طرف شاید میدونه، وقتی باش صحبت میکنی، وقتی بحث میکنی، ببینی دیگه جوابی نداره بده، دیگه میگه نمیدونم، حالا شاید چه میدونم مصلحت، حکمت، نمیدونم ما سوادمون نمیرسه، ما فلانه، یه تعصبی دارن که به هیچ عنوان نمیخوان ازش کوتاه بیان. بعضی موقع هم میبینید اصلا مخصوصا مال خانوما، میگی ارزش یک زن توی اسلام نگاه کن ببین چقدره، چه شکلیه، توی هر زمینه، تو اجتماع، توی هر چی، تو دیه، تو همه چی. شما دیگه چرا دارید دفاع میکنید؟ هیچ حرفی ندارن ولی باز کماکان کار خودشونو میکنن. من دیگه صحبتی ندارم، دست شما درد نکنه.
0: ممنونم از شما جناب سعید عزیز. جناب کسرا اگر مطلبی هست بفرمایید و اگر نیست که من نکته‌ای رو دارم خدمت از
1: شما بفرمایید. من یه کامنتی برای صحبت‌هایی که آقای سعید کردن عرض کنم.
0: خواهش میکنم. نه شما کامنت رو بفرمایید چون صحبت من ممکنه یکم طولانی بشه.
1: اوکی. اولا تبریک میگم به سعید عزیز. نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه، این اتفاقی که برای شما رقم خورده، حالا بسیاری هستن که این مسئله رو ممکنه تجربه کرده باشن، که یعنی یه مسیر اشتباه رو پیمودن، بعد سر یک سری حالا اتفاقات یا موضوعات یا مطالعات یا حرفای شنیده شده نشستم فکر کردم به این نتیجه رسیدن که این مسیر غلط بوده و من باید مسیر و طرح نوعی رو برای خودم طراحی کنم. این اولا جای بسی به نظرم خوشحالی داره که کسی بتونه این مدلی فکر کنه، اما یه نکته بسیار مهمه، هر کس این مدلی نیست. من به شخص بسیاری از آدمایی رو دیدم که دکترا دارن، اینها فلسفه خوندن، اینها علم رو مطالعه کردن و ذهنیت آزاد حرنی ندارن که بتونن آزاد فکر کنن. بسیار مهمه این نکته. ببینید لزوماً فردی که حالا دانشگاه رفته یا تحصیلات آکادمیک داره یا مطالعات زیادی داره به این نقطه از آزادی فکری نمیرسد. یعنی مسئله مطالعه غیر از مسئله پردازش و فکر کردنه. زمانی هست کسی اطلاعات زیادی داره، زمانی هست کسی مغزی داره که میتونه پردازش کنه اون اطلاعات رو. به خاطر همین فکر کردن، پردازش کردن اطلاعات به نظرم بسیار مهمه، در کنار اینکه حالا مطالعه یا بیشتر بودن اطلاعات هم باید باشه. اما اون کسی که شما میبینید که بسیار باسواده و بعد میبینید که ممکن حرفی رو بشنوه که مشخصه که حالا اون حرف درسته اما نمیپذیره با اینکه سوادش بسیار بالاست، لزوماً اینکه سواد کسی بالا باشه یا تحصیلاتش بالا باشه به معنای این نیست که اون پردازش رو داره. ببینید من بعضی موقع پیش خودم حالا دیده بودم که بسیاری هستن که 15 ساعت مطالعه میکنن، 14 ساعت، 16 ساعت اینا مطالعه میکنن، اما حرفهای سخیف یا مملو و از خرافات تو کلام اینا زیاده، سخنان اینا زیاده. میدیدم که اینها داده هاشون زیاده، اینا دیتا زیاد دارن، اطلاعات زیاد دارن، اما اونقدر فوکوس کردن رو مسئله دیتا که اینها پردازش رو فراموش کردن. به همین جهت به نظرم بسیار مهمه که ذهن ما منطقی فکر کنه، ذهن ما عقلانی و علمی فکر کنه، بعد بریم سراغ اطلاعات. و اون کسی که میتونه مسیر قبلی رو حذف کنه اگر اشتباهه و مسیر جدیدی رو طراحی کنه، اون کسیه که تونسته منطقی فکر کنه. و این منطقی فکر کردن تو هر کسی نیست، و اگر کسی برسه به این نقطه واقعا جای تبریک داره و به نظرم میتونه تو زندگی خیلی خوشبخت باشه و استفاده کنه از این نکته. مرسی استاد.
0: ممنون از لطف شما. بله، من خب برای عزیزانی که به جمع ما ملحق شدن، یک ساعت از وقت اتاق گذشته و تا یک ساعت دیگه در خدمت عزیزان هستیم، من یک تقریر دوباره‌ای داشته باشم از مسئله. من عرض کردم من گهگاه می‌بینم بعضی از عزیزان ما وقتی در برابر طیف خاصی از منتقدان قرار می‌گیرن، دائما اون عزیزان صحبتشان این است که شما که بر علیه اسلام صحبت می‌کنید، باید بپذیرید که اسلام یک دینی است که به هر حال 1400 سال با ماست و باید با او زندگی بکنیم، با او کنار بیایم، او رو تحمل بکنیم، بپذیریم و در صدد نفی اینها نباشیم. و من بد ندیدم این موضوع رو با یک مغالطه در یک نسبت قرار بدم. مغالطه هزینه صرف شده یا هزینه هدر رفته، در واقع مغالطه است که شخص به جای استدلال صرف هزینه های انجام شده رو برای ادامه راه لحاظ میکنه. یعنی بر فرض شما یک اتومبیلی دارید، دیگر کار خودش رو کرده، یعنی 10 سال 15 سال او رو نگه داشتید، هر روز هم در تعمیرگاه هستید، هر بار هم که وارد تعمیرگاه میشوید چندین برابر اون هزینه‌های قبلی رو باید هزینه بکنی. و بعد من به شما بگویم که دوست گرامی، خب این اتومبیل رو بفروش، با پولی که از یک اتومبیل نو بخر که حداقل 2-3 سال هزینه ای نکنی و راحت باشی. و ایشان بگه که نه، من تا به حال برای این اتومبیل 5 میلیونی مثلا 20 میلیون هزینه کردم، آیا این رو بزنم کنار؟ در حالی که این شخص نمیدانه آن 15 میلیون هزینه اضافی از فردا کم نمیشه، بلکه اتفاقا بیشتر هم میشه، چون ماشین کارکرد خودش رو انجام داده، دیگر امیدی به بهبودیش نیست. و این هزینه ها وقتی هست، دیگر شما نباید امیدوار باشید که هزینه هایی رو که در گذشته انجام دادید بتونه برای شما موجه بکنه ادامه این هزینه ها رو. یا مسئله ازدواج رو من ترک کردم و انواع و اقسام اینها. یعنی شما باید سعی بکنید ذهنتان به قدری استدلالی و منطقی باشد که کسی که میگوید چون یک تفکری یا یک اعتقادی میراث گذشتگان ما بوده، در حالی که امروز برای ما هزینه هایی که داره بیشتر از فواید اون هست، بخواهد به عنوان یک فکر موجه شده خودش رو نشان بده. بیایید فرض کنیم اسلام دین خوبی بوده، در 1400 سال پیش خدماتی انجام داده، یا مذهب تشیع مذهب خوبی بوده، در دوران صفویه کارکردهایی داشته. اما ما وقتی امروز در حوزه‌های مختلف بحث حقوقی گرفته، اقتصاد گرفته، سیاست داخلی، سیاست بین الملل و جنبه‌های مختلف اون، هزینه‌های سرسام‌آور اون رو می‌بینیم، طبیعی است که در صدد نفی اون باشیم. یعنی بگوییم این رو باید دیگر کنار گذاشت، باید این رو کنار انداخت. و صرف این که 1400 سال اعتقاد ما این گونه بوده، آداب و رسوم ما این گونه بوده، و یا اصلا بپذیریم در گذشته خدمات شایان تقدیری داشته، دلیل بر این نیست که امروز که هزینه های فراوانی برای ما دارد باز بخوایم اون رو تحمل بکنیم. بنابراین من این مغالطه رو سعی کردم در ابتدا با شرح بیشتری تقریر بکنم و بعد نشان بدهم که امروزه این نوع ایدئولوژی ها و اعتقادات تا چه اندازه برای ما هزینه های بسیار زیادی داشته و متاسفانه دی سعی می کنن به دلیل هزینه های انجام شده قبلی کماکان این رو برای ما موجه نشان بدن، با اینکه میدونن هزینه داره، با اینکه میدونن ادامه این راه دیگر دشوار شده و قابل دفاع نیست. این است که من سعی کردم به این مسئله بپردازم. جناب علی در خدمت شما هستیم اگر مطلبی هست.
3: استاد عزیز من صحبتی ندارم، قربون شکلت، خیلی ازت ممنونم، شنونده هستم، مرسی، استفاده میکنم.
0: خواهش میکنم. دوست دیگری اگر مطلبی داره شنونده هست.
4: بله خواهش میکنم. بایزتون من میخواستم دو تا مدخلم اضافه کنم اینجا، یعنی دو تا حوزه مفهومی، دو تا حوزه موضوعی هم میخوام بهش اشاره بکنم. یک، بحث اصلا مواجهه با تغییر. میخواید خودش مدخلیت داره دیگه، تو حوزه عمومی، تو حوزه خصوصی، مثلا همون کتاب چه کسی پنیر منو برداشت، این که کسی که بتونه آمادگی از نظر ذهنی داشته باشه، از نظر تربیتی، که آقا تغییر رو تشخیص بده و آماده باشه خودش رو تطبیق بده. یعنی خود این هم یک ویژگیه که هم به توف افراد متفاوته. یه سری افراد طبیعتاً محافظه‌کار هستن، یه سری ها ماجراجوترن، یعنی یه چیزای این شکلی شخصیتی هم وجود داره. ولی غیر از اون یه سری هم بحث آموزه هاست دیگه. آموزه ها چقدر اون اطراف، چقدر اون اجتماع ترسونده افراد و از تغییرات، از نتایج بالاخره ریسک و مخاطرات و این غیر عدم اطمینانی که با مواجهه با تغییرات به وجود میاره، یه چقدر اطمینان قلب داده، تشویق کرده و جسارت داده. یکی این مدخلیت داره خود این قضیه توی این موضوع و نگاه که تو تک تک افراد به وجود میاره. یه مسئله مهم دیگه که تو بحث تبیین مسئله هست، بکنید اگه یه نفر به نظرم بتونه مسئله رو درست ببینه، درست‌تر میتونه حل بکنه. میگن آقا حل، میگن فهم مسئله خودش نصف حل مسئله است دیگه. این مهمه. من فکر میکنم رو خیلی از موضوعات ما باید توجه کنیم که بحث کار کرد و یا کار، حالا کاربرد کلمه درست نیست، ولی کار کرد اون مقوله‌ای که ما داریم باش مواجه میشیم چیه. مثلا تو حوزه خانواده، مثلا بحث ازدواج، آقا کار کردش پاسخگویی مثلا به یه سری نیازهای جنسی اول، بعد نیازهای عاطفی و رشد فردیه، بعد یه سری مسئولیت‌ها و نقشای اجتماعی دیگه، نیازهای اجتماعی دیگه، حالا اون بحث ادامه نسل و اینها هم که یه سری بحثای کلی‌ترش هست. خب اگه ببینه که با تناسب پاسخگویی با این نیازهاش، این تجربه، این مصداق ازدواج چقدر کمکش کرده، چقدر جلو برده یا عقب برده، من فکر می‌کنم می‌تونه یه صورت وضعیت قشنگ‌تری از خودش ترسیم کنه. رو بحث نکنید، ماشین وسیله نقلیه هم همینه دیگه. اگه بتونه تغییر کنه آقا این وسیله نقلیه باید بنا با یه سطحی از هزینه چیکار بکنه، این سری منافعی به وجود بیاره، منو جابجا بکنه و من مثلا ایمنی تو سفر رو بهم بده، اگه مثلا جنبه‌های لوکس و اینا هم هست کلاسی بده و کارمو تقویت بکنه، شخصیت اجتماعی مالا مثلا تو ایران بیشتر اینجوری تقویت بکنه. خب باید اگه ببینه بتونه معامله کنه آقا این 4 تا چیزی که من ازش انتظار دارم به عنوان یک موجودیت چقدر در تطبیق با این هست. اینها من فکر میکنم در کلیت با این مسئله تغییر مواجه شدن میتونه فرد رو کمک بکنه. ولی در راستای بحثی که شما میگید، این بازم میگم دیگه، یکم قضیه وقتی که استنتیمنتال میشه اینها، نگاه آدم ها عوض میشه. من یک جور دیگه به اون نکته اصلی مورد اشارتون بپردازم. نگاه کنید، ما تو بحث اخلاق یکی از 4 تا حوزه اختلاف برانگیزی که هست، مثلا میگن آقا کوتاه مدت، بلند مدت، یک چیزی که همیشه چالش به وجود میاره دیگه. شما تصمیم میگیری که میخوای بگیری الان نفع کوتاه مدت یا نفع بلند مدت، کدومشو باید نگاه بکنی؟ اینا چیزایی که بین میگن right decision، اینا چیزایی که جفت درستن ولی شما نمیتونی تشخیص بدی. یکیش هست، حالا 4 تا، یکیش ولی هستش میگن بین truth و loyalty، این که حقیقت چقدر من به اون حقیقت وابسته باشم یا چقدر به اون تعلقم، چه اون حس وفاداری که دارم داشته باشم. این دوستانی که مثلا میگن به اسلام یه حس تعلق و وفاداری و اینها دارن، یه تعلقی دارن، میگن خیلی خوب بوده، خیلی کار خوبی کرده و اینها، در مقابل این تروسه، در مقابل این حقیقتی که مثلا کار کرد نداره، کاربرد نداره، اگه هم بهترین چیز هم باشه، حداقل این تحققش، این تحقق زمینی که ما ازش ببینیم، این لباس زمان و مکانی که پوشیده در فیلم، خب یه چیز عجیب غریبیه، چیز نامیزونیه، اینو باید بشه دید. این چالش بازم اخلاقی هم هست. اون دوستانی که دارن اون جنبش رو تقویت میکنن، به جای اینکه به این تروس بپردازن، دارن به اون وفادارانه با کیر بهش نگاه میکنن، نه کار کرد و کار کردهای منتظر. اگه قضیه فردی باشه بازم قابل انتظارتره. وقتی که یه نفر بیاد از موضع خودش اینو تبلیغ و تشریع بکنه، اونجاست که دیگه به نظرم یه خودخواهی زیادی میاد سرش. یعنی میگه آقا چون من اینجوریام اینو تبلیغ کنم، که من فکر میکنم نه، چیزی که ما باید از نظر اجتماع ببینیم کارکردهاشه. ما فرد فرد میتونیم تعلقات خودمون داشته باشیم، ولی تو اجتماع باید با کارکردهاشو ببینیم. تو اصلا تعریف جامعه یعنی جمعی از اجزایی که به وسیله انسجام کارکردی به هم معلق شدن. ببخشید بفهم.
0: بله ممنون از شما. جناب مهدی در خدمت شما هست.
5: سلام آقای سلیمانی، صدای من میاد؟
0: بله برای من که واضح.
5: من میخوام یه سوالی بپرسم، اگه به موضوع ربطی نداره اشکالی نداره، من نمیپرسم. من میخوام در مورد رابطه استبداد زدگی و دین سوال کنم. میتونم بپرسم؟
0: البته ربطی نداشت ولی من پاسخ میدم. ببینید، استبداد از بدد است. بدد یعنی دور کردن، پراکنده کردن، متفرق کردن. یعنی کسی چیزی رو متعلق به خودش میداند و سعی میکند دیگران رو از رسیدن به اون دور بکنه. استبداد از همین جا میآید. اساساً اسلام خودش تفکر استبدادی است. یعنی میگوید حقیقت معرفت در من است، کس دیگری نمیتواند در این حوزه قدم بردارد. اخلاق آن چیزی است که من تعریف میکنم، مؤلفه آن چیزی هستند که من تعریف میکنم و کس دیگری حق ندارد معرفت خودش رو هم حتی با من شریک بکنه. در حوزه سیاست هم بله، اساسا تفکر شیعی یک تفکر استبدادی است، چون معتقد است حق تفسیر قرآن، حق تعیین احکام، حق حکومت بر مردم متعلق به علی و آل اوست و مابقی مردم نقشی در آن ندارند. ریشه های استبداد رو شما در اعتقاد اسلامی، در احکام اسلامی و در سیاست اسلامی میتونید ببینید. طبیعی است که از دل اینها استبدادی به بار می نشینه که مردم در اون نقشی ندارند، نه حق قانونگذاری دارند. برای همین است که شیخ فضل الله نوری در برابر مجلس می ایستاد، در برابر آن چیزی که مردم می خواستند می ایستاد، می گفت مردم چون این حقی رو ندارند. و در سیاست امروز هم شما می بینید ولایت فقیهی وجود داره که میگه اگر 80 میلیون انسان برون رئیس جمهوری رو تعیین بکنم، من باید تنفیذ بکنم، یعنی اسباب نفوذ اون بشم. تا زمانی که شان تنفیذ نکند اون انتخاب مردم نافذ نیست. تازه اینها همه با ملاحظاتی در حدود 40 سال قبل در قرون معاصر نوشته شده. نقش مردم رو شما در صدر اسلام، در سنت پیامبر اسلام، در احکامی که او میآورد نمیبینید. در تفکر شیعی نقشی برای مردم قائل نیستن، نه امام رو میتونن منصوب بکنن، نه بر امام میتونن خورده بگیرن. حالا جنبه تاریخی اون رو کنار میذاریم که میگرفتن، اما جنبه اعتقادی اون از دل همین استبداد بیرون آمد. وقتی شما معتقد باشید کسی معصومه، دیگر نمیتونید بر او اعتراض بکنید، نمیتونید به او مشاوره بدید، چون او خودش عالم مطلقه، اشتباه هم نمیکنه. پس ریشه های استبدادی رو شما میبینید که چگونه در ذهن شما نقش میبنده، در احکام جاری میشه و در اجتماع متبلور میشه. ما این میراث رو آوردیم که یک مستبد راحت میتونه بر ما حکومت کنه، چون ذهن و مؤلفه های ذهنی ما آمادگی پذیرش این استبداد رو داره. حالا شرح و بستش رو در آینده خواهیم داشت. اگر مطلب دیگری در جناب مهدی بفرمایید. فقط سوالات رو خواهش میکنم در مورد موضوع اتاق هم اگر هست بفرمایید، اگر نیست که بذارید برای جلسات بعدی.
5: من یه فالوآپ داشتم ولی چون در مورد همینه و در مورد موضوع نیست نمیپرسم، اشکال نداره. خیلی ممنون.
0: ممنونم از شما. جناب کسری عزیز، اگر شما هم مطلبی در مورد مسئله استبداد دارید میشنویم.
6: مسئله استبداد رو استاد با چه موضوعی مطرح کردن؟ با موضوع اسلام بود اگر اشتباه نکنم.
0: بله بله، ریشه‌شون در درون مسائل مربوط به اسلام و حکومت.
6: بله بله، حالا نکته که حالا به نظرم میرسه،
5: البته معذرت میخوام، خیلی ببخشید، من منظورم فقط دین اسلام یا مثلا مذهب تشیع نبود. در حقیقت من می‌خواستم بپرسم که شواهدی از وجود استبداد در مثلا از لحاظ تاریخی بین مردم ایران و اون خطه آیا وجود داره قبل از مخصوصا قبل از اسلام، به کی برمیگرده و اگه آیا وجود داشته با ورود اسلام آیا تشدید شده؟ سوالم این بود. خیلی ممنون.
0: بله ببینید، ما ریشه استبداد رو در قبل از اسلام نداریم، یعنی در قبل از اسلام شما حداقل در محیط زندگی پیامبر اسلام نمیبینید یک حاکمی باشه که فقط قرائت خودش رو بر همه حاکم بکنه یا بگه کسی حق نداره به این حوزه ها وارد بشه. و این تعریف در درون اسلام شکل گرفت. حاکمیت از آن خداست، او و هر کسی بخواد میده. سنت پیامبر لازم الاتباع است، کسی حق نداره از اون عدول بکنه. و بعد هم خب در درون تشیع. پس طبیعی است که این ریشه استبدادی اعتقادی در درون اسلام از تفکر شکل میگیره تا به جنبه های مختلف اجتماعی هم میرسه. این استبداد در جاهای دیگر هم بوده، استبدادهایی که سنت ایجاد میکرده، ولی در درون اسلام خیلی به شکل مقدس جلوه‌گر میشه که راه رهایی خیلی دشواره. بله جام کسا در خدمت شما هست.
6: توضیحاتتون کامل بود. حالا من نکته که حالا به ذهنم میرسه اینه که موضوع استبداد، ببینید استبداد مفهوم کلیه، یعنی لزوماً عام از مسئله مذهب، یعنی ممکن است که جامعه غیر دینی باشد اما مستبد باشد. در نتیجه لزوماً استبداد همیشه همراه با مذهب نیست، بلکه مذهب همیشه همراه با استبداد بوده و استبداد مفهوم عام از مذهبه. اما توامانی مذهب و دین و استبداد به نظر من همواره بوده، تو طول تاریخ هم بوده. یعنی چه تاریخ مسیحیت رو مطالعه کنید، چه تاریخ اسلام رو مطالعه کنید، چه یهودیت، چه ادیان ابراهیمی و غیره، اینها درونشون استبداد بوده. به چه جهت؟ به جهت اینکه ادیان عموما تمامیت خواهند. تمامیت خواهیشون به معنای اینه که برای ابعاد زندگی بشر اینها میان بخش‌های مختلفی رو ترسیم میکنن و در هر بخشی دخالت میکنن. اگر اون بخش جزء اعتقادات باشه، دین میاد در مورد اعتقادات برای شما نظریه پردازی میکنه و شما رو ملزم میکنه به پذیرش اون ایدش. اگر مسئله اخلاقی باشه، برای شما اخلاق رو تدوین میکنه و شما ملزمی که اخلاقی رو که دین تدوین کرده بپذیری. اگر مسئله حقوقی یا مسئله قانونی باشه، برای شما میاد حد تعریف میکنه، تعذیر تعریف میکنه، مجازات تعیین میکنه. یعنی شما تو تمام شقوق زندگی، تو تمام ابعاد زندگی موظفی که اون چیزی که مذهب گفته یا دین گفته رو بپذیری. الان در جامعه خودمون هم شما فرض کنید اگر مردم وقتی میان اعتراض میکنن به یک موضوعی، اینا مطرح میکنن که خب حاکمیت اسلامی است، و اگر در مورد ورزشه، در مورد اقتصاده، در مورد جامعه شناسیه، در مورد مسائل فرهنگیه، تو تمام این موضوعات میبینید که دخالت کردن و میگوین حرف برای گفتن داریم. اگر مسئله اقتصاده، میگوین آدام اسمیت کیست؟ میلتون فریدمن کیست؟ بلکه ما اقتصاد اسلامی داریم. اگر مسئله تفکیک قواست، اون روز دیدم که آقای خسروپناه یکی از این ایدئولوگای جمهوری اسلامی میگفت این تفکیک قوایی که مونتسکیو گفته، و این مونتسکیو اگه طرح کرده تو کتاب روح القوانین، نه این رو امام صادق ما از اون هزار سال پیش این رو مطرح کرده بود. یعنی اینها ادعا دارن و این مدعاشون بزرگه. به همین جهت به نظر من فردی که تو جوامعی زندگی کنه که توش مذهب باشه، به جهت اینکه مذهب تمامیت خواهه، استبداد رو خواهد دید، اون خودکامگی رو خواهد دید. یکی از استدلال‌های دیگه بر این مسئله تجربه است. یعنی ما تجربه، حالا یه زمان است ما تئوریک بحث میکنیم، میگوییم که آقا به لحاظ تئوریک مذهب همواره با استبداد عجین است و مخلوط است. یه زمان تجربی میام این مسئله رو بررسی میکنیم. یعنی اساسا شما خیال کنید، ما از مذهب چیزی نمیدانیم، ما از دین چیزی نمیدانیم. همین که ما تجربه ای رو که زیستیم رو وقتی بهش نگاه میکنیم، متوجه این نکته میشیم که مذهب تو هر کشوری وارد میشه و تو اون کشور وقتی به فرض مثال ساختارهای سیاسی رو به قدرت میگیره، یا تو هر شکافی اون خلاء رو میاد پر میکنه، تو همون خلاء استبداد رو شما مشاهده میکنید. الان ما نزدیک 60 کشوری داریم که ادعای اسلامی بودن دارن. به میزانی که اسلام در اون کشورها غلیظه، استبداد غلیظه.
1: یعنی ممکنه کسی بیاد مثال عربستان رو بزنه و کسی دیگه بیاد مثال مقابل مثلا ترکیه رو مطرح کنه، بگه اگر عربستان اسلامی استبدادش اون گونه است و چون مذهب این استبداد رو ایجاد کرده اشکال نداره، در ترکیه هم، ترکیه هم کشور اسلامی است، اونجا چرا به فرض مثال یه دموکراسی اینجوری هست؟ در صورتی که مسئله اینجاست که اون تقلیز اسلام یا اون غلظتی که دین در عربستان دارد در ترکیه ندارد. اگر اون غلظتی که از دین در عربستان است در ترکیه هم اتفاق بیفته، به همین بدبختی اینو دوچار میشن. کما اینکه میبینیم رجب طیب اردوغان یا حزب عدالت و توسعه به میزانی که اونجا فرضاً دارن مسجد درست میکنن، فرضاً دارن نهادهای دینی درست میکنن، به همون میزان خبرنگارا حذف میشن، گردش آزاد اطلاعات حذف میشه، مخالفین زندانی میشن، خیلی هاشون فراری میشن. به همین جهت به نظر من هر اون جایی که مذهب قدرت بگیره، به میزان قدرتی که گرفته استبداد به همون میزان و توامون رشد خواهد کرد. مرسی استاد.
0: ممنون از شما. جناب سنجشگر در خدمت شما.
7: سلام عرض میکنم جناب سلیمانی. من خیلی ارادت دارم خدمتتون و بسیار آموختم از شما در رابطه با این مغلطه‌ای که راجبش صحبت هست، هزینه صرف شده. این رو یکی دو نکته راجبش اگر اجازه بدید بنده میخواستم بگم و نظر شما رو بپرسم. اون هم این که یکی از مسائلی که این مغلطه رو در حقیقت به ما یه چیزی رو یاد میده، اون هم این که باید این دین زدائی رو از سنین پایین شروع کرد، برای اینکه هر چی سن افراد بالاتر میره حذف کردن این سخت‌تر میشه و یکی از این سختی‌هاش هم همین هزینه صرف شده است. من یادم میاد یه نفر از آقای دکتر سروش سوال کرد در یکی از جلساتشون که آقای دکتر شما هی ذره ذره دارید از کنار این دین اسلام میزنید، چرا یک دفعه خیال خودتون رو راحت نمی کنید؟ جواب قشنگی بهش داد، برگشت گفت پسر جان من 70 سال مسلمانم و این دقیقا همون هزینه صرف شده است به اعتقاد من. و یکی دیگه هم این که چیزی که اخیراً من خیلی دیدم به خصوص تو این کلاب هاوس و اینها زیاد شده، اون هم این که بسیاری هستن اپوزیسیون رو میزنن. من خودم داخل ایران زندگی میکنم و خیلی هم علقه‌ای ندارم یا وابستگی ندارم به اپوزیسیون خارج از کشور، ولی زدن اپوزیسیون با این ترفند که آقا تو این 43 سال چیکار کردید و غافل از این که آقا تو این 43 سال چیکار میشد کرد و اصولاً چه راهکاری وجود داره. و در حقیقت میخوام این رو ببینم که آیا این هزینه صرف شده نقطه مفهوم مخالف هم داره، یعنی به صورت مفهوم مخالفش هم میشه استفاده کرد ازش که آقا شما چون تو این 43 سال هیچ کار نتونستید بکنید، پس بشینید کنار دیگه هیچ کار دیگه ای نمیتونید بکنید. و بعد هم یک استفاده دیگه، اون هم این که وقتی آدم سراغ راه‌های عقلانی تر و قابل دستیابی تر میره، به واسطه این که این هزینه بسیاری رو به، البته

0: طوری که اگر یک رهبری بخواد این کار رو هم انجام بده، فرزن مثل شاهزاده رضا پهلوی اصلا جرأت بیانش رو هم نداشته باشه، در حالی که هیچ راه دیگه‌ای نداریم واقعا. هیچ راه دیگه‌ای، یعنی عملا انگار که ما ملت رو بخوایم دست خالی در برابر اسلحه قرار بدیم. خب این که هزینه‌اش بسیار بالاتره. البته گفتم این مورد آخر خیلی به این مغلطه چیز نش، فقط می‌خواستم بدونم که آیا این مفهوم مخالفی که من استنباط کردم از این هزینه صرف شده، آیا به نظر شما میتونه یک نوعی مغالطه باشه یا خیر؟ سپاسگزارم، گوش میدم.
1: درود بر شما. ببینید، خب ما انتقاداتی بر اپوزیسیون هم داریم، یعنی کسانی که خود من میاندیشم در طول 4 دهه اون فعالیت مؤثر رو نداشتن. نه اینکه فعالیت نداشتن، نه، فعالیت داشتن، ولی آن اندازه که مطلوب بوده نبوده. وگرنه جمهوری اسلامی نظام قدرتمندی نیست، نه محبوبیت و مشروعیت داخلی داره، نه در سطح بین المللی دارای مشروعیت، اپوزیسیون نیرومندی هم داره، ولی متاسفانه کارهایی که باید انجام بشه نشده. اما در این که ادهی خب حساب سود و ضرر میکنن، فایده و هزینه ها رو اینها رو در کنار هم قرار میدن، ببینن آیا میارزه که مواضع تندی داشته باشن یا نه، میارزه که حقایق رو به مردم بگن یا نه. این یک مسئله است که در طیف سیاسی وجود داره. ببینید، یک انسان سیاسی به معنای کسی که در احزاب فعالیت میکنه خیلی متفاوت است با ایمان سلیمانی امیری. ایمان سلیمانی امیری اگر تنها هم بشینه کار خودش رو انجام میده، اما یک آدم سیاسی باید دور و برش افراد باشن، احزاب باشن، ائتلاف بکنه، تشکیلات رو داشته باشه، چون ابزاری که اون نیاز داره متفاوت از ابزار منه. برای همین اون طبیعیه که بعضا هم ببینید با روحانیون بنشینه، از سپاه پاسداران تعریف بکنه، یا انواع و اقسام کارها رو انجام بده، یا بعضی از الفاظ رو به زبان نیاره، براش موضوعیت نداشته باشه، ولی برای دیگران فرق میکنه. من معتقدم سیاسیون ما ابزارهای لازم برای رسیدن به هدف رو هنوز به کار نگرفتن. شاید یا خودشون هم درگیر این مسئله هستن، یعنی طبیعیه که اونها هزینه دادن برای ببینید عرض میکنم، بعضی ها خودشون درگیر همین مسئله هستن، یعنی اونها هم اعتقاد دارن که من مثلا فلانی 60 سال مسلمانم، پدر من مثلا پادشاه یک کشور شیعی بوده، امروز نمیتوانم خیلی راحت بگویم که نه، من از اسلام گذر کردم، از شیعه گذر کردم. به راحتی نمیتونه بگه. من حتی کتابی که ایشان نوشته بود رو خواندم، گفت ما هم با خانومشون، خانم یاسمین، هم یک نوع عقد عرفی داشتیم، هم عقد اسلامی. خب این مسئله شما اگر دقت بکنید برای چیست؟ برای این است که خب طبیعتاً به مردم پیام بدهد که من اسلام رو هم قبول دارم. بنابراین او دیگر نمیتواند از یک سری ابزارها بهره ببره. پس ابزارهایی که او در اختیار داره به نظر من کافی نیستن. اما او با همین ابزارها مبارزه میکنه. گاهی هم احساس میکنه که اگر من چنین بگم هزینه های زیادی برای من داره و ممکن منافع من رو در خطر قرار بده. پس طبیعیه در ساحت سیاست، من بارها عرض کردم، شما باید انسان سیاسی که در احزاب کار میکنه رو همان گونه که ابزارهای او مورد نیاز هست ببینید. گاهی من میبینم بعضی از عزیزان مینشینن میگن آقا فلانی رو شما دیدید؟ میگم خب بله. میگه در اتاق خودشون آخوند رو آورده بود، نشسته بودن با هم گل میگفتن، گل میشین. گفتم خب بله، آدم سیاسی همین کار رو میکنه. کار آدم سیاسی همینه. اما یک روشنگر نمیتونه با آخوند یه جا بشینه بگه حالا من روی حقوق بشر مصالحه میکنیم، تو 4 تاشو بپذیر، منم 4 تاشو میپذیرم. نه، چون این چیزی نیست. یک آدم روشنگر، حالا من خودم روشنفکر اصلا نمیدونم، ولی یک آدم روشنگر نمیتونه بنشینه و اون جایی که منطقش مشکل پیدا میکنه بگه خب حالا منم ندیده میگیرم دیگه، شما که دیگه آقای فلانی هستید، آدم محترمی هستید، به هر حال امروز تموم شد، فردا هم قرار یک اتاقی بزنیم دور هم دیگه بشینیم. من اگر امروز بگم که فلانی شما دو

0: جملت صدر مغالطه مرتکب شدی، خب بگو که سری بعد با من نمی‌نشینه حرف بزنه که. پس طبیعی افرادی مثل ما همیشه یا تنها باشن یا سعی بشه که وابسته بکنن اونها رو، حالا یا به رسانه ها یا به دولت ها یا به انواع اقسام کارها. اما یک انسان سیاسی خیلی راحت ابزارهای خاص خودش رو هم داره و متاسفانه اگه ما این ابزارها رو نشناسیم دچار مشکل میشیم. پس هزینه از نظر او چیز دیگری است، از نظر من چیز دیگری است. فایده از نظر او چیز دیگری است، از نظر من چیز دیگری است. یک انسان سیاسی شاید فکر کنه که جمهوری اسلامی اگر بره همه چیز درسته، اما من میاندیشم که نه، تا ذهنیت انسان تغییر نکنه رفتار او که تغییر نمیکنه. پس طبیعیه که من سعی بکنم ذهنیت مردم رو هم سلامت نگه دارم. ذهنیت انتقادی برای یک آدم سیاسی بسیار خطرناکه. سیاسیون همیشه یک پای حمایت از دین بودن، از دین کمک میگیرن. شما چون و چرا کردن میتونه برای حاکم خیلی مشکلات ایجاد بکنه. حالا نمونه تاریخیشو نمیخوام عرض کنم، وقت گرفته میشه. شما در اوضاع علی ابن ابی طالب و معاویه نگاه بکنید کاملا این رو میبینید. معاویه فرصت داشت حدود 20 سال یک جامعه‌ای رو بسازه که در نظر او چون و چرا کردن مردم اصلا موضوعیت نداشت، اما در کوفه مشکل خیلی زیاد بود، محل تضارب افکار بود. علی یه سخنی میگفت، اونا ازش سوال میپرسیدن که این که داری میگی یعنی چی، در برابر او میایستادن. یعنی علی اگر در مدینه میماند خیلی بهتر بود، چون محیط مدینه کاملا محیط عبد و بندگی بود، اما محیط کوفه این گونه نبود. این درسه، یعنی یک حاکم سیاسی است باید سعی کنه مردم رو مطیع نگه داره. من ایمان سلیمانی امروز اگر با جمهوری اسلامی مقابله میکنم شاید نزد اپوزیسیون خوب باشم، اما فردا برای همون اپوزیسیون خطرناکم. چرا؟ میگن آقا این آدمو فردا پس فردا هر حرفی ما بزنیم یه چون و چرایی توش میاره.
1: دقیقاً آدم نقاد.
0: آره، همینه که سعی میشه روشن فکران، روشنگران یا کسانی که اهل مسامحه نیستن اینها رو کنار بزنن. هزینه ها فرق میکنه، فایده ها فرق میکنه، ابزار هم میتونه متفاوت باشه. اگر مطلبی هست بفرمایید، که اگر نیست به خدمت جناب آبدین عزیز برید.
1: من یه کوچیک دیگه، من متوجه این نشدم که آیا به نظر شما مفهوم مخالف این هزینه صرف شدم میتونه مصداق داشته باشه یا خیر، و بعد هم در رابطه با تا رفتار انسان ها تغییر نکنه.
0: مفهوم مخالفش رو تغییر بکنید من ببینم منظور شما چیست. اگر منظور شما مفهوم مخالف هست یک مثالی، یک مطلبی تغییر بکنید، چون من نمیدونم منظور شما چیست.
1: ببینید یک جایی هستش که شخص میگه که من مثلا 50 سال فلان کار رو انجام دادم، حالا بخوام از این دست بکشم و مثلا برم سراغ یک دین دیگه یا یک روش دیگه، یعنی این که این 50 سال رو انگار از دست دادم. یک موقعی هم هست که با همین استدلال میشه کسی رو کوبید با این عنوان که آقا شما مثلا 50 سال فلان کار رو انجام دادی و نتیجه ای نگرفتی، و به لحاظ این که نتیجه ای نگرفتی، حالا ممکنه 1000 تا دلیل دیگه هم وجود داشته باشه و اونها رو کسی نگاه نکنه، ولی به لحاظ این که نتیجه نگرفتی چون صرف زمان درازی شده و تو نتیجه نگرفتی، لذا روشی که داری و راهی که داری میری اشتباهه.
0: بله، خب این البته مفهوم مخالف نیست، این موافق با اونه. یعنی شما در سیاست هم ممکنه یه هزینه های انجام داده باشی که در عمل نشون داده بشه که این هزینه ها برات ضرر بوده، فایده نبوده. شما به عنوان یک سیاستمدار 50 سال اعتقاد داشتید برای اینکه با روحانیت میشود ائتلاف کرد. بعد 50 سال متوجه شدید نه، هر بار روحانیت شما رو کنار زده، به شما اعتنایی نکرده. خب طبیعیه که من به او نقد بکنم، بگم این هزینه‌ای که کردی یعنی ائتلاف با روحانیت 50 سال به تو فایده‌ای نداده، از امروز مستقل باش یا با جناح دیگری ائتلاف بکن. این اتفاقا همون مفهوم موافق اونه، مفهوم مخالف
1: آره
0: نیست.
1: آره این مفهوم موافق در دقیقاً در جایی که
0: به
1: به معنای
0: ببینید ما در همه
1: مثبت
0: زمینه‌ها باید بازنگری بکنیم.
1: به معنای
0: ببخشید میکروفون تو قطع شد دوست برو.
1: نه من قطع کردم چون یه مقدار دیلی داره، من قطع کردم که حضرت عالی بفرمایید. من داشتم عرض می‌کردم که اینجا بله اینجا کاملا مفهوم موافقه، یعنی در من منظورم مال زمانیه که اون فردی که مثلا فرض کنید یکی از چیزهایی که خب من از آقای مصطفی ملکیان و خیلی های دیگه هم شنیدم اینه که باید
0: ببخشید صدای
1: اخلاق
0: شما برای من
1: رو
0: نمیاد، آیا برای بقیه عزیزان؟
2: نه صدا هست و صوت.
1: صدای من الان دارید استاد؟ الو
0: بفرمایید در خدمتتون. بله
1: خواهش میکنم. من چیزی که شنیدم از استاد ملکیان و خیلی دیگه این بوده که تا فرهنگ مردم، تا رفتار اجتماعی مردم، تا مردم سنجشگرانه اندیشیدن رو نیاموزند در حقیقت جامعه آماده تغییر نمیشه. ولی من احساس میکنم و ممکنم هست یک نفر کل عمرش رو صرف این بکنه که این رفتار رو تغییر بده و نتیجه‌ای هم نبینه. منتها من اعتقادم اینه که این روش آیا درسته یا اینکه نمیشه گفتش که آقا تا حکومت تغییر نکنه که آموزش و پرورش آزادی داشته باشیم که آموزش ببینن بچه‌ها، نمیتوان رفتار مردم رو تغییر داد. اینجا یه چیزی پیش میاد که من نمیتونم با سنجشگری درست درمون بفهمم که کدوم استدلال درسته.
0: بله ببینید این مسئله دیگری است. اینکه آیا مردم ابتدا باید روشن بشوند یا اینکه نه باید آموزش داده بشوند. طبیعی است رژیم های استبدادی، توتالیتر و دیکتاتوری هیچ وقت به دنبال روشنگری و تفکر نقادانه و آموزش و پرورش آزاداندیشانه برای مردم نمی روند. این یک اصله. در برابر این رژیم ها دو اتفاق میتونه رخ بده. یک، مردمی که آگاه میشوند به واسطه کسب علم، روشن فکرانی که مردم رو آگاه میکنند و اونها اقدام میکنند برای براندازی. دو، حکومت به واسطه یک عامل خارجی از بین میره و یک نظام دموکراتیک برقرار میشه. پس هر دو جنبه اون برای سرنوشت ما میتونه رخ بده. اما من ایمان سلیمانی چه باید بکنم؟ من که رئیس جمهور امریکا نیستم که بخوام تصمیم بگیرم به ایران حمله بکنم. پس من وظیفه دارم در اون چارچوبی که کار روشنگری هست کارم رو انجام بدم، به امید این که مردم ما روشن بشن، به حقوق خودشون آگاه بشن و بعد از اون نیروهای سیاسی یا افراد دیگرهای مربوط به اون احزاب و سازمانها رو انجام بدن و این رژیم بیفته. این یک راهه. راه دیگر این است که سعی بکنن بعد از براندازی رژیم شما با مردمی روبرو باشید، با نخبگانی روبرو باشید که سعی بکنن قوانین رو یا جامعه رو بر اساس یک دیدگاه غیر دینی سازمان بدن که در اون آموزش و پرورش بتونه به مردم کمک بکنه. بنابراین این دو جنبه اون میتونه وجود داشته باشه. شاید شما یک حاکمی دارید نوع نگاهش عامر اما امروز نسخه ما این است. پس هر دو میتونه رخ بده. بعضی انقلاب‌هایی بوده که از سطح قاعده به سطح هرم رفته. بعضی ها هم اصلاحات بوده. انقلاب‌هایی بوده که از جانب بالا رخ داده، مثل ژاپن، آن چیزی که مثلا در مشروطه رخ داد یا در جای دیگر. پس این دو در کنار هم میتونه باشه. بسته به اون جامعه‌ای دارد که شما دارید در اون زندگی میکنید و حکومتی که ممکنه با اون مواجه بشید. اینا هر دو متقابل. اگر مطلب دیگری نیست به جناب آپتین برسیم.

0: ببخشید فکر کنم باک خوردم افتادم بیرون. یا
1: آبدین عزیز اگه صدای من رو میشنوید در خدمت شما هست.
2: من صدای شما رو میشنوم. عرض ادب دارم خدمت شما استاد عزیز جناب ایمان سلیمانی امیر گرانقدر و همه بزرگواران و اساتیدی که توی اتاق هستن. من یه بخشی از اون نکته که من داشتم رو به یه شکل دیگری پاسخ دادین. من سعی میکنم سوالم رو یک مشخص‌تر بپرسم. ببینید در مورد همین مغلطه ما سه بخش داریم، یعنی یکی فهم هست، یکی مواجهه، یکی هم راهکار هست. در قسمت فهم، فهمیدن من به عنوان یک منتقد دین که متوجه بشم که مثلا اون کسی که داره این خطای منطقی رو انجام میده یا این مغلطه رو انجام میده، این رو متوجه بشم، و هم خود اون شخصی که داره این کار رو میکنه، این یک بچه کاره. بچه دوم این هست که من چطور برخورد بکنم با شخصی که داره این مغلطه رو انجام میده، شاید ندانسته و از روی ندانستن داره این کار رو انجام میده. طریقه مواجهه من چطور باشه بهتره. و نکته آخرم این هست که راهکاری که به نظر شما بهتر هست برای مواجهه با اون شخصی که داره این مغلطه رو چه به عمد یا چه به سهو داره انجام میده، این رو اگر نکته‌ای باشه شما و اگرم کسرای عزیز نکته داشته باشه ممنون میشم بفرمایید. من در قسمت شنوندگان گوش میکنم، عذر میخوام.
1: خواهش میکنم آبدین جان. خب طبیعیه وقتی شما مرتکب این مغالطه میشید و دیگران متوجه میشن، اون شخص دارای این قدرت استنباطی هست که بتونه این مغالطه رو بفهمه. اما برای نشان دادن اینکه این مغالطه هست، خب بسته به مورد اون، من مثالهای متعددی رو زدم که شما با اشراف مثلا به مسئله معاملات میتونید به مردم نشان بدید که داشتن این مال هزینه اضافی رو برگردن شما میندازه. شما میتونید با مال دیگری جلوی این تعبیرها رو بگیرید، این خسارتها رو دیگه مرتکب نشید.
3: آقای پرویز شما رو میشنویم؟
1: صدای من قطع شده بود، درسته؟
4: بله
1: ببخشید. بله من عرضم این بود که مثلا شما در حوزه سیاست، خب کسی که متوجه میشه شخصی که داره از تریبون‌های رسمی این مغالطه رو مرتکب میشه، اونقدر درایت این رو داره که بتونه موجه نشان بده ایده خودش رو، یعنی مثلا چه از نظر ذهنی چه از نظر عملی، فرض نشان میده که دشمنی با امریکا فایده ای نداشته. کشورهای دیگری که می آمدن در گذشته شعار می دادن بر علیه مثلا امپریالیسم یا بر ضد نظام سرمایه‌داری، بعدن خودشان آمدن و در برابر امریکا دست به معاملات توأمه با منافع خودشون زدن و از مواهب بهره بردن. بنابراین دلائل می تونه کمک بکنه برای برون رفت از این وضعیت. اما تبیین مغالطه طبیعتا نیاز به یک ذهن کاملا آماده داره که نشان بده کجای این مسئله مغالطه است و چرا شخص نمیتونه دلیل ارائه کنه برای حفظ وضع موجود. دقت بکنید این مغالطه بر این است که شخص برای ادامه وضع موجود هیچ دلیلی ارائه نمیکنه، بلکه دلیلش این است که چون در گذشته من تعلقی به او داشتم، چون برای او هزینه کردم، پس از این به بعد هم موجهه که براش هزینه بکنم. اما اگر اون شخص دلیلی داشته باشه، پس طبیعتا مغالطه رخ نداده. مثلا فرض کنید کسی یک اتومبیل بسیار قدیمی داره، من بهش بگم آقا شما هر روز این رو در تعمیرگاه میبری، خب چه فایده ای داره؟ میگه فلانی من قراره 2 سال دیگه این رو تبدیل کنم به یک ماشین کلکسیونی و از من چند برابر این قیمت میخرم. پس اینجا دیگه مرتکب مغالطه نشده، بلکه اتفاقا دلیل موجهی داره. پس این ارائه دلیل هست که نشان میده یک کاری مغالطه هست یا نیست. بفرمایید دوست بزرگوار بعدی.
5: با عرض سلام حضور آقای سلیمانی عزیز و دیگر همراهان. جناب سلیمانی، یک سوالی دارم و این خیلی سوال بسیار مهمیه برای مردم ایران و همه عالمان که واقعا علم قرآنی دارند. این سوال خیلی مهمه. در سوره 8 آیه 6 به بعد و در سوره انفال آیه 41 به غنایم جنگی اشاره میکنه و تقسیم غنایم جنگی که در سوره 8 آیه 6 شما هم بهتر میدانید که دعوایی بوده بین جنگجویان در مورد تقسیم غنایم. خب وقتی که انقلاب شد آقای خمینی آمدند و گفتند ایران از غنایم اسلام است. ما این دعایه را اگر دقت کنیم و برویم کامل نگاه کنیم، البته غنایم اسلام که نه، بلکه غنایم شیعه، چون شیعه با اسلام فرق میکنه. شیعه یه مذهبه، اسلام یک دینه. دین با مذهب دو مقوله مختلفه. حالا سوالی که هست، ما چه کردیم که باید غنایم شیعه باشیم و چرا در اون زمان علمای اهل کتاب، اساتید دانشگاه ها اعتراض نکردن به این مورد که جرم ما چی بوده؟ چون ما در فقه شیعه و سنی دو مقوله داریم، یکی دارالسلام و دیگری دارالحرب. یعنی دارالسلام پیروان محمد هستن و دارالحرب پیروان دیگر پیامبران الهی، حالا عیسی، موسی، اینا رو کردن همه رو در دارالحرب، یعنی کفار حربی. و نتیجه پایانی ایدولوژی این دو مذهب رو اگر زیر ساختار فقهی شما در نظر بگیریم، هدف نهایی آنها این هستش که
1: ببخشید در مورد موضوع اتاق مطلبی ندارید، فقط همین پرسش شما هست.
5: فکر کنم که جناب سلیمانی، من فقط اینو میخوام بگم که این چون خیلی سوال خیلی مهمیه، چون سرنوشت
1: اشکالی نداره، اشکالی نداره. ببینید من بله من راهنمایی میکنم. ببینید ما در بررسی زندگانی علی ابن ابی طالب یک جلسه رو اختصاص دادیم به مناسبات میان علی و ایرانیان. در آنجا من در مورد مسئله حمله به ایران، بحث غنایم، بحث مسائل مختلفی که در این راستا اتفاقا ربط به پرسش شما داره رو اونجا مطرح خواهم کرد. بنابراین در اتاق بازشناسی باورها حتما با ما باشی. در آینده وقتی ما این جلسات رو ادامه دادیم پاسخ خودتون رو میتونید دریافت بکنید. اما اگه در مورد موضوع اتاق هم مطلبی دارید خوشحال میشیم بشنویم.
5: در چه موضوعی هستش تقریبا؟ چون من تازه وارد شدم.
1: بله پس اجازه بدید جناب پاشای عزیز مطالبشون رو بفرمایند و شما هم یک نگاهی به عنوان اتاق داشته باشید. اگر مطلبی هست در خدمت شما خواهیم بود. جناب پاشا بفرمایید.
6: عرض و درود و ادب دارم، صدای من میاد؟
1: بله برای من صداتون هست.
6: درود استاد، عرض کنم خدمت من دو تا سوال دارم از شما. یکی در مورد همین جلسات روشنگریتون در رادیو مانیه. من یکی از کسایی هم که شما با استفاده از مطالبی که شما بیان کردین تقریبا دیدم باز شده، یکی در مورد اینه و یکی این که اگه امکان داره براتون مقدار مطالبتون رو کانال یوتیوب یک کمی بیشتر کنین. شما خیلی زحمت میکشین، ما هم قدردان زحماتتون هستیم. فقط میخواستم این دو مطلب رو براتون بیان کنم و ازتون تشکر کنم.
1: ممنونم از شما دوست بزرگوارم. در مورد تلویزیون مانی حتما در آینده برنامه‌هایی رو خواهیم داشت، فقط یک مقدار بحث زمانی هستش که من در اختیار ندارم. و در مورد کانال یوتیوب هم همین مسئله هست، یعنی یک زمان و دو تولید محتوا. تولید محتوا کار بسیار زمانبری است، ولی خب صحبت‌های عامیانه رو من میتونم هر روز بنشینم 3-4 ساعت در خدمت شما باشم، حرفای تکراری بزنم، یه مقدار هم حالا چاشنی خنده و شوخی و یه مقدار هم پریدن به این و آن، همه چیز حل میشه. ولی تولید محتوا نیازمند مطالعه هست و این کاری است بسیار زمانبر، ولی به اندازه خودم سعی میکنم همیشه مطالبی رو بگم که حداقل چیزی جدیدی داشته باشه و زیاد هم تکراری نباشه. ولی چشم، سعی میکنم یه مقدار تلاش خودم رو بیشتر بکنم. ممنونم از شما. جنابی که در خدمت بزرگوارید. جنابی که در خدمت شما هست.
6: سلام،
7: دکتر امام سلیمانی عزیز، صدام هست قربان؟
1: بله صداتون برای ایمان سلیمانی هست، ولی برای دکتر سلیمانی فکر نمی کنم، چون ایشون تشریف ندارن اینجا. در خدمت شما هست.
7: آقای سلیمانی، من خیلی خوشحالم که برای چندمین بار با شما صحبت می کنم و گهگاهی مزاحمتون میشم. طبق صحبتایی که شما داشتین، البته به دیگر عزیزانم درود می فرستم، حالا به اسم نمی‌برم. سوال شما که در مورد هزینه ها، مثلا مثال دارید در مورد ماشین، در هزینه کنه و عوض کنه، حالا بحث دینم که آقا ما سر همین دین خیلی هزینه دادیم، یه سوال برای من پیش میاد آقای سلیمانی. همین حرفا رو من میخوام به شخصی که دین اسلام و شیعه قبول داره اینا رو میگم، اون آخر جواب برمیگرد به هم میگه آقا ما تمام این رذالت ها و بدبختی و مصیبت ها و هزینه ها رو میدیم صرفا به خاطر اینکه یه زمان از این دنیا رفتیم، خدا یه بهشتی رو به ما وعده داده که در اونجا چنان است و چنون است و چنون رو به ما خوش میگذره و چیزایی که بارها بارها از این همه شنیدم. و من در مقابل این شخص چه جواب میتونم بشونم که متقاعدش کنم که آقا این نیست که تو دنیایی که مثلا ندید، من باید یه چیزی یه جواب محکمه بسن بهش بدم دیگه. باستم نظر شما در این زمینه بدونم، حالا ایشال در اتاقای بعدی سوالایی که دارم بعدم مطرح کنم، اینجا وقت عزیزان نگیرم.
1: بله خواهش میکنم. ببینید بعضی از وقایع ما وقایع اخروی نیستن، وقایع اجتماعی هن. به عنوان مثال، مثلا شما میخواید دخترتون رو در کودکی به همسری کسی بدید. من فکر کنم میکروفون جناب کیا بازه. ببینید خب اینجا دیگه بحث اخرویش مطرح نیست، شما میتونید خیلی راحت بگید که بله در گذشته اگر قبیله شما، قوم شما، خیشاوندان شما چنین میکردن، این کار اشتباهه و سعی بکنید این کار رو نکنید. دختر رو در سن کودکی به ازدواج دادن نه بهشت برای شما میاره نه جهنم میاره، هیچی نمیاره. خب اینها قابل حل. اما یه بخشی هست، مسائل برمیگرده به بعد اخروی اون. من در اینجا به شما حق میدم که یک انسان مؤمن بگه بله من هزار جور مشکل تحمل میکنم برای اینکه اون دنیا برم، حالا میخوان یه چیزا به من بدن. در اینجا خب اگر ذهن شخص، تفکر شخص آمادگی بحث های منطقی استدلالی رو داشته باشه که خب میتونه نتیجه بخش باشه، اما اگر نداشته باشه طبیعتا بیفایده است. یعنی او کماکان هزینه خودش رو میده، ما هم نمیتونیم جلوش رو بگیریم. ما این مباحث رو برای اهل خرد مطرح میکنیم، یعنی کسانی که امروز به عنوان متفکر هستن، به عنوان کسانی هستن که قدرت سنجشگرانه دارن. اصلا بحث منطق همینه، در برابر یک مؤمن که اصلا منطق کارگر نیست، شما هرچه به او بگید او حرف خودش رو میزن. من اگر در جمع علمای حوزه علمی قم باشم هیچ وقت بحث منطقی نمی کنم. بنابراین ذهنیت ما از این باب، من این مسئله رو ترک کردم که اگر ما در برابر کسانی میشینیم که سعی میکنن با ارتکاب این مغالطه اسلام رو برای قرن حاضر موجه و عقلانی نشان بدن، نه مؤمنانه، و در حوزه های مختلف مثل حقوق، سیاست، فرهنگ، هنر به دنبال این هستن که بگن نه ما هزینه دادیم بنابراین باید باشه، طبیعی که یک ذهن سنجشگر میتونه با دلیل با اونها صحبت بکنه. پس ما آن بخشی رو که یک مؤمن به امور اخروی او مربوط نمیشه میتونیم او رو قانع بکنیم، اما وقتی به جنبه مؤمنانه میرسه طبیعی که نمیتونیم او رو قانع بکنیم، چون پایه بحث ما بحث منطقی استدلالی است. نمیدونم مطلب رو رساندم یا خیر.
7: ممنونم دکتر. استاد ببخشید، درسته فهمیدم شما چی گفتین؟ دقیقا هم درک کردم. ببین من این قضیه که شما گفتین و من خودم درک کردم، ولی من میخوام ایامی شما این صحبتی کنه، ما داریم در مورد میشه گفت اکثریتی جامعه به این تفکر هستن که آقا ما همه مصیبت ها رو میکشیم برای اون دنیا. اگر ما بخوام داره اینا رو خط بیشیم میگیم آقا با اینا نمیشه صحبت کرد چون اینا منطق درکی از منطق ندارن. چرا؟ چون همون تو بحث خرافات و ولی که نمیتونیم اینا رو ول کنیم به امان خدا بگیم آقا هر بلایی میخواد سرشون بیاد بیاد دیگه، اون احتمال رو از نزدیکان باشن، عزیزان باشن، ما باید بتونم مثلا همینجوری که شما تو خیلی از صحبتاتون با چهار تا مثال ها با چهار تا تاریخ که من اطلاعاتی اصلا یه سر سوزم از شما نداشتم چون شما تخصصتون تو این کاره، من حداقل از شما یاد بگیرم که بگم آقا یا خانم ببین شما با اینکه آدم مؤمنی هستی نمیدونم، اون الان میگه آره من دیگه دخترم 9 ساله شوهر نمیدم، این به من اینو میگه، من دیگه، ولی اگر شما میگین مثلا من این مسائلی که میگم آقا شما داری ضرر میدین به حق حقوق توی زن داره اچاف میشه داره به تو ظلم میشه، میگه آقا در اون بر اون دنیا حداقل خدا پاداشش رو به من میده، در اون دنیا من بتونم یه جور حداقل اینو متقاعد کنم، نمیتونم این از گردنه خط کنم آقا تا شماها بری یک کنار دیگه، ما با شما کانه ما با افرادی صحبت میکنیم که درک از حرف و شعور رو نمیدونم منطق اینو حالیشون بشه. من منظور من این بوده که چطوری بتونم اون قشر از جامعه رو که هستن، حالا من بتونم اگه یکی رو قانع بکنم یعنی میتونم بگم که یک حرکتی درستی رو انجام دادم، من که نمیتونم کل جامعه رو جامعه.
1: بله ببینید
7: شما هم که
1: بله ببینید جواب کیا، یکی این که ما باید ظرفیت ها رو بشناسیم، یعنی ما نباید فکر کنیم که همه جامعه قدرت منطقی استدلالی دارن، من الان و ضمناً عزیز بودن هم کمک نمی کنه، من میدونم شما مثلا خواهرتون رو میبینید، مادرتون رو میبینید، فرزندتون رو میبینید، همینو عزیزن، اما ساختار ذهنی اونها پذیرش بعضی مسائل منطقی رو نداره. من الان دختر 3 ساله من نمیتونم باش از فلسفه صحبت کنم، بلکه با یک شکلاتی، با یک شیرینی، با چیز دیگری سعی میکنم او رو قانع بکنم، چون طرف مقابل من ذهنیتش چیز دیگری است. ببینید ما اینجا جمع شدیم چون من همیشه اعتقاد من اینه، جامعه تغییر نمیکنه مگر نخبگان در درجه اول تغییر بکنن، بعد از دل این نخبگان هست که تفکر به جامعه سرایت میکنه، چه نزدیکان، چه دانش آموزان، چه همکاران، تا به جامعه سطح دیگری میرسه. اما همیشه در جامعه مؤمنانی هستند که نمیپذیرند. ما رسالتی نداریم که بخوایم همه اون افراد رو یا به زور یا با رغبت آگاه بکنیم. نه، هر چیزی زمینه خاص خودش رو داره. ما باید سعی بکنیم تا آنجایی که میشه از طریق منطقی، اگر هم نشد به نوعی با شبه منطق، یعنی آن چیزی که بتونه حداقل طرف رو تا حدودی حالا با مثال‌های خیلی ساده وادار بکنه که فکر بکنه، بیاندیشه. ولی وقتی کسی ایستادگی میکنه، مقاومت میکنه، خب طبیعیه ما نمیتونیم اون رو قانع بکنیم، همیشه جوامع انسانی همین گونن. بنابراین گاهی باید خودمون رو، سطح توقعمون رو کاملا سنجیده و با توجه به شناختی که در اون بستر وجود داره تنظیم بکنیم. وگرنه دوستی، بله بنده مادر خودم رو دوست دارم، ولی وقتی متوجه میشم اون نمیفهمه، نمیپذیره، ناآگاه، دانش زمینه ای رو نداره، خب نیازی ندارم به زور به او بگم بپذیر. نه، شاید بتوانم اون مدیریت رو داشته باشم، با ذکر یک مثال هایی یک مقدار رو تعدیل بکنم، ولی بیشتر حرف ما بر این است که ما باید با قشری که جوینده دانشن. الان شما عزیزان تا این وقت شب در ایران یا در جای دیگر نشستید پای صحبت‌های من، خب چه فایده‌ای برای شما داره اگر جز اینه که شما دغدغه آگاهی دارید؟ اگر مؤمن بودید الان خوابیده بودید، نهایتا اگر بیدار می‌شدی برای نماز شب بود. در واقع هدف ما باید روشنگری برای همین قشر باشه، برای همین افراد باشه، بعد از اون میریم به مرحله بعد. من عرضی ندارم، با توجه به اینکه خب 2 ساعت وقتمون هم پر شد، خانم شهرزاد و مهدی عزیز رو بشنویم و بعد دیگه اتاق رو پایان بدیم که دوستان هم خسته نشن. خانم شهرزاد در خدمت شما.
7: سپاس دکتر عزیز، شبتون بخیر.
1: بزرگوارید، ممنونم از شما.
8: با عرض درود خدمت به نام میهن، هموطنان گرامی، استاد گرامی جناب سلیمانی امیری، خیلی ارادت دارم خدمتتون و البته عرض تسلیت به همه هموطنان گرامی به خاطر فجایعی که در کشور

0: خانم شهرزاد فکر کنم صداشون قطع شد.
1: بله برای من هم نیست، اگر فکر کنم میکروفونشون بسته است.
0: بسیار خوب. آقای ایکس شما مایک زدین، شما رو بشنویم اگه کامنتی دارید.
2: اونجا صدام نمیاد؟
0: صدای شما قطع شد. بله بله بفرمایید، ادامه بدید. شهرزاد جا بفرمایید شما.
2: متاسفم برای نت ممکنه باشه. عرضم به حضورتون بود، فقط گفتم احساسات مردم، چون که من در مقوله به اصطلاح روشنگری دینی بین مردم ما بحث احساسات اینا رو خیلی بیشتر دخیل میبینم تا زمانی که مثلا علم آگاهیشون باشه. اینها انگار متوجه هستن، افرادی که به هر حال هنوز پافشاری میکنن بر صداقت به اصطلاح اعتقاداتشون متوجه هستن، اما یک سری بار عاطفی که رو دوششون هست، همون به خاطر گذشته هاشون، گذشتگانشون، به خاطر به اصطلاح، و گاهی وقتا هم حس این که من وقتی این رو از دست دادم چی رو بگیرم، چون انگار که این احساس ترس هم هست. یعنی خب اگه بخوایم جزء احساسات بذاریم، بله ترس هم هست. ببینید من تجربه خودم رو بگم خدمت شما و بعد شنونده خواهم بود. من زمانی که با عشق به اصطلاح تناقضات دینی آشنا شدم، به نوعی داشتم متولد می شدم. این که میگم متولد شدم به معنای واقعی میگم، چون احساس میکنم از همون زمان شروع به زندگی کردم. واقعا برام سخت بود. درسته حالا سن زیادی هم نداشتم در اون موقع، ولی کمم نبود برام. یک باورهایی رو داشتم که من رو متصل میکرد، به من یک اطمینان خاطری میداد. ولی وقتی که آگاه شدم به اینکه این اعتقادات چقدر پوچه، چقدر مبهمه، اصلا پای و اساس درست حسابی نداره، خیلی راحت بهتون میگم حالت کسی رو داشتم که از یک کوه آویزونه، یک کوهنورد رو شما در نظر بگید، یا یک شخصی که یک پرتگاه آویزونه، فقط دستش به یک تناب وصله. اون تناب دین بود، اعتقادات من بود. به هر حال این احساس میکنم اگر این رو ول کنم من از بین میرم، یعنی این ترس. و زمانی که به هر حال دلم زدم به دریا، گفتم میزنم دیگه ببینم چی میشه، و وقتی که دستم رو ول کردم احساس کردم فقط به اندازه 10 ثانیه، یعنی اصلا پام صاف رو زمین وایساد، تازه زیر پام مستحکم تر بود. من رو تجربه خودم احساس میکنم دیندارانی که در اطرافم هستن یا من باشون آشنایی دارم همین حس رو دارن، ترس از این که ما این رو بل کنیم چی رو بچسبیم، و اگر بیفتیم از بین میریم دیگه، نه امیدی داریم نه آینده‌ای داریم. عرضم همین بود، حالا بیشتر دیگه بازش نمی کنم، به عهده شما میذارم. ممنون که فرصت در اختیارم گذاشتین استاد گرامی.
1: ممنونم از شما. بله خب بخشی از افراد دین رو به مثابه هویت خودشون در نظر میگیرن، به قدری که از خودشون مهمتر میشه، و وقتی احساس بکنن که بخوان دین رو کنار بگذارن با یک خلأ روبرو میشن، طبیعی که سعی بکنن اون رو هم حفظ بکنن. جناب مهدی عزیز در خدمت شما هستیم به عنوان سخنران.
3: سلام، وقتتون بخیر جناب آقای امیری گل. عرضم به خدمت شما، سوالی که برام پیش اومده اینه که بدون آیا این وقایعی که ثبت شده در تاریخ مثلا خصوصا اسلام، آیا احتمال داره که بگیم این وقایع اصلا ثبت شده که دستاویزی باشه برای توجیه ماجراجویی ها و جنگ طلبی های بالاخره اون عمرای اون دوره؟ این احتمال واقعا اینا وقایعی بوده که پیش آمده؟ یعنی من منظورم متوجه شدی؟
1: بله بله من منظور شما متوجه شدم، ولی فکر کنم شما منظور اتاق رو متوجه نشدید، چون بحث ما
3: سالاره ساله اوز میخوام ببخشیدم
1: خواستم قبل
3: چون آخر اتاق بود میخواستم این سال دی، چون این واقعا دغدغه ذهنی من شده مدت ها هست، مثلا از وقتی که در یک اتاق شما فرمودید که کلام هم مردم چیز نهج البلاغه بود که فرمودید این کلام خیلی منافات داره با اون رفتار قول علی.
1: نه نه اون یه بحث دیگری بود جناب مهدی عزیز، اما من پاسخ شما رو خیلی خلاصه بدم. ببینید، بله، بسیاری از مسائل تاریخی دستاویزی است برای اینکه بعدها خب افراد بتونن یا از اون استفاده بکنن یا دخل و تصرفاتی که شده، ولی این گونه هم نیست که به این بهانه ما الزاما همه متون تاریخی رو همین گونه حساب بکنیم و فاقد ارزش بدونیم. ولی شرح بیشتر این رو خب در اتاقهایی که خواهیم داشت در مورد منابع تاریخ اسلام به اون خواهیم پرداخت. خب اگر مطلب دیگری در مورد موضوع اتاق ندارید، برای جنبندی پایانی جناب کسری عزیز رو بشنوید.
4: راستش استاد، من حالا نکاتی که فهمیدم رو همه رو شنیدم، عالی و کامل بود. نکته‌ای که حالا شهرزاد مطرح کرد، من یه مقدار در مورد اون داشتم فکر میکردم که یه واقعیتی در جامعه، چون بسیاری از افراد موقعی که یه اعتقادی رو دارن، زمانی فرضاً میرسه که حالا مواجه میشن با شبهه یا سوالات بسیار، برای اینکه حالا این شبهات یا این سوالات خب ذهنشون رو متزلزل میکن، زمانی است که میخواد به این نتیجه میرسه که درسته، من باید رها کنم، من باید اون چیزی رو که الان متوجه نکته شدم که غلطه رها کنم، اما جایگزینی نیست. یعنی یکی از ایراداتیه که به نظرم بسیار رئال و واقعیه، یعنی افراد مضطرب میشن از اینکه جایگزینی نیست، و چون جایگزینی نیست در نتیجه اون چیزی رو که سنتاً من پذیرفتم، اون چیزی رو که حالا به لحاظ تاریخی تو تجربه خودم اینو پذیرفتم، از محیط دریافت کردم، این رو نگه دارم. در صورتی که طبیعتاً جایگزین کردن یک موضوع در قبل موضوع دیگه نیاز به این داره که به نظر من حداقل یک مقدار تلاش شاید تئوریک یا تلاش ذهنی نیاز داره. به فرض مثال، اگر من معتقد به این هستم که لحظه‌ای که مثلا نزدیک به مرگ میشم، حالا این برنامه‌ام که ساختن حالا آی موضوع و ایناست توی حالا شبکه‌های رسمی ایران، که آقا به فرض مثال من نزدیک به مرگ میشم، حالا یه سری تجربه هایی دارم، این رو چه درک، این با چی باعث درکش میشه؟ روح من، یعنی اون چیزی که همیشه در جامعه به من گفته شده. انسان حالا به قول چیز دوگان انگارها، میگن آقا جسم و روحه، جسم من که این اتفاق براش افتاده، اون چیزی که داره میبینه اون اتفاق چیه؟ سوال پاسخ ساده است، میگن روحه، روح توی که از جسم تو داره خارج میشه و این فضاها رو داره میبینه، فرضاً تونل نور میبینه یا از بدن جدا میشه، یعنی یک جوابای اینجوری داده. خب من با این آرامش دارم و تسکین میگیرم با این جوابی که به من داده شده و ذهنم آرامه. اگر من این فکر رو فرضاً بذارم کنار، باید از چی کمک بگیرم؟ به نظرم تنها راه حلی که انسان ها میتونن کمک بگیرن از این ابزارها برای اینکه جایگزین ارائه بدن، و این جایگزین یه جایگزینیه که آدم میتونه بهش اعتماد کنه، مسئله علمه و مسئله عقلانیته. یعنی اگر این دو ابزار رو به نظر من انسان ها بتونن تو خودشون تقویت کنن و سوالی که دارن سعی کنن از علم دریافت کنه، میتونه جایگزین بسیار خوبی باشه. طبیعتا من نظرم اینه که علم و پاسخهایی که دین داده مثل جن و بسم الله هنه. تو یه مثالی که هستش میگن مثل جن و بسم الله هنه. یعنی موقعی که دین هست علم نیست، موقعی که دین وارد میشه، موقعی که علم وارد میشه دین فرار میکنه. به همین جهت اگر قرار باشه من جایگزینی ارائه بدم برای اون چیزی که بهش حالا وابسته بودم، احساس تعلق داشتم، علم میتونه جواب بسیاری از این پاسخها رو در مقابل ما قرار بده، و اون خلأهای ذهنی که دین سعی میکرد با پاسخهای ساده برای ما پر کنه، علم میتونه جواب اینها رو داشته باشه. اما یه تفاوتی داره، جوابهای علم بسیاری از اوقات پیچیده است و این یه مشکلیه. یعنی اگر به فرض مثال مسئله مرگ رو دین با روح برای شما توضیح میده و توضیح اضافه نمیده و شما تسکین پیدا میکنی، علم به فرض مثال تجربه نزدیک به مرگ شما رو به گونه ای توضیح میده که نیاز به یه اطلاعاتیه و این سخت‌تره و این کار رو مشکل میکنه. به همین جهت به صورت کلی اگه بخوام عرض کنم، این هستش که این مسیر رو به نظر من با جایگزینی مفاهیم علمی و مفاهیم معقول میتوان جایگزین کرد، و زمانی که داده های علمی و داده های معقول مهمان ذهن ما بشن، طبیعتا اون افکاری که ما داشتیم حالا پوسیده بوده، غلط بوده، ما بهشون احساس تعلق داشتیم، اونا خداحافظی میکنن دیگه از ذهن ما. به نظرم یکی از روش هایی که میتونه به ما خیلی کمک کنه برای اینکه بتونیم ذهنمون رو تعدیل کنیم ساختمان اعتقادات خودمون رو یا اون ابعاد ذهنی خودمون رو بتونیم تعدیل کنیم و ترس دیگه نداشته باشیم، این ترس از بین بره و ما به حقیقت برسیم، به سمت حقیقت برسیم. این روش رو میتونم به ما کمک کنم. مرسی استاد عزیز.
1: ممنونم از شما. من سعی کردم در طول بحث امشب دو بار این مسئله رو تقریر کنم. در ابتدای برنامه خیلی به شکل مبسوط‌تری و بعد از گذشت یک ساعت هم به شکل خلاصه، و چون بازپخش‌ها فعال هست دیگه من اطاله کلام نمی کنم. فقط امیدوارم که قشر جوینده مسائل منطقی، استدلالی و کسانی که طالب آگاهی هستند مشارکت بکنن در چه بحث ها و چه در انتشار این صداها، نظرات و دیدگاه هایی که میتونه برای جامعه ما مفید واقع بشه. این اتاق ها رو ادامه خواهیم داد. سعی خواهم کرد ساعت اون رو هم کمی به جلو بیاندازیم که با ساعت ایران همخوانی داشته باشه و مشارکت عزیزان هم بتونه بیشتر باشه. امیدوارم بحث امشب ما رو سازنده دیده باشید. ممنونم که به مدت 2 ساعت پای عرایض بنده و فرمایشات دیگر عزیزان نشستید و امیدوارم مفید بوده باشه. عرض دیگری ندارم. سپاسگزارم از همه شما بزرگان و مدیر محترم اتاق.
0: بسیار سپاسگزارم از شما استاد سلیمانی امیرگرانقدر برای همرسانی بی‌دلیق دانشتون با ما. برای من که به شخصه مثل همیشه مطالب بسیار آموزنده و مفید بود. پیشنهاد میکنم به عزیزان حاضر در روم که در کلاب جوین بشید و دوستانتون رو هم اینوایت کنید تا تو برنامه‌های آتی همراه هم باشید. و سپاس از همراهی همگی شما عزیزان. شما رو به خیرت میسپارم. تندرست و پیروز باشید. پاینده ایران.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و در ادامه بحث‌های شاهنامه که ما کیومرس رو در هفته گذشته به اتمام رسوند پدر هومر و از دیدگاه اوستا به پایان رسوندن، رسیدیم به موضوع سوشیانس و من سوال پرسشی کردم از پدر هومر راجع به سوشیانس که حالا قراره این برنامه کلن به سوشیانس اختصاص داده بشه. پدر هومر درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین روان و فروهر پدران و مادران ایرانی که در هزارهای پیش جهان را به گونه‌ای گزارش کردند و فرهنگی پدید آوردند که بیشینه مردم جهان امروز و پیروان همه دینهای ابراهیمی از یهودیت و مسیحیت و اسلام و بهائیگری ریزخار این فرهنگ و این جهانبینی‌اند. و با درود و آفرین به جوانان امروز، پسران و دختران و خوب ایران بوم که پشت به همه دینها و ایدئولوژیها و بعد آموزی‌های جهان امروز با روی کرده به فرهنگ نیاکان می‌خواهند زندگی خود را سامانی دوباره بخشند و ایرانشان را از دهان اهریمن و دیوان بیگانه بیرون کشند. در واپس این بخش از نشست پیشین، چون که گفتی سخن از سوشیانس به میان آمد و از من خواستی که در زمان کوتاه به جا مانده آن را گزارش کنم، شادمانم که نپذیرفتم و این گزارش را به امروز واگذاشتم، چرا که سوشیانس زمانی زبانهای آسمانسای اخگر امید در دلهای ایرانیان برمی‌افروخت و مردم را در کران تا کران این سرزمین اهورایی به کار و کوشش در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش‌ها برمی‌انگیخت و خدای نامه‌ها و شاهنامه‌ها پدید می‌آورد. ولی دیری نپایید که پرتو این اندیشه بر دینهای ابراهیمی تابیدن گرفت و زمینه سیاه روزگاری ما ایرانیان را فراهم آورد. یعنی آنچه که میبایست مایه بهروزگاری ما باشد، مایه سیاه روزگاری خود ما شد. پس ارزش آن دارد که زمان برنامه امروز را ویژه این جستار کنیم تا هم شاهنامه را بهتر بفهمیم و هم فرهنگ نیاکان را و هم مایه سیاه روزگاری امروزمان را بدانیم که از کجا آغاز شد و چگونه به اینجا رسید. افسانه پردازان خوشپرداز ایرانی در راستای فروزان نگه داشتن اخگر امید و آفریدن شور و تکاپوی زندگی در دل مردم و ستیزیدن با نومیدی و تنبلی و گوشگیری، افسانه های بسیار خیالانگیز و دلنشین پرداختند. برابر این افسانه ها درازای جهان 12,000 سال دانسته شد، یعنی درازای زندگانی جهان 12,000 سال که آن را به 4 دوره 3,000 ساله بخش کرد. به یاد داشته باشیم که پایه این اندیشه ها دانش نیست، بلکه افسانه ها ایست برای شیرین کردن زندگی. یعنی بیدرنگ بر نیاکان خود خورده نگیری که آنها نمی دانستند که جهان نه آغازی دارد و نه پایانی. نه، این گونه نیست. این داستان ها ساخته شد که مایه بهروزی، مایه امید و شور زندگی باشند. نخستین دوره 3,000 ساله دوره مینوعی یا فروهرها بود.
0: هومر جان ببخشید، من یه سوالی الان پیش اومد بسم. یعنی این داستان ها فقط داستانه، هیچ تقدس و یه داستانی بیه اون قدیم
1: تقدسی نداره؟ نه. اگر آماج پرسشت این است که آیا یک حالی تقدس درش هست، هرگز، به هیچ درست. هرگز ولی یه افسانه ها داستان هایی ساختند فرض کن که پدر تو، پدر بزرگ تو، مادر بزرگ تو هنگامی که کودک بودی برای تو داستانهایی می بافت و می ساخت و می گفت که تو رو پهلوان، جوانمرد، آزاده بار بیاره. ولی این افسانه ها بن دانشیک نداشتن. در اینجا هم ما نمی رویم به سراغ بنهای دانشیک با جهان امروز بسنجیم که آیا این درست است یا درست نیست. نه، افسانه ایست برای آفریدن شور زندگی که ما رو تنبل بار نیاره، ما رو نومید بار نیاره. در برابر نخستین راهبندی که برمیخوریم از پا نیفتیم، بکوشیم که از راهبندها بگذریم. این افسانه ها برای این ساخته شده، هیچ جنبه تقدس نداره. خب ده. گفتیم که سه هزاره نخست، سه هزاره مینوعی بود. یعنی چه؟ یعنی خورشید بود ولی نمیتابید. ببینید از همین جا میتوانید بن افسانه رو دریابید. باد بود ولی نمیوزید. آب بود ولی خیسی و روندگی نداشت، نمیرفت و تر هم نبود. ما هم بودیم، من بودم، تو بودی، همه بودیم، ولی پیکر و کالبد نداشتیم. درست مانند یک سازی بسیار پیچیده، یک پل، یک ساختمان، یک آسمان خراش که در اندیشه مهندس هست، بالایش را میداند، پهنایش را میداند، رنگ دیوارهایش را میداند، ریخت شیشه ها و درها و پنجره ها را میداند، ولی تنها در اندیشه اوست. هنوز از اندیشه به کالبد در نیامده است. این هستی مینوی 3000 سال برابر این افسانه به دور از گزند اهریمن در روشنایی یله پایدار بود. یعنی مطلق، روشنایی مطلق. در این زمان اهریمن که در ژرفای تاریک، تاریکی بی پایان به سر می برد، سر از ژرفای تاریک برون کشید و پرتوی از جهان شاد و روشن اهورایی را دید که نیکوست. از آنجا که روشنایی و شادی را بر نمیتابید، درست مانند آخوندهای امروز، شما نگاه کنید افسانه چگونه پیکر میپذیرد. کدام آخوند را میشناسید که با شادی و روشنایی و دانش، یعنی روشنایی دانش، سر سازگاری داشته باشد؟ نه تنها آخوند، کدام کشیش را میشناسید در جهان، در کلیسای کاتولیک، در همه جهان یک کشیش نشان بدهید که با جهان روشن دانش و شادی، نه شادی کلیسایی، نه شادی یاوه‌های برآمده از بن دین، بلکه شادی سر سازش داشته باشد؟ اینا همه پیروان تاریکی هستند، تاریکی بیدانشی، تاریکی خرافات، تاریکی ستم باریکی و این گونه تاریکی ها. خب چون اهریمن هم این جهان روشن و شاد اهورایی را بر نمیتابید، بر آن یورش آورد تا تباهش بگردان. اهورامزدا میدانست که تنها به یارمندی گیتی میتواند در برابر اهریمن بایستد. حالا شما این ریزه ها را نگاه کنید. این که میگوید تنها به یارمندی گیتی میتوانست در برابر اهریمن پایداری کند، خود من و تو پارهایی از گیتی هستیم، نیستیم؟ پس اهورامزدا به یاری من و به یاری تو میتوانست در برابر اهریمن بایستد. به سخن دیگر، اهورامزدا به خودی خود هیچ توان و نیرویی ندارد و نمیتواند که در برابر اهریمن بایستد. اگر من نبودم، اهورامزدا همون آغاز شکست میخورد. اگر تو نبودی، اگر خورشید نبود، اگر ماه نبود، اگر آب نبود، هوا نبود، خاک نبود، اهورامزدا همون آغاز شکست میخورد. ولی ما بودیم، ما بودیم و به یاری آمدیم. پس ببینید همه کردیت داده میشود به جهان، به گیتی، نه به اون معنویات یاوه. پس جهان مینو رو به هماوردی اهریمن فراخواند، یعنی همون مانند مهندسی که گفتم همه چیز را در اندیشه خود داشت، اهورامزدا هم همه گیتی را، من و تو و همه هرچی که هست را در اندیشه خود داشت، ولی کالبوت نداشتم. آنگاه همه ما را فراخواند و گفت: ای باشندگان جهان مینو، اگر من شما را به کالبد گیتی درآورم، یعنی ای افشینگرامی، اگر من به تو پیکر بدهم، تو را از زهدان مادرت بیرون بیاورم، آیا آماده اید که به سود جهان راستی با دروغ و نیرنگ و پیمان شکنی و خشماوری و دودی و گردن فراز آز و نیاز و دیگر نیروهای اهریمنی برزمید؟ ما همه گفتیم: آری ای مزدای بزرگ، تو به ما پیکر گیتی بمش تا برزمیم و بنیاد بدی را براندازیم. ببینید، باز در همین بخش از افسانه نشان میدهد که خیشکاری من چیست، خیشکاری تو چیست. یک آموزگار، یک کشاورز، یک پزشک، یک دندانپزشک، یک نمیدونم پرستار، یک کارگر، همه ما، هر یک از ما یک خیشکاری داریم و این خیشکاری رزمیدن با سپاه اهریمن است. یک بار هم در همین برنامه با تو گفتم که کشاورزی که بر زمین کشت میکند در پیکار بادی و گرسنگی است. خونیاگری که ساز می نوازد و شادی می پراکند در پیکار بادی و اندوه پراکنیست. پزشکی که در بیمارستان کار می کند در پیکار بادی و بیماریست و دیو رنج. ببینید، همه ما آمدیم برای رزم با اهریمن. خب، همین که این بگفتیم، همه گفتیم آری آمدیم که بیاییم و برزمیم، خورشید درخشیدن گرفت. تا اون دم خورشید بود، ولی در اندیشه اهورامزدا پیکر نداشت، گرما نداشت، روشنایی نداشت. ولی همین که خورشید گفت آری به من پیکر بده تا من برزمم با دیو تاریکی، بیدرنگ خورشید درخشیدن گرفت و روشنی بخش کیهان شد. آبها روان شدند، گیاهان

0: زندگانی و دوران زرین تاریخ جهان در آیین مزدگستان می‌دانند. دورانی که جهان آراسته به پیکر گیتی ولی بیگزند از آسیب اهریمن بود. یعنی چه؟ یعنی اینکه جهان کالبد هستی یافته بود، همه بودیم، ولی جنگی هنوز در میان نبود. هنوز در اون 3000 سال اهریمن هم در جهان تاریک خود سرگرم آفریدن دیوان بود. جنگی در میان نبود. یعنی اون نبرد کیهانی نیکوبت هنوز آغاز نشده بود. پس همه ما که بودیم در آرامش، در آسودگی، در شادی و در روشنایی به سر می‌بریم. تا اینجا درست شناخته شد افشین جان؟ در آغاز سومین دوره یعنی می شود 4000 سال که می توان آن را ببخشید 7000 سال. من ریاضیات خوبی ندارم، تو باید به من کمک کنی.
1: 6000 سال میشه به خاطر اینکه 4 تا 3000 سال شد دیگه.
0: آغاز بعدش می شود 7000 سال.
1: بله، هزاری هفتم میشه.
0: آغاز 7000 سال دانست اهریمن به جهان شاد و روشن اهورایی یورش آورد و آن آفرینش پاک را با آفرینش ناپاک و پتیارگی های خیش بیارد. از آن زمان تیرگی و ناخوشی و بیماری و مرگ و جانوران زیان بخش و همه آنچه بدگوهر و زشت و بدسرشت و نکوهیده و آزار دهنده جان است از او پدید آمد. در نخستین هزاره این دوره گیومرت یا کیومرس آفریده شد که او را در شاهنامه دیدیم، داستانش را با هم بررسیدیم. در 30 سال زندگانی کیومرس اهریمن بر این نخستین آدم تاختن گرفت و او را بکشت. این را در اوستا داریم که گیومرت یا کیومرس در 30 سالگی در پی یورش اهریمن کشته شد. ولی تخمه کیومرس از اینجا به بعد رو خواهش میکنم ژرف‌تر بنگرید و بدرنگید روی هر بخشی که میگویم. تخمه کیومرس پس از این کشته شد، تخمه یا نطفه او 40 سال در زمین بموند زنده. این تخمه یا این نطفه در زمین بماند و سرانجام پس از 40 سال از آن تخمه پاک گیاهی به نام ریواس از زمین رویید. حالا نگاه کنید، باز هم دنبالی همون پرسش که پرسیدی که آیا این افسانه ها یک رویه تقدسی هم دارند، میگویم نه، ندارند. ولی ببینید تا چه اندازه بن فرهنگی دارن، تا چه اندازه اون شالودها و اون بنیادهای فرهنگ ایران را می سازن که در جهان بی همتاست. همین افسانه حالا خواهیم دید که چه می شود. دیدیم که از تخمه گیومرت یک گیاه به نام گیاه ریواس می روید و دو شاخه می شود. از درون این گیاه دو شاخه نخستین زن و مرد به نام مشیا و مشیوعی یا مشیا و مشیانک، گناه های ریخت های گناگون گفته شده است، در برابری، ببینید اینجاست اون پاسخ بسیار به جای تو افشینگر، از این دو شاخه گیاه ریواس یک زن و یک مرد نخستین در برابری و هم سنگی و هم پایگی برهنه تن بیرون آمدن همزمان و هر دو به یکدیگر نگاه کردند و گفتند و تو چه زیبایی. این یکی دیگر از شاهکارهای اندیشه و جهانبینی ایرانی است. من دلباخته این فرهنگم. هنگامی که اینها رو میخوانم، اگر تنها باشم و ببینم که کسی نیست که مرا بریش خند بگیرد، میرقصم از شادی که این پدران ما چگونه این جهان رو نگاه میکردن. در دینهای ابراهیمی

0: از یهودیت و مسیحیت و اسلام و باهائیگری، نخست آدم از گل ساخته شد. حالا تفاوت رو ببینید. اینجا همه دینهای ابراهیمی که بخش بزرگی از مردم جهان امروز هست، مسیحیان جهان، یهودیان، مسلمانان در سراسر جهان و باهائیان، حالا چه بابیگری چه باهائیگری، همه این رو باور کردن که نخست آدم ساخته شد از گل. اینجا آدم ساخته نشد، اینجا زن و مرد با هم از بن گیاه بیرون آمدن. آن آدم که از گل ساخته شد هیچ نشانی از آدمیگری نداشت. از دنده همین بوزینه آدم نما در تورات و در قرآن زن ساخته شد، یعنی از او را خواباند، بیهوشش کرد، دنده ای از دنده های او را بیرون کشید و زن را ساخت. و این زن مرد را، همین زنی که ساخته شد، حوا آدم را یا مرد را به خوردن میوه دانش برانگیخت. حالا اینها را در بخش های آینده خواهم گفت چرا میوه دانش. و هر دو از پیشگاه خالقی که دشمن دانش بود رانده شد، هر دو رانده شدن. بر پایه این افسانه خردسوز است که همیهنانم زن در همه دینهای ابراهیمی خار شمرده شده است. شما گمان نبرید که در مسیحیت زن پایگاهی دارد، از اسلام بدتر است. شما گمان نبرید که در یهودیت زن پایگاهی دارد، از اسلام هزار بار بدتر است. همه یک از دیگر بدترند. بدا که هنوز هم چنین است. برای نمونه میدانم که بسیاری از مسیحیان تا هند رنجید و شاید برنامه رو راه کنند و بروند، ولی برای نمونه پولس رسول بنیادگذار کلیسا، شما میدانید که واژه کلیسا از دهان عیسی بیرون نیومد. عیسی نمیدانست کلیسا چیست. کلیسا را پولس رسول بنیاد گذاشت در جهان. می‌نویسد خود همین آقای پولس رسول که بنیاد گذار کلیسای مسیح است و هیچ مسیحی در جهان نیست که او را کمتر از عیسی بداند. آنچه را که او گفته است، گفته های او را، نوشته های او را فرموده های روح القدس می‌دانند، یعنی روح مقدس خدا بر زبان او جاری کرده است. حالا نگاه کنید، این خدا، ببخشید واژه خدا رو پس میگیرم، گاهی حواسم پرت میشه، این یهوه یا الوهیم یا ادونای هرچی که هست، او بر زبان پولس جاری میکند این سخن رو، این یهوه ها رو. شما نگاه کنید کدام وجدان آدمی امروز میتواند این یهوه ها رو بخواند و بباورد و تقدس هم بدهد به اینها. میگوید، نامه مینویسد به یکی از کلیساها، زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. زن خاموش بماند، سکوت، سخن نگوید، صدایش شنیده نشود، حتی در کلیسا، در هیچ کجا. زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود، بلکه در سکوت بماند، خاموش. ببینید اسلام این کار نکرد که پولس کرد، بلکه در سکوت بماند، زیرا که حالا چرا؟ زیرا که آدم اول ساخته شد. ببینید افشین جان، پسر خوب من، این افسانه، خب این هم مگه داستان خلقت افسانه نیست؟ ولی بر پایه همین داستان خلقت ببینید چه میکند با جهان. امروز چند میلیارد مسیحی هستند در جهان. نگاه کنید، همه اونها این یهوه ها را باور دارند. زن در سکوت بماند زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. چون اول آدم ساخته شد و بعد حوا، پس من زن را اجازت نمیدهم که سخن بگوید، صدایش در نیاید، خاموش بنشین سر جان. با آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورد و در تقصیر گرفتار آمد. شما نگاه کنید از کجا به کجا، از یک داستان یاوه، دبنگانه داستان خلقت در تورات که خواهم خواند برای شما اگر امروز نرسم در نشست آینده، و در پی او، در پی همین پولس رسول که بزرگترین نام هست در جهان مسیحیت پس از عیسی، امام یکم شیعیان که باز هم بزرگترین نام هست در جهان تشیع پس از محمد، همین امام علی، امام یکم شیعیان، فرزند خود را چنین اندرز داد که ای پسر، زنهار در هیچ کاری با زنان مشورت مکن، چرا که رأی آنان نادرست و عزم و اراده آنها ضعیف است. پس با زن مشورت نکن. شما نگاه کنید آیا حکومت اسلامی میتواند وارون این فرمان کار کند؟ میتواند رئیس جمهور زن داشته باشد؟ و در خطبه 79 از نهج البلاغه همین امام علی میفرماید، واژه را پس میگم، میگوید ای مردم، این بدانید، آماج از مردم یعنی ای مردان، همه را نمیگوید، زنان را آدم حساب نمیکند که بگوید، زنان را هم در واژه مردم جا نمیدهد، ای مردم یعنی ای مردان، ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان هستند. بکوشید از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب هم حذر کنید، و اگر شما را، یعنی همان زنان خوب، اگر شما را به کار نیکی هم برانگیزند اطاعت مکنید، تا مبادا طمع ورزیده و به کارهای زشت وادارتان کنند. خب این گونه یاوه های خردسوز و زن ستیز در دین های ابراهیمی را با آن سخن در اندیشه ایرانی برابر بگذارید تا بدانید چه بلایی به سر باغ آمد، که دیدیم زن و مرد نخستین هر دو با هم از درون گیاه ریواس بیرون آمدن، هر دو به یکدیگر نگاه کردند، هر دو به یکدیگر گفتن و تو چه زیبایی، زندگی خوشی از همینجا آغاز شد. داستان شیرین مشیا و مشیانک، نخستین زن و مرد که هر دو از تخمه گیومرد پدید آمدند نه از گل. این دوره یعنی در نخستین هزاری دوری سوم که میتوان آن را 7000 سال هستی جهان به شمار آورد، هوشنگ و تهمورث و جمشید که در شاهنامه خواهیم دید، یکی پس از دیگری به شهریاری میرسند و هر یک در پی دیگری در نوآوری و آبادانی جهان میکوشند. این بخش را در شاهنامه به گستردگی خواهیم دید هنگامی که به شاهنامه برگردیم. در دوره هوشنگی شیوه افروختن آتش شناخته می شود و آدمی به سوی آهن گدازی و شیوه جدا کردن آهن از دل سنگ گام های بلند بر می دارد که گامی است در ستیز با اهریمن نادانی. و در همین دوره جشن سده بنیاد گذاشته می شود. اینها را افسانه نپنداریم، اینها را یاوه نپنداریم. چرا جشن بنیاد گذاری می شود؟ برای اینکه برابر داده های اساطیر ایران که برای شما خوانده بودم، آفریدگان به شادی درایستند. اگر آفرینش بر بنیاد شادی نایستاده باشد از هم فرو خواهد پاشید، همون گونه که کشور ما در آستانه فروپاشی است، چرا که شادی از آن برخواسته است، چشنی نیست، شادمانی نیست، هرچه هست غم است و اندوه و نوحه سرایی و سینه زنی و غم زنی و این همه زیارت استخوان‌های پوسیده بزرگترین دشمنان میهن. چرا آخوندها همه توش و توان خود را در براندازی شادی و راندن مردم ایران به سوی غم و اندوه به کار میبرند؟ برای اینکه زادگان اهریمنند و از جشن و شادی میترسند. خود اهریمن از شادی میترسد. از همین رو به جهان شاد و روشن اهورا یورش آورد تا ویرانش بگرداند. خانه سازی و کشاورزی و بافندگی و ریشندگی از همین دوره، یعنی پس از بنیاد گذاری جشن سده آغاز می شوند. پس بنیاد پیشرفت جهان همون جشن سده است، یا جشن، حالا جشن سده یا هر جشن دیگه. ولی خوشا که جشن سده است، یعنی جشن آتش. و فراموش نکنیم افشین گرامی، اگر آتش نبود امروز ما در این جایی که هستیم نبودیم. بون این آیین‌های شهرگانی ما، این همه پیشرفت و فراپویی آدمی، بون همه اینها همان آتش است. آتش را بکش بیرون، همه این کاخ در هم فرو خواهد ریخت. و می‌بینیم که در یک روند فراپویی تا پایان شهریاری جمشید دنباله می‌یابد. همه اینها را در شاهنامه با هم برخواهیم رسید. در دومین هزاره، از دومین دوره اژدها که سکلی سپوزه شش چشم دارنده هزار چستی که در شاهنامه با نام ضحاک می‌شناختیم، که یک آفریده اهریمنی است، بر جمشید چیره می‌گردد. واژه ضحاک که در شاهنامه ما آمده است، این واژه در اوستا بدرید و همون ریخ آمده است که برای شما خواندم. اژدها که سکلی، چرا سه کله؟ یک کله خودش بود و دو تا کله مارها که بر دوشهای او بودن. سه کله شش چشم دارنده هزار چستی، یعنی هزار دروغ و دونگ و درست مانند خمینی و خامنه‌ای. خب در سراسر هزاره دوم به زشکاری و کجمنشی و خونخارگی و دروغ و دقا و پتیارگی فرمان می‌راند. خواندیم که ببخشید، نه با در این برنامه نبود، در برنامه دیگری بود که خواندم برای همیهنانم، که میگوید چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، یعنی هزار سال. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگاری دراز. نهان گشت آیین فرزانگان با روی کار آمدن ضحاک، با روی کار آمدن دستگاه حکومت اسلامی در ایران. ببینید چه شد؟ نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان. یعنی فرزانگان همه از میان رفتند، دیوانگان آخوندها و سران سپاه. دیو اینجا دیوانگان، نه اینکه، یعنی فرزندان دیو، دیوها، دیوها آمدن بر روی کار. هنر خار شد، جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز براز. همه این زشکاری ها برای اینکه به گفته فردوسی که پردخته ماند ز مردم جهان. تمام این زشکاری های ضحاک یا این سید علی خامنه ای، از خمینی تا خامنه ای، این همه کوشش برای چه؟ که پردخته ماند ز مردم جهان، یعنی جهان، یعنی زادمان آدمی را از زمین بردارد، یعنی آدم های شایسته و برازنده و نیکسرش را از خاک ایران بردارد. درست سامه هایی که آخوندهای دیوخو با کشور ما کردند و ها می کنند. هزاره سوم، از دوره سوم، دوران خیزش فریدون است و پادشاهی ویشتاسپ یا گشتاسپ که بزرگترین یاور زرتشت است. این بخش را در شاهنامه با هم پی خواهیم گرفت در آینده. در این دوره است که در پی زشکاری های کجندیشان بدخو مانند کاهنان و ملایان و کشیشان و دیگر کشبانان دینهای دروغین، روان جهان به پیشگاه دادار آفریدگار گلی میبرد در سرود 29 از روزرتشت ورجوان در گاتها. دوستان بخوانید سرود 29 گاتها رو. و از هستی خود بیزاری نشان میدهد. روان جهان یا روان گاو در بحثای پیشین داشتیم، گلی میبرد و مزدا اهورا زرتشت را به سرداری و آموزگاری جهان برمیگزیند تا مردمان را از چنگان نادانی و کودنی که بزرگترین دستاورد اهریمن است رهایی بخشد. این بخش را در یکی از نشست‌های آینده در سروده‌های اشتوزرتشت ورجاوند، همون سرود 29 هم با هم نگاه خواهیم کرد. بسیار بسیار ارزشمند است که اینها را بدانیم همراه با شاهنامه. این دوره را از آن رو دوره آمیختگی نیک و بد میگویند که از یک سو اهریمن با همه سپاه خود بر آفریده های نیک مزدا یورش آورده است و سوی دیگر زرتشت با شیواترین سخنان به ستیز با تبهکاری های اهریمن برخواسته است. آزاد زنان و نیک مردان که اشوان گفته می شوند به سپاه زرتشت می پیوندند و دروندان یعنی دروغگویان و بدکاران و کژاندیشان و پیمان شکنان و پیروان دیو خشم خونین درش و دو دیو گردن فراز آز و نیاز، همه اینها به سپاه اهریمن میپیوند. ولی هنوز پیروزی از آن زرتشت نیست. زرتشت در نبرد با سپاه اهریمن جان میبازد، کشته میشود. بر پایه داستان‌های دینی، حالا از اینجا باز تا اونجا تاریخ بود که گفتم، ولی باز می‌رویم به سراغ افسانه. داستان پردازان خوشپرداز ایرانی آمدن گفتن که تخمه زرتشت، هنگامی که کشته شد زرتشت، تخمه او در دریاچه هامون به دستیاری 99999 فروشی نگهداری می شود. همون گونه که در افسانه گفتن پس از کشته شدن گیومرد یا کیومرس تخمه او در زمین در خاک بر جای ماند و در برخی دیگر از افسانه گفته شد که به چشمه خورشید برده شد، پاکیزه شد و پس از پاکیزگی تخمه به زمین بازگشت و اون گیاه ریواس رو اید. پس آدمی پاک و پاکیزه از درون این گیاه ریواس بیرون آمد. در اینجا هم پس از کشته شدن اشوزرتشت تخمه او به دریاچه هامون سپرده شد و 99999 تا ایزد او را پرستاری کرد. پس از پایان هزاره سوم یا نخستین هزاره از دوره چهارم، دوشیزه ای در آب این دریاچه آبتنی می کنند و از آن تخمه بار بر می دارند. یعنی یکی از این تخمه ها می رود راه پیدا می کند به زهدان این دوشیزه پاک که رفته است برای آبتنی در دریاچه هامون و از این دوشیزه پاک هوشیدر نخستین سوشیانت زاده می شود. پس ما سه تا سوشیانت داریم نه یکی. نخستین سوشیانت یعنی رهایی بخش یا رهاننده بزرگ زاده می شود از زهدان پاک یک دوشیزه که در دریاچه هامون آبتنی کرد و یکی از تخمه های زرتشت رو برداشت. این سوشیانت زاده می شود که فساد و تباهی از جهان براندازد، ولی اهریمن دوباره سر بر می کشد و جهان را به زشتی و پتیارگی می آراید. پس این سوشیانت یکم پیروز نمی شود. در پایان دومین هزاره از دوره چهارم که پایان 11 هزار سال است، دوشیزه دیگری به شستشو و به دریاچه هامون میرود و از تخمه زرتشت که در آب هامون شناور است بار بر میدارد و دومی سوشیانت به نام هوشیدر ماه از او زاده میشود تا به پیکار با اهریمن و دیوان برخیزد و بدی را از جهان براندازد. این نویدها را برابر بگذارید با آنچه که امروز شیعیان ایران، مسلمانان ایران، همیهنان ما چشم به راه سوشیانتی هستند که نامش را گذاشتند امام زمان. خواهد آمد و بدی را از جهان برخواهند انداخت و جهان را برای پذیرش واپسین سوشیانت آمده خواهد ساخت. پس باید چشم به راه دو چیزه دیگری باشیم که تن به آب دریاچه هامون بزند و از آن تخمه بار بردارد و سومی سوشیانت را برای ما که راهاننده بزرگ ماست بزاید. هنوز این دو چیزه نرفته است و هنوز بار بر نداشته است و هنوز ما چشم به راه سوشیانت هستیم، واپس این سوشیانت که راهاننده بزرگ است. تا اینجا رو دیدیم که این افسانه پردازان ایرانی چه ساختن و همین چشم به راهی میتوان گفت که گونه ای اخگر امید است در دلها که نگران این نباشیم که اهریمن میتازد. ما آمده ایم برای پیکار با اهریمن و به زودی به یارمندی سوشیانت یا سوشانس که هر دو گویش درست است اهریمن را در هم خواهیم شکست. در اینجا دو نکته شایان نکته سنجی است. نخست اینکه شماره 12000 برای هستی کیهانی در داستانهای ایرانی یک شماره ورجاوند و نمادین است. من به درستی نمیدانم که این شماره نزد ایرانیان باستان چه ارزشی داشته است. 7 را میفهمم، 1, 3, 4, 7 میفهمم، ولی 12 اندکی برای من هنوز شناخته شده نیست. امیدوارم اگر یارانی بدانند من رو یاری برسانند، ولی میدانم که همین شماره 12000 نزد برهمنان که هم تباران ما ایرانیان هستند به گونه‌ای که در مهابهارات ها آمده هر 12000 سال یک روز شمرده می شود. در بند 41 از فرگرد دوم وندیداد یک روز مانند یک سال دانسته شده است. پس دور نیست که در اندیشه داستان پردازان خوشپرداز ایرانی این 12000 سال نماد 12 بیلیون سال یا بیشتر بوده باشد. من نمی دانم. افشین جان هر کجا که زمان رو به پایان است به من بگو.
1: زمان ما داریم مثلا یه 20 دقیقه داریم، ولی من میگم این 12 رو مثلا از 12 ماه سال نگرفتن.
0: نمیتوانم بگویم آری و نمیتوانم بگویم نه. نیاز دارد به یک پژوهش بسیار بسیار فراخدامن که من هنوز نتوانستم به جایی برسم. امیدوارم در میان ایرانیان به ویژه در میان،
1: ولی یه اشکالی داره الان این حالت داستانه، میدونم یک داستان افسانه ایه، ولی پس یعنی بعد مردم وایسن که یه سوشیانتی بیاد تا یه اتفاقی بیفته خودشون نمیتونه.
0: نه هرگز این گونه نیست. هرگز این نیست. به یاد داشته باشیم که در آغاز گفتیم ما اهورامزدا از من و تو پرسید که آماده اید برای نبرد تا به شما پیکر بپوشانم؟ ما گفتیم آری. پس ما در نبرد هستیم. این نیست که ما دست بگذاریم بنشینیم بگوییم نه خیر حالا کاری نمی کنیم تا خودش بیاید. نه چنین نیست. پیکار ادامه دارد تا اینکه یک نیروی کارآمد بیاری ما بیاید و ما را پیروز بگرد. ولی پیکار یک دم، ببینید گفتم پیکار را در کرانه های گوناگون باید جستجو کرد، در کار و کوشش. همینجا من بگویم شاید در نشست‌های آینده روی این موضوع خواهش میکنم برای یادآوری کن که من روی این موضوع کار بسیار جای سخن گفتن دارم. در دین های ابراهیمی کار گونه ای تنبیه هست، گونه ای پادفره هست. خود کار در بینش ایرانی خود کار جشن است. از همین روز که شما نگاه کنید در فرهنگ یهود شنبه تعطیل است. چرا؟ آسوده روز است، از کار بیاساییم. چرا؟ چون بسیار بسیار خسته شدیم. در مسیحیت یک شنبه، در اسلام جمعه. شما به من از من بپرسید از دیدگاه ایرانی کدام روز آسوده روز است؟ نداریم. چرا؟ چرا باید از جشن بیاساییم؟ بن اندیشه را نگاه کنید. خود کار کردن جشن است. یعنی یک پزشک که در بیمارستان بیماران را از مرگ و از درد و از رنج رهایی میبخشد، جشن میسازد برای زندگی. چرا باید بیاساید؟ یک خونیاگر شادی می آفریند، چرا باید بیاساید؟ باید در این جشن هی بدمد، این جشن رو باید بارورش کند. یک کشاورز چرا باید بیاساید؟ باید کار کند. چرا؟ چون خود کار جشن است. ولی به جای این آمدیم چه کار کردیم؟ به جای آسوده روزهای شنبه و یک شنبه و نمیدم چه و چه، آمدیم جشن ساختیم. جشن صده، جشن نوروز، جشن آب، جشن آتش، جشن جشنهای ماهانه، جشنهای اونقدر جشن فراوان که جشنی در پی جشن دیگر، هر روز جشن است. ولی این جشن ها تعطیلی بر نمی دارن. یعنی یک راننده تاکسی کار را رها نمی کند که امروز جشن است. نه، هم جشن رو دارد هم کار می کند. این دو با هم یک فلسفه بسیار بسیار از دید من، البته حالا شاید بسیاری نپسندن، ولی از دید من بن شادی است و بن پیشرفت در جهان. نکته دیگر که میخواستم بگویم این که افسانه آفرینش و آمدن سوشیانس ها افسانه بسیار خیال‌انگیز و دلچسبی است که افسانه پردازان فرهنگساز ایرانی در راستای فروزان نگه داشتن اخگر امید و آفریدن شور و تکاپوی زندگی در دل مردم و ستیزیدن با هر گونه نومیدی و تنبلی و گوشنشینی و درویشی صوفیگری پدید آوردند تا چراغ امید را در دلها روشن نگه دارند، تا بباورند که سرانجام پیروزی از آن نیکیست. نومید نشویم. اگر امروز شکست خوردیم از یک اهریمن، حالا تا یورش تازیان باشد، یورش مغولان باشد، یورش خمینی باشد، یورش خامنه‌ای باشد، اگر شکست خوردیم نومید نشویم. پیکار ادامه دارد، پیکار دنباله دارد و سرانجام پیروزی از آن ماست. چرا؟ چون ما فرزندان نیک هستیم، ما فرزندان اهوراییم، آفریده های اهوراییم و او هم به یاری ما خواهد آمد. پس نهراسیم، نترسیم، نومید نشویم، پیکار را رها نکنیم. این نیست که بنشینیم دست روی دست بگذاریم، نه، چنین نیست. سرانجام پیروزی از آن نیکی و شکست و نابودی از آن نیروهای اهریمنی است. حالا نگاه کنید، میخوام اندکی شور در دل شما پدید بیاورم. در زامیات یشت که از زیباترین و دلکشترین سرودهای رزمی ایرانیان است، این سوشیانس ها چنین ستوده شدند. ببینید چه پدید می آورد در دل خواننده و در دل شنونده. برای شما می خوانم و کسانی که می خوان پی بگیرن در زامیات یشت این فر رو پی بگیرن بخوانن. می گوید فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را می ستاییم. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک را که برتر از دیگر آفریدگان است. فردی که از آن اهورامزدا است، که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد. این فرد به یاد داشته باشید، فرد کیانی است. فرض کیانی را می ستانه. و این کیان یعنی بزرگان، یعنی در پیوند با آدمی است، حالا میخواد پادشاه باشد یا هر چه باشد، ولی آدم است. این فر آدمی است که برتر از همه دیگر آفریدگان است، که اهورامزدا بدان، یعنی به نیروی این فر، به نیروی فر آدمی آفریدگان را پدید آورد. فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر، فراوان و کارآمد، فراوان و درخشان، تا آنان گیتی را نو کنند، گیتی پیر ناشدنی، نامیرا، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا. در آن هنگام که مردان دگر باره برخیزند، مردان اینجا به اون سوشانسا نگاه میکنند، در آن هنگام که مردان دگر باره برخیزند و بیمرگی به زندگان روی آورد، سوشانت پدیدار شود و جهان را به هاست خیش نو کند. پس جهانی که فرمان بردار راستی است، نیستی ناپدید شود. دروغ دگر باره بدان جایی رانده شود که از آنجا از برای گزند راستی پرست و نژاد و هستی وی آمده است. تباهکار نابود خواهد گردید و فریفتار رانده خواهد شد. اینها همه سخنان امیدبخش است که امروز هم در گوش جان ما ایرانیان میگوید: پسرم، دخترم، نومید نباش، تو نباخته ای، سرانجام پیروزی از آن توست، سرانجام او هست، اون فریفتار که رانده خواهد شد از نیابوم اهورایی تو. نگران نباش، برزم، رزم را پی بگیر و سرانجام پیروزی از آن توست. ببینید این گونه سرودهای دلکش شالود ریز و شیراز بند فرهنگی شدن افشین جان، که فرهنگ کار و کوشش و تکاپو و پیکار و امید است، فرهنگ رزماوری و پهلوانی و ستیز با پتیارگی های اهریمن است، فرهنگ داد و دهش، فرهنگ جوانمردی، فرهنگ جوانزنی، فرهنگ شادخاری و شادنوشی و خوشپوشی و ساز و نواست، فرهنگ غم و اندوه نیست، فرهنگی است که جز در برابر راستی سر فرود نمی آورد. و این سر فرود آوردن با آن گونه فروتر نشینی و خود زنی و خود خار شماری که در آیین‌های دیگر دیده می شود، این همان نیست. سرفرود آوردن ایرانی در برابر راستی، آری من سرفرود می آورم، کرنش می کنم در برابر راستی، این یکی. این گونه سرفرود آوردن، گرامی داشت ارزش‌های والای زندگی، وان یکی سرفرود آوردن در پیشانی بر خاک ساییدن، زانو بر زمین زدن، دشنامی است به این گونه ارزش ها و خارداشت زندگی. برای اینکه دگرگونی میان این دو فرهنگ را روشنتر نشان دهم، فرازهایی از مناجات عبدالبها را برای شما میخوانم و داوری را به شما میسپارم. من در اینجا از آیین یهود گفتم و خواهم گفت، از مسیحیت گفتم و خواهم گفت، از اسلام گفتم، ولی نمی شود که از بهائیت هم نگفت. مناجات حضرت عبدالبها را برای شما می خوانم تا بدانید ما چگونه فکر می کنیم، چگونه می اندیشیم ما ایرانیان و دینهای ابراهیمی چگونه می اندیشیم. می گوید: بارلاها، البته من افشین گرامی گمان نبری که من نمی دانم چند اندازه بر دشمنان خودم خواهم افسود، ولی چه باک، ما در برابر راستی سرفرود می آوریم، نه در برابر آدم ها. می گوید: بارلاها، چه کسی می گوید این را؟ خود حضرت عبدالبها، از مناجات اوست. شما نگاه کنید فروپویی آدمی را تا بن دوزخ، من نمیدارم چه بلایی به سر باغ آمد، مردمی که آنگونه بودند چه شد که اینگونه شدند. میگوید بارلاها چون به خود نگریم، خیشتن را از ذره کمتر و از پشه کهتر و پستر یابیم. در اونجا دیدید که پایگاه آدمی آنچنان بالا بود که گفت اهورامزدا بیاریمندی من این همه را پدید آورد، آسمان و زمین و پری آنها را. در اینجا میگوید اگر به خود نگاه که میکنم خودم را از ذره کمتر و از پشه کهتر و پستر میابم. پاک یزدانا ما بیچاره ایم، آواره ایم، یعنی ما مردم، ما بیچاره ایم، آواره ایم، افتاده ایم، ذلیلیم، حقیریم، ضعیفیم، رحمتی فرما. این بندگان ناتوانت را از قیود هستی آزادی بخش، یعنی ما را بکش، یعنی این کالبد از ما بگیر. آنجا اهورامزدا از من پرسید آیا دوست داری به تو کالبد بدم؟ گفتم آری ای خداوند، تو به من کالبد بده تا من بیایم و برزمم. این یکی میگوید آقا این کالبد از من بگیر که من زودتر بیایم در اون روسپیخانه الهی. این بندگان ناتوانت را از قیود هستی آزادی بخش. ما گناهکاریم، ما خطاکاریم، ما غافلیم، ما زاهدیم، مستمندانیم، مرحمتی کن. فقیرانیم، از بحر غنا نصیبی بخش. محتاجیم، علاجی ده. ذلیلانیم، عزتی بخش. ذنب و ذنوب اعظم ما را ببخش، یعنی گناهان بزرگ ما را ببخش. ما بیچارگانیم، درماندگانیم، افسردگانیم، پژمردگانیم، افتاده ایم، ذلیلیم، بی سر و سامانیم، از قصور من درگذر و ذنوب ما رو ببخش. خب این فروپویی و خودزنی
1: هومر جان ببخشید 3 دقیقه دیگه مونده، من اصلا فقط یه چیزی می‌خواستم، چون خودم می‌خواستم یه ایرادی به اون افسانه سوشیانت بگیرم. البته شما خب خوشبختانه اینا افسانه است و هیچ تقدسی هم توش نیست، بنابراین مثلا وحی نیستش که بگیم اینو مثلا خدا گفته اینا. و این توی این افسانه سوشیان فقط اشکالش اینه که ما بعد این منتظر یه دوشیزه بشیم که بره دریچه همون. الان خوش شده دریچه همون، چی کار کنیم الان؟
0: من آماجم این نبود که بگویم که ما باید این کار رو بکنیم، آماجم چیز دیگریش افشین جا.
1: بله.
0: این افسانه رو در این ترازو بگذاریم که یکی از افسانه های نیمه خوب و نیمه بد است.
1: بله.
0: ولی میخوام به شما نشان بدهم که افشین جان در همین یک دقیقه که زمان به شما دست یا کمتر یا بیشتر،
1: بله،
0: همه مردم جهان به جز هندوها و به جز برخی بیدینان، همه مسیحیان، همه یهودیان، همه مسلمانان و همه بهائیان ریزخار همین اندیشه. خود همین حضرت عبدالبها، خود بهاءالله خودش را همون سوشیانت نامید. مسیحیان بر این باورند که سوشیانت باز خواهد گشت، عیسی باز، و من شما نشان خواهم داد که عیسی همون سوشیانت است، مشایا همون سوشیانت است. و در ایران خودمون امام زمان، نگاه کنید یک افسانه که تو امروز میتوانی با آن خورده بگیری، حتی اگر میدانی که این افسانه پرداخته ذهن خوشپرداز پدران تو و مادران تو، بر آن خورده میگیری. ولی نگاه کن همین افسانه نه خیلی خیلی دلنواز چگونه شد یک سرچشمی که دیگران بیاین از آن بنوشن، آنگاه وارونش را عمل کن. من دنبال این هستم. بگذاریم برای نشست آینده.
1: بسیار علی خیلی ممنون از این برنامه و من که خودم خیلی استفاده کردم. تا دیداری بعد بیماجان.
0: سپاس بیکرم.
2: تقدیم به روح پاک ترانه موسوی، عاملان خشم و راویان ادبار، ظالمان پست بیمایه کفتار، حاکمان خونخوار دون بدکردار، میراثداران شهوت پیغمبر، بیناموسان پست خاک بر سر، به دختر پاکیز دامان خون پیکر، به نام حکم شوم و سیاه ولایت، به حکم حاکم ناپاک بی کفایت، به زیر سایه پرچم خون و شقاوت، به دختر ایران که بود پاک دامن، که داشت حریری از جنس خون بر تن، و فریاد می‌زد برای آزادی وطن. سه بسیجی سپاه کفر و شیطانی، همان گوسپندان دین قرآنی، در بازداشتگاه گرفتند مهمانی. به دختری که بود از جنس ترانه، پاک سیرت و شیدا بود عاشقانه، تجاوز و خون و شهوت و آتش و زبانه، به جای مانده بود رد پای تسبیح و ردا، یک جلد کتاب مقدس و رد پای خدا، به خط قرمزی که شرافت را کرده بود رها، ترانه می‌خواند، ترانه از تجاوز و شهوت، ز پاکی مذهب و دین و اسلام با عزت، ز ناموس فروشی بسیجیان بی غیرت، ز زورگیری و زندان و تجاوز مرسوم، ز گریه و التماس دختری معصوم، و زوجت که نفسی فی المدت المعلوم، و بعد فریاد و ناله و التماس باکره‌ای خسته، ز درد می پیچی لخت و عور و دست و پا بسته، و دختر پاکی ز دامانی که در خون خود بنشسته، و بعد شهوتی که خفته و آن سوی دختری بی جان، و فکری پلید و بنزین و کبریت و آتشی سوزان، و قهقه های شیاطین به پیکری عریان، میان قهقه ها ناله ترانه ای تناز، و دختری که پر از راز سوخت در سوز و گداز، و لحظه آخر شادمان از این پرواز. آی ای حرامی های پفیوز زنازاده، هزاران ننگ بر شما بادا، به دین و مذهب پوشالی و آخوند و عمامه و عبا بادا، و شرمی که به چشمان معصوم ترانه جاری بود، به چشمان خواب‌آلوده خدا بادا.

0: Now, Iran says it's ready to finalize a strategic partnership agreement with China.
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز درباره قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین گفت این یک سند افتخارآمیزه.
2: در 60 دقیقه امشب به انتشار کلیات برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین می‌پردازیم.
3: توافق 25 ساله با چین تأمین کننده منافع ملی ایران.
4: پیشنویس قرارداد 25 ساله ایران با چین. قراردادی که محمود احمدی نژاد اونو با برجام مقایسه کرد.
5: چیزی پنهان ببندی خلاف منافع ملت باشد، ملت اونو به رسمیت نمی‌شناسد.
4: و مخالفین قرارداد از اون به عنوان ترکمنچای جدید و سند فروش ایران به چین اسم بردن.
6: خاک ایران فروشی نیست، ترکمنچای چینی.
7: حکومت جمهوری اسلامی و قراردادش با چین فاقد اعتبار است.
4: مخالفت‌ها با پیشنویس قرارداد با چین ابعاد گسترده‌ای در بین مردم پیدا کرده، اما موافقین قرارداد مثل سفیر سابق ایران در چین اون رو به نفع اقتصاد ایران می‌بینن.
8: ما اگر بتونیم در خیلی پروژه‌هایی که در این قرارداد هست بتونیم پروژه‌ها رو فاینانس کنیم، میتونیم ایجاد شغل کنیم، موتور اقتصادمون رو حرکتش و سرعتش رو بیشتر بدیم.
4: من فرشاد متقی هستم و در این ویژه برنامه رپورتاج به این میپردازم که چین چطور کشورهایی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند رو در دام بدهی میندازه و کنترل منابعشون رو به دست میگیره.

0: اکوادور، کشوری در شمال غربی آمریکای جنوبی با 15 میلیون نفر جمعیت و دارای منابع عظیم نفتی، معادن طلا، نقره، مس و مواد گرانبهای دیگر. زمین‌های کشاورزی پرمحصول و جاذبه‌های بی‌نظیر گردشگری در میان جنگل‌های انبوه آمازون. مردم چنین کشوری با این همه ثروت طبیعی و جمعیت کم باید از سطح زندگی بالایی برخوردار باشند. اما اکوادور در بدترین شرایط تاریخ کشورش به سر میبره و به گفته رئیس جمهورش لنین مورنو، اکوادور با بی سابقه ترین بحران شدید اقتصادی روبروه.
1: اکوادور هم مثل خیلی از کشورهای دیگه در سالهای اخیر قربانی دیپلماسی دام بدهی چین شده.
0: سد هیدروالکتریک کوکو کادا سینگلر در اکوادور، پروژه‌ای که قرار بود یک سوم نیروی برق اکوادور رو برآورده کنه و این کشور رو از لحاظ انرژی خودکفا کنه، اما در عوض این پروژه به یک فاجعه تبدیل شد. این سد با وجود هشدارهای متعدد متخصصین در پایین یک کوه آتشفشان فعال به وسیله چین ساخته شد، اما فوران آتشفشان کوه روانتادور تنها خطری نیست که این سد رو تهدید میکنه. این سد از روز آغاز بهره برداریش به خاطر مواد کم کیفیتی که ازشون در ساختن سازه‌هاش استفاده شده بود با مشکلات فنی متعددی مواجه شد و قسمت‌های مختلفیش از جمله موتورهاش ترک خوردن. مخزن آب این سد هم با رسوبات و ماسه و گیاه پر شده و تا به امروز نیروگاه برق این سد فقط میتونه حد اکثر با نیمی از توانش کار کنه. با وجود این، اکوادور طبق قراردادش با چین موظفه که بهای ساختن این سد رو به طور کامل پرداخت کنه. اکوادور به خاطر قراردادهای مختلفی که در یک دهه اخیر با چین بسته، بیش از 19 میلیارد دلار به چین مقروض شده، یعنی بیش از 1000 دلار به ازای هر شهروندش. و چون اکوادور پول پرداخت این بدهی‌ها رو نداره، چین خواسته که اکوادور به جای پول با نفت بدهی‌های خودش رو پرداخت کنه و برای اینکه نفت بیشتری تولید کنه، مجبوره که بسیاری از جنگل‌هاش رو نابود کنه تا میدان‌های نفتی بیشتری برای تولید و استخراج نفت داشته باشه. چین اکوادور رو مجبور کرده که 80% درآمد نفتش رو به چین واگذار کنه تا طلب وامش پرداخت بشه. از اونجایی که صادرات نفت درآمد عمده اکوادوره، حالا باید بیشتر درآمد اکوادور به جیب چین بره.
1: اکوادور فقط یک نمونه از کشورهای در حال توسعه‌ای که به دام دیپلماسی بدهی چین و پروژه کمربند و راهش افتاده.
0: پروژه کمربند و راه چین عظیم‌ترین پروژه زیرساختی در تاریخ بشریت که چین از سال 2013 با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بیش از 60 کشور جهان آغاز کرده. حزب کمونیست چین تنها حزب حاکم در این کشور، با انجام این پروژه سعی داره به اولین قدرت اقتصادی جهان تبدیل بشه. برای اینکه بیشتر جزئیات این پروژه رو بدونیم، با چند تا از کارشناسایی که سیاست‌های چین رو دنبال می‌کنن صحبت کردیم.
2: طرح کمربند و راه چینی پروژه عظیم زیرساختیه که میشه اینطوری خلاصش کرد: همه راه‌ها، مسیرها باید به چین ختم بشن. مسیرهایی که میتونن راه‌های دریایی باشه، ریل قطار و یا بندرگاه باشن.
0: موافقان این طرح ادعا میکنن که قصد چین کمک به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و رونق تجارت جهانیه، ولی مخالفانش این رو یک طرح استعماری میدونن که قراردادهاش شفاف نیست و باعث شده بسیاری از کشورهایی که به این طرح پیوستن توان پرداخت بدهی‌هاشون رو نداشته باشن و مجبور بشن که منابع خودشون رو در اختیار چین قرار بدن. چین رشد بکنه و خودشون فقیرتر و مقروضتر بشن.
2: چین امکان اینو داره که وام فوری با تسهیلات قابل انعطاف ارائه بده، چون اقتصادش در واقع تحت کنترل حزب کمونیست چینه و یکی از پیگردهای این سیستم اینه که میتونه برای پروژه‌های زیرساختی وام بده که از لحاظ تجاری سودآور نیستن، ولی کشوری که وام دریافت میکنه رو به شدت به چین مغروز میکنه.

0: پرده برداری از اینتر در سال 2013 با سخنرانی شی جین پینگ، دبیر کل حزب کمونیست چین یا به قول خودشون رهبر عالی مقام در دانشگاه نظربایوف قزاقستان انجام شد. شی جین پینگ در این سخنرانی با اشاره به اهمیت تاریخی جاده ابریشم، پیشنهاد بازسازی این مسیر باستانی تجاری رو با ساختن یک کمربند راه تجاری زمینی دریایی جدید برای قرن 21 مطرح کرد. سرمایه گذاری این طرح تا 8 تریلیون دلار برآورد میشه. با عملی شدن این طرح، کالاهای چینی از طریق 6 شبکه قطار سری و سیر از چین به ایتالیا و لندن فرستاده میشن و زنجیره‌ای از بنادر دریایی تجارت رو از جنوب شرقی آسیا تا آفریقا و آمریکای جنوبی با کشتی میسر میکنه. پروژه کمربند و راه در ضمن شامل لوله‌های گاز و نفت، نیروگاه‌ها و شبکه‌های فیبر نوری هم میشه که همه باعث تسهیل و افزایش تجارت با چین میشن.
1: کشورهایی که بدترین کارنامه رو در زمینه حقوق بشر دارن معمولاً برای جذب سرمایه خارجی به مشکل برمیخورن و این به چین این قدرت رو میده که بهشون پیشنهادی ارائه بده که اونا نتونن رد کنن. چین میگه که ما هر چی که شما لازم دارین رو میسازیم و برخلاف شرکت‌های چند ملیتی غربی برامون مهم نیست که آیا شما حقوق بشر رو رعایت میکنید و یا برای مقابله با فساد کاری میکنید یا نه.
2: پاکستان یکی دیگه از کشورهایی که به دام دیپلماسی بدهی چین افتاده.

0: وارد توافق با چین شدن قادر به بازپرداخت وام‌های چین نیست و برخلاف اکوادور نفتی هم نداره که به ازای پول بدهیش رو به چین با نفت پرداخت کنه. پس چرا چین هنوزم مایل به کشورهایی مثل پاکستان وام بده؟
1: معلومه که چین میگه فقط به خاطر دلایل تجاریه. شی جین پینگ گفته که ما به دنبال به دست آوردن هژمونی در دنیا نیستیم. ما از این بنادر استفاده نظامی نخواهیم کرد. ولی در واقع سیستمای یه حزبی خیلی راحت اهدافشون رو عوض میکنن و حزب دیگه وجود نداره که بهش پاسخگو باشن. بنابراین خیلی تصادفیه که چین در حالی نیروی دریاییش رو گسترش میده که همزمان حضورش در بنادر رو هم گسترش میده. آیا ربطی بین این دو هست؟ من فکر میکنم این سوالیه که همه باید در نظر بگیرن.
0: بنابر آخرین شواهدی که از عکس‌های ماهواره‌ای از بندر گوادور به دست اومده، به نظر میرسه که چین در حال ساختن یک پایگاه نظامی برای نیروی دریاییش در این بندر. یکی دیگه از نمونه کشورهایی که به چین مقروض شده سریلانکاست که اونم از سال 2017 توان بازپرداخت بدهی‌هاش به چین رو نداره. سریلانکا برای 3 دهه درگیر جنگ داخلیش با شورشیان تامیل بود، جنگی که تلفات زیاد انسانی همراه با ویرانی اقتصادی این کشور رو به همراه داشت. نیاز مبرم سریلانکا به بازسازی اقتصادش فرصت مناسبی برای چین بود که با ارائه وام و سرمایه گذاری نفوذ خودش رو در سریلانکا گسترش بده. چین در سریلانکا هم موفق به ساختن یک بندر دریایی شد. بندر همبانتوتا در موقعیتی سوق‌الجیشی در حاشیه جنوبی جزیره سریلانکا و مسلط بر خطوط پر رفت و آمد کشتیرانی بین المللی در اقیانوس هند.
2: چیزی که درباره بندر گوادور یا بندر همبانتوتا مشاهده می‌کنیم اینه که هر دو در موقعیت راه دریایی قرار دارن و حتی یه حضور غیر نظامی در اونجا توسط متخصصین چینی یا کارگران چینی میتونه برای رصد کردن کریدورهای حمل و نقل دریایی یا کشتی‌های نظامی دیگر کشورها استفاده بشه.
0: سریلانکا هم مثل اکوادور و پاکستان توان بازپرداخت بدهی‌هاش به چین رو نداره و در سال 2017 مجبور شد قراردادی با چین امضا کنه که کنترل کامل بندرگاه همبانتوتا و 70 کیلومتر مربع اراضی مرغوب اطرافش رو برای 99 سال به چین واگذار کنه. در اعتراض به واگذاری این بندر به چین، عده‌ای از مردم سریلانکا که این قرارداد رو مقدمه‌ای برای مستعمره شدن سریلانکا می‌دونستند، دست به تظاهرات زدند که توسط نیروهای دولتی سرکوب شد. یکی از کشورهایی که متوجه دام دیپلماسی بدهی چین شده و سعی کرده در قراردادهای قبلیش با چین تجدید نظر کنه مالزی. آغاز همکاری مالزی با چین در پروژه کمربند و راهش به دوران نخست وزیری نجیب رزاق در سال 2009 برمیگرده. نخست وزیر پیشین مالزی نجیب رزاق که 1 دهه نخست وزیر این کشور بود، در سال 2016 میلادی قراردادی با چین بالغ بر 22 میلیارد دلار برای ساخت خط راهن 688 کیلومتری و احداث خط لوله گاز امضا کرد. در دوران نخست وزیری نجیب رزاق، فساد در مالزی به اوج خودش رسید. نجیب رزاق که روابط نزدیکی با خاندان سلطنتی آل سعود داشت، 1 سال بعد از روی کار اومدنش در سال 2010 میلادی، مذهب شیعه در این کشور رو قدغن و شیعیان رو یک فرقه منحرف اعلام کرد. پادشاه عربستان در سال 2013 به پاس خدمات نجیب رزاق 681 میلیون دلار برای کمپین انتخاباتیش به او هدیه داد.

0: در 9 سال نخست وزیری رزاق به جایی رسید که سرانجام باعث سرنگونی و دستگیری او و همسرش شد. رزاق و خانوادش بیش از 4.5 میلیارد دلار از صندوق ملی این کشور برای مقاصد شخصیشون برداشت کرده بودند.
1: از جمله چیزهایی که درباره رزما منصور همسر بسیار قدرتمند و با نفوذ نجیب رزاق گفته می شد این بود که امالدا مارکوس موقع خرید کردن در مقایسه باهاش مثل یک آماتور می بود. اون به خاطر ولخرجیاش بسیار بدنام بود. اینا زوج ثروتمندی نبودن و قابل درک نبود که چطوری اینقدر خرج خودشون می کنن. ولخرجی های روزما و سبک زندگی هالیوودیش توجه زیادی رو در مالزی جلب کرده بود و همیشه درباره انگشترهاش، لباسهاش و کیفهای مارکدارش که صدها هزار قیمتشون میشد شایعه بود. هیچ وقت یک کیف یا انگشترش رو دوبار استفاده نمی کرد. ولخرجیاش خیلی تو چشم می زد و به همین خاطر خیلی منفور بود.
0: پس از برکناری نجیب رزاق، ماتاهیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی که در پیشرفت مالزی نقش بسزایی داشت و به پدر مالزی معروفه، با اینکه از سیاست کناره‌گیری کرده بود، در سن 92 سالگی قبول کرد که دوباره به صحنه سیاست برگرده و برای نجات و بازسازی این کشور کمک کنه. او میراثدار 300 میلیارد دلار بدهی دولت رزاق شده بود و از اولین اقداماتش تعلیق قراردادهای مالزی با چین بود و گفت تنها در صورتی حاضره به همکاری با چین ادامه بده که چین در هزینه قرارداد تجدید نظر کنه.
1: وضعیت دیپلماتیک حساسی برای دولت جدید بود که بتونه به طرز آبرومندانه قراردادها رو مورد تجدید نظر قرار بده و از زیرشون در بره و مالزی بتونه یه مقدار از پولی رو که باید به چین میداد و پس بگیره. در این حال مطمئنم چین هم نمیخواست مشخص بشه که برای اینکه یک کشور رو زیر فشار قرار بده به نخست وزیر دولتش رشوه داده.
0: مالزی یک نمونه از کشورهایی که داشت در دام بدهی چین میافتاد، ولی با درایتی که ماتاهیر محمد نشون داد تونست به موقع خودش رو نجات بده. در بین کشورهای منطقه هند از جمله کشورهایی که با پروژه کمربند و راه چین سرسختانه مخالفت کرده.
2: And India has refused to endorse China's Belt and Road Initiative.
3: India has become the only country to refuse support to China's Belt and Road Initiative.
0: از دیدگاه دولت هند، چین و پاکستان دشمنان سنتی هند قلمداد میشن و نخست وزیر هند اهداف استراتژیک چین رو در تناقض با منافع ملی کشورش میدونه. در روزهای اخیر روابط بین چین و هند تیره تر و به درگیری های مرزی هم کشیده شده.
4: China and India have long fight for influence in Asia.
5: چین و هند مدت هاست که برای اعمال نفوذ در آسیا با هم رقابت دارند. هر دو خودشون رو رهبران طبیعی آسیا میبینن. به خصوص در سالهای اخیر هند نگران افزایش حوزه نفوذ چین در همسایگان استراتژیکش بوده. به ویژه در کشورهای آسیای جنوبی مثل نپال، سریلانکا و بنگلادش. برای همین هند سعی کرده جلو چین بیست و با پروژه کمربند و راه چین مخالفت کرده، چون واهمه داره که چین داره ابرقدرت منطقه میشه، در حالی که از دیدگاه هند خودش ابرقدرت طبیعی منطقه در اقیانوس هنده.
4: And India sees itself as natural leader also of the Indian Ocean community.
0: و اما موقعیت ویژه جغرافیایی ایران در پروژه کمربند و راه چین، فرصتی برای پیشبرد منافع ملی و یا دامی برای وابسته کردن ایران به چین. ایران به خاطر موقعیت جغرافیاییش مهمترین حلقه جاده ابریشم در زمان باستان بود که چین رو به غرب وصل می‌کرد. جاده ابریشم در ایران از مسیر شهرهای توس، نیشابور، سبزوار، شاهرود، دامغان و سمنان به ری باستان می رسید و از ری به سمت قزوین و از اونجا به دو شاخه تقسیم می شد. یک مسیر از طریق شمال غرب و مسیر دیگه از غرب ایران عبور می کرد. امروز هم چین به اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران در پروژه کمربند و راه واقفه.

0: شی جین پینگ رهبر عالی مقام چین در سال 94 در سفری که به تهران کرد گفت در زمینه پروژه کمربند و راه ایران و چین دو شریک طبیعی با یکدیگر هستند و خواهان همکاری بیشتر دو کشور شد.
1: لکن اون چه که من میخوام بگم این است که این کاری که
0: علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم تأکید کرد که همکاری دو جانبه چین و ایران باید به اوج جدیدی برسه و چند روز بعد شی جین پینگ و حسن روحانی با همدیگه ملاقات کردند.
2: چینی ها که در دوره تحریم یار اقتصاد ایران بودن حالا با امضای 17 سند همکاری داشتن روابط راهبردی تر رو با ایران خواستار شدن.
1: ما امروز راجع به روابط راهبردی دو کشور تنظیم یک سند جامع 25 ساله و همچنین ارتقاء سطح روابط دو جانبه در ظرف 10 سال آینده تا 600 میلیارد دلار بحث کردیم.
0: پس از این دیدار و تنظیم تفاهم نامه ها اولین قدم در گسترش روابط بین دو کشور در بهمن 94 آغاز شد.
3: نخستین قطار باری چین موسوم به قطار جاده ابریشم پس از طی بیش از 10000 کیلومتر در دو هفته صبح امروز وارد تهران شد.
4: نخستین قطار راه ابریشم ریلی از شهر یوبو شرق چین به مقصد ایران دو هفته قبل حرکت کرده بود و پس از طی 10399 کیلومتر و عبور از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان از مرز سرخس وارد ایستگاه راه آهن تهران شد.
5: با وجود این موفقیت‌های اولیه 4 سال بعد از ورود اولین قطار باری به ایران از چین اکثر تفاهم‌نامه‌های بین ایران و چین یا به مرحله قرارداد نرسیدن و یا لغو شدند.
0: مثل کنارگیری شرکت ملی نفت چین از سرمایه گذاری 5 میلیاردی در پروژه بهره برداری از فاز 11 پارس جنوبی، یکی از مهمترین میادین گاز با 21% از کل ذخایر گازی ایران و 8% از ذخایر گازی جهان. سه دلیل عمده برای به نتیجه نرسیدن این قراردادها بین ایران و چین وجود دارد: واهمه چین از تحریم‌های آمریکا، ماجراجویی‌های ایران در منطقه و اختلاف ایدئولوژیک بین ایران اسلامی و چین کمونیست. چین یک حکومت عقیدتی مارکسیستیه که مخالف خدا و دینه و آزادی مذهب رو سرکوب میکنه. به باور حزب کمونیست چین، اسلام یک بیماری ذهنیه و از نظر چین جدایی طلبهای مسلمان اویغور در شمال غرب چین در ایالت سینکیانگ بزرگترین تهدید برای امنیت این کشور و به خصوص برای طرح کمربند و راهش هستند. چرا که ایالت سینکیانگ که مسلمانای اویغور اونجا زندگی میکنن دروازه ورودی چین به آسیای مرکزی و چین ناامنی و جدایی طلبی در این ایالت رو نمیتونه تحمل کنه. برای همین مسلمانان این منطقه به شدت سرکوب میشن. صدها هزار مسلمان اویغور در اردوگاه‌های به اصطلاح تربیتی چین نگهداری میشن، اردوگاه‌هایی که در واقع برای شستشوی مغزی و اسلام زدایی اونها درست شده.
6: The concentration camps, crimes against humanity, the modern day genocide.
7: اردوگاه‌های اجباری جنایت علیه بشریت. دستکشی اویغورها به خصوص در 3-4 سال اخیر تیتر اخبار رسانه‌ها شده.
6: Part of a daily conversation and media reporting in the recent years.
8: سه میلیون مردم مسلمان اویغور در اردوگاه های اجباری که بهشون اردوگاه های تربیتی میگن زندانی شدن. اینا در واقع اردوگاه های شستشوی مغزی چین هستن. سبک زندگی اسلامی الان اونجا از بین رفته، نه رمضانی هست و نه دیگه صدای اذانی میشنن.
0: با وجود اینکه اویغورها امروز ترک زبان شدند، اما اصالتاً یک قوم ایرانی تبارن و هنوز واژه‌های پراکنده پارسی در زبانشون باقی مونده و نوروز رو جشن می‌گیرن.
6: The Nowruz is considered as the Uyghur holiday.
7: نوروز جشن فرهنگی اویغور هاست. رمضان و عید فطر و حج اینا اعیاد و مراسم مذهبی هستند. ولی از لحاظ فرهنگی نوروز همیشه بخشی از زندگی اویغور ها در طی قرون
6: بوده.
8: نوروز جشن ملی ماست. یک مراسم فرهنگی برای ترویج طبیعته. نوروز برای اویغورها خیلی اهمیت داره. آغاز سال جدیده و ما هم مثل ایرانی ها سبزه درست میکنیم و در بیرون از خونه در دیگ های بزرگ غذا میپزیم.
9: We prepare food outside with using big cauldron.
8: مسابقه های ورزشی مثل اسب سواری و کشتی برگزار میکنیم. آواز میخونیم و میرقصیم و داستان خوانی میکنیم. خیلی برامون مراسم پرمعناییه.
0: با وجود مسلمان بودن اویغورها و پیوندهای تاریخی و فرهنگی اونا با ایران، جمهوری اسلامی تا حالا اعتراضی به سرکوبشون توسط چین نکرده. اما استراتژیست های چین نگرانند که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در تلاشش برای صدور انقلاب، حکومت ایران پتانسیل تحریک کردن و به آشوب کشیدن مردم این منطقه مسلمان نشین چین رو داره. و از طرف دیگه سیاست های تنش‌زایی ایران در منطقه با اهداف چین در به دست آوردن رهبری اقتصاد جهانی سازگار نیست، چرا که برای گسترش تجارت و بازرگانی امنیت و ثبات سیاسی یک امر حیاتیه.
10: So for China's Belt and Road Initiative, Iran presents a dilemma.
11: از یه طرف ایران به خاطر منابع عظیم انرژیش و موقعیت سوق الجیشیش یه فرصت بزرگ برای طرح کمربند و راهه. اما از طرف دیگه ریسک بزرگی برای پروژه حساب میشه. یکیش به خاطر تحریم‌های آمریکاست که شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در ایران مجازات میشن و این بین سال‌های 2018 تا 2019 هم اتفاق افتاد. دوم به خاطر اینکه ورود ایران به پروژه کمربند و راه باعث میشه که چین هم آلوده تنش‌های خاورمیانه بشه. همکاری بیشتر چین با ایران باعث درگیر شدن چین در جنگ سرد بین ایران و عربستان خواهد شد و هر گونه تنش و درگیری جلوی پیشرفت پروژه در خاورمیانه رو خواهد گرفت و مشکلات بزرگی رو برای چین به وجود میاره.
10: Any meshing can in many ways slow down the progress of the Belt and Road Initiative in the Middle East and create enormous problems for China.
0: در سپتامبر سال گذشته وبسایت پترولیوم اکونومیست مقاله‌ای درباره قرارداد 25 ساله بین ایران و چین منتشر کرد. مقاله‌ای که اخیراً مورد توجه خیلی ها قرار گرفته و موجب اعتراضات زیادی حتی در بین طرفداران حکومت شده.
12: گزارش پترولیوم اکونومیست در واقع جزئیاتی رو در سپتامبر 2019 از قرارداد 25 ساله‌ای که قرار بین چین و جمهوری اسلامی امضا بشه منتشر کرد. جزئیاتی که در این گزارش اومده بود به نقل از یک منبع آگاه در ایران در واقع منتشر شده که خب این خیلی حائز اهمیت هست که این جزئیات رو چه کسی به چه شکلی در اختیار این رسانه قرار داده و آیا درسته این جزئیات یا نه، ولی به هر حال قراردادی هستش که خیلی ابعاد گسترده‌ای رو داره در حوزه عمرانی، حمل و نقل، راهسازی، نفت و گاز و همینطور حوزه‌های اقتصادی دیگه و امنیتی. منتها این قرارداد الان دوباره مورد توجه قرار گرفته به این دلیل که دولت روحانی اول تیر ماه اعلام کرد که پیشنویس این قرارداد در هیئت دولت تصویب شده و حسن روحانی محمد جواد ظریف رو مأمور کرده که بره و در واقع این قرارداد رو با دولت چین به امضا برسونه. برای همین دوباره رسانه ها و کارشناسان نسبت به مفاد و محتویات این در واقع قرارداد براشون سوال ایجاد شد که چه چیزی هست. البته دولت هم هنوز پاسخی نداده و گفته در آینده این جزئیات رو منتشر خواهد کرد.
0: شدت نگرانی ها از جزئیات این قرارداد به حدی بود که محمد جواد ظریف مجبور شد در مجلس به شایعاتی که در این باره در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده
13: پاسخ بده.
14: همین خودباوری رو داشتیم که با چین قرارداد استراتژیک 25 ساله مذاکره داریم میکنیم و من اینجا لازمه به ملت بزرگ ایران بگم که در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره. زمانی که در ملاقات آقای شی با مقام معظم رهبری راجع به روابط استراتژیک و قرارداد 25 ساله صحبت شد اعلام کردیم. زمانی که پیشنویس قرارداد رو من به چین بردم در سفر سال گذشتم اعلام کردیم. زمانی که چین پاسخ داد به پیشنویس ما اعلام کردیم. زمانی که دولت چارچوب پاسخ چین به پیشنهاد ما رو برای مذاکره پذیرفت اعلام کردیم و زمانی که به توافق هم برسیم که هنوز مذاکره وجود داره اون رو هم اعلام خواهیم کرد. شفافیت کامل در روابط ما وجود داره.
12: دیگر اگر این قرارداد قراردادی هست که به اعتقاد آقای ظریف و سخنگوی وزارت خارجه که افتخارآمیز هست برای ایران و منافع ایران رو تامین میکنه، دلیلی نداره که اینقدر برای جزئیاتش نگران باشن که بخواد مطرحش بکنن.
0: نقش آینده ایران در پروژه کمربند و راه چین چه خواهد بود؟ آیا ایران هم مثل خیلی دیگه از کشورها به چین مقروض میشه و مجبور خواهد شد کنترل منابع و بندرهاش رو به چین واگذار کنه؟ و یا با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه حد اکثر بهره برداری رو از رقابت‌های بین‌المللی و فرصت‌های به دست آمده خواهد کرد؟

آیا ماجرای شهادت فاطمه دختر پیامبر اسلام یک افسانه است که توسط روحانیون شیعه و برای رقابت با اهل سنت جعل شده؟ چرا در تقویم‌های ایران تا سال 1371 از کلمه وفات استفاده شده و پس از سال 71 کلمه وفات به شهادت تغییر یافته؟ چرا علی ابن ابی طالب تنها 7 روز پس از وفات همسرش فاطمه سریعاً ازدواج می‌کند؟ فاطمه دختر محمد پیامبر اسلام ملقب به زهرا بین سالهای 35 تا 45 آمولفیل برابر با 18 تا 8 پیش از هجرت متولد شده. او همسر علی ابن ابی طالب و مادر حسن ابن علی و حسین ابن علی است. او کوچکترین دختر محمد و تنها فرزندش بود که از خود فرزندانی باقی گذاشت. به گفته دانشنامه اسلام، فاطمه مدت کوتاهی بعد از درگذشت محمد بیمار شد. اغلب منابع میگویند رابطه او با ابوبکر تا پایان عمرش قهرآمیز باقی ماند، اما گروهی دیگر از آشتی میان این دو روایت کرده اند. روایتی که معمولا نقل می شود این است که او در آخرین لحظات عمر با شستن بدن خود را برای مرگ آماده کرد و به اسماء بنت عمیس که در آن لحظات به او کمک می کرد سپرد که هیچ کس محل دفن او را نداند. سپس در تخت پاکیزه‌ای که در وسط اتاق بود دراز کشید و به استقبال مرگ رفت. منابعی که این روایت را نقل کرده اند قصد دارند نشان دهند فاطمه در آرامش درگذشت، که این در تضاد با دسته دیگری از منابع است. در منابعی مانند تاریخ یعقوبی آمده است که فاطمه همسران محمد و زنان قریش که در زمان بیماری به عیادتش رفته بودند را سخت ملامت کرد و از اسماء خواست به عایشه اجازه ورود ندهد. به گفته طبری فاطمه تمایل نداشت دیگران او را در چنان وضعیت نحیفی ببینند. درباره سقط محسن و علت درگذشت فاطمه زهرا نقل‌ها و نظرات گوناگونی میان اهل سنت و شیعه در جریان بوده است. در این ویدیو به بررسی نظرات و روایات تاریخی در این زمینه می‌پردازیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم زندگانی فاطمه زهرا نوشته جعفر شهیدی، کتاب سوم ارشاد نوشته شیخ مفید و کتاب چهارم بهارالانوار نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. رویداد خانه فاطمه زهرا که به هجوم به خانه فاطمه نیز مشهور است، از وقایع سال 11 هجری قمری و پس از مرگ محمد پیامبر اسلام است که طی آن جمعی از مخالفان خلافت ابوبکر در خانه فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب تحصن و از بیعت خودداری کردند. این امر موجب شد تا طرفداران خلافت به رهبری عمر ابن خطاب به خانه فاطمه بیایند و واکنش نشان دهند. بر اساس گزارش‌های منابع تاریخی اسلام، فاطمه زهرا در این رویداد تهدید شد تا تحصن مخالفان شکسته شود، اما تحصن شکسته نشد. منابع شیعه تصریح دارند که درب خانه فاطمه توسط مهاجمان شکسته شد و فاطمه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در همین بین فرزندش محسن را سقط کرد و بر اثر عوارض ناشی از این رویداد چندی بعد درگذشت. منابع سنی اغلب به تهدید عمر نسبت به آتش زدن خانه و برخی نیز به دستگیری اهالی خانه یا تفتیش منزل فاطمه اشاره کرده اند. تا پیش از پیروزی انقلاب 57 در ایران عموماً بر این باور بودند
که فاطمه دختر پیامبر اسلام بر اثر بیماری از دنیا رفته، اما با پیروزی انقلاب 57 این روی کرد تغییر کرد و در سال 1372 در تقویم‌های رسمی از کلمه شهادت به جای وفات استفاده شد، کما اینکه تا قبل از سال 1371 در تقویم‌ها نامی از شهادت برده نشده بود و از کلمه وفات برای روز درگذشت ایشان استفاده شده بود و حتی روز تعطیل در تقویم برای آن منظور نشده بود. همچنین مراسم دهه فاطمیه از سال 1377 و در زمان محمد خاتمی وارد مناسبات مذهبی جمهوری اسلامی شد که ظاهراً این پیشنهاد توسط وحید خراسانی از مراجع بانفوذ و البته تندروی قم به محمد خاتمی داده شد و با موافقت او روبرو شد. اما برگردیم به قتل فاطمه به دست عمر و عدم واکنش علی به این اتفاق، در حالی که هنگام وقوع این حادثه ایشان به همراه چند شخص دیگر از بنی هاشم در خانه نشسته بودند. روحانیون شیعه در برابر این پرسش که چرا علی از خود واکنشی نشان نداد و چرا از همسر باردارش دفاع نکرد میگویند امام علی برای اینکه فتنه ای به وجود نیاید و در میان مسلمانان تفرقه ای نیفتد دست به شمشیر نبرد و سکوت اختیار کرد. بنابر روایات شیعه فاطمه وصیت کرده بود دوست ندارد افرادی که به او ستم کردند و اسباب خشم و غضب او را فراهم کردند بر پیکرش نماز بخوانند و در تشییع او حاضر شوند. از این رو خواسته بود او را مخفیانه تشییع و دفن کنند و محل دفن او مخفی بماند. علی به کمک اسماء بنت عمیس همسرش را غسل داد و خود بر پیکرش نماز خواند. به جز علی چند نفر دیگر در نماز شرکت کردند که در مورد تعداد و نام افراد اختلاف وجود دارد. طبق نقل‌ها حسن مجتبی، حسین، عباس ابن عبدالمطلب، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، حذیفه، عقیل، زبیر، عبدالله ابن مسعود و فضل ابن عباس در این نماز شرکت داشتند. یکی از گزارش‌هایی که در منابع سنی مذهب در تایید هجوم به خانه فاطمه مورد استناد قرار گرفته است، اعتراف ابوبکر در روزهای پایانی زندگی نسبت به هجوم به خانه فاطمه بوده است. این گزارش را طبری، مسعودی و یعقوبی گزارش کرده اند. روایت طبری از گفته ابوبکر در بستر مرگ که گفته بود کاش خانه فاطمه را اگر هم به قصد جنگ بسته بودند برنگشوده بودم، به طور تلویحی به این معناست که خانه فاطمه ممکن بوده به زور باز شده باشد و درگیری لفظی و کوچکی در خانه علی ابن ابی طالب صورت گرفته و این مسئله قابل پنهان کردن نیست. وی می‌افزاید احادیثی که بر دخیل بودن فاطمه در رویدادهای پس از درگذشت پیامبر دلالت دارند، با وجود جانبداران بودنشان حاوی مقداری حقیقت هستند، به این دلیل که اهل سنت نتوانستند به طور کامل آنچه را که به وضوح برای بازسازی تاریخشان زیان‌آور بوده محو کنند. این مسئله که فاطمه با ابوبکر بر سر ضبط خلافت و املاک پیامبر دعوا داشته و اینکه فاطمه هیچگاه او را به خاطر کارهایش نبخشید و اینکه درگذشت او برای مدتی احتمالاً به خواست خود فاطمه مخفی نگاه داشته شد تا مانع سرپرستی ابوبکر از مراسم کفن و دفن فاطمه شود. منابع و نویسندگان شیعه مانند روحانیون و مراجعی مانند بروجردی، روحانی، شاهرودی و حسین خراسانی معتقدند که فاطمه در اثر صدمات و جراحات وارده که در حین رویداد خانه فاطمه اتفاق افتاد و منجر به شکستگی پهلو و سقط جنین وی گردید، او کشته شده است. در این حال این نویسندگان بر این نظر دارند که فاطمه بین 75 تا 95 روز پس از وفات محمد درگذشته است.
در مقابل محمد حسین فضل الله از مجتهدین و علمای شیعه لبنان در اواخر عمر در سخنرانی در لبنان رویداد خانه فاطمه زهرا را غیر واقعی و صحت آن را مشکوک دانست. سید جعفر شهیدی نویسنده شیعه تهدید به آتش زدن توسط عمر در رویداد خانه فاطمه را تایید می کند. اما در مورد اینکه آیا بازوی دختر پیامبر را با تازیانه آزرده اند یا می خواستند با زور به درون خانه راه یابند و او را که پشت در بوده است صدمه زده اند اطمینانی ندارد. با توجه به جایگاه اجتماعی علی در آن دوران که از بزرگان بنی هاشم محسوب می شد و در بسیاری از جنگ ها رشادت های فراوانی از خود نشان داده بود و پهلوان عرب محسوب می شد، عمر ابن خطاب نه جرأت چنین کاری را داشت که با علی در بیفتد، چرا که وی شخصی سیاستمدار بود تا جنگجویی شجاع و همچنین سیاست و درایت عمر به او این اجازه را نمیداد که به دختر پیامبر و همسرش علی ابن ابی طالب چنین جسارت بزرگی را بکند. به گفته عبدالعزیز نعمانی روحانی اهل سنت، این روایات نتیجه تضاد و رقابتی است که پس از خلفای راشدین میان امویان و هاشمیان پدید آمده است و عمر بزرگتر و خیشتندارتر از آن بوده که به فاطمه دختر پیامبر تعرضی داشته باشد. بنابر روایت‌های تاریخی علی تنها 3 روز پس از مرگ فاطمه دوباره ازدواج کرد. البته در کتاب بهارالانوار علامه مجلسی گفته شده علی 7 روز پس از مرگ فاطمه ازدواج کرد. در بهارالانوار چنین آمده است که علی 7 روز پس از شهادت فاطمه طبق وصیت فاطمه با عمامه بنت ابی عاص ازدواج کرد. اما ما ایرانیان فراموشکار، ما که برای اعراب همچون غنیمت بودیم، 1400 سال پس از مرگ فاطمه برای او ایام فاطمیه میگیریم و عزادار میشویم.

0: کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنوع، با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر، هر هفته در رادیو تلویزیون مانی. شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی باشید.
1: درود بر شما بینندگان و شنوندگان بسیار نازنین، پیگیر و هوشیار برنامه‌های کافه روشنگران از رادیو تلویزیون مانی و البته همه این سیستم در چارچوب خردورزان هست، پژوهشکده یا در واقع جمع خردورزان در رادیو مانی. ما چند برنامه داشتیم در باره گروه اناره و کتاب‌های برخواسته از اون و اندیشه‌های اون و این برنامه نیز در ادامه همون اندیشه هاست. اما برای اینکه ما در هر برنامه روی یک موضوع معین، پرسش معین و پاسخ‌های معین متمرکز بمانیم، این بار من به یک نوشته‌ای در کتاب مغاک تیری تاریخ از آقای دکتر محسن بنایی اشاره میکنم و سعی میکنیم بر این موضوع بمونیم و بینندگان و شنوندگان ما هم لطف کنن این رو در نظر داشته باشن که در یک برنامه یک ساعته یا یک ساعت و نیمه و حتی در چهار برنامه نمیشه این اندیشه بسیار گسترده که خیلی کار شده و دارای فرازها و فرودهای گوناگونی هست رو بیان کرد. این انتظار از ما نداشته باشیم که در یک برنامه همه جوانب یک موضوع بررسی بشه. به همین خاطر است که ما این میزگردها رو هر دو هفته یک بار ادامه خواهیم داد تا مجموعه ای از اون اندیشه ها ارائه بشه و البته دوستانی که بخوان با دقت وارد متون بشوند و جزئیات رو با آمار و ارقام و مثالها و نمونه‌ها دنبال بکنند، باید کتابهایی رو که ما در اینجا معرفی میکنیم، قبلا کرده ایم و بهشون اشاره میکنیم، باید اون رو برن مطالعه کنند دیگه. چون در یک فرهنگ شفاهی یک ساعته نمیشه یک فصل تدوین شده و تدقیق شده در یک کتاب رو به درستی بیان کرد. میمانان امروز من همچون برنامه گذشته دوستان ارجمندم آقای محسن بنایی هستند و پس از اون آقای ایمان سلیمانی امیری سخن خواهند گفت و از پس ایشان آقای لنگرودی. ما دو دور امروز سخن خواهیم گفت. در دور نخست تیتر مقاله‌ای رو که آقای بنایی نوشته با نام این که من سوالیش کردم، آیا قرآن اسلامی با اسلام در واقع روایتی و سنتی و تاریخی یکی هستند یا تضاد دارند؟ مسلمان‌ها با دو منبع دینی در دینشون روبرو هستند، یکی خود قرآن است، یکی تفسیرهایی که مفسران اسلامی بر قرآن نوشتند و سعی کردند پرتوی بر نقاط تاریک، ناروشن و مبهم قرآن بیاندازند. خب اولیش رو که گفته می شود پیامبرشون نوشته و کلام خداست، مستقیم جبرئیل آمده و به پیامبر گفته. دومیش رو آدمهای همچون من و شما نوشتن، مثل آقای طبری و خیلی های دیگه، و اینا نه پیامبر بودن، نه رابطه با جبرئیل داشتن، نه رابطه با الله داشتن. اینها با تفسیراشون سعی کردند اون نسخه الهی رو توجیه کنند و تا اونجایی که برای مردم سوال برانگیز است به این سوالها از سوی خودشون پاسخ بدن، نه اینکه سندیت تاریخی داشته باشه. این برداشت من البته از این مقاله. منتها بگذاریم خود دوستان در این زمینه ها با شما همفکری و همراهی بکنن. میهمانان ارجمندم، بسیار بسیار خوش اومدید. آرزومندم که این برنامه پرتوی باشد کم یا زیاد بر تاریکی هایی که بر تاریخ ما، بر ادیان به طور کلی، بر دین اسلام به طور ویژه باشه و روشنایی برای همه ما بیاره تا بتوانیم بیشتر بیاندیشیم. اینجا هدف این نیست که شما آنچه را که در این برنامه گفته میشه بپذیرید. هدف این است که هممون بیاندیشیم، بریم بیشتر مطالعه کنیم و ببینیم موضوع چی بود. آقای بنای گرامی خوش آمدید، من میکروفون رو به شما میسپارم، بفرمایید.
2: با سپاس از شما مانی گرامی، درود میفرستم به همه بینندگان کافه روشنگران و همچنین دوستان دیگری که در این جمع حضور دارند، جناب سلیمانی امیری و همچنین آرمین لنگرودی عزیز در وین. در شما مقدمه خیلی خوبی رو به نظر من الان برای شروع این صحبت ارائه دادین و من فقط میتونم اینو بهش اضافه بکنم که کار ما، حداقل از طرف خودم میتونم حرف بزنم و تا جایی که میدونم آرمین گرامی هم بر همین نظر هست، کار ما در زمینه پژوهش بیشتر کار کتبیه و بنابراین اون چه که در این جلسه ها بر ارائه میشه به بینندگان این برنامه اینه که ما یک بخش هایی از این کتاب رو، در واقع یک دریچه هایی رو به این کتاب ها باز کنیم تا خوانندگان یا بینندگان این برنامه تبدیل به خوانندگان بشن، نه برای اینکه الزاماً حتما این کتاب رو بخونن چون کتاب ماست، بلکه ما باید از این فرهنگ شفاهی که یک نفر بالای منبر بشینه برای مردم مسائل رو توضیح بده و بعد به همون سبک سنتی کسی هم دست بلند کنه و بگه حاج آقا ایدکم الله مسئلتون، از این فرهنگ باید ما بیایم بیرون و به وارد فرهنگ کتبی بشیم، چون در همه این کتاب ها گذشته از اون متنی که نوشته شده ارجاعات خیلی فراوانی به منابعی داده شده که خود اون منابع برای خوانندگان به هر حال برانگیزاننده کنجکاوی خواهند بود و این اونچه که ما الان اینجا صحبت میکنیم راجع بهش باید به عنوان یک، به قول فرنگی ها، یک اشانتیون باشه از یک مجموعه بزرگی که کنجکاوی ها تحریف بشه و همونطور که خود شما گفتید همه ما، چه مایی که صحبت میکنیم چه دوستانی که این برنامه رو میبینن و میشنوند، شروع کنیم یا ادامه بدیم به اندیشیدن. کتاب من که تقریبا یک سال پیش به چاپ رسید با نام مغاک تیره تاریخ، این نام دومش هم هست اسلام چگونه پدید آمد. در واقع اگر چه در راستای همون ایده هایی است که در پژوهشکده اناره ارائه شده، ولی از این نظر با تفاوت در این کتاب بجز بخش ششم که مقایسه‌ای بود با مسیحیت، بجز اون بخش در تمام بخش های دیگه تنها و تنها استنادم به مدارکی و منابعی بوده که خود مسلمان ها هم به شکل کامل اینها رو قبول داره.
1: خب لطفاً تصویر رو میتونید الان دیگه بردارید.
2: بله. بعد این کار از این نظر جالب بود، یعنی شما باید، برای خود من از این نظر جالب بود که پژوهشگران اناره و یا آرمین لنگرودی عزیز در کتاب خودش چگونه مسلمان شدیم یک راهی رو رفته بودن و به یک نتایجی رسیده بودن. من از یک راه دیگه ای رفتم و در نهایت دیدم که باز هم به همون نتیجه میرسم. یعنی من تو این کتاب اصلا سکه شناسی، کتیبه شناسی، خط شناسی، نسخه شناسی یا تاریخ بروندینی رو اصلا کنار گذاشتم و فقط به منابع دروندینی مراجعه کردم، ولی در نهایت باز هم به همون نتیجه رسیدم. و برای اینکه وارد این بحث بشیم من میخوام یک اسلایدی رو اینجا نشون بدم، یک بخشی رو که در اینجا ما با اون روایت سنتی که تا به حال به ما ارائه می شده یک مقدار آشنا بشیم، بعد من وارد این بشم که من در کتابم چه کار کردم. و طبیعتاً ایرادات هم در همه کارها خواهد بود، در این کار هم ایرادات مفصلی هست و من کاری که کردم یک بار در یکی از سخنرانیم گفتم، فکر کنم در همین جا همین رو مطرح کردم که در نهایت من آرزو میکنم که در حد اکثر 10 سال دیگه به این نتیجه برسم که حداقل 1/3 این چیزهایی که من گفتم نادرست بوده و به این نتیجه و باید تصحیح بشه. به هر صورت این اون تصویری هست که ما از یک لحظه اجازه بدین در اینجا، این اون تصویری هستش که ما از در ذهنیت ما به عنوان انسانی که در یک جامعه مسلمان رشد کردن و همین طور در ذهنیت اسلام شناسان سنتی که خودشون هم مسلمان نیستند، این تصویر کلیه که ما از اسلام داریم. یعنی ما یک پیامبری داریم به نام محمد عبدالله، میدونیم پدرش کیه، میدونیم مادرش کیه، میدونیم که 570 میلادی به دنیا آمده، میدونیم 632 میلادی از جهان رفته، نام این دین رو میدونیم، نام پیروانشون رو میدونیم، همینطور که میدونیم ما جغرافیا یعنی تاریخ پیشینه این جامعه قبل از این دین به چه شکلی بوده، این دین از کی وارد به ایران شد، از چه طریقی به ایران ورود کرد، شخصیت‌های برجسته این دین که ها بودن، همه اینها رو ما یک تصویر کامل رو بی نقصی ازش در طول دهه ها داشتیم. ولی اون چه که در این فهرست شما دیدید، این فقط در سیره هست که دیده میشه. یعنی شما در قرآن به جز نام محمد که یک بار که 4 بار به نام نام و 1/5 باری هم هستش که این بسته به این که ما چجوری به آیه ها نگاه بکنیم که آیا نام بوده یا صفت، به جز نام محمد که در این آمده، به جز نام مدینه که باز هم ما نمیدونیم این مدینه کجاست، در کدوم جغرافیا قرار داره و آیا الزاماً همون مدینه ای که در سیره اومده، به جز نام مکه ای که یک بار به شکل بکه و یک بار به شکل مکه اومده، و اسلام، ما از کلیت این تاریخی که جزئیاتش کاملا مشخصه در قرآن هیچ ردپایی نداریم. این منو بران داشت که برم سراغ مقایسه این دو متن بنیادین اسلامی، یعنی قرآن در یک سو و سیره در سوی دیگر، که برای اینکه من به اصالت متن نزدیکتر باشم ترجمه فارسی سیره ابن اسحاق رو که به دست یک قاضی ایرانی به نام رفیع الدین محمد ابن اسحاق قاضی ابرقوه که همون ابرکوه یا ابرقوی امروزی باشه، که این رو به اصطلاح ترجمه کرده بود به فارسی و این گفته میشه که مستقیما از سیره ابن اسحاق اومده. من اینها رو گرفتم و اینها رو با هم مقایسه کردم و وقتی که من این دوتا رو جدا جدا از هم خوندم، دیدم که ما با 2 اسلام به طور کاملا متفاوت از هم دیگه، با 2 اسلام کاملا متفاوت از هم دیگه روبرو هستیم. یکیش اسلام قرآنی است و اون یکی اسلام تاریخی. چرا این رو میگم؟ برای اینکه ما در قرآن اساساً هیچ بنمایه‌ای برای اینکه بفهمیم این دین جدید چیه در دست نداریم. یعنی شما در قرآن حتی نمیدونید که برای مسلمان شدن چه کار باید بکنید. نه، شما در مسیحیت این رو میدونید که باید 10 فرمان رو قبول داشته باشید و باید غسل تعمید بشید. این شما رو تبدیل میکنه به یک مسیحی. یعنی یک کودکس دارید، یک دفترچه رفتاری، دفترچه اعتقادی دارید. در اسلام ما این رو نداریم. برای همین بود که من در آغاز این بخشی که شما ازش صحبت میکنید نوشتم بررسی شیوه های تاریخ نگاری گذشته از آن که پرورش و منش ما ایرانیان و دیگر مسلمانان و نگاه ما به پدیده ها را نشان میدهد، و زود باوری، ناپرسشگری و ساده اندیشی من را به رخ ما می کشد، ما را با دو اسلام از بیخ و بن ناهمسان روبرو می کند. اسلام قرآنی و اسلام تاریخی. و کاری که من در این بخشی کتاب کردم این بود که اومدم این دو متن رو گذاشتم کنار هم و خواستم ببینم کدوم پل‌هایی هستن که این دوتا رو به هم دیگه اتصال میدن، یعنی من کجا آثاری از سیره رو میتونم در قرآن ببینم. و اگر بپذیریم که سیره گویای زندگانی کسی است که قرآن به دست او نوشته شده، حالا چه وحی رو بپذیریم چه این رو بپذیریم که محمدی وجود داشته و این قرآن رو نوشته بدون اتکاب وحی، یعنی با هر قرائتی که این رو بپذیریم، اگر نزول قرآن و زندگانی محمد همزمان اتفاق افتاده باشه، ما باید پل‌های ارتباطی بسیاری رو بین سیره و قرآن هم ببینیم، یعنی این دوتا باید همپوشانی با هم داشته باشن. مثالی که دفعه قبل زدم این بود که ما الان توییت های دونالد ترامپ رو نگاه بکنیم ازش سر در نمیاریم، مثلا میگه که فرض بکنیم ما با ایران رو با سخت‌ترین تحریم‌ها مواجه خواهیم کرد یا تنبیه خواهیم کرد. خب از خود این توییت ما نمیفهمیم که ایران کجاست، چرا باید تنبیه بشه، دونالد ترامپ اصلا رابطش با ایران چیه و اینا، ولی ما میریم تاریخ همزمانش رو میخونیم، اون تاریخی در روزنامه ها نوشته میشه، در رسانه ها اعلام میشه، بعد میبینیم آها خب این مشکلاتی بوده، این دو تا کشور با هم مشکل داشتن، به خاطر این دونالد ترامپ اومده این توییت رو نوشته. و همین کار رو من در مورد این دو تا منبع کردم و به این نتیجه رسیدم که اساسا یک، اولین نتیجه که بهش رسیدم این بود که شما قرآن برای شما یک راز سر به مهره که اگر سیره رو در کنارش نداشته باشید هیچ چیزی ازش نمیفهمید. یعنی درک یک مسلمان بدون دانستن سیره محمدی از قرآن برابر با صفر خواهد بود. از این که بگذریم اصلا کلی اشتباهات هم در قرآن هست که من دفعه قبل به چند تا از اینها اشاره کردم. مثلا در یک جا میگه که شما یهودیان و کسانی را که شرک ورزیدن دشمنترین نسبت به مؤمنان خواهی یافت. یعنی در اینجا یهودیان به عنوان بدترین دشمنان هستند، ولی میگه به قطعا کسانی را که گفتن ما نصرانی هستیم نزدیکترین مردم با در دوستی با مؤمنان خواهی یافت. یعنی در یک جای میگه که مسیحی ها بهترین دوستان شما هستن، در یک جای دیگه میگه ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصارا را دوست نگیرید. خب شما برای اینکه این رو بفهمید باید برید سراغ سیره، باید شأن نزول رو نگاه بکنید، اسباب و نزول رو نگاه بکنید، ببینید آیا مکیه یا مدنیه، و تمام این ابزارهایی که برای شناخت قرآن و درک قرآن وجود داره اگر سیره نباشه در دسترس شما نیست. شما نمیدونید که زید که در سوره تحریم اسمش اومده کیه، اون کسی که زنی رو گرفت و از او کام گرفت و بعد پیامبر با اون همسر ازدواج کرد، و شما نمیدونید ابی لهب کیه. برای تمام اینها احتیاج به سیره دارید. و بعد دیدم که از قضا این برداشت شخصی من نیست، از قضا همین رفیع الدین قاضی ابرقوه که صحبتشو کردم خیلی آشکار و بیپرده به شما میگه در مورد کتاب سیره ابن اسحاق، میگه و بدان که فضیلت مطالعت این کتاب یعنی سیره نبوی با فضیلت مطالعت تفسیر قرآن برابر است. و کاملا واضحه که چرا اینو میگه. شما هیچ کدوم از قسمت‌های قرآن رو نمیتونید توضیح بدید مگر اینکه به سیره مراجعه بکنید و ببینید که شأن نزول اون آیه در اون لحظه چی بوده. و اساساً اینکه تاریخی 150 تا 200 سال بعد از یک اتفاقی نوشته بشه و این همه جزئیات دقیق داشته باشه خودش مشکوکه. این تاریخ اصلا خودش مشکوکه. ولی من اومدم یک بررسی آماری کردم، یعنی اومدم در این قسمت نگاه کردم ببینم که مثلا واژه قریش در قرآن چند بار اومده و در سیره چند بار اومده و اینا ارتباطشون با هم چیه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این بود که من دیدم برای نمونه قریش در قرآن فقط در یک مورد اومده، اونم در سوره به همین نام هست، و در سیره ابن اسحاق در بخش مکی سیره ابن اسحاق بیش از که البته این سیره ابن اسحاق که میگم ترجمه همون قاضی ابرقوه قبل ترجمه فارسیشه که گفته میشه نزدیکترین ترجمه یا به نزدیکترین روایت به سیره اصلی ابن اسحاق است. به هر رو این نتیجه به من به این نتیجه رسیدم که در این بخش مکی 240 بار نام قریش میاد و این دوتا به طور کامل از همدیگه منفک هستن. یعنی اون قریشی که شما در قرآن میشناسید با اون قریشی که در سیره میشناسید اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره. و این کار رو من ادامه دادم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که در بخش مکی قرآن، در اون چیزی که در به اصطلاح مفسرین قرآن بهش میگن آیات مکی یا سوره های مکی، همخوانی و همپوشانی سیره و قرآن کمی بیشتر از 1%. در بخش مدنی همخوانی و همپوشانی قرآن و سیره کمی کمتر از 10%. و این دو کتاب در دو بستر کاملا متفاوت، جدا از هم، در دو زمان کاملا متفاوت و با انگیزه های متفاوت نوشته شده. من بخش اول رو تمام میکنم.
3: سپاسگزارم خدمت همه دوستان گرامی، عرض ارادت خدمت بینندگان بزرگوار. ببخشید من نکات آقای بنایی بزرگوار رو یادداشت میکردم که بتونم به شکل دقیق پاسخ بدم و سوالاتی داشته باشم. جناب بنایی بزرگوار فرمودن استناد ایشان در تهیه کتاب و تدوین و تألیف کتاب مغاک تیره تاریخ منابع اسلامی است. بسیار عالی. یعنی در واقع بحث جنبه درون دینی داره و نگاهی به مسائل درون سیره اسلام داشته باشه. ایشان اشاره میکنن به این که سیره ابن اسحاق به ترجمه قاضی ابرقو در واقع پایه سیره نگاری از نظر ایشان در نظر گرفته شد. یکی از مشکلات اساسی که من بعضن در واقع اندیشمندان اینا را دیدم و باید عرض بکنم این نظر من هست، عدم آشنایی به منابع تاریخ اسلام. ببینید این کتاب سیره ابن اسحاق نیست، این کتاب سیره ابن هشامه که ترجمه شده. حالا چگونه من عرض بکنم؟ ببینید ما وقتی در مورد سیره ابن اسحاق صحبت میکنیم، همان ترجمه رفیع الدین قاضی ابرقو در ابتدای کتاب مصحح اون اشاره میکنه، میگوید کتابی که اینک در دسترس خوانندگان قرار میگیرد ترجمه ایست از همان سیرت رسول الله از روایت ابن هشام. حالا چرا من میگم؟ میخوام پایه بحث رو به شکل منطقی ارائه بکنم و ببینید اشکال از کجا بروز میکنه. که یکی از علمای ابرقو در دهه دوم قرن هفتم آن را از عربی به فارسی برگردان. در قسمت دیگر که در واقع همین مطلب در همین کتاب آمده و ابن ندیم هم در الفهرست و دیگران اشاره کردند، میگوید سیره ابن اسحاق یعنی آن سیره اصلی دارای سه قسمت اساسی بوده است با عناوین کتاب المبتدا و کتاب المبعث و المغازی. کتاب المبتدا به چه دلیل میگوییم مبتدا؟ یعنی آمده داستان خلقت آدم، حوا و همینطور پیامبران بعدی رو اقوام مختلف رو نوشته. ابن هشام سعی کرده این موارد رو تحذیب بکنه، یعنی حذف بکنه از کتاب سیره ابن اسحاق. حتی گفته شده نزدیک به 1/5 اشعار ابن اسحاق رو آورده، ما بقیه رو حذف کرده، یعنی کتاب ابن اسحاق نیست. حالا ادامه میدم بحث رو چون یادداشت کردم این موارد رو. این نکته هم که جناب بنایی بزرگوار استاد عزیزم فرمودن در صفحه 5 ذکر شده، میگوید بدان که فضیلت مطالعه این کتاب با فضیلت مطالعه تفسیر قرآن برابر است. اما چرا؟ از بهر آن که غرض از مطالعه تفسیر بیشتر بیان احوال پیغمبر ما علیه السلام است و کتاب سیرت خود مقصود است بدان. یعنی قرآن یک کاسی داره که اون بقای جزئی رو نشان نمیده، بنابراین ما آمدیم در تفسیرها و کتابهای سیره به اون اشاره کردیم. اما نکته اساسی ما اشاره کردیم رفیع الدین آمده بنابر آنچه که سعد ابن زنگی خواسته کتابی رو از مصر می آورد که همین سیره ابن هشام باشه، اون رو به نوعی ترجمه میکنه. اما به همین هم بسنده نمیکنه. خوب دقت بفرمایید،

زیرا که مصنف کتاب که منظور ابن هشام باشد در آن کتاب روایات را رعایت کرده است. یعنی ابن هشام با راوی آورده همه افراد فلانی به فلانی، فلانی به فلانی رسیده به ابن هشام. حالا این آقا چه کرده با این کتاب؟ میگوید و مراسم و مراتب نقل نگاه داشته است، یعنی همه رو ضبط و ضبط کرده. و اگر ما این ترجمه را هم بدان سیاق میبراندیم و هم بدان منوال میببافتیم، خوانندگان را از فواید آن دورتر میافتاد. یعنی ایشان آمده به سلیقه خودش راویانی رو که ابن هشام آورده بالکل حذف کرده. چرا من این رو عزم میکنم؟ تو در کتاب جناب بنایی استاد بزرگوارم بعدن اشاره میشه، ایشان میگوید که ببینید یه سیره ابن اسحاق داریم، این کتاب اصله، یه ترجمه ای داره که قاضی ابرهو انجام داده، اما سیره ابن اسحاق هیچ راوی نداره. ابن هشام چگونه صد راوی به او اضافه کرده؟ در حالی که اصلا این کتاب کتاب ابن اسحاق نیست، کتاب ابن هشامی هستش که خود قاضی ابرهو اونها رو در واقع تهذیب دیگه ای کرده. چرا؟ حالا اشاره میکنه. پس تسهیل حال خوانندگان را، یعنی خوانندگان بتونن راحت تر اینا رو بخونن، و بعد اشاره میده و تکثیر نفع طالبان را، ما این ترجمه را به ابواب و حکایات مرتب کردیم و آن را فهرستی ساختیم تا چون کسی در آن نگرد در حال به طریق اجمال بداند که مضمون کتاب چیست. و بعد اشاره میکنه جای اساسی تر رو، باقی هرچه در کتاب سیرت بود در این ترجمه بیاوردیم مگر اشعار که بیشتر آن است که فرو گذاشتیم. یعنی در اشعاری رو هم ابن هشام از ابن اسحاق یک پنجمش رو آورده بود، ایشان زحمت کشید اون یک پنجمش هم حذف کرد. چرا؟ اشاره میکنه از بهر آن که اشعار عرب از فایده عجم دور میافتند. یعنی فایده برای ما نداره، اینا شعر عربه، ما چون اومدیم اینو ترجمه بکنیم، پس ابن اسحاقی که پایه بحث هست اصلا دست ما نیست. یعنی کتابی است که در واقع اساس اون توسط قاضی ابرهو خدشه وارد شد. جناب بنایی بزرگوار، حالا بحثم طولانی میشه ولی خواهش میکنم گوش بفرمایید، در فرصت دوم از بحث من کم بود، از وقت من کم بود. جناب بنایی بزرگوار چه میفرمایند در صفحه 13؟ ببینید میخوام عرض کنم پایه بحث وقتی بر به نوعی سهو و اشتباهه، ما این در واقع مخاطب خودمون رو نمیتونیم روشن بکنیم. ایشان میگوید گفته میشود سیره ابن اسحاق از میان رفته، ولی گویا کسانی به آن دسترسی داشتند. از آن گذشته رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی این کتاب را برای سعد ابن زنگی برگردانده است. خوب دقت بفرمایید، در گزارش رفیع الدین از سیره ابن اسحاق سخن چندانی از کسانی که ابن اسحاق سخنانشان را از زبانشان شنیده یافت نمیشود. داره که سیره ابن اسحاق نیست، مال ابن هشام، خود قاضی ابرهو همه را حذف کرده و گزارش ها با ابن اسحاق شروع می شود. اگر برگردان رفیع الدین را پایه پژوهش بگیریم که ما اشاره کردیم این پایه پژوهش اساسا خطاست، چون این کتاب چندین بار فیلتر شد و به شکلی ایرانی پسند عرضه شده. نسل کتاب سیره ابن اسحاق از فرزندان اسماعیل آغاز می شود که ما اشاره کردیم اصل کتاب المبتدا داشته، یعنی از آدم شروع میشه تا ادامه، اما ابن هشام اومده اون رو حذف کرده زیر نظر در واقع زیاد بن عبدالله بکایی که در واقع استاد خود بود و شاگرد ابن اسحاق، آمده اینها رو همه حذف کرده، تذیب کرده، گفته برخی از اینها به نوعی برای پیامبر ما مهمه، ممکنه مشکلات ایجاد بکنه، یا برخی اشعار رو ما قبول نداره، اینها رو حذف کرده. خب این بعد اشاره میکنه که از زمان اسماعیل آغاز کرده. چرا؟ چون مسلمانان معتقد بودن جد پیامبر اسلام اسماعیله، پس دیگه نیاز نیست با به سراغ نوح و ابراهیم و دیگران برویم. پس اون بخش المبتدای ابن اسحاق کلا حذف شد. پس از گزارش برخی رخدادهای تاریخی همچون برخواستن ابراهیم و ادامه میدن، میگه اشاره میکنه تا زمان پیامبر اسلام و مرگ او در صفحه 13. پس تا اینجا جناب بنایی اشاره کردن کتاب قاضی ابرهو همان ترجمه ابن اسحاق که ما اشاره کردیم همچین چیزی نیست، بلکه ترجمه تهذیب شده و ایرانی شده سیره ابن هشام. دو، فاقد سلسله راویان است. طبیعیه تو خود مؤلف کتاب در واقع سیره ابن اسحاق که قاضی ابرهو مترجم اون باشه، اومده اینها رو برداشته گفته اینا مال بدر عربا میخوره، بدر ما نمیخوره، ما بعد برای سهولت اینها رو حذف کردیم. بعد اشاره میفرمایند که از زمان اسماعیل تا محمد است. بله، چون کتاب المبتدا رو ابتدا ابن هشام برداشت و بعد آورد. حالا چرا من

میکنم چون بس خیلی جالبتر میشود. زمانی که جناب در واقع بنای بزرگوار استاد عزیزم اشاره میکنن بعد از ابن اسحاق واقدی وارد عرصه میشه. اما واقدی چه میکنه؟ میگوید چنین به نگر میرسد از زمان واقدی شیوه تاریخ نگاری اسلامی دگرگون شده باشد. چرا؟ چون سلسله راویان رو آورد. در حالی که ابن هشام هم آورده بود، ابن اسحاق هم آورده بود. در واقع تغییر نکرد. در مکتب ایرانی است که در واقع سلسله راویان رو حذف میکنن. مثلا یعقوبی حذف کرده. در واقع ابو حنیفه دینبری حذف کرده. حالا دقت بفهم. چرا که او برای گزارندگانش سلسله النسب یا زنجیره تواری مینگارد تا به خوانندگانش نشان دهد که او خود هیچ داستانی بر نساخته و هرچی که می نویسد از دیگرانی شنیده است که خود آنان نیز از دیگران بازگو کردند. ادامه ایشان می گوید آنچه که در این میان به چشم می زند پیروی ابن هشام از شیوه واقدی در تاریخ نگاری است. یعنی ابن هشام از شیوه ابن اسحاق پیروی نکرد، از شیوه واقدی پیروی کرده که در واقع اینجوری نبود. در همجنسی دو کتاب گوناگون که از گزارندگان هر دوی آنها نوشته های خود را برگرفته از سیره ابن اسحاق میدانند، یعنی منشأ سیره ابن اسحاق هست، با شگفتی میبینیم که در برگردان پارسی این کتاب که همین در واقع غازی ابرقو انجام داده سخنی از زنجیره تباری در میان نیست. و بله چون ایشون حذف کرده اونها رو، اما سیره ابن اسحاق اینها رو داشته، خودش هم در ابتدای کتابش اشاره میکنه. بعد ایشان استاد بزرگوارم میفرماید در جایی که ابن هشام نام کم و بیش 100 تن را آورده که واگویه هایشان سرچشمه گزارش های ابن اسحاق بودند. خب ابن هشام هم تازه یک سری بخش های معدودی اون را آورده. بعد نکته دیگر این است که جناب بنای بزرگوار بحث رو میکشن به مسئله ابن سعد و اینکه چگونه ابن سعد ناگهان از 100 نفر افرادی که ابن هشام نام اونها رو آورده به عنوان راوی تبدیلش کرده به 4000 راوی. خب ببینید اینجا هم دوباره باز یک اشتباهی رخ داده. من تقریبا تمام کتابایی که مطالعه میکنم یه خلاصه های همیشه از اینا من یادداشت میکنم و نگه میدارم. من همون در واقع مقدمه همون مؤلفی که من مطمئن هستم جناب بنایی هم اون رو مطالعه کردن، چون در کتابشون من متوجه شدم این مطلب رو اشاره کردن، چون بحثی در خصوص طبقات بود ایشان به درستی اون مطلب رو آورده. اما اون نکته که ایشان دقت نکردن، ببینید میگوید در کتاب طبقات اطلاعاتی درباره حدود 4250 شخص که از آغاز اسلام تا دهه چهارم قرن سوم هجری سهمی به عنوان گوینده و روایت کننده حدیث داشتند و از مهاجران یا انصار و تابعان شمرده میشن داده. در واقع مشایخ ابن سعد 250 نفر، نه 4000 نفر. اما او از 4000 نفر اطلاعات داده. مثل این که مثلا شخصی به من بگوید شما آقای مانی رو میشناسید، من بگویم بله. چگونه بوده؟ من اینگونه میگویم و او یادداشت میکنه. در مورد بقیه عزیزان هم همین. راوی چند نفر هست؟ راوی یک نفره، بنده. اما اطلاعات در مورد چه کسانی است؟ در مورد چند مجری، برنامه ساز، در مورد 4 نفر، 3 نفر. ببینید اینها رو ما خلط میکنیم و این در واقع به مخاطب ما القا میشه که عجب سیره ابن اسحاقی بوده، هیچ کس در اون راوی نبود. ناگهان ابن هشام آمده برای اینکه بخواد این رو بقبولانه افرادی رو به اون اضافه کرده. نکته دیگر این که در واقع ابن سعد هم آمده 4000 نفر رو به اون مطلب پرداخت. و من این نکته رو در اینجا جمع ببندم. خوب دقت بفرمایید این نتیجه است که جناب بنایی میگیرن. در یک بازه زمانی 70-80 ساله و در سده نخست فرمان روایی عباسیان نخستین نوشته های تاریخی پدیدار شد. من در جلسه قبلی هم عرض کردم اشتباه است. ما اولین افراد مثل عروة بن زبیر رو دیگران رو داریم که ابن اسحاق و افراد دیگه از اون نقل کردن. اما آنچه که به دست ما رسیده مربوط به ابن اسحاق. اما خود ابن اسحاق اینها رو بر نبافته. چرا؟ چون ببینید اگر من ایمان سلیمانی در برنامه شما بنشینم مطالبی مهمل بگم، جناب مانی شما مطمئنا جز کسانی هستید که بنده رو بر نخواهید داشت. آقا این چیزایی که شما میگید کجا میارید؟ افرادی مثل واقدی، مثل ابن اسحاق نزد بزرگترین خلفا جایگاهی داشتن. مثلا واقدی قاضی بوده. اگر چنین اشخاصی رو ما بالکل فاقد اصالت، دروغگو، کذاب بدانیم چگونه میخوایم اصولا
آن جوامع رو بسنجیم در کنار، یا شخصی مثل طبری رو که صاحب در واقع تفسیر هست، دارای دانشی است و نباید اینگونه به این داستان نگاه کرد. حالا نقطه نتیجه نهایی، ایشان اشاره میکنه در یک بازه زمانی 70-80 ساله و در سده نخست فرمانروایی عباسیان نخستین نوشته‌های تاریخی پدیدار شد. این نوشته‌ها که در آغاز تنها واگویه‌های ابن اسحاق و بدون نام آوردن از کسانی بود که در تاریخ شناسی سنتی راویان نام گرفتن، در حالی که ابن اسحاق آورده اینا رو بعدها برداشتن، رفته رفته در روندی پیوسته و رو به گسترش از پیشینه تاریخی و گزارش راویان برخوردار شدن، این راوی اضافه تا باورپذیری آنها افزون تر شد. اگر سیره ابن اسحاق با توانامه محمد آغاز می شود و با خاک سپاری او پایان میپذیرد، که ما اشاره کردیم سیره ابن اسحاق المبتدا رو داشته، واقعی تنها به گردآوری گزارش های نبرد های پیامبر بسنده میکنه، در حالی که استاد بزرگوارم بهتر میدانند واقعی چندین کتاب داشته، حتی کتاب طبقات ابن سعد از روی کتاب طبقات واقعی نوشته شد. او فقط به جنگ های پیامبر نپرداخت، صاحب کتاب های متعددی بوده. طبقات نه تنها تاریخ جهان را از آدم تا سده آغازین اسلام بازگو می کند، این همه بخش مبتداست که اکثر مورخین داشتن، و آن را به گزارش های بیش از 4000 تن هم اضافه می کند. من اینها رو در واقع خلاصه می کنم. ببینید از اساس بحث و مقدمه اشتباه بود. این کتاب کتاب ابن اسحاق نیست، کتاب ابن هشام است که قاضی ابرقو رو تهذیب کرد، حتی بسیار موارد رو برداشت. اما سوالات دیگری که جناب بنایی فرمودن، ایشان اشاره میکنن که در اسلام چگونه مسلمانان باید چه رفتاری رو انجام بدن ما نداریم. بله، در قرآن همه چیز نیامده. به همین دلیل است که در آیات قرآن اشاره میکنه اطیع الله و اطیع الرسول. اگر قرار بود همه چیز در قرآن بیاید، دیگه اطیع الرسولش فاقد موضوعیت، فقط میگه اطیع الله. اگر قرار بود همه چیز در قرآن بیاید، دیگه اطیع الرسولش فاقد موضوعیت، فقط میگه اطیع الله. چون حتما در کنار آن آیات قرآن سنت پیامبر اسلام هم باید وجود می‌داشت، کما اینکه در سوره احزاب آیه 21 هم آمده که پیامبر اسوه حسنه هست. پس او هم در کنار در واقع کلام خداوند از نظر مسلمانان دارای یک منشأ قانون‌گذاری است. نکته بعدی، ایشان میگوید قرآن و تاریخ باید همپوشانی داشته باشن. کاملا درسته، و اتفاقا نکته‌ای که ایشان اشاره می‌کنه یکی از مواردی است که من بدان اهتمام دارم. ایشان میگوید درک مسلمانان بدون سیره از قرآن غیر ممکنه. چرا؟ ما نمیدونیم مثلا ابولهب کیه. طبیعیه وقتی ما ندانیم ابولهب کیه، وقتی ندانیم که افراد مختلف اصحاب فیل چه کسی هستن، قریش چه کسی است، آیا مسلمان میشویم؟ طبیعی است که در همان زمان هم اینها سوال مسلمانان بوده. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم قرآن آمد، 200 سال مسلمان ها در جهل بیخبری بودن، نمی دانستن ابولهب چیست، نمی دانستن هجرت چیست، نمی دانستن مکه کجاست، ناگهان این ضرورت احساس شد، خلفای عباسی به ابن اسحاق و واقدی و دیگران دستور دادن که حالا شما بگید تاریخی بنویسید که ما جواب این آدم ها رو بدیم. خود به خود این داستان ها در همون زمان یک قرینه است مبنی بر اینکه یک مسلمان حداقل اینها رو سوال می‌کرده که وقتی میگویید ابابیل آمد، این ابابیل چه بود؟ هر چی که پیامبر گفته، مثلا گفته این یک کبوتر بود، همین در سنت ثبت می‌شده. این گونه نیست که مسلمانان در یک خلأ 200 ساله باشن که بعد از اون افراد دیگر اون رو نوشته باشن. حداقل از نظر من، یعنی آنچه که عقل من در واقع به اون راهنما هست، این رو می‌فهمم. پس این در واقع در تایید همون تاریخ نگاری یا سنت نگاری سنتی اسلامی است، هر چند دارای ایرادات اساسی است. بعد ایشان اشاره میکنه واژه قریش یک بار در قرآن آمده و در سیره 240 بار. خب طبیعیه، سیره شرح ایناست. علی هم در قرآن نیامده، اما تاریخ نگاری آمده، شرح وقایع رو نوشته. اساساً هم همینه. وقتی میخوایم در مورد قرآن صحبت کنیم، مگه دوستان محمد در قرآن آمدن؟ شما یک نام از دوستان محمد در قرآن پیدا نمی‌کنید. اما در سیره آیا محمد پیروی نداشته؟ مطمئناً داشته. اگر یک انسانی بوده باشد، حداقل یک حرفی زده باشد، زن و فرزند او که به نحوی پیگیر کار او هستند، و چرا نام اونها در قرآن نیامده به عنوان پیامبر؟ ببینید این نوع مواجهه به نظر من مواجهه دقیقی نیست که آقا چرا نام علی نیامده. دقیقا این همین رفتارهایی است که بعضا از جانب در واقع افرادی که منتقد
اسلام هستند یا به نوعی به دنبال

0: هستن که تاریخ نگاری اسلامی رو زیر سوال ببرن مطرح میشه. در قرآن اصلا قرار نبوده بیاد. قرآن کتاب بسیار ساده ایه، حتی بسیار اشتباه در اون وجود داره، حرفا پس و پیش میشه، یک لحظه محمد چیزی میگفت لحظه بعد اون رو برمی‌داشت. اما شرح و بسط همه وقایع طبیعتا نیاز به 10 جلد کتاب بود، 100 جلد کتاب بود. که فقط در شما در مورد اخبار مکه اگر همش می‌خواست در قرآن بیاد، باید مثل فاکهی، مثل ابوالولید عزرقی و دیگران بنشینیم کتاب اخبار مکه بنویسیم، یا مثل ابن عساکر بنشینیم چندین جلد کتاب تاریخ دمشق بنویسیم. خب اینها به نظر من نمیتونه، حالا از نظر من البته، دقیق باشه. من عرضم تا اینجا تمام. جناب لنگرودی و حالا جناب بنایی بزرگوار هر کدوم از عزیزان، من در خدمت شما.
1: بله فکر کنم نوبتی هم که باشه نوبت منه. اینجوری که معلوم. من با درود به تماشاگران برنامه تلویزیون مانی در هر کجای جهان که هستم هستند حرفامو شروع میکنم. من در بحثایی که الان شد، به خصوص از جانب آقای سلیمانی، به نظرم میاد که ما یک مشکل دیگری داریم. این مشکل رو بایستی شاید قبل از اینکه ما وارد جزئیات بشیم حلش بکنیم. و اون مشکل اینه که اساساً وقایع نگاری در دوران قدیم چجوری بوده. چون ما داریم راجع به وقایع نگاری صحبت میکنیم، اون چیزی که ما به عنوان تفسیر و اینجور چیزا میدونیم در همین زمینه بایستی فهمیده بشه. آقای سلیمانی یک صحبتی کردن که من از اونو میگیرم و بعد به این چیزی که گفتم میپردازم. ایشون میفرماین آقای واقعی و طبری ها اینا آدم های سرشناسی بودن، چون مردم در اون موقع زیاد در مورد اسلام نمیدونستن، حاکمان عباسی اومدن به اینا یک چیزی دادن، یک دستوری دادن که بیا اینا رو بنویسین تا مردم آگاه بشن. تو همین جمله فکر کنم مسئله نهفته است. ببینید تمام این چیزهایی رو که نوشته شده از همون ابن هشام ابن اسحاق گرفته تا به طبری و اینا، همه به دستور حاکمان اون موقع بوده. یعنی اونها این دستور رو به اینا داده بودن که بیاین این چیزها رو برای ما بنویسین. و دقیقا همین مسئله جای سواله. حالا من برمیگردم به موضوعی که خودم فکر میکنم خیلی اساسیه و باعث بهش پرداخت، و اون وقایع نگاری در دوران قدیم. ببینید قبل از اینکه به یک شرح حال کوتاه از حدیث نویسان بپردازم، مایلم یک مسئله کلی رو یادآور بشم، و اونه که تاریخ نویسی در دوران کهن کار ساده‌ای نبود. دلیل این امرم این بود چون هیچ کس به راحتی از اونچه که در پس دیوار کاخهای شاهان و بزرگان دولتی میگذشت خبر نداشت. توجه داشته باشیم که از مهمترین و مقدسترین وظایف یک نگهبان کاخ شاهان ایرانی رازداری او بود که با عنوان پرده‌دار برجسته میشد. بعدها این لقب در دربار حاکمان عرب با لقب حاجب ترجمه شد. شما اگر به لغتنامه دیخدا رجوع بکنید، معنی پرده‌دار همون حاجبه که از برگرفته از حجابه، که به معنی خرمباش و یا دربانه. مردم عادی درباره زندگی و اعمال حاکمان دوران خودشون اصلا چیزی نمی‌دونستن. اونجا که در کوچه و بازار دهان به دهان می‌شد، تنها خیال پردازی و شایعه و یک کلاغ چهل کلاغ گویی‌هایی بودن که به هر حال شنیده میشد. بر همین مبنا وقایع نگاران رو میشد به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته نخست کسانی بودند که توسط خود حاکمان مثل عباسیان که آقای سلیمانی علیه اشاره کردن اجیر میشدند تا نوشته هایی درباره او و در متن او یا مشروعیت حکومت او به اصطلاح بنویسند یا بیافرینند. به همین دلیل صداقت این گروه در نوشتن واقعیات همیشه زیر سوال. گروه دوم کسانی بودن که اصلا به اندرونی و دربار دسترسی نداشتن. شما نگاه کنید در همین زمان شاه محمد رضا شاه پهلوی، ما اصلا نمیدونستیم پشت دیوار کاخهای کاخ نیاورا چی میگذشت، مگر اینکه یک سخنگوی کاخ میومد یه چیزی رو برای ما میگفت. به همین دلیل در نوشته‌های این دسته از اصلا وقایع نگاران خیال پردازی، شایعات و افسانه سرایی زیاد دیده میشد. در میان این دو گروه همیشه کسایی بودن که درباره دشمنان کارفرما یا حاکم خودم می‌نوشتن و یا به اونهایی که در صده‌های بعد به نگارش وقایع صده‌های گذشته مشغول بودن. برای این افراد فقدان دانش موثق و یا دست اول، اینجوری که ما میگیم، از موضوع مورد نگارش یک مشکل همیشگی بود. اما اونچه که همگی این گروه ها رو به هم پیوند میداد، علاقه و گرایش اونها به جعل بعضی از مدارک مورد نیاز در تصدیق نوشته ها و گفتارها و سرایشاشون بود. این امر، من خب این شبهه رو از اینجا بردارم، این امر تنها منحصر به حدیث نویس های اسلامی نبود، بلکه یک امر فراگیر عمومی به شما می اومد. مثلا در بیزانس و روم هم ما این مسئله رو داشتیم. به عنوان مثال من یک مثال برای شما میذارم. همه ما نام تئوفانس، ملقب به تئوفانس مومن رو میشناسیم که در ایران به عنوان یک تاریخ نگار موثق به رسمیت شناخته میشه. ما امروزه به یقین میدونیم که 2/3 نوشته های تئوفانس مال خودش نیست. تئوفانس در اوائل قرن 8 و آغاز قرن 9 زندگی میکرد. این فرد به طور وسیعی از نوشته های کسی دیگری به نام گئورگیوس سینکلوس یا گئورگیوس راهب که دستشت های زیادی رو جمع وری کرده بود ولی خودش نتونست اونها رو جمع جور بکنه استفاده کرد. این گئورگیوس راهب هم در نوشته‌های خودش در رابطه با جنگ‌های هراکلیوس با ایرانیان از اشعار گئورگ، یک فردی به نام گئورگ پیسیدینیایی که از پیسیدین می اومده در شهر منطقه در منطقه انتاکیه ترکیه بوده و در قبل از سال 580 و 600 میلادی زندگی می‌کرده استفاده می‌کرده. گئورگ پیسیدینیایی خودش در این جنگ‌هایی که در جنگ‌های هراکلیوس بر علیه مثلا پادشاهان ساسانی به خصوص خسرو پرویز شرکت داشت و شغلش هم مهتری بود، یعنی اسب‌ها رو تر خشک می‌کرد. در نوشته‌های گئورگیوس راهب که گویا خودش در پایان زندگی به تئوفانس داده بود، یک بخشی هم هست از وقایع نگاری شرق که احتمال داده میشه به وقایع نگاری گمشده تئوفیلوس ادیسیایی که اواخر قرن 7 و اواخر قرن 8 تعلق داشته باشه. در مورد این تئوفیلوس ادیسیایی گفته میشه که اون درباره المهدی عباسی به عنوان منجم کار میکرده. توجه کنیم اینجا که تمامی افرادی که ما الان اسم بردیم و حتی تئوفیلوس ادیسیایی شاغل در دربار عباسی بوده، مردان بسیار مؤمن مسیحی بودن. اینا واقعا به مسیحیت و دین مسیح اعتقاد داشتن. این به اون معنیه که گفته های تئوفانس در مورد اعراب نه از خودش بلکه از تئوفیلوس که حقوق بگیر دربار عباسی بود. حالا از این مسئله چه نتیجه میخوام بگیرم؟ این که در جریان مطالعه نوشته هایی که به طور موشکافانه و این مشمول همین که داستان های اسلامی هم میشه به تشریح جزئیات یک واقعه تاریخی میپردازن، باید همیشه این سوال رو مطرح کنیم که اونها چجوری به این منابع دسترسی داشتن. در مورد تئوفانس در گفتایی که من الان گفتم تا حدودی روشن شده که این نوشته از کجا میومدن، اما در مورد طبری چی؟ به طور مثال میذارم، به طور نمونه طبری از کجا میدونست که شاهان، خلفا و یا حاکمان زمان خودش با حاکم چی میگفتن و یا به چه کسی و یا چه نامه هایی می نوشتن و یا چه این نامه ها چه محتوایی داشتن؟ برای سنجش چند و چون این گونه گزارش ها ما باید راهی رو بریم که غربی ها درباره تئوفانس رفتن، یعنی اولا بررسی درستی منابع که آیا منابع درست بودن. آقای سلیمانی میگه که درست هم میگه، من چیز میگم، میگه ابن هشام از ابن اسحاق نقل میکنه. دقیقا درسته، شما موقعی که سیره ابن اسحاق رو میخونی همش میگه ابن اسحاق میگوید، این کسی نمیاد بگه که من خودم میگویم، این از ابن هشام اومده. حالا من چرا اینجوریه من براتون بعدا توضیحشو خواهم داد. طبری اولا همجوری گفتم، اولین راه اینه که بررسی کنیم آیا منابع درست هستن یا نه. دومین روش اینه که مقایسه نوشتارهای گوناگونه، یعنی ما باید ببینیم چند تا نوشته در این مورد وجود داره و آیا اونها با همدیگه اصلا مطابقت میکنن یا نه. و برای این کار باید از چیز سوم، روش سوم بگم که استفاده از سرچشمه های ناهمسانه، یعنی نه اونایی که همه در مورد اسلام و در متن اسلام می نویسن، بلکه از اون کسایی که واقعا این مسلمون نبودن هم ببینیم واقعا چی نوشتن در این مورد. بعدش هم این سنجش های داده رو بر اساس میزان خردمندی خودمون هم بررسی کنیم، یعنی ببینیم اصلا این چیزایی که گفتیم میشه عاقلانه هست به مغز اصلا انسانی، با مغز انسانی جو در میاد. مثلا وقتی حدیث نویسان از تهاجم، الان چون اسم ابرهه و ابرهه و این اومده من این چیز میکنم، مثلا وقتی که حدیث نویسان از تهاجم ابرهه حبشی از یمن با یک سپاهی متشکل از فیل برای نابودی مکه خبر میدن، که اینو خیلی ها تعریف کردن، از ابن هشام گرفته تا طبری و نمیدونم، ما بایستی به دنبال منابعی بگردیم که اصلا ببینیم حداقل یک درگیری نظامی در این منطقه به وجود اومده یا نه، اصلا وجود داشته یا نه، و در ادامه این کار ببینیم که این منابع رو به کارزار درستی همدیگه بفرستیم، یعنی ببینیم کدومشون درست میگن یا شاید به حقیقت نزدیک باشه. حالا اگر این منابع وجود داشتن، باید سعی بکنیم که ببینیم این جنگ جریانش چی بوده. حالا اگر این منابع یافت شدنی نباشن، با کمک خرد انسانی باید بهش یه کمی فکر کنیم، بگیم بابا آیا این داده‌ها با منطق یک عقل سلیم توجیه پذیر هستن؟ آیا داده‌های زمانی درباره ابرهه یا ابراهام، که همون ابراهام بوده میگفتن ابرهه، با دانش امروزی ما در مورد اون اصلا جور در میاد؟ آیا یک فیل که روزانه حدود 200 لیتر آب نیاز داره برای زندگی کردن، میتونه از یمن تا مکه 700 تا 800 کیلومتر بین در کویر و بیابان به راحتی راه بره؟ آیا این وسیله جنگی یعنی فیل بیشتر از اینکه یک مانع باشه، بیشتر از اینکه یک کمک باشه، یک مانع نیست برای یک سپاه رزمی؟ وقتی کتاب مقدس مسلمانان در سوره فیل همونجوری که الان فرض شد به جای پاسخ به این پرسش ها بیشتر به ابهاماتون اضافه میکنه و به ما میگه که خداوند با فرستادن پرندگان ابابیل و پاشیدن دانه های شن بر سر این فیلا اونا رو نابود کرد، ما چه نتیجه این داستان باید بگیریم؟ حالا اگر این واقعه رو با اعجاز و مشیت خداوندی توجیه کنیم، بایستی بپرسیم که چرا در این جهان امروزی ما این اتفاقات و معجزات به کمک جهان اسلام نمیاد؟ مثلا در جنگ 4 روزه عرب و اسرائیل، که در اون جنگ کشورهای چند کشور اسلامی به طور فجیع در برابر یک اقلیت یهودی شکست خوردن، این خدای مسلمانان کجا بود که با ابابیل رو بفرست و اینا رو بکشه؟ حالا اگر ادعا بشه که این وقایع تنها در دوران اسلام امکان پذیر بوده، من باید اینجا بگم که بابا در زمان ابرهه نه اسلامی وجود داشت نه محمد. در اینجا اما یه پرسش دیگه هم هست که به اصطلاح نمایان میشه، که یک کلیت عمومی داره میدونید، و دوست عزیزم بنایی در یک ویدیوی قبلی از قول من اونو مطرح کرد، و اون اینه که اساساً چرا و به چه منظور این داستان پردازی انجام میگیره. مثلا این روایت نقش شده همین اصحاب فیل چه دردی رو برای اسلام روا میکرد؟ و اگر هیچ دردی، چرا بایستی سری رو که درد نمیکنه دستمال بست و با آن مشکلات تازه جدیدتری تولید کرد که به راحتی نشه از سر را برداشت؟ جواب این پرسش هم به نظر من زیاد پیچیده نیست، و اون جواب اینه: تمامی داستان اصحاب فیل برای اونه که مسلمان ها بتونن زمان منتسب به تولد پیامبر خودشون رو به سال فیل ربط بدن، و همونطوری که همه ما میدونیم این سال سال تولد بودا بود، که در آغاز پیدایش اسلام در نتیجه تطابق دین عربی با اعتقادات مناطق شرقی ایران عیناً یک به یک برگرفته و کپی شد و به محمد نسبت داده شد. طبیعتاً پیامبر اسلام نمیتونه چیزی از بودا کم داشته باشه، برای همین به این داستان‌ها مثلا احتیاج می‌داشت. ببینید مشکل اصلی ما در واقع وجود این داستان‌ها نیست آیه سلیمانی، چرا که همونطور که گفته شد این روش وقایع نگاری در همه جای دنیا کم و بیش وجود داشت. مشکل ما اینه که تاریخ نگاری امروزی در جهان اسلام هنوز هم بر همین پایه‌ها خرافه سرایی، بر همین پایه‌های خرافه سرایی بنا شده. نگاه کنید به دو قرن سکوت نوشته دکتر عبدالحسین ضریب‌کوه که همین داستان اصحاب فیل رو گرفته و بر پایه اون سعی میکنه تاریخ ایران رو توضیح بده. مشکل اصلی ما هزار بار بدتر از اینه که این داستان ها نمیدونم تخیلی هستن. مشکل ما اینه که تمامی قوانین اجتماعی، جزایی، سیاسی ما بر اساس همین داستان های بی سر و ته بنا شده. چه سرها که بر همین مبنا رباط نرفت، چه دست ها که قطع نشد، چه زنها که در حق بخش بزرگی از جامعه یعنی زنان و کودکان نرفت. در اینجا باعث این من یک چیز رو یادآوری کنم، اونم اینه که آرزوی خمینی بر لزوم انجام رسیدن وحدت و حوزه و دانشگاه قبل از اون و در هیبت تاریخ شناسی که شما اینجا به اصطلاح مطرح میکنید و همچنین زرین کوب ها هم به اون اعتقاد داشتن به وجود اومده بود. در این نوع تاریخ شناسی بزرگانی چون بزرگان احمد تفصلی که وسط خیامون کشتنش و هیچ کس رو نه دستگیر کردن نه محاکمه کردن به خاطر اصلا جایی نداشتن. در این تاریخ نویسی بزرگانی مثل احسان یار شاطر بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا اصلا جایی نداشت و حضور هم نداشت. حالا من نمیخوام وقتی این مسئله رو زیاد بکشونم، ولی ترجیح میدم که بخش بعدی به اصطلاح صحبتم رو به مشخصا به حدیث نویسان اسلامی بپردازم که اینجا ازشون نقل قول شده. من فقط یه چیز رو به شما اینجا بگم در جواب آقای سلیمانی، این که ایشون فهمیدن خیلی چیزایی رو از ابن اسحاق حذف کردن تو جامعه در جامعه ایرانی شاید زیاد جالب نبوده یا مثلا دانستن زیاد موضوع نبوده. جان سلام، شما به ما یک متن عربی رو نشون بدین که این سلسله راویان از قول ابن اسحاق آورده شده باشه. حالا ما میگیم تو ترجمه فارسیش نیست. شما اونشو بیارین به ما نشون بدین. اصلا نبوده این قضیه. حالا من جریان ابن اسحاق رو هم همونجوری گفتم یک کمی بیشتر برای بینندگانمون توضیح میدم. با این فکر کنم کافی باشه تا بعد. من یکم هم به خاطر بیماری که داشتم ضعیفم، باز این دست جون بگیرم. خیلی ممنون.
2: خب دوستان، خیلی خوبه که گفتمانی که الان روان هست در بین شما چالشی است و من تردید ندارم که بیننده های ما هم اکنون در حال اندیشیدن هستند و حرف دارن و نظر دارن و این چالش به اونا هم منتقل میشه. دور نخست برنامه یک ساعت طول کشید. حالا برای دور دوم من خواهش میکنم که دوستان آقای بنایی که توضیح دادن که سندی به نام قرآن چیزی میگوید و سیره، احادیث و تاریخ چیز دیگری میگویند و خب این بحث هم هست که مفسران قرآن، سیر نویس ها خواستن قرآن رو توجیه کنند و قابل فهم بکنند. اما همونطور که دوستان اشاره کردن با تفاوت های عجیب و غریب هم از نظر زمانی و هم از نظر وقایع و توجیهات نشون میده که اینها همپوشانی با هم نداشتن. آقای سلیمانی، این بار از شما شروع میکنم. شما که اسلام رو میشناسید به ما بگویید که این دو، یعنی یک سند در یک طرف نام قرآن و اسنادی به نام سیره در طرف دیگر، اینها چقدر نافی همدیگه هستند و چقدر مکمل همدیگه هستند و تکلیف یک کسی که بخواهد از حقیقت سر در بیاورد چیست؟ باید متکی باشد به قرآن برای شناخت اسلام یا متکی باشد بر این سیره ها برای شناخت اسلام، در حالی که اینا با هم متضاد هستند. بفرمایید.
0: خدمت شما عارضم که اگر مرتکب مغالطه آماری نشم بگم چند درصد، باید بگم شاید نزدیک به 9/10 سیره با قرآن مطابقت داره. اما نکته اساسی ببینید، اینکه وقایع نگاری اسلامی ناقص است، ایراداتی داره، کاملا درسته. اساساً بقای تاریخ نگاری آن زمان بیشتر حالت ادبی داشت، بیشتر حالت حماسی داشت، حالت منطقی دانشگاهی امروزی نداشت. بلکه بعدها هم حتی افرادی آمدن مثلا برای اثبات نبوت محمد، در حالی که در قرآن آمده معجزه‌ای نداشته، هزاران دلیل تراشی کردن. مثلا بیهقی آمد دلائل النبوه نوشت و انواع اقسام معجزات رو به پیامبر نسبت. اما ما داستان و بقای قرآن رو باید با یک نگاه محققانه تطبیق بدیم. ببینید یک نمونه عرض بکنم. جناب لنگدودی بزرگوار فرمودن داستان ابلهه برای چه بود؟ بعد ایشان اشاره میکنه، میگه برای اینکه سال تولد بودا بوده. مثلا همین رو آوردن تطبیق دادن با سال تولد پیامبر. خب سوال منطقی این است، به چه دلیل؟ چه نیازی بوده حالا سال تولد بودا رو بیاریم مثلا اصحاب فیل در نظر بگیریم؟ هیچ دلیل منطقی دارید؟ نه. اما من عرض میکنم چرا، حداقل از نظر خودم. ببینید در عربستان آن زمان بتکده های زیادی وجود داشت، قبائل مختلفی وجود داشت. مثلا بیت الربه بتخانه لات بود، مربوط به قبیله ثقیف در طائف، که حتی آمده در کتاب الاسنام به واسطه همین بتکده مردم طائف بر قریش فخر می فروختن. قریش این داستان رو ساخت تا بگوید این مکانی که ما داریم به نحوی یک مکان مقدس است، مکان پاکه، خداوند از او حمایت میکنه. در حالی که همه ما میدانیم طبق داستانهای اسلامی ابراهیم یک مسیحی بود، پس تقریبا خدا باور بود. اگر خداوند میخواست کعبه رو حفظ بکنه ازش 360 بوتی که در آنجا بوده باید محافظت میکرده. اما اینها رو چرا ساختن؟ وقایع نگاران و تحلیلگران تاریخ اسلام میگویند بعد از این واقعه بود که قریش تبدیل شد به اهل الله، یعنی یک عده که اهابیش بودند بیرون مکه. قریش به واسطه این داستان سازی ها و شعرهایی که در این راستا سرودن مقرب شدند، مکه مقرب شد. این یک واقعه، این منطقی است. کمایی که امروز هم ما میبینیم شما اگر میخواید امامزاده محبوب پیدا بکنید باید یک نفر رو بیاوری، یک کوری رو مثلا بگید این کور بوده حالا شفا گرفت. حالا امامزاده حسن درسته، اصالتش درسته، امامزاده حسینی که هیچ شفایی هم نمیده اون اشتباه. ما داریم، همین الان هم داریم، در مازندران ما به وفور هستن از این امامزاده هایی که طرف میگه بیل اونجا شفا میگیری. ببینید این داستان ها همین امروز هم وجود داره، دلیل منطقی داره. چرا؟ چون میخواد افرادی رو بکشه. یا داستان معراج، من دیدم دوستان اشاره میکنن، برخی از عزیزانی که حالا نویسنده هستن میگن آقا این معراج رو مسلمان‌ها از مسیحا گرفت، با معراج مسیح. اصلا چه تطبیق با معراج مسیح میکنه؟ مسیح بعد از مرگ به معراج رفت، محمد بعد از مرگ به معراج رفت. حالا افرادی هم داریم مثلا اربیرافنامه و دیگران، خب چرا از اون نگرفت؟ در حالی که اینگونه نیست. محمد زمانی که به طائف میره جواب نمیگیره، زمانی که برمیگرده به مکه سعی میکنه نبوت خودش رو مشروعیت بده. حالا چیکار باید بکنه؟ داستانی رو تنظیم میکنه، میگوید من شبانه رفتم، جبرئیل آمد به سراغ من، در آسمان اول فلانی رو دیدم، در آسمان دوم فلانی رو دیدم، همه این افراد رو دیدم پشت سر، در واقع این افراد پشت سر من نماز خواندن. این داستان میخواهد بگوید پیامبر اسلام نبوتش غیر واقعی نیست، بلکه انبیاء الهی رو تایید کردن. او رفته حتی جواز نماز پنجگانه رو هم از الله گرفته، با چک و چونه زدن مثلا با موسی و دیگران. ببینید این داستان ها با بودا و مسیح مطابق، مثلا فرض معراج از مسیح گرفته، خب چه دردی رو دوام میکنه؟ مثلا من داستان اینو ساختم که بگم بله مسیح رفت معراج منم رفت، خب آیا دردی رو دوام میکنه؟ مشکل اساسی محمد چه بوده به دنبال معراج این داستان رو ساخته؟ به خاطر اینکه دیده در انتهای دوران بعثت او در مکه مشروعیت او زیر سوال رفته. زمانی خدیجه فوت کرده، ابو طالب فوت کرده، او به نوعی تبلیغاتش جواب نداده، حالا آمده به واسطه این داستانها خواسته به نحوی بگوید نبوت من رو که شما در اون تشکیک میکنید از طرف انبیا مورد تایید قرار گرفت. آنقدر هم این داستان مهم بوده که ابوبکر به واسطه تایید این داستان معروف شد به ابوبکر صدیق، یعنی راست. ببینید اینها در پس این داستان ها که همه ما میدانیم خرافی است، غیر منطقی است، غیر عقلانی است، دلیل اون این نیست که در مثلا چون بودا به دنیا، تو موسی، نه این گونه نیست. اگر به محیط عربستان نگاه بکنید میبینید تمام این داستان‌ها رو محمد میساخت، چاره وقایع رو میساخت که هدف خود رو به نحو دقیقی پیش ببره. و این نکته‌ای است که امیدوارم دقت بکنید. نکته‌ای که جناب لنگودی بزرگوار فرمودن که خب یک روایت عربی از ابن اسحاق بیاورید. ببینید ما اینها رو نداریم اما گزارشاتی رو داریم. شاید صدای من دیگر نماند اما جناب بنای بزرگوار که امروز با من سخن کرده بگوید بله، ما روزی در یک جلسه نشسته بودیم در تلویزیون مانی، یک آقایی هم آمده بود بی سواد مطلق نشسته بود از ما ایراد می‌گرفت یا مثلا به تاریخ نگاری اسلامی صحبت می‌کرد، اسمش هم ایمان سلیمانی. ببینید ما درسته از من چیزی شاید نمانه، ما تاریخ نگاری آن زمان عرب و هزاران کاستی همه اینها رو ما قبول داریم. ما که منتقد اسلام هستیم نمیگوییم که اساسا اینا همه درسته، نه، بسیاری از اینها ساختگی است. برای مشروعیت بخشی به محمد هست، برای مشروعیت بخشی به اسلام هست، احکام او هست، همه اینها رو ما قبول داریم ولی باید بپذیریم در درون خود همین چارچوب هم منطبقات زیادی با قرآن وجود داره. حالا دوستان معتقد هستن نیست، خب باید شاهد ارائه بکنن که نیست، اما من عرض کردم داستان فیل که آمده یک داستان ساختگی است برای مشروعیت محمد که در سیره هم آمده، داستان معراج که در قرآن آمده با شرح و تفسیر در سیره آمده، اما اصل و اساس عقلاییش بر این هستش که محمد اینو ساخته تا در واقع تایید کننده مشروعیتش، یا جنگ هایی که آمده همه اینها رو مغازی نویسان آوردن نوشتن، درسته جزئیات رو آوردن، خیلی از مسائل رو نوشتن که صد البته من با دوستان موافقم در این موارد نمیشه با در واقع به ذرس قاطع اظهار نظر کرد، قطعا کم و زیادی در اون هست، اما کلیات بحث رو من هر کجا در سیره نگاه کردم در قرآن هم پیدا کردم. ممنونم از شما،
2: سپاسگزارم جناب سلیمانی گرامی. البته داستان معراج بسیار شاید 70-80 درصد تحت تأثیر ارداد ویراخ نامه هست که سابقهش خیلی پیشتر از اسلامه و جزئیاتش هم در کتاب ارداد ویراخ هست و محمد اینا رو واقعا بعضی قسمت ها رو عیناً کپی کرده و به نام خودش جا زده. نکته دوم که اسناد و مدارکی وجود دارن که شباهت های اسلام و تأثیرگیری اسلام از بودیسم رو که اون هم کهن‌تر از اسلام بوده نشون میده، در معابدشون، در نوع لباسشون، در نوع نیایش هاشون و چیزهای دیگه که البته این بحث امروز ما نیست و من خیلی خوشحال میشم یک روزی ما در همین بار هم سخن بگویم، چون اسلام یک چیزه جداگانه ای که در یک بسته‌بندی غیر قابل نفوذی بوده باشد و از سوی الله تقدیم به محمد شده باشد نیست، این یک اندیشه است، این یک روش زندگی بوده و از شکم وقایع و اوضاع زمانه و با توجه به ادیان و افکار و اندیشه‌های دیگر به وجود آمده و همین خاطر از زمانی خودش تأثیر گرفته، از تاریخ پیش از خودش، از تورات، از انجیل تأثیر گرفته، از بودیسم، از آیین زرتشتی تأثیر گرفته، از اردای ویراف تأثیر گرفته و اینا مسائلی است که ما در میابیم اسلام چیز نابی و جدا از همه این چیزا نیست، بلکه شاید میشه گفت چون واپسین ترین دین بوده در این مجموعه بیشتر از اونها الهام گرفته، منتها خودش رو تطبیق داده با منافع محمد، مسلمان ها و پس از اون وقتی که اینا دیگه نبودند، یعنی محمد نبوده و انصار نبودند، تطبیق پیدا کرده با منافع خلفای راشدین و بعد خلفای عباسی و همطور اومده جلو. اینا نشون میده که انسان‌ها جوامع مثل ظروف مرتبطه با هم ارتباط دارن و از همدیگر تأثیر میگیرن. آن دین، آن روش، آن منشی که نوتر هست از پیشتری‌ها تأثیر گرفته و پیشتری‌ها نمیتوانستند از نو تأثیر از نوترها تأثیر بگیرن. اینا واقعا مباحثی است که در این اندیشکده خردورزان با حضور شما خردورزان و تاریخ شناسان، ادیان شناسان باید مورد بحث قرار بگیره و کاری طولانی مدت، موافق داره، مخالف داره. اما برگردیم به جناب بنایی گرامی، ما زمان اونم کم است، اما دوستان راحت باشید دیگه. من شنونده نخست و بیننده نخست شما هستم، دور هم جمع شدیم که نظرات شما رو بشنویم. نباید نظرات شما همراه با کاستی باشه به علت کمبود وقت. خب آقای بنایی عزیز، شما میدونم که الان دیگه کلی حرف دارید برای گفتن، 10 دقیقه ما در خدمت شما هست.
3: من سعی میکنم که سریع به یه سری از مسائلی که آقای سلیمانی عزیز مطرح کردن پاسخ بدم. ببینید، یک مشکلی که بحث شخصی مثل من با شما جناب سلیمانی عزیز داره اینه که شما یک مفروضات رو به شکل جزمی پذیرفتین، یعنی فکر میکنید که ابن اسحاق هر چیزی که نوشته مو به مو عین همون چیزهایی بوده که اتفاق افتاده و ما اصلا حق نداریم در اینها دست ببریم. ببینید، من شما درست میگید، اون مقدمه ابن اسحاق رو من هم خوندم. علت این که اون را آوردم نوشتم به خاطر این نبوده که من اون کتاب رو نخوندم. اگر نخونده بودم نمیتونستم این همه ازش مورد بیارم، این که این ترجمه ابن هشام بوده یا نه. این چیزی رو من برای شما اینجا سری میخونم که بدونید این نوع نگاه اصلا نگاه نادرستیه به اسناد تاریخی که ما نسخه اولیش رو نداریم. این اسناد بارها و بارها در طول تاریخ بازنویسی شدن و هر بار که اینا بازنویسی شدن، چون دست خط به اصطلاح نسخه نویسان این کار، نساخ ها این کار رو میکردن، اطلاعات به روز خودشون رو هم وارد اونا کردن. من یک نمونه فقط خیلی کوچیک برای شما بگم. من داشتم یک سخنرانی از این آقا، نه یک کتابی داشتم از این آقای عبدالکریم سروش میخوندم، داشت میگفتش که این کتاب رو بعد از انقلاب نوشته، میگفتش که من در سال 1342 در خیابان بودم، یک کسی اومد و به من گفتش که شنیدی امام رو دستگیر کردن. ببینید، این اصلا نمیتونه همچی چیزی باشه، برای اینکه روح الله خمینی در سال 42 هیچ کس بهش امام نمیگفت. ولی چون کتاب در سال بعد از انقلاب داره نوشته میشه، این اطلاعات اون روز هم به روز میشه. یعنی اطلاعاتی که در سال 59 وجود داره وارد کتابی میشه که داره از سال 42 صحبت میکنه. از این موارد ما جناب سلیمانی عزیز بسیار داریم. من حالا یک نمونه‌ای رو برای شما اینجا سریع از رو میخونم که ببینید این مشکل من فقط نیست. نگاه بکنید، این رو ملک الشعرای بهار میگه در تصحیح تاریخ بلعمی، میگه که هرگاه خواننده صاحب مطالعه نباشد و به تصرفات روزافزون هزار ساله توجه نداشته باشد، تصور بل حتم خواهد کرد که این کتاب را، یعنی تاریخ بلعمی را، چند تن در فواصل قرون عدیده ترجمه کردند و چون به اول هر نسخه نگاه کند و ببیند که همه نسخه ها از آن بلعمی است، باز خواهد گفت بلعمی چند نفر بوده است، و یا آنکه بلعمی این ترجمه را به چند تن برگزار کرده است، واگذار کرده است. چه متصور نیست یک نسخه که از دست یک شخص بیرون آمده باشد این اختلافات فاحش را دارا باشد. و من اصلا اینو به شما اضافه بکنم، من اصلا مطمئن نیستم که سیره ابن اسحاقی که ما از قاضی ابرقوه داریم واقعا ترجمه از ابن هشام باشه. ای بسا که درست برعکس بوده باشه، یعنی این اصلا بهانه نپذیرفتنیه که ایرانی ها چون سلسلت و نسب رو قبول نداشتن پس اینا رو حذف کردن. خب اگه ایرانی ها قبول نداشتن، طبری چرا همین نمونه هاشو آورده؟ دینوری چرا آورده؟ طبری که دیگه برجسته ترین شخصیت ایناست، این که تمام شاهدا رو آورده. نکته دوم در مورد اون 4000 نفر، بله اون 4000 نفر همه گوینده حدیث نبودن، ولی این 4000 نفر، بیش از 4000 نفر، اینا همه در درون یک مجموعه بزرگ به عنوان شاهد عمل میکنن. یعنی وقتی که میگه فضل بن دکین با فلانی و فلانی و فلانی در اونجا بودن، تک تک اینها در ذهن بیننده به عنوان یک گواه مطرح میشن. اینها گواهان ابن اسحاق هستن، نه اینکه ابن سعد هستن، نه اینکه همه اینها پشت سر هم اومده باشن. این یک اختلافاتی به وجود میاد. یعنی بعضی وقتا ما حتی در جهان علم مدرن میبینیم چیزی که هزار مثلا 100 سال پیش اشتباه انجام شده هنوز ادامه داره. الان اگه از شما بپرسن که اون سبزی که بیشترین مقدار آهن توش هست اگه بخورید چیه، خواهید گفت اسفناج. حتی در این مورد کارتون ساختن، اون به اصطلاح ملوان زبر. خب این علتش چی بوده؟ این علتش بوده که نزدیک 100 سال پیش که نفر یه چیز اندازه آهن رو در اسفناج اشتباه گرفت و این اشتباه همینجوری ادامه پیدا کرد تا همین چند وقت، تا اواخر دهه 90 که دوباره اومدن اینا اندازه کردن، این اشتباه همچنان ادامه داشت و همه فکر می‌کردن واقعا اسفناج یک سبزی که بیشترین مقدار آهن رو داره. یعنی شما می‌بینید حتی چنین چیزهایی، این تکرار اشتباهات و ادامهش، حتی در علوم دقیقه هم اتفاق می‌افته. حالا شما میگید ابن اسحاق از خودش نبافته و این حرف من اشتباه است که میگم نخستین کسیه که نوشته. ببینید شما در یک دور باطل میفتید. من از شما میپرسم آقا از کجا معلوم که این ابن اسحاق اینهایی رو که میگه درسته؟ شما میگید برای اینکه این فلانی و فلانی و فلانی قبل از این بودن و اینها رو نوشته بودن ولی نوشته هاشون نمونده. میگم خب دلیل این که شما میگید که چنین کسانی وجود داشتن کی چیه؟ شما میگید خب اسم ابن اسحاق خودش داره میگه. یعنی ما تو یک دور باطلی میافتیم که در واقع روباه هی داره با دمش شاهد تعیین میکنه. یعنی استناد به کتابایی که بگیم آقا در قبل بوده، کی میگه بوده؟ اینها به طور قطع، یعنی من امروز اگه بخوام چیزی رو ارائه بکنم به مردم که باورپذیر باشه، اگر شاهد نداشته باشم شاهد میسازم. و فکر نکنید که در 1400 سال قبل داستان جور دیگه بوده، به خصوص که همونطور که آرمین لنگرودی عزیز با دقت بسیار گفت، تمامی کسانی که در این راه تاریخ نوشتن کارگزاران دربار عباسی بودن. اصلا خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغدادش میگه خلیفه فرمان داده بود، دقت کنید، میگه خلیفه فرمان داده بود ابن اسحاق کتابی درباره تاریخ جهان از آدم تا آن روزگار بنگارد. یعنی اینا بر اساس قرارداد عمل میکردن و اون چیزی رو مینوشتن که دستگاه دیوان سالاری عباسی ازشون میخواست. بنابراین این که من اینجا آوردم این سیره ابن اسحاق، این ترجمه سیره ابن اسحاق، برای اینکه اصلا حتی مشخص نیست این کتاب فارسی که ما امروز داریم نسخه اول بوده و ابن هشام از روی این ترجمه کرده یا برعکس بوده، ولی این استنادش به ابن اسحاق. در مورد من حالا جلوتر میخوام برم که به بحث اصلیمونم برسیم، این که شما میگین مثلا واقعی ده ها کتاب داشته ولی نیست. خب کو این کتابات؟ ما چیزی رو که نیست، فقط صرف این که کس دیگه ای ازش حرف زده که نمیتونیم بگیم بوده. ما میتونیم تنها چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که تاریخ نگاران میگویند واقعی کتاب های دیگری هم داشته. بیشتر از این تا موقعی که ما این کتاب ها رو نبینیم هیچ چیزی رو در موردش نمیتونیم بگیم. همین بحثی که شما در مورد مقدمه به اصطلاح بخش اول کتاب ابن اسحاق میکنید، کجاست؟ ما از کجا میتونیم بفهمیم در اون چی نوشته شده بوده؟ در کجا بوده؟ این توجیه که ایرانی‌ها اینها رو دوست نداشتن، این از نظر من منطقی نیست. برای اینکه بقیه تاریخ نگارا رو میبینیم که اینکه اینا رو دوست نداشتن و حذفشون کردن، این اصلا به لحاظ منطقی برای من پاسخگو نیست. و اما اینکه مسلمان‌ها 200 سال در جهل و بی‌خبری بودن و بعد اینها تازه اومد، نه، اصلا ما 200 سال مسلمانی نداشتیم که در جهل و بی‌خبری باشه. اسلام به شکلی که به عنوان یک دین مستقل به وجود اومده، شما احتمالاً قدیمی تر از مأمون نمیتونین ببینینش. و تمام اون چیزهایی که شما میگید این اونو نوشته و پس این به اون اشاره کرده، اینها در بازنویسی های بعدی بروز شدن، یعنی up to date شدن. اطلاعات پسینی وارد کتاب های پیشینی شدن، همونطور که در مثال عبدالکریم سروش آوردن. و تمام چیزهایی که شما مثلا شما میگین در عربستان قبل از اسلام اینجوری بود، خب این منبع شما کجاست؟ شما کدوم کتاب رو دارین که مستقل از منابع اسلامی در مورد عربستان قبل از اسلام حرف زده باشه؟ بنابراین این مشکل گفتگوی ما اینه که من همه چیز رو به زیر سوال میبرم و تنها اون چیزی رو میپذیرم که با داده‌های آزمون پذیر قابل سنجش باشه. شما به شکل جزمی جمله به جمله چیزهایی رو که در کتاب ابن اسحاق، در ابن هشام، در المغازی تاریخ طبری اومده، جمله به جمله شو میپذیرید. حالا من میخوام برگردم به بحث خودمون. ببینید شما میگین که قریش در قرآن اومده و در یک بار اومده و در سیره یک بار، من گفتم در بخش مکی بیشتر از 240 بار اومده، و شما میگین که در قرآن اصلا قرار نبوده این چیز باشه. اولا که بر چه مبنایی شما میگین که در قرآن چی قرار بوده بیاد یا نیاد؟ ما تنها در مورد اون چیزی میتونیم حس و حرف بزنیم که هست، بقیهش میشه تفسیر و من به تفسیر اعتقادی ندارم، یعنی اصلا به تفسیر باور ندارم. ما میتونیم یک نگاه هرمنوتیکی یا به قول داریوش آشوری زندشناسانه به قرآن داشته باشیم، ولی ما نمیتونیم بگیم که چون من این رو میخوام پس قرآن میخواسته این رو بگه. هیچ کدوم از ما نمیدونیم که در قرآن قرار بوده چه کانسپتی، چه پروژه‌ای اجرا بشه. ما فقط میتونیم اون چیزی رو که امروز میبینیم بر اساسش صحبت بکنیم. بسیار خوب، شما میگید این قرار نبوده. حتی اگر این رو بپذیریم، شما این اختلاف میان قریش قرآنی و قریش سیره رو چجوری توضیح میدید؟ که قریش قرآنی دوست خداست، خداوند دوست این قبیله است، قریش سیره لعن و مرتب مورد لعن و نفرین تاریخ نگاران اسلامی قرار گرفته. تاریخ نگاری اسلامی میگه کسانی که محمد باهاشون داشت دعوتشون میکرد به اسلام بت‌پرست بودن. این بت‌پرست‌ها در کجای قرآن هستن؟ در کجای قرآن آمده که محمد برای بت‌پرستان داشت صحبت میکرد؟ مگر اینکه شما بیاین سوره های فکر میکنم 23 تا 27 آیه های 23 تا 27 سوره نجم باشه، من در کتابم دقیقش آوردم، اون رو بر اساس تفسیر ابن اسحاق بگین که خب اینها بت‌پرست بودن، وگرنه هبل و به اصطلاح لات و عزا و منات که در قرآن اومدن هیچ چیزی در قرآن راجع به این نیست که اینا حتی بت باشن. اینها میگه اینها فرشتگان هستن و شما چرا میگید که الله دختر داره و خودتون پسر دارید؟ چرا برای این فرشته ها اسم دختر گذاشتید؟ هیچ جا صحبت از این که این سه اسم بت بودن و در بت کرده بودن نیومده. ولی در قرآن ما فقط با مسیحیت و یهودیت سر کار داریم. من برام شگفت انگیزه که شما میگید سیره و قرآن 90% همخوانی دارن. من به شکل آماری نشون دادم که چنین نیست، یعنی من تعداد آیه ها رو حتی آوردم که قرآن در مورد چه موضوعی صحبت میکنه، در چه موضوعی صحبت نمیکنه. اصلا یک بحث دیگه، من دفعه قبل ابولهب رو گفتم، این دفعه چیز دیگه ای رو میگم. ببینید همه ما در سیره میخونیم از لحظه‌ای که محمد وارد مارد یثرب شد، نام این شهر به مدینت النبی تغییر کرد، درست؟ محمد به اسمش رو گذاشتن مدینت النبی. بعد باز در سوره احزاب قرآن میخونیم که از شهر یثرب صحبت میکنه. بعد میریم توی سیره رو نگاه میکنیم، میبینیم جنگ احزاب در سال 5 هجری اتفاق افتاده بوده. یعنی الله العیاذ بالله در سال 5 هجری هنوز نمیدونست که یثرب اسمش شده مدینه، همون اسم قبلی رو داره به کار میبره. دقت کنید آقای سلیمانی، در سال 5، یعنی 5 سال از تغییر نامه یثرب به مدینه گذشته، ولی الله هنوز از یثرب داره صحبت میکنه. ابن اسحاق حتی با خودش هم مشکل داره، یعنی در یک جا میگه که صدقه هدیه برای پیغمبران حلاله، ولی پیغمبر صدقه رو قبول نمیکرد و میگفت صدقه حرومه. بعد در یک جای دیگه یادش میره که گفته به اصطلاح خسرو پرویز موقعی که نامه محمد رو گرفت گفت برین ببینین این کیه، یعنی خسرو پرویز تا موقعی که نامه محمد رو نگرفته بود اصلا از وجود این اطلاعی نداشت. دو نفر رو فرستاد که داستانش رو شما خیلی خوب میدونید، و این دو نفر قبل از اینکه برگردن پیش خسرو پرویز کشته شد، چون محمد گفت یک شب اینجا بمونین، روز بعدش بهش گفت خدای من خدای شما رو کشت. خسرو پرویز قبل از اینکه با محمد آشنا بشه مرد، ولی همین ابن اسحاق میگه که پیامبر هدیه میپذیرفت، خسرو و برخی از دیگر سلاطین برای پیامبر هدیه فرستادن و ایشون پذیرفت. خب شما به طور قطع این کتاب رو خوندید، من بعید میدونم که شما کتاب سیره ابن اسحاق رو نخونده باشید. با هر روایتی، چه از ابن اسحاق باشه چه در چیزایی که در تاریخ‌های بعدی اومده، یک چنین چیزی فقط میتونه وقتی به وجود بیاد که شما یک اسکلتی دارید به نام قرآن که هیچ کس نمیدونه چیه. بعد میای بر دور این استخون‌ها گوشت و پوست و رگ و پی و عصب و اینها میچسبونید، بعد یک لباسی هم تنش میکنید، تازه این شکل میگیره. در قرآن ما هیچ چیزی از دین نداریم، در قرآن ما فقط گفتگو بین دو شاخه مسیحیت داریم به نام مسیحیت یکتاپرست و مسیحیت سگانه پرست. در قرآن هیچ صحبتی از بت پرستی نیست، ولی در سیره ما اصلا با یک داستان به طور کامل متفاوت روبرو هستیم. من صحبتم تموم شد.
4: خب جناب لنگرودی، برنامه امشب رو با سخنان شما به پایان میبریم. میکروفونتون لطفا باز کنید، و البته من بگم که این گفتمان ادامه خواهد داشت هر دو هفته یک بار و پیش خواهیم رفت. بفرمایید آقای لنگرودی.
1: بله متشکرم. من قبل از اینکه به مبحث حدیث نویسان اسلامی اصلا کیا بودن بپردازم، دو تا سوال کوچیک رو جواب میدم. اینکه آقای سلیمانی گفتن کسانی گفتن، حالا از من نبوده، از آقای بنایی هم احتمالاً نبوده، که معراج محمد کپی معراج مسیحه. آقای سلیمانی، من معتقد نیستم که اصلا این مسئله هست. معراج محمد کپی معراج

وقتی نوبت من و کتاب من بشه من اینو دقیقا نشون خواهم داد. و این مسئله که چرا چه لزومی داشته حالا بیان مثلا بگن سال تولد محمد سال بودا بوده، فکر کنم شما آیه سلیمانی از این واقعیت شاید زیاد باخبر نباشید، ولی یک سوم جمعیت ایران به خصوص در منطقه شرق و خراسان بزرگ همه بودایی بودن، پیروان آیین بودا بودن. البته مهم بود برای جذب این مردم خیلی از چیزها رو از آیین بودا در اسلام وارد کنن، و شاید هم شما باور نکنید ولی همین مسئله حج هم یکی از اون هست. حالا ما موقعش به موقعش که برسه در مورد این چیزها صحبت. حدیث نویسان اسلامی اصلا کیا بودن؟ ایگناس گلتیر ما ازش صحبت کردیم، یک اسلام شناس بسیار برجسته مجارستانی بود در قرن اواخر قرن 19 هم اوائل قرن 20 هم. در سال 1900 و در جریان اولین کنگره بین المللی تاریخ یک حرف بسیار جالب میزد. من این ازش نقل قول میکنم، میگه هر کسی که اسلام شناسی را به طور جدی پیگیری کند هرگز برای مجسم کردن شرایط و آموزش‌های اولیه اسلام به نقل قول‌های محمد و وابستگانش که در احادیث جمع‌آوری شدن به عنوان منبع مورد اطمینان رجوع نمی‌کند. ببینید مسلمانان خودشون تایید می‌کنن که احادیث جعلی بسیاری وجود داشتن. چیزی هم نیست که آقای سلیمانی اینجا بخواد اونو مثلا تایید نکنه. که در دوران اولیه اسلام برای توجیه امیال اجتماعی، گروهی، فردی از زبان محمد نقل می شدن. با این وجود احادیث برای مسلمانان به دلیل نبودن سایر اطلاعات استوار و محکم اسلامی، چون فقط این اطلاعات و منابع هستن که از طرف مسلمانان قابل قبول است و هر چی که از بیرون میاد قابل قبول نیست، با این وجود به دلیل نبودن این اطلاعات یک منبع غیر قابل چشم پوشی هستن. یعنی شما اگر از این منابع چشم پوشی بکنید اصلا نمیتونید ببینید اسلام چی هست. شما از سوره قریش صحبت کردید، حالا من از شما این سوال میکنم شاید جوابشو بدید، شما بعد از خوندن این سوره قریش در مورد اون چی میفهمید؟ هیچ، صفر. اصلا سوره قریش قابل فهم نیست. البته من یه تفسیری برای اون دارم، ولی به این معنی که شما مثلا اینجا میخواید بگید اصلا قابل فهم نیست. اختشاش هایی که احادیث به وجود آورده بودند تا حدودی میباید سر و سامان میگرفتن. برای این منظور ادعا میشه که مثلا اسلام شناس های اولیه مجموعی از سیره پیامبر رو که کمابیش معتبر هستن، حالا مثلا اعتبارشون هم خواهم پرداخت، از میان میلیون ها حدیث غربال کرده و از این طریق احادیث باقی مونده رو قابل اطمینان یا احادیث صحیح معرفی. معروف ترین این مجموعه از محمد بن اسماعیل البخاریه که در اوایل قرن نهم زندگی میکرد که به نام صحیح البخاری شناخته میشه. میگن که اون 300 هزار حدیث از مدینه جمع‌آوری کرده و خودش آورده بوده که پس از بررسی دقیق سعی کرده که مسیر هر کدوم رو با یک زنجیره نقل قول به محمد برسونه یا تعقیب. نتیجه کارون یک مجموعیه که به عنوان احادیث صحیح معرفی شده. مثلا مجموعه صحیح بخاری تنها در یک ویرایش عربی انگلیسیش به 9 جلد میرسه، یعنی شما اگه تقسیم بر 2 بکنید 4.5 جلده. این مجموعه گذشته از اطلاعاتی که درباره زندگی خصوصی محمد میده دارای خیلی اطلاعات بسیار خصوصی و واقعا شخصی هم در اون هست. مثلا در مورد آموزش در مورد وضو، نماز، دعا، تشییع جنازه، زکات، حج، سکس، روزه، داد و ستد، وام، رحم، وصیت‌نامه، ازدواج، طلاق، ارثیه، جهاد، مجازات متخلفین، جنابت، عادت ماهانه زنان، خونبها و بسیار. حالا من اگر این نزیج بگم برای شما یه لیست طولانی میشه. صحیح بخاری تازه یکی از 6 مجموعه که در میان مسلمان‌ها که به السته معروف هستن وجود داره. در میان دیگه میشه از صحیح مسلم که اونم در قرن نهم زندگی میکرده، نه در قرن ششم، یا سنن ابو داوود که اونم در قرن نهم زندگی میکرده، یا سنن الترمذی که اونم از در قرن نهم زندگی میکرده. یعنی تمامی اینها همگی مثلا 300 سال قبل بعد از مثلا زمانی که میگن محمد واقعا زندگی میکرد.

نه؟ بعدش هم توشون جوابای متحجران به مشکلات مردم و مسلمان که الان مثلا در قرن 20 دارن مثلا داده میشه. مثلا چی بگم، به عنوان اولین شرح حال نویس محمد، حالا برمیگردم به اون بحثی که ما اینجا شروع کردیم، از محمد ابن عشاق بن یاسر که همون اسحاق باشه صحبت میشه. ایشون در اوایل قرن 8 زندگی میکرد، یعنی 200 سال 100 سال بعد از زمانی که میگن محمد زندگی میکرد. اثر اون که گویا سیره نام داشته، همونجوری که آقای سلیمانی گفتن، گویا نابود شده، دسترس نیست. بنابراین بنابر ادعای خطیب البغدادی در کتاب تاریخ البغدادی، این کتاب به سفارش و یا دستور ابو جعفر منصور، یعنی از منصور عباسی نگاشته شده. ما از این کتاب از طریق نقل قولایی که همجوری گفته شد و کتابایی مثل الطبقات الکبرا از محمد ابن سعد یا انصاب الاشراف از احمد ابن یحیی بلاذری و یا به خصوص در کتاب السیره النبویه از همین ابن هشام که شما صحبت کردید و در قرن نهم زندگی میکرده، از اون با خبر میشه. محتوای سیره ابن اسحاق به خاطر مباحثی که درش وجود داشت به مزاج روایت نویسا خیلی اون زمان خوش نمیومد. در همون زمان این محتوا محکوم شد و نویسنده اونو، یعنی گفتن ابن اسحاق اصلا مرتده. از جمله این مباحث هم داستانه آیه های شیطانی است که ما بعداً قبلا هم در موردش صحبت کردیم که الان نه در قرآن و نه در احادیث هیچ کدوم جا پیدا نمیشه. مالک بن انس که در قرن 8 زندگی میکرد که خودش یک گردآورنده احادیث بوده، این کتاب رو یک نسخه یهودی زندگانی پیامبر خوانده. گفته با این بابا یه یهودی بوده، از اون این چیزایی که این تعریف میکنه ترجمان یهودی مثلا زندگی پیامبر. نکته دیگری که گفتنش خالی از ارزش نیست اینه که در روایات ابن اسحاق همونجوری که گفته شد علارغم کهن بودنشون از نقل قول‌های زنجیری اصلا خبری نیست. هیچ منبع دیگری هم وجود نداره از ابن اسحاق که این منابع وجود داشته باشن. حالا این که ما بگیم نابود شده ولی ما میدونیم بوده، یک حرفیه که حالا ما میزنیم حالا بدون سند که خب هر چیزی میشه گفت. به نظر میرسه که با گذشت زمان حافظه روایت نویسان اسلامی به جای کهولت سن و فراموش خاطری تیزتر و شفافتر هم میشه. از زمان الواقدی و شاگردش محمد ابن سعد که در آغاز قرن نهم زندگی میکرد، علاقه به جزئیات زندگی محمد یک رشد عجیبی پیدا کرد، تا اونجایی که با اضافه شدن تعداد راویان در زنجیره نقل قولها دقت روایات میدونم بیشتر شد. همینجوری که گفتم این سوال وجود داره، اگر این واقعا اینجوری بوده ابن اسحاق چرا ازش خبری نداشته و ما هیچ سندی دیگری هم نداریم.